0: Miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô

0: 02-678-823-5272.
1: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: Những bề mối có liên quan đến Jack Smith trước phiên điều trần Quốc hội. Cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith sẽ điều trần trước Quốc hội vào ngày 29 tháng 9 trong bối cảnh hàng loạt vấn đề có liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump và đồng minh tiếp tục bị soi xét. Tài liệu công bố vào tháng 7 năm 2025 cho thấy nhóm của Smith đã tiếp cận tin nhắn riêng của hơn 40 nghị sĩ có liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Làm dấy lên nghi vấn, ông không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội. Tại phiên điều trần trước đó, Smith phủ nhận việc yêu cầu dữ liệu kèm nội dung tin nhắn. Bộ Tư pháp từ Biden còn lập nhóm lọc để kiểm tra tài liệu thu được trong chiến dịch Arctic Frost. Thượng nghị sĩ Rand Paul gọi việc thu thập dữ liệu của nghị sĩ là dấu hiệu lạm quyền, trong khi một đặc vụ liên bang khai rằng ông không biết các số điện thoại bị thu thập thuộc về nghị sĩ. Nhóm của Smith cũng bị cáo buộc xử lý sai quy định đối với tài liệu mật trong cuộc điều tra Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley đặt câu hỏi liệu nhóm Smith có cho phép tiếp cận tài liệu mật mà không đáp ứng yêu cầu cần biết hay không. Tháng 7 năm 2024, vụ án tài liệu mật nhằm vào Tổng thống Trump bị bác bỏ vì tòa cho rằng việc bổ nhiệm Smith vi phạm điều khoản bổ nhiệm trong hiến pháp. Các bản ghi nhớ công bố vào tháng 5 cho thấy nhóm Smith có thể đã bí mật bảo lưu bằng chứng đến năm 2030 để phục vụ cho khả năng truy tố Tổng thống Trump nếu ông rời nhiệm sở, dù vụ án tài liệu mật đã bị bác bỏ từ trước. Email và ghi chú của Cục Điều tra Liên bang cũng cho thấy khả năng nhóm Smith tiếp tục truy tố nếu một Tổng thống Dân chủ lên nắm quyền. Văn phòng Smith còn phê duyệt khoản thanh toán 20.000 Mỹ Kim vào năm 2023 trong một nguồn tin bí mật nhằm cung cấp bằng chứng chống lại Tổng thống Trump. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland được thông báo về việc thu thập thông tin liên lạc của luật sư, đồng minh Tổng thống Trump và các nghị sĩ. Garland từng phê duyệt cuộc điều tra Arctic Frost và chấp thuận lệnh khám xét dẫn đến cuộc đột kích Mar-a-Lago vào năm 2022. Trong thư gửi lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Hạ viện, luật sư của Smith khẳng định ông trả lời Quốc hội trung thực và chỉ đề cập đến dữ liệu

Tổng thống Trump công bố dự án nhà máy thép lớn tại Iowa. Hôm 28 tháng 9, Tổng thống Trump công bố dự án xây dựng một nhà máy thép quy mô lớn tại Iowa với sự tham gia của các nữ nghị sĩ và lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng thống Trump cho biết Mesabi Metallics thuộc tập đoàn Essar Group của Ấn Độ sẽ xây dựng nhà máy mà ông gọi là lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói thép sẽ được khai thác, luyện và sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Dự án dự trù sẽ tạo ra 6.000 việc làm trong quá trình xây dựng, gần 2.000 việc làm trong sản xuất và khai khoáng, đồng thời đóng góp khoảng 95 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế. Đồng sáng lập Essar Group Ravi Ria và chủ tịch Mesabi Metallics Rewan Ria cùng tham dự sự kiện tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện có sự góp mặt của các nữ nghị sĩ Cộng hòa Iowa đang đối mặt với những cuộc đua trí sao trong tháng 11 sắp tới. Hàng nghị sĩ Ashley Hinson tranh cử ghế thượng viện đang bỏ trống, trong khi hàng nghị sĩ Marianette Villa-Bix tìm kiếm nhiệm kỳ mới. Thống đốc Kim Reynolds cùng một số quan chức chính quyền Tổng thống Trump cùng tham dự sự kiện này. Hoạt động nói trên diễn ra khi đảng Cộng hòa tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trong một số nhóm cử tri thiểu số có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt là cử tri Hispanic và Latino. Tại Texas, một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ công việc của Tổng thống Trump trong nhóm cử tri Hispanic ở mức 33% trong cuộc đua thượng viện tiểu bang. Ứng cử viên Dân chủ James Tallarico nhận 63% ủng hộ so với 30% của ứng cử viên Cộng hòa Ken Paxton trong nhóm cử tri Hispanic. Thăm dò New York Times Siena vào hồi đầu tháng cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 26% trong nhóm cử tri Hispanic và 11% trong nhóm cử tri da đen. Các nhà thăm dò cho rằng kết quả tại Iowa cùng một số tiểu bang như Alaska, Maine, Michigan, North Carolina, Ohio và Texas có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại thượng viện.

lính cứu hỏa Seattle yêu cầu được trở lại làm việc giữa lúc thành phố cắt giảm nhân sự. Các cựu lính cứu hỏa Seattle bị sa thải vì xin miễn tiêm vaccine COVID-19 đang đề nghị tòa án liên bang cho phép họ trở lại làm việc đúng lúc sở cứu hỏa cảnh báo nguy cơ thiếu nhân sự do ngân sách mới của thị trưởng xã hội chủ nghĩa Katie Wilson. Trong đơn ngày 23 tháng 9, các quyền đơn vụ vào kiện City of Seattle yêu cầu tòa ngăn thành phố buộc họ phải học lại khóa đào tạo tân binh 15,5 tuần, đề nghị được đánh giá năng lực riêng và học bổ sung phần cần thiết. Đơn được đột sau khi Cục trưởng Harold Scorching cho biết, ngân sách 2027-2028 đề xuất cắt 7 triệu bị kim tiền làm thêm giờ, giảm nhân sự tối thiểu mỗi ngày từ 222 xuống còn 209 người. Việc này có thể khiến cho 4 đến 6 đơn vị phải tạm ngừng hoạt động mỗi ngày, một trạm có thể phải đóng cửa trong một ca nếu thiếu nhân sự. Công đoàn Hiệp hội Lính Cứu hỏa Quốc tế chi hội 27 tại Seattle cảnh báo cắt tiền làm thêm giờ sẽ kéo dài thời gian chờ cấp cứu, trái với tuyên bố của Wilson rằng an toàn công cộng là ưu tiên. Ngân sách mới tăng 66 vị trí cảnh sát lên 1.250 người, trong khi sở cứu hỏa lại bị giảm ngân sách làm thêm giờ. Tranh chấp phục chức kéo dài từ 2023, Seattle hiện cho phép những người rời ngành vì lý do không liên quan đến kỷ luật xin trở lại nhưng vẫn yêu cầu đào tạo lại từ đầu. Các nguyên đơn cho rằng họ đã có kinh nghiệm, thậm chí làm việc ở nơi khác, trong khi thành phố khẳng định đào tạo đầy đủ là cần thiết để bảo đảm an toàn. Sở cứu hỏa từng phải áp dụng chế độ dân sự khẩn cấp vào tháng 12 năm 2023. Tòa án liên bang chưa ra phán quyết và chưa rõ bao nhiêu người có thể trở lại hoặc việc này có giúp giảm số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động hay không.

cựu nhân viên Seattle kiện chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập vì cáo buộc quấy rối chủng tộc. Joshua Demet, cựu nhân viên da trắng của Sở Dịch vụ Dân sinh Seattle, kiện thành phố vì cho rằng chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập DEI đã tạo ra môi trường làm việc mang tính quấy rối chủng tộc. Hôm 28 tháng 9, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 9 cho phép các cáo buộc được đưa ra trước bồi thẩm đoàn, bác nỗ lực của Seattle muốn chấm dứt vụ kiện này. Demet cho biết các buổi đào tạo về công bằng chủng tộc là nguồn gốc của những hành vi phân biệt đối xử mà ông gặp phải. Theo hồ sơ, một quản lý từng hỏi một người đàn ông da trắng dị tính như ông có thể đóng góp gì cho cơ quan. Một người khác nói không thể phân biệt chủng tộc với người da trắng khi ông phải đối việc từ chối hỗ trợ một ứng cử viên da trắng vì đặc quyền da trắng. Đồng thời, ông cũng cáo buộc cấp trên gây sức ép để ông từ bỏ vị trí trưởng nhóm nhằm ưu ái một nhân viên da màu. Và trong hội thảo về công bằng chủng tộc, giảng viên đưa ra phát biểu miệt thị người da trắng. Khi phản đối, ông bị gọi là người da trắng thường đẳng. Demet cho rằng một cấp trên gọi ông là kẻ thực dân, đụng chạm cơ thể và quy trách nhiệm cho ông về các bất công lịch sử tại Hoa Kỳ. Tòa phúc thẩm nhận định các sự việc ông nêu ra đủ mức độ và tần suất để xem xét liệu ông có phải làm việc trong môi trường thù địch vì lý do chủng tộc hay không, đảo ngược phán quyết bác đơn kiện của tòa cấp dưới. Vụ việc sau đó được chuyển lại tòa quận, nơi Seattle phải tiếp tục đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật dân quyền liên bang và luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang Washington. Chương trình sáng kiến công bằng chủng tộc và xã hội được áp dụng từ năm 2004 và trở thành là chính sách lâu dài từ năm 2023. Có các khóa đào tạo phân tách theo nhóm nhân viên da trắng và da màu. Phán quyết nhấn mạnh các tổ chức có thể thảo luận về lịch sử phân biệt đối xử, nhưng đào tạo dựa trên chủng tộc có thể vi phạm luật nếu tạo ra môi trường thù địch.

người ủng hộ ISIS lãnh 92 tháng tù vì âm mưu giết 100 người ngoại đạo. Một người đàn ông ở Connecticut đã từng tuyên bố muốn gia nhập ISIS để giết 100 người ngoại đạo, vừa bị tòa án liên bang tuyên phạt 92 tháng tù. Ahmad Khalil Asali, 29 tuổi, ở West Haven, bị thẩm phán Victor Bolden kết án vì âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho ISIS kèm quản chế suốt đời. Phạm nhân bị bắt từ tháng 12 năm 2019 nên đã chấp hành phần lớn thời gian trọng án. Công tố viên đề nghị 15 năm tù cho rằng gần 7 năm bị giam không chứng minh Azari từ bỏ tư tưởng cực đoan. Hồ sơ tòa án cho thấy từ ít nhất tháng 9 năm 2018, phạm nhân tìm cách đến vùng do ISIS kiểm soát, nghiên cứu đường đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ả Rập Saudi. Azari còn điều hành một máy chủ Discord ủng hộ ISIS với khoảng 20 thành viên, chứa tài liệu tuyên truyền, video hành quyết, hướng dẫn chế tạo bom và lời kêu gọi tấn công phương Tây. Trong một cuộc gặp vào tháng 10 năm 2019, Al-Sali nói rằng muốn đến Vương quốc Hồi giáo để chiến đấu và có thể giết khoảng 100 người ngoại đạo, thừa nhận rằng nếu tấn công tại Hoa Kỳ chỉ giết được 1, 2, 3 người trước khi bị tiêu diệt. Chỉ vài ngày trước khi bị bắt, phạm nhân gửi cho nguồn tin mật của Cục Điều tra Liên bang video hướng dẫn sử dụng AK-47, AR-15, RPG-7. Lưu đạn và thông tin về vũ khí cùng kế hoạch chế tạo vũ khí ở Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển cho ISIS ở Syria. Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Al-Sali trả 500 mỹ kim cho một người mà anh ta tin là có thể đưa mình rời Hoa Kỳ bằng thuyền sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cục điều tra liên bang bắt phạm nhân ngay hôm sau tại bến du thuyền. Al-Sali nhận tội vào tháng 11 năm 2022. Trong thời gian bị giam, Al-Sali bị kỷ luật 15 lần vì hành hung, đánh nhau, đe dọa sĩ quan và tìm cách tấn công nhân viên trại giam. Vào tháng 8 năm 2025, giới chức chính quyền phát hiện trong phòng giam các bản viết tay được cho là kế hoạch nổi dậy, gồm sơ đồ cơ sở và hướng dẫn chống lại nhân viên. Phạm nhân đã bị biệt giam thêm 60 ngày. Công tố viên khẳng định Al-Sali vẫn cực đoan và nguy hiểm, đề nghị 15 năm tù, thấp hơn khung hướng dẫn liên bang 30 năm đến chung thân. Cuối cùng tòa tuyên phạt 92 tháng tù và quản chế suốt đời.

Ngô Giác Đa sẽ cắt 20% số tướng lãnh và đô đốc. Theo một bản tin từ Fox News, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Sett dự định sẽ công bố kế hoạch cắt giảm 20% số lượng tướng lãnh và đô đốc trong bài phát biểu về tình hình lực lượng State of the Force diễn ra vào thứ Tư 30 tháng 9. Việc cắt giảm giới lãnh đạo cấp cao này sẽ bao gồm việc hạ cấp một số vị trí thay vì loại bỏ hoàn toàn các chức danh đó. Các kế hoạch cắt giảm áp dụng cho lục quân, hải quân, không quân và lực lượng chung Joyful của quân đội và đã được phê duyệt vào đầu tháng này. Các chỉ thị sẽ được ban hành và dự trù sẽ hoàn tất trước thềm năm mới. Năm 2025, trong khuôn khổ được cắt giảm tổng thể, các vị trí tướng lãnh và sĩ quan cấp đô đốc đã có mục tiêu cắt giảm 10%. Lần này đã tăng gấp đôi tỷ lệ cắt giảm đó khi ông Hesed bắt đầu tinh giảm các cấp bậc quân sự. Ông ngoài nỗ lực này là ít tướng lãnh hơn, nhiều binh sĩ hơn và cho rằng việc cắt giảm giới lãnh đạo cấp cao sẽ trao cho binh sĩ tại thực địa nhiều quyền hạn hơn trong việc đưa ra quyết định ngay tại chiến trường, nơi gần với giao tranh nhất. Trong bản ghi nhớ vào ngày 16 tháng 9 chỉ đạo nỗ lực này, ông Hesed yêu cầu các quan chức thiết lập các tiêu chuẩn cấp bậc 06, đại tá hải quân cho những vị trí sẽ bị hạ cấp. Động thái này của ông Hesed diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh công bố quy trình thử nghiệm thực chiến mới dành cho các tướng lãnh tương lai và đồng thời khẳng định việc thăng chức sẽ dựa trên khả năng chiến đấu, thích ứng và giành chiến thắng của họ. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội vào đầu tháng 9, ông Hesed phát biểu, mặc dù xương sống của quân đội chúng ta là các hạ sĩ quan NCO và hạ sĩ quan hải quân Petty Officers, nhưng chiến thắng lại phụ thuộc vào những người chỉ huy dẫn dắt họ. Đây không phải là một cuộc cắt giảm ồ ạt, tùy tiện nhằm trừng phạt các sĩ quan cấp cao. Ông Hesed phát biểu về đợt cắt giảm diễn ra trước đó vào tháng 5 năm 2025. Đây là một quá trình được cân nhắc kỹ lưỡng, phối hợp cùng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân với một mục tiêu duy nhất, đó là tối đa hóa khả năng sẵn sàng chiến lược và hiệu quả tác chiến thông qua việc cắt giảm một cách thận trọng số lượng các tướng lãnh.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, hồ sông Rai xả nước điều tiết 10 ngày, Sài Gòn cảnh báo người dân vùng hạ lưu. Hôm 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm, Sài Gòn thông báo đến người dân hạ lưu hồ chứa nước sông Rai về việc công trình bắt đầu vận hành xả nước điều tiết. Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi Sài Gòn, hồ sông Rai sẽ xả nước từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Hồ có dung tích thiết kế khoảng 215,3 triệu mét khối, hiệu mực nước hồ ở cao trình 71,6 mét, tương ứng với khoảng 191,8 triệu mét khối nước. Hoạt động xả nước được thực hiện nhằm tăng dung tích phòng lũ cho hồ chứa. Lưu lượng xả dự trù sẽ dao động từ khoảng 27,5 cho đến 136 mét khối một giây. Mức xả không cố định mà sẽ được điều chỉnh tùy diễn biến thời tiết trên lưu vực, lượng nước từ thượng nguồn đổ về và mực nước thực tế trong hồ. Việc hồ sông Rai xả nước có khả năng ảnh hưởng đến các gia đình sinh sống, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản dọc theo bờ trái sông Rai thuộc địa bàn xã Hồ Tràm. Ủy ban Nhân dân xã Hồ Tràm đã yêu cầu các ấp thông báo rộng rãi đến người dân để chủ động ứng phó trong thời gian hồ vận hành xả nước. Các gia đình sống ven sông được khuyến cáo chủ động thu hoạch, bảo vệ tài sản và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình xả nước. Địa phương cũng lưu ý người dân không chủ quan trước những thay đổi của mực nước tại khu vực hạ lưu, nhất là khi lưu lượng xả có thể tăng tùy tình hình thực tế. Trong suốt thời gian hồ sông Rai xả nước điều tiết, người dân được yêu cầu không đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc hoặc thực hiện các hoạt động tại khu vực hạ lưu công trình. Đây là khu vực có thể chịu tác động khi lưu lượng nước xả thay đổi, do đó người dân sinh sống và sản xuất ven sông cần phải theo dõi thông báo của chính quyền địa phương để chủ động bảo đảm an toàn. Việc vận hành xả nước dự trù kéo dài trong 10 ngày từ 27 tháng 9 đến 7 tháng 10, lưu lượng thực tế sẽ được cơ quan quản lý công trình điều chỉnh theo thời tiết, lượng nước đổ về hồ và mực nước hồ.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Tư ngày 30 tháng 9. Công an Việt Nam bắt ba thành viên Việt Tân, các bên nói gì? Bộ Công an Việt Nam hôm 28 tháng 9 cho hay cơ quan an ninh điều tra bộ này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ba thành viên của Đảng Việt Tân. Bộ Công an cáo buộc ba người này bị bắt khi nhập cảnh trái phép, trong khi đại diện của họ nói họ bị bắt cóc tại Campuchia. Ba người bị bắt gồm ông Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1974 tại Lâm Đồng, Hồ Phạm Hiệp Huy, sinh năm 1975 tại Sài Gòn, Thái Công Trường Sơn, sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp. Bộ Công an nói rằng việc bắt giữ ba người là nhằm điều tra về tội khủng bố, theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ luật Hình sự. Theo thông tin từ Bộ Công an, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9 năm 2026, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện bắt quả tang ba ông này đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia. Công an cáo buộc ông Nguyễn Đức Thuận sử dụng hai căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung. Trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận, một hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyên Đức Thoan. Ông Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo một hộ chiếu Úc mang tên Chan Hiep. Ngày 19 tháng 9 năm 2026, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao ba người này và hồ sơ vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh, theo Bộ Công an. Cũng theo Bộ Công an, cả ba ông đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Hôm 28 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, theo Bộ Công an. Cùng ngày, Đảng Việt Tân đã ra thông cáo báo chí, cực lực lên án hành vi mà đảng này cáo buộc là bắt cóc người tại Campuchia và đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam. Thủ tướng Úc lên tiếng. Trước khi Bộ Công an Việt Nam công bố thông tin vụ bắt giữ, gia đình hai ông Hiệp và Thuận cũng như Đảng Việt Tân đã thông báo về sự biến mất bí ẩn của hai ông sau khi nhập cảnh vào Campuchia. Họ đã kêu gọi sự giúp đỡ cũng như trình báo với chính quyền Úc và Na Uy, là các quốc gia mà hai ông này mang quốc tịch. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ Úc đã liên lạc với gia đình ông Trần Hiệp và đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự, theo trang ABC của Úc hôm 28 tháng 9. Đó là điều mà các chính phủ Úc thực hiện vì công dân của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc trực tiếp với gia đình, ông Anthony Albanese phát biểu. Trước khi có tin tức về việc chồng mình bị bắt giữ, bà Chloe Đặng vợ ông Trần Hiệp cho ABC biết hai vợ chồng bà đến Thái Lan để nghỉ dưỡng trước khi ông Hiệp thực hiện chuyến đi ngắn sang Campuchia. Bà Chloe Đặng đã chờ ông Hiệp và ông Thuận tại sân bay Bangkok nhưng hai ông không xuất hiện. Lần cuối chúng tôi trò chuyện là khi anh ấy hỏi thăm tình hình của tôi ở Bangkok để đảm bảo tôi vẫn an toàn và ổn thỏa. Anh ấy luôn giữ liên lạc với tôi như vậy, bà chia sẻ với ABC. Bà cho biết đã trình báo vụ việc hai người mất tích tại Campuchia và đang phối hợp với các quan chức lãnh sự Úc, nhưng vẫn lo ngại rằng các biện pháp hiện tại để giải quyết vụ việc là chưa đủ. Theo ABC, đáng chú ý, Bộ Công an Việt Nam công bố thông tin bắt giữ 3 thành viên của Việt Tân chỉ sau khi đảng này phát đi thông cáo hôm 25 tháng 9 về việc 2 thành viên mất tích ở Campuchia. 2 thành viên Việt Tân, ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp, đã mất tích tại Cambodia từ ngày 18 tháng 9. Cho đến nay, gia đình và những người thân cận vẫn chưa có thông tin về tung tích của hai ông. Thông cáo báo chí của Việt Tân hôm 25 tháng 9 và 28/9 không đề cập tới ông Trường Sơn. Theo thông tin từ Việt Tân, ông Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, sống cùng vợ và hai con tại Oslo, Na Uy. Khi còn là sinh viên, ông từng giữ chức chủ tịch hội sinh viên Đại học Oslo và tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Sau khi gia nhập Việt Tân, ông tích cực hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, từ vận động các nghị sĩ Na Uy và EU, làm việc với các tổ chức nhân quyền. Đến hỗ trợ các nhà hoạt động tại Việt Nam, ông Trần Hiệp, còn được biết đến với tên Hồ Phạm Hiệp Huy, 51 tuổi, sống tại Melbourne cùng vợ. Ông hoạt động trong các lĩnh vực công bằng xã hội, phúc lợi thanh thiếu niên và quyền con người qua các tổ chức Em Việt và Liên minh Úc chống nạn buôn người, OZAC. Trong Việt Tân, ông tham gia đào tạo về an toàn kỹ thuật số cho các nhà hoạt động nhân quyền. Cũng theo Việt Tân, các thành viên tổ chức này trong và ngoài nước thường xuyên gặp gỡ các nhà hoạt động, các tổ chức xã hội dân sự để liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. Theo Việt Tân, ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp mất tích tại Campuchia từ sáng ngày 18 tháng 9 khi đang trên đường đến khu vực Cao Andae. Campuchia, Đảng Việt Tân khẳng định các thành viên này không hề có ý định đi vào Việt Nam. Đảng này cũng cho rằng chính quyền Việt Nam đã bắt cóc hai ông này ở Campuchia và cưỡng ép đưa về Việt Nam. Việt Tân đặc biệt quan ngại trước việc chế độ công an trị Tô Lâm sử dụng bộ máy an ninh để truy đuổi và đàn áp những người bất đồng chính kiến ngay cả khi họ ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ và xã hội dân sự là một hoạt động đấu tranh ôn hòa để thúc đẩy tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thông cáo báo chí của Việt Tân hôm 28 tháng 9 viết. Việt Tân cũng kêu gọi cơ quan ngoại giao Na Uy và Úc khẩn cấp yêu cầu được gặp trực tiếp ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Hiệp, còn được gọi là Hồ Phạm Hiệp Huy, để xác nhận tình trạng và bảo đảm an toàn cho cả hai. Theo thông cáo của Việt Tân, ông Thuận mắc bệnh tiểu đường và cần được tiêm insulin hàng ngày. Việt Tân cũng kêu gọi chính phủ Na Uy, Úc và các tổ chức nhân quyền quốc tế gây áp lực lên Hà Nội để trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cả hai người này. Hôm 29 tháng 9, ông Phil Robertson, Giám đốc Tổ chức Vận động Nhân quyền và Lao động Châu Á, ASILA, đã phát đi thông cáo báo chí chỉ trích hành động bắt giữ ông Thuận và ông Hiệp của chính quyền Việt Nam là sự việc gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được. Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đang lãnh đạo một nhà nước công an trị hà khắc, sẵn sàng chà đạp thô bạo lên các quyền con người trong khi vẫn tìm cách mở rộng quan hệ kinh doanh với thế giới. Na Uy và Úc, quốc gia của những công dân bị cho là đã bị bắt cóc, cần đi đầu trong nỗ lực toàn cầu nhằm trừng phạt hành vi coi thường luật pháp quốc tế về nhân quyền cũng như chủ quyền của các nước láng giềng, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho hai người này, thông cáo nêu. Chính quyền versus Việt Tân. Việt Nam canh tân cách mạng đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, được thành lập vào năm 1982, hiện đặt trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ, có hoạt động tại Úc, Canada và một số quốc gia châu Âu. Trên website chính thức, đảng này tuyên bố theo đuổi đường lối đấu tranh bất bạo động để lật đổ độc tài, canh tân con người và đất nước Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2022 mô tả Việt Tân là tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ. Trong khi đó, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính thức coi Việt Tân là tổ chức khủng bố. Không ít thành viên Việt Tân đã bị bắt và bị truy tố, phạt tù với các cáo buộc liên quan đến khủng bố theo pháp luật hình sự Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2019, ông Châu Văn Khâm, công dân Úc và thành viên Việt Tân, đã bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhập cảnh từ Campuchia. Ông bị kết án 12 năm tù về các cáo buộc liên quan đến khủng bố. Đến tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã trả tự do và trục xuất ông về Úc sau hơn 4 năm giam giữ. Vào năm 2012, ông Nguyễn Quốc Quân, một tiến sĩ toán học người Mỹ gốc Việt tham gia Việt Tân, đã bị bắt ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất sau khi nhập cảnh với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Dưới áp lực từ Mỹ, ông đã được trả tự do và bị trục xuất vào năm 2013. Thượng đỉnh Trump tập, những điều không được nói ra có thể mới là điều quan trọng nhất. Hôm 28 tháng 9, Trung Quốc đã công bố thêm thông tin về những nội dung đã được nhất trí trong các cuộc trao đổi giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump tuần trước, qua đó làm sáng tỏ một số kết quả cụ thể. Nhưng cuộc thượng đỉnh không đem đến tuyên bố chung nào và cũng đạt được ít đột phá lớn. Thay vào đó, hai chính phủ đã đưa ra các tường thuật riêng về cuộc gặp. Có lẽ là dấu hiệu cho thấy bất chấp các chuyến thăm Nhà Trắng và lời hứa về quan hệ nồng ấm hơn, Washington và Bắc Kinh vẫn dè chừng lẫn nhau. Dưới đây là bốn điều mà hiện nay chúng ta đã biết và vẫn chưa biết về những gì đã diễn ra tại các cuộc đàm phán. Một đối thoại mới về AI và kênh liên lạc mới. Bắc Kinh cho biết họ đã nhất trí với Washington về việc khởi động một cơ chế đối thoại mới về AI, với các cuộc đàm phán tiếp theo được lên lịch vào cuối tháng 11. Trong bối cảnh cả hai nước chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo tiên tiến, động thái này cho thấy họ nhận thấy cần có một số rào chắn đối với công nghệ đang ngày càng được sử dụng trong mọi lĩnh vực. Từ kinh doanh đến hoạch định quân sự, hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc cho các sự cố liên quan đến AI, nhằm ngăn các hiểu lầm hoặc diễn biến bất ngờ leo thang thành một cuộc đối đầu rộng lớn hơn. Cuộc gặp được giới quan sát theo dõi sát sao để tìm kiếm bất kỳ diễn biến hay thỏa thuận nào liên quan đến AI. Đặc biệt sau các lời kêu gọi từ những công ty Mỹ như Anthropic về việc làm chậm tốc độ phát triển, cũng như những tiết lộ rằng OpenAI đã truy cập trái phép vào các trang web của chính phủ tại những quốc gia như Úc và đã can thiệp vào nhiều trang web của các cơ quan chính phủ Mỹ. Đình chiến thương mại, những gì được đưa vào và những gì còn bỏ ngỏ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận hôm 28 tháng 9 rằng thỏa thuận đình chiến thương mại đã được gia hạn đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Việc gia hạn ngắn này bảo đảm rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp lại nhau tại các sự kiện quốc tế lớn vào cuối năm nay. Ông Trump sẽ tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Thâm Quyến vào tháng 11, trong khi ông Tập dự kiến sẽ tới Miami dự Hội nghị G20 vào tháng 12. Việc các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp nhau thường xuyên như vậy là điều hiếm thấy. Nhưng Bắc Kinh đã hy vọng có một sự gia hạn dài hơn nhiều cho thỏa thuận đình chiến, khiến khoảng thời gian tạm hoãn hai tháng này chỉ là một lợi ích khiêm tốn chứ không phải một đột phá lớn. Trung Quốc cũng giành được mức thuế thấp hơn đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ nhập vào Mỹ và Bắc Kinh được chờ đợi sẽ có các đợt cắt giảm tương ứng. Các sản phẩm Trung Quốc được đưa tới các cửa hàng tại Mỹ, từ đồ chơi, thiết bị gia dụng cỡ nhỏ cho tới đồ trang trí Giáng sinh, sẽ được hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn này. Chính quyền Trump cũng cho biết Bắc Kinh sẽ mua ít nhất 10 triệu tấn than mỗi năm trong các năm 2027 và 2028. Điều đáng chú ý là những gì đã bị bỏ ngỏ. Không có đề cập nào đến việc gia tăng xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự nới lỏng về các biện pháp hạn chế đối với chất bán dẫn tiên tiến của Mỹ. Mỹ không đề cập đến Đài Loan, nhưng Trung Quốc thì có. Bản thông tin của Nhà Trắng không nhắc đến Đài Loan, nhưng vấn đề này rõ ràng là ưu tiên của ông Tập Cận Bình. Theo tường thuật của phía Bắc Kinh về các cuộc đàm phán, ông Tập đã thúc giục ông Donald Trump chính thức phản đối nền độc lập của Đài Loan và xử lý vấn đề này một cách thận trọng. Sau cuộc gặp trước đó vào tháng 5, ông Trump tiết lộ rằng ông Tập đã trực tiếp hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công hay không. ông nói với các phóng viên. Chỉ có một người biết điều đó và đó là tôi, đồng thời đặt câu hỏi liệu việc quân Mỹ di chuyển 9.500 dặm để tham chiến, vì vấn đề này có hợp lý hay không? Lần này, ông Trump tiết lộ ít thông tin hơn nhiều. Chúng tôi không nói nhiều về vấn đề đó, ông nói với các phóng viên vào cuối tuần. Hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Mọi việc đang tiếp diễn, ông Trump nói. Ông ấy hiểu rất rõ cảm nhận của tôi. Sự im lặng đó có thể mang nhiều ý nghĩa. Trước đây, ông Trump từng mô tả gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ đề xuất cho Đài Loan là một quân bài đàm phán rất tốt trong các cuộc trao đổi của ông với Bắc Kinh. Gói vũ khí này đã bị đình lại trong nhiều tháng, khiến tình hình càng trở nên khó hiểu hơn. Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue nói với Fox News rằng ông Trump đã đề nghị bán vũ khí cho ông Tập trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Bộ Ngoại giao sau đó đã làm rõ rằng luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và không có kế hoạch nào theo hướng đó. Bắc Kinh coi hòn đảo tự quản Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hầu hết các quốc gia, bao gồm cả Mỹ, không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Nhưng Washington phản đối mọi nỗ lực sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo và cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc có thể đang mở rộng cánh cửa đầu tư. Trung Quốc cho biết sẽ cho phép nhiều công ty tài chính nước ngoài hơn, bao gồm các ngân hàng, công ty đầu tư và công ty bảo hiểm có hậu thuẫn từ Mỹ. Nộp đơn xin kinh doanh và mở văn phòng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi sự chấp thuận vẫn sẽ phụ thuộc vào luật pháp và các quy định của Trung Quốc. Dòng cuối cùng đó là điểm mấu chốt. Trung Quốc đang mở cửa, nhưng vẫn kiểm soát ai được bước qua cánh cửa đó. Các công ty tài chính nước ngoài từ lâu đã phàn nàn rằng các rào cản pháp lý, yêu cầu cấp phép và những lo ngại về lệnh cấm xuất cảnh khiến việc mở rộng hoạt động tại Trung Quốc trở nên khó khăn, ngay cả khi về mặt kỹ thuật thì quyền tiếp cận thị trường được cho phép. Bắc Kinh cũng cho biết họ đang thảo luận các phương án nhằm tăng số lượng chuyến bay giữa hai nước, nhưng chưa bên nào giải thích điều đó sẽ được thực hiện như thế nào. Và dù đã cho phép công dân từ hơn 75 quốc gia trên thế giới được nhập cảnh miễn thị thực, Trung Quốc vẫn chưa mở rộng quyền lợi đó cho công dân Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn xếp việc đi lại tới Trung Quốc ở mức cảnh báo cấp độ 2, khuyến nghị du khách cần tăng cường thận trọng do nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện, lệnh cấm xuất cảnh và nguy cơ bị giam giữ. Vì vậy, mặc dù hai bên đang nói về việc khuyến khích kinh doanh và đi lại, một số trở ngại lớn nhất vẫn còn đó. Vậy chúng ta biết điều gì? Hội nghị thượng đỉnh này tạo ra thêm đối thoại, nhưng tính đến nay vẫn mang đến rất ít thay đổi về mặt quyết sách. Những vấn đề gây tranh cãi nhất, từ công nghệ tiên tiến đến Đài Loan, vẫn chưa được giải quyết. Nhưng đối với cả hai nhà lãnh đạo, đây là một kết quả quen thuộc, lời hứa về nhiều kênh liên lạc hơn. Những nhượng bộ kinh tế ở mức khiêm tốn và các đề xuất khiêm tốn nhằm ổn định quan hệ. Và mặc dù cả hai đều tiếp tục cam kết duy trì mối quan hệ ổn định, việc duy trì đối thoại Mỹ-Trăng dường như dễ dàng hơn nhiều so với việc yêu cầu một trong hai siêu cường đưa ra nhượng bộ.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
4: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. 9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.
1: Tổng thống Nga ra sắc lệnh tăng quân, Bắc Triều Tiên huấn luyện thêm 10.000 lính hỗ trợ. Sau cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua 28 tháng 9 năm 2026 ký sắc lệnh tăng biên chế quân đội lên thành 1,55 triệu người, bổ sung 15.500 lính. Cùng lúc, Ukraine cho biết 8.000 lính Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Nga và Bình Nhưỡng huấn luyện thêm 10.000 người để hỗ trợ Moscow. Chiến sự tiếp tục căng thẳng khi Điện Kremlin cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá, và quân đội Nga tiếp tục tấn công những mục tiêu mà họ cho là thích hợp. Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ, biên chế nhân sự được phép cho lực lượng vũ trang Nga là 2.441.630 người, bao gồm 1.550.500 quân nhân. Theo nhật báo Pháp Le Monde, đây là văn bản thứ tư tăng quân số trong năm nay, tháng 3, 6 và 7. Tổng số quân nhân tăng kể từ tháng 3 đến nay là 47.860 người. Ngoài ra, Nga có thể được tăng viện thêm khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên đang được tuyển chọn và huấn luyện để triển khai. Trong bài phát biểu tối 28 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định khoảng 8.000 lính Bắc Triều Tiên hiện có mặt tại Nga. Kể từ năm 2024, Bình Nhưỡng đã gửi 14.000 đến 15.000 binh sĩ sang Nga, chủ yếu tới vùng quốc. Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, đổi lại, Moscow được cho là hỗ trợ công nghệ cho Bình Nhưỡng, trong đó có kỹ thuật sản xuất drone tấn công xá tại Bắc Triều Tiên. Trước cuộc bầu cử Hạ viện Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần cáo buộc Moscow chuẩn bị huy động quân, nhưng Điện Kremlin bác bỏ là thông tin sai lệch. Lần gần nhất Nga huy động lực lượng dự bị là năm 2022, sau một loạt thất bại trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa vẫn tiếp diễn thường nhật. Sáng 29 tháng 9, nhiều tên lửa đạn đạo hướng đến Kiev, theo cảnh báo trên mạng Telegram của Không quân Ukraine. 8 người bị thương tại vùng Odessa sau hàng loạt vụ oanh kích của Nga nhắm vào các công trình dân sự. Tổng cộng Ukraine vô hiệu hóa 106 drone các loại và 3 tên lửa. Điều tra sự cố Vietnam Airlines ở Đức, chuyện gì đã xảy ra? Cơ quan điều tra tai nạn hàng không liên bang Đức, BFU, mới đây công bố báo cáo sơ bộ về sự cố liên quan đến một máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines tại sân bay Munich. Điều tra cho thấy hệ thống phanh đã được kích hoạt 2 lần trong quá trình cất cánh, khiến máy bay mất gia tốc và chỉ có thể rời mặt đất sau khi đi quá điểm cuối của đường băng. Dữ liệu từ hộp đen ghi nhận ngay khi máy bay tăng tốc, có tác động lên hai bàn đạp phanh bên trái, vị trí của cơ trưởng trực tiếp điều khiển chuyến bay. Người này hiện được cho là 64 tuổi, có giấy phép lái máy bay vận tải hàng không do Cục Hàng không Việt Nam cấp vào đầu năm 2022. Ông đã tích lũy 27.182 giờ bay, riêng với dòng Boeing 787 là 7.795 giờ bay. Hệ thống cũng ghi nhận một lần kích hoạt phanh khác khi máy bay đang tiếp tục lao xuống đường băng. Các nhà điều tra không đưa ra kết luận liệu việc kích hoạt phanh xuất phát từ thao tác của phi công hay do trục trặc kỹ thuật. Một số bộ phận quan trọng của hệ thống phanh đang được giám định thêm. Báo cáo cho thấy tốc độ máy bay gần như không tăng trong khoảng 18 giây khi đang chạy đà cất cánh. Theo điều tra, ngay trước thời điểm nhấc mũi máy bay, cơ phó đã chủ động tăng lực đẩy động cơ từ 100% lên 101%. Tuy nhiên, tổ lái được cho là đã đánh giá phần đường băng còn lại không đủ để hủy cất cánh an toàn nên quyết định tiếp tục quy trình cất cánh. Máy bay bắt đầu ngóc mũi ở tốc độ khoảng 302 km/h, thấp hơn mức được tính toán trước chuyến bay. Dấu vết trên mặt đất cho thấy chiếc Boeing chạy hết chiều dài đường băng dài 4 km. Tiếp tục vượt qua khu vực an toàn cuối đường băng và lao thêm khoảng 240 mét trên bãi cỏ trước khi thực sự rời mặt đất. Trong quá trình này, phần đuôi máy bay quẹt xuống mặt đất và va vào hệ thống đèn dẫn hướng tiếp cận đường băng. Hộp đen ghi nhận cảnh báo đuôi va chạm mặt đất chỉ vài giây sau khi cất cánh. Tổng cộng khoảng 20 đèn dẫn hướng của sân bay bị hư hỏng. Sau khi lên không, phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp và thông báo gặp sự cố kỹ thuật. Đồng thời nghi ngờ một số lốp bánh đáp có thể đã bị hư hỏng. Máy bay được điều hướng bay vòng ở độ cao khoảng 2.700 mét để xả nhiên liệu trước khi quay trở lại Munich. Theo báo cáo, chuyến bay đi Hà Nội này chở 271 hành khách, 12 tiếp viên và 4 phi công. Máy bay có trọng lượng cất cánh 240,8 tấn, gần sát mức tối đa cho phép. Máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn xuống đường băng với trọng lượng khoảng 176,5 tấn. Sau khi dừng lại, các nhà điều tra phát hiện 4 lốp thuộc cụm bánh đáp chính bên trái đã bị hư hỏng. Toàn bộ hành khách được đưa xuống bằng cầu thang di động và không có ai bị thương. BFU đánh giá máy bay bị hư hại đáng kể, chủ yếu ở phần bụng và đuôi thân máy bay. Một chi tiết đáng chú ý là bản ghi âm buồng lái tại thời điểm cất cánh đã bị ghi đè do máy bay tiếp tục hoạt động hơn 2 giờ sau khi sự cố xảy ra. Điều này khiến các nhà điều tra không còn dữ liệu hội thoại giữa các phi công trong những phút quan trọng nhất của chuyến bay. Báo cáo sơ bộ không đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân sự cố. Các nhà điều tra Đức đang tiếp tục phân tích hệ thống phanh, bộ điều khiển phanh điện tử và các dữ liệu kỹ thuật khác để xác định liệu việc giảm gia tốc bất thường có bắt nguồn từ lỗi con người hay trục trặc kỹ thuật trên máy bay. BBC đang liên hệ Vietnam Airlines để đề nghị bình luận. Sau khi sự cố xảy ra, đại diện sân bay Munich cho biết sau khi hạ cánh, máy bay không thể tự lăn vào bãi đỗ từ đường băng phía Bắc và bị mắc kẹt tại đó, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay. Cả hai đường băng lúc đó phải tạm thời đóng cửa để lực lượng cứu hỏa triển khai tại đường băng phía Bắc. Các chuyến bay sắp hạ cánh buộc phải chờ hoặc chuyển hướng sang sân bay khác. Một số người chia sẻ với báo giới trong nước về bầu không khí hoảng loạn, thấp thỏm lo âu trong khoang hành khách. Nhiều người được cho là đã bật khóc khi máy bay đáp đất an toàn. Trung tuần tháng 8, Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo khẩn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines lập tức phối hợp điều tra và rà soát an toàn.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
4: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi Sơn Trần trở lại với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta vào mỗi thứ Tư. Lần trước chúng tôi cùng quý vị đã đi qua những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với một ý kiến của một người nội trợ. Là phương thuốc trị lo lắng hữu hiệu là làm cho tâm trí bận rộn với công việc hữu ích nào đó. Bà nói với chuyện này như thế nào? Vấn đề ở chỗ tôi có thể làm một việc nhà một cách máy móc mà không cần phải dùng đến đầu óc. Vì vậy, tôi vẫn cứ lo nghĩ trong khi dọn phòng hay rửa bát. Tôi nhận ra rằng mình cần một công việc đòi hỏi phải bận rộn cả chân tay lẫn đầu óc, nên đã xin một chân bán hàng trong một cửa hàng bách hóa lớn. Và công việc đó đã thật sự giúp ích tôi. Tôi thấy mình đã bị cuốn vào cuồng quay của công việc. Khách hàng liên tục hỏi tôi về mẫu giá, mẫu mã, kích cỡ, màu sắc, khiến tôi không có lấy một giây để nghĩ ngợi về một thứ gì khác ngoài việc bán hàng. Đêm về, tôi lại quanh quẩn tìm cách làm giảm đau cho cái chân mỏi nhừ. Sau bữa tối, tôi lên giường và lập tức ngủ say như chết. Tôi chẳng còn thời gian và hơi sức đâu để mà lo nghĩ. Bà đã trải nghiệm điều mà John Cochrane đã viết trong quyển Nghệ Thuật Quên Đi Những Điều Không Vui. Khi miệt mài tập trung vào công việc, tâm trí ta sẽ được xoa dịu trong sự bình yên, thanh thản và cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Thật may mắn vì sự thật đúng là như thế. Osa Johnson, nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới, đã kể cho tôi nghe cách bà dẹp bỏ được lo lắng và phiền muộn. Năm 16 tuổi, bà kết hôn với Martin Johnson và rời khỏi những con đường bằng phẳng vùng Janet của bang Kansas để đến với những lối đi rộng rạp trong những khu rừng hoang dã ở Borneo. Suốt một phần tư thế kỷ, đôi vợ chồng người Kansas này đã đi khắp thế giới, thực hiện những bộ phim tài liệu về cuộc sống hoang dã đang dần biến mất ở châu Phi và châu Á. Sau đó, họ bắt đầu đi diễn thuyết và công chiếu các bộ phim của mình. Không may, họ gặp nạn trong một chuyến bay từ Denver đến vùng Duyên Hải khi máy bay đâm vào một ngọn núi. Tai nạn khiến Martin Johnson chết ngay tại chỗ. Còn Osa, các bác sĩ chẩn đoán bà phải nằm liệt giường suốt đời. Nhưng bác sĩ đã không hiểu hết về con người của Osa Johnson. 3 tháng sau, bà đã ngồi trên xe lăn để diễn thuyết trước một đám đông khán giả. Khi tôi hỏi vì sao bà phải làm như vậy, bà trả lời: tôi muốn mình không có thời gian để đau khổ và ưu phiền. Đô đốc Bird cũng nhận ra điều đó khi ông phải sống một mình suốt 5 tháng trong một chiếc lều chôn dưới lớp băng tuyết vùng Nam Cực bút giá. Lớp băng nắm giữ những bí mật lâu đời nhất của tự nhiên, bao phủ trên một diện tích rộng hơn cả nước Mỹ và châu Âu gặp lại. Suốt 5 tháng trời, Đô đốc Bird đã sống một mình ở đó, nơi không một sinh vật nào có thể tồn tại trong vòng bán kính 100 dặm. Cái lạnh khắc nghiệt đến mức ông có thể nhìn thấy hơi thở của mình bị đóng cứng, bị đông cứng rồi kết thành băng và bay rít qua tay ông mỗi khi có gió thổi qua. Trong quyển Alone, ông đã kể lại những ngày tháng sống trong bóng tối hoang vu, cô đơn và nặng nề đó. Ngày cũng như đêm, quanh ông chỉ là một màu đen thâm thẳm mênh mông. Ông phải giữ cho mình luôn bận rộn thì đầu óc mới tỉnh táo và sáng suốt. Ông viết: ban đêm, trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi tập cho mình thói quen phân chia sẵn thời gian cho từng công việc ngày mai. Chẳng hạn như một giờ để thông đường hầm lên mặt đất đã bị tuyết phủ kín sau một đêm, nửa giờ để san phẳng lớp tuyết bao quanh hầm, một giờ để dựng thẳng lại các ống nhiên liệu, và một giờ để đục các giá sách trên bức tường hầm chứa thức ăn, và hai giờ để gia cố lại thanh ngang bị gãy trong chiếc xe kéo. Ông cho biết, cách làm này mang lại cho tôi một nhận thức rõ ràng là mình đã làm chủ bản thân. Nếu không, chuỗi ngày ở Nam Cực sẽ là những ngày trống rỗng, và khi không có mục đích, cuộc sống của con người sẽ tự tan rã rồi chấm dứt. Bạn hãy lưu ý tới câu nói cuối cùng của ông: khi sống không có mục đích, cuộc sống của con người sẽ tự tan rã rồi chấm dứt. Nếu bạn và tôi đang lo lắng về vấn đề gì đó, hãy ghi nhớ rằng chúng ta có thể áp dụng liệu pháp cổ xưa này như một phương thuốc hữu hiệu. Nó đã được khẳng định bởi các nhà chuyên môn, trong đó có bác sĩ Richard Calvert, nguyên là giáo sư y học lâm sàng của Đại học Harvard. Trong quyển sách Con người sống nhờ vào điều gì, bác sĩ Calvert nói: là một bác sĩ, tôi có hạnh phúc lớn được chứng kiến việc lao động để cứu được nhiều bệnh nhân mắc chấn động thần kinh, chân tay tê liệt và run rẩy, mà nguyên nhân là do nghi ngờ, lưỡng lự, do dự và sợ hãi. George Bernard Shaw đã đúng khi tổng kết rằng, muốn làm cho mình khốn khổ thì chỉ cần hỏi bản thân có hạnh phúc hay không. Vì vậy, đừng nên dành thời gian cho việc nghĩ ngợi, mà hãy sáng tay vào công việc và giữ cho mình luôn bận rộn. Khi lao mình vào công việc, máu trong cơ thể bạn sẽ lưu thông mạnh mẽ, trí óc sẽ năng động, và nguồn sống dồi dào của cơ thể sẽ sớm xua tan nỗi lo lắng trong bạn. Đừng ăn không ngồi rồi, mà hãy giữ cho mình luôn hoạt động hướng về một mục đích tốt đẹp. Đó là phương thuốc rẻ nhất và hữu hiệu nhất trên đời để chữa trị căn bệnh lo lắng. Để loại bỏ thói quen hay lo lắng, hãy tuân theo nguyên tắc 1: hãy giữ mình luôn luôn bận rộn. Chúng ta đi qua chương 7: gạt bỏ những điều vụn vặt. Có lẽ suốt đời tôi không thể quên câu chuyện gây cấn và hấp dẫn mà Robert Moore ở Maplewood, New Jersey đã kể cho tôi nghe. Câu chuyện của Robert Moore như sau: tôi đã học được bài học quý giá nhất vào cuộc đời vào tháng 3 năm 1975. Ở độ sâu gần 90 mét ngoài khơi Biển Đông. Lúc ấy, tôi là một trong 8 người có mặt trên chiếc tàu ngầm Bayer. Qua radar, chúng tôi phát hiện ra một đội tàu chiến của Nhật đang tiến về phía mình. Quan sát qua kính tiềm vọng, tôi thấy chúng gồm một tàu khu trục hộ tống, một tàu chở dầu và một tàu thả thủy lôi. Chúng tôi lặn xuống để chuẩn bị tấn công. Chúng tôi bắn 3 quả ngư lôi về phía tàu khu trục, nhưng bị trượt do có bộ phận nào đó của

Chiếc khu trục vẫn không hay biết gì về việc vừa bị tấn công, nên tiếp tục di chuyển. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị tấn công chiếc cuối cùng chở thủy lôi, thì đột nhiên nó chuyển hướng nhắm vào chúng tôi. Sau này tôi được biết một máy bay Nhật đã phát hiện ra vị trí tàu ở độ sâu khoảng 18 mét và báo cho nó biết. Chúng tôi buộc phải lặn xuống độ sâu 45 mét nhằm tránh bị phát hiện và chuẩn bị đối phó với đợt tấn công sắp đến bằng cách tắt hết các kết quạt, hệ thống làm lạnh và thiết bị điện để giữ im lặng tuyệt đối. 3 phút sau, 6 quả mìn phát nổ xung quanh như trời long đất lở, nhấn Bayer, chiếc tàu của tôi, xuống độ sâu gần 90 mét dưới đáy đại dương. Chúng tôi vô cùng kinh hoàng. Bị tấn công trong trường hợp này là vô cùng nguy hiểm, gần như cầm chắc cái chết. Vậy mà khi ấy, chiếc tàu chở thủy lôi liên tiếp dội mình suốt 15 giờ. Chỉ cần một quả mìn phát nổ cách chúng tôi 5 mét, thì chấn động của nó cũng đủ sức khoét một lỗ sâu vào chiếc tàu ngầm của chúng tôi. Mà có tới hàng chục quả như thế phát nổ cách chúng tôi chỉ chừng 15 mét. Chúng tôi nhận được lệnh không được manh động, phải nằm yên trong khoang tàu và giữ bình tĩnh. Nhưng tôi hoảng hốt đến mức gần như nghẹt thở, miệng liên tục lẩm bẩm: chết rồi, chết rồi, chết rồi. Lúc ấy, nhiệt độ trong khoang lên đến gần 38 độ C do máy quạt và hệ thống làm lạnh đã tắt hết. Nhưng tôi sợ hãi đến mức dù đã mặc thêm một áo len và một áo khoác lót lông thú rồi và vẫn rung lên bần bật, rằng tôi đánh vào nhau lập cập, mồ hôi túa ra lạnh toát. Cuộc tấn công kéo dài 15 giờ rồi đột ngột chấm dứt. Có lẽ con tàu kia đã sử dụng hết số mình và lặng lẽ rời đi. Suốt 15 giờ dài đằng đẵng, chẳng khác nào 15 triệu năm ấy. Mọi kiến thức hiện ra trong tôi. Tôi nhớ về tất cả những việc không tốt mà mình đã làm, cũng như tất cả những lo lắng vụn vặt trước đây. Hồi chưa gia nhập hải quân, tôi từng là một nhân viên ngân hàng. Khi ấy, lúc nào tôi cũng không yên về chuyện tiền lương và thăng tiến. Tôi lo không có nhà riêng, không mua được ô tô mới, không sắm được cho vợ những bộ quần áo đẹp. Tôi đã gác ông sếp suốt ngày la rầy quát mắng biết bao. Tôi còn nhớ mình về nhà lúc nửa đêm, bực tức gắt gỏng và cãi cọ với vợ vì những chuyện không đâu. Tôi cũng rất lo ngại về vết sẹo xấu xí còn lưu lại trên trán, hậu quả của một vụ va chạm xe hơi bình thường. Ngày trước, những lo lắng ấy mới to tát làm sao. Nhưng dường như chúng chẳng còn ý nghĩa gì khi những quả mìn đang nổ ầm ầm bên cạnh, đe dọa lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Ngay lúc ấy, tôi đã tự hứa với bản thân rằng nếu còn được sống để nhìn thấy mặt trời thì tôi sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Không bao giờ. Trong 15 giờ trên tàu ngầm ngày hôm ấy, đúng là tôi đã học được về cách sống còn nhiều hơn cả 4 năm sách vở tại Đại học Syracuse. Chúng ta thường dũng cảm đương đầu với những thảm họa khủng khiếp, nhưng lại để những thứ vụn vặt làm cho mình khổ sở. Chẳng hạn trong quyển nhật ký của mình, Samuel Pepy đã kể lại vụ chặt đầu ngài Harry Van ở London như sau. Khi bị đưa lên đoạn đầu đài, ngài Harry Van không hề cầu xin được tha chết, nhưng lại xin đao phủ đừng chạm vào cái mụn đinh sưng tấy ở cổ ông. Trong cái lạnh buốt cống và bóng tối thâm thẳm của đêm địa cực, Đô đốc Bê cũng phát hiện rằng tùy tùng của ông dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt hơn là những điều hệ trọng.

0: có thể chịu đựng nguy hiểm, gian khổ trong cái lạnh ít nhất là -30°C mà không than vãn lời nào. Nhưng Đô Đốc Bird nói, tôi biết có những người cùng lều, nó không thèm nói với nhau nửa lời, chỉ vì người này nghi ngờ người kia đã để đồ đạc lấn sang chỗ mình vài centimet. Và tôi còn biết có những người sẽ không thể nuốt nọt trôi cơm nếu không tìm được một chỗ ngồi khuất xa những tín đồ Fletcherist kỳ cục. Những người nhất định phải nhai đủ 28 lần rồi mới nuốt. Ông kết luận, trong một chiếc lều ở địa cực, những thứ nhỏ nhặt như thế có thể khiến một người rất tôn trọng kỷ luật cũng nổi khùng lên. Từ những lời của Đô Đốc Bird, hẳn các bạn cũng có thể tự bổ sung thêm, những điều vặt vãnh trong hôn nhân cũng có thể làm người ta mất hết bình tĩnh và là nguyên nhân của một nửa số ca đau tim trên thế giới. Ít ra đó cũng là ý kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực này. Chẳng hạn thẩm phán Joseph ở Chicago, sau khi phân xử hơn 40.000 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đã kết luận, những bất hòa nhỏ nhặt là lý do chủ yếu gây ra bất hạnh trong hôn nhân. Còn Frank Hogan, cựu công tố viên của New York thì nói, hơn một nửa án tử hình sự xuất phát từ những điều vụn vặt. Thái độ chướng mắt ở quán rượu, những vụ cãi cọ trong gia đình, một nhận xét xúc phạm, một lời nói dè biểu, một hành động thô lỗ, tất cả đều có thể dẫn đến những vụ xô xát và giết người. Rất hiếm những người chủ tâm làm điều sai trái mà chủ yếu là do bị ức chế vì những thứ nhỏ nhặt nhưng động chạm đến lòng tự ái và thể diện của mình. Chính chúng đã gây ra một nửa số trường hợp bệnh tim trên thế giới. Khi mới kết hôn, bà Eleanor Roosevelt lo lắng cả ngày, bởi người đầu bếp mới đã nấu cho một bữa ăn rất tệ. Sau này bà nói, nhưng nếu bây giờ chuyện ấy lại xảy ra, tôi sẽ nhún vai bỏ qua. Đó chính là cách xử lý của một người đã trưởng thành. Ngay đến nữ hoàng Catherine đệ nhất, nổi tiếng độc đoán, cũng chỉ cười trừ nếu đầu bếp làm hỏng bữa tối. Tôi và vợ có lần đến ăn tối tại nhà một người bạn ở Chicago. Trong lúc thái thịt, anh bạn tôi đã làm điều gì đó không đúng cách. Tôi không chú ý đến, mà ngay cả có chú ý thì cũng chẳng có thấy vấn đề gì. Nhưng vợ anh thì khác, chỉ mắng té tát vào mặt chồng ngay trước mặt chúng tôi. John, nhìn xem, anh đang làm gì? Anh không dọn được một bữa ăn cho tử tế được à? Rồi chỉ bảo chúng tôi, anh ấy lúc nào cũng vụng về như thế đấy, chẳng bao giờ anh ấy chịu để tâm làm việc gì cho ra hồn cả. Có thể là anh bạn tôi đã không gắn thái thịt cho đẹp mắt, nhưng tôi đã thật sự không phục anh vì đã gái cố gắng chung sống với vợ suốt 20 năm. Thành thật mà nói, tôi thà ăn xúc xích với mùi tạt trong bầu không khí yên bình, còn hơn là ăn vịt quay Bắc Kinh và với cá mập mà phải nghe tiếng la hét của chị ấy. Không lâu sau đó, hai vợ chồng tôi cũng mời mấy người bạn đến nhà ăn tối. Ngay trước khi khách đến, vợ tôi phát hiện có 3 chiếc khăn ăn không hợp với khăn trải bàn. Sau này, cô ấy kể lại với tôi, lúc ấy em chạy vội vào hỏi người giúp việc mới biết là 3 chiếc khăn ấy đang còn ở tiệm giặt. Khách đã đến ở ngoài cửa rồi nên không thay kịp nữa. Em cảm thấy muốn khóc với ý nghĩ, sao mình lại không chú ý đến điều này từ trước? Nó có thể làm cho bữa tiệc mất vui. Nhưng rồi em chợt nghĩ, sao mình lại để cho sai sót ấy phá hỏng cả một buổi tối của mình cơ chứ? Có một chút khiếm khuyết thì đã sao? Vậy là em đến bàn ăn, quyết tâm sẽ tạo ra một bầu không khí thật vui, và em đã làm được. Em thà để bạn bè nghĩ mình là một bà nội trợ đỉnh đoản mà tươi vui, còn hơn là một chủ nhà khó tính, cáo bẳn. Đến lúc khách khứa ra về hết, em thở phào nhẹ nhõm vì không thấy ai để ý đến mấy chiếc khăn ăn. Có một câu quen thuộc trong luật pháp là luật không xét xử những điều vụn vặt. Và những người hay lo lắng cũng nên có quan niệm ấy nếu muốn tìm được sự thư thái trong tâm hồn. Trong phần lớn các trường hợp, để vượt qua nỗi bực dọc vụn vặt, tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi cách nhìn, xem xét sự việc dưới một góc độ mới, độ lượng hơn. Homer Croy, một người bạn của tôi, đồng thời cũng là tác giả của They Had to See Paris, họ phải thấy Paris, cùng rất nhiều quyển sách khác, chính là một tấm gương điển hình về chuyện này. Trước kia, anh thường phát cáu mỗi khi nghe tiếng lách cách của chiếc lò sưởi điện, anh kể lại. Nhưng rồi, có lần tôi cùng bạn bè đi cắm trại. Lúc nghe thấy cành cây nổ lách tách trong ánh lửa nhảy nhót, tôi thấy chúng giống tiếng lách cách của cái lò sưởi ở nhà vô cùng. Thế mà, tại sao tôi lại thích cái này và ghét cái kia? Khi trở về căn hộ ở New York, tôi tự nhủ, tiếng nổ giòn lách tách của cành cây trong đống lửa nghe thật dễ chịu. Tiếng lách cách của lò sưởi cũng thế. Mình sẽ đi ngủ và không bận tâm gì về tiếng ồn của nó nữa. Và đúng là tôi đã làm được. Mấy ngày đầu tôi vẫn còn hơi khó chịu vì cái lò sưởi, nhưng chẳng bao lâu tôi đã quên mất sự hiện diện của nó. Những lo lắng và vụn vặt của chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta sợ điều này điều kia rồi bắt đầu cuống quýt lên, trong khi thực ra ta đang thổi phồng sự nghiêm trọng của chúng. Disraeli từng nói, cuộc đời quá ngắn ngủi, cuộc đời quá ngắn ngủi để mất thời gian xét nét những điều vụn vặt. Và Andre Moroy đã viết trong tạp chí The Sweet rằng câu nói ấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều chuyện đau lòng. Chúng ta thường để bản thân bị dày vò bởi những thứ lẽ ra nên xem thường và bỏ qua. Chúng ta ở đây, trên trái đất này, chỉ sống thêm được vài chục năm nữa. Vậy mà cứ tiêu phí thời gian vô giá vào việc gặm nhấm những chuyện phiền muộn mà chỉ sau một năm đã chẳng ai còn nhớ. Không, hãy dành thời gian cho những hành động và cảm xúc đáng quý, cho những suy nghĩ lớn lao, những tình cảm sâu sắc và những sự nghiệp lâu dài. Tuy nhiên, con người không phải lúc nào cũng thực hiện được đúng theo sự hiểu biết của mình. Một người lỗi lạc như Kipling cũng có lúc quên mất phương châm sống này. Hậu quả ra sao? Ông và người em vợ đã có một vụ kiện tụng ầm ĩ nhất trong lịch sử Vermont. Một vụ tranh chấp ở tòa nổi tiếng đến mức có cả một quyển sách viết về nó. Mối bất hòa tại Vermont của Rudyard Kipling. Chuyện là thế này. Kipling kết hôn với Caroline, một cô gái người Vermont, rồi xây cho một căn nhà xinh xắn ở Brattleboro, Vermont, với ý định sống những năm tháng cuối đời ở đó. Người em vợ Misty trở thành bạn thân nhất của ông. Hai người cùng làm việc và chơi với nhau. Sau đó, Kipling mua một miếng đất của Balasti với thỏa thuận rằng cậu em vợ vẫn được quyền cắt cỏ ở đấy mỗi mùa. Như một hôm, Balasti lại thấy Kipling đang trồng một vườn hoa ở khu đồng cỏ. Thế là anh ta sôi máu lên và đùng đùng nổi giận. Kipling cũng không vừa. Không khí trong lành vùng Green Mountain ở Vermont bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Mấy hôm sau, khi Kipling đang đạp xe đi dạo, thì cậu em vợ đột ngột đánh xe kéo theo một đàn ngựa băng ngang đường, khiến Kipling loạng choạng ngã khỏi xe. Trước đó, chính ông đã viết rằng, hãy giữ chặt cái đầu mình tỉnh táo ngay cả khi những người xung quanh đã mất hết lý trí và đổ lỗi cho ta. Nhưng trong tình huống ấy, Kipling đã nổi điên lên và thề sẽ khiến Bastley bị bắt giữ. Vậy là cuộc phiên xử gây xôn xao đã diễn ra. Phóng viên từ các thành phố lớn đổ về thị trấn, tin tức bay đi khắp thế giới. Cuối cùng chẳng giải quyết được việc gì, Kipling cùng vợ rời quê hương đi sang nước khác, sống suốt phần đời còn lại. Ngần ấy lo lắng và hụt hạch chỉ vì một thứ vụn vặt, một đống cỏ khô. Dưới đây tôi xin thuật lại một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất do mục sư Harriet Emerson Foster kể về sự thành bại của một cây đại thụ trong rừng. Trên miền núi Long Peak ở Colorado, có một cây đại thụ đã khô héo, chỉ còn trơ lại phần gốc. Theo các nhà tự nhiên học, nó đã sống được hơn 400 năm. Lúc Columbus đặt chân đến San Salvador năm 1492, nó mới chỉ là một chồi non bé nhỏ. Đến khi những người Pilgrim định cư ở Limoges năm 1620, nó vẫn đang tuổi phát triển. Thân cây cổ thụ từng bị sét đánh 14 lần, đã trải qua vô số trận lở đất và bão tố mà vẫn hiên ngang trụ vững. Nhưng cuối cùng nó đã chết vì một đàn bọ cánh cứng bé xíu. Những con vật bé nhỏ đã ăn xuyên qua lớp vỏ cây rồi từ từ và dai dẳng hủy hoại sức sống của cây. Một gốc đại thụ mà thời gian không khuất phục được, sấm sét không đánh ngã được, bão tố không phá hủy được, cuối cùng lại ngã gục trước những con bọ nhỏ xíu mà người ta chỉ cần dí một đầu ngón tay là có thể nghiền ngã. Chẳng phải chúng ta rất giống cây đại thụ đó sao? Chẳng phải chúng ta có thể vượt qua những cơn bão tố, sấm sét của cuộc đời, thế rồi lại để trái tim mình bị ăn mòn bởi những con bọ nhỏ, bởi những con bọ lo lắng bé nhỏ sao? Những con vật có thể bị giết chết chỉ với một đầu ngón tay. Tôi từng đến thăm công viên quốc gia Teton ở Wyoming với Charles Shear, người quản lý tuyến quốc lộ của bang Wyoming, cùng vài người bạn của anh. Mọi người quyết định tham quan khu đất của John Rockefeller trong công viên, nhưng do rẽ nhầm đường và bị lạc nên xe tôi đến lối vào của khu đất muộn hơn một giờ so với các xe khác. Anh C là người giữ chìa khóa mở cổng nên phải nán lại đợi tôi trong khu rừng nóng ẩm. Mũi đó dày đặc đến mức một vị thánh cũng phải phát điên. Vậy mà chúng cũng phải chịu thua Charles C. Trong khi chờ đợi, anh đang ngắt một chiếc lá rồi thành một cái kèn, làm thành một cái kèn. Đến nay tôi vẫn giữ lại chiếc kèn đó như vật kỷ niệm về một người biết đặt những thứ nhỏ nhặt vào đúng vị trí của chúng. Để có thể gạt bỏ nỗi lo lắng trước khi nó hủy hoại bạn, hãy tuân theo nguyên tắc 2. Đừng quan tâm quá nhiều đến những chuyện vặt vãnh. Hãy nhớ rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để mất thời gian xét nét những điều vụn vặt. Hay chỉ lý, quý vị có thấy như vậy không? Rồi đến đây chúng tôi tạm dừng chương trình và sẽ gặp lại quý vị.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài Mùa thu trong thi ca Việt Nam.

0: vị có thể gọi Nguyễn Khuyến là một thi sĩ về thơ mùa thu với ba bài tuyệt tác: Thu Điếu, tức là mùa thu câu cá; Thu Vịnh, tức là thơ vịnh mùa thu; Thu Ẩm là mùa thu uống rượu. Qua thơ của Nguyễn Khuyến, người đọc có thể từ một điểm trên cao của tưởng tượng phóng một cái nhìn vừa toàn cảnh vừa chi tiết xuống mùa thu quê hương đồng bằng miền Bắc.
1: Và sau đây là bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cả đâu đớp động dưới chân bèo.
0: Thưa quý vị, với thể thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú, tức là 8 câu, mỗi câu 7 chữ, rất chặt chẽ, vần, luật, nhà thơ Việt xuất chúng cho chúng ta thấy, chan lẫn với nhau, đồng hiện những hình ảnh sắc màu của thị giác, rồi thì những âm thanh trong thính giác, tất cả hòa nhau trong cảm quan vô hình rất tinh tế của nhà thơ. Màu trời xanh rất đặc biệt của mùa thu Việt Nam đã làm cho Nguyễn Khuyến thảng thốt cảm nhận trong cả ba bài thơ. Với bài Thu Điếu có câu tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, còn trong Thu Vịnh có câu trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, và trong Thu Ẩm da trời ai nhuộm mà xanh ngắt. Quý vị cảm nhận được một màu xanh của bầu trời mùa thu. Vâng thưa quý vị, và sau đây là bài Thu Vịnh, cũng của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, cần trúc lơ phơ gió hắt hiu, nước biếc trông như tầng khói phủ, sông thưa để mặc bóng trăng vào. Mấy chùm trước dậu hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào, nhân hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông đào.
1: Và sau đây là bài Thu Ẩm, cũng của tác giả Nguyễn Khuyến. Năm gian nhà cỏ thấp le te, ngõ tối đêm sâu đốm lập lòe, lưng dậu phất phơ màu khói nhạt, làng ao lóng lánh bóng trăng loe, da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không vầy cũng đỏ hoe. Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy, độ năm ba chén đã say nhè.
0: Và chúng ta cảm nhận được tâm tình u uẩn của nhà thơ Nguyễn Khuyến trong những năm tháng ông cáo lão từ quan. Và thưa quý vị, một ấn tượng đối lập với sắc xanh rất lạ của bầu trời là sắc vàng của cây lá mùa thu rụng rơi. Có một điều gì rất buồn nhưng lại vô cùng quyến rũ. Nhà thơ xuất sắc Tản Đà đã hơn một lần phối sắc vàng ấy vào thơ, đặc biệt là trong bài Cảm Thu, Tiễn Thu. Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành. Lá thu rơi rụng đầu gành, sông thu đưa lá bao ngành biệt ly. Nhạn về, én lại bay đi, đêm thì vượn hót, ngày thì vé ngâm. Lá sen tàn tạ trong đầm, nặng mang giọt lệ, âm thầm khóc hoa. Sắc đâu nhuộm ố quan hà, cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương. Nào người cố lý tha hương, cảm thu ai có tư lường hỡi ai.
1: Và nói về mùa thu, chúng ta nhớ đến các bài thơ của Tản Đà. Ông có bài Gió Thu, rất thích hợp cho văn chương mùa thu. Bài thơ như sau: trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm, lá bay sang. Vàng bay mấy lá, năm già nữa, hờ hững ai xui thiếp phụ chàng. Trận gió thu phong rụng lá hồng, lá bay tường bắc, lá sang đông. Hồng bay mấy lá, năm hồ hết, thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trông.
0: Và thưa quý vị, nhà thơ Bích Khê, một nhà thơ chết rất trẻ, trong thời kỳ thơ mới của những năm 40 thế kỷ thứ 20, chỉ cần hai câu đã dựng dậy cả mùa thu, hay đến bàng hoàng. Ô hay, buồn vướng cây ngô đồng, vàng rơi, thu mênh mông. Bích Khê có lối viết thơ rất độc đáo thưa quý vị. Quý vị nghe âm điệu sẽ thấy. Bài thơ Tỳ Bà của Bích Khê, xin mời quý vị thưởng thức. Nàng ơi, tay đêm đang răng mềm, trăng đan qua cành muôn tay êm. Mây nhung pha màu thu trên trời, sương lam phơi màu thu muôn nơi. Vàng sao nằm im trên hoa gầy, tương tư người xưa thôi qua đây. Ôi, nàng năm xưa quên lời thề, hoa vừa đứa hương gây đê mê. Cây đàn yêu đương làm bằng thơ, cây đàn yêu đương rung trong mơ. Hồn về trên môi kêu em ơi, thuyền hồn không đi lên chơi vơi. Tôi qua tìm nàng vay du dương, tôi mang lên lầu lên cung thương. Tôi không bao giờ thôi yêu nàng, tình tang tôi nghe như tình lang. Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi. Đâu tìm đào nguyên cho xa xôi, đào nguyên trong lòng nàng đấy thôi. Thu ôm muôn hồn chơi phiêu diêu, sao tôi không màng kêu em yêu. Trăng nay không nàng như trăng thiêu, đêm nay không nàng như đêm hiu. Buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sang cây tùng.

0: Một trong số các ông hoàng của thơ mới đó là thi sĩ Xuân Diệu, đã mở đầu bài Đây mùa thu tới bằng sắc vàng bất diệt ấy.
1: Sẵn liễu điều hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lễ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng.
0: Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. Những luồng rung rẩy, rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy, sương mong manh.
1: Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ. Đã nghe rét mướt luồng trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò.
0: Mây vẫn từng không, chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.

0: tấm áo mơ mộng toàn cảnh của nàng Thu được dệt bằng toàn sắc lá vàng điệu nghệ. Các nhà thơ thời kỳ ấy thường buồn đến ngậm ngùi, khí sắc mùa thu thật thích hợp với tâm hồn đa cảm của họ.
1: Trong số bài thơ hàng đầu của mình, Vi Cận có bài Thu Rừng. Bài thơ như sau: Bỗng dưng buồn bã không gian, mây bay lủng thấp văng màn âm u. Nai cao gót lẫn trong mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về. Sắc trời trôi nhạt dưới khe, chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng. Sầu thu lên phúc song song, với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu. Non xanh ngay cả buồn chiều, nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia.
0: Con nai xinh xắn, ngây thơ, ngơ ngác, rất được yêu chuộng trong hội họa và thi ca, đã hiện ra ở đây, gắn liền với cảnh sắc mùa thu rất phương Đông, rất Việt Nam, rất đẹp. Cái dáng cao cao của chú nai, mà gót chân khi ẩn khi hiện trong mù sương, đang chậm rãi theo lối quen, từ rừng cao đi xuống, nhìn mùa thu lạ lạ đang về. Lại không thể không nhắc đến một tuyệt bút của Lưu Trọng Lư, bài thơ Tiếng Thu, với hình ảnh đã thành tượng trưng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trước hết trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hôm 17 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố dịch Ebola ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch Ebola ở nước Congo hiện nay là dịch bệnh gây chết người lớn thứ nhì trên thế giới, với ít nhất là 1.673 người đã bị thiệt mạng, chiếm hơn 2/3 số trường hợp bị nhiễm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2016, dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.300 người.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã họp khẩn cấp chỉ 3 ngày sau khi các cơ quan y tế phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên ở Goma, thành phố có 2 triệu dân nằm ở biên giới phía đông của Congo, giáp với Rwanda. Goma là thành phố có cảng biển quốc tế nhộn nhịp nhất trong khu vực, có trung tâm thương mại khoáng sản và đồng thời cũng là nơi có trụ sở của nhiều cơ quan cứu trợ. Cũng trong ngày 17 tháng 7, báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy một phụ nữ chết vì Ebola ở Congo trước đó đã đi bán cá tại một khu chợ rất đông đúc ở nước láng giềng Uganda khi mà chị đã có những triệu chứng của bệnh. Đây là lần thứ 5 Tổ chức Y tế Thế giới phải công bố sự lan rộng của một căn bệnh ở cấp độ gọi là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, tức là nguy cơ bệnh có thể lan ra khắp thế giới, và việc công bố như vậy là nhằm mục đích có được sự ủng hộ cả về chính sách và tài chính của nhiều nước để đối phó với dịch bệnh.
1: Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới từng tuyên bố cấp độ nghiêm trọng tương tự với dịch cúm H1N1 vào năm 2009, dịch bệnh bại liệt năm 2014, dịch Ebola ở Tây Phi cùng năm 2014, và vấn đề dị tật bẩm sinh cũng như các vấn đề về thần kinh có thể bị gây ra khi một người nhiễm virus Zika vào năm 2016.

0: Và thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ, gọi tắt là FDA, cảnh báo những mối nguy từ việc tẩy trắng da. Glutathione thực tế là một loại thuốc điều trị bệnh ung thư, và việc làm trắng da của glutathione thực ra là tác dụng phụ.
1: Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, thì việc người dùng tự ý tiêm thẳng chất này vào tĩnh mạch sẽ dẫn đến những tác dụng phụ như làm hỏng gan, thận, hệ thần kinh, làm cơ thể mất nước. Người dùng cũng có nguy cơ cao bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi và suy đa tạng. Hiện chưa có bất cứ một thử nghiệm nào làm minh chứng cho việc tiêm glutathione có thể giúp làm trắng da, mà nó chỉ được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Philippines kết hợp sử dụng trong một liệu pháp cisplatin để điều trị một số bệnh ung thư. Tiêm glutathione chỉ là một trong rất nhiều cách mà phụ nữ sử dụng để làm trắng da. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, tại nhiều quốc gia châu Phi, trung bình có đến 200 phụ nữ đến bệnh viện mỗi ngày để điều trị các hậu quả xấu do kem tẩy trắng mang lại.
0: Bà Wanjiku Muwara, phóng viên chuyên về sức khỏe, thời trang của đài truyền hình DW của Đức, giải thích rằng bị ảnh hưởng bởi những quảng cáo trên truyền thông và ám ảnh về tiêu chuẩn cái đẹp Âu Châu, ngày càng nhiều phụ nữ Á Châu và Phi Châu sử dụng mọi cách để làm cho họ có làn da trắng hơn. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Những chất làm trắng có chứa các thành phần nguy hiểm mà người dùng không lường hết được. Bác sĩ da Edmund Dell, người sáng lập phòng khám Rabito ở thành phố Accra của Ghana cho biết, từ tầng lớp nghèo nhất, tầng lớp trung lưu cho đến người ở tầng lớp giàu có, rất nhiều người đang tẩy trắng da. Nghiên cứu mới nhất của tôi cho thấy, nếu bạn bước vào chợ, bạn sẽ thấy trong 10 người thì có 6 người đang tẩy trắng da.
1: Bà Tanja Fisher, một bác sĩ chuyên khoa da ở Berlin, đưa ra lời khuyên rằng, nếu da đã bị tổn thương rồi mà dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là nổi mụn hoặc là bị kích ứng đỏ da, thì cần phải dừng ngay các loại kem bôi. Da bị tổn thương dễ xuất hiện các triệu chứng như phù nề da, gây sẹo sâu, nhiễm trùng và thậm chí là ung thư da.
0: Hiện nay ngoài Ghana, có các quốc gia khác như bờ biển Nga, Kenya và Nam Phi cũng đã cấm sử dụng mỹ phẩm có chứa chất làm trắng da cấp tốc. Bác sĩ da Edmund Dell cho biết thêm rằng, da là cơ quan lớn nhất của cơ thể. Khi bạn dùng kem tẩy trắng da một cách bừa bãi, thì da sẽ bị hấp thụ quá nhiều các loại hóa chất, trong đó có chì, thủy ngân với hàm lượng cao. Những chất này sẽ ngấm vào máu, dễ dàng dẫn đến suy gan và suy thận.
1: Thị trường kem tẩy trắng da trên thế giới có trị giá lên tới hàng tỷ Mỹ Kim, và ước tính sẽ đạt được 31.2 tỷ Mỹ Kim vào năm 2024. Con số này đủ để thấy rằng hàng triệu người sẵn sàng chi cho các loại kem làm trắng da như thế nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính riêng ở Nigeria, 77% phụ nữ, tức là hơn 60 triệu người, đang sử dụng các sản phẩm làm sáng thường xuyên. Rubab Abdullah, một nhà phân tích làm đẹp cho biết, nhiều khách hàng muốn có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường làm sáng da. Người giàu có xu hướng lựa chọn các sản phẩm đắt tiền để được ghi danh và có sẵn hướng dẫn liều lượng sử dụng. Những người khác nhiều khả năng sẽ mua kem trộn, thường được bày bán nơi phố lẻ và chứa các thành phần như hydroquinone, steroids, thủy ngân, chì với liều lượng cao.
0: Thị trường kem tẩy trắng da trên thế giới có trị giá lên tới hàng tỷ Mỹ Kim và ước tính sẽ đạt 31.2 tỷ Mỹ Kim vào năm 2024. Con số này cho chúng ta thấy hàng triệu người sẵn sàng chi tiền cho các loại kem làm trắng da như thế nào.

0: thưa quý vị, tình bạn giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Các mối quan hệ bạn bè có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chúng ta. Nhiều nghiên cứu gần đây đã cho biết như vậy.
1: Trước hết là tình bạn giúp cho xương chắc khỏe. Trong nghiên cứu đối với 11.000 phụ nữ, các nhà khoa học tại Đại học Arizona của Hoa Kỳ phát hiện tình bạn không tốt đẹp ở giai đoạn trung niên có thể làm trầm trọng các triệu chứng mãn kinh của họ. Phân tích độ cứng chắc xương ở những người tham gia trong 6 năm chỉ ra rằng phụ nữ có mối quan hệ bạn bè đầy sóng gió hoặc là gắn kết xã hội kém thì các vùng xung quanh hông, cổ và cột sống thắt lưng trở nên giòn hơn. Các chuyên gia tin rằng điều này là do những thay đổi bất thường ở các hormone gây căng thẳng thần kinh, chẳng hạn như cortisol, cũng như các loại hormone chuyển giáp và tăng trưởng. Nhóm nghiên cứu đã xác định được những tác nhân gây căng thẳng tâm lý gắn liền với môi trường xã hội và chúng liên quan đến tình trạng mất xương. Mất xương được cho là một trong những phản ứng căng thẳng tâm lý có liên quan đến phẩm chất của mối quan hệ xã hội hơn là số lượng.
0: Kế đến là về vấn đề căng thẳng thần kinh. Các nhà khoa học tại Đại học Notre Dame của Hoa Kỳ gần đây nhận thấy mối quan hệ xã hội của một người là công cụ dự báo mức độ căng thẳng và hạnh phúc chính xác hơn cả dữ liệu về nhịp tim và hoạt động thể chất mà các thiết bị theo dõi sức khỏe thu thập được. Theo đồng tác giả Nitesh Chola, dữ liệu từ các thiết bị này chỉ nói lên một phần tình trạng sức khỏe của một người mà thôi.
1: Đối với bệnh ung thư vú, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Ung thư Lâm sàng, phụ nữ có ung thư vú ở giai đoạn đầu và không có nhiều bạn bè có nguy cơ chết cao gấp 4 lần so với những bệnh nhân có quan hệ xã hội vững chắc hơn. Nghiên cứu phát hiện tình bạn vẫn tạo ra ảnh hưởng tích cực như nhau, bất kể là những người bạn tốt sống gần hay là sống xa.
0: Về sức khỏe của tim, bạn tốt cũng có thể bảo vệ trái tim cho bạn. Các nhà nghiên cứu tại hai trường đại học Concordia của Canada và Rush của Mỹ chứng minh những người hòa nhập vào cộng đồng địa phương, tức là có bạn tốt xung quanh hoặc có quan hệ bền vững với các đồng nghiệp, thì nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Một nghiên cứu khác cho biết rằng, so với những trường hợp có nhiều bạn nhất, người có ít bạn nhất có nguy cơ chết vì bệnh tim cao hơn 50%.
1: Còn nếu chẳng may bạn mắc bệnh tim, bạn bè xung quanh có thể giúp tăng cơ hội sống sót. Một nghiên cứu đã chứng minh phẩm chất các mối quan hệ của bệnh nhân đóng vai trò quan trọng đối với khả năng sống sót và hồi phục của họ, không kém việc ngừng hút thuốc, theo giáo sư Robin Denver tại Đại học Oxford của Anh.
0: Dù vậy, cũng có một số tài liệu cho thấy sự bất lợi của tình bạn. Nếu có nhiều người xung quanh bạn bị béo phì, thì khả năng bạn có chung số phận với họ cũng rất cao. Đó là theo các nhà nghiên cứu tại Đại học California của Mỹ. Cuối cùng, để có tình bạn tốt đẹp, các nhà nghiên cứu khuyến cáo chúng ta nên hạn chế sử dụng mạng xã hội và thận trọng nếu làm việc tại nhà, bởi mức độ căng thẳng cao hơn do sự cô lập xã hội và ưu tiên bạn bè của mình.

0: Và sau đây chúng ta nghiên cứu về tác động của việc trồng cây xanh ở nhà. Từ trước đến nay, việc tiếp xúc với môi trường nhiều cây xanh, chẳng hạn như đi dạo trong công viên hoặc làm vườn, luôn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc giảm huyết áp. Một nghiên cứu mới đây được thực hiện do Đại học Plymouth còn tìm ra một lợi ích khác về mặt sức khỏe liên quan đến cây xanh, đó là làm giảm chứng nghiện thức ăn vặt, rượu và thuốc lá.
1: Sau khi được công bố gần đây trên tạp chí Health and Place, nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi tiếp xúc thụ động với cây xanh, tức là chỉ cần ở khu vực trồng nhiều cây, chúng ta ít thèm ăn đồ vặt, uống rượu và hút thuốc lá hơn. Đồng thời, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra mức độ các cơn nghiện này không cần kéo dài như trước nếu có thực sự xảy ra. Chúng ta có thể thu được lợi ích này chỉ nhờ cây xanh quanh khu vực sinh sống, bao gồm việc trồng cây ngay ở trong nhà hay là có những khoảng không gian xanh từ khu vực lân cận, chẳng hạn như vườn sân sau nhà. Các kết quả đáng tin cậy trong một nghiên cứu trước đây cũng cho thấy việc tập thể dục trong môi trường tự nhiên, chẳng hạn như trong công viên, giúp làm giảm chứng nghiện ăn vặt hơn ở những người ở trong môi trường đó. Tuy nhiên, trong cả nghiên cứu này lẫn nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra tuy có thuyên giảm, cơn thèm ăn vặt không biến mất hoàn toàn, bất kể đối tượng có tham gia bao nhiêu hoạt động trong khu vực trồng cây xanh đi chăng nữa.
0: Phát hiện này đánh dấu lần đầu tiên các nhà nghiên cứu điều tra xem liệu tiếp xúc thụ động với cây xanh có ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cực và chứng nghiện các thức ăn vặt và thuốc lá hay không. Tác động tích cực ở cả hai điều nói trên đều được tìm thấy ở những người trồng cây xanh ngay tại nhà của mình hay tiếp xúc với môi trường xanh lân cận, chẳng hạn như khu vườn, hơn 25%.
1: Chia sẻ về việc này, nhà nghiên cứu chính Leanne Martin cho biết, từ lâu, nhiều chuyên gia đã chứng minh mối liên kết giữa hoạt động ngoài trời trong môi trường tự nhiên với tình trạng sức khỏe của một cá nhân. Tuy nhiên, việc tìm ra mối liên hệ tương tự giữa chứng thèm ăn, nghiện rượu hay thuốc lá với việc tận hưởng những không gian xanh đã bổ sung thêm một khía cạnh mới cho các nghiên cứu trước đây. Đây là nghiên cứu đầu tiên đi sâu lý thuyết này và có khả năng nó sẽ rất hữu ích cho các chương trình bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

0: Và đề tài sau đây dành cho quý vị nội trợ. Những thực phẩm nào không nên để trong tủ lạnh? Có nhiều thực phẩm bổ dưỡng khi để vào tủ lạnh lại có thể sinh ra độc chất gây hại cho sức khỏe.
1: Trước hết chúng ta hãy nói tới hành tây. Bỏ hành tây trong tủ lạnh có khả năng cao là bị hư hỏng và sẽ khiến cho các loại thực phẩm xung quanh bị nhiễm mùi hăng vốn có của hành. Vì vậy, ta chỉ nên bảo quản hành tây trong môi trường khô ráo. Tuy nhiên, nếu hành tây đã được sắc dở thì ta có thể bọc kín chúng lại và đặt trong tủ lạnh để vẫn giữ được độ tươi ngon mà không lây mùi sang các thực phẩm khác.
0: Kế đến là đào xanh, mơ, mận chưa chín. Những loại trái cây chưa chín này không nên để trong môi trường tủ lạnh cho đến khi chín tới, vì nhiệt độ thấp sẽ ngăn cản tiến trình chín tự nhiên của trái cây xanh. Nếu như trái cây chín và có nguy cơ bị hỏng nếu không ăn hết, thì chúng ta có thể giữ trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi đó, quý vị nhớ bọc trái cây thật kỹ và tránh để chung với những thực phẩm sống, hạn chế lây mùi và vi trùng.
1: Về tỏi, nếu bạn tích trữ tỏi khô ở trong tủ lạnh, thì tỏi sẽ bị héo khô quắt đi do mất nước. Hương vị của tỏi sẽ cũng bị bay hơi mà chúng ta quen gọi là mất mùi. Để càng lâu thì tỏi càng mất chất, không còn hương vị như ban đầu. Không những thế,

0: cũng khác do mùi của nó, hoặc là gây ra các phản ứng dẫn đến tủ lạnh có mùi khó chịu.
1: Còn khoai tây, khi lưu trữ ở nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống, tinh bột trong khoai tây được chuyển thành đường. Kết quả là trạng thái và hương vị của khoai tây sẽ thay đổi theo chiều hướng không tốt. Vì vậy, chúng ta nên trữ trong túi giấy. Ngoài ra, không nên để khoai tây trong túi ni lông, vì hơi ẩm tích tụ không thoát ra được sẽ khiến khoai bị thối rữa nhanh hơn.
0: Đối với cà chua, đây là loại thực phẩm cũng hay được đặt trong tủ lạnh vì người ta sợ rằng chúng sẽ bị hỏng và thối. Trong thực tế, khi được giữ trong tủ lạnh, hương vị cà chua thay đổi theo chiều hướng xấu. Loại trái cây này thích ẩm, vì vậy cho nên giữ chúng với điều kiện nhiệt độ phòng, nhưng không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp. Để tăng tốc độ chín, lưu trữ trong một túi giấy, cà chua sau khi để chín có thể tươi ngon trong vòng 3 tuần.
1: Mật ong, nếu được bảo quản ở điều kiện bình thường, có thể để rất lâu. Tuy nhiên, nếu dự trữ trong tủ lạnh, sẽ làm tăng tốc độ kết tinh của đường, biến mật ong thành một thứ gần giống như bột và rất khó để múc ra sử dụng.
0: Đối với bánh mì và đồ nướng, mặc dù nhiệt độ tủ lạnh có thể giữ bánh mì hoặc là thực phẩm được nướng chín lâu hơn, nhưng tủ lạnh có nhược điểm là sẽ làm cho những thực phẩm này nhanh chóng khô và cứng. Sở dĩ như vậy là vì nhiệt độ trong tủ lạnh quá thấp, cấu trúc tinh bột trong những thực phẩm này sẽ thay đổi ở nhiệt độ thấp và mất đi độ mềm xốp vốn có.
1: Còn đối với chocolate, để trong tủ lạnh thường có hơi nước trên bề mặt, không những mất đi hương thơm vốn có, mà chính hơi ẩm tạo thuận lợi cho vi trùng sinh ra.
0: Đối với dầu ăn là một trong thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh. Nếu để trong tủ lạnh thì sẽ khiến cho dầu bị đặc lại, nhất là đối với dầu olive và dầu dừa, khiến cho bạn khó lấy ra sử dụng và mất thời gian làm lỏng nó lại như bình thường. Cách bảo quản tốt nhất là để dầu ăn ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng.
1: Còn cà phê là một trong những thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì sẽ bị mất hương vị. Khi uống sẽ không còn thơm ngon nữa. Ngoài ra, cà phê có một tính chất đặc biệt là hấp thụ tất cả những mùi xung quanh nó. Điều này sẽ làm mất đi mùi hương cà phê độc đáo và thay vào đó là tất cả mùi hương của các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh. Tốt nhất là chúng ta chỉ nên giữ cà phê trong hộp kín và để ở nhiệt độ phòng. Thưa quý vị, đến đây tiết mục sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678

0939 356598. Một lần nữa số điện thoại là 678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần...

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư, ngày 30 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 20 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ xin được mời quý tác giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết dục, qua tiết mục Thế giới quanh ta. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng với quý vị thính giả đã cùng nhau sưu tầm và quý vị đã gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến bây giờ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý thính giả. Tuần vừa rồi chúng ta đã có một cái, Việt Tiến nghĩ rằng là quý vị quý thính giả cũng đã có một cái mùa lễ lễ Tết Nhi Đồng, gọi là Tết Trung Thu đó. Việt Tiến hy vọng là quý vị đã có một cái mùa Tết Trung Thu thật là vui vẻ cùng với gia đình, với những cái bánh nướng, bánh dẻo. Và ở bên này đó thì Việt Tiến thấy rằng là các em á, hiếm khi có được một cái mùa lễ Tết Trung Thu, ngoài một số những cái địa điểm, một số những cái thành phố mà có đông người Việt đó, thì còn có những cái ngày hội cho các em. Các em còn được có cái cơ hội để mà cùng rước đèn với nhau. Quý vị biết rằng là lâu rồi, cái thời cách nay cũng cả mười mấy năm, 20 năm về trước rồi, khi mà những cái đứa cháu ở trong nhà đó, nó còn nhỏ đó, thì đến mỗi mùa lễ Trung Thu đó, thường thì Việt Tiến cùng với một người chị đi lùng những cái đèn Trung Thu. Việt Tiến thật sự Việt Tiến thấy á, đèn Trung Thu ở bên này nó rất là dở. Phải thật sự mà nói như vậy, rất là dở. Ngoài cái sự tưởng tượng của Việt Tiến hồi xưa đó, ở cái thời mà Việt Tiến còn nhỏ đó, Việt Tiến đã từng được bố Việt Tiến làm cho những cái đèn Trung Thu rất là đẹp. Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thỏ ngọc, đèn hoa sen. Tất cả những cái ngọn đèn đó đều do chính tay của bố Việt Tiến làm. Ông mua tre về, vót, ngâm, rồi đến gần ngày Trung Thu, ông dùng dây thép á, cột chúng nó lại với nhau để mà làm thành những cái cây đèn thật là đẹp, tuyệt đẹp, thưa quý vị tác giả. Sau đó thì Việt Tiến còn nhớ đó, sau khi mà đã làm cái khung tre rồi đó, thì đến cái khâu mà khó đó là căng giấy bóng lên trên những cái cây đèn, những cái khung tre đó. Phải làm ướt cái giấy, nhưng mà không được ướt lắm, không được quá ướt. Cái khó là ở chỗ đó, thưa quý vị tác giả, nó ướt vừa phải để cho nó nhăn, nó nhạn ra, nó nhăn, căng nó lên trên cái cây đèn. Thì đến khi mà nó khô đó, cái giấy nó mới thật sự căng, thưa quý vị tác giả. Nó mới thật sự căng và nó thật sự đẹp. Còn nếu như mà không có thấm cái giấy bóng cho nó ướt đó, thì đến khi mà mình căng lên rồi, nó bùng nhùng, nó rất là xấu. Còn bây giờ, thưa quý vị tác giả, với những cái đèn mà không gọi là đèn đèn Trung Thu mà thời đại hiện đại này đó, thì Việt Tiến thấy nó quá tệ, quá dở. Thật sự mà nói là như vậy. Mặc dù là bây giờ nó có nhiều những cái kỹ thuật hơn, như là có đèn bằng chạy bằng pin, có nhạc, nhưng mà nó không so sánh được với những cái chiếc lồng đèn được làm bằng những thanh tre và được căng bằng giấy bóng, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên đó là những cái ký ức mà nó đã qua, nó lâu lắm rồi, thưa quý vị tác giả. Bây giờ những cái câu chuyện mà nó đang diễn ra và đã vừa mới diễn ra và có thể nó sẽ xảy ra trong một cái tương lai gần. Quý vị biết rằng là vừa trong thời gian gần đây đó, thì đột nhiên nó có một cái tin đồn về cái chuyện là ông Elon Musk, là một cái tỷ phú công nghệ đó, có thể sẽ góp vốn vào tập đoàn mẹ của công ty CNN, như là Paramount rồi gì đó. Một cái sự kết hợp giữa Paramount và Warner Bros, là cái công ty mẹ của cái hãng tin tức CNN. Cái tin đồn đó, nó đã khiến cho những người cấp tiến
phản ứng dữ dội. Cái chuyện mà họ phản ứng về cái tin đồn là ông Elon Musk có thể sẽ nhúng tay, nhúng mũi vào cái tập đoàn mẹ của CNN. Nó phơi bày một cái bản chất thật của truyền thông dòng chánh. Đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Bây giờ những cái cơ quan truyền thông dòng chánh đó, nó không còn là cái nơi đưa tin một cách trung thực như trước đây nữa. Và như chúng ta thấy là trong cái thời gian gần đây đó, cái sự tin tưởng vào những cái cơ quan truyền thông chính, những cơ quan truyền thông mà nó nổi đình nổi đám đó, nó càng ngày nó càng xuống dốc. Bây giờ, tại vì bây giờ nó không còn đưa tin một cách trung thực nữa, mà nó đã trở thành là một cái công cụ quyền lực để định hướng dư luận theo cái hệ tư tưởng cấp tiến, thưa quý vị. Không chỉ có một mình CNN, mà cả những cái cơ quan truyền thông khác như là CBS, ABC, NBC, MSNBC và bây giờ MS Now đó. Cả PBS là một cái kênh mà Việt Tiến thấy rằng là nó làm nhiều những cái chương trình cho trẻ em nhất. Và cái cả VOA nữa là một cái tiếng nói của Hoa Kỳ, đều vận hành như là một cái dàn hợp xướng truyền thông thiên tả, thưa quý vị. Nó dùng cách là chọn đề tài, đóng cung câu chuyện và dẫn dắt thông tin để mà tạo ra cái lợi thế cho đảng Dân Chủ. Cái nỗi sợ hãi khi mà cái tên Elon Musk nó nổi lên, nó xuất hiện, không phải vì ông ta có cái khả năng kiểm soát nội dung. Là vì sao thưa quý vị thính giả? Cho dẫu là Elon Musk có đầu tư vào hai cái hãng Paramount và hai cái hãng mà bây giờ vừa mới hợp nhất đó, thì ông ta chỉ nắm một cái phần đóng góp rất là nhỏ trong cái tập đoàn đó. Nếu mà thật sự là nó có đó, thì ông ta cũng không có cái quyền để mà nhúng tay vào cái kiểm soát nội dung. Thì vì tại sao cái nỗi sợ hãi khi mà cái tên của ông Elon Musk nó xuất hiện, không phải vì ông có cái khả năng để mà kiểm soát nội dung, mà là vì sự hiện diện của ông Elon Musk đe dọa đến cấu trúc quyền lực truyền thông mà phe cấp tiến đang nắm giữ, thưa quý vị. Cái tin đồn chỉ là một mùi lửa mà thôi. Cái phản ứng hoảng loạn của giới những cái giới thiên tả đó mới là cái phần lộ ra của tảng băng. Truyền thông đã đi lệch khỏi lý tưởng báo chí và trở thành là một cái chiến hào chính trị cho những người thiên tả, thưa quý vị khán giả. Truyền thông dòng chính bây giờ khi mà cái ngoài muốt không còn là một cái sự phản ánh sự thật, mà nó bẻ cong thực tế theo định hướng chính trị, là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Trong nhiều thập niên, thưa quý vị khán giả, truyền thông đã được xem là một trụ cột của nền dân chủ, một cái lực lượng độc lập, trung thực, không đảng phái, có nhiệm vụ soi sáng sự thật và bảo vệ công chúng khỏi sự thao túng quyền lực. Nhưng mà hiện tình của truyền thông dòng chính thời hiện đại nó cho chúng ta thấy một cái thực tế hoàn toàn khác, thưa quý vị khán giả. Đó là khi mà ngoài bút đã không còn phản ánh sự thật, mà nó đã trở thành là một cái công cụ để bẻ cong thực tế theo cái định hướng chính trị, dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho phe cấp tiến và cho đảng Dân Chủ. Và cái tin đồn Elon Musk có thể góp vốn vào tập đoàn mẹ của CNN chính là khoảnh khắc nó phơi bày cái bản chất đó một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị. Phản ứng hoảng loạn của phe cấp tiến không xuất phát từ cái nỗi lo về nghề báo, mà từ cái nỗi sợ mất quyền lực. CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC, PBS và cả VOA, những cái tên vốn được xem là truyền thông dòng chính, đã vận hành như là một khối thống nhất, một dàn hợp xướng truyền thông cấp tiến, nó có cái khả năng định hình dư luận, tạo ra một cái câu chuyện chính trị mỗi ngày và gây áp lực lên phe đối lập, thưa quý vị. Họ không nhận lệnh từ đảng Dân Chủ, nhưng mà họ chia sẻ cùng một cái hệ giá trị, cùng một cái cách nhìn thế giới, cùng một cách kể chuyện. Khi mà một cái sự kiện xảy ra, cách họ chọn đề tài, cách họ đặt câu hỏi, cách họ mô tả nhân vật và cách họ phân tích vấn đề đều phản ánh một cái thiên hướng chính trị rõ rệt. Đó không phải là truyền thông, đó không phải là tuyên truyền cứng, mà là tuyên truyền mềm, vô cùng tinh vi, liên tục và hiệu quả, đánh vào cái sự tin tưởng của tất cả mọi người. Chính vì vậy, khi mà cái tên Elon Musk xuất hiện trong một cái tin đồn chưa được xác thực, thì cái phản ứng của họ
bật lên như là một cái phản xạ sinh tồn. Thực tế là ông Musk không mua lại CNN, không kiểm soát CNN, không có quyền can thiệp vào nội dung của tất cả những bản tin. Nhưng mà ông Musk là một cái biểu tượng cho của sự chống lại hệ tư tưởng cấp tiến, là người đã biến Twitter là một cái sân chơi dành riêng cho những người thiên tả, nay là X, nó trở thành là một cái nền tảng ít bị kiểm duyệt, là người công khai chỉ trích truyền thông thiên tả. Chỉ cần sự hiện diện của ông ở rìa câu chuyện thôi, nó cũng đủ khiến cho những người thiên tả cảm thấy lo ngại rằng cái cấu trúc quyền lực truyền thông mà họ đang nắm giữ có thể sẽ bị lung lay. Vụ việc Elon Musk CNN không nói lên điều gì về ông Musk cả, mà nó nói lên tất cả về truyền thông dòng chánh. Đó là lý tưởng báo chí đã bị che khuất bởi các cuộc chiến quyền lực, và rằng những cái hãng tin không chỉ đưa tin mà còn tạo ra một cái thực tại về chính trị, và rằng truyền thông dòng chánh đã đi chệch hướng, nó không còn trung lập, không còn độc lập và không còn được phục vụ công chúng như là bản chất vốn phải có của truyền thông. Tin đồn chỉ là mồi lửa, chính cái phản ứng hoảng loạn mới là phần lộ ra của cái tảng băng chìm, đó là truyền thông đã trở thành là một chiến hào về chính trị, nơi mà ngoài bút không còn là công cụ để tìm kiếm sự thật nữa, mà là một loại vũ khí để định hướng dư luận theo lợi ích của một phe phái. Truyền thông bây giờ là như vậy, thưa quý vị khán giả, và rõ ràng chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó, thì Tổng thống Trump đã ra lệnh rút lại thẻ của những cái những nhân viên của một số những cái đài lớn như là CNN, của Politico, của một đài nào nữa, MS Now, không có cho họ bước vào trong cái khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Thì ngay lập tức là thưa quý vị, một số những cái cơ quan truyền thông khác, trong đó có cả Fox News, đã đình công, không có đưa tin ảnh về những cái hoạt động của Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà thưa quý vị đó, khi mà tất cả những cái cơ quan dòng chính lớn như vậy đó, cơ quan truyền thông dòng chính lớn như vậy họ không có muốn đưa tin, thì nó để ra một cái sân chơi cho nhiều những cái cơ quan truyền thông nhỏ khác, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết là trong những ngày vừa qua đó, thì Tòa Bạch Ốc đã cho khai sanh một cái kênh truyền thông trên nền tảng YouTube. Đó là kênh truyền thông White House. Nếu quý vị thính giả muốn biết những cái tin tức gì nó xảy ra tại Tòa Bạch Ốc một cách nhanh nhất, thì quý vị nên xem những cái chương trình của cái kênh White House trên nền tảng YouTube, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà tiếc một cái là cái nền tảng trên cái kênh mà White House đó, thì nó chỉ nói tiếng Anh thôi nha, chứ nó không có nói tiếng Việt. Như chúng ta biết, thưa quý vị khán giả, thì trong những ngày vừa qua đó, có một cái câu chuyện mà nó cũng làm là điên đảo. Đó là cái chuyện một số những cái tiểu bang, họ từ chối, họ cấm, họ chống đối cái việc là xây dựng những cái trung tâm dữ liệu để phát triển cái gọi là trí tuệ nhân tạo, mà bây giờ Tổng thống Trump đặt cho nó một cái tên mới, đó là siêu trí tuệ. Không còn gọi là trí tuệ nhân tạo nữa, mà là Tổng thống Trump đã cho nó một cái tên mới là siêu trí tuệ, thưa quý vị khán giả. Thì thưa quý vị khán giả, có một cái báo cáo cho chúng ta thấy là 61% chủ doanh nghiệp nhỏ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình. Đi đâu cũng thấy, người ta bàn tán về trí tuệ nhân tạo, nó xuất hiện trên TV, trên đài phát thanh và trên cả những cái bản tin mạng xã hội. Và dường như là đảng Dân Chủ cùng với những cái đồng minh truyền thông của họ đang cố gắng hết sức để khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và quay lưng lại với trí tuệ nhân tạo. Bằng cách họ rêu rao,
công nghệ này sẽ hủy hoại môi trường, cướp bóc đi việc làm và làm tăng hóa đơn điền tiền ích của chúng ta. Nhưng mà bất cứ một khi nào đảng Dân Chủ và những cái nhà báo cánh tả đồng loạt lên tiếng về một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta nên đặt câu hỏi, cảnh giác, tại sao họ lại muốn chúng ta phải cảm thấy sợ hãi? Và bây giờ, trước đây đó thì là có những cái lỗi sợ hãi về biến đổi khí hậu, và bây giờ đến lượt trí tuệ nhân tạo đang bị lên án, đang bị vẽ một cái bộ mặt thật là khủng khiếp, khiến cho chúng ta phải cảm thấy sợ hãi. Và sợ hãi lây cả những cái trung tâm dữ liệu để mà vận hành cái trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị khán giả.

chúng ta phải đặt một câu hỏi là tại sao? Tại sao mà cánh tả lại muốn chúng ta, lại muốn chúng ta phải cảm thấy sợ hãi cái trí tuệ nhân tạo? Và liệu rằng đó là trong cái chuyện này nó có cái bàn tay của Trung Cộng hay là không? Là vì sao, thưa quý vị tác giả, chúng ta phải biết rằng Trung Cộng là địch thủ mạnh nhất của Hoa Kỳ về tất cả những cái lĩnh vực. Và bây giờ, ngay cả cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Trung Cộng cũng đang muốn qua mặt Hoa Kỳ để mà trở thành là siêu cường thứ nhất. Trong khi, thưa quý vị tác giả, ở Hoa Kỳ, người dân lên án trí tuệ nhân tạo, những cái trung tâm dữ liệu chứa đựng những dữ liệu về trí tuệ nhân tạo, vận hành trí tuệ nhân tạo, thì ở Trung Cộng, quý vị biết rằng là họ xây dựng một cách gấp rút những cái trung tâm dữ liệu như vậy để hòng cạnh tranh và qua mặt Hoa Kỳ. Và như chúng ta biết đó, nếu một như lời Tổng thống Trump đã nói đó, nếu nước nào, quốc gia nào mà giành được sức mạnh của trí tuệ nhân tạo đầu tiên sẽ là quốc gia chiến thắng. Vậy thì cái lý do tại sao mà Đảng Dân Chủ lại muốn chúng ta phải sợ hãi cái trung tâm dữ liệu? Cái lý do là phe cánh tả muốn giành quyền kiểm soát về trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho những cái mục đích về chính trị của riêng họ. Nhưng mà đừng có tin lời, đừng có tin những cái chỉ vào những cái lời nói như là chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, ông Jess Ferguson đã nhận định rằng cuộc chiến của Đảng Dân Chủ không phải là ủng hộ AI hay là phản đối AI. AI ở đây là trí tuệ nhân tạo đó, thưa quý vị thính giả. Mà cách đặt vấn đề đó là một cái bẫy, một cuộc chiến thực sự là về quyền kiểm soát, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ và những cái đồng minh truyền thông của họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi về trí tuệ nhân tạo để làm gì? Để biện minh cho việc đưa những cái quan chức theo tư tưởng cấp tiến cực đoan woke là thức tỉnh đó, vào nắm quyền điều hành. Và ở đó họ có thể ép buộc trí tuệ nhân tạo phải phục vụ cho cái chương trình nghị sự chính trị của mình. Bây giờ chúng ta hãy hình dung nha, trí tuệ nhân tạo là giống như là một cái thư viện đó. Thay vì là một cái thư viện giấy, một cái thư viện sách, mà chúng ta phải vào đó, chúng ta phải tìm những cái đầu sách, tìm những cái tài liệu mà chúng ta mong muốn, thì trí tuệ nhân tạo ở một cái hình thức nào đó, ở trí tuệ nhân tạo là nó đã bao gồm, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều những cái lĩnh vực ở trong đời sống, như là trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho chúng ta chỉnh sửa hình ảnh, giúp cho chúng ta viết bài, giúp cho chúng ta làm nhạc, ngay kể cả cái lĩnh vực hội họa, hình ảnh, phim ảnh, trí tuệ nhân tạo đều có thể giúp cho chúng ta làm được tất cả mọi thứ, thưa quý vị khán giả. Bây giờ rất là nhiều những cái video ở trên những cái nền tảng đều được dựng bằng trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị khán giả. Mà nếu như chúng ta không tin mắt, không có chú ý, thì chúng ta không thể nào tìm ra được đâu là những cái video do con người thực hiện và đâu là những cái video mà do trí tuệ nhân tạo thực hiện, thưa quý vị. Như là chúng ta thấy rồi đó, lâu nay có rất là nhiều những cái bài hát mà chúng ta được nghe đều do trí tuệ nhân tạo hát, rồi đều do trí tuệ nhân tạo là làm nhạc cả. Trí tuệ nhân tạo là do chúng ta, thưa quý vị thính giả, những cái chương trình đó thì phải có người viết, nhưng mà tất cả những cái thông tin đều do con người bỏ lên, thưa quý vị thính giả. Ví dụ như là trong một cái lĩnh vực về chính trị thì có nhiều những cái con người am hiểu về chính trị, họ bỏ những cái tài liệu lên đó để rồi khi mà chúng ta cần biết một cái chuyện gì. Ví dụ như là hôm nay tình hình của Iran nó như làm sao, nó làm sao, chúng ta đánh những cái dòng chữ để mà chúng ta hỏi thăm, hỏi lên trên những cái nền tảng trí tuệ nhân tạo đó. Thì như là ở đây thì có ChatGPT, có Copilot, rất là nhiều những cái nền tảng như vậy, thưa quý vị thính giả. Mà nếu khi mà chúng ta
viết một cái yêu cầu gì đó, thì trí tuệ nhân tạo nó lấy đâu ra? Nó lấy từ cái kho dữ liệu mà do con người bỏ lên trên đó. Thì ở đây thưa cô tác giả, đảng Dân Chủ họ đang muốn chiếm cái quyền là họ định hình cái câu chuyện gì được bỏ lên và cái câu chuyện gì không được bỏ lên trên cái kho dữ liệu đó, để mà dẫn dắt dư luận. Thưa quý vị thính giả, ví dụ như là lâu nay chúng ta vẫn thường nghe thấy những cái đài phát thanh, những cái đài truyền thông đó, họ luôn nói rằng là Hoa Kỳ thua trên cái mặt trận Iran. Nhưng mà trên thực tế đó, thưa quý vị thính giả, thì Hoa Kỳ đang thắng thế ở cái mặt trận Iran. Và nếu như một khi mà đảng Dân Chủ họ nắm được cái quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo, thì họ chỉ cho những bản tin nào nói rằng Iran đang thắng ở cái cuộc chiến với Hoa Kỳ mới được bỏ lên đó. Ví dụ là như vậy. Chứ vì thế không biết là họ muốn kiểm soát để làm cái gì, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà có thể là như vậy, thưa quý vị thính giả, họ chỉ để những cái bản tin nào mà nó phục vụ cho cái lợi ích chính trị của mình lên trên đó. Họ có thể ép buộc trí tuệ nhân tạo phục vụ cho cái chương trình nghị sự chính trị của mình. Và chúng ta phải nhớ lại cách đây một tập đoàn công nghệ lớn, tức là Big Tech, trở thành là công cụ kiểm duyệt chính trị cho đảng Dân Chủ. Ở đâu? Vào thời gian nào, thưa quý vị thính giả? Là dưới thời của Joe Biden. Như chúng ta từng biết là Twitter đã từng cấm cửa Tổng thống Trump sau cái ngày 6 tháng Giêng. Twitter cũng đã từng cấm những cái bài viết về cái laptop của Hunter Biden. Đó là những cái ví dụ cho chúng ta thấy khi mà những cái tập đoàn công nghệ lớn nó trở thành là công cụ để mà kiểm duyệt chính trị cho đảng Dân Chủ dưới thời Biden, nó như thế nào? Nó biến nó trở thành là một cái vũ khí chính trị, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà để làm được điều đó, trước tiên họ cần khiến cho chúng ta phải cảm thấy sợ hãi đến cái mức là chấp nhận để cho chính phủ nắm quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chính vì cái điều đó, họ sẽ không kể cho chúng ta nghe cái khía cạnh còn lại của câu chuyện. Và đây là cái khía cạnh còn lại mà họ đang muốn giấu. Trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu đang vực dậy những cái thị trấn nhỏ. Trí tuệ nhân tạo và những cái trung tâm dữ liệu đang hồi sinh những cái thị trấn nhỏ ủng hộ Tổng thống Trump, những nơi vốn là nhịp đập của Hoa Kỳ, nhưng mà đã từng bị bỏ mặc cho lụi tàn khi mà làn sóng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ, làm rỗng ruột ngành công nghiệp chế tạo của Hoa Kỳ. Chúng ta lấy ví dụ một về thị trấn Ellendale ở tiểu bang North Dakota. Sau nhiều thập kỷ suy thoái về kinh tế, thị trấn này chỉ còn chưa đầy 1.000 cư dân theo số liệu điều tra dân số gần đây nhất chúng ta thấy. Một cái thị trấn mà chưa đến 1.000 cư dân. Như là vì giám đốc học khu nói như vậy, chúng ta từng là một cái thị trấn nhỏ đang dần lụi tàn. Nhưng mà rồi một trung tâm dữ liệu xuất hiện và mọi thứ nó thay đổi ngay lập tức, thưa quý vị thính giả. Số lượng việc làm ở cái thị trấn Ellendale này đó, nó tăng vọt. Nguồn thu thuế cũng là tăng vọt, là vì có sinh hoạt thì thuế sẽ tăng thôi, thưa quý vị thính giả. Như là một người viết chuyên mục kể lại như vậy: giờ đây Ellendale có đủ ngân sách để trải nhựa lại đường phố, cải tạo lại trung tâm dành cho người cao niên, tài trợ cho một khu phức hợp an toàn công cộng mới, xây dựng những cái lối đi bộ và tân trang lại nhà hát opera lịch sử của thị trấn. Quý vị thấy, đây là một cái mặt lợi ích mà trí tuệ nhân tạo và những cái trung tâm dữ liệu đem đến cho cộng đồng mà đảng Dân Chủ đang muốn chúng ta không được biết đến cái lĩnh vực đó, thưa quý vị khán giả. Họ chỉ nói rằng là những cái trung tâm dữ liệu làm cho cái hóa đơn tiện ích của tất cả cư dân sẽ tăng đột biến.
trung tâm dữ liệu sẽ lấy đi cái nguồn điện, lấy đi nguồn nước của cư dân, bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Họ đưa ra tất cả những cái mặt tiêu cực của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi công việc làm của chúng ta. Trung tâm dữ liệu sẽ làm ô nhiễm môi trường, sẽ làm tăng hóa đơn tiện ích, vân vân và vân vân. Tất cả những cái điểm mà họ có thể vẽ ra. Đó không phải là trường hợp cá biệt, thưa quý vị thính giả. Tại quận Richland của tiểu bang Louisiana, một cộng đồng đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump với cách biệt gần 40% vào năm 2024. Ở đó, một trung tâm dữ liệu của Meta đã mang lại một cái nguồn thu thuế lớn đến mức những cái giáo viên ở địa phương được dành khoản tiền thưởng lên đến 50.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nhìn vào quận Louisa ở vùng Đông Thô Virginia, nơi mà việc phát triển trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại việc làm, mà nó còn giúp giảm thuế nhờ sự gia tăng đột biến trong nguồn thu thuế từ các cơ sở đó. Và nó còn có thị trấn Quincy ở tiểu bang Washington, nơi làm sóng đầu tư từ các trung tâm dữ liệu đã mang lại một cái trường trung học mới với trị giá lên đến 120 triệu Mỹ Kim, giảm đến 79% tỷ lệ nghèo đói, xây dựng thêm vỉa hè, tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra và giảm thuế bất động sản, cùng nhiều những cái lợi ích xã hội khác. Nói tóm lại, thưa quý vị thính giả, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, đó là sự hồi sinh toàn diện của thị trấn. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi mà nghiên cứu của chuyên gia phân tích Orson Kwon từ Wells Fargo kết luận các cộng đồng có trung tâm dữ liệu đang chứng kiến những lợi ích kinh tế đáng kể cả trong giai đoạn xây dựng lẫn nhiều năm sau đó. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà họ không muốn chúng ta biết, đó là không ai nói cho chúng ta biết sự thật về hóa đơn tiền nước và tiền điện sẽ như thế nào một khi cộng đồng của chúng ta có thấy sự xuất hiện của một cái trung tâm dữ liệu. Không ai nói cho chúng ta biết sự thật về nước, về hóa đơn tiền ích và mối liên hệ giữa chúng với các trung tâm dữ liệu. Không phải các công ty tiền điện lực, không phải giới truyền thông theo khuynh hướng tự do, tức là liberal. Và chắc chắn là không phải các chính trị gia đảng Dân Chủ như hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của New York. Một cái câu chuyện ở New York về cái trung tâm dữ liệu cho chúng ta thấy một cái điều, thưa quý vị khán giả. Trong một cái buổi họp để mà khuếch trương một cái trung tâm dữ liệu ở thành phố New York vừa rồi, trong khi mà cái buổi tòa đàm đang diễn ra, thưa quý vị khán giả, thì có một cái người phụ nữ đã phá rối, đã nói tất cả những cái điều xấu về trung tâm dữ liệu, thưa quý vị khán giả, như là những cái điều mà Việt Tiến vừa mới trình bày. Đó là bà ta nói rằng là cái trung tâm dữ liệu nó sẽ lấy hết điện của chúng ta, nó sẽ ngốn hết nước của chúng ta, nó sẽ làm ô nhiễm môi trường, nó ô nhiễm tiếng ồn. Bà ta là một người chống trung tâm dữ liệu, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bà ta có nhận ra rằng trong thời đại ngày nay, khi mà bà ta có một cái smartphone trong tay, bà ta cần đến cái trung tâm dữ liệu, bà ta cần đến trí tuệ nhân tạo. Tất cả chúng ta đều nhờ vào trí tuệ nhân tạo, ít hay nhiều. Nhiều hay ít là tùy theo cái sự cần thiết mà chúng ta cảm thấy trong đời sống, thưa quý vị khán giả. Khi mà một người ở vào cái lĩnh vực âm nhạc, chúng ta cần đến trí tuệ nhân tạo để có thể viết cho chúng ta những cái nhạc phẩm theo như ý của chúng ta. Khi mà chúng ta là những cái người trong cái ngành nhiếp ảnh, chúng ta cũng cần đến trí tuệ nhân tạo để mà thay cho chúng ta chỉnh sửa những cái bức ảnh. Khi mà chúng ta là những cái người influencer, những cái người mà tạo nội dung ở trên những cái nền tảng, chúng ta cũng cần đến trí tuệ nhân tạo
để mà thay cho chúng ta làm những cái video để mà bỏ lên trên đó, trên cái nền tảng của chúng ta, để mà chúng ta lôi kéo được nhiều người theo dõi cái kênh của chúng ta như hơn. Trí tuệ nhân tạo bây giờ nó rất cần cho đời sống của chúng ta. Thì hà cớ gì cái bà này bà lại chống đối một cái trung tâm dữ liệu, khi mà thưa quý vị giả, nó có những cái quy chuẩn để mà có thể xây dựng một cái trung tâm dữ liệu. Cái nhiều những cái quy chuẩn đó đã được chính quyền của Tổng thống Trump đưa ra. Đó là cái gì thưa quý vị giả? Nếu muốn xây dựng một cái trung tâm dữ liệu thì phải tự lực về nguồn điện, không được kết nối vào nguồn điện đang có. Phải tái sử dụng nguồn nước để mà không có làm dùng cái nguồn nước. Và cái chính là nó phải xây dựng ở một cái khu xa đô thị. Với những cái điều kiện như vậy, thưa quý vị thính giả, nó không hề ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Vì nó không ở ngay sát chúng ta nên không có cái gọi là ô nhiễm tiếng động. Và nó ở xa cái khu thị trấn, nó sẽ không làm ô nhiễm cái môi trường sống, điện và nước từ nó cung cấp. Cho nên nó cũng không lấy đi của chúng ta một thứ gì cả, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ đem lại lợi nhuận, lợi ích cho tất cả chúng ta về tất cả mọi mặt. Những cái công ty điện lực đã nhanh chóng đổ lỗi cho các trung tâm dữ liệu về việc tăng chi phí, vốn đã bắt đầu từ rất lâu trước khi mà phiên bản đầu tiên của ChatGPT ra mắt vào ngày 30 tháng 11 của năm 2022. Nhưng mà để xóa tan mọi nghi ngờ đó, kế hoạch bảo vệ người trả chi phí của Tổng thống Trump bảo đảm những cái công ty trí tuệ nhân tạo phải tự chi trả chi phí của mình, qua đó bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi việc tăng giá do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Hơn nữa, thưa quý vị thính giả, 80% người dân Hoa Kỳ, và con số này vẫn đang còn tiếp tục tăng lên nữa, đang được bảo vệ bởi kế hoạch bảo vệ người trả lệ phí tại Richland Parish thuộc tiểu bang Louisiana. Một cộng đồng đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump với cách biệt gần 40% vào năm 2024. Một trung tâm dữ liệu của Meta đã mang lại nguồn thu thuế lớn đến mức những giáo viên tại địa phương được nhận khoản tiền thưởng lên đến 50.000 Mỹ Kim. Đây là một cái giấc mơ. Trong một số trường hợp khác, việc xây dựng những cái trung tâm dữ liệu thực sự có thể giúp giảm hóa đơn tiền điện cho người dân sống ở khu vực lân cận. Một cuộc nghiên cứu vào tháng 6 của năm nay cho chúng ta thấy những cái dự án trung tâm dữ liệu đã thực sự dẫn đến mức giảm nhẹ trong giá trong hóa đơn tiền điện. Nếu như mà chúng ta nghe qua có vẻ như nó phi lý, nhưng mà trên thực tế là những công ty điện lực phải gánh chịu những khoản chi phí cố định khổng lồ, những khoản chi phí bắt buộc phải trả bất kể họ có một khách hàng hay là 1 triệu khách hàng đi chăng nữa. Chính vì cái điều đó, khi mà một khách hàng quy mô lớn như là trung tâm dữ liệu gánh vác phần lớn các chi phí cố định đó, thì cái gánh nặng chi phí phân bổ cho những khách hàng còn lại sẽ giảm đi. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như vậy nha. Có một bao tải đựng đầy bắp hay là gạo, 100 kg gạo. Nếu mà như mà chúng ta phải vác một mình thì trên vai của chúng ta là 100 kg gạo. Nhưng mà bây giờ có 10 người thì cái con số mà chúng ta phải gánh vác ở trên vai nó chỉ còn là 10 kg. Mà nếu như là có 100 người cùng chung vai vào gánh đó, thì mỗi người chỉ gánh trên vai có mỗi 1 kg gạo mà thôi. Thì cái chi phí cố định của những cái sở điện lực, ví dụ như là nó là 100 đồng, 100 Mỹ Kim. Chúng ta là khách hàng duy nhất của cái cơ quan điện lực đó, thì chúng ta phải trả cái chi phí là 100 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu như mà có 10 người cùng
trả cái hóa đơn điện cho cái kia cơ sở điện lực đó, thì cái hóa đơn điện của chúng ta nó sẽ giảm đúng còn có 10 mỹ kim thôi cho cái hóa cho cái khoản cho cái mức mà cố định đó, chi phí cố định. Và bây giờ nếu như mà có tới 100, thậm chí là trên 100 những cái người cùng sử dụng cái nguồn điện của cái cơ sở điện lực đó, thì cái chi phí cố định đó nó sẽ giảm xuống còn 1 đồng 1 mỹ kim, thậm chí là có nó còn giảm xuống dưới 1 mỹ kim nữa. Đó là cái lý do tại sao khi mà một cái trung tâm dữ liệu, một cái cơ sở mà nó hút nhiều điện đó, nó chung vai để mà nó chi trả, thì cái hóa đơn tiền điện của quý vị, cái hóa đơn cái phần gọi là chi phí cố định đó, ngoài cái việc là cái hóa đơn trên cái công tơ điện của quý vị tính giả, quý vị xài bao nhiêu quý vị trả bấy nhiêu, nhưng mà ngoài cái việc đó đó thì còn có một cái chi phí ẩn là cái chi phí cố định. Thì cái chi phí cố định đó đó nó được chia ra cho tất cả mọi người cùng sử dụng cái dịch vụ. Và bây giờ nếu mà có cái trung tâm dữ liệu nó gánh vác một phần lớn, thì có phải là cái chi phí cho cái khoản chi phí cố định đó đó của quý vị nó sẽ giảm, nó nhỏ lại không? Như là cái ví dụ mà Việt Tiến vừa mới đưa ra cho quý vị thính giả thấy. Rõ ràng là như vậy. Thực tế cũng là chứng minh cái điều đó, thưa quý vị thính giả, tại Ellendale ở tiểu bang North Dakota, hóa đơn tiền điện của mỗi khách hàng đã giảm 250 mỹ kim nhờ có trung tâm dữ liệu mới được làm việc đó. Ai mà không muốn được giảm 250 mỹ kim tiền điện cho mỗi năm? Những cái thông tin về việc sử dụng nước có lẽ là điều gây hiểu lầm nhiều nhất, thưa quý vị thính giả. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ một cuốn sách bán chạy có tên là Empire of AI, tức là đế chế AI. Cái cuốn sách đó chứa đựng nhiều những cái sai sót nghiêm trọng về dữ liệu đến mức phải thực hiện vô số những cái sự đính chính. Ngay cả với tờ Washington Post cũng phải nhận định rằng các phép tính trong Empire of AI đã sai lệch đến 1000 lần. Không chỉ sai lệch về số liệu, cái cuốn sách đó còn nhanh chóng trở nên lỗi thời. Lý do là các trung tâm dữ liệu đang chuyển sang sử dụng hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín. Có nghĩa là, thưa quý vị khán giả, thay vì là cái nguồn nước nó chạy qua rồi nó đi ra ngoài, thì bây giờ cái hệ thống làm mát tuần hoàn khép kín đó, là nó tái sử dụng cái nguồn nước. Khi mà cái nguồn nước nó chạy qua những cái turbine nên làm cho nóng những cái khu vực nóng của cái trung tâm dữ liệu đó, để mà nó làm nguội đi đó, thì nó không có thải ra ngoài mà nó lại đưa ngược trở lại cái bồn chứa, rồi nó lại được tái sử dụng. Cái vòng tuần hoàn khép kín như vậy, thành ra là cái nguồn nước nó không bị lãng phí, thưa quý vị thính giả. Trong đó thì quá trình làm mát hàng ngày không phụ thuộc vào việc bổ sung thêm nước, và cái lượng nước lấy từ nguồn cung cộng đồng để làm mát trung tâm dữ liệu gần như là bằng zero. Hay là như lời cái giám đốc của phụ trách phát triển bền vững của Nvidia nói như vậy, thách thức về tiêu thụ nước đối với các trung tâm dữ liệu về cơ bản đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Cái điều thứ ba mà đảng Dân Chủ không muốn chúng ta biết về trí tuệ nhân tạo cũng như là những cái trung tâm dữ liệu là cái gì? Là trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích rất là lớn nhất cho các doanh nghiệp nhỏ, thưa quý vị. Trong nhiều thập kỷ, các tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ luôn nắm giữ một cái lợi thế to lớn và sẵn có. Đó là họ có đủ khả năng để mà chi trả cho một cái đội ngũ hùng hậu gồm các lập trình viên, chuyên gia phân tích, nhân viên tiếp thị, luật sư và cố vấn v.v. Những cái nguồn lực mà các doanh nghiệp nhỏ đơn giản là không thể nào tiếp cận được. Nhưng mà bây giờ, với trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cái sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách nào? Bằng cách là cho phép họ tiếp cận cùng những cái công cụ mạnh mẽ đó, nhưng mà với một cái chi phí chỉ bằng một cái phần rất rất là nhỏ, thưa quý vị. Như bây giờ, thưa quý vị, chúng ta không cần phải làm những cái quảng cáo, chúng ta không phải thuê những cái tổ hợp làm quảng cáo đắt tiền. Chúng ta có thể tự làm những cái đoàn quảng cáo
bằng trí tuệ nhân tạo mà gần như là không tốn một đồng tiền nào cả. Đó là một cái ví dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác về những cái lợi ích của AI, của trí tuệ nhân tạo mà những cái doanh nghiệp nhỏ có thể hưởng lợi. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà Russell Kaplan là chủ tịch của công Cognition AI dự báo sẽ có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp nhỏ nhờ vào cuộc cách mạng AI. Nhưng mà bạn, chúng ta không cần phải chỉ tin vào lời của Kaplan. Chính các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự như vậy. Báo cáo xu hướng dòng tiền doanh nghiệp nhỏ cho chúng ta thấy một điều là 61% chủ doanh nghiệp nhỏ sử dụng AI. Và 91% trong số đó ghi nhận những tác động vô cùng tích cực đối với công nghiệp, công việc kinh doanh của họ. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị khán giả. Khi mà chúng ta có thể tự xoay sở, tự làm những cái đoạn quảng cáo nó chuyên nghiệp như là những cái tổ hợp, những cái công ty làm quảng cáo chuyên nghiệp dựng với nhiều người, với nhiều máy móc, với nhiều những cái dụng cụ, với nhiều những cái thước phim phải bỏ ra, với nhiều những cái giờ

mất đi để mà tạo dựng được một cái đoàn quảng cáo. Thì bây giờ với cái trí tuệ nhân tạo, chúng ta chỉ cần một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và chỉ cần một mình thôi cũng có thể làm được cả một cái đoàn quảng cáo đầy đủ, đẹp mắt và cuốn hút, lôi cuốn người xem. Chính vì những cái điểm đó mà những cái doanh nghiệp nhỏ bây giờ họ sử dụng AI, họ thấy rằng đó là cái doanh số của họ nó tăng đột biến, thưa quý vị thính giả. Không chỉ các chủ doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi, người lao động chân tay cũng đang chứng kiến sự bùng nổ về cơ hội việc làm nhờ trí tuệ nhân tạo, và cái mức lương cho những cái công việc đó cũng cao hơn. Marowi, người dẫn chương trình Dirty Job, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua podcast về việc ông ta từng choáng ngợp trước thu nhập cao mà người lao động chân tay nhận được khi đến thăm một trung tâm dữ liệu ở Plano ở Texas. Những cái thời điểm mà tôi gặp và phỏng vấn 2 tháng về trước tại một trung tâm dữ liệu ở Plano, tất cả đều dưới 30 tuổi, đều kiếm được từ 240.000 cho đến 280.000 mỗi năm, và có thể làm thêm giờ bao nhiêu tùy thích, ông Rowe cho biết. Khi mà người lao động Hoa Kỳ thành công thì tất cả mọi người đều hưởng lợi, ngoài trừ những người theo chủ nghĩa xã hội mà thôi, thưa quý vị thính giả. Những kẻ sống dựa vào việc duy trì tình trạng nghèo khó của người dân. Bây giờ thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Cái điều đó là không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà lần tới khi mà có một ai đó cố gắng dòa dẫm để khiến cho chúng ta phản đối vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì phải tự đặt ra 3 câu hỏi cho chính bản thân. Cái thứ nhất, ai đang cố khiến cho chúng ta có cái suy nghĩ tiêu cực về trí tuệ nhân tạo, về những cái trung tâm dữ liệu? Câu hỏi thứ hai là tại sao mà họ lại muốn chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy? Và cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải hỏi là liệu họ có đang nói sự thật với chúng ta hay không? 3 câu hỏi đó chúng ta phải đặt ra một cách mạnh mẽ, cứng rắn. Là vì sao? Vì tất cả những cái điều mà trí tuệ nhân tạo đang đem đến cho xã hội, nó trái ngược lại với những cái điều mà họ đưa ra để mà hù dọa chúng ta. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó sẽ hé lộ rất nhiều điều, thưa quý vị thính giả. Và cái chu kỳ bầu cử nó cũng đang đến gần, khi mà chúng ta còn hơn một tháng nữa, phải không ạ? Bây giờ là cuối tháng 9 và cái ngày bầu cử là ngày 5 tháng 11. Tức là còn một tháng 5 ngày nữa. Nó đến rất là nhanh, thưa quý vị thính giả. Thì có một cái điều nó đang xảy ra, thưa quý vị thính giả, là cái cuộc đấu tranh để mà làm minh bạch bầu cử đó, nó vẫn đang diễn ra hàng ngày, thưa quý vị. Cách tạo họ đang dựng lên một cái bức tường lý luận suốt nhiều năm. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là ID cử tri, là phân biệt chủng tộc, là Jim Crow 2.0, là công cụ để đàn áp người da đen. Và như chúng ta đã từng được nghe, chính ông Chuck Schumer là chủ tịch của khối thiểu số thượng viện, ông ta đã đứng giữa thượng viện và tuyên bố yêu cầu xuất trình giấy tờ khi bỏ phiếu là một hành vi tái lập luật Jim Crow 2. Nhưng mà cái bức tường đó nó bắt đầu bị rạn nứt khi mà chính những người mà họ viện dẫn lên tiếng. Mới đây, thưa quý vị thính giả, một cái bản tin cho chúng ta thấy giám mục da đen Earl Walker Jackson gọi cái luận điều đó là vô cùng xúc phạm đến cộng đồng người da đen, bởi vì nó làm có một hàm ý rằng người da đen dù giàu có học thức hay là thành đạt vẫn không thể nào có được giấy tờ tùy thân. Ông ta nói thẳng như vậy: mỗi ngày người dân Hoa Kỳ phải xuất trình ID để nhận phòng khách sạn, để nhận lương, để đi máy bay, để xin trợ cấp, và nếu như ID làm phân biệt chủng tộc thì cả xã hội này đang phân biệt chủng tộc. Ông Jackson ông nhấn mạnh như vậy, thưa quý vị. Người da đen không hề gặp khó khăn trong việc có ID, và việc gán cho họ sự bất lực

0: chính là một hình thức phân biệt chủng tộc trá hình. Ngay trong cái lời phản bác của Jackson, Reuters công bố một cái bản báo cáo gây chấn động. 30.000 người không phải là công dân đã ghi danh bỏ phiếu sai sót ở 11 tiểu bang. Từ Cali, Illinois, Iowa, Nevada, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah cho đến Virginia. Đều có những cái trường hợp những người không phải là công dân ghi danh cử tri, thưa quý tín giả. Những cái sai sót đó không phải là tin đồn mà là dữ liệu được xác nhận, thưa quý vị. Reuters đã cố gắng để giảm nhẹ bằng cách gọi đây là lỗi phần mềm, là sai sót hành chính. Nhưng một số những chuyên gia như là Don Palmer của Heritage Foundation nói rằng 30.000 chỉ là phần nổi của một cái tảng băng, và rằng cái con số thực tế còn cao hơn gấp nhiều lần, vì nhiều tiểu bang không kiểm toán hoặc không dùng công cụ để xác minh quốc tịch. Jackson nói ông ta không hề ngạc nhiên bởi trong nhiều năm cánh tả luôn khẳng định rằng non-citizen không phải là công dân, non-citizen voting không hề xảy ra, là những người không phải là công dân mà đi bỏ phiếu là không có xảy ra, trong khi bằng chứng lên liên tục xuất hiện, thưa quý vị khán giả. Đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, bức tường ngụy biện chính thức sụp đổ khi mà Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Mark Wayne Mullen, ông ta cho công bố 3 con số làm thay đổi toàn bộ cuộc tranh luận nói trên, thưa quý vị. 1.620 vụ đang điều tra, 151 vụ bắt giữ và 300.000 trường hợp nghi vấn đang được rà soát về gian lận bầu cử, thưa quý vị. Đó không phải là suy đoán, mà đó là dữ liệu liên bang, thưa quý vị. Lần đầu tiên, một cơ quan trung ương xác nhận rằng quy mô nghi vấn gian lận của người không phải là công dân đi bỏ phiếu không phải vài chục, vài trăm, mà là hàng trăm ngàn, thưa quý vị. Khi mà chúng ta soi kỹ hơn, thì hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ có những cái lỗ hổng rất là lớn, và những cái lỗ hổng đó đã bị khai thác một cách triệt để. Ai khai thác? Chắc hẳn quý vị thính giả có thể tự biết. Nhưng mà gian lận không chỉ nằm ở việc người không phải là công dân đi bỏ phiếu, mà nó còn nằm ở tiền mặt, ở phiếu bầu được mua, ở chiến dịch thu hoạch phiếu có tổ chức tại Skid Row ở LA, một cái khu phố vô gia cư lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều những cái vụ trả tiền để đổi lấy phiếu bầu diễn ra một cách công khai, thưa quý vị khán giả. Với 2 hay 3 mỹ kim là có được một cái phiếu bầu. Có trường hợp 4 mỹ kim cũng có thể trả bằng tiền mặt, trả bằng thuốc lá, trả bằng thẻ điện thoại trả trước. Những cái người vô gia cư bị biến thành mục tiêu của các nhóm vận động chính trị, và vụ việc này đã được James O'Keefe đưa ra ánh sáng vào đầu năm 2026. Rồi đến ngày 18 tháng 5 năm 2026, NBC và CBS Los Angeles phát sóng phóng sự về Brenda Armstrong, một người bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới trả tiền để đổi lấy phiếu bầu. Ngay ngày hôm sau, Cục Điều tra Liên bang mở rộng cuộc điều tra và hàng loạt phóng sự lớn đã xuất hiện mô tả hệ thống mua phiếu có tổ chức ngay giữa trung tâm của LA. Trong cùng lúc đó thì tại Texas, thưa quý vị khán giả, một video bí mật cho thấy tổ chức Texas Majority trả 25 mỹ kim cho mỗi người nào muốn tham gia một cái buổi họp trực tuyến để cổ động cho đảng Dân Chủ và lên án đảng Cộng Hòa. Những người tham gia sẽ nhận được 25 mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, với một cái ngân sách mà họ để mà thực hiện cái chuyện này đó lên đến 500.000 mỹ kim, thì chỉ riêng tại Texas họ có thể mua được một lượng phiếu bầu không hề nhỏ, thưa quý vị. Cái chương trình mà trả tiền để mà mua phiếu đó đã từng được áp dụng ở Arizona, ở Georgia, ở Michigan, ở North Carolina, ở Pennsylvania vào cái mùa bầu cử vừa qua. Và thưa quý vị khán giả, với cái chuyện là trả tiền để mà đi vào một cái cuộc họp như vậy đó, họ đã thu được hơn 47.000 phiếu dành cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử vừa qua. Đây là một con số không hề là nhỏ, thưa quý vị thính giả. Dân là còn nằm ở cái chỗ là ballot harvesting, là thu hoạch phiếu bầu ra, thưa quý vị thính giả. Đặc biệt là tại những cái viện dưỡng lão, nơi mà những người lớn tuổi, yếu đuối, mất khả năng tự quyết, bị dẫn dắt để mà ký vào một cái lá phiếu mà họ không hề tự điền vào. Nó nằm ở những cái lỗ hổng như là luật ở Minnesota chẳng hạn. Minnesota có một cái đạo luật đã tồn tại cả mấy chục năm nay rồi, là cho phép một người đã ghi danh cử tri có thể chứng nhận cho 8 người khác ghi danh mà không cần bất kỳ một cái giấy tờ nào cả, thưa quý vị tác giả. Thì làm sao mà chúng ta có thể tin tưởng là 8 cái con người đó có thật sự là công dân Hoa Kỳ hay không? Và thậm chí là 8 người đó có thật sự là công dân, là người cư trú ngay tại địa phương đó hay không? Tại vì thưa quý vị tác giả, cái chuyện mà một người đứng ra để mà chứng nhận cho 8 người khác, nó được xảy ra ngay ngày bỏ phiếu. Làm sao chúng ta có thể xác thực được những con người đó là công dân của Hoa Kỳ, là cư dân của địa phương? Gần đây, thưa quý vị, một cuộc điều tra của James O'Keefe, lại là James O'Keefe, thưa quý vị, cho chúng ta thấy chính cái lỗ hổng đó đã bị lợi dụng để tạo ra các hồ sơ ghi danh không hợp lệ. Khi mà những cái lỗ hổng như vậy tồn tại, gian lận không còn là chuyện hiếm nữa, mà là chuyện không bị kiểm tra. Cái cuộc điều tra của James O'Keefe, cái anh chàng này cùng với một cái người đồng sự nữa, thưa quý vị thính giả, ăn mặc như là những cái người Somalia, đi đến những cái trung tâm bầu cử, và ta hỏi rằng là tôi là cái người đã ghi danh, vậy thì tôi có thể ghi danh cho, tôi có thể bảo lãnh cho người bạn của tôi đi cùng đây hay là không? Và thậm chí là anh ta nói rằng là anh này chưa có giấy tờ. Cái người mà ngồi trong cái phòng phiếu nói rằng ô, không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả, là vì ở đây không cần có giấy tờ. Tất cả những cái dữ liệu đó, từ lời phản bác của giám mục Jackson, 30.000 ghi danh sai sót, 300.000 nghi vấn gian lận, những cái lá phiếu bầu được mua bằng tiền mặt và thuốc lá ở Skid Row, 47.000 phiếu được mua qua những cái chương trình trả tiền tham dự họp trực tuyến, đến những cái chiến dịch thu hoạch phiếu tại viện dưỡng lão, ghép lại trở thành là một cái bức tranh mà cánh tả không muốn chúng ta nhìn vào. Đó là gian lận bầu cử tồn tại, có tổ chức, có tiền, có bàn lưới, và lớn hơn nhiều so với những gì mà họ đã từng thừa nhận, thưa quý vị. Từ Jim Crow 2.0 cho đến người nghèo không có giấy tờ, đến phụ nữ đổi họ bị tước quyền bầu cử, mọi lớp quy biên đó đều bị sụp đổ khi mà đối diện với một cái thực tế. Và chính ở đây, câu chuyện về xếp ác trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi mà một đạo luật chỉ đơn giản về là yêu cầu điều tối thiểu, đó là xác minh quốc tịch trước khi ghi danh cử tri, nhưng là luôn bị đảng Dân Chủ phản đối dữ dội nhất, bất chấp hàng loạt những cái bằng chứng về gian lận liên quan đến người không phải là công dân, bất chấp các vụ mua phiếu ở Skid Row, bất chấp 30.000 ghi danh sai sót, bất chấp 300.000 nghi vấn đang được Bộ Nội an rà soát, thì cái vấn đề không còn nằm ở là quy trình hay là gánh nặng hành chánh nữa, mà vấn đề nó nằm ở quyền lực, thưa quý vị thính giả. Xếp ác bị chống đối vì nó bịt lại đúng những cái lỗ hổng mà họ đang hưởng lợi. Đó là ghi danh dễ dãi, đó là kiểm tra lỏng lẻo, đó là phiếu gửi qua thư không đối chiếu quốc tịch, và một cái hệ thống mà sai sót luôn vô tình xảy ra theo một cái hướng duy nhất. Ngay cả tại tòa án tối cao, khi mà nhóm đa số 6 thẩm phán cho phép chính quyền sử dụng hồ sơ cử tri để mà đối chiếu quốc tịch và loại bỏ những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri, tất cả các thẩm phán có quyền hướng tự do đều phản đối. Họ phản đối không phải là lý do pháp lý vững chắc, mà là vì cùng một cái luận điệu đã lặp lại suốt nhiều năm, đó là việc xác minh quốc tịch có thể gây nhầm lẫn, có thể tước quyền bầu cử, có thể ảnh hưởng đến nhóm yếu thế. Nhưng mà khi bằng chứng đã phơi bày, từ Skid Row cho đến Texas, từ Minnesota cho đến 11 tiểu bang trong báo cáo của Reuters, thì những cái lời phản đối đó không còn đứng vững, và xếp ác không phải là một công cụ đàn áp, mà nó là một công cụ nhằm được tạo ra nhằm bảo vệ lá phiếu của công dân Hoa Kỳ. Và chính vì cái điều đó, nó bị chống đối một cách mạnh mẽ nhất bởi những người đang hưởng lợi từ một hệ thống không được kiểm tra. Khi mà sự thật phơi bày, mọi khẩu hiệu chính trị dù được lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù được che chắn bằng bao nhiêu lớp ngụy biện đi chăng nữa, đều phải lùi lại, thưa quý vị. Sự thật từ nó đứng lên, từ nó soi sáng, từ nó xóa sạch mọi lời phủ nhận, và cuối cùng chỉ còn lại thực tế trần trụi, đó là hoặc chúng ta phải đối diện với sự thật, hoặc là chúng ta bị sự thật cuốn trôi đi. Để xem chúng ta còn một cái bài viết nào nữa không nha, để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Có một cái điều thưa quý vị khán giả, có những cái đề xuất thuế, bây giờ là cái đề xuất thuế của một người ở Michigan, là một ứng cử viên thượng viện theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, là Abdul Al-Sayed, được quảng bá như là chính sách đánh thuế giới tỷ phú, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trên thực chất thì cái đề xuất thuế này đó, nó hạ cái ngưỡng đánh thuế xuống đến mức 1 triệu Mỹ Kim, trực tiếp tác động, cái đề xuất này đó, nó trực tiếp nó tác động tới tầng lớp trung lưu và các gia đình có tài sản tích lũy bình thường. 1 triệu Mỹ Kim trong cái thời đại này, thưa quý vị, khi mà quý vị bán cái căn nhà của quý vị đi đó, quý vị có thể sở hữu 1 triệu Mỹ Kim như chơi, thưa quý vị. California, một căn nhà trên 1 triệu Mỹ Kim là chuyện bình thường. Thì nội cái chuyện là quý vị bán cái căn nhà của quý vị đang có mà thôi, đang sở hữu mà thôi, quý vị cũng có thể dính vào cái đề xuất thuế của Abdul Al-Sayed. Ông ta muốn đánh thuế lợi tức vốn vượt 1 triệu Mỹ Kim, như là thu nhập thường, xóa bỏ cơ chế Step Up Basic, đánh thuế thừa kế trên phần tài sản vượt 1 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là cái gì mà trên 1 triệu Mỹ Kim là bị đánh thuế hết. Kể cả cái việc mà quý vị có một cái thương nghiệp, quý vị có một cái tiệm 7-Eleven, quý vị bán ra, nếu mà nó vượt quá 1 triệu Mỹ Kim, quý vị bị đánh thuế. Và như vậy thưa quý vị thưa giảng, cái chuyện mà cái đề xuất này đó, nó không nhằm đánh thuế những người tỷ phú, không nhắm vào cái nhóm gọi là 80 ngàn, cái nhóm tỷ phú đó, hình như là 800 tỷ phú, mà nó nhắm vào cả những cái người bình thường nhất trong xã hội, những người trong giới trung lưu, thưa quý vị thưa giảng. 1 triệu Mỹ Kim bị xem là tài sản siêu giàu khi mà chủ nghĩa xã hội dân chủ thò tay vào túi của người dân Hoa Kỳ bình thường, thưa quý vị. Những cái đề xuất thuế của Abdul Al-Sayed, là một ứng cử viên thường viện của tiểu bang Michigan theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ, đang được quảng bá như là một cái chiến dịch đánh thuế giới tỷ phú. Nhưng mà chỉ cần đọc kỹ lại, thưa quý vị thính giả, thì chúng ta sẽ thấy, người ta sẽ thấy một cái sự tráo khái niệm vô cùng nguy hiểm, là ông ta không nhắm vào giới siêu giàu, mà là nhắm vào gần như toàn bộ tầng lớp trung lưu, những người có tài sản tích lũy quanh mốc 1 triệu Mỹ Kim. Quý vị nhớ cho nha, không phải là thu nhập, cái mức thu nhập, mà là tài sản tích lũy vào khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là nếu như quý vị tác giả có một cái cơ sở thương mại, tiền đầu tư đó, tiền để dành đó, mà trên 1 triệu Mỹ Kim, là quý vị dính vào cái đề xuất thuế của Al-Sayed rồi. Cái mức mà ngày nay đã một cái căn nhà, một tài khoản hưu trí và một doanh nghiệp nhỏ là đã đủ vượt qua. Trong khi cái mức miễn thuế di sản liên bang hiện hành đó là ở 15 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là thưa quý vị thính giả, luật liên bang bây giờ đánh thuế gọi là thuế tài sản vốn đó là phải là 15 triệu Mỹ Kim. Trên 15 triệu Mỹ Kim mới phải đóng thuế. Còn nếu mà cái tài sản mà tích lũy mà dưới 15 triệu Mỹ Kim đó, 15 triệu bị kiếm trở xuống là quý vị được miễn thuế, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ với cái đề xuất thuế mới của Al-Sayed thì cái mức mà được miễn thuế đó nó tụt xuống ở 1 triệu Mỹ kim, thưa quý vị thính giả. Al-Sayed lại muốn áp cái thuế từ 1 triệu Mỹ kim, tức là hạ ngưỡng đánh thuế xuống thấp hơn 15 lần, thưa quý vị thính giả, so với chuẩn liên bang hiện tại. Đây không phải là đánh thuế người giàu, mà đây là tái định nghĩa lại khái niệm giàu có theo hướng cực đoan, biến hàng triệu gia đình bình thường thành đối tượng chịu thuế của giới siêu giàu theo cách mà ông ta tự đặt ra. Vì thế không hiểu là như vậy thì bà Pelosi đó, bà có ủng hộ cái đề xuất này của Al-Sayed hay không? Liệu là ông Bernie Sanders, ông có bằng lòng với cái đề xuất thuế này của Al-Sayed hay là không? Là vì như chúng ta thấy đó, ông Bernie Sanders đó, ông có vài căn nhà, và mỗi căn nhà của ông ta là vài triệu Mỹ kim. Để hiểu được cái mức độ phi lý đó, chúng ta cần phải làm rõ cái khái niệm lợi tức vốn, tức là capital gains. Lợi tức vốn là cái khoản lợi nhuận thu được khi mà chúng ta bán một cái tài sản đã tăng giá trị theo thời gian. Như là bán một căn nhà, bán cổ phiếu, bán đất đai, bán những cái doanh nghiệp nhỏ mà chúng ta đang sở hữu. Đây không phải là thu nhập thường xuyên như là tiền lương, thưa quý vị thính giả, mà đây là thành quả mà chúng ta tích lũy cả một cuộc đời làm việc, là phần thưởng cho rủi ro và công sức của người dân. Nhưng mà nay Al-Sayed muốn đánh thuế lợi tức vốn vượt 1 triệu Mỹ kim như là thu nhập bình thường, tức là áp mức thuế cao nhất lên khoản tiền mà một người chỉ nhận được một lần trong đời khi mà bán doanh nghiệp hoặc là bán tài sản mà chúng ta đang sở hữu. Cái điều đó không đánh vào giới tỷ phú nữa, mà đó đánh trực tiếp vào những cái người thờ điện, những cái người thờ sửa ống nước, những cái chủ tiệm tạp hóa, những cái chủ cửa hàng tiền lời, những cái người đã dành cả 20 năm, 30 năm trong cuộc đời để mà gây dựng doanh nghiệp và bán nó để lấy tiền dưỡng già, thưa quý vị. Và theo những cái đề xuất của Al-Sayed đó, thì họ sẽ bị đối xử như là giới siêu giàu chỉ vì họ bán tài sản cả cuộc đời họ mò gây dựng được. Khi sự phi lý càng rõ hơn, khi mà so sánh với cái mức miễn thuế di sản liên bang, luật liên bang cho phép một cá nhân để làm 15 triệu Mỹ kim cho con cái mà không phải đóng thuế di sản. Nhưng mà Al-Sayed muốn đánh thuế từ 1 triệu Mỹ kim, có nghĩa là một gia đình có căn nhà trị giá 800.000 Mỹ kim, tài khoản hưu trí 300.000 Mỹ kim và một doanh nghiệp nhỏ trị giá từ 1 tới 2 triệu Mỹ kim sẽ bị xem là giới siêu giàu và sẽ bị đánh thuế thừa kế nặng nhất, thưa quý vị thính giả. Việc xóa bỏ cơ chế điều chỉnh giá trị cơ sở, tức là step up basic, khiến cho con cái của chúng ta khi mà thừa hưởng di sản phải trả thuế trên toàn bộ phần tăng giá của tài sản trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như thưa quý vị thính giả, một cái căn nhà trước đây quý vị mua 300.000 Mỹ kim, nhưng mà đến khi mà con cái của quý vị mà nó được hưởng lại cái căn nhà đó thì các căn nhà mà con cái của quý vị mà nó tăng lên trên 1 triệu Mỹ kim thì là, thưa quý vị thính giả, cái căn nhà đó khi mà sang tay sang cho con cái của quý vị sẽ bị đánh thuế, thưa quý vị thính giả. Dù họ không hề giàu có gì cả, thưa quý vị, một căn nhà mua với giá 200.000 Mỹ kim và bây giờ nó nâng lên thành 1 triệu Mỹ kim sẽ khiến cho con cái của quý vị phải trả thuế như thể là nó vừa nhận được một cái khoản thu nhập khổng lồ. Trong khi trên thực tế thì cái chỉ là tài sản gia đình tăng giá theo thời gian mà thôi. Khi mà Al-Sayed đề xuất đánh thuế tài sản trong quỹ tín thác, tức là trust, thì ông ta lại đánh vào một công cụ tài chính phổ biến của các gia đình trung lưu, không phải là của giới tỷ phú nữa, thưa quý vị thính giả. Quỹ tín thác được dùng để bảo vệ tài sản, để mà chuyển giao doanh nghiệp, lo cho con cháu và tránh việc tài sản bị chia nhỏ hoặc bị thất thoát. Đánh thuế vào quỹ tín thác là đánh vào chính cấu trúc tài chính giúp cho gia đình của Hoa Kỳ duy trì sự ổn định qua nhiều thế hệ, thưa quý vị. Ví dụ, quý vị có một cái tiệm 7-Eleven, có một cái tiệm phở, bây giờ quý vị lớn tuổi rồi, quý vị không có thể trông nom được nữa, quý vị giao nó lại cho con cái của quý vị. Trước nay thì cái giá trị của, nếu như mà những cái giá trị của những cái cơ sở thương mại đó đó mà nó dưới 15 triệu Mỹ Kim thì con cái của quý vị được hưởng, không phải đánh thuế. Nhưng mà bây giờ LCZ hạ cái mức mà miễn thuế xuống chỉ còn 1 triệu. Có nghĩa là với một cái tiệm phở, nếu như mà nó mà vừa có 1 triệu Mỹ Kim là con cái của quý vị chết thuế, thưa quý vị thính giả. Việc bãi bỏ trần thu nhập chịu thuế của an sinh xã hội, tức là Social Security, cũng là một cái đòn đánh mạnh vào người lao động và doanh nghiệp, thưa quý vị. Một người kiếm được 1 triệu Mỹ Kim cho một năm sẽ phải đóng thêm khoảng 50.000 Mỹ Kim tiền thuế, và doanh nghiệp phải đóng thêm 50.000 Mỹ Kim nữa. Đây không phải là một cái là đánh thuế tỷ phú, mà đây là đánh vào những cái người đang cố gắng để mà vươn lên, những người đang tạo ra việc làm và giá trị cho nền kinh tế của chúng ta. Tổng thể các đề xuất của LCZ tạo thành một cái triết lý nhất quán, đó là cái gì? Đó là kiếm được nhiều tiền thì bị đánh thuế nhiều hơn, bán tài sản thì bị đánh thuế cao hơn, để lại tài sản cho con cái thì bị đánh thuế thừa kế, đưa tài sản vào quỹ tín thác thì bị đánh thuế tài sản, vượt trần thu nhập thì bị xóa trần. Đây không phải là cải cách thuế nữa, mà đây là sự tái định nghĩa lại giấc mơ Mỹ theo hướng trừng phạt thành công và làm suy yếu động lực kinh tế. Quý vị thấy tất cả những cái tài sản mà quý vị có thể có được đều dính vào thuế. Kiếm được nhiều tiền, đánh thuế nhiều hơn. Bán tài sản của quý vị bị đánh thuế cao hơn. Nếu mà quý vị để lại tài sản cho con cái của quý vị bị đánh thuế thừa kế, đưa tài sản vào quỹ tín thác, bị đánh thuế tài sản. Nếu mà vượt trần thu nhập thì sẽ bị xóa trần và bị đánh thuế. Đây không phải là cải cách thuế, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều đáng lo ngại nhất không chỉ nằm ở những cái đề xuất thuế phi lý của Abdul Al-Sayed. Một cái điều đáng lo ngại nhất nằm ở bối cảnh chính trị đã sản sinh ra ông ta. Al-Sayed không phải là cá nhân đơn lẻ với những cái ý tưởng cực đoan, mà ông ta là sản phẩm trực tiếp của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ. Một tổ chức vốn theo đuổi mục tiêu thay thế chủ nghĩa tư bản bằng mô hình xã hội chủ nghĩa, và giờ đây đã trở thành là một lực lượng có tiếng nói mạnh mẽ, không thể phủ nhận trong nội bộ của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Sự thật là ngay cả những cái thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ cũng không dám công khai phản đối DSA, không dám lên tiếng phản đối tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ. Không phải là vì họ đồng ý, mà là vì họ sợ bị xem là chống tiến bộ, sợ bị chính nội bộ của mình cô lập. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan có thể khiến cho các lãnh đạo của một đảng lớn phải im lặng, thì đó không còn là một cái nhóm hoạt động ngoài vi nữa, thưa quý vị, mà đó là một trung tâm quyền lực mới. Và cái điều đó đã được xác nhận công khai. Gavin Newsom, một gương mặt sáng giá nhất của đảng Dân Chủ cho chiếc vé tranh cử tổng thống năm 2028, ông ta đã từng phát biểu công khai: nhiều chính sách của đảng tổ chức xã hội dân chủ nghĩa dân chủ đã trở thành là dòng chính trong đảng Dân Chủ. Ông ta xem cái tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ này như là một phần tự nhiên của phong trào tiến bộ, không phải là một mối đe dọa nữa, và ông ta ngầm xem tổ chức này như là một nhánh ngoại vi hợp pháp của đảng Dân Chủ. Khi mà một nhân vật cấp cao như Newsom, người có khả năng dẫn dắt đảng Dân Chủ trong tương lai, công khai hợp thức hóa tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng Dân Chủ, thì những cái đề xuất như của Al-Sayed không còn là một cái điều ngoài lề nữa, thưa quý vị, mà chúng là trở thành là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy hướng đi mới của đảng Dân Chủ trong tương lai. Và đó mới là điều mà khiến cho người dân Hoa Kỳ phải cảnh giác. Bởi vì khi một tổ chức mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan được xem là tự nhiên, khi mà các lãnh đạo cấp cao không dám phản đối, khi mà những cái gương mặt hàng đầu của đảng Dân Chủ công khai thừa nhận tư tưởng của đảng tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã thấm vào dòng chính của đảng Dân Chủ, thì những cái đề xuất thuế đánh vào tầng lớp trung lưu như là của Al-Sayed không còn là những cái ý tưởng rời rạc nữa, thưa quý vị, mà chúng là bản phác thảo cho tương lai chính sách của đảng Dân Chủ. Và nếu như tương lai đó trở thành là hiện thực, thì giấc mơ Mỹ vốn dựa trên việc tạo dựng, gìn giữ và truyền lại tài sản cho thế hệ mai sau sẽ không còn tồn tại. Nó sẽ bị thay thế bằng một mô hình thuế trừng phạt, một mô hình kinh tế triệt tiêu động lực, một mô hình xã hội nơi tài sản gia đình bị bào mòn qua mọi thế hệ. Khi mà tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trở thành là tiếng nói trung tâm của đảng Dân Chủ, khi mà những đề xuất như của El Sayed được xem là tiến bộ, thì câu hỏi không còn là liệu giới tỷ phú có bị đánh thuế hay không, mà câu hỏi phải được đặt ra. Đó là liệu chúng ta có đang chứng kiến nỗ lực xóa bỏ nền tảng của chủ nghĩa tư bản tại Hoa Kỳ hay không? Và đó mới là mối nguy thật sự. Những đề xuất thuế mang màu sắc xã hội chủ nghĩa không đánh vào giới siêu giàu, mà nó đang đánh vào chính giấc mơ Mỹ, đánh vào tầng lớp trung lưu và đánh vào tương lai của con cháu chúng ta. Và cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái sức mạnh nó không nằm ở những chính trị gia, mà nó nằm ở cái lá phiếu của mọi cử tri, của mỗi cử tri, thưa quý vị tác giả. Và vào cái mùa bầu cử năm nay, chúng ta phải làm cho cái sức mạnh đó nó có giá trị, thưa quý vị tác giả. Hãy sử dụng cái sức mạnh của mình qua lá phiếu và sử dụng một cách đúng nhất, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, có lẽ đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong là quý vị tác giả sẽ tiếp tục đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay thì khi quý vị tác giả tiếp tục giữa làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị tác giả với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710. 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả đến giữa làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tổ Đại Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng gọi vào qua hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Và bây giờ Việt Tiến xin được dẫn vị thính giả đầu tiên ở trên đường line. Alo.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ Việt Tiến, chào cô.
1: À, Việt Tiến cháu có yêu cầu bằng nhạc Giọt Buồn Không Tên hả?
0: Dạ.
1: À, ca sĩ Duy Phương về Mỹ Linh ca.
0: Dạ.
1: Sống ca.
0: Dạ.
1: Cô tặng Việt Tiến Thi Hương về thính giả lắng nghe đài.
0: Duy Linh cô hãy.
1: Cô tặng vợ chồng cô Út luôn nghe.
0: Dạ.
1: À, rồi cô cảm ơn Việt Tiến nhiều nha.
0: Duy Phương. Dạ rồi, dạ thưa cô, dạ còn đây. Tất cả mấy cô ạ.
1: Rồi, cô chào Việt Tiến.
0: Dạ. Và bây giờ là hai tiếng hát của Duy Phương và Mỹ Linh sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Giọt Buồn Không Tên. Đây là sáng tác của ai đây? À, trong cái nhạc phẩm này nó chưa đề, chưa có tên của tác giả. Xin được cáo lỗi đến quý vị nha. Và bây giờ hai tiếng hát Duy Phương và Mỹ Linh với Giọt Buồn Không Tên.

Hai tiếng hát của Duy Phương và Mỹ Linh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng mà được ký dưới tên là Tô Giang, thưa quý vị tác giả, nhạc phẩm với tựa đề Giọt Buồn Không Tên. Vâng, và kính thưa quý tác giả, hãy đừng like, lại tiếp tục chờ đợi quý tác giả cùng quay vào. Để xem hôm nay chúng ta lại được cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì nữa đây nha. Trong khi chờ đợi tác giả gọi vào thì có lẽ là Việt Tiến sẽ chọn một cái nhạc phẩm để cùng chia sẻ đến quý tác giả cùng thưởng thức qua phần qua tiết mục nhạc truyện yêu cầu nha.

Rồi, nhạc phẩm kế tiếp Việt Trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Nhạc phẩm Cho Người Vào Cuộc Chiến. Sáng tác của ai đây ta? Mà tiếng hát là của Lê Phương. Phan Trần. Cho Người Vào Cuộc Chiến là của tác giả Phan Trần. Vì tiếng hơi thắc mắc trên chỗ này nha. Vâng, và xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Lê Phương.

cho người vào cuộc chiến là một sáng tác của cặp đôi Mạc Thế Nhân và Nhật Ngân, nhưng mà lại ký dưới cái bút hiệu là Phan Trần, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Lệ Phương, chứ không phải là Lê Phương nha, mà là Lệ Phương, nó nặng chút xíu. Vâng, và có ai gọi vào được không đây? Chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay từ quý vị. Rồi, bây giờ Việt Tiến sẽ lại tiếp tục gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm nữa nha. Tâm sự gửi về đâu là một nhạc phẩm Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức để kết thúc cho phần nhạc tuyển yêu cầu để hôm nay của chúng ta, thưa quý vị. Và tiếng hát là của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Tâm sự gửi về đâu là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của nhà thơ Lê Minh Ngọc. Vừa kết thúc cho phần nhạc tuyển yêu cầu đề hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiếng lại xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nếu bạn yêu việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những

phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việt Trí xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 30 Tây tháng 9 năm 2026, cũng vào một ngày 20 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Jack Smith thu thập liên lạc của gần 50 nhà báo với quan chức chính quyền Tổng thống Trump. Kế đến là bản tin người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cơ quan di trú và hải quan bắt tại Austin, bắn tại Austin bị buộc tội hành hung nhân viên liên bang. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tuyên bố chính sách nhập cư của đảng Dân Chủ được thiết kế để phá hoại Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin tối cao Pháp Việt ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump cho phép tạm thời trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba. Kế đến là phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin Trung Cộng ngang phi luật tân thực hiện nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông. Bản tin thứ hai trong phần tin thế giới có nhan đề Nga mở rộng căn cứ hạt nhân, củng cố hệ thống trả đũa Parimet sâu dưới dãy Uran. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề quan chức Congo bị đánh tử vong sau khi kêu gọi người dân phòng chống Ebola trên radio. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Do Thái bàn quan hệ song phương, Iran là chủ đề trọng tâm. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lạnh 30 năm tù. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề du khách khiếp vía vì dán bò trong thức ăn bán ở chợ Bến Thành. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Jack Smith thu thập liên lạc của gần 50 nhà báo với quan chức chính quyền tổng. Jack Smith thu thập liên lạc của gần 50 nhà báo với quan chức chính quyền Tổng thống Trump. Các điều tra viên dưới thời công tố viên đặc biệt Jack Smith đã thu thập thông tin liên lạc nội bộ giữa gần 50 nhà báo của cơ quan truyền thông lớn và quan chức chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc điều tra liên bang về bầu cử. Hôm 29 tháng 9, tài khoản của các nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện viết trên X, Jack Smith đã thu thập thông tin liên lạc nội bộ của hàng chục cơ quan truyền thông quốc gia với các nguồn tin trong chính phủ. Theo Fox News, gần 50 nhà báo bị cuốn vào vụ việc. Các cơ quan truyền thông liên quan gồm Fox News, Cable News Network, Columbia Broadcasting System, National Broadcasting Company, Consumer News and Business Channel, Wall Street Journal, Washington Post, Bloomberg, LA Times, New York Magazine, Reuters, AP, NPR và một số cơ quan khác. Nhóm điều tra của Smith được cho là đã yêu cầu dữ liệu tin tức nhắn từ hàng chục điện thoại được sử dụng tại Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Dữ liệu sau đó được cho là bao gồm thông tin liên lạc của các nghị sĩ và nhà báo. Phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Chuck Grassley cho biết, các tin nhắn nằm trong hồ sơ do Cục Lưu trữ Quốc gia cung cấp sau yêu cầu đối với dữ liệu từ 87 điện thoại được sử dụng tại Tòa Bạch Ốc. Ông Grassley nói với Fox News, đây không phải là một vụ truy tố thông thường, đồng thời đặt câu hỏi về cách các nhà điều tra tiếp cận những dữ liệu này. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, văn phòng của Smith gửi chat yêu cầu Cục Lưu trữ Quốc gia cung cấp tin nhắn từ một số điện thoại của quan chức Tòa Bạch Ốc. Cơ quan này được cho là đã bàn giao dữ liệu vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Tháng 5, các thượng nghị sĩ Chuck Grassley và Ron Johnson yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang giải thích cách sàng lọc những tài liệu có thể thuộc diện được bảo mật trước khi các điều tra viên tiếp cận. Hai nghị sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp quy trình sàng lọc và danh tính các quan chức kiểm tra tính bảo mật của tài liệu trước khi nhóm điều tra tiếp cận. Theo một email đề ngày 21 tháng 8 năm 2023, công tố viên đặc biệt Thomas Windham đã chỉ đạo nhóm điều tra tải xuống các tài liệu liên quan đến tin nhắn từ điện thoại của Tòa Bạch Ốc. Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho biết đã xác định được các nhà báo có thông tin liên lạc xuất hiện trong hồ sơ, nhưng không công bố danh tính vì lý do quyền riêng tư. Vụ việc vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về cách nhóm của Smith xử lý hồ sơ tòa Bạch Ốc, đặc biệt là các biện pháp bảo vệ thông tin liên lạc của nghị sĩ và nhà báo.
0: Kết thúc bản tin, người nhập cư bất hợp pháp Venezuela bị cơ quan di trú và hải quan bắn tại Austin, bị buộc tội hành hung nhân viên liên bang. Theo các tài liệu, tòa án Bộ Tư pháp đã buộc tội một tài xế giao hàng là người nhập cư bất hợp pháp quốc tịch Venezuela, người đã bị bắn trong một chiến dịch truy bắt có mục tiêu gần đây của cơ quan di trú và hải quan tại Austin, Texas, về hành vi hành hung nhân viên liên bang. Weber Rafael Perez, 28 tuổi, bị cáo buộc đã va chạm với một nhân viên của cơ quan di trú và hải quan bằng gương chiếu hậu của xe mình trong khi cố gắng trốn tránh việc bị bắt giữ. Rafael Perez đã bị truy tố về một tội danh hành hung, chống đối, can thiệp và cản trở nhân viên liên bang tại tòa án quận khu vực Tây Texas. Vụ việc xảy ra vào ngày 20 tháng 9. Rafael Perez, một người nhập cư bất hợp pháp, đã có lệnh trục xuất cuối cùng bị trúng đạn vào lưng, theo như bản khai có tuyên thệ dài 8 trang của cơ quan điều tra an ninh nội địa. Các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đã kiểm tra bảng số xe của Rafael Perez tại bãi đầu xe của một trung tâm thương mại và phát hiện ra rằng một thẩm phán di trú đã ra lệnh trục xuất nghi phạm ra khỏi Hoa Kỳ. Các nhân viên đã quan sát thấy nghi phạm bước ra khỏi nhà hàng, lên xe, được mô tả là một chiếc sedan Toyota màu xanh và lái xe rời đi. Các nhân viên của cơ quan di trú và hải quan trên hai xe công vụ riêng biệt đã bám theo Rafael Perez và ra hiệu dừng xe vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa. Người nhập cư bất hợp pháp này đã không dừng lại ngay lập tức. Một nhân viên của cơ quan di trú và hải quan được xác định trong bản khai là Angel LG đã dùng xe của mình chặn đầu xe Rafael Perez, buộc nghi phạm phải tấp vào lề. Theo như tài liệu của tòa án, nhân viên của cơ quan di trú và hải quan còn lại được xác định là DF đặt đổ xe ở phía sau xe của nghi phạm. DF đã bật camera gắn trên người, cả hai nhân viên đều tiến lại gần xe của Rafael Perez và yêu cầu xuất trình bằng lái xe. Giấy tờ này xác nhận rằng nghi phạm chính là đối tượng mà họ đang tìm kiếm. Nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường, dẫn đến một cuộc rượt đuổi tốc độ cao qua khu vực thương mại và dân cư. Viên chức DF bị mất dấu LG và nghi phạm, sau đó đã tắt camera gắn trên người. LG liên lạc với DF và báo cáo rằng anh buộc phải sử dụng súng ngắn khi nghi phạm bị cáo buộc lại cố tình lái xe đâm vào anh trong một lần chặn xe khác. Cuộc truy đuổi kết thúc vào khoảng 12 giờ 51 phút trưa. Trong quá trình thẩm vấn, Garces Perez thừa nhận đã bỏ chạy khỏi cơ quan di trú và hải quan. Nghi phạm khai rằng cuộc rượt đuổi tốc độ cao đã kết thúc khi xe của LG đâm vào xe của nghi phạm sau khi hắn thực hiện một cú rẽ bất ngờ, buộc nghi phạm phải dừng lại. Theo như các tài liệu của tòa án, Rafael Perez cho biết sau đó hắn đã bị bắn vào lưng. Theo như bản khai tuyên thệ, LG không đeo camera gắn trên người. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Texas. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho nghi phạm phải ra hầu tòa vào ngày 30 tháng 9.
1: Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tuyên bố chính sách nhập cư của Đảng Dân Chủ được thiết kế để phá hoại Hoa Kỳ. Dân biểu Đảng Cộng Hòa Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho rằng phe cánh tả thù ghét Hoa Kỳ và đang cố gắng phá hoại đất nước bằng chính sách nhập cư của họ. Phát biểu trên chương trình Breitbart News Daily, ông Jordan nói, có thể thấy rõ điều này qua các khu vực thành phố trú ẩn, nơi chính quyền địa phương không yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật phối hợp với cơ quan liên bang trong việc bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp phạm thêm tội. Theo Jordan, gần 1/3 dân số hiện sống tại các địa phương từ chối hợp tác với lực lượng liên bang. Ông nêu ví dụ về lệnh tạm giữ, detainer, mà cơ quan liên bang gửi đến nhà tù khi một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội khác sắp được thả. Lực lượng liên bang đề nghị nhà tù thông báo để có thể bắt giữ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, nhiều địa phương từ chối thực hiện. Jordan gọi đây là một kế hoạch có hệ thống gồm 4 bước. Thứ nhất, biên giới bị mở rộng dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden khiến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Thứ hai, các địa phương áp dụng chính sách thành phố trú ẩn gây khó khăn cho việc bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tái phạm. Thứ ba, cắt giảm nguồn lực dành cho cơ quan di trú và hải quan. Thứ tư, tiến đến loại bỏ cơ quan di trú và hải quan, qua đó xóa bỏ cơ quan thực thi luật nhập cư liên bang. Ông Jordan nói, toàn bộ quá trình này nhằm làm suy yếu đất nước, đồng thời cáo buộc phe cánh tả thù ghét Hoa Kỳ. Ông cho rằng, chính sách nhập cư của Đảng Dân Chủ là một phần trong kế hoạch rộng hơn nhằm phá vỡ nền tảng quốc gia. Ông Jordan cũng nhắc đến Do Thái, cho rằng Hoa Kỳ và Do Thái đều được thành lập với những mục đích đặc biệt nhưng đang bị phe cánh tả phản đối. Ông nói, Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên quyền tự do cá nhân, còn Do Thái được thành lập như một nơi an toàn cho người dân Do Thái.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Tối cao Pháp Việt ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump cho phép tạm thời trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba. Hôm 29 tháng 9, Tối cao Pháp Việt đã ra phán quyết 6-3 tạm thời cho phép chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục chính sách trục xuất một số người nhập cư bất hợp pháp sang các nước thứ ba, những quốc gia mà họ không có bất kỳ một mối liên hệ cá nhân hay gia đình nào. Ba thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã bỏ phiếu phản đối. Phán quyết được ban hành dưới dạng lệnh không ký tên, qua đó dỡ bỏ quyết định của tòa phúc thẩm khu vực 1. Tòa phúc thẩm trước đó cho rằng quy định trục xuất hiện tại vi phạm luật liên bang vì người bị ảnh hưởng không được trao cơ hội đầy đủ để trình bày các lo ngại về an toàn khi bị đưa sang một quốc gia xa lạ. Tối cao Pháp Viện đồng thời thông báo sẽ nghe tranh tụng trực tiếp vào tháng 12 sắp tới trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của chính sách này. Đây là lần thứ hai trong vòng một năm Tối cao Pháp Viện đứng về phía Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump trong vấn đề trục xuất sang nước thứ ba. Vào năm 2025, tòa cũng đã từng cho phép chính sách tiếp tục thực thi sau khi bị các tòa cấp dưới ngăn chặn. Vụ kiện bắt nguồn từ phán quyết của thẩm phán liên bang Brian Murphy được Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden bổ nhiệm, người đã đứng về phía một nhóm người nhập cư bất hợp pháp gồm cả thành phần tội phạm, kiện chính quyền Tổng thống Trump. Murphy cho rằng chính sách trục xuất sang nước thứ ba không thể áp dụng vì thiếu cơ chế bảo đảm quyền trình bày rủi ro của người bị trục xuất. Tòa phúc thẩm khu vực 1 giữ nguyên phán quyết này nhưng tạm hoãn thi hành cho đến tuần trước. Ngay sau đó, Bộ Tư pháp đã nộp yêu cầu khẩn cấp lên Tối cao Pháp Viện, đề nghị tòa can thiệp để tránh việc chính sách bị đình chỉ ngay lập tức. Yêu cầu này đã được chấp thuận trong lệnh ngắn gọn của tòa án. Phán quyết mới nhất của giúp cho Tòa Bạch Ốc duy trì chính sách trục xuất sang nước thứ ba trong lúc chờ phiên tranh tụng vào tháng 12, một bước đi quan trọng trong nỗ lực siết chặt nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Trump. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Trung Cộng ngăn Phi Luật Tân thực hiện nhiệm vụ tiếp tế ở Biển Đông. Hôm 24 tháng 9, 3 tàu hải quân và 5 tàu hải cảnh Trung Cộng đã chặn tàu tiếp tế MV Lampulapu của Phi Luật Tân khi đoàn tàu cách bãi cỏ mây khoảng 60 hải lý, buộc Manila hủy nhiệm vụ vì nguy hiểm. Phi Luật Tân cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào hoạt động tiếp tế hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Một tàu chiến Trung Cộng đã đe dọa biện pháp cưỡng chế, trong khi tàu hải cảnh áp sát ở khoảng cách có nguy cơ va chạm. Lực lượng đặc nhiệm Biển Tây Phi Luật Tân đã lên án hành động đe dọa nhân sự và cản trở hoạt động nhân đạo, yêu cầu Trung Cộng chấm dứt can thiệp. Bãi cỏ mây được Tòa Trọng Tài Quốc tế năm 2016 xác định là thực thể lúc chìm lúc nổi, không tạo quyền chồng lấn cho Trung Cộng. Phán quyết cũng bác bỏ đường chín đoạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh ngang ngược bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế. Phi Luật Tân duy trì lực lượng trên tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại đây từ năm 1999 và định kỳ tiếp tế. Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila Lee Lipton ngày 27 tháng 9 đã chỉ trích các tàu Trung Cộng có động thái ngăn chặn nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt leo thang. Vụ việc phá vỡ chuỗi 16 nhiệm vụ tiếp tế không gián đoạn theo thỏa thuận tạm thời đạt được vào tháng 7 năm 2024 sau các cuộc đối đầu căng thẳng, trong đó có vụ xảy ra vào tháng 6 năm 2024 khi hải cảnh Trung Cộng lên tàu Phi Luật Tân và làm thủy thủ bị thương. Theo thỏa thuận, Manila chỉ cung cấp thông tin trước cho Bắc Kinh. không xin phép. Trung Cộng nói Phi Luật Tân vi phạm cam kết, còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân Gilberto Teodoro khẳng định nhiệm vụ sẽ vẫn tiếp tục. Ngày 27 tháng 9, Trung Cộng diễn tập quanh bãi cạn Scarborough gồm lên tàu, xem xét và cưỡng chế kéo tàu. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam cũng tập trận hải quân, không quân tại khu vực. Cùng ngày, Phi Luật Tân phát hiện tàu hải cảnh Trung Cộng cách đảo Cabra 35 hải lý và 3 tàu chiến Trung Cộng cách 31 hải lý. Ghi theo dõi một cuộc diễn tập đa quốc gia, Phi Luật Tân tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục bố trí lực lượng giám sát và thách thức tàu nước ngoài.
0: Kế đến là bản tin Nga mở rộng căn cứ hạt nhân, cũng có hệ thống trả đũa Perimet sâu dưới dãy núi Uran. Nga được cho là đã mở rộng ca và tăng cường kết cấu quy mô lớn căn cứ ngầm Ochek 1335 gần làng Kitrim ở Uran từ năm 2018 theo điều tra của Dan Watch, The Sunday Times và Dossier Canter dựa trên hàng triệu hồ sơ mua sắm, ảnh vệ tinh và lời kể của cựu quân nhân. Cơ sở này gắn với Perimet, hệ thống dự phòng bảo đảm Nga vẫn có thể truyền lệnh trả đũa hạt nhân nếu ban lãnh đạo và mạng lưới chỉ huy bị đánh sập. Dù bằng chứng cho thấy hiện đại hóa sâu rộng, mức độ tự động hóa và chế độ vận hành hiện nay vẫn gây tranh luận. Object 1335 nằm dưới hàng trăm mét đá do đơn vị 20003 bảo vệ. Cựu quân nhân mô tả mạng lưới hầm lớn đến mức phải di chuyển bằng xe bus. Đang Watch phát hiện hơn 2,5 triệu hồ sơ đấu thầu, trong đó có hàng ngàn hồ sơ có liên quan trực tiếp đến căn cứ này, ít nhất 22.000 tấm thép, 56.500 tấn xi măng và 600 km cáp điện, 182 hệ thống thông gió, 21 trạm điện, 95 máy móc hàng nặng, cùng với thiết bị khoan đá và chống nổ. Ảnh vệ tinh cho thấy đào bới lớn và 6 lối vào mới. Perimet được Liên Xô phát triển để bảo đảm khả năng trả đũa sau một đòn tấn công chặt đầu. Hệ thống có thể truyền lệnh phóng nếu mất liên lạc với lãnh đạo và xuất hiện dấu hiệu nổ hạt nhân, nhưng gọi nó là cỗ máy tự động phóng toàn bộ tên lửa là sai lệch. Chuyên gia Pavel Popovic cho rằng đây chủ yếu là mạng thông tin dự phòng và mức độ con người tham gia hiện nay không được xác nhận một cách công khai. Một bài viết của cựu chiến binh lực lượng tên lửa chiến lược nói với Perimet đã thử nghiệm nhiều năm và Object 1335 được đưa lại trạng thái đã sẵn sàng chiến đấu vào năm 2023. Thiếu tướng nghỉ hưu Vijay Khalil cho biết hệ thống được nâng cấp từ 2005 đến 2010 theo một sắc lệnh bí mật, bổ sung trạm chỉ huy cơ động và liên lạc không gian. Jeffrey Lewis cho rằng bằng chứng cho thấy Nga đang đưa Dead Hand trở lại hoạt động. Popovic phản bác rằng hệ thống chưa từng ngừng, chỉ liên tục bảo trì. Một số chuyên gia khác cũng cho rằng chưa đủ dữ liệu để xác định chế độ vận hành Tom Rosset. Nhấn mạnh Perimet được thiết kế cho sự trả đũa, không phải là đánh phủ đầu, và việc đào sâu gia tăng độ ổn định có thể nhằm chống vũ khí xuyên phá hiện đại. Điểm chắc chắn nhất của cuộc điều tra không phải là robot tầng thế, mà là việc Nga đầu tư khổng lồ vào một trung tâm chỉ huy hạt nhân chiến lược dưới núi, có thể liên hệ lịch sử với Perimet. Mức độ tự động hóa và quy trình ra quyết định vẫn thuộc bí mật quân sự.
1: Quan chức Congo bị đánh tử vong sau khi kêu gọi người dân phòng chống Ebola trên radio. Hôm 27 tháng 9, một quan chức của Đảng Liên minh Dân chủ và Tiến bộ Xã hội tại thành phố Butembo, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tử vong sau khi bị hành hung ngay sau khi tham gia chương trình phát thanh kêu gọi người dân phòng chống dịch Ebola. Đảng này cho rằng vụ tấn công có thể liên quan đến việc ông công khai khẳng định sự tồn tại và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng thủ phạm và động cơ hiện vẫn chưa được xác minh. Nạn nhân là ông Celestin Karonwa, quan chức của Đảng Liên minh Dân chủ và Tiến bộ Xã hội tại thành phố Butembo, tỉnh Bắc Kivu. Ông giữ chức quyền lãnh đạo một cơ quan cấp liên bang địa phương của Đảng và là phát ngôn viên của tổ chức này. Trong cùng ngày, ông Karonwa tham gia một chương trình chính trị trên đài phát thanh Mawanga ở Butembo. Theo thông cáo của Đảng Liên minh Dân chủ và Tiến bộ Xã hội, Trong chương trình, ông đã kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa dịch Ebola. Khi trở về nhà sau buổi phát thanh, ông đã bị một nhóm người lạ hành hung nghiêm trọng. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Đảng Liên minh Dân chủ và Tiến bộ Xã hội cho biết, những kẻ tấn công đã đánh ông, cướp tài sản và phóng hỏa ngôi nhà của ông. Ông Kawaram tử vong vì các thương tích nặng. Đảng Liên minh Dân chủ và Tiến bộ Xã hội cáo buộc ông Kawanwa bị nhắm vào vì ông công khai bảo vệ quan điểm rằng dịch Ebola thực sự tồn tại và đang đe dọa cộng đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 28 tháng 9, vẫn chưa xác định được danh tính thủ phạm, chưa rõ số lượng người tham gia vụ tấn công và quan trọng nhất là động cơ chưa được nhà chức trách xác nhận. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thành phố Butembo trở thành một trong những điểm nóng mới của dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết. Tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2026, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 7.890 ca xác nhận và 3.799 ca tử vong, với dịch lan rộng đến 63 khu vực y tế thuộc 7 tỉnh. Số liệu mới hơn do chính phủ Congo công bố ngày 28 tháng 9 cho thấy tổng số ca đã tăng lên 8.067 và số ca thiệt mạng lên 3.901 kể từ khi đợt dịch được tuyên bố vào ngày 15 tháng 5. Ông Kawanda cũng không phải là trường hợp duy nhất bị bạo lực liên quan đến hoạt động chống dịch. Chỉ một ngày trước vụ tấn công, những người có vũ trang đã tấn công một điểm kiểm soát rửa tay tại vùng Beni gần đó, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương, theo một tổ chức xã hội dân sự địa phương. Tổ chức Y tế Thế giới trước đó cảnh báo, dịch tiếp tục mở rộng về mặt địa lý và số ca mới mỗi ngày vẫn còn ở mức rất cao.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Do Thái bàn quan hệ song phương Iran là chủ đề trọng tâm. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhà nước Do Thái đã tổ chức cuộc gặp cấp cao tại Abu Dhabi, trong đó Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Zayed và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu thảo luận mối quan hệ song phương cùng với các vấn đề khu vực. Một số tờ báo dòng chánh phương Tây dẫn lời quan chức Do Thái cho biết Iran là chủ đề trọng tâm, dù thông cáo chính thức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không hề đề cập đến nội dung này. Cuộc gặp diễn ra kín đáo trong bối cảnh hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ được thiết lập từ thỏa thuận Abraham năm 2020. Theo hãng thông tấn nhà nước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hai nhà lãnh đạo thảo luận về mối quan hệ song phương giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Do Thái, cùng với các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác. Văn phòng Thủ tướng Do Thái cho biết, ông Benjamin Netanyahu đều đến theo lời mời của Tổng thống Mohammed bin Zayed và cuộc gặp tập trung vào các tăng cường mối quan hệ giữa hai nước cũng như các thách thức trong khu vực. Một số tờ báo phương Tây dẫn lời ba quan chức cấp cao Do Thái nói rằng cuộc gặp kéo dài khoảng 6 giờ và Iran là chủ đề chính. Chuyến đi ban đầu không được công bố công khai. Truyền thông Do Thái đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu bay đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bằng máy bay tư nhân trước khi chính quyền Abu Dhabi và văn phòng Thủ tướng Do Thái xác nhận. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc tại Do Thái xuất hiện tranh cãi có liên quan đến các báo cáo cho rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuyển cảnh báo về Hamas trước vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Văn phòng Thủ tướng Do Thái phủ nhận việc ông Benjamin nhận được cảnh báo như vậy. Thông cáo chính thức mới nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về cuộc gặp ngày 27 tháng 9 không đề cập đến vấn đề này. Do Thái và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức thông qua thỏa thuận Abraham vào năm 2020 và từ đó duy trì hợp tác ngoại giao, kinh tế và an ninh. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần tin cuối là phần tin Việt Nam sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hai người đứng đầu đường dây 187.000 hộp sữa giả cùng lãnh 30 năm tù. Chiều 28 tháng 9, sau 6 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 29 bị cáo trong vụ sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả tại Transforma, Heco Food và các đơn vị liên quan. Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà, đều 47 tuổi, là cổ đông và điều hành hai doanh nghiệp, cùng nhận 30 năm tù về ba tội danh, bao gồm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định kế toán, đưa hối lộ. Ông Cường bị xác định hưởng lợi hơn 19 tỷ đồng, chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách MISA để che giấu doanh thu, gây thất thu thuế hơn 100 tỷ đồng. Đặng Trung Kiên, phó giám đốc nhận 21 năm tù, Hồ Sĩ Ý, quản lý sản xuất nhận 14 năm tù. Từ 2019 đến 2025, nhóm này bị cáo buộc điều hành nhiều doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng sản xuất 426 lô hàng giả trị giá hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng. Một số sản phẩm được quảng bá cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai nhưng không chứa thành phần như tổ yến, đông trùng hạ thảo, mắc ca như từng công bố. Nhóm cán bộ nhận hối lộ bao gồm Bùi Đinh Thị Dinh, cựu chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hòa Bình, bị tuyên 12 năm tù. Bùi Thị Trang, cựu chuyên viên nhận 4 năm tù. Doanh nghiệp chi khoảng 2,48 tỷ đồng để thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm, bà Trang chuyển gần 2,2 tỷ đồng cho bà Dinh. Một nhánh khác của vụ án liên quan hành vi lừa đảo Bùi Quốc Hưng, cựu phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Vĩnh Phúc, nhận 12 năm tù vì chiếm đoạt 140.000 Mỹ Kim khi hứa giúp doanh nghiệp tránh bị xử lý hình sự nhưng không thực hiện. Ba bị cáo trung gian nhận mức án từ 42 tháng đến 5 năm tù. Ba bị cáo trung gian nhận mức án từ 42 tháng đến 5 năm tù về tội môi giới hối lộ. Các bị cáo còn lại bị tuyên án theo vai trò, đồng thời bị buộc phải hoàn trả khoản thu lợi bất chính.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: Du khách khiếp vía vì dán bò trong thức ăn bán ở chợ Bến Thành. Một du khách ngoại quốc đã ghi lại cảnh dán bò trên thức ăn tại quầy 1044 trong khu ẩm thực chợ Bến Thành, khiến cho cộng đồng mạng khiếp vía. Video được đăng trên TikTok vào ngày 25 tháng 9 đã nhanh chóng vượt hơn 1 triệu lượt xem, cùng với hàng chục ngàn bình luận lo ngại về vệ sinh thực phẩm tại điểm du lịch nổi tiếng của Sài Gòn. Trong clip, du khách cho biết khi đến mua nem nướng, chả giò thì thấy nhiều con dán bò lỗ ngộn trên khay đồ ăn đang bày bán. Người này lập tức dừng mua và cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh tại khu ẩm thực. Ông Trần Mai Vĩ là trưởng phòng dịch vụ công thương chợ Bến Thành xác nhận với báo Thanh Niên rằng vào ngày 28 tháng 9, ban quản lý chợ đã lập biên bản và tạm đóng quầy 1044 của bà Nguyễn Thị Diệu để xử lý vi phạm. Ông cho biết nguyên nhân xuất phát từ trận mưa lớn vào trưa 23 tháng 9 khiến cho toàn bộ khu vực chợ bị ngập, dán và côn trùng từ hệ thống cống thoát nước tràn lên. Vào thời điểm đó, thực phẩm tại quầy không được che đầy kỹ, trong khi tiểu thương đang tập trung chống dột và chống ngập nên không kịp xử lý. Ban quản lý chợ giải thích hệ thống cống ở phía dưới chợ gồm nhiều tuyến lớn nhỏ liên thông với nhau và kết nối với hệ thống thoát nước ở bên ngoài. Khi xảy ra ngập, rác thải và côn trùng có thể theo đường cống xâm nhập vào khu kinh doanh. Chợ Bến Thành có phun thuốc diệt dán định kỳ, lần gần nhất là vào tối 15 tháng 9, nhưng việc phun không thể nào ngăn hoàn toàn côn trùng từ hệ thống cống ở bên ngoài tràn lên khi nước ngập. Chợ Bến Thành biểu tượng của Sài Gòn từ năm 1912, với tổng diện tích hơn 13.000 m2, mỗi ngày đón hàng ngàn du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến tham quan, mua sắm và thưởng thức nền ẩm thực Việt Nam. Tình trạng dán bò trên thức ăn đã khiến cho nhiều người, nhất là du khách ngoại quốc, cảm thấy lo ngại về công tác vệ sinh tại một trong những điểm đến nổi tiếng nhất tại thành phố Sài Gòn.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bài tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả Ted Jenkins, là khách mời chuyên gia của hệ thống Fox News, viết vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Đề xuất thuế của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ từ đánh thuế tỷ phú đến đánh thẳng vào tầng lớp triều phú và trung lưu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

đề xuất thuế của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ từ đánh thuế tỷ phú đến đánh thẳng vào tầng lớp triệu phú và trung lưu. Tác giả Ted Jenkins là chủ tịch của Exit Safe Advisors, một công ty tư vấn tài chánh và đồng thời là người dẫn chương trình The Red, White and Green Show. Ông thường xuất hiện trên truyền thông với vai trò chuyên gia phân tích các chính sách về kinh tế, thuế và tác động của chúng đối với người dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Ted Jenkins cũng là khách mời quen thuộc trên Fox News, nơi ông được mời tham gia các chương trình bình luận để cung cấp góc nhìn tài chánh, thuế từ phía giới tư vấn độc lập, mặc dù không phải là cộng tác viên thường trực của Fox News. Ông xuất hiện đều đặn trong vai trò chuyên gia phân tích, đặc biệt trong các chủ đề có liên quan đến thuế, hoạch định tài sản và tác động của chính sách liên bang đối với tầng lớp trung lưu và doanh nghiệp nhỏ. Các đề xuất của Abdul El-Sayed nhắm vào thuế lợi tức vốn, thuế thừa kế và các quỹ tín thác, tức trust, có giá trị từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên là mức thấp hơn nhiều so với các ngưỡng quy định của liên bang. Chương trình hành động của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ công khai kêu gọi đánh thuế mạnh vào tài sản của các cá nhân và tập đoàn giàu có. Đề xuất của El-Sayed cho thấy triết lý đó sẽ được cụ thể hóa ra sao khi biến thành chính sách thực tế. Và con số quan trọng nhất không phải là 1 tỷ Mỹ Kim, mà chỉ là 1 triệu Mỹ Kim. Khi cuộc tranh luận chuyển từ đánh thuế tỷ phú sang đánh thuế lợi nhuận, thừa kế và thu nhập ở mức chỉ 1 triệu Mỹ Kim, vấn đề không còn xoay quanh 800 tỷ phú nữa, mà nó đã chạm đến câu hỏi lớn hơn. Đó là liệu Hoa Kỳ có đang tiến đến việc tái định nghĩa giấc mơ Mỹ, nơi người dân được khuyến khích tạo dựng, giữ gìn và truyền lại tài sản cho thế hệ sau hay không? Nếu như ngưỡng đánh thuế tiếp tục hạ thấp, liệu ranh giới giữa người giàu và người trung lưu có còn tồn tại hay không? Và liệu một quốc gia vốn được xây dựng trên tinh thần khuyến khích nỗ lực cá nhân có đang chuyển sang mô hình nơi tài sản sẽ bị đánh thuế ở mọi giai đoạn, từ lúc kiếm được, đầu tư, bán đi, cho đến khi truyền lại cho con cháu hay không? Và một điều cử tri cần phải lưu ý, đó là những thành viên của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ chính là thành viên có tiếng nói mạnh mẽ, không thể phủ nhận trong chính đảng Dân chủ, mà ngay cả những thành viên cấp cao của đảng Dân chủ cũng không dám lên tiếng để phản đối. Hơn thế nữa, nhiều gương mặt nổi bật trong đảng Dân chủ, trong đó có gương mặt sáng giá của đảng Dân chủ cho chiếc vé tranh cử tổng thống 2028, Gavin Newsom, đã từng phát biểu công khai thừa nhận nhiều chính sách của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã trở thành là dòng chánh của đảng Dân chủ, xem Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là một phần tự nhiên của phong trào tiến bộ, không phải là mối đe dọa, ngầm xem tổ chức này là một phần ngoại vi của đảng Dân chủ ngày nay. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Các đề xuất của Abdul El-Sayed nhắm vào thuế lợi tức vốn, thuế thừa kế và các quỹ tín thác, tức trust, có giá trị từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên là mức thấp hơn nhiều so với các ngưỡng quy định của liên bang. Những đề xuất thuế của Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ DSA thể hiện rõ qua chương trình của Abdul El-Sayed, ứng cử viên thượng viện tiểu bang Michigan, đang đánh dấu một sự dịch chuyển lớn trong tư duy chính sách thuế tại Hoa Kỳ. Thay vì tập trung vào nhóm tỷ phú, các đề xuất này hạ ngưỡng đánh thuế xuống mức 1 triệu Mỹ Kim, đưa hàng triệu gia đình trung lưu và các chủ doanh nghiệp nhỏ vào diện chịu ảnh hưởng. Điều đáng nói là phần lớn người dân chỉ nghe khẩu hiệu đánh thuế người giàu mà không nhận ra rằng định nghĩa người giàu trong các đề xuất này đã được thu hẹp một cách đáng kể. Một chương trình thuế với phạm vi rộng chưa từng có. El-Sayed đưa ra một loạt đề xuất có khả năng thay đổi cấu trúc thuế của Hoa Kỳ, bao gồm đánh thuế lợi tức vốn vượt 1 triệu Mỹ Kim như thu nhập thông thường, đánh thuế thừa kế từ ngưỡng 1 triệu Mỹ Kim thấp hơn rất nhiều so với mức miễn thuế liên bang 15 triệu Mỹ Kim, áp thuế lũy tiến lên tài sản trong các quỹ tín thác, tăng thuế xuất biên với thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim, bãi bỏ trần thu nhập chịu thuế an sinh xã hội và bổ sung một loại thuế tài sản riêng cho giới tỷ phú. Đây không chỉ là những điều chỉnh nhỏ,
mà chúng thật sự là sự tái định hình toàn diện cách Hoa Kỳ đánh thuế vào tài sản, thu nhập và di sản. Một sự thay đổi có thể ảnh hưởng đến hành vi kinh tế của hàng chục triệu người. Cái 7 triệu đô khi tài sản cả đời bị xem như thu nhập xa hoa. Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là việc đánh thuế phần lợi nhuận thu được khi bán tài sản hoặc doanh nghiệp, tức khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá gốc, thường được gọi là lợi tức vốn, vượt một triệu bị kim như thu nhập thông thường. Điều này bỏ qua sự khác biệt căn bản giữa thu nhập và tài sản. Một người kiếm một triệu bị kim mỗi năm là người có thu nhập cao, như một người bán doanh nghiệp sau 30 năm gây dựng, từ một chiếc xe tải ban đầu đến 10 xe, 20 nhân viên, hàng ngàn khách hàng thu về khoản lãi vốn 1 triệu bị kim lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đó chính xác là thành quả của cả đời, là khoản tiết kiệm hưu trí, là phần thưởng cho rủi ro và nỗ lực liên tục. Những người thợ điện, thợ sửa ống nước, chủ cửa hàng tiền lời, chủ tiệm áo cưới, chủ doanh nghiệp dịch vụ sưởi, thông gió, điều hòa không khí, v.v. đều có thể rơi vào diện bị đánh thuế nặng khi bán đi công ty, dù họ không hề sống xa hoa hay sở hữu du thuyền. Việc đánh thuế phần lợi nhuận thu được khi bán tài sản hoặc doanh nghiệp hay chính là lợi tức vốn, vượt một triệu bị kim như thu nhập thông thường, sẽ khiến cho họ mất đi một phần lớn thành quả tích lũy cả đời làm lụng vất vả. Khi di sản gia đình trở thành là mục tiêu đánh thuế, việc xóa bỏ cơ chế điều chỉnh giá trị cơ sở theo giá thị trường tại thời điểm thừa kế và đánh thuế thừa kế từ ngưỡng 1 triệu bị kim có thể tạo ra tác động nghiêm trọng đối với các gia đình trung lưu. Một căn nhà ở vùng ngoại ô, tài khoản hưu trí 401k và một doanh nghiệp nhỏ đã đủ vượt mốc 1 triệu bị kim, chưa kể bảo hiểm nhân thọ cũng được tính vào tổng di sản. Điều này có nghĩa là con cái của những gia đình bình thường sẽ phải trả thuế trên phần tăng giá của nhà cửa, cổ phiếu, bất động sản, thậm chí cả bộ sưu tập thẻ bóng chày cất trên gác mái. Trong khi mức miễn thuế di sản liên bang vào năm 2026 là 15 triệu Mỹ kim, thì đề xuất của Al-Sayed hạ ngưỡng xuống thấp hơn rất nhiều, đưa hàng triệu gia đình vào diện phải đóng thuế mà họ không hề hay biết. Đánh vào tiền lương và chi phí doanh nghiệp. Việc xóa trần thuế an sinh xã hội tạo ra một cú đánh mạnh vào giới công nhân và doanh nghiệp. Với người kiếm 1 triệu Mỹ kim một năm, khoản thuế an sinh xã hội sẽ tăng thêm khoảng 50.000 Mỹ kim, và doanh nghiệp phải đóng thêm 50.000 bị kim nữa. Đây là một đợt tăng thuế lớn, tác động trực tiếp đến tiền lương, chi phí vận hành và khả năng tuyển dụng. Trong bối cảnh chi phí lao động tăng cao, lạm phát cao và cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp nhỏ có thể buộc phải giảm nhân sự, hạn chế mở rộng hoặc tăng giá dịch vụ. Tất cả đều ảnh hưởng đến người tiêu dùng và thị trường lao động. Quỹ tín thác, công cụ phổ biến cũng bị đánh thuế. Các quỹ tín thác vốn được sử dụng rộng rãi để quản lý tài sản gia đình, chuyển giao doanh nghiệp và bảo vệ tài sản cho con cháu cũng bị đánh thuế lũy tiến theo đề xuất của Al-Sayed. Điều này cho thấy triết lý xuyên suốt, kiếm nhiều tiền thì bị đánh thuế nhiều hơn, bán tài sản thì bị đánh thuế cao hơn, để lại tài sản cho con cái thì bị đánh thuế thừa kế, đưa tài sản vào quỹ tín thác thì bị đánh thuế tài sản, vượt trần thu nhập thì xóa trần, trở thành tỷ phú thì bị đánh thuế tài sản. Thuế và động lực kinh tế, một tác động dây chuyền. Thuế không chỉ là con số, thuế định hình hành vi kinh tế như đầu tư, khi lợi nhuận bị đánh thuế nặng, người dân sẽ ngần ngại chấp nhận rủi ro. Khởi nghiệp, nếu thành quả sau 30 năm bị đánh thuế như thu nhập xa hoa, động lực khởi nghiệp sẽ suy giảm. Bán doanh nghiệp, nếu bán công ty đồng nghĩa với việc mất một nửa số tiền thu được, nhiều người sẽ trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch bán doanh nghiệp. Kế hoạch di sản, khi di sản bị đánh thuế nặng, động lực tích lũy tài sản cho con cháu sẽ bị suy giảm. Tài sản gia đình, tài sản có thể bị bào mòn qua mỗi lần chuyển giao, khiến cho thế hệ sau khó duy trì sự ổn định tài chánh. Triết lý của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ và câu hỏi lớn về tương lai của giấc mơ Mỹ. Chương trình hành động của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ công khai kêu gọi đánh thuế mạnh vào tài sản của cá nhân và tập đoàn giàu có. Đề xuất của Al-Sayed cho thấy triết lý đó sẽ được cụ thể hóa ra sao khi biến thành chính sách thực tế. Và con số quan trọng nhất không phải là 1 tỷ Mỹ kim mà chỉ là 1 triệu Mỹ kim. Khi cuộc tranh luận chuyển từ đánh thuế tỷ phú sang đánh thuế lợi nhuận, thừa kế và thu nhập ở mức chỉ 1 triệu Mỹ kim, vấn đề không còn xoay quanh 800 tỷ phú nữa.
mà nó đã chạm đến câu hỏi lớn hơn, đó là liệu Hoa Kỳ có đang tiến đến việc tái định nghĩa giấc mơ Mỹ, nơi mà người dân được khuyến khích tạo dựng, giữ gìn và truyền lại tài sản cho thế hệ sau hay không? Nếu như ngưỡng đánh thuế tiếp tục hạ thấp, liệu ranh giới giữa người giàu và người trung lưu có còn tồn tại hay không? Và liệu một quốc gia vốn được xây dựng trên tinh thần khuyến khích nỗ lực cá nhân có đang chuyển sang vô hình nơi mà tài sản bị đánh thuế ở mọi giai đoạn, từ lúc kiếm được, đầu tư, bán đi, cho đến khi truyền lại cho con cháu hay không? Và một điều cử tri cần phải lưu ý, đó là những thành viên của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ chính là thành viên có tiếng nói mạnh mẽ, không thể phủ nhận trong chính đảng dân chủ, mà ngay cả những thành viên cấp cao của đảng dân chủ cũng không dám lên tiếng để phản đối. Hơn thế nữa, nhiều gương mặt nổi bật trong đảng dân chủ, trong đó có gương mặt sáng giá của đảng dân chủ cho chiếc vé tranh cử tổng thống 2028, Gavin Newsom, đã từng phát biểu công khai thừa nhận nhiều chính sách của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã trở thành là dòng chánh của đảng dân chủ, xem tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ là một phần tự nhiên của phong trào tiến bộ, không phải là mối đe dọa, ngầm xem tổ chức này là một phần ngoại vi của đảng dân chủ ngày nay. Tác giả Ted Jenkins là khách mời chuyên gia của hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Ted Jenkins là khách mời chuyên gia của hệ thống Fox News, viết vào ngày 23 tháng 9 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề đề xuất thuế của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ từ đánh thuế tỷ phú đến đánh thẳng vào tầng lớp triều phú và trung lưu. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây

0: cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình Home Care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
0: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
0: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyền tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường line đang chờ quý vị thính giả cùng gọi vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một cái nhạc phẩm được xem. Bây giờ là một cái nhạc phẩm của anh Bằng nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Sài Gòn thứ bảy. Bây giờ chúng ta lại chuyển sang cái này là AI nha, trí tuệ nhân tạo nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua cái kênh gọi là 60 giây Music Cover.

0: Sài Gòn thứ bảy là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Văn, vừa được gửi đến quý khán giả qua phối âm lại của kênh 60 giây Music Sense Cover. Và bây giờ là vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo, alo.
0: Dạ, thưa chào giáo thầy giáo.
1: Rồi, chào Việt Tiến Thị Hương.
0: Thưa chào thầy.
1: Ồ, cái bài đang hát đây.
0: Dạ,
1: cái
0: vâng.
1: người chơi đàn guitarist hay quá.
0: Dạ vâng.
1: Nó dạ, lít vâng. Guitar theo quá hay.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Dạ vâng.
1: Ok rồi, bây giờ hôm nay Việt Tiến cho nghe bài Em Đã Quên Mùa Thu.
0: Em Đã Quên Mùa Thu. Vâng. Cái bài này em với anh nó tùm lum tà la thưa thầy.
1: Bây dạ giờ vâng. thì Trần Thái Hòa hát đi là được à?
0: Dạ vâng, rồi.
1: Trần Thái Hòa hát em hay hát anh đây?
0: Rồi, thưa thầy. Có liền Trần Thái Hòa.
1: Rồi, có liền ha. Dạ, bài vâng. Trần Thái Hòa hát dạ, hay vâng. quá.
0: Dạ vâng. Đây rồi, là một sáng tác của Tùng Giang ha, thầy ha. Tùng Giang và Nam Lộc. Thưa cảm ơn thầy.
1: Cảm ơn Việt Tiến. Dạ, vâng. Good night.
0: Và bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Em Đã Quên Mùa Thu với Trần Thái Hòa, là một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Em đã quên mùa thu là một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc. Quý thính giả vừa cùng thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Rồi, hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Hai đường line đã còn trống, vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào, Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả. Vâng, Việt Tiến sẽ tìm cho quý vị thính giả một nhạc phẩm kế tiếp nha. Hồi nãy là một cái nhạc phẩm AI hát rồi. Bây giờ một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương nha. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Tâm Đoan. Xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Thế Rồi Một Mùa Hè. Xin được mời quý thính giả thưởng thức với Tâm Đoan.

Tiếng hát của Tâm Đoan vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, nhạc phẩm với tựa đề Thế Rồi Một Mùa Hạ. À, tác giả này đó là người Huế, Phạm Mạnh Cương. Và hồi trước á, quý vị biết rằng là phải nói rằng là Huế thì là nó nhỏ xíu à, cho nên những cái người mà có trong là trong văn đàn này, trong trong văn nghệ thuật này thì là gần như là biết nhau hết, thưa quý vị tác giả. Thế hồi đó đó thì là Việt Tiến có một ông bác là thi sĩ nhà văn. À, tức là ông hình như là dường như là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương với lại là ông bác của Việt Tiến là cũng là có chơi chung với nhau. Gia đình cũng tại vì ở Huế mà, thành ra là cái tình cảm nó có vẻ là nhiều. Tại vì đầu làng cuối xóm ai cũng biết nhau hết trơn. Thành ra là hồi đó đó, theo lời kể đó, thì là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mà lúc nào mà có nhạc phẩm màu nào mới đó thì cứ đem sang nhà. Cứ vác sang nhà thì là ông bác với lại là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là cứ tập với nhau, hát hò với nhau, rồi các người anh chị em ở trong nhà đó cũng ra rồi cũng hát hò với nhau với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương như vậy, những cái nhạc phẩm mới của nhạc sĩ thì cũng vui. Nhưng mà đó là những cái câu chuyện mà Việt Tiến chỉ được nghe nhắc lại, chỉ được nghe kể lại. Chứ từ cái thời Việt Tiến mà hiện diện ở cái thế giới này đó, thì Việt Tiến chưa bao giờ được nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy. Rồi, tiếp tục sẽ là nhạc phẩm gì đây thưa quý vị tác giả? Để xem, hôm nay chúng ta lại có cái duyên sẽ được cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên nha. Vì thế sẽ được mời quý tác giả cùng thưởng thức một cái tiếng hát cùng trẻ, đó là Phương Anh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Mong Chờ, là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên. Ngay sau đây với tiếng hát Phương Anh.

Tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên, nhạc phẩm Mong Chờ. Và chúng ta còn vừa đủ một nhạc phẩm nữa, thưa quý vị tác giả. Bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả nha, thưởng thức một nhạc phẩm cuối cùng cùng với Việt Tiến trong chương trình đêm hôm nay, để xem chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng gì đây. Chầm chài mây rủi ha.

Rồi một hình như nhạc phẩm này mình nghe rồi. Một bây giờ một tiếng hát nam đi nha. Chúng ta có ai đây?

Rồi, Yêu Em Giữa Đời Quen Lãng với Nguyên Khang xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức để kết thúc cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta.

0: Yêu em giữa đời lãng quên là một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa vừa đến và kết thúc cho phần nhạc tuyển tâm tình hôm nay của chúng ta với tiếng hát của Nguyên Khang. Vâng, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Việt Biến thì xin được tạm ngưng chương trình và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp, rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và

quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: công dụng chữa bệnh của quả đu đủ. Đu đủ được tôn vinh là chúa tể của các loại quả, bởi vì nó không chỉ thơm ngon, mang nhiều giá trị dinh dưỡng, dễ ăn, mà nó còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Dinh dưỡng có trong đu đủ. Lượng beta-carotene có trong đu đủ nhiều hơn trong các rau quả khác. Beta-carotene là một tiền chất của vitamin E. Khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin E. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại một số căn bệnh ung thư, chống khô mắt, khô da và có tác dụng nhuận tràng. Trong 100 gram đu đủ chín có chứa 2.100 microgram beta-carotene. Ngoài ra, trong đu đủ còn chứa nhiều loại vitamin. Đu đủ có thể cung cấp cho cơ thể một số vitamin thiết yếu như vitamin E và vitamin C. Trong 100 gram đu đủ có từ 74 đến 80 mg vitamin C. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magnesium, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở những người bị bệnh sốt rét. Do có nhiều sinh tố C và carotin, nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tác dụng bảo vệ tim mạch. Theo rất nhiều nghiên cứu, đu đủ có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh xơ vữa động mạch, vì đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và E. Các dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế các mảng tiểu cầu do quá trình oxy hóa cholesterol tạo ra bám vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn mạch và làm máu không lưu thông được. Vitamin E và C của đu đủ kết hợp tạo ra hợp chất có tên là pyrosinase, hay còn gọi là enzyme, có thể ức chế quá trình oxy hóa, tạo ra các cholesterol xấu. Ngoài ra, đu đủ còn là loại quả giàu chất xơ nên có tác dụng làm giảm mỡ máu, cholesterol. Riêng axit folic có trong đu đủ có tác dụng làm chuyển hóa homocysteine thành axi amino cần thiết như cysteine hoặc methionine. Nếu không được chuyển hóa thì homocysteine có thể gây phá hủy trực tiếp các mạch máu, thậm chí nếu cao có thể gây bệnh đau tim hoặc đột quỵ. Tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Từ lâu, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện thấy ăn đu đủ có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng. Chất xơ có trong đu đủ có thể thu gom các độc tố gây bệnh trong kết tràng và bảo vệ tế bào khỏe mạnh trước nguy cơ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, trong đu đủ còn có chứa các dưỡng chất như folate, vitamin C, beta-carotene, vitamin E, có tác dụng giảm thiểu bệnh ung thư như kết tràng, đặc biệt là ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do gây tổn thương DNA. Vì vậy, tăng cường ăn đu đủ cũng là biện pháp phòng ngừa ung thư kết tràng rất tốt cho mọi người. Thuốc chống viêm nhiễm. Trong đu đủ có chứa hai hợp chất quan trọng có tên là parpen và chymoparpen. Đây là hai loại enzyme tiêu hóa protein hiệu quả, có tác dụng làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các chấn thương. Ngoài ra, đu đủ còn có chứa nhiều vitamin C, E và beta-carotene, nên có tác dụng phòng ngừa viêm nhiễm ở mức cao nhất. Bởi vậy, những người bị bệnh hen suyễn thấp khớp thường được bác sĩ kê đơn cho dùng các dưỡng chất nói trên. Tăng cường sức đề kháng. Vitamin C và E do đu đủ cung cấp có thể giúp hệ miễn dịch làm việc tốt hơn, nhất là nguy cơ phòng chống các loại bệnh thường xuất hiện khi giao mùa như cảm cúm, viêm tai. Ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Trên tạp chí nhãn khoa AOO của Hoa Kỳ số ra đầu năm 2009 đã khuyến cáo mọi người nên ăn 3 phần rau xanh hoa quả mỗi ngày. Mỗi phần tương đương một bát nhỏ sẽ giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác AMRD. Cụ thể làm giảm được tới 36% nguy cơ so với những người chỉ ăn từ 1 đến 1,5 phần. Loại hoa quả tốt nhất có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng có liên quan đến tuổi tác bao gồm cà rốt, đu đủ, vì đây là loại quả có chứa nhiều vitamin C, E, carotenoid, chất chống oxy hóa. có thể chế biến đu đủ dưới dạng salad, nước ép hoặc ăn trực tiếp. Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Mặc dù sử dụng liều cao vitamin C có thể làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương như vitamin C có trong thực phẩm, đặc biệt là trong đu đủ, loại có tác dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh polyarthritis, một dạng bệnh viêm khớp dạng thấp. Kết luận trên được dựa theo nghiên cứu với hơn 20.000 người sử dụng vitamin C có trong đu đủ và phát hiện thấy có tác dụng rất cao trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm gây đau nhức ở người bệnh. Tăng cường chức năng phổi. Những người nghiện hút thuốc lá hoặc phải sống trong môi trường có khói thuốc, hút thuốc thụ động thì nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, trong đó có đu đủ. Nghiên cứu của các chuyên gia ở Đại học Kansas, Hoa Kỳ cho thấy đây là dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm phổi và bệnh khí phế thủng emphysema do hợp chất carcinogen và benzoparen có trong khói thuốc lá gây ra. Nó làm tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin E ở con người, nhất là ở nhóm người cao tuổi. Bổ măn. Đu đủ là một trong những loại quả đặc trưng chứa rất nhiều vitamin E. Nhờ đó, nó giúp chúng ta có đôi mắt sáng, khỏe hơn. Vì vậy, đu đủ hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong những ngày học thi căng thẳng, cho những người bị cận thị, loạn thị và ngăn ngừa mắt mờ cho cả người lớn tuổi.
1: Kính thưa quý khán giả, để tiếp nối cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý khán giả. Đó là bài viết với nhan đề Những tác dụng phụ đáng sợ khi ăn đu đủ. Đu đủ có thể xem là thần dược, bởi nhiều bộ phận của cây đu đủ không những được dùng làm thức ăn, mà nó còn được dùng làm thuốc để chữa nhiều bệnh khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều điều cần biết khi ăn đu đủ. Trong 100 gram đu đủ chín có từ 74 cho đến 80 mg vitamin C và từ 500 cho đến 1250 IU carotin. Đu đủ còn có các vitamin như B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở những người bị sốt rét, chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, cả đu đủ chín hay đu đủ xanh đều có những tác hại nhất định đến sức khỏe của chúng ta nếu như chúng ta ăn nhiều. Tác hại của đu đủ xanh thường được

Ta có thể chưa biết loại quả này cũng ẩn chứa nhiều tác hại không ngờ khi ăn sai cách, và dưới đây là những tác hại của đu đủ xanh. Hạt đu đủ xanh có chứa chất độc kepin không tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều đu đủ xanh có thể gây bệnh sỏi thận bởi lượng vitamin C trong loại quả này khá cao. Tiêu thụ nhiều đu đủ xanh có thể khiến cho chúng ta bị rối loạn dạ dày do trong đu đủ có chứa nhiều chất xơ và nhiều mủ. Nếu ăn nhiều đu đủ xanh trong lúc bụng yếu hoặc tiêu chảy sẽ gây ra tình trạng mất nước. Dị ứng nhờ đu đủ xanh nếu dính ngoài da, đu đủ xanh có thể làm tăng nguy cơ tử cung bị co thắt do đu đủ xanh có chứa nhựa. Nhựa đu đủ xanh khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non, trẻ em sinh ra bất thường và thậm chí có thể bị chết lưu thai. Tác hại của đu đủ chín, cũng giống như đu đủ xanh, ăn đu đủ chín quá nhiều cũng sẽ dẫn đến một vài tác dụng phụ không mong muốn, như giảm khả năng sinh con. Đu đủ chín có chứa những chất làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới, do đó nếu như chúng ta đang có dự định sanh con nên tránh việc ăn quá nhiều đu đủ chín. Rối loạn dạ dày, vì chứa nhiều chất xơ nên ăn nhiều đu đủ chín có thể là nguyên nhân khiến cho chúng ta gặp phải các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, chướng bụng, vân vân. Đau dạ dày, các chất papain có trong đu đủ chín có thể làm dịu dạ dày của chúng ta, nhưng cũng có thể gây khởi phát cơn đau nếu như ăn đu đủ với một số lượng quá nhiều. Các vấn đề về da. Trong quả đu đủ có chứa thành phần beta-carotene, một chất dinh dưỡng giúp cung cấp vitamin A cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu dư thừa beta-carotene có thể khiến cho làn da của chúng ta trở nên nhợt nhạt, bị dị ứng. Nếu như chúng ta bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc có bất kỳ một triệu chứng nào, hãy thận trọng khi ăn đu đủ chín. Dị ứng đu đủ có thể khiến cho cơ thể của chúng ta xuất hiện các tình trạng như sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, khó thở, khó nuốt, vân vân. Những người đại kỳ với đu đủ có nhiều lợi ích như vậy, nhưng đối với những nhóm người như sau, đu đủ lại trở thành khắc tinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, như người gặp vấn đề về đường hô hấp. Đu đủ chứa enzyme papain là chất gây dị ứng mạnh và do vậy có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn về hô hấp. Những người bị những căn bệnh như sốt mùa cỏ khô, hen được khuyên là nên tránh loại quả này. Những người bị sỏi thận, đu đủ có chứa nhiều vitamin C. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch của cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, nếu như chúng ta ăn nhiều đu đủ, có thể dẫn đến việc dư thừa vitamin C và có thể hình thành sỏi thận. Những người bị vàng da, không những đu đủ chín, bí ngô, cà rốt, xoài, v.v. đều là những thực phẩm có chứa nhiều beta-carotene. Nhiều người ăn nhiều thực phẩm này sẽ dẫn đến tình trạng vàng ở lòng bàn chân, mu bàn tay, mu bàn chân do ứ đọng nhiều beta-carotene. Để cải thiện triệu chứng này, chúng ta nên dừng ăn một thời gian, theo dõi. Nếu tình trạng không được cải thiện, nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân. Những người có cơ địa dị ứng, nếu như chúng ta là những người bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc bất kỳ một trường hợp dị ứng nào, hãy cẩn thận khi ăn đu đủ. Đôi khi phấn hoa có thể dính lên vỏ đu đủ, nên hãy bảo đảm chúng ta đeo găng tay khi gọt đu đủ, vứt vỏ và găng tay vào thùng rác ngay sau khi gọt xong, và đồng thời nên che miệng cũng như mũi bằng khăn để tránh dị ứng. Dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng như sau: sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt. Và sau đây là một số lưu ý khi ăn đu đủ. Các chuyên gia cho biết, đu đủ đã được lên men có thể làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Thuốc trị tiểu đường cũng được sử dụng để giảm lượng đường trong máu. Do đó, dùng đu đủ lên men chung với thuốc điều trị tiểu đường có thể khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta giảm xuống thấp. Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc để làm chậm quá trình đông máu cũng cần thận trọng khi ăn đu đủ, bởi đu đủ có thể làm tăng tác dụng của thuốc và từ đó làm tăng khả năng bị bầm tím và chảy máu. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 500 cho đến 700 gram đu đủ. Đu đủ chín nhiều lượng đường nên calo cũng nhiều hơn là đu đủ xanh.
Vì vậy, chúng ta hãy cân bằng chế độ dinh dưỡng khi kết hợp với đu đủ.

0: đu đủ là một loại thực phẩm bổ dưỡng không có nhiều axit nên có thể ăn vào lúc đói mà không lo gây hại cho dạ dày. Còn nếu ăn kiêng thì không nên ăn trong bữa chính mà tốt nhất là nên ăn đu đủ vào buổi trưa và lưu ý không ăn hạt đu đủ. Có thể nói, đu đủ xanh hay đu đủ chín đều tốt cho sức khỏe của chúng ta nếu như chúng ta ăn đúng cách và dùng cho đúng đối tượng. Hy vọng với những chia sẻ trên, chúng ta sẽ biết cách tiết chế lượng đu đủ cần ăn cho mỗi ngày, hạn chế ăn đu đủ khi có các vấn đề về sức khỏe để tránh các tác hại của đu đủ xanh và chín mang lại.
1: Bí ẩn dấu chân ma quái ở sa mạc chỉ hiện lên khi trời mưa, biến mất khi gặp ánh nắng mặt trời. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu chân ma quái đầy bí ẩn, chỉ hiện lên khi trời mưa nhưng lại biến mất khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các nhà khảo cổ học mới đây đã tình cờ phát hiện ra những dấu chân trần ma quái được in lên mặt cát gần khu vực căn cứ không quân Hill ở sa mạc Great Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ, có niên đại ít nhất 10.000 năm, khi khu vực này vẫn còn là một vùng đất ngập nước rộng lớn. Những dấu vết cổ xưa khác thường này đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học vì một điều hết sức đặc biệt. Chúng chỉ xuất hiện sau khi trời mưa và dần biến mất khi bề mặt khô đi dưới ánh nắng ngoài trời. Ban đầu, nhóm nghiên cứu chỉ tìm thấy một vài dấu chân, nhưng sau khi quét toàn bộ khu vực chung quanh bằng radar xuyên bề mặt GPR, nhóm đã phát hiện ra ít nhất 88 dấu chân riêng lẻ của cả người lớn lẫn trẻ em. Được biết, sa mạc Great Salt Lake từng được bao phủ bởi một hồ nước mặn rộng lớn, tương tự như hồ nước cùng tên lớn nhất tại Tây Bán Cầu. Tuy nhiên, dần theo thời gian, hồ đã cạn khô do biến đổi khí hậu mà trái đất gặp phải vào cuối kỳ băng hà. Trong suốt giai đoạn này, hồ nước bị con người chiếm đóng, và đây cũng chính là giai đoạn lý tưởng để họ để lại những dấu chân trên bề mặt. Daron Duke, nhà khảo cổ kiêm trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, những người cổ đại dường như đã đi bộ rất nhiều tại đây, trên vùng nước đông và cát nhanh chóng lấp đầy dấu chân của họ, giống như điều mà chúng ta bắt gặp ở các bãi biển. Tuy nhiên, dấu chân không hoàn toàn biến mất, mà được lưu lại nhờ một lớp bùn nằm bên dưới. Duke nói, bên dưới lớp cát là một lớp bùn và chúng lưu trữ các dấu tích giống như khi ta in mực lên mặt giấy. Lý giải cho việc các dấu chân ma quái cứ khi trời mưa lại bỗng dưng xuất hiện, Duke cho rằng, các hạt mưa đổ xuống cũng là lúc nước nhanh chóng được hấp thụ sâu vào lớp trần tích bên dưới. Điều này khiến mặt đất trở lại với màu sắc bình thường vốn có, và những dấu chân in dưới bùn sẫm màu sẽ được hiện lên nổi bật so với vùng cát trắng xung quanh. Bằng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng có thể phân tích các mảnh nhỏ vật chất hữu cơ còn sót lại trong lớp trầm tích để từ đó tìm ra những đặc điểm chưa từng biết của người cổ đại. Khám phá mới cũng có thể là cuốn nhật ký cổ xưa ghi lại toàn bộ quá trình định cư của con người trong khu vực, từ đó mang lại những ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khảo cổ học.
0: Và kính thưa quý thính giả, để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi, đó là bài viết với nhan đề phát hiện một pháo đài bị vỡ dưới gò chôn cất siêu tượng đài ở Ship. Theo như một tuyên bố từ cục cổ vật đảo Ship, các nhà khảo cổ khai quật một gò chôn cất cổ xưa khổng lồ ở đảo Ship đã phát hiện ra một cấu trúc thậm chí cũ hơn ẩn ở bên dưới nó. Đó là một thành lũy hoặc một phần của một bức tường phòng thủ. Các gò đất lớn được gọi là tumulus của Lào Nà, dài hơn một sân bóng đá hoặc dài 100 mét, rộng 60 mét và có khả năng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên khi những người kế vị của Alexander Đại Đế đang đấu tranh để kiểm soát đảo Ship và những dải đất lớn của đế chế. Các nhà nghiên cứu đã dần dần khai quật và ghi chép bằng kỹ thuật số tumulus trong thập kỷ qua. Nhưng trong một phát hiện mới, các nhà khảo cổ học đã biết rằng tumulus đã được dựng lên trên đỉnh của một thành lũy bị hỏng và thậm chí còn lâu đời hơn cả gò đất có từ đầu thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Theo như bộ cổ vật đảo Ship, những người cổ đại trên đảo Ship đã chôn bức tường pháo đài dưới khoảng 13.700 mét khối đất lỏng với cát, phù sa hoặc đất sét được gọi là mạt và đất đỏ, đã được vận chuyển từ một nơi khác trên đảo Ship để xây dựng Tumulus, pháo đài Launa, do đó được bảo tồn tốt dưới Tumulus. Góc đông bắc của nó tồn tại đến độ cao 6 mét, khiến cho nó trở thành là một trong những di tích quan trọng nhất của thời đại của vương quốc Cypriot. Giorgio Papantonius, một trợ lý giáo sư về văn hóa thị giác và vật chất cổ đại tại Đại học Dublin, Ireland, người không tham gia vào các cuộc khai quật, cho biết Tumulus nằm cách 1 km về phía đông bắc của khu bảo tồn Aphrodite, một địa điểm cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Gò Tumulus luôn có thể nhìn thấy, nhưng người dân địa phương xem đó là một ngọn đồi tự nhiên. Khu vực mới được phát hiện là Cipro Classico và được ghi nhận vào triều đại hoàng gia đã cai trị Paphos cho đến cuối thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ báo cáo rằng bức tường tương tự như về mặt chức năng giống như các khu vực phức hợp của cung điện và hội thảo trên thành Hazardoupla, chỉ cách Launa 70 mét. Trong một cuộc khai quật gần đây, nhóm cổ vật đã phơi bày phía đông của thành lũy và hai cầu thang cổ xưa. Phân tích sâu hơn cho thấy thành lũy quay về phía bắc dưới điểm cao nhất của gò đất. Các cuộc điều tra về các bức tường cho thấy người cổ đại đã sang bằng mặt đất để bắt đầu dự án. Trên mặt đất được sang bằng này là một lớp đá sỏi dày, sau đó là một lớp đất đỏ chứa các sệt hoặc những mảnh gốm đã bị vỡ. Tuy nhiên, không rõ ai đã xây dựng tường đài. Papantonius cho biết, Tumulus được xây dựng với đất và trầm tích địa phương, nhưng vì không có nhà xây dựng Tumulus nào được ghi nhận từ Ship cổ đại, các kỹ sư có chuyên môn cần thiết phải là không phải là Cyprios, có thể là người Macedonia. Việc khai quật thêm các phần của thành lũy như cầu thang ở phía bắc đã bị dừng lại do những lo ngại về an toàn và sẽ tập trung vào Tumulus. Các nhà nghiên cứu cho biết công trình xây dựng trên bãi chôn cất khổng lồ sẽ đòi hỏi một lực lượng lao động khổng lồ và có kinh nghiệm được dẫn dắt bởi các kỹ sư chuyên gia. Nghiên cứu sâu hơn tại Launa sẽ cố gắng chứng minh rằng đó là một gò chôn cất và cố gắng xác định ai là người đứng sau công trình này.
1: Những bệnh thường gặp khi nhiễm độc trì. Ở trẻ em, nhiễm độc trì có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi và để lại những khuyết tật. Trẻ em có thể tử vong nếu nhiễm trì ở mức độ nặng. Trì là một kim loại nặng có trữ lượng lớn trong vỏ trái đất. Tuy nhiên, trì hoàn toàn không có một vai trò sinh lý nào trong cơ thể con người. Đó là lý do tại sao những tác hại do sự phơi nhiễm trì gây ra là vô số. Nhiễm độc trì được ghi nhận từ thời La Mã, Hy Lạp và Trung Hoa cổ đại. Cho đến nay, kim loại độc hại này đã được hạn chế sử dụng. Dù vậy, hàng năm vẫn có khoảng 143.000 trường hợp tử vong do phơi nhiễm với trì, tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Khi uống trực tiếp nước nhiễm trì vào cơ thể, chúng sẽ hấp thụ qua đường tiêu hóa. Đối với người lớn, lượng trì hấp thụ vào cơ thể chỉ có khoảng từ 3 đến 10%, nhưng với trẻ em, sẽ hấp thụ vào khoảng từ 40 đến 50% lượng trì hòa tan trong nước vào cơ thể. Đây chính là lý do tại sao trẻ em là đối tượng gặp nguy hiểm chính nếu tiếp xúc với trì. Ở trẻ em, ngay cả mức thấp tiếp xúc với trì cũng có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống thần kinh trung ương, ngoại vi, gây khuyết tật, chậm lớn, suy giảm thính giác và suy giảm chức năng tế bào huyết học. Trẻ lớn lên có thể gặp các vấn đề về IQ thấp, hiếu động. Trong trường hợp hiếm hoi, ngộ độc trì có thể gây co giật, hôn mê và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Đối với phụ nữ đang mang thai, việc trì tích tụ trong cơ thể sẽ cạnh tranh với calcium trong xương. Nó có thể vượt qua hàng rào nhau thai, phơi nhiễm vào đứa bé. Hậu quả xảy ra là thai nhi sẽ giảm tăng trưởng và bà mẹ có nguy cơ sinh non. Ở người trưởng thành, việc tiếp xúc với trì cũng được ghi nhận có những tác dụng lên hệ tim mạch như tăng huyết áp. Nó cũng gây sự suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng xấu đến sinh sản. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị nhiễm trì có thể không để lại di chứng ở người trưởng thành. Với hàm lượng trì bao nhiêu sẽ dẫn đến ngộ độc? Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, mức độ trì trong nước uống phải được giới hạn ở dưới 0.015mg trên 1 lít. Nhiều chuyên gia còn chỉ ra con số gây nguy hiểm, thậm chí còn phải thấp hơn thế, ở dưới mức 0.01mg trên 1 lít. Tình trạng nhiễm độc trì trên người được chẩn đoán bằng xét nghiệm lượng trì trong máu. Một người được tính là bị ngộ độc trì và phải điều trị khi có mức độ trì trong máu cao hơn 0.6mg trên 1 lít. Đối với trẻ em, mức độ trì trong máu phải ở dưới 0.05mg trên 1 lít. Mức độ trì từ 0.1 đến 0.25mg trên 1 lít đã có thể liên quan đến việc suy giảm chức năng thần kinh. Mức độ trên 0.25mg trên 1 lít sẽ gây ra chứng đau đầu, khó chịu và các vấn đề về thần kinh nghiêm trọng hơn. Với hàm lượng trì ở mức từ 0.5 đến 0.7mg trên 1 lít được tính là nhiễm độc vừa phải, trên 0.7mg trên 1 lít được tính là nhiễm độc nặng và có thể gây co giật tử vong. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nồng độ trì trong máu tăng khoảng 0.1mg trên 1 lít. Với nồng độ 0.05mg trên 1 lít trì trong 1 lít nước tiêu thụ. Như vậy, chỉ cần uống nước có nồng độ trì vào khoảng 0.0mg trên 1 lít, trẻ em đã có thể bị phơi nhiễm trì với mức độ trong máu gấp 2 lần bình thường. Với mức độ trì này, đủ gây ra sự suy giảm chức năng thần kinh của trẻ em.
0: Và kính thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình của buổi tối hôm nay, sau đây là một bài viết mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả, đó là bài viết với nhan đề Phát hiện một đại dương ngầm dưới sa mạc với lượng nước bằng 8 con sông Trường Giang của Trung Cộng. Tân Cương nằm về phía tây bắc của Trung Cộng, có diện tích lớn nhất trong khu vực hành chính. Khu vực hành chính được xây dựng theo yêu cầu của một số tỉnh, bao gồm cả huyện và thành phố ở Trung Cộng, được bao bọc bởi bồn địa và các dãy núi cao. Phía bắc có dãy núi Côn Lôn, Thiên Sơn và các dãy núi cao khác. Dãy núi Thiên Sơn là điểm đặc biệt ở lưu vực Tân Cương và nam lưu vực Tà Rìm. Vùng tây bắc nơi đây thường khô cằn với nhiệt độ cao quanh năm và hầu như không có mưa. Tuy nhiên, cũng có một số ốc đảo xuất hiện trong môi trường khô cằn. Sự hình thành của ốc đảo và sa mạc đều do thiên nhiên tạo ra. Chính vì vậy, có rất nhiều tồn tại đặc biệt trong tự nhiên mà chúng ta chưa khám phá được. Tân Cương, một vùng sa mạc khô cằn, đã phát hiện ra một đại dương ngầm với một lượng lưu trữ nước tương đương với 8 con sông Trường Giang, có thể được xem là một phép lạ của Trung Cộng. Có rất nhiều khu vực điển hình ở Tân Cương, một trong số đó là sa mạc Taklimakan, là sa mạc lớn đứng hạng thứ 10 trên thế giới và là sa mạc lớn nhất ở Trung Cộng. Gió thổi quanh năm và các cồn cát được hình thành theo hướng của gió. Do đó, ở sa mạc Taklimakan hầu như không có nước và dù có nước cũng sẽ bốc hơi ngay lập tức. Nhưng chuyện tưởng như không thể lại xảy ra với sự xuất hiện của một đại dương ẩn dưới lòng đất. Theo như cuộc nghiên cứu chính xác của các chuyên gia, thì lượng nước có thể sánh ngang với 8 con sông Trường Giang. Rõ ràng, đây là một môi trường khô cằn và vô cùng khắc nghiệt, nhưng dưới lòng đất lại có đến 8 con sông Trường Giang, cồn cát chuyển động theo hướng gió nên đường đi trên mặt đất là không thể. Làm sao một đại dương ngầm lại có thể tồn tại? Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời. Suy cho cùng, vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu trong tự nhiên mà chúng ta chưa khám phá được. Xuất hiện tại sa mạc Taklimakan ở Tân Cương, dòng diện là một hồ nước rất dày đặc, nhưng do sự thay đổi tự nhiên và sự tàn phá của con người cùng các yếu tố khác, địa hình nơi đây không còn sự phân bố đồng đều, núi non, sông ngoài, lưu vực và núi đang xen nhau, nên đường đi không thể nào hình thành, và toàn bộ nước đã bị rút cạn hoặc bị bốc hơi. Ngoài ra, có thắc mắc rằng vì sao sa mạc Taklimakan lại có nhiều nước dưới lòng đất như vậy mà không khai thác? Bằng cách này, sa mạc sẽ trở lại trạng thái trước đây và có thể mọc lên rất nhiều thảm thực vật và tạo nên ốc đảo lớn. Thế nhưng, có giả thiết cho rằng dù có được khai thác thì nước vẫn sẽ bị sức nóng của sa mạc Taklimakan làm bốc hơi. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến địa hình hiện tại. Mặt khác,
2: đại dương dưới lòng đất là nước nhiễm mặn, sẽ gây nguy hại cho con người, kết hợp với môi trường khai thác rất khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Hồng Hoàng, câu chuyện với gian đề Tưởng Rằng Đã Yên. Bây giờ, câu chuyện ngắn Tưởng Rằng Đã Yên của Hồng Hoàng sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngay sau đây.

tưởng rằng đã yên. Truyện ngắn của Hồng Hoang. Mọi chuyện rồi cũng sẽ êm xuôi và sẽ chìm vào quên lãng như định luật của thời gian. Huấn nghĩ như vậy trong lúc một mình ngồi trên phiến đá nhìn dòng sông hiền hòa vắng lặng. Huấn nhìn mãi vào nơi chiếc xe mình đã lao xuống cách đây 6 tháng. Nơi đó, linh hồn của Trinh, người vợ thông minh xinh đẹp của Huấn, đã rời khỏi thân xác. Huấn bây giờ là người quá vợ, cô đơn đi về lặng lẽ như một chiếc bóng. Nhiều lúc Huấn tự hỏi mình còn làm được gì khi hạnh phúc đã chợt đến rồi chợt đi. Ân hận không? Hối tiếc không? Còn nữa, Huấn không biết mình có nên vui mừng hay không khi những cuộc điều tra thẩm vấn của cảnh sát đã thật sự chấm dứt. Bởi vì trước sau gì Huấn cũng giữ đúng một lời khai. Dạ, đêm hôm đó hai vợ chồng đưa nhau đi ăn ở nhà hàng Salmon House bên hướng tây bắc của thành phố. Trên đường lái xe về nhà, lúc đi ngang qua cây cầu này, không hiểu vì lý do gì tôi bất ngờ bị chóng mặt, choáng váng, cho nên đã bị lạc tay lái. Chiếc xe đâm vào thành cầu trước khi lao thẳng xuống sông. Khi mà đội cấp cứu đến thì đã muộn rồi. Trinh đã bị chết ngộp trong chiếc xe với một vết thương nhẹ trên đầu. Tôi trồi được lên khỏi mặt nước nên đã thoát chết. Điều tra viên tình nghi Huấn hoặc cố ý giết vợ hoặc đã uống quá say. Nhân viên nhà hàng xác nhận họ đã thấy hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ, hạnh phúc, và chàng chỉ uống một ly rượu khai vị mà thôi. Kết quả nồng độ rượu đo được trong người của Huấn cũng chứng minh như vậy. Tuy nhiên, họ đã tìm tòi lục soát tất cả những nơi và những gì mà họ cho là cần thiết. Họ thẩm vấn tới, họ điều tra lui, họ tìm gặp Huấn nhiều đến độ Huấn tưởng chừng như một cái mụn mù nhỏ trên gương mặt của mình họ cũng sẽ tìm thấy. Cuối cùng họ phải đi đến chỗ kết thúc. Trình chết là do tai nạn, vì họ không tìm ra được một dấu vết gì khả nghi để buộc tội. Họ đã thật sự buông tha cho Huấn, trở về với công việc hàng ngày của chàng.

0: Tối nay, Huấn đang theo dõi trận đánh giả cầu trên TV thì điện thoại reo lên. Hello?
1: Hello, xin lỗi, anh là anh Huấn phải không?
0: À, phải, là Huấn đây. À, xin lỗi, ai gọi vậy?
1: Tôi là Hạnh.
0: Hạnh? À, dạ, xin vui lòng nói rõ hơn. Tôi quên mất cô là ai rồi. Tiếng cười khúc khích.
1: Anh Huấn đâu có quên Hạnh, vì Hạnh là một người xa lạ, chưa từng tiếp xúc, chưa từng gặp gỡ. Làm sao anh Huấn nhớ cho được?
0: À, vậy hả? Vậy Hạnh là ai? Và tại sao mà gọi cho tôi?
1: Khoan đã, trước khi trả lời anh Huấn, Hạnh xin được quyền ưu tiên.
0: À, ưu tiên gì?
1: Ưu tiên được hỏi trước. Anh Huấn đã lập gia đình chưa?
0: Tại sao mà cô lại hỏi tôi câu đó?
1: À, tại vì nó khá quan trọng để Hạnh quyết định sẽ tiếp tục nói chuyện với anh Huấn hay sẽ buông điện thoại xuống ngay bây giờ. Mong anh Huấn thành thật, đừng lo ngại, Hạnh không có ý đùa giỡn gì đâu.
0: Khá lâu, Huấn chưa có dịp nói chuyện với một người con gái nào, cho nên cũng cảm thấy hay hay. À, được rồi, tôi lập gia đình cách đây đã 3 năm. À, nhưng mà vợ tôi đã qua đời trong một tai nạn.
1: Anh Huấn có buồn lắm không?
0: Dĩ nhiên là buồn rồi. Câu hỏi đó hơi lạ đấy nha.
1: Thế bây giờ anh đã có bạn gái nào chưa?
0: Huấn cười. Cô Hạnh này tham lam quá nha. Chỉ xin hỏi có một câu, mà bây giờ đã đến câu thứ hai, thứ ba rồi. Tôi sẽ không có trả lời thêm nữa đâu nha. Nếu cô không có cho tôi biết rõ cô là ai.
1: Xin lỗi anh Huấn nha. Hạnh là người mới đến thành phố này được có 1 tháng. Không thân nhân, không bạn bè, cũng chưa có việc làm. Ngày nào cũng một mình lái xe chạy lòng vòng, buồn quá. Rồi anh Huấn biết sao không? Hạnh chợt nghĩ ra một cách là tìm trong điện thoại niên giám tên người Việt để làm quen. Anh Huấn thấy Hạnh tài chưa? Hạnh đã nhắm mắt chọn ra 5 tên: Phúc, Lộc, Nam, Kinh và Huấn. Lần đầu tiên Hạnh gọi người tên Lộc, đó là một anh chàng đã có gia đình. Lần thứ nhì Hạnh gọi người tên Kinh, ông này đã gần 70 tuổi. Vẫn chưa nản chí, Hạnh gọi lần thứ ba với người tên Huấn. Bây giờ Hạnh đang nghĩ là Hạnh sẽ không cần phải gọi đến lần thứ tư nữa. Phải vậy không anh Huấn? Trừ trường hợp anh Huấn nói rằng anh Huấn không thích làm quen với Hạnh.
0: Cô Hạnh chắc là thích phiêu lưu lắm phải không?
1: Không biết có phải vậy không, nhưng khi mình muốn đạt được một việc gì, nếu không nghĩ ra cách này hoặc cách khác để thực hành thì làm sao đạt được? Từ trước người ta vẫn quen nhau qua mục kết bạn thư tín, bây giờ quen nhau qua cuốn điện thoại niên giám, một phát minh mới phải không anh?
0: À, tình trạng gia đình của tôi cô đã biết rồi đó. Vậy cô nghĩ sao?
1: Hạnh đang chờ nghe cảm nghĩ của anh Huấn. Hạnh có phải là một người con gái quá táo bạo không?
0: Không đâu. Người khác á còn làm những cái chuyện khủng khiếp hơn nhiều. Tôi cảm thấy vui vui bởi vì từ ngày vợ tôi chết đi, tôi chưa có bạn gái. Một mình đi ra đi vào, cái căn nhà này bỗng nhiên trở nên rộng lớn và trống vắng hơn. Có lần bạn tôi ngỏ ý giới thiệu cho tôi một cô, nhưng mà tôi chưa có cảm thấy thoải mái, cho nên tôi đã từ chối rồi. Hôm nay cô Hạnh đến với tôi bằng một cái phương cách nghe ra nó cũng hay hay. Tại sao tôi lại không chấp nhận chứ?
1: Vậy cả hai chúng ta đều đồng ý đấy nhé.
0: Bỏ phiếu thuận. Nghe giọng nói tôi đoán chắc Hạnh còn trẻ lắm. Có thể là Hạnh còn chưa tới 30. Hạnh biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?
1: À, chắc anh Huấn cũng chưa đến nỗi là ông già 70.
0: Chưa, chỉ mới có 69 thôi. Huấn thích thú cười thật lớn. Hạnh cười theo.
1: Anh Huấn đoán Hạnh còn trẻ thì đúng rồi, nhưng Anh Huấn có biết dung nhan Hạnh xấu xí đến cỡ nào không?
0: Tôi nghĩ nếu Hạnh mà có xấu á, thì chắc cũng chưa có đến nỗi được xếp hạng nhất trong cái danh sách những người thiếu nhan sắc đâu.
1: Anh Huấn nói đúng đó, nhưng hình như Hạnh cũng đứng vào hạng nhì vì mụ phù thủy đã chiếm mất hạng nhất rồi.
0: Cả hai người cùng cười lên giòn giả. Huấn bây giờ không còn là Huấn của ngày nào vợ mới chết. Từ một giai đoạn bất an chuyển sang một giai đoạn bình thản, và rồi Huấn được sống lại trong một cái cảm giác của một người đàn ông đang yêu đời, yêu người và yêu tất cả mọi vật chung quanh mình. Sau lần thứ nhì nói chuyện qua điện thoại, Huấn và Hạnh đã hẹn gặp nhau. Lúc đầu Huấn chỉ tưởng tượng ra một nhan sắc khiêm nhường ở người con gái này. Nếu không như vậy thì cô ta đâu còn độc thân cho đến bây giờ. Buổi đầu tiên diện kiến, Huấn đã bàng hoàng sửng sốt và kêu lên:
2: "À, Hạnh đẹp quá."
0: Đúng vậy, Hạnh là một cô gái mang hai dòng máu Mỹ Việt. Hạnh là một kết hợp của hai nét đẹp Á Đông và Tây Phương. Nếu muốn tìm một khuyết điểm nào đó trên khuôn mặt hay là vóc dáng của Hạnh sẽ không phải là một chuyện dễ. Ngày phút giây đầu tiên đó, Huấn đã cảm thấy hồn mình như chết đuối trên dòng suối tóc nâu đậm, óng mượt, chảy hững hờ từ bờ vai xuống tới nửa lưng. Chỉ một chút trang điểm tự nhiên thôi, Hạnh đã nhìn như một bức tranh truyền thần mờ ảo trước mắt Huấn. Ngày trước, Huấn vẫn cho rằng chỉ có Trinh, vợ của mình, mới là người con gái đẹp và có duyên và duyên dáng như một nữ hoàng. Nhưng bây giờ, nếu đem so sánh với Hạnh, thì Trinh là người bị mất vương miện rồi. Hạnh đã đến với Huấn như một cơn phong ba bão táp, cuốn hút đời chàng vào những mơ mộng cho tương lai. Một kỹ sư điện toán trong một công ty lớn nhất nhì trên thị trường, vừa mất người vợ xinh đẹp, lại ôm ngay vào được một người con gái khác, lại còn xinh đẹp hơn nữa. Không trách sao Huấn đang ngất ngây với ý nghĩ, đúng là đời đẹp như mơ. Hạnh nhí nhảnh nhưng dễ thương, thông minh nhưng tế nhị. Hạnh không kiêu căng, không tự phụ về sắc đẹp của mình. Huấn đưa Hạnh thăm viếng khắp nơi trong thành phố, rồi đến những vùng thôn quê. Hạnh luôn nói những lời thán phục hoặc biết ơn đối với Huấn, chẳng hạn như:
1: "Em thật không ngờ mình lại có được những ngày tươi đẹp như hôm nay, vừa được rong chơi ở những nơi sang trọng, vừa được một người đàn ông lịch sự, học thức bên cạnh, lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng. Em còn tìm ai hơn anh Huấn nữa đây?"
0: Huấn đáp lại: "Anh mới là người may mắn đó chứ. Có được một người đẹp lại dễ thương như Hạnh để đưa đi chơi, chắc đâu còn có diễm phúc nào hơn nữa chứ." Trong suốt 3 tháng quen nhau, chưa lúc nào Hạnh để nụ cười biến mất trên môi. Cho đến một hôm, Huấn tỏ thật lòng mình về một tình yêu mãnh liệt phát xuất từ trái tim. Tự nhiên, nụ cười đang tươi mát của Hạnh bỗng héo úa đi. Nàng lắc đầu, buồn bã, xoay đi nơi khác. Huấn năn nỉ mãi, nàng cũng không nói gì hơn ngoài ánh mắt đầy suy tư, xa vắng. Sau hôm đó, Hạnh đã lánh mặt Huấn không một lời từ giã. Căn phòng trong chung cư của Hạnh đã trả lại. Một tuần qua, rồi 2, 3 tuần qua, Hạnh vẫn bặt tin. Huấn đau khổ như điên cuồng. Huấn lang thang ngoài phố để nhìn người qua lại, mong gặp khuôn mặt quen thuộc của nàng. Huấn lái xe khắp các nẻo đường, hy vọng sẽ bắt gặp Hạnh một nơi nào đó, nhưng mọi cách đều thất bại. Sau 1 tháng trời tìm kiếm, Huấn hoàn toàn thất vọng. Đêm nay, Huấn mệt mỏi, trở về nhà sau mấy tiếng đồng hồ lái xe đi lang thang. Chưa kịp thay quần áo thì chuông cửa đã reo vang mấy lần liên tiếp, như thể gấp rút lắm. Huấn mừng rỡ đến sững sờ khi khuôn mặt hiện ra nơi khung cửa chính là Hạnh. Nàng đi vội vào trong rồi ôm chặt lấy Huấn, trong lúc đôi dòng lệ tuôn tràn trên má. Huấn để yên cho Hạnh khóc trên vai mình, đến khi những thổn thức lắng dần, Huấn hỏi nhỏ.
2: À, Hạnh à, tại sao em lại khóc? Tại sao em lại tránh gặp mặt anh?
0: Hạnh nghẹn ngào.
1: Không phải em tránh gặp mặt anh. Em chỉ chạy trốn một người khác.
2: Ai vậy?
1: Chồng em.
2: Em có chồng?
1: Phải, nhưng anh ấy là một người vũ phu và tàn nhẫn. Em xin lỗi, đã phải giấu anh.
0: Huấn ngồi yên lặng, nghe hơi thở của mình nặng nề hơn. Sự thật quá phũ phàng đến không ngờ nổi. Giọng Hạnh kể lể.
1: Trước khi lập gia đình với nhau, anh ấy là một người đàn ông hết sức hòa nhã. Nhưng em đã lầm, anh ấy không thể nào hòa nhã sau những cơn say. Anh ấy bắt đầu kiếm chuyện cả với những người bạn nào chỉ vô tình nhìn em hoặc nói với em một câu rất thông thường. Chẳng hạn như, Hạnh có khỏe không? Khỏe hay không cũng là vợ tao, mày hỏi làm gì? Mãi rồi, những chuyện xảy ra đó khiến em xấu hổ. Em ngăn cản, không cho anh ấy uống rượu nữa, thì anh ấy bỏ nhà đi mất tiêu 3-4 ngày liền. Em đòi ra tòa ly dị, anh ấy hăm dọa sẽ giết em. Em sợ quá nên bỏ nhà trốn đi. Nơi này em đã gặp anh và chúng ta đã có được những kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng bây giờ em phải bỏ trốn đi nơi khác nữa vì chồng em vừa tìm ra em ở đây. Anh ấy hăm dọa thêm rằng nếu bắt gặp người đàn ông nào đi với em, anh ấy sẽ giết chết cả hai rồi tự sát hoặc đi tù.
0: Hạnh ôm Huấn chặt hơn.
1: Anh Huấn ơi, em không thể nào ở lại đây. Em không muốn anh bị mang họa vì em. Cuộc đời em đã sóng gió quen rồi. Thà em bỏ đi, chứ không thể nào trở lại với con người tàn nhẫn đó.
0: Hạnh lại khóc nức nở hơn. Huấn không biết làm gì hơn là vuốt mãi suối tóc mềm mại của nàng. Thời gian vẫn trôi. Hạnh ngừng khóc, nhưng nàng cứ ngồi thẫn thờ. Huấn chợt nhớ ra.
2: À, nãy giờ quên, em đã ăn gì chưa? Em đói bụng không? À, để anh đi mua cái gì về cho em ăn nghe.
1: Thôi anh ạ, đừng đi ra ngoài bây giờ. Em chưa ăn gì, nhưng không cảm thấy đói. Anh có sữa tươi, cho em một ly là được rồi.
0: Huấn đi lấy một ly sữa đến. Nàng uống một hơi, hết phân nửa, rồi chồm đứng lên. Huấn vội hỏi.
2: Em định đi đâu vậy?
1: Về khách sạn.
2: Thôi, em hãy ở lại đây với anh đi.
1: Không nên đâu anh à, nguy hiểm cho anh lắm.
2: Anh không có sợ, chỉ sợ nguy hiểm cho em mà thôi. Biết đâu chồng em đang rình rập đâu đó ở ngoài đường. Anh không có thể để cho em đi như vậy được.
1: Anh không sợ chồng em sẽ giết luôn cả anh với em sao?
2: Không, vì anh yêu em. Nếu em cũng yêu anh thì...
0: Huấn ngập ngừng không dám nói thêm.
1: Thì sao hả anh? Anh sẽ bằng lòng chết chung với em phải không?
2: À, cũng có thể lắm chứ.
0: Hạnh mừng rỡ ôm chầm lấy Huấn và cả hai hôn nhau đắm đuối. Lâu lắm họ vẫn chưa rời nhau ra. Rồi Huấn giang tay nhấc bổng người Hạnh lên để đi thẳng vào trong phòng. Một lúc sau, Huấn ngồi nhổm dậy với tay qua chiếc bàn nhỏ ở cạnh đầu giường để lấy điếu thuốc đốt hút. Hạnh vẫn nằm im với chiếc mền kéo ngang nửa ngực. Huấn phà khói thuốc vào không khí rồi xoay lại nhìn Hạnh. Đầu óc Huấn làm việc thật nhanh, quyết định cũng thật nhanh.
2: Em à, em tưởng rằng anh sẽ bằng lòng chết chung với em dưới bàn tay của chồng em à? Anh đâu có dại dột như vậy.
0: Hạnh mở to mắt.
1: Nghĩa là sao? Anh nói nếu em cũng yêu anh, em bây giờ đâu còn ai thân thích ngoài anh ra. Nếu không yêu anh thì yêu ai? Hơn nữa, nếu không yêu anh, em đâu dễ gì nằm với anh như vậy. Vậy thôi, để em ra đi.
0: Huấn vội vàng ôm lấy đầu Hạnh.
2: Đừng có hiểu lầm anh cưng à. Ý anh muốn nói là cả hai chúng ta không có nên dại dột để cho hắn ra tay trước. Mình phải hành động trước khi hắn hành động chứ.
1: Em chưa hiểu anh nói gì.
2: À, ý anh á, là hắn có thể giết mình được thì mình cũng có thể giết hắn được vậy.
0: Hạnh chớp chớp mắt nhìn Huấn.
1: Ừ nhỉ, nhưng mình sẽ đi tù chung thân anh à?
0: Huấn cười nhà. Mình phải khôn chứ em, mình đâu có công khai giết đâu mà phải đi tù.
1: Mướn người à?
0: Mướn người cũng thua thôi. Anh muốn nói là mình phải xếp đặt một chương trình hành động. Em nghe anh hỏi đây nè, em có dám ra tay không? Chỉ có một mình em mới làm được chuyện đó thôi. Nếu em bằng lòng, anh mới nói ra nha.
1: Anh cho em suy nghĩ một tí.
0: Hạnh nằm im trong giây lát, rồi chồm người lên, lấy chiếc ví tay của nàng trên đầu giường mở ra. Hạnh soi lại mặt mình trong chiếc gương nhỏ và chải lại những sợi tóc lòa xòa trước trán bằng chiếc lược nhỏ màu đen. Huấn yên lặng nhìn và chờ đợi. Sau khi để mọi thứ vào chỗ cũ, Hạnh nói:
1: Được rồi, em sẽ làm. Nếu em không giết hắn thì hắn sẽ giết em. Em giết người để tự tồn và được tự do chung sống với anh. Anh cứ nói đi.
0: Huấn nghiêm nét mặt. Như vậy nè, em cứ hãy giả vờ như thể là em bằng lòng trở về với hắn vậy. Rồi em sắp đặt một cái ngày nào đó cho hai người cùng đi ăn tối ở một cái nhà hàng nào đó ở bên hướng Tây Bắc. Em phải cố ép cho hắn uống thật là nhiều rượu, càng nhiều càng tốt nha. Nhưng mà phần em á, thì em đừng có uống, vì em sẽ là người lái xe trở về. Rồi đến khi mà xe chạy ngang qua cái cây cầu đó, em cứ giả vờ như là em bị lạc tay lái, để chiếc xe bay qua thành cầu, bay thẳng xuống sông nha. Nhưng mà trước đó em phải nhớ chuẩn bị hai điều như vậy nè. Thứ nhất á, là phải khóa cái cánh cửa ở bên hắn lại. Còn cái điều thứ hai là em phải nhanh tay mở cánh cửa bên em khi mà chiếc xe vừa mới bay xuống nước nha. Như vậy á, em sẽ có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng, và nước thì sẽ tràn vào xe nhanh hơn. Hắn đã say ngất ngư thì không có thể nào còn phản ứng kịp được. Chỉ cần 5 phút kẹt ở trong xe là linh hồn của hắn sẽ vĩnh viễn rời khỏi xác liền à. Còn em á, thì sẽ trồi lên mặt nước rồi chờ đội cứu cấp tới. Hạnh chăm chú nghe nhưng chưa nói gì. Huấn bồi thêm: Cái cách này á, vừa dễ lại vừa an toàn. Em không có phải trực tiếp cầm một thứ vũ khí nào để mà giết người hết á. Không có bằng chứng nào để có thể kết tội em. Tất cả chỉ là do tai nạn thôi.
1: Anh nói đúng, cách này dễ quá. Nhưng mà sao anh biết chắc là cảnh sát sẽ để yên cho em mà không điều tra?
0: Họ sẽ điều tra chứ em. Nhưng mà em cứ bình tĩnh giữ đúng một lời khai như vậy nè. Đêm đó chồng em uống rượu quá nhiều, vì vậy mà em phải lái xe về. Rồi khi xe chạy ngang trên cầu thì chồng em đã bất ngờ giành giật tay lái với em, cho nên chiếc xe mất thăng bằng lao xuống sông. Chồng em á không có thoát ra được, cho nên chết ngộp ở trong nước. Thế thôi, đâu có ai làm nhân chứng. Hạnh vuốt lưng Huấn.
1: Có chứ anh.
0: Ai?
1: Anh đây nè. Nhưng thôi, em chỉ nói chơi thôi. Anh có chắc là em sẽ không bị đi tù?
0: Em sẽ hoàn toàn vô tội, anh bảo đảm mà.
1: Nhưng anh ơi, cảnh sát có trăm phương ngàn kế để tìm ra sự thật.
0: Đâu có phải vụ giết người nào họ cũng tìm ra hết đâu em. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng vợ anh chết do một tai nạn không? Tai nạn hắn sắp chết cũng giống như là cái tai nạn mà vợ anh đã chết vậy đó. Hạnh mở mắt thật to.
1: Nghĩa là anh đã giết vợ bằng cách đó và cảnh sát đã không kết tội được anh.
0: Đúng vậy.
1: Tại sao anh giết chị ấy?
0: Trinh đã ngoại tình trong lúc anh vẫn còn yêu nàng, yêu hết lòng.
1: Anh tàn nhẫn quá.
0: Em à, Trinh đã tàn nhẫn với anh trước. Trinh đã giới thiệu với anh là gã đó là anh họ của Trinh, và hắn vẫn thường ghé nhà chơi, kể cả những cái lúc không có anh ở nhà nữa. Sau đó anh khám phá ra hắn chính là gã nhân tình cũ của nàng. Như vậy mỗi lần hắn đến không có anh ở nhà
2: thì hắn và Trinh đã làm cái gì? Anh phải có thừa thông minh để mà hiểu rằng họ đã làm cái chuyện tồi bài chứ.
1: Sao anh không chọn giải pháp ly dị?
2: Ly dị? Ly dị á, thì anh cũng là người thua cuộc thôi. Trinh á, sẽ thuộc về hắn, và hắn sẽ hưởng phân nửa tài sản mà anh phải chia cho Trinh.
1: Anh có bắt quả tang lần nào chưa?
2: Dĩ nhiên là họ cũng phải thông minh để không có bị bắt quả tang chứ em.
1: Anh đã kết tội tử hình một người mà anh không có bằng chứng.
2: Thôi em à, em đừng có nói chuyện đó nữa. Bây giờ hãy nói chuyện của mình đi nè. Em có đồng ý để giết hắn bằng cái cách đó hay là không?
1: Đồng ý. Bây giờ em cần ngủ, để mai còn tỉnh táo hành động. Anh cũng phải đi làm nữa. Ngủ đi anh.
2: Ờ, thôi, mình đi ngủ. Huấn đang ngồi trong văn phòng, đột nhiên cánh cửa bị xô mạnh. Hai người đàn ông ập vào thật nhanh.
3: Ông Nguyễn Minh Huấn, chúng tôi được lệnh bắt giữ ông vì tình nghi giết người.
2: Trong lúc mặt Huấn mở lớn, chiếc còng sắt lạnh lùng đã tra vào cổ tay Huấn, kéo về phía sau lưng.
4: Ờ, tôi không hiểu gì hết.
3: Ông có quyền giữ im lặng, nhưng mà những gì ông nói ra có thể được dùng để mà kết tội ông trước tòa án đó.
2: Trong phòng điều tra, Huấn được nghe lại một đoạn băng ghi âm, bắt đầu là tiếng nói của Hạnh.
1: Được rồi, em sẽ làm. Nếu em không giết hắn, thì hắn sẽ giết em. Em giết người để tự tồn và được tự do chung sống với anh. Anh cứ nói đi.
2: Như vậy nè, em hãy giả vờ như thế là em bằng lòng trở về với hắn. Cả người Huấn bắt đầu toát mồ hôi, sắc mặt Huấn từ từ đỏ dần lên. Trong lúc tiếng nói của Huấn và Hạnh vẫn tiếp tục phát ra từ cuồng băng, cho tới đoạn cuối cùng không sót một chữ nào của cuộc đối thoại đêm hôm đó.
1: Đồng ý. Bây giờ em cần ngủ để mai còn tỉnh táo hành động. Anh cũng phải đi làm nữa. Ngủ đi anh.
2: Ờ, thôi, mình đi ngủ. Cuồng băng chấm dứt bằng một tiếng đồng khô khan sắc lạnh. Huấn bàng hoàng cất tiếng.
4: Thì ra các ông đã đặt máy ghi âm ở trong phòng tôi.
3: Không, hồ sơ của anh chúng tôi đã xếp lại rồi. Chúng tôi đã tin rằng anh là kẻ vô tội, nhưng mà một người khác đã căn cứ vào lá thư này nè mà nhất định rằng vợ ông chết không phải là do tai nạn. Người đó đã bằng lòng bỏ tiền ra để mà mướn thám tử tư tiếp tục cuộc điều tra. Ông có muốn đọc cái lá thư đó hay không?
2: À, có. Huấn bắt đầu lướt mắt qua những dòng chữ rất quen thuộc của Trinh.
1: Em van anh đừng đến gặp em nữa. Anh nên cố quên em. Em đã có chồng, tức là em đã chọn cho mình một hướng đi rõ ràng. Tại sao anh không chịu hiểu như vậy? Ly nước đã đổ xuống đất, anh không thể nào hốt lại được. Huấn là một người chồng rất tốt, xứng đáng để cho em kính trọng. Em vô cùng hối hận vì đã giới thiệu anh là anh họ em. Nhưng ngoài cách đó ra, em đâu thể nào nói anh là người tình cũ. Em đâu ngờ là anh dám ngang nhiên đến gõ cửa tìm em trong lúc Huấn đang ở nhà. Tưởng đâu chỉ lần đó thôi, ai ngờ anh cứ tiếp tục đến. Nhưng mà gặp nhau để làm gì nữa? Anh viện vào lý do là anh họ thì có quyền đến thăm. Sai bét rồi anh ơi, lương tâm em đang cắn rứt vì đã nói láo chồng em. Gần đây Huấn có thái độ khó hiểu lắm, Huấn không nói gì hết. Nhưng em đoán là Huấn đã tìm ra việc em gian dối. Lỡ rồi, em không biết phải làm gì. Đôi lúc, em có thể nhìn thấy trong mắt Huấn tia sáng của một kẻ sắp làm một việc gì đó khủng khiếp lắm, như giết người chẳng hạn. Huấn sẽ giết ai, anh hay em? Từ giác quan thứ 6, em linh cảm một điều nguy hiểm sẽ xảy ra cho em, không sớm thì muộn. Anh hãy bỏ thành phố này, đừng bao giờ trở lại gặp em. Em van anh, trăm ngàn lần hãy tìm quên ở một người con gái khác. Tình đã xa, anh đừng mong gì ở em nữa. Coi như đây là lời cuối cho nhau. Vĩnh biệt.
0: Huấn buông thõng khánh tay, lá thư rơi xuống đất. Nhân viên điều tra đi đến, cúi lườm lá thư lên và nói:
3: Bây giờ tôi xin trả lời cho cái câu hỏi của ông lúc nãy. Văn phòng thám tử Tư đã dựng lên một vở kịch, trong đó nam diễn viên là ông và nữ diễn viên chính là nữ thám tử Mỹ Miều, duyên dáng với tên là Hạnh. Cô ta đã thi hành công tác này quá là tuyệt vời. Những gì mà ông nói đều được ghi âm, nhưng chỉ có đoạn băng ông vừa nghe là đáng giá mà thôi.
0: Huấn nhớ lại, Hạnh đã lấy ví tay trên đầu giường để soi gương và chải tóc khi chàng bắt đầu nói.
5: Xin

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Hồng Hoàng, câu chuyện với nhan đề Tưởng Rằng Đã Yên, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ, là Húy Nhật của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng đã ba lần liệt oanh đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược, viết lên trang sử hào hùng cho dân tộc Việt sau các triều đại huy hoàng và hiển hách của thời Lê Lý. Xin dâng ba nén hương lòng để tưởng nhớ đến công đức của Ngài và thế hệ Trần Triều, những anh hùng đã hy sinh xương máu để gìn giữ giang sơn xã tắc, dựng lại nền tự chủ và an lạc cho dân tộc. Chương trình phát thanh hôm nay cũng là buổi phát thanh lần thứ 5619 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Đỗ Như Điện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi, tựa đề Hà Nội tiêu chuẩn mới hay khẩu hiệu cũ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Tà Khu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hai người ở Hưng Yên bị công an thẩm vấn vì theo dõi trang Facebook Lê Trung Khoa. Hai người dân ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa bị công an mời làm việc với lý do theo dõi, tương tác, bình luận trên những trang mạng và phương tiện truyền thông liên quan đến Lê Trung Khoa. Theo công an Hưng Yên, ngoài việc theo dõi, hai người này còn bình luận và tương tác với những trang fanpage khác do ông Khoa

0: và thời báo chấm Word. Cả hai đã bị buộc gỡ bỏ nội dung và cam kết chấm dứt việc theo dõi các trang mạng này. Trước đó, hàng trăm người cũng đã bị mời làm việc hoặc bị phạt tiền chỉ vì theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc theo dõi nhiều trang mạng do ông Khoa quản lý. Nhà báo Lê Trung Khoa hiện sống tại Đức. Ông là chủ bút thời báo.de, một cơ quan truyền thông chuyên bình luận về tình hình chính trị và các cuộc đấu đá nội bộ của giới cầm quyền Việt Nam. Năm 2025, ông bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt vắng mặt 17 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong nhiều tuần qua, các trang mạng do ông Khoa quản trị đã bị chặn tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Điện Biên, một phụ nữ bị bắt vì phát hình trực tiếp trên Facebook. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố và bắt giam bà Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi, cư ngụ tại phường Phúc Lợi, Hà Nội, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2026, bà Ngọc đã phát trực tiếp cuộc gọi video với bà Bùi Thị Măng, kéo dài hơn 1 giờ 20 phút. Nội dung buổi phát hình trực tiếp có những điều sai sự thật, kèm theo một loạt tội danh khác như xúc phạm đảng, nhà nước, ông Hồ, quốc kỳ và lực lượng công an. Vụ bà Ngọc bắt nguồn từ vụ bà Bùi Thị Măng, người trước đó bị tuyên án 1 năm tù giam vào ngày 29 tháng 7. Vì quy kết là xúc phạm quốc kỳ. Bà Ngọc bị khởi tố ngày 11 tháng 9 và bị bắt 2 ngày sau đó. Khi khám nhà, công an đã lấy của bà 2 điện thoại, một máy dùng để phát hình trực tiếp, một sổ ghi chép cùng một số tài liệu, nhưng không ghi rõ là những tài liệu gì. Từ đầu năm đến nay, hàng chục người đã bị bắt theo Điều 331 chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu tố, hay đơn giản là kêu oan vì bị cướp nhà, cướp đất. Thương tâm nhất là trường hợp bà Bùi Thị Thuận, 72 tuổi, bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam hôm 11 tháng 9 chỉ vì bà cầm biểu ngữ kêu oan và lang thang một mình trên vỉa hè Hà Nội.
0: Mã Lai trả người Miến Điện về nước. Hôm thứ Ba, Mã Lai đã đưa khoảng 1.500 công dân Miến Điện hồi hương, kể cả trẻ em, bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền. Đây là đợt đầu trong kế hoạch đã thỏa thuận với Miến Điện có thể liên quan đến 5.000 người. Mã Lai khẳng định việc hồi hương hoàn toàn tự nguyện, nhưng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng các đoàn thể dân sự vẫn lo ngại vì Miến Điện còn trong cảnh nội chiến. Số người trở về gồm 1.370 đàn ông, 79 đàn bà, 20 bé trai và 7 bé gái, tuổi từ 8 đến 60. Bộ Nội vụ Mã Lai cho rằng vấn đề người tị nạn đã kéo dài nhiều thập niên, gây gánh nặng tài chính, nhiều xáo trộn xã hội và đe dọa an ninh quốc gia. Các tổ chức nhân quyền tố cáo việc đưa người tị nạn trở về Miến Điện đã vi phạm nguyên tắc không cưỡng bách người tị nạn hồi hương. Họ cũng cảnh cáo rằng những người trở về có thể bị gọi nhập ngũ và đưa ra chiến trường. Mã Lai trả người Miến Điện về nước. Hôm thứ Ba, Mã Lai đã đưa khoảng 1.500 công dân Miến Điện hồi hương, kể cả trẻ em, bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền. Đây là đợt đầu trong kế hoạch đã thỏa thuận với Miến Điện có thể liên quan đến 5.000 người. Mã Lai khẳng định việc hồi hương hoàn toàn tự nguyện, nhưng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng các đoàn thể dân sự vẫn lo ngại vì Miến Điện còn trong cảnh nội chiến. Số người trở về gồm 1.370 đàn ông, 79 đàn bà, 20 bé trai và 7 bé gái, tuổi từ 8 đến 60. Bộ Nội vụ Mã Lai cho rằng vấn đề người tị nạn đã kéo dài nhiều thập niên, gây gánh nặng tài chính, nhiều xáo trộn xã hội và đe dọa an ninh quốc gia. Các tổ chức nhân quyền tố cáo việc đưa người tị nạn trở về Miến Điện đã vi phạm nguyên tắc không cưỡng bách người tị nạn hồi hương. Họ cũng cảnh cáo rằng những người trở về có thể bị gọi nhập ngũ và đưa ra chiến trường.
1: Do Thái hạ một chỉ huy Hamas tại Gaza. Một cuộc không kích của Do Thái hôm thứ Ba đã hạ một chỉ huy cao cấp của lực lượng võ trang Hamas tại miền Bắc Gaza, theo xác nhận của đôi bên. Hamas cho biết Is al-Din al-Baik là một trong những người chủ mưu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Mở đầu cuộc chiến tại Gaza. Phía Do Thái nói, người này từng tham gia hoạch định nhiều cuộc tấn công và tuyển mộ chiến binh. Do Thái cho rằng, Hamas đang tải võ trang.

0: Iran và vi phạm thỏa ước hưu chiến ký hồi tháng 10, nên đã gia tăng các cuộc không kích, hạ ít nhất 20 nhân vật Hamas trong tháng này. Hamas bác bỏ các cáo buộc ấy và ngược lại, tố cáo Do Thái phá hoại thỏa ước hòa bình tại Gaza.
1: Trung Cộng mở trung tâm quân sự tại Lào. Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Ba loan báo đã vừa mở một trung tâm huấn luyện và yểm trợ quân sự tại Lào, đánh dấu thêm một bước mở rộng sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh ra ngoài lãnh thổ. Trung tâm huấn luyện hỗn hợp Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào hiện đã hoạt động tại phi trường Ban Kinh. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Cộng, hai trung tâm này do hai phía cùng điều hành nhằm giúp Lào huấn luyện phi công không quân. Bắc Kinh không tiết lộ quân số, trang bị hay tầm vóc của các cơ sở đặt tại đây. Tòa đại sứ Lào tại Vọng Cát chưa lên tiếng về việc này. Ngoài Lào, Trung Cộng còn điều hành một cơ sở huấn luyện và tiếp vận hỗn hợp tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia bên vịnh Thái Lan cùng một căn cứ tiếp vận tại Djibouti. Campuchia phủ nhận việc có quân Trung Cộng trú đóng tại Rim, nhưng Hoa Kỳ vẫn lo ngại trước sự hiện diện ngày càng lớn của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Cộng khẳng định hoạt động này không nhắm vào bất cứ phe thứ ba nào, mà chỉ nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Lào-Trung và góp phần duy trì hòa bình trong vùng.
2: Kính thưa quý thính giả, sau chuyến công du nhiều quốc gia của Tô Lâm, báo chí Lề Đảng dồn hết công suất để tô vẽ, tuyên truyền rằng chuyến đi đạt được nhiều thành quả quan trọng, quốc tế nể nang v.v. Nhưng sự thật ra sao? Bài phát biểu của Tô Lâm trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mang toàn những thông điệp sáo rỗng. Một mặt kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế, một mặt thì ra những nghị quyết bóp nghẹt tự do, nhân quyền đối với nhân dân mình. Trong tiết mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có dịp trao đổi với ông Đỗ Như Điện, cựu giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi về những vấn đề trên. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào tái ngộ ông Đỗ Như Điện. Rất cảm ơn ông đã đến với chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
4: Vâng, tôi Đỗ Như Điện chào anh Quang Nam và rất hân hạnh được trở lại với quý thính giả của Đài Radio Đáp Lời Sông Núi.
3: Dạ, thưa ông, như vậy đó là ông Tô Lâm đã kết thúc một chuyến công du dài tới nhiều quốc gia như là Hoa Kỳ, Pháp, Gia Na Đại và Nga. Riêng ở Hoa Kỳ đó thì ông Tô Lâm có tham dự cái phiên họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thưa, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn hỏi ông đó là ông có nhận định gì về cái chuyến đi này của Tô Lâm ạ?
4: Vâng, về cái chuyến công du khá dài của ông Tô Lâm từ Nga rồi qua Pháp rồi vào qua Hoa Kỳ và rồi Canada và trở về, thì nếu mà xét về mặt hình thức ngoại giao thì người ta có quyền hãnh diện là vì đến những cái nơi đó ông ấy được chào đón rất là tốt, chủ nhà rất là hết sức là niềm nở. Chẳng hạn như ở Nga chẳng hạn thì ông ấy được trao huy chương cao quý. Điều đó cũng không gì làm lạ đâu, là vì Việt Nam là cái nước mà mua rất nhiều vũ khí của Nga. Chẳng những vậy rồi 3-4 lần ở Liên Hiệp Quốc các quốc gia đưa ra cái biểu quyết để mà rồi là xác định Nga có xâm lược Ukraine không, thì 3 lần Việt Nam đều bỏ phiếu zero, nghĩa là không có thừa nhận cái chuyện Nga xâm lược Ukraine. Thì ông Putin ông biết ơn Tô Lâm là đúng rồi. Rồi qua Pháp thì chúng ta biết rồi, Pháp với Việt Nam có một cái giao tình đã từ xưa rồi, từ 80 năm Tây đô hộ Việt Nam, nhưng mà sau này dù mà Việt Minh có chống Pháp đi nữa đó, thì rồi vẫn hai bên vẫn có những cái giao tình và sinh hoạt với nhau trên nhiều lĩnh vực, trong ấy có lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực ngôn ngữ rồi thương mại. Ông Tổng thống Pháp cũng đã qua Việt Nam. Cái văn hóa của Việt Nam nó chịu ảnh hưởng Pháp rất là nhiều. Vì thế mà kỳ này ông Tô Lâm qua thì được ông Tổng thống Emmanuel Macron đó, là tặng cái bắt đầu bội tinh đó, rất là đẹp. Thành ra ông Tô Lâm rất là hãnh diện, chắc là đem về treo để khoe với mọi người, thì cái điều đó không có lý gì làm lạ. rồi đồng thời hai bên cũng ký khá nhiều những cái hiệp định, những cái thỏa thuận về thương mại, về bởi vì Việt Nam cũng cần bán hàng qua Pháp, bởi vì Pháp, ở Pháp có một cái lượng người Việt rất là đông. Cái rồi đến qua Hoa Kỳ thì cái điểm chính là được phát biểu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và gặp gỡ kiều bào, bởi vì ở Hoa Kỳ là có đến hơn 2 triệu người. Thành ra ông ấy đến thì thứ nhất là đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc theo cái lịch trình và cũng muốn gặp chính quyền Mỹ nhưng mà không được ông Donald Trump đón tiếp. Rồi qua Canada, đừng quên là Canada cũng có đông người Việt á, hơn 300.000 người Việt Nam sống bên đó, và cái giao thương giữa Canada và Việt Nam cũng khá tốt, với cái việc vấn đề giao thương đang gặp rắc rối với Hoa Kỳ. Thành ra Canada rất là cần chỗ để bán hàng, vì thế mà ông Thủ tướng Carney đã rất là ưu ái đón tiếp, rất là khá trọng thể đối với ông Tô Lâm. Trải thảm đỏ và gặp gỡ, rồi thì cũng ký nhiều thỏa thuận về thương mại. Tóm lại là các nơi ông ấy tới thì về mặt ngoại giao thì người ta có quyền hãnh diện, nhưng mà thực tế đằng sau đó, những cái hào nhoáng đó thì nó lại là một vấn đề khác. Có lẽ trong một cái khung cảnh ngắn gọn như vậy chúng ta cũng không có thời giờ để mổ xẻ thêm đâu anh Quang Quang Đạo.
3: Dạ vâng, thưa ông vừa nhắc đến ông Tô Lâm có một bài phát biểu trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York đấy. Xin được hỏi là ông đánh giá như thế nào về cái bài phát biểu của ông Tô Lâm tại phiên họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa ông?
4: Có thể nói một cách ngắn gọn và tôi thế này thì cá nhân tôi thôi. Tôi nghĩ rằng cũng có nhiều quý vị theo dõi. Riêng cá nhân tôi nói một cái tổng quát thì tôi hết sức thất vọng, và có lẽ rằng là một cái bài phát biểu hoàn toàn trống rỗng, không đem lại được cái gì cả. Bởi vì từ cái lời nói cho đến những việc làm nó hoàn toàn trái ngược nhau. Trong bài phát biểu, tất nhiên là có người viết cho ông ấy đưa ra những vấn đề rất lớn, rất quan trọng. Chẳng hạn như kêu gọi phải tạo niềm tin cho quần chúng, tại niềm tin giữa quốc gia này với quốc gia kia. Rồi kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng luật pháp, rồi phải tôn trọng nhân quyền, rồi phải cải tổ Liên Hiệp Quốc như thế nào, toàn những cái điểm lớn cả. Nhưng mà trên thực tế thì những cái công ước, ông ấy kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp, tôn trọng công ước Liên Hiệp Quốc, nhưng mà chính Việt Nam là cái quốc gia ký kết nhưng mà vi phạm rất nhiều những cái công ước mà họ đã ký. Đó là về mặt quốc tế. Tôi lấy một cái thí dụ, ông ở kêu gọi là tôn trọng quyền tự lập của các quốc gia, hay là quốc gia không xâm phạm đến quyền lợi của nhau. Vậy thì khi ông ấy làm bộ trưởng bộ công an, ông ấy điều động người qua bên Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin để đem về Việt Nam, rồi bây giờ trong suốt thời gian vừa qua thì đã đưa mật vụ qua Thái Lan để bắt một số người bất đồng chính kiến, người ta bỏ nước trốn ra đi qua bên Thái Lan, rồi bên Campuchia đưa người qua bên ấy bắt cóc về, thì ông có xâm phạm cái quyền tự do, quyền độc lập của các quốc gia đâu. Một cái cụ thể như vậy thôi. Rồi bây giờ gần đây đó, Bộ Công an hay là Bộ Tư pháp ở Việt Nam ấy truy tố xử án những người công dân, người ta đã ra sống ở nước ngoài từ thuở đời nào rồi, thành công dân của các quốc gia khác trên thế giới rồi, nhưng mà vẫn đem ra xử án rồi kết án họ một cách khiếm diện. Thì hỏi là họ, ông ấy có xâm phạm cái quyền tư pháp, quyền độc lập của các quốc gia đâu. Thì một cách cụ thể như vậy. Rồi ông kêu gọi rất là nhiều về vấn đề tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do ngôn luận, vân vân vân vân, đều là những cái điều mà nói một đàng là một đẻo, không thấy có Việt Nam. Thành ra trong cái bài diễn văn ấy 3-4 cái chủ đề lớn, 5-6 chủ đề lớn, thí dụ ông kêu gọi cái cải tổ Liên Hiệp Quốc, và ông ấy cũng xác nhận mà Liên Hiệp Quốc là cái cơ chế quan trọng cần phải giữ gìn, nhưng mà cũng chưa đưa ra được cái đường hướng cải tổ thế nào cho thích hợp. Ai nói cũng được cả. Tóm lại, tôi nghe cái bài diễn văn từ đầu tới cuối, những cái điểm đó nghe tiếng nói thì rất kêu, rất vang, rất tốt, nhưng mà đi vào thực tế thì nó trống rỗng, không có cái giá trị gì cả. Thế anh Quang Đạt.
3: Và thưa ông, đổi nhiệt điện theo chúng tôi theo dõi trên những đài TV ở Mỹ đó, thì hình như cái cuộc nói chuyện của ông Tô Lâm, cái hội trường nó trống rỗng, các nguyên thủ của quốc gia khác đó hình như họ cũng ra ngoài rất là nhiều, phải không thưa?
4: Đúng vậy, đúng vậy.
3: Dạ.
4: Cái điều đó cho thấy rằng là cái bài phát biểu của ông ấy chẳng có cái gì để cho người ta quan tâm cả, và người ta đã biết rõ rồi. Bởi vì sao vậy? Cái chuyện nó rất là cụ thể thôi. Chúng ta điểm danh 194 thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì bây giờ nói thật ra những cái nước như nước còn theo chế độ độc tài cộng sản đi, còn có mấy nước gia quốc gia? Tàu là một, nhớ Việt Nam là hai, Cuba là ba, Lào là bốn, Bắc Hàn là năm. Đấy là mỗi anh mỗi kiểu, nhưng mà đều là những quốc gia độc tài, những quốc gia là đàn áp người dân. Thành ra nói cái gì thì nói, thì người ta biết rằng cái giờ ông được nói thì phát biểu cho vui vậy thôi. Còn người ta tôn trọng hay không, người lắng nghe xem có cái ý kiến gì đáng để đánh giá hay không thì người ta không thèm nghe, chuyện đó bình thường thôi. Thành ra tôi không lạ gì hội trường trống trơn như vậy thôi.
3: Thưa ông vừa nhắc đến cái phản ứng của người Việt ở hải ngoại, là chúng ta ghi nhận hình như báo chí ở trong nước đó, báo chí là do đảng kiểm soát đó, thì họ có những cái bài báo ca ngợi cái sự tiếp đón của kiều bào tại các quốc gia mà Tô Lâm đã tới. Nhưng mà thưa ông, là như ông nói đó, như là chẳng hạn như ở Canada, Pháp hay là Mỹ đó, thì đa số người Việt tị nạn cộng sản không phải là kiều bào của Việt Nam, thì ông ghi nhận cái phản ứng của những người Việt ở các nước này ra sao thưa ông?
4: Nhân chuyện nói cái này, tôi muốn link những cái câu hỏi của anh vô cái nghị quyết 23. Bởi vì trước khi ông đi công du nước ngoài như vậy đó, thì trước đó mấy ngày họ tung ra cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 tức là kêu gọi hay là sử dụng cái nguồn lực của 6 triệu, hơn 6 triệu người Việt Nam cư ngụ ở nước ngoài để mà dụ dỗ những người đó đóng góp tài năng cũng như tiền của về xây dựng đất nước, rồi xóa bỏ hận thù v.v. Vì thế mà họ tung ra trước và họ dọn đường để mà lấy cớ nói rằng là bây giờ Việt Nam mở cửa và kêu gọi tất cả mọi người đóng góp, thành ra đến nơi nào thì tất nhiên là cái mạng lưới tuyên truyền của nhà nước cộng sản như huấn viên vân vân thì họ viết báo, rồi họ cũng đưa ra hình ảnh này hình ảnh kia, nói rằng ông Tô Lâm được kiều bào đón tiếp nồng hậu, chào đón rất là nồng ấm vân vân vân vân. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy đâu. Thứ nhất ấy, là trong cái thành phần mà người của đảng hay là du học sinh mà nằm trong cái hệ thống kiểm soát của họ đó, thì họ huy động người đến để mà cho có, thì cái chuyện đó có. Nhưng mà đồng bào tự ý đến để mà chào đón hay hoan hô ông Tô Lâm đó thì không có đâu, ngay cả bên Pháp cũng vậy. Và cái cuộc gặp gỡ, ông nói là gặp gỡ 2.000 kiều bào ở New York đó, thì cái chuyện đó tất nhiên là toàn là viên chức nhà nước đi theo, rồi thì du học sinh ở các nơi về, và mỗi người đều được cung cấp cả phương tiện đấy, chứ không phải người ta tự ý tới đâu. Thành ra nói là 2.000 người, tôi không biết chính xác là bao nhiêu người, nhưng mà những cái đó là không do cái cộng đồng người Việt, bởi vì chúng ta biết rằng ít nhất trong cái số 6 triệu người ấy thì hơn một nửa là những người đã phải bỏ nước ra đi vì cộng sản, đã bỏ để trốn cộng sản và bỏ nước ra đi. Thành ra người ta về biểu tình cũng có, và người ta phản đối cách này cách khác, hay là viết báo hay làm đủ mọi cách để mà chỉ trích Tô Lâm cũng có. Thành ra cái chuyện mà được kiều bào chào đón nồng nhiệt này kia không có đâu. Cũng như bên Canada vậy, cộng đồng người Việt ở bên đó kêu gọi biểu tình, và biểu tình thật rầm rộ, đông đảo lắm, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay và đuổi Tô Lâm. Thì đó là cái chuyện hình ảnh rõ ràng, thành ra họ tuyên truyền gì tuyên truyền, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tuy rằng nó trên 6 triệu, nhưng mà chỉ có một thành phần là những người chịu ơn hoặc viên chức của Đảng Cộng sản, là tỏ ra vui mừng hay là tìm mọi cách để đánh bóng, chứ còn thực tế thì không có được chào đón như là nhà nước tuyên truyền ở trong nước như vậy đâu.
3: Thưa ông, có một nghịch lý mà chúng tôi không sao hiểu được đó, là trong cái bài phát biểu của Tô Lâm trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì như ông nói đó, một trong những lời kêu gọi của Tô Lâm là kêu gọi quốc tế tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên đó, thì cái thực trạng nhân quyền ở Việt Nam nó ra sao thưa ông?
4: Cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó thì không phải tôi nói, mặc dù tôi ở trong mạng lưới nhân quyền từ mấy chục năm nay rồi, nhưng mà cơ quan gọi là theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Amnesty International, những cái cơ quan nhân quyền quốc tế đó, người ta đã theo dõi và người ta đưa ra đầy đủ những cái thống kê, những cái con số rõ rệt là Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, mặc dầu trong bản hiến pháp thì có đề cập tới những cái quyền căn bản, nhưng Việt Nam không có thực thi, hoàn toàn không có thực thi những cái đó. Thứ nhất là tự do ngôn luận không có, tự do báo chí hoàn toàn không có, tự do hội họp, lập hội không có, tự do tôn giáo gặp bao nhiêu khó khăn, quyền lập hội, lập công đoàn cũng không có, quyền tham gia các hoạt động chính trị ngoài cái sự kiểm soát của đảng cũng không có, rồi quyền tự do đi lại cũng bị hạn chế. Tóm lại đó là họ tước đoạt tất cả những cái quyền của con người. Và trong cái thời gian 2 năm vừa qua đó, nếu mà phải kể ra những cái nghị quyết, những cái nghị định, những cái thông tư để mà kiểm soát người dân đó, tôi thấy nó cả một cái danh sách khá dài đó, từ cái nghị định 147, rồi nghị định 52, rồi nghị định 69, rồi nghị định 320. Thí dụ cái nghị định 47 đó quản lý Internet và mạng xã hội, rồi cái nghị định 53 nền tảng của hệ thống an ninh mạng, rồi gần đây nhất đó, mới hôm 25 tháng 9, cái đây 3 ngày thôi này, mấy 3-4 ngày thôi này, là cái nghị định 367 là xử phạt những cơ quan báo chí ở trong nước nếu mà vi phạm sẽ phạt đến nửa tỷ đồng Việt Nam như vậy đó. Và cái bây giờ xử phạt như vậy nghĩa là họ bóp nghẹt cái quyền thông tin báo chí rồi, nhưng mà đặt ngược trở lại, ở Việt Nam có vào khoảng 800 cái tờ báo, tạp chí vân vân, giấy, kể cả báo giấy lẫn báo mạng vân vân, nhưng mà chẳng có một tờ báo nào là tờ báo của tư nhân hết, tất cả đều do nhà nước đấy. Nhưng mà họ vẫn phạt là vì sao? Là vì ngay cả những cái tờ báo do nhà nước chủ trương ấy, kiểm soát ấy đó, thì họ vẫn phạt để cho những người thực hiện những cái công tác ấy không thể đi trật hướng. Anh mà làm báo, mặc dù đáng báo được cả đảng, nhưng mà bao che đảng trả tiền, nhưng mà anh viết một câu trật hướng đó là anh cũng phải đền bỏ mẹ. Thì đấy là cái cụ thể, thì tốt hiểu được. Nó đưa ra cái nghị định 367 mới hôm 25 tháng 9 và có hiệu lực ngay từ 26 tháng 9, một cái mới nhất thôi, tức là người ta kiểm soát tiếng nói của người dân, tất cả những ai phát biểu, người trong đảng hay ngoài đảng, và đặc biệt là những người ngoài đảng là đóng góp ý kiến xây dựng gì mà nó trái ý với đảng là bị vào tù, bị phạt, phạt tiền. Bây giờ họ phạt tiền thay vì họ phạt tù hết chỗ nhốt. Số tù nhân bây giờ quá đông rồi, hết chỗ nhốt thì bây giờ phạt tiền, phạt rất là nặng. Thành ra có lẽ nhà nước cần phạt nhiều để mà thu tiền, lấy ngân quỹ để mà nuôi đảng chăng? Đó là thực tế đấy anh Quang Nam.
3: Dạ vâng, thật ra nó đúng như cái lời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đó, là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, phải không ạ?
4: Vâng, câu đó thì rất là đúng, không có trật vào đâu được. Ông Tô Lâm đi đâu cũng rêu rao, đặc biệt là những thời gian sau này, rêu rao vé rồng vé rắn. Đến năm 2130, Việt Nam sẽ là đỉnh cao phát triển, tiến bộ, quốc gia tiến bộ trên thế giới, vân vân vân vân. Bây giờ mà đưa ra cái viễn ảnh 100 năm sau, trời đất ơi, kế hoạch 5 năm, 10 năm thì còn nói được. Bây giờ vẽ ra 100 năm sau, lúc đó còn ai sống để mà kiểm chứng và kiểm tra là ông nói đúng hay sao? Thành ra muốn vẽ gì vẽ à? Họ nói bừa như vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy cái bản chất của họ nó là như vậy. Thành ra đừng có tin những gì họ nói, là ông Nhiều Thiểu nói quá đúng đi anh.
3: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Như Điện đã đến với Đài Tháp Lực Sông Núi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn ông vào dịp khác ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hy vọng sẽ có dịp trở lại với bản đài để mà chia sẻ những câu chuyện khác liên quan tới đất nước của người dân của chúng ta ở Việt Nam. Dạ, kính chào.
3: Dạ vâng, xin kính chào ông.
5: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Kính thưa quý thính giả, thủ thuật mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng khẩu hiệu thay cho những cải cách thực sự. Mỗi kỳ đại hội lại đề ra một kỷ nguyên mới, thế nhưng người dân phải sống với những vấn nạn cũ như thiếu minh bạch, kiểm duyệt và tù đầy vì lời nói. Những phát biểu gần đây của người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về các tiêu chuẩn mới dành cho thủ đô Hà Nội là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Hà Nội tiêu chuẩn mới hay khẩu hiệu cũ, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
5: Chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16. Tại buổi gặp gỡ, ông tuyên bố thủ đô phải dẫn đầu trong việc đặt ra những tiêu chuẩn mới về quản trị đô thị, khoa học, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, dịch vụ công và phẩm chất đời sống. Ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh là Hà Nội phải hiện đại hơn, nhưng không được đánh mất linh hồn và bản sắc ngàn năm của mình. Những mục tiêu đó xét riêng từng điểm không có gì đáng chê trách. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác. Suốt nhiều thập niên qua, người dân đã nghe quá nhiều lời hứa tương tự, trong khi thực tế đời sống chẳng mấy thay đổi. Vì vậy, câu hỏi cần đặt ra không phải là mục tiêu có tốt hay không, mà là chế độ hiện hành có đủ điều kiện để thực hiện những mục tiêu ấy hay không. Trước hết là quản trị đô thị. Ông Tô Lâm cho biết, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển quan trọng với một kế hoạch dài hạn sẽ định hình thành phố trong nhiều chục năm tới. Thế nhưng người dân thủ đô từng chứng kiến vô số dự án treo kéo dài hàng chục năm, những công trình giao thông trễ hạn và đội vốn nhiều lần. Nhiều khu dân cư bị giải tỏa mà người dân không được tham khảo ý kiến một cách nghiêm chỉnh. Một hệ thống quản trị đô thị đúng nghĩa đòi hỏi minh bạch, trách nhiệm tường trình và có sự tham gia của người dân. Đó lại chính là những yếu tố vắng bóng trong chế độ chính trị độc đảng. Kế đến là phát triển xanh. Trong nhiều năm liền, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố có không khí ô nhiễm nặng nề nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa đông. Tình trạng này không thể giải quyết bằng nghị quyết hay khẩu hiệu. Nó đòi hỏi báo chí được tự do điều tra các nguồn gây ô nhiễm và xã hội dân sự được quyền lên tiếng mà không sợ bị trù dập. Trong khi đó, những nhà hoạt động môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng từng bị kết án tù với tội danh trốn thuế. Về văn hóa, sự mâu thuẫn còn rõ rệt hơn nữa. Từ cuối tháng 6 năm nay, nhà cầm quyền đã bắt giữ 5 người liên quan đến việc xuất bản một cuốn sách viết về ông Hồ Chí Minh dành cho giới trẻ. Cuốn sách đó được một nhà xuất bản của nhà nước in ấn và phát hành hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ sau khi một cựu cán bộ lên tiếng phê phán, cuốn sách ấy liền bị kết án là xuyên tạc lịch sử. Theo Human Rights Watch, sự việc cho thấy ngay cả những nhân vật có vị thế trong giới xuất bản và truyền thông cũng không an toàn trước phe bảo thủ trong đảng. Một nền văn hóa như vậy khó có thể trở thành tiêu chuẩn cho bất cứ ai. Về chuyển đổi số, Cộng sản Việt Nam quả thật đã đầu tư nhiều công sức, nhưng phần lớn công sức ấy lại được dùng vào việc kiểm soát không gian mạng và theo dõi người dân. Những người bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội có thể bị truy tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về tội tuyên truyền chống nhà nước. Mô hình này được rập khuôn gần như nguyên vẹn từ Trung Cộng, nơi kỹ thuật số trở thành công cụ phục vụ cho sự tồn tại của đảng, thay vì phục vụ người dân. Tại buổi tiếp xúc, ông Tô Lâm đã cảm ơn cử tri về những ý kiến thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự thẳng thắn chỉ được chấp nhận trong một khuôn khổ rất hạn hẹp. Đúng một năm trước, ngày 27 tháng 9 năm 2025, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, người đang thụ án 10 năm tù, đã bị kêu án thêm 11 năm vì tiếp tục phê phán đảng ngay trong trại giam. Ngay cả khái niệm cử tri và đại biểu trong buổi gặp gỡ đó cũng cần được nhìn lại. Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3 năm nay, gần 93% trong số 864 ứng cử viên là đảng viên Cộng sản Việt Nam. Mọi ứng cử viên đều phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, dò đảng và các tổ chức ngoại vi kiểm soát. Người dân có lá phiếu trong tay nhưng không có quyền lựa chọn. Ông Tổng Bí Thư muốn Hà Nội hiện đại mà không mất linh hồn, nhưng linh hồn của một thành phố không nằm ở những cây cầu mới hay những khu đô thị mang danh xanh. Linh hồn đó nằm ở con người, ở quyền được suy nghĩ độc lập, được nói lên sự thật và được sống an toàn sau khi nói ra. Năm 1954, một phần lớn tinh hoa của Hà Nội đã chọn di cư vào Nam để giữ lấy những quyền căn bản ấy. Hơn 70 năm sau, những quyền căn bản đó vẫn chưa trở lại với thủ đô. Một thủ đô chỉ có thể trở thành tiêu chuẩn cho cả nước khi người dân được làm chủ thật sự, chứ không phải chỉ làm chủ trên giấy tờ. Chừng nào quyền lực còn tập trung trong tay một đảng duy nhất, không bị kiểm soát và không phải chịu trách nhiệm trước ai, thì những tiêu chuẩn mới vẫn chỉ là khẩu hiệu cũ, được khoác áo mới. Hà Nội xứng đáng được nhiều hơn những bài diễn văn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Tà Khu, sinh năm 1947, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2016 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Bính Ngọ, là Húy Nhật của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng đã ba lần liệt oanh đánh đuổi quân Nguyên Mông xâm lược, viết lên trang sử hào hùng cho dân tộc Việt sau các triều đại huy hoàng và hiển hách của thời Lê Lý. Xin dâng ba nén hương lòng để tưởng nhớ đến công đức của Ngài và thế hệ Trần Triều, những anh hùng đã hy sinh xương máu để gìn giữ giang sơn xã tắc, dựng lại nền tự chủ và an lạc cho dân tộc. Chương trình phát thanh hôm nay cũng là buổi phát thanh lần thứ 5619 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là ông Đỗ Như Điện. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi, tựa đề Hà Nội tiêu chuẩn mới hay khẩu hiệu cũ. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Tạ Khu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Hai người ở Hưng Yên bị công an thẩm vấn vì theo dõi trang Facebook Lê Trung Khoa. Hai người dân ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên vừa bị công an mời làm việc với lý do theo dõi, tương tác, bình luận trên những trang mạng và phương tiện truyền thông liên quan đến Lê Trung Khoa. Theo công an Hưng Yên, ngoài việc theo dõi, hai người này còn bình luận và tương tác với những trang fanpage khác do ông Khoa quản lý như Thời báo.de và Thời báo.word. Cả hai đã bị buộc gỡ bỏ nội dung và cam kết chấm dứt việc theo dõi các trang mạng này. Trước đó hàng trăm người cũng đã bị mời làm việc hoặc bị phạt tiền chỉ vì theo dõi, chia sẻ, bình luận hoặc theo dõi nhiều trang mạng do ông Khoa quản lý. Nhà báo Lê Trung Khoa hiện sống tại Đức. Ông là chủ bút Thời báo.de, một cơ quan truyền thông chuyên bình luận về tình hình chính trị và các cuộc đấu đá nội bộ của giới cầm quyền Việt Nam. Năm 2025, ông bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt vắng mặt 17 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong nhiều tuần qua, các trang mạng do ông Khoa quản trị đã bị chặn tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3: Điện Biên, một phụ nữ bị bắt vì phát hình trực tiếp trên Facebook. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố và bắt giam bà Nguyễn Thị Ngọc, 60 tuổi, cư ngụ tại phường Phúc Lợi, Hà Nội, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo cơ quan điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2026, bà Ngọc đã phát trực tiếp cuộc gọi video với bà Bùi Thị Măng kéo dài hơn 1 giờ 20 phút. Nội dung buổi phát hình trực tiếp có những điều sai sự thật, kèm theo một loạt tội danh khác như xúc phạm đảng, nhà nước, ông Hồ, quốc kỳ và lực lượng công an. Vụ bà Ngọc bắt nguồn từ vụ bà Bùi Thị Măng, người trước đó bị tuyên án 1 năm tù giam vào ngày 29 tháng 7 vì quy kết là xúc phạm quốc kỳ. Bà Ngọc bị khởi tố ngày 11 tháng 9 và bị bắt 2 ngày sau đó. Khi khám nhà, công an đã lấy của bà 2 điện thoại, một máy dùng để phát hình trực tiếp, một sổ ghi chép cùng một số tài liệu, nhưng không ghi rõ là những tài liệu gì. Từ đầu năm đến nay, hàng chục người đã bị bắt theo Điều 331 chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu tố hay đơn giản là kêu oan vì bị cướp nhà, cướp đất. Thương tâm nhất là trường hợp bà Bùi Thị Thuận, 72 tuổi, bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam hôm 11 tháng 9 chỉ vì bà cầm biểu ngữ kêu oan và lang thang một mình trên vỉa hè Hà Nội.
2: Mã Lai trả người Miến Điện về nước. Hôm thứ Ba, Mã Lai đã đưa khoảng 1.500 công dân Miến Điện hồi hương, kể cả trẻ em, bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền. Đây là đợt đầu trong kế hoạch đã thỏa thuận với Miến Điện có thể liên quan đến 5.000 người. Mã Lai khẳng định việc hồi hương hoàn toàn tự nguyện, nhưng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng các đoàn thể dân sự vẫn lo ngại vì Miến Điện còn trong cảnh nội chiến. Số người trở về gồm 1.370 đàn ông, 79 đàn bà, 20 bé trai và 7 bé gái, tuổi từ 8 đến 60. Bộ Nội vụ Mã Lai cho rằng vấn đề người tị nạn đã kéo dài nhiều thập niên gây gánh nặng tài chính, nhiều xáo trộn xã hội và đe dọa an ninh quốc gia. Các tổ chức nhân quyền tố cáo việc đưa người tị nạn trở về Miến Điện đã vi phạm nguyên tắc không cưỡng bách người tị nạn hồi hương. Họ cũng cảnh cáo rằng những người trở về có thể bị gọi nhập ngũ và đưa ra chiến trường. Mã Lai trả người Miến Điện về nước. Hôm thứ Ba, Mã Lai đã đưa khoảng 1.500 công dân Miến Điện hồi hương, kể cả trẻ em, bất chấp sự phản đối của Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền. Đây là đợt đầu trong kế hoạch đã thỏa thuận với Miến Điện có thể liên quan đến 5.000 người. Mã Lai khẳng định việc hồi hương hoàn toàn tự nguyện, nhưng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng các đoàn thể dân sự vẫn lo ngại vì Miến Điện còn trong cảnh nội chiến. Số người trở về gồm 1.370 đàn ông, 79 đàn bà, 20 bé trai và 7 bé gái, tuổi từ 8 đến 60. Bộ Nội vụ Mã Lai cho rằng vấn đề người tị nạn đã kéo dài nhiều thập niên gây gánh nặng tài chính, nhiều xáo trộn xã hội và đe dọa an ninh quốc gia. Các tổ chức nhân quyền tố cáo việc đưa người tị nạn trở về Miến Điện đã vi phạm nguyên tắc không cưỡng bách người tị nạn hồi hương. Họ cũng cảnh cáo rằng những người trở về có thể bị gọi nhập ngũ và đưa ra chiến trường.
3: Do Thái hạ một chỉ huy Hamas tại Gaza. Một cuộc không kích của Do Thái hôm thứ Ba đã hạ một chỉ huy cao cấp của lực lượng võ trang Hamas tại miền Bắc Gaza, theo xác nhận của đôi bên. Hamas cho biết Is al-Din al-Baik là một trong những người chủ mưu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, mở đầu cuộc chiến tại Gaza. Phía Do Thái nói, người này từng tham gia hoạch định nhiều cuộc tấn công và tuyển mộ chiến binh. Do Thái cho rằng, Hamas đang tái võ trang và vi phạm thỏa ước hưu chiến ký hồi tháng 10, nên đã gia tăng các cuộc không kích, hạ ít nhất 20 nhân vật Hamas trong tháng này. Hamas bác bỏ các cáo buộc ấy và ngược lại, tố cáo Do Thái phá hoại thỏa ước hòa bình tại Gaza.
2: Trung Cộng mở trung tâm quân sự tại Lào. Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm thứ Ba loan báo đã vừa mở một trung tâm huấn luyện và yểm trợ quân sự tại Lào, đánh dấu thêm một bước mở rộng sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh ra ngoài lãnh thổ. Trung tâm huấn luyện hỗn hợp Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào hiện đã hoạt động tại phi trường Ban Kinh. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Cộng, hai trung tâm này do hai phía cùng điều hành nhằm giúp Lào huấn luyện phi công không quân. Bắc Kinh không tiết lộ quân số, trang bị hay tầm vóc của các cơ sở đặt tại đây. Tòa đại sứ Lào tại Vọng Cát chưa lên tiếng về việc này. Ngoài Lào, Trung Cộng còn điều hành một cơ sở huấn luyện và tiếp vận hỗn hợp tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia bên vịnh Thái Lan cùng một căn cứ tiếp vận tại Djibouti. Campuchia phủ nhận việc có quân Trung Cộng trú đóng tại Rim, nhưng Hoa Kỳ vẫn lo ngại trước sự hiện diện ngày càng lớn của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Cộng khẳng định hoạt động này không nhắm vào bất cứ phe thứ ba nào, mà chỉ nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Lào Trung và góp phần duy trì hòa bình trong vùng.
1: Kính thưa quý thính giả, sau chuyến công du nhiều quốc gia của Tô Lâm, báo chí lề đảng dồn hết công suất để tô vẽ, tuyên truyền rằng chuyến đi đạt được nhiều thành quả quan trọng, quốc tế nể nang v.v. Nhưng sự thật ra sao? Bài phát biểu của Tô Lâm trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mang toàn những thông điệp sáo rỗng. Một mặt kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế, một mặt thì ra những nghị quyết bóp nghẹt tự do, nhân quyền đối với nhân dân mình. Trong tiết mục Góc nhìn thời sự hôm nay, phóng viên Quang Nam có dịp trao đổi với ông Đỗ Như Điện, cựu giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi về những vấn đề trên. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin hân hạnh chào tái ngộ ông Đỗ Như Điện. Rất cảm ơn ông đã đến với chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
5: Vâng, tôi Đỗ Như Điện chào anh Quang Nam và rất hân hạnh được trở lại với quý thính giả của Đài Radio Đáp Lời Sông Núi.
4: Dạ, thưa ông, như vậy đó là ông Tô Lâm đã kết thúc một chuyến công du dài tới nhiều quốc gia như là Hoa Kỳ, Pháp, Gia Na Đại và Nga. Riêng ở Hoa Kỳ đó thì ông Tô Lâm có tham dự cái phiên họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thưa, câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn hỏi ông đó là ông có nhận định gì về cái chuyến đi này của Tô Lâm ạ?
5: Vâng, về cái chuyến công du khá dài của ông Tô Lâm từ Nga rồi qua Pháp rồi vào qua Hoa Kỳ và rồi Canada và trở về, thì nếu mà xét về mặt hình thức ngoại giao thì người ta có quyền hãnh diện là vì đến những cái nơi đó ông ấy được chào đón rất là tốt, chủ nhà rất là hết sức là niềm nở. Chẳng hạn như ở Nga chẳng hạn thì ông ấy được trao huy chương cao quý. Điều đó cũng không gì làm lạ đâu, là vì Việt Nam là cái nước mà mua rất nhiều vũ khí của Nga. Chẳng những vậy rồi 3-4 lần ở Liên Hiệp Quốc các quốc gia đưa ra cái biểu quyết để mà gọi là xác định Nga có xâm lược Ukraine không, thì 3 lần Việt Nam đều bỏ phiếu zero, nghĩa là không có thừa nhận cái chuyện Nga xâm lược Ukraine. Thì ông Putin ông kết ơn Tô Lâm là đúng rồi. Rồi qua Pháp thì chúng ta biết rồi, Pháp với Việt Nam có một cái giao tình đã từ xưa rồi, từ 80 năm Tây đô hộ Việt Nam, nhưng mà sau này dù mà Việt Minh có chống Pháp đi nữa đó, thì rồi vẫn hai bên vẫn có những cái giao tình và sinh hoạt với nhau trên nhiều lĩnh vực, trong ấy có lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực ngôn ngữ rồi thương mại. Ông Tổng thống Pháp cũng đã qua Việt Nam. Cái văn hóa của Việt Nam nó chịu ảnh hưởng Pháp rất là nhiều. Vì thế mà kỳ này ông Tô Lâm qua thì được ông Tổng thống Emmanuel Macron đó là tặng cái bắt đầu bội tinh đó, rất là đẹp. Thành ra ông Tô Lâm rất là hãnh diện, chắc là đem về treo để khoe với mọi người, thì cái điều đó không có lý nhầm lạ. Rồi đồng thời hai bên cũng ký khá nhiều những cái hiệp định, những cái thỏa thuận về thương mại, bởi vì Việt Nam cũng cần bán hàng qua Pháp, bởi vì Pháp ở Pháp có một cái lượng người Việt rất là đông. Cái rồi đến qua Hoa Kỳ thì cái điểm chính là được phát biểu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và gặp gỡ kiều bào, bởi vì ở Hoa Kỳ là có đến hơn 2 triệu người. Thành ra ông ấy đến thì thứ nhất là đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc theo cái lịch trình và cũng muốn gặp chính quyền Mỹ nhưng mà không được ông Donald Trump đón tiếp. Rồi qua Canada, đừng quên là Canada cũng có đông người Việt á, hơn 300.000 người Việt Nam sống bên đó, và cái giao thương giữa Canada và Việt Nam cũng khá tốt, với cái việc vấn đề giao thương đang gặp rắc rối với Hoa Kỳ. Thành ra Canada rất là cần chỗ để bán hàng, vì thế mà ông Thủ tướng Carney rất là ưu ái đón tiếp, rất là khá trọng thể đối với ông Tô Lâm. Trải thảm đỏ và gặp gỡ rồi thì cũng ký nhiều thỏa thuận về thương mại. Tóm lại là các nơi ông ấy tới thì về mặt ngoại giao thì người ta có quyền hãnh diện, nhưng mà thực tế đằng sau đó, những cái hào nhoáng đó thì nó lại là một vấn đề khác. Có lẽ trong một cái khung cảnh ngắn gọn như vậy chúng ta cũng không có thời giờ để mổ xẻ thêm đâu, anh Quang Đạo.
4: Dạ vâng, thưa ông vừa nhắc đến ông Tô Lâm.

0: Liên Hiệp Quốc ở New York đấy. Xin được hỏi là ông đánh giá như thế nào về cái bài phát biểu của ông Tô Lâm tại phiên họp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thưa ông?
1: Có thể nói một cách ngắn gọn, và tôi thế này thì cá nhân tôi thôi, tôi nghĩ rằng cũng có nhiều quý vị theo dõi. Riêng cá nhân tôi nói một cái tổng quát thì tôi hết sức thất vọng. Và có lẽ rằng là một cái bài phát biểu hoàn toàn trống rỗng, không đem lại được cái gì cả. Bởi vì từ cái lời nói cho đến những việc làm nó hoàn toàn trái ngược nhau. Trong bài phát biểu, tất nhiên là có người viết cho ông ấy đưa ra những vấn đề rất lớn, rất quan trọng, chẳng hạn như kêu gọi phải tạo niềm tin cho quần chúng, tạo niềm tin giữa quốc gia này với quốc gia kia, rồi kêu gọi các quốc gia phải tôn trọng luật pháp, rồi phải tôn trọng nhân quyền, rồi phải cải tổ Liên Hiệp Quốc như thế nào, toàn những cái điểm lớn cả. Nhưng mà trên thực tế thì những cái công ước ông ấy kêu gọi các quốc gia tôn trọng luật pháp, tôn trọng công ước Liên Hiệp Quốc, nhưng mà chính Việt Nam là cái quốc gia ký kết nhưng mà vi phạm rất nhiều những cái công ước mà họ đã ký. Đó là về mặt quốc tế. Tôi lấy một cái thí dụ, ông ở kêu gọi là tôn trọng quyền tự lập của các quốc gia, hay là quốc gia không xâm phạm đến quyền lợi của nhau. Vậy thì khi ông ấy làm bộ trưởng bộ công an, ông ấy điều động người qua bên Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin để đem về Việt Nam, rồi bây giờ trong suốt thời gian vừa qua thì đã đưa mật vụ qua Thái Lan để bắt một số người bất đồng chính kiến, người ta bỏ nước trốn ra đi qua bên Thái Lan, rồi bên Campuchia đưa người qua bên ấy bắt cóc về. Thì ông có xâm phạm cái quyền tự do, quyền độc lập của các quốc gia đâu. Một cái cụ thể như vậy thôi. Rồi bây giờ gần đây đó, Bộ Công an hay Bộ Tư pháp ở Việt Nam truy tố, xử án những người công dân, người ta đã ra sống ở nước ngoài từ thuở đời nào rồi, thành công dân của các quốc gia khác trên thế giới rồi, nhưng mà vẫn đem ra xử án, rồi kết án họ một cách khiếm diện. Thì hỏi là họ, ông ấy có xâm phạm cái quyền tư pháp, quyền độc lập của các quốc gia đâu. Thì một cách cụ thể như vậy. Rồi ông kêu gọi rất là nhiều về vấn đề tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do ngôn luận, vân vân vân vân, đều là những cái điều mà nói một đàng là một đẻo, không thấy có Việt Nam. Thành ra trong cái bài diễn văn ấy, 3-4 cái chủ đề lớn, 5-6 chủ đề lớn, thí dụ ông kêu gọi cái cải tổ Liên Hiệp Quốc, và ông ấy cũng xác nhận mà Liên Hiệp Quốc là cái cơ chế quan trọng cần phải giữ gìn, nhưng mà cũng chưa đưa ra được cái đường hướng cải tổ thế nào cho thích hợp. Ai nói cũng được cả. Tóm lại, tôi nghe cái bài diễn văn từ đầu tới cuối, những cái điểm đó nghe tiếng nói thì rất kêu, rất vang, rất tốt, nhưng mà đi vào thực tế thì nó trống rỗng, không có cái giá trị gì cả. Thì anh Quang Đạt.
0: Và thưa ông Đỗ Như Điện, theo chúng tôi theo dõi trên những đài TV ở Mỹ đó, thì hình như cái cuộc nói chuyện của ông Tô Lâm, cái hội trường nó trống rỗng, các nguyên thủ của quốc gia khác đó hình như họ cũng ra ngoài rất là nhiều, phải không thưa ông?
1: Đúng vậy.
0: Dạ.
1: Cái điều đó cho thấy rằng là cái bài phát biểu của ông ấy chẳng có cái gì để cho người ta quan tâm cả, và người ta đã biết rõ rồi. Bởi vì sao vậy? Cái chuyện nó rất là cụ thể thôi. Chúng ta điểm danh 194 thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thì bây giờ nói thật ra những cái nước còn theo chế độ độc tài cộng sản đi, còn có mấy nước gia, quốc gia Tàu là một, Việt Nam là 2, Cuba là 3, Lào là 4, Bắc Hàn là 5. Thế là mỗi anh mỗi kiểu. Nhưng mà đều là những quốc gia độc tài, những quốc gia là đàn áp người dân. Thành ra nói cái gì thì nói, thì người ta biết rằng cái giờ ông được nói thì phát biểu cho vui vậy thôi. Còn người ta tôn trọng hay không, người lắng nghe xem có cái ý kiến gì đáng để đánh giá hay không, thì người ta không thèm nghe, chuyện đó bình thường thôi. Thành ra tôi không lạ gì hội trường trống trơn như vậy thôi.
0: Thưa ông vừa nhắc đến cái phản ứng của người Việt ở hải ngoại, là chúng ta ghi nhận hình như báo chí ở trong nước đó, báo chí là do đảng kiểm soát đó, thì họ có những cái bài báo ca ngợi cái sự tiếp đón của kiều bào tại các quốc gia mà Tô Lâm đã tới. Nhưng mà thưa ông, là như ông nói đó, như là chẳng hạn như ở Canada, Pháp hay là Mỹ đó, thì đa số người Việt tị nạn cộng sản không phải là kiều bào của Việt Nam. Thì ông ghi nhận cái phản ứng của những người Việt ở các nước này ra sao thưa ông?
1: Nhân chuyện nói cái này, tôi muốn link những cái câu hỏi của anh vô cái nghị quyết 23. Bởi vì trước khi ông đi công du nước ngoài như vậy đó, thì trước đó mấy ngày họ tung ra cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 tức là kêu gọi hay là sử dụng

0: cái nguồn lực của 6 triệu, hơn 6 triệu người Việt Nam cư ngụ ở nước ngoài để mà dụ dỗ những người đó đóng góp tài năng cũng như tiền của về xây dựng đất nước, rồi xóa bỏ hận thù vân vân. Vì thế mà họ tung ra trước và họ dọn đường để mà lấy cớ nói rằng là bây giờ Việt Nam mở cửa và kêu gọi tất cả mọi người đóng góp, thành ra đến nơi nào thì tất nhiên là cái mạng lưới tuyên truyền của nhà nước cộng sản như Huấn Viên vân vân thì họ viết báo rồi họ cũng đưa ra hình ảnh này hình ảnh kia, nói rằng ông Tô Lâm được kiều bào đón tiếp nồng hậu, chào đón rất là nồng ấm vân vân vân vân. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy đâu. Thứ nhất ấy, là trong cái thành phần mà người của đảng hay là du học sinh mà nằm trong cái hệ thống kiểm soát của họ đó, thì họ huy động người đến để mà cho có, thì cái chuyện đó có. Nhưng mà đồng bào tự ý đến để mà chào đón hay hoan hô ông Tô Lâm đó thì không có đâu, ngay cả bên Pháp cũng vậy. Và cái cuộc gặp gỡ, ông nói là gặp gỡ 2.000 kiều bào ở New York đó, thì cái chuyện đó tất nhiên là toàn là viên chức nhà nước đi theo, rồi thì du học sinh ở các nơi về, và mỗi người đều được cung cấp cả phương tiện đấy, chứ không phải người ta tự ý tới đâu. Thành ra nói là 2.000 người tôi không biết chính xác là bao nhiêu người, nhưng mà những cái đó là không do cái cộng đồng người Việt, bởi vì chúng ta biết rằng ít nhất trong cái số 6 triệu người ấy thì hơn một nửa là những người đã phải bỏ nước ra đi vì cộng sản, đã bỏ để trốn cộng sản và bỏ nước ra đi. Thành ra người ta về biểu tình cũng có, và người ta phản đối cách này cái khác, hay là viết báo hay làm đủ mọi cách để mà chỉ trích Tô Lâm cũng có. Thành ra cái chuyện mà được kiều bào chào đón nồng nhiệt này kia không có đâu. Cũng như bên Canada vậy, cộng đồng người Việt ở bên đó kêu gọi biểu tình, và biểu tình thật rầm rộ, đông đảo lắm, cờ vàng ba sọc đỏ tung bay và đuổi Tô Lâm. Thì đó là cái chuyện hình ảnh rõ ràng, thành ra họ tuyên truyền gì tuyên truyền, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại, tuy rằng nó trên 6 triệu, nhưng mà chỉ có một thành phần là những người chịu ơn hoặc viên chức của Đảng Cộng sản là tỏ ra vui mừng hay là tìm mọi cách để đánh bóng. Chứ còn thực tế thì không có được chào đón như là nhà nước tuyên truyền ở trong nước như vậy đâu.
1: Thưa ông, có một nghịch lý mà chúng tôi không sao hiểu được đó, là trong cái bài phát biểu của Tô Lâm trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì như ông nói đó, một trong những lời kêu gọi của Tô Lâm là kêu gọi quốc tế tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên đó thì cái thực trạng nhân quyền ở Việt Nam nó ra sao thưa ông?
0: Cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó thì không phải tôi nói, mặc dù tôi ở trong mạng lưới nhân quyền từ mấy chục năm nay rồi, nhưng mà cơ quan gọi là theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và UNESCO International, những cái cơ quan nhân quyền quốc tế đó, người ta đã theo dõi và người ta đưa ra đầy đủ những cái thống kê, những cái con số rõ rệt là Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, mặc dầu trong bản hiến pháp thì có đề cập tới những cái quyền căn bản, nhưng Việt Nam không có thực thi, hoàn toàn không có thực thi những cái đó. Thứ nhất là tự do ngôn luận không có, tự do báo chí hoàn toàn không có, tự do hội họp, lập hội không có, tự do tôn giáo gặp bao nhiêu khó khăn, quyền lập hội, lập công đoàn cũng không có, quyền tham gia các hoạt động chính trị ngoài cái sự kiểm soát của đảng cũng không có, rồi quyền tự do đi lại cũng bị hạn chế. Tóm lại đó là họ tước đoạt tất cả những cái quyền của con người. Và trong cái thời gian 2 năm vừa qua đó, nếu mà phải kể ra những cái nghị quyết, những cái nghị định, những cái thông tư để mà kiểm soát người dân đó, tôi thấy nó cả một cái danh sách khá dài đó, từ cái nghị định 147, rồi nghị định 52, rồi nghị định 69, rồi nghị định 320. Thí dụ cái nghị định 47 đó quản lý Internet và mạng xã hội, rồi cái nghị định 53 nền tảng của hệ thống an ninh mạng, rồi gần đây nhất đó, mới hôm 25 tháng 9, cách đây 3 ngày thôi này, mấy 3-4 ngày thôi này, là cái nghị định 367 là xử phạt những cơ quan báo chí ở trong nước nếu mà vi phạm sẽ phạt đến nửa tỷ đồng Việt Nam như vậy đó. Và cái bây giờ xử phạt như vậy nghĩa là họ bóp nghẹt cái quyền thông tin báo chí rồi. Nhưng mà đặt ngược trở lại, ở Việt Nam có vào khoảng 800 cái tờ báo, tạp chí vân vân, giấy, kể cả báo giấy lẫn báo mạng vân vân. Nhưng mà chẳng có một tờ báo nào là tờ báo của tư nhân hết, tất cả đều do nhà nước. Đấy, nhưng mà họ vẫn phạt là vì sao? Là vì ngay cả những cái tờ báo do nhà nước chủ trương ấy, kiểm soát ấy đó, thì họ vẫn phạt để cho những người thực hiện những cái công tác ấy không thể đi trật hướng. Anh mà làm báo, mặc dù đáng báo được cả đảng nhưng mà bao che, đảng trả tiền, nhưng mà anh viết một câu trật hướng đó là anh cũng phải đền bỏ mẹ. Thì đấy là cái cụ thể thì tốt hiểu được. Nó đưa ra cái nghị định 367 mới hôm 25 tháng 9 mà có hiệu lực ngay từ 26 tháng 9. Một cái mới nhất thôi, tức là người ta kiểm soát tiếng nói của người dân, tất cả những ai phát biểu, người trong đảng hay ngoài đảng, và đặc biệt là những người ngoài đảng mà đóng góp ý kiến xây dựng gì mà nó trái ý với đảng là bị vào tù, bị phạt, phạt tiền. Bây giờ họ phạt tiền thay vì họ phạt tù hết chỗ nhốt. Số tù nhân bây giờ quá đông rồi, hết chỗ nhốt thì bây giờ phạt tiền, phạt rất là nặng. Thành ra có lẽ như nhà nước cần phạt nhiều để mà thu tiền, lấy ngân quỹ để mà nuôi đảng chăng? Đó là thực tế đấy anh Quang Nam.
1: Dạ vâng, thật ra nó đúng như cái lời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đó, là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, phải không ạ?
0: Vâng, câu đó thì rất là đúng, không có trật vào đâu được. Ông Tô Lâm đi đâu cũng rêu rao, đặc biệt là những thời gian sau này, rêu rao vé rồng vé rắn. Đến năm 2130, Việt Nam sẽ là đỉnh cao phát triển, tiến bộ quốc gia, tiến bộ trên thế giới, vân vân vân vân. Bây giờ mà đưa ra cái viễn ảnh 100 năm sau, trời đất ơi, kế hoạch 5 năm, 10 năm thì còn nói được. Bây giờ vẽ ra 100 năm sau, lúc đó còn ai sống để mà kiểm chứng và kiểm tra là ông nói đúng hay sao? Thành ra muốn vẽ gì vẽ à? Họ nói bừa như vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy cái bản chất của họ nó là như vậy. Thành ra đừng có tin những gì họ nói, là ông Dương Thiệu nói quá đúng đi anh.
1: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Như Điện đã đến với Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn ông vào dịp khác ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hy vọng sẽ có dịp trở lại với bản đài để mà chia sẻ những câu chuyện khác liên quan tới đất nước của người dân của chúng ta ở Việt Nam. Dạ, kính chào.
1: Dạ vâng, xin kính chào ông.
2: Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Kính thưa quý thính giả, thủ thuật mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng khẩu hiệu thay cho những cải cách thực sự. Mỗi kỳ đại hội lại đề ra một kỷ nguyên mới, thế nhưng người dân phải sống với những vấn nạn cũ như thiếu minh bạch, kiểm duyệt và tù đầy vì lời nói. Những phát biểu gần đây của người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về các tiêu chuẩn mới dành cho thủ đô Hà Nội là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Hà Nội tiêu chuẩn mới hay khẩu hiệu cũ, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường thuộc đơn vị bầu cử số 1 trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa 16. Tại buổi gặp gỡ, ông tuyên bố thủ đô phải dẫn đầu trong việc đặt ra những tiêu chuẩn mới về quản trị đô thị, khoa học, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, dịch vụ công và phẩm chất đời sống. Ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh là Hà Nội phải hiện đại hơn, nhưng không được đánh mất linh hồn và bản sắc ngàn năm của mình. Những mục tiêu đó xét riêng từng điểm không có gì đáng chê trách. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác. Suốt nhiều thập niên qua, người dân đã nghe quá nhiều lời hứa tương tự, trong khi thực tế đời sống chẳng mấy thay đổi. Vì vậy, câu hỏi cần đặt ra không phải là mục tiêu có tốt hay không, mà là chế độ hiện hành có đủ điều kiện để thực hiện những mục tiêu ấy hay không. Trước hết là quản trị đô thị. Ông Tô Lâm cho biết, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển quan trọng với một kế hoạch dài hạn sẽ định hình thành phố trong nhiều chục năm tới. Thế nhưng người dân thủ đô từng chứng kiến vô số dự án treo kéo dài hàng chục năm, những công trình giao thông trễ hạn và đội vốn nhiều lần. Nhiều khu dân cư bị giải tỏa mà người dân không được tham khảo ý kiến một cách nghiêm chỉnh. Một hệ thống quản trị đô thị đúng nghĩa đòi hỏi minh bạch, trách nhiệm tường trình và có sự tham gia của người dân. Đó lại chính là những yếu tố vắng bóng trong chế độ chính trị độc đảng. Kế đến là phát triển xanh. Trong nhiều năm liền, Hà Nội thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố có không khí ô nhiễm nặng nề nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa đông. Tình trạng này không thể giải quyết bằng nghị quyết hay khẩu hiệu. Nó đòi hỏi báo chí được tự do điều tra các nguồn gây ô nhiễm và xã hội dân sự được quyền lên tiếng mà không sợ bị trù dập. Trong khi đó, những nhà hoạt động môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng từng bị kết án tù với tội danh trốn thuế. Về văn hóa, sự mâu thuẫn còn rõ rệt hơn nữa. Từ cuối tháng 6 năm nay, nhà cầm quyền đã bắt giữ 5 người liên quan đến việc xuất bản một cuốn sách viết về ông Hồ Chí Minh dành cho giới trẻ. Cuốn sách đó được một nhà xuất bản của nhà nước in ấn và phát hành hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ sau khi một cựu cán bộ lên tiếng phê phán, cuốn sách ấy liền bị kết án là xuyên tạc lịch sử. Theo Human Rights Watch, sự việc cho thấy ngay cả những nhân vật có vị thế trong giới xuất bản và truyền thông cũng không an toàn trước phe bảo thủ trong đảng. Một nền văn hóa như vậy khó có thể trở thành tiêu chuẩn cho bất cứ ai. Về chuyển đổi số, Cộng sản Việt Nam quả thật đã đầu tư nhiều công sức, nhưng phần lớn công sức ấy lại được dùng vào việc kiểm soát không gian mạng và theo dõi người dân. Những người bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội có thể bị truy tố theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về tội tuyên truyền chống nhà nước. Mô hình này được rập khuôn gần như nguyên vẹn từ Trung Cộng, nơi kỹ thuật số trở thành công cụ phục vụ cho sự tồn tại của đảng, thay vì phục vụ người dân. Tại buổi tiếp xúc, ông Tô Lâm đã cảm ơn cử tri về những ý kiến thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự thẳng thắn chỉ được chấp nhận trong một khuôn khổ rất hạn hẹp. Đúng một năm trước, ngày 27 tháng 9 năm 2025, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, người đang thụ án 10 năm tù, đã bị kêu án thêm 11 năm vì tiếp tục phê phán đảng ngay trong trại giam. Ngay cả khái niệm cử tri và đại biểu trong buổi gặp gỡ đó cũng cần được nhìn lại. Trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3 năm nay, gần 93% trong số 864 ứng cử viên là đảng viên Cộng sản Việt Nam. Mọi ứng cử viên đều phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, dò đảng và các tổ chức ngoại vi kiểm soát. Người dân có lá phiếu trong tay nhưng không có quyền lựa chọn. Ông Tổng Bí thư muốn Hà Nội hiện đại mà không mất linh hồn. Nhưng linh hồn của một thành phố không nằm ở những cây cầu mới hay những khu đô thị mang danh xanh. Linh hồn đó nằm ở con người, ở quyền được suy nghĩ độc lập, được nói lên sự thật và được sống an toàn sau khi nói ra. Năm 1954, một phần lớn tinh hoa của Hà Nội đã chọn di cư vào Nam để giữ lấy những quyền căn bản ấy. Hơn 70 năm sau, những quyền căn bản đó vẫn chưa trở lại với thủ đô. Một thủ đô chỉ có thể trở thành tiêu chuẩn cho cả nước khi người dân được làm chủ thật sự, chứ không phải chỉ làm chủ trên giấy tờ. Chừng nào quyền lực còn tập trung trong tay một đảng duy nhất, không bị kiểm soát và không phải chịu trách nhiệm trước ai, thì những tiêu chuẩn mới vẫn chỉ là khẩu hiệu cũ, được khoác áo mới. Hà Nội xứng đáng được nhiều hơn những bài diễn văn.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Tà Khu, sinh năm 1947, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2016 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến một trái đất khác, có thể có nước, có sự sống ở ngay cạnh chúng ta. Với kích thước khoảng 1.7 lần trái đất, hành tinh mang tên Proxima B quay quanh ngôi sao Proxima được xác định thuộc nhóm hành tinh có kích thước cỡ trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện hành tinh này khá lâu nhờ viễn vọng kính Hubble của Đài Thiên văn Nam Âu. Nhưng mãi đến nay, nhờ vào một thiết bị quan sát tối tân hơn, đó là máy quang phổ Espresso, Proxima B mới lộ diện là một mục tiêu đầy hứa hẹn cho sự săn tìm sự sống ngoài trái đất. Theo giáo sư Francesco Pepe, Đại học Geneva, Thụy Sĩ, lãnh đạo nhóm nghiên cứu Espresso, thiết bị mới này đã tạo ra các phép đo tốt hơn nhiều. Nhờ đó, họ đã có thể biết được thông tin quan trọng nhất, đó là hành tinh này cách chúng ta chỉ có 4.2 năm ánh sáng, nhận được năng lượng từ ngôi sao mẹ của nó bằng với năng lượng trái đất nhận từ mặt trời.
1: Proxima B quay gần với sao mẹ Proxima hơn nhiều, nhưng Proxima vốn là một sao lùn đỏ yếu hơn mặt trời nhiều lần. Nhờ đó, quỹ đạo chỉ có 11.2 ngày, vô tình lại giúp cho hành tinh lọt vào vùng sự sống của hệ sao. Proxima B cũng là một hành tinh đá giống trái đất, với khối lượng khoảng 1.3 lần so với hành tinh của chúng ta. Bài công bố mới đăng tải trên ariasv.com cho biết, các yếu tố trên đã khiến cho giới khoa học có niềm tin rằng đó chính là một trái đất khác có sự sống mà bấy lâu con người tìm kiếm. Nó có các điều kiện tuyệt vời cho sự sống, và điều mà các nhà khoa học định làm là xác định xem sự sống đã phát triển trên bề mặt hay chưa. Cản trở duy nhất cho sự sống trên Proxima B là bức xạ mà nó phải nhận từ sao mẹ gấp tới 400 lần trái đất, có thể ảnh hưởng nặng đến quá trình chuyển hóa của sự sống.

0: Thưa quý vị, con người chúng ta đe dọa sẽ xóa sổ hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Theo nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Nature Communications, con người được cho là đang đe dọa quét sạch hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa độc đáo trên trái đất. Các nhà khoa học của Đại học Hoàng gia London và Hiệp hội Động vật học London cho biết rằng các phần của trái đất trong lịch sử tiến hóa đang bị suy thoái do mức độ hoạt động của con người ở mức cao chưa từng có. Điều này bao gồm các khu vực là nơi sinh sống của các sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời nhất của hành tinh chúng ta, như vùng biển Caribbean, những vùng rộng lớn của Đông Nam Á, và Ganges, Ấn Độ, là một dãy núi có diện tích 140.000 cây số vuông, chạy dài 1.600 cây số song song với bờ biển phía tây của bán đảo Ấn Độ.
1: Các nhà nghiên cứu đã có những tính toán về lịch sử tiến hóa độc đáo mà một loài động vật đại diện bằng cách xem xét sự khác biệt về kiểu gen giữa các loài trên cây sự sống và lịch sử tiến hóa tách chúng ra khỏi họ hàng gần nhất. Điều này sau đó được kết hợp với dữ liệu nguy cơ tuyệt chủng cho khoảng 25.000 loài trên cạn và thông tin về áp lực của con người đối với các môi trường động vật khác nhau trên khắp thế giới. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu ước tính rằng ít nhất 50 tỷ năm di sản tiến hóa đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người. Mặc dù con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều loài quý hiếm thiếu dữ liệu về nguy cơ tuyệt chủng. Trọng tâm chính của nghiên cứu đã sẵn sàng để mất tới 13 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Các loài bò sát không chỉ đại diện cho lớp động vật đa dạng tiến hóa nhất, mà nhiều loài có lịch sử lâu đời cũng được tìm thấy sống ở những khu vực chịu áp lực cao hoặc rất cao của con người, như Caribbean, Ganges của Ấn Độ và Đông Nam Á. Chỉ có 5% của loài bò sát trong lịch sử tiến hóa đã được tìm thấy ở trong khu vực có ít hoặc không có áp lực của con người. Những mất mát lớn nhất của lịch sử tiến hóa sẽ được thúc đẩy bởi sự tuyệt chủng của toàn bộ các nhóm loài có liên quan chặt chẽ. Những nhánh dường như chắc chắn trên cây tiến hóa tự thấy mình ở một vị trí rủi ro. Ví dụ, heo vòi và tê tê có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng lại phải chịu áp lực rất lớn từ hoạt động của con người. Nếu những nhánh của cây tiến hóa bị chặt, số năm tiến hóa bị mất sẽ rất lớn.
0: Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng quan tâm với các loài khác biệt rất tiến hóa đại diện cho phần cuối của nhánh cây tiến hóa dài, mỏng và cô đơn. Điều này đề cập đến những sinh vật kỳ lạ nhất trên cây gia đình có ít họ hàng gần trên con đường tiến hóa của chúng, bao gồm cả thằn lằn cá sấu Trung Quốc cổ đại, tên khoa học là Cynosaurus crocodilurus, ếch tím của Ganges, tên khoa học là Nasica batrachus sahiatrensis, chim subiu châu Phi, tên khoa học là Balaenicep rex, và loài vượng cáo ngón tay dài kỳ quái được gọi là Ai-Ai. Tên khoa học là Dobentonia madagascariensis. Thật không may, nhiều trong số những sinh vật độc đáo và kỳ lạ hơn này cũng phải chịu áp lực của con người. Nhà nghiên cứu Ricky Gums của Đại học Hoàng gia London nhấn mạnh rằng đây là một số loài vật đáng kinh ngạc và dễ bị bỏ qua nhất trên hành tinh chúng ta. Các phân tích của chúng tôi cho thấy quy mô khó hiểu của những mất mát mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu chúng ta không nỗ lực hơn để cứu sự đa dạng sinh học toàn cầu.

0: Và bây giờ chúng ta đến với một hiện tượng rất bình thường trong đời sống: ách xì khi hít phải phấn hoa. Với nhiều người, mùa dị ứng thường rơi vào mùa xuân, khi phấn hoa từ các loại cây cối và hoa lá vương vãi khắp nơi trong không khí. Nhưng tại sao phấn hoa lại khiến cho chúng ta hắt xì? Bởi vì con người đã chung sống cùng với các loại cây cối trong suốt lịch sử tiến hóa của mình. Bạn có lẽ nghĩ rằng chúng ta ít nhiều đã miễn nhiễm với phấn hoa chăng? Tuy nhiên, mỗi năm, phấn hoa vẫn khiến vô số người bị hắt xì và gặp phải các loại dị ứng khác nhau.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu phấn hoa là gì. Phấn hoa giúp cho các loài cây cối sinh sản. Cây đực tạo ra phấn hoa để thụ phấn cho cây cái. Tuy nhiên, để loại bột này có tác dụng hữu ích, nó cần phải được đưa từ cây đực sang cây cái. Quá trình vận chuyển này chính là con đường khiến cho phấn hoa dính vào mũi và làm cho bạn hắt xì. Mọi loại thực vật, từ hoa đến cây cối và cả cỏ nữa, đều tạo ra phấn hoa. Tuy nhiên, không phải mọi loại phấn hoa đều gây dị ứng. Hầu hết các loại cây với hoa đủ màu sắc thường nhờ côn trùng như ong chẳng hạn để mang phấn hoa từ cây này sang cây khác. Bởi phấn hoa luôn dính vào một con côn trùng hoặc là một cái cây nào đó, nó không thể rơi vào mũi bạn và gây dị ứng được. Tuy nhiên, các loại thực vật khác có thể sử dụng gió để phát tán phấn hoa ra xung quanh. Loại phấn hoa này rất nhẹ, do đó nó có thể dễ dàng được đưa đi bởi không khí. Bầu không khí bạn hít thở vào mùa xuân sẽ tràn ngập loại phấn hoa này, bởi đây là mùa thụ phấn của cây cối, khiến cho phản ứng dị ứng xảy ra thường xuyên hơn. Điều này cũng giải thích tại sao bạn thường hắt xì nhiều hơn khi trời có gió nhẹ và khô, bởi lúc này có rất nhiều phấn hoa lơ lửng trong không khí. Khi trời mưa, phấn hoa bị ướt sẽ không thể bay loanh quanh và lọt vào mũi bạn được.
0: Điều gì xảy ra khi phấn hoa lọt vào mũi bạn? Tại sao phấn hoa lại khiến bạn hắt xì khi vô tình hít phải? Thưa quý vị, bên trong mũi của chúng ta là chất nhầy. Dù trông nó thật tởm khi bắn ra từ lỗ mũi, như khi chúng ta hắt xì chẳng hạn, chất nhầy rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nó chính là hàng rào chắn giữ lại bụi bẩn trước khi chúng lọt vào phổi và giúp chúng ta không bị bệnh. Phấn hoa chỉ là một trong rất nhiều thứ bị chất nhầy giữ lại. Tuy nhiên, dị ứng phấn hoa sẽ khiến mũi bị viêm sau khi phấn hoa lọt vào. Trường hợp này gọi là viêm mũi, rhinitis. Những thứ khác cũng có thể gây viêm mũi. Ví dụ, chúng ta sẽ bị viêm mũi mỗi khi bị cảm lạnh. Bên cạnh việc khiến chúng ta hắt xì, viêm mũi dị ứng còn khiến chúng ta bị nghẹt mũi, gây chảy nước mũi hoặc ngứa mũi và các triệu chứng không mấy thoải mái khác. Những triệu chứng này là kết quả của một phản ứng của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của chúng ta chính là hệ thống phòng thủ của cơ thể. Khi bạn bị dị ứng, hệ miễn dịch sẽ xem những thứ vô hại như phấn hoa là một mối đe dọa. Do đó, nếu bạn bị dị ứng phấn hoa, hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng với phấn hoa trong mũi với ý nghĩ rằng nó là một kẻ xâm nhập nguy hiểm, dù cho nó không thực sự nguy hiểm. Phản ứng thái quá này của hệ miễn dịch của chúng ta gây ra chứng viêm mũi dị ứng với mọi triệu chứng liên quan, bao gồm hắt xì. Khi bạn hắt xì vì dị ứng phấn hoa, đó là cơ thể của bạn đang tìm cách đánh đuổi những kẻ xâm nhập nguy hiểm ra khỏi mũi.
1: Vậy thì tại sao không phải ai cũng bị dị ứng? Không phải ai cũng dị ứng với phấn hoa và không phải ai cũng dị ứng với cùng một loại phấn. Tại sao vậy? Các nhà khoa học không chắc câu trả lời cho câu hỏi này, bởi họ vẫn chưa hiểu tại sao ngay từ đầu chúng ta lại bị dị ứng. Xét cho cùng, những phản ứng thái quá kia của hệ miễn dịch gây hại cho chúng ta chứ không giúp ích được gì. Do đó, việc chúng lan rộng với mọi người là điều không thực sự hợp lý. Theo một thuyết, dị ứng là kết quả của hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước ký sinh trùng, nhưng chuyện không như ý. Tuy nhiên, một thuyết khác cho rằng dị ứng thực ra là sự phòng vệ của cơ thể trước chất độc. Trong quá khứ có lẽ từng tồn tại những loại phấn hoa thực sự nguy hiểm. Đó có lẽ là lý do tại sao cơ thể của nhiều người vẫn xem chúng là mối đe dọa. Dẫu vậy, cho đến lúc này, chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ tại sao các loại dị ứng lại tồn tại, hay tại sao chúng lại lan rộng như vậy. Chúng ta chỉ biết vì một vài lý do nào đó, cơ thể một số người xem các chất gây dị ứng vô hại như phấn hoa là chất nguy hiểm. Hệ miễn dịch làm việc và làm mọi thứ có thể để loại bỏ phấn hoa, như khiến cho bạn hắt xì và gây chảy mũi. Hiển nhiên, hắt xì vì phấn hoa là không mấy thích thú. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy hệ miễn dịch đang cố để bảo vệ bạn, một đặc tính có lẽ đã giúp cho con người sống sót qua hàng ngàn năm, khi cơ thể của chúng ta từng phải đối mặt với những mối đe dọa nguy hiểm mà nay đã bị lãng quên.

0: Thưa quý vị, một phát hiện mới về vật trung gian bí ẩn giúp cho coronavirus nhảy từ dơi qua người. Các nhà khoa học vừa tuyên bố đã tìm thấy nhiều manh mối về cách coronavirus có thể lây lan từ dơi qua con TT và sang con người. Trong một bài đăng trên tạp chí COVID-19 Science Advances, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra họ hàng gần nhất của virus gây ra dịch COVID-19 trên dơi. Tuy nhiên, virus này thiếu protein cần thiết để liên kết với tế bào của người. Họ cho biết khả năng này có thể có được từ một loại virus tìm thấy ở loài TT, pangolin, loài động vật bị buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Tiến sĩ Elena Georgi thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Hoa Kỳ, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết họ đã xem xét sự liên quan giữa virus với loài TT. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về vai trò của TT trong quá trình tiến hóa của SARS-CoV-2, tên chính thức của coronavirus gây ra dịch bệnh COVID-19.
1: Bà Siokshi cho biết, trong nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng SARS-CoV-2 thực sự có một lịch sử tiến hóa phong phú. Điều này bao gồm việc tái cấu trúc vật liệu di truyền giữa coronavirus trên dơi và TT trước khi nó có được khả năng nhảy sang người. Việc các động vật khác loài bị nhốt gần nhau ở chợ hải sản có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các loài. Nghiên cứu vẫn còn chưa xác nhận TT, tức là pangolin, là động vật truyền coronavirus cho người. Nhưng nó làm tăng thêm tính thuyết phục của các nghiên cứu trước đây cho thấy TT có thể có liên quan đến quá trình truyền nhiễm. Giáo sư Edward Holmes, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Sydney, Australia, cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nói, có một khoảng cách tiến hóa rõ ràng giữa SARS-CoV-2 và họ hàng gần nhất của nó được tìm thấy ở dơi và TT. Cách duy nhất lấp đầy khoảng cách này là lấy mẫu động vật hoang dã nhiều hơn.

0: Nghiên cứu chung của các nhà khoa học thuộc Đại học Texas của Mỹ và Đại học Gen của Mỹ cho thấy các kháng thể được tìm thấy trong máu của lạc đà không bướu, tức là con lama, có thể giúp tiêu diệt coronavirus mới, tức là SARS-CoV-2, gây bệnh COVID-19. Đây là một trong những kháng thể đầu tiên vô hiệu hóa được SARS-CoV-2. Đồng tác giả nghiên cứu Jason McClellan thuộc Đại học Texas cho biết.
1: Các nhà khoa học rút ra kết luận nói trên sau khi hồi cứu nghiên cứu 4 năm trước đó, cho thấy các kháng thể từ một con lạc đà không bướu mới sinh 9 tháng, tên là Winter, có thể vô hiệu hóa cả virus SARS-CoV-1 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là bệnh SARS, và MERS-CoV gây hội chứng hô hấp trung đông, tức là bệnh MERS, trong 6 tuần. Điều thú vị là các kháng thể từ Winter, hiện nay nó đã được 4 tuổi, cũng giúp tiêu diệt SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Nhờ kháng thể của lạc đà không bướu có kích thước nhỏ, chúng có thể kết nối với các bộ phận khác nhau của virus dễ dàng hơn, từ đó vô hiệu hóa virus một cách có hiệu quả, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell. Các chuyên gia hy vọng có thể dùng liệu pháp kháng thể từ Lama để điều trị cho những người mới bị nhiễm COVID-19. Chuyên gia Mark Leland giải thích thêm rằng, vaccine phải được chích 1 hoặc 2 tháng trước khi nhiễm bệnh thì mới có hiệu quả. Còn liệu pháp kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay sau khi chích, nhất là những người dễ bị tổn thương như người già và các nhân viên y tế. Các kháng thể này cũng có thể được sử dụng để điều trị cho những người đã nhiễm bệnh nhằm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh.
0: Đây không phải là lần đầu tiên lạc đà không bướu được sử dụng trong nghiên cứu kháng thể, theo tờ The New York Times. Kháng thể từ lạc đà không bướu lâu nay được sử dụng trong công việc nghiên cứu liên quan đến virus HIV cùng bệnh cúm, và chúng đã cung cấp các liệu pháp điều trị đầy hứa hẹn

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học Mỹ và Hồng Kông đã chế tạo thành công mắt sinh học với các cảm biến mô phỏng tế bào cảm quan của mắt người, có thể dùng để cấy ghép cho những người mù. Với tên gọi là ECI, Electrochemical Eye, mắt sinh học gồm có võng mạc nhân tạo 3 chiều, tức là 3D, và dây nano có khả năng mô phỏng thông tin thị giác truyền đến não người.
1: Trong những năm qua, sự phát triển của y học đã mang đến những đột phá mới cho phép tạo ra các bộ phận quan trọng của con người nhằm thay thế nếu không may chúng bị mất, giúp cho họ sống một cách bình thường. Tuy nhiên, mắt lại là câu chuyện khác, bởi cách chúng giao tiếp với não khá đặc biệt. Không phải chỉ tạo ra rồi cấy ghép là được. Để tạo ra một bộ phận có thể giao tiếp với não như mắt là nhiệm vụ rất khó khăn. Theo BGR, thách thức lớn nhất mà các nhà nghiên cứu đã vượt qua chính là tích hợp mọi cảm biến trên một tấm màng nhôm và Wolfram nửa hình cầu, mô phỏng võng mạc con người, đường kính chỉ hơn 2 cm. Các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch cấy thử mắt sinh học lên thú vật và người. Tất nhiên mọi thứ chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều điều cần hoàn thiện trước khi có thể phát triển rộng rãi mắt sinh học trong 5 năm tới theo kế hoạch.
0: Nếu mọi thứ suôn sẻ, mắt sinh học có thể phục hồi thị lực cho khoảng 285 triệu người đang bị mù hoặc mất một phần thị lực. Hiện nay, khả năng hiển thị hình ảnh của mắt sinh học này còn kém, bởi độ phân giải của nó khá thấp, chỉ hiện rõ chữ cái, còn hình ảnh phức tạp hơn thì chưa sắc nét. Dù vậy, các nhà nghiên cứu khẳng định, khi công nghệ phát triển hơn, độ phân giải của các cảm biến ảnh thậm chí còn cao hơn độ phân giải mắt người thật. Không chỉ cho người, mắt sinh học cũng được xem xét cấy ghép cho robot, phục vụ cho những mục đích cụ thể. Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển trí tuệ nhân tạo có thể giúp tạo ra các siêu robot có sức mạnh và khả năng vượt trội. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ngôi đồn nằm giữa vùng đồng không mong quạnh. Trước mặt nó, con lộ nhỏ nối từ quốc lộ số 4 đi vào chi khu Thủ Thừa, sáng màu đỏ quạch dưới ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè. Bên phải cũng đồng cỏ cao xanh tận chân trời mà người ta gọi là Đồng Tháp, có chiều ngang là ranh giới của con sông Vàm Cỏ Đông chạy suốt tới sông Tiền, còn chiều dài từ quốc lộ số 4 chạy đụng tới biên giới Việt Miên với các địa danh nổi tiếng như Cai Lậy, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Trà Cú. Ngôi đồn của Quá nằm trong quận Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An. 3 tháng trôi qua khá bình yên, tính từ lúc gã được chỉ định làm đại đội phó để sau đó sẽ trở thành đại đội trưởng trấn đóng ngôi đồn này. Địch chỉ pháo kích lẻ tẻ như một cố gắng để chứng tỏ sự hiện diện của mình, đồng thời quấy phá lính trong đồn mệt nhòi, rồi sẽ âm thầm mở cuộc tấn công. Có đêm 5-3 trái mọt chê 82 ly, có khi giữa ban ngày lại rót vào đồn 1-2 quả. Mới đầu còn e dè lo kiếm chỗ mà núp, nhưng mà sau đó từ từ cũng quen đi, gã không thèm để ý nữa. Chỉ khi nào nghe tiếng xè xè thì mới vội vàng nhào xuống hố cá nhân hay giao thông hào gần nhất. Phải nói làm lính đóng đồn thì ít nguy hiểm, buồn thì nhiều hơn. Lúc ở Sài Gòn, gã chán ngấy cái đời lính văn phòng vô vị, trống rỗng, cho nên mới xin đổi đi xa. Bây giờ được sống đời lính ở tiền đồn hiu quạnh, gã thấy cái khoảng trống nó vẫn còn đó. Muốn làm cái gì cho nên mới xin đi xa. Bây giờ gã lại thấy mình xa và lạ, cũng chẳng làm được cái gì mình muốn làm. Nhà binh thì phải đi kèm với kỷ luật, hệ thống quân giai, cấp trên cấp dưới, không cho gã cựa quậy gì được hết. Càng dãy dụa thì cái lưới vô hình càng bó chặt cứng hơn nữa, cho đến khi nào gã mệt và buông xuôi, đồng nghĩa với đầu hàng. Gã là con người lãng mạn, mơ mộng và văn nghệ. Điều đó không hề làm gì miễn làm tròn nhiệm vụ của người lính thì thôi, cứ thi hành nghiêm chỉnh lệnh của cấp trên là được. Đêm thì dẫn lính đi kích, đêm thì nằm tiền đồn, đêm thì chập chờn thức ngủ vì tin tình báo của chi khu cho biết địch sẽ đánh đồn hay là địch sẽ pháo kích. Ban ngày thì ngủ thức trong cái nóng oi ả và tiếng động ồn ào của lính và vợ con. Có làm lính đóng đồn rồi, gã mới nhận ra cái sự cực khổ của người lính làng, lính quận. Nó khác xa với những lính nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân. Họ không có những thứ hào nhoáng sáng chói đó và cũng không được ca tụng như anh hùng, mặc dù họ cũng là người hy sinh vì tổ quốc.
1: Thiếu úy, thiếu úy!
0: Gã quay lại khi nghe tiếng của Tình, người lính tà lọt của mình. Hồi mới tới, gã không hiểu hai cái chữ tà lọt là cái giống gì. Sau này quen rồi, gã mới từ từ hiểu ra đó là cái thứ tiếng lóng mà lính trong đồn dành cho người lính dùng để cho sếp sai bảo. Tuy nhiên, tà lọt có hàm một chút mỉa mai và khinh chê. Có người lính thích làm tà lọt thì có người cũng không thích. Ở cạnh sếp thì dĩ nhiên được nhiều ân huệ hơn, như miễn trực gác, được đi phép đúng thời hạn. Nhưng mà bù lại, họ phải nấu ăn, giặt quần áo và làm những việc lặt vặt.
2: Tới giờ cơm rồi hả Tình?
0: Gã là người duy nhất không đeo đồng hồ trong gần 100 người lính. Mới đầu ai cũng lấy làm lạ, hỏi tới hỏi lui. Sao thấy gã trả lời là không thích đeo cho nên họ không thèm hỏi nữa.
1: Dạ, 4 giờ rồi thưa quý.
0: Gã gật đầu đứng lên, lẳng lặng đi theo sau lưng của Tình đi về hướng khu gia binh. Gã nhức nhìn trời cao.
1: Hầm quá thưa quý ơi, chắc sắp mưa rồi.
2: Thì ta cũng mong mưa một cái cho nó mát.
1: Tôi không khoái mưa rồi. Mưa đó tụi nó lợi dụng nó pháo dữ lắm. Mấy cái thằng giả cứ canh có mưa là dập mình tá tơi à. Nè mà thiếu quý, chừng nào thiếu quý về Sài Gòn thiếu quý?
2: Khoảng đầu tháng 6. Mày muốn ta mua gì cho mày không?
1: Dạ có. Thiếu quý mua cho tôi vài cuốn băng giọng cổ nghe chơi thiếu quý. Vợ tôi ghiền giọng cổ cũng giống như là thiếu quý ghiền cà phê vậy đó.
0: 3 cái tiếng ghiền cà phê của Tình vang lên trong buổi chiều vắng lặng, làm cho gã nhớ Sài Gòn. Dường như gã ngửi được cái mùi cà phê phảng phất quanh đây. rồi gương mặt khả ái, tiếng cười thánh thót, ánh mắt nhìn của chị anh lung linh trong bóng nắng. Không biết bao không bao lâu rồi mình đã không được uống cà phê của chị anh. Gã lẩm bẩm và tự nhủ là kỳ này về lại Sài Gòn mình phải uống bù cà phê mỗi ngày ba cử mới được.
1: Nè thưa quý nói gì thưa quý?
0: Nghe tình hỏi nhưng mà gã làm lơ giả đò không nghe để khỏi trả lời. Nhớ ba ngày trước khi đi gã tới uống cà phê nhưng mà không nói cho chị anh biết là mình sắp sửa đi xa, bởi vì gã ghét cái sự chia tay, ghét cái lời từ giả làm bịm rịm lòng mình và ngay cả lòng của người khác nữa. Cứ âm thầm đi rồi không thấy mình tới thì chắc là chị cũng sẽ biết thôi, như vậy thì đỡ bận lòng hơn. Ta mong trời mưa thiệt là lớn, mưa bay ngút ngàn phương trời, để ta có thể đưa người ta tới đây ngắm trời mưa. Nghe lẩm bẩm như vậy tình ngơ ngác không biết là chỉ huy mình nói cái gì. Nó chắc là ông này lên cơn nói xàm rồi đây. Mưa thì có cái gì đâu mà ngắm, mà lại ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời. Gã nhe răng cười ngước đầu nhìn trời. Ở trong cái tảng mây giật giờ đó, gã tưởng tượng ra gương mặt của một người.

quán cà phê vắng lặng vì mới hơn 10 giờ sáng, chưa tới giờ mấy cậu thanh niên đi uống cà phê. Phải sau giờ học thì họ mới bắt đầu ngồi đồng và tán dóc được. Trời tháng 6 nhiều mây, lắm mưa vào buổi chiều hay ban đêm. Ngọc Anh ngồi im nơi quầy tính tiền bởi vì chưa có cái gì để làm. Đã bao nhiêu lần nàng ngồi im lặng chờ đợi, mấy người khách quen cũng ít khi thấy mặt. Như quá mộng mấy tháng nay đột nhiên mất biệt, âm thầm ra đi.

cho nàng nói cái lời chia tay, như không muốn bận lòng, không muốn có người quan hoài tới mình. Người ta tới rồi người ta đi giống như những cơn mưa mùa bất chợt, không hẹn hò, không báo trước. Giọng hát ca sĩ nào đó cất lên trong không khí ẩm mục của một buổi sáng trời chuyển mưa.

0: Ngồi đây một mình nghe tình khúc Ngô Thị Miên, nàng mới biết là trong một cách nào đó mình đã bị ảnh hưởng của quá khi chọn nhạc để mà nghe. Bản nhạc nào cũng có mưa, liên quan đến mưa và nói về mưa. Mưa trong cuộc đời, mưa trong tình người, mưa trong cơn mộng mơ lúc gần sáng thức giấc, vì âm thanh của gió lùa qua đầu sông và tiếng động khẽ vang từ cánh cửa sổ khép hờ. Trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm lại, rồi cơn mưa đổ xuống, gió thốc vào sâu trong quán đến chỗ nàng ngồi, gió ướt và lạnh. Không biết nghĩ gì, nàng bỏ vào trong pha ly cà phê phin đem ra bàn của Quá Mộng hay ngồi mỗi khi đến đây. Thật ra vì cảm tình riêng mà nàng đã dành cái bàn đó cho Quá mỗi khi đến uống cà phê. Lâu dần, chiếc bàn đó trở thành giang sơn của gã. Ngồi xuống cái ghế mà Quá hay ngồi, nàng im lặng nhìn ra đường, nhìn mưa rơi, mưa không lớn mà rỉ rả.
1: Chắc còn lâu lắm mới dứt mưa,
0: Ngọc Anh lẩm bẩm một mình. Tự nhiên nàng cảm thấy buồn và cảm thấy trống vắng. Đời sống bình thường nhàn hạ và trật tự quá, điều đặn quá, nó trở thành vô vị, nhàm chán và mất dần đi cái ý nghĩa. Nàng từng nhớ tới câu nói của Quá: đời sống này mà không có sự thay đổi đó, nó sẽ trở thành đời sống tự quỷ. Đời sống mà không có biến cố đó là một đời sống dễ chết.
1: Thay đổi gì chứ?
0: Thì thay đổi sinh hoạt. Tôi tới đây uống cà phê hoài là là nhờ cái tình của chị bỏ vào ly cà phê, nó luôn luôn nó thay đổi.

0: Nàng cười và hiểu cái ý của người nói, nhưng mà làm như không hiểu, cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Biến cố gì?
0: Quá đưa ly cà phê lên mỉm cười, qua màn khói thuốc mùi hăng hăng, nàng thấy ánh mắt của gã con trai thật nhiều lãng mạn và mơ mộng. Biến cố tình cảm.
1: Nếu tôi làm được, Quá Mộng biết là tôi sẽ làm gì không?
0: Gã con trai ngước lên chờ đợi câu trả lời. Nhìn sâu vào mắt gã, nàng buông gọn.
1: Tôi sẽ tát Quá Mộng một cái thiệt là đau.
0: Mời chị, tôi cũng muốn bị đau. Càng đau càng tốt nha. Ít nhất thì tôi cũng có cái diễm phúc được cái bàn tay đẹp của chị in lên trên má của mình. Rồi tôi sẽ có hứng làm cái bài thơ dấu tay trên má. Quá Mộng nói với giọng nghiêm pha chút buồn buồn. Nàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng thở thẻ.
1: Nhớ nghe, ngày nào đó bàn tay này á sẽ in lên má đó.
0: Nàng đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt và thật gần như muốn gã con trai nhìn ngắm bàn tay của mình. Quá im lặng nhận lãnh cái cử chỉ ban phát của nàng bằng ánh mắt khờ khạo. Nàng cười thầm, không có người đàn ông nào lại không khờ khạo trước nhan sắc của đàn bà. Huống chi Quá lại là một gã con trai tuổi vừa mới lớn.
1: Nè, Quá Mộng có yêu ai chưa?
0: Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục ngồi nhìn những giọt cà phê chậm chậm rơi. Rồi nàng nhớ câu hỏi đó, tự đặt câu hỏi đó, rồi lại lẩm bẩm tự trả lời.
1: Chắc là chưa rồi. Vì nếu đã yêu, đã có kinh nghiệm, thì không có cái thái độ rụt rè và cử chỉ nhút nhát

0: đang cúi đầu mơ mộng, chợt nghe bước chân. Ngọc Anh nhất nhìn ra cửa, đôi mắt của nàng mở to và bất động. Cái vóc dáng quen quen hiện ra trước mắt, với tóc ngắn ba phân, với bộ quân phục mới thẳng thớm, dây nịch, đôi giày trận đen bóng, nơi cổ áo có một bông mai vàng. Quá mộng, gã con trai xuất hiện như một bóng mây làm mát đi khoảng trời gay gắt. Gã mỉm cười không nói, như vậy đủ rồi, cả hai cũng không cần phải nói, với lại có gì đâu để mà nói. Đến ngồi vào cái bàn quen thuộc, gã ngước nhìn chị Anh đang ngồi đối mặt với mình.
1: Quá mộng hơi lạ, đen và ốm đi.
0: Còn chị vẫn như ngày xưa, mà có lẽ đẹp hơn ngày xưa. Anh cười nhẹ, chỉ biết gã khen thật tình chứ không phải nịnh hay tán giống như những người khác. Không hỏi, chị quay lưng đi pha cà phê, quá gọi vối theo. Nè, chị nhớ bỏ nhiều tình vào cà phê nghe chị. Tôi cần lắm.
1: Được rồi, tôi nhớ. Tôi có nói với Quá Mộng là tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê của Quá Mộng mà.
0: Quá mỉm cười không trả lời, đốt điếu thuốc. Gã nhìn vẩn vơ, mọi thứ vẫn y nguyên, nói lên sự bình yên và ổn định trong sinh hoạt thường nhật. Chị Anh trở ra với tách cà phê và cái bình thủy mới tinh, đặt hai thứ xuống bàn. Chị kéo ghế ngồi đối diện với Quá.
1: Quán vắng không có ai hết, ngồi nói chuyện cho vui.
0: Và dường như rất vui vì gặp được gã, cho nên chị Anh nói nhiều hơn thường lệ.
1: Quá Mộng ở đâu về vậy?
0: Thủ Thừa.
1: Xa đây không?
0: Cũng không xa lắm, nhưng mà đi hoài không tới. Nói đến đây, gã ngừng lại, hít một hơi thuốc, ém hơi thật kỹ rồi nhả ra bằng mũi. Gã nói nhỏ và chậm. Ghiền cà phê quá, cho nên phải ráng lội về tới đây đó.
1: Chừng nào đi?
0: Thứ hai.
1: Vậy à? Vậy tới đây mỗi ngày đi, tôi pha cà phê cho uống, bỏ hết tình luôn, không chừa lại chút nào.
0: Có phiền không?
1: Không có phiền gì hết. Mà nếu ai phiền thì kệ họ. Quá Mộng không phiền, tôi không phiền, thì phớt lờ thiên hạ đi.
0: Gã phá ra cười vì cái giọng của chị Anh. Thấy gã đưa tay định nhấc lấy cái phin, chị thông thả làm trước như đoán được cái ý của gã. Đổ thêm nước sôi vào tách, bỏ muỗng đường, quậy quậy mấy cái. Chị mỉm cười nhìn gã, hiểu ý. Gã bưng ly lên nhấp ngụm nhỏ cà phê.
1: Có gì khác không?
0: Khác.
1: Khác làm sao?
0: Ngon hơn ngày xưa. Chắc là tại chị bỏ hết cái tình tôi mê rồi. Nè, từ ngày tôi đi đó, có ông nào lọt vô mắt của chị chưa? Chị có bỏ chút tình nào vô cà phê cho người nào chưa vậy? Gã hỏi một câu dài. Chị Anh cảm thấy vui trong lòng, nhưng mà cố gắng không để lộ niềm vui của mình ra ngoài. Cầm lấy gói thuốc Ban Man lên ngắm nghía giây lát, chị nhìn gã tia mắt sâu thẳm.
1: Từ ngày Quá Mộng đi, tôi nhắm mắt lại kín mít thì đâu có ông nào lọt vô được. Chỉ có giọt nước mưa bay vào làm rơi nước mắt thôi.
0: Như vậy bây giờ chị đang mở mắt hay là đang nhắm lại?
1: Đang mở hí hí, từ khi mà Quá Mộng bước vào cửa đó.
0: Mắt chị to nè, dài nè, mở hí hí vẫn thấy rõ mà. Chị Anh đứng dậy bỏ vào trong. Một lát sau chị trở ra, bưng một tô cháo lòng bốc khói và lên tiếng.
1: Nè, cái này không có bán nha, chỉ làm cho nhà ăn thôi. Bây giờ á, đem ra đãi cho Quá Mộng đó.
0: Chị người làm đem ra một dĩa rau sống. Đang đói bụng, gã không khách sáo, vừa ăn vừa lên tiếng khen ngon lia lịa.
1: Chiều Quá Mộng trở lại đi, tôi sẽ nấu bún riêu.
0: Mấy giờ vậy?
1: Mấy giờ cũng được hết á.
0: Sợ chị bận khách thôi.
1: Thì tôi để con Ánh với con Sương nó lo, thêm con Hưng nó phụ nữa. Mình ăn trên lầu chẳng phiền ai. Với lại thứ năm thường không có bận.
0: Cái tiếng mình của chị nghe thật dịu dàng và êm ái. Gã nhìn chị Anh chăm chú, tuy hơi ngạc nhiên về lời mời của chị, nhưng mà gã không hỏi thêm. được mời ăn thì sướng rồi, thắc mắc làm cái gì nữa. Có lẽ hiểu được cái sự thắc mắc của gã, vì anh ôn tồn lên tiếng giải thích.
1: Không có gì đâu. Cái hồi mà Quá Mộng nói đi xa đó, tôi định làm tiệc nhỏ để tiễn đi, vậy mà không cho tôi biết. Tôi sùng lắm á, muốn nghỉ chơi với Quá Mộng luôn. Nhưng mà hồi nãy thấy mặt á, thì hết giận rồi, cho nên mới mời bữa ăn tối đó.
0: Nếu mà chị biết tôi ghiền cà phê của chị tới mức nào đó, thì chắc có lẽ là chị sẽ không có giận tôi đâu. Không nơi nào mà có cà phê ngon bằng cà phê chị anh hết.
1: Thiệt không đó?
0: Cái chỗ tôi đang ở đó, mưa dữ lắm, nhiều nữa. Mỗi lần nhìn mưa thì tôi lại nhớ tới chị.
1: Ở đó có mưa bay ngút ngàn phương trời không Quá Mộng?
0: Có. Mưa bay ngút ngàn phương trời, mưa ướt mặt người.
1: Vậy thì Quá Mộng phải đưa tôi về nơi Quá Mộng ở, để tôi có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời.
0: Nói dứt lời, chị anh đứng lên đi về cái chỗ quầy tính tiền, trở lại bàn đưa cuốn sổ ra. Chị nói như năn nỉ.
1: Cho xin địa chỉ của Quá Mộng đi.
0: Đợi cho gã viết xong, chị đưa lên lẩm nhẩm đọc, rồi mới gấp quyển sổ lại. Uống cạn tách cà phê xong, gã bỏ gói thuốc lá vào trong túi áo. Thấy gã thò tay vào túi định lấy tiền, chị xua tay lia lịa.
1: Miễn. Nè, chiều Quá Mộng nhớ trở lại nha.
0: Lẳng lặng gật đầu, gã chậm chạp bước ra cửa. Theo ra tới hàng hiên, chị anh đứng nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu. Dường như chị muốn nói cái gì với gã, nhưng mà thấy vẫn ngần ngại.

Mưa đầy trời, mưa trắng xóa, mưa từ dưới đất mưa lên và mưa từ trên cao rơi xuống. Mưa bay ngút ngàn phương trời. Tất cả những thứ đó chưa đủ để diễn tả mưa nơi vùng đồng không mong quạnh này. Ngồi trong lô cốt, gã yên lặng nhìn mưa rơi và nhớ đến chị anh. Đêm gặp lại thật im lặng, thứ im lặng hiếm có giữa hai người đang có nhiều điều để nói. Tà áo dài lụa trắng cao sang, ánh mắt nhìn không hẳn là âu yếm, không hẳn là trao gửi, hẹn hò, nhưng lại thâm thẳm tình người. Là lính đóng đồn ở miền xa hiu quạnh và trơ trọi, không có bóng dáng đàn bà. Trong buổi tối ngồi nhìn chị anh tha thước đi lại, gã chợt nhận ra mình thiếu một cái gì, cần một cái gì để lấp đầy sự trống vắng. Đó là hình ảnh của một người ở trong trái tim của mình. Gã cần một người đàn bà thật sự, chứ không phải một hình bóng được thiêu dệt vẽ vời trong giấc mơ hay trong giấc ngủ trăn trở vì tiếng đạn hú của đạn 282 ly. Móc túi áo, lấy gói thuốc ra, rồi đốt một điếu, hít một hơi dài. Gã nhìn làn mưa bụi đang giăng kín bầu trời. Dường như ở trong làn mưa trắng xóa đó, gã mường tượng ra bóng dáng của chị anh với tà áo dài đen huyền hoặc đêm từ giã. Hai bàn tay trắng muốt, nuột nà, búp măng. Ánh mắt nhìn sâu thẳm với nụ cười mê hoặc của chị đã biến quá mộng trở thành quá mộng quá. Chị anh cười dịu dàng khi đặt cái tên mới cho gã con trai lính đi xa. Chị bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật và ở trong giới hạn vừa đủ để hai người không ai phải ân hận hoặc là nuối tiếc cái điều mình đã làm. Gã cũng vậy, không giấu giếm, che đậy tình cảm của mình với chị anh, nhưng mà cũng không muốn làm điều gì để bận lòng. Ở xa thì nhớ, mà ở gần thì quyến luyến. Chỉ có vậy thôi. Tình cảm mà gã dành cho chị anh giống như tình bạn giữa hai người khác phái, giữa gã con trai với một thiếu phụ lớn hơn mình chút tuổi. Có những lúc tình cảm vượt qua khỏi tình bạn, trở thành một thứ tình thương bàn bạc, mông lung, được biểu lộ bằng lời nói, nụ cười, ánh mắt mà chị anh chấp nhận bằng thái độ vui mừng và cởi mở. Tình cảm là thứ cao quý và hiếm hoi. Gã không muốn hoang phí, không thể bừa bãi cho và nhận một cách vội vàng. Người cho có thận trọng thì người nhận mới nâng niu. Người cho có thành kính thì người nhận mới có thể trân trọng và gìn giữ một cách cẩn thận

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì cái nhìn cái những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76, thì chúng ta thấy nó cũng đã sắp xỉ gần con số 6 rồi. Có chỗ đã là 5 đồng 95, có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi, thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng, có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu, là tại Texas nha, chứ chúng ta chưa nói đến Cali. Tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời.
1: Trời ơi, anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. Thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi, nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi, thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất, thì không biết là sẽ chấm dứt sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh đó. Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thường rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạn vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái nó, tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của cái những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh, cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niềng nó bám chặt vào trong cái niềng sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào niềng sắt thì nó làm kín lại. Và bắt đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc đó, những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa Việt Nam mà mình chở xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ. Tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó đó thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao, thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng nó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng đó để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó, người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó. Thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel. Nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu, người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn thun dầu so với xăng. Xăng tại vì nó bốc hơi nhanh lắm, trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lông xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này đó, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn. Thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh bằng một cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó, để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó, chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi. Những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần ở phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy, để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, đó họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết, nó còn nó không có còn nhiều, nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện đó nó cứ kéo dài kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc, bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hễ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó, mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, thượng viện hoặc là hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được một cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, và họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ thượng viện đưa ra nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Mà nếu mà Cộng Hòa còn nắm được thượng viện thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền nữa, thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý. Nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó rất gì lên mà ông không ký đó thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump đó, ông ấy đang tính như thế nào, mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó 1-2 tuần, 2-3 tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela ở phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ rồi, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ, bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người, rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều cái chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, là bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng là nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40-mấy%, đảng Cộng Hòa 30-mấy%, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào đó, thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều, nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Hilton là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó, Giờ ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông
1: tăng thuế.
0: Ông phải tăng thuế bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì. Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, đó ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các nhân sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump họ nói ông này ông quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông phó tổng thống J.D. Vance hoặc là ông ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, là trong cái vòng 2 tháng này, là bên những các chuyên gia thương thuyết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập, rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar vân vân, nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm, nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây, A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó ông Trump ông ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết như vậy là nó đang mơ đó.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được, cho nên họ cũng chỉ lên tiếng lè nhè để nói rằng ồ, chúng tôi cũng muốn chấm dứt chiến tranh nhưng mà tại Hoa Kỳ không chịu. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe tuyên bố trên mặt nổi như vậy thì cứ nghĩ rằng tại sao ông Trump ông không chịu đàm phán, nhưng mà không có được, những cái điều đó không có thể nào mà chấp nhận được. Thì ở bên ông Tập Cận Bình cũng vậy, Tập Cận Bình cũng hứa nhiều thứ lắm. Từ cái thời mà 2019 khi mà cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với lại bên các chuyên gia đàm phán của Hoa Kỳ ở Alaska, họ đã hứa mua rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Và cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm. Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thành ra người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất, và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất đó là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó, dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó nó gọi là dầu thô đó bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc, chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái giống như là xăng máy bay hay là ăn côn. Rồi sau đó nó là tới xăng xong rồi tới dầu diesel,

0: thôi. Rồi cuối cùng đó thì trở thành dầu hắc để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen. Tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ. Nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại. Rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Nội mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó. Cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm. Họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào. Cho nên đất vẫn là đất, mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc.
0: Bán giá hạ để có tí tiền. Chỉ có vậy thôi. Chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó. Đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường đó, xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá. Thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó. Thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hễ mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền. Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có. Cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi. Nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra để nó mới trở thành những cái... để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản. Rồi sau này thưa lên thưa xuống.

0: cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói, à thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên. Để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump, ông ấy rất là bực mình. Nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt. Và đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong cái kỳ bầu cử lần này, mặc dầu ông ấy không có tham dự, nhưng mà đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. Mà hai cái ông đứng đầu là ông Mike Johnson và ông Thorne của Thượng viện của bên đảng Cộng Hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm. Tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lạc với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lạc với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran rồi, nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Sau đây, Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Em Vẫn Hoài Yêu Anh, một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, nhạc phẩm mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang.

Quý vị vừa nghe Giáng Tiên và Hoàng Ngọc Sang gửi đến quý vị một sáng tác của Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Lạc Bến Yêu. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đồi Thông Hai Mộ của nhạc sĩ Hồng Vân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hồng Vân mang tựa đề Đồi Thông Hai Mộ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Ái Tử, nhạc phẩm mang tựa đề Tình Xưa Gửi Lại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Xưa Gửi Lại của Đỗ Ái Tử qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Hoàng Phương, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Hoàng Phương mang tựa đề Hoa Sứ Nhà Nàng số 2 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng, nhạc phẩm mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Mời quý vị cùng nghe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Tố My.

Kính thưa quý vị, Tố My vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Trọng mang tựa đề Cánh Hoa Yêu. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Cảm Giác. Đây là một sáng tác của ca sĩ Lưu Ánh Loan. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua chính tiếng hát của tác giả ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe tiếng hát của Lưu Ánh Loan qua một sáng tác của chính cô mang tựa đề Cảm Giác. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Lê Trần Nguyễn, nhạc phẩm mang tựa đề Một Lần Thôi. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Lần Thôi của Lê Trần Nguyễn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Đam Mê. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Nữ ca sĩ Ngọc Diệu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Doãn Bình mang tựa đề Đam Mê. Và thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Sơn và Phúc Hậu, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua chính tiếng hát của tác giả nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Hoàng Châu. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 9 thứ tư 30 xin được an toàn chào tiếng hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin thật nhanh lặp lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm nay bắt đầu chuỗi vận động tranh cử cho ứng cử viên đồng đảng của ông khắp nơi. Trong kế sách 32 ngày, 32 ứng cử viên, và ông sẽ xuống đường vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa tại hai địa điểm then chốt, đó là Texas và Ohio. Tổng thống Trump lên tiếng tôi sẽ lên đường đi Texas, đi Ohio và đi những nơi nào khác nữa, cho hết lộ trình hướng đến cuộc bầu cử cuối năm. Ông Trump đã nói như vậy trong lúc ông họp báo với truyền thông tại phía ngoài Tòa Bạch Cung cùng với ông Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson. Tổng thống Trump lên tiếng Đảng Cộng Hòa sẽ không thua và nỗ lực cá nhân của ông vận động chứng minh cho ao ước này. Hôm qua, Tổng thống Trump đã gặp gỡ hầu hết các đại tổng giám đốc các công ty liên hệ đến AI. Và tất cả đã đồng bút ký một văn kiện đưa ra tiêu chuẩn của AI. Mục tiêu là vừa cân bằng sự kiểm soát và vừa gia tăng khả năng phát minh. Sau khi đồng bút ký vào một văn kiện tình nguyện là tiêu chuẩn hóa AI, Tổng thống Trump cho biết, xem như đây là một thứ hiến pháp, một hiến pháp đặc biệt cho thông minh nhân tạo. Tất cả là để bảo vệ, ngăn ngừa AI lọt vô trong vùng đe dọa liên quan đến an toàn điện toán. Theo đó, các công ty đã có trách nhiệm phải tự đưa ra một nguồn kiểm soát nội bộ của mình và với cam kết là tiếp tục chia sẻ những biện pháp đó với chính phủ. Thỏa thuận này cũng đưa ra một loạt những chương trình thanh tra nội bộ lẫn thanh tra từ phía ngoài về kỹ thuật thanh tra độc lập. Sự kiểm soát là quan trọng đến từ bên trong. Ông gọi nó là self-protection. Các bộ tư pháp liên bang và sở điều tra liên bang FBI và một số cơ quan công quyền khác sẽ giúp đỡ từ phía bên ngoài. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn theo ông Mark Zuckerberg của hãng Meta. thì tất cả công ty đều có cái bổn phận phải chăm chỉ ứng hành. Trong vị trí vô cùng thế giá vào sáng hôm qua, Tổng thống Trump họp sau hội nghị với cộng đồng AI ở ngoài sân Tòa Bạch Cung. Ông làm một chuyện mà ông làm rất giỏi, đó là huy động cộng đồng AI tư nhân hợp tác với công quyền trong một nỗ lực bảo đảm rằng kỹ nghệ AI sẽ giúp Mỹ cất cánh trong vấn đề phát triển và lại càng bảo đảm hơn nữa rằng AI không phải là một mối nguy hại cho nhân loại. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là một số phi công, một số nhân viên phi hành và một số hành khách ở trên một chuyến bay có tên là Fly Dubai đi từ Dubai qua phi cảng quốc tế Ben Gurion ở Do Thái đã ngăn ngừa được một tai nạn. Thủ tướng cho biết rằng trên đường bay đi hướng về Do Thái xuống phi cảng quốc tế Ben Gurion, một nhân viên phi công đã đâm một nhân viên phi công phụ khác với chủ trương là gây thiệt hại lớn và phi cơ này sẽ rơi vào đất Do Thái và nổ tung với toàn bộ hành khách trên đường bay FJ-1077. Nhưng thay vì như vậy, phi công đã được trung hòa hóa, phi công bị đâm đã được cứu và đường bay FJ-1077 đã đáp an toàn xuống phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Thủ phạm đâm viên phi công đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết đây là một cuộc chủ mưu mang dạng thức khủng bố jihadist. Và tên khủng bố này đã bị một số nhân viên phi hành, một số hành khách đảo ngược lại. Và ông cho đó rằng đó là một hành động vô cùng anh hùng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng trên đường vào Do Thái, một viên phi công đã đâm viên phi công thứ nhì của mình với chủ trương là gây tai nạn cho toàn thể chuyến bay với toàn bộ hành khách ở trên đó, đa số là người Do Thái. Từ khen ngợi rằng những hành động anh dũng này, Thủ tướng Do Thái cũng khuyến cáo là áp dụng một số những biện pháp ngăn chặn để không cho đại nạn đoàn này xảy ra. Theo công ty kiểm thính Fly Checker 24, thì đi được một nửa giờ đồng hồ cất cánh từ phi trường Dubai, phi công bỗng thay đổi cao độ chỉ trong vòng một phút thôi, từ 33.000 bộ đến còn 15.000 bộ trên vùng biên giới của Jordan. Và sau đó phi cơ này đã hạ cánh an toàn tại phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Đường bay UAE này là phương tiện chính thức đưa dân Do Thái từ Do Thái đi vào khu vực và trở về kể từ khi hai quốc gia UAE và quốc gia Do Thái bút ký vào văn kiện liên quan đến Hiệp ước Abraham Accord năm 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump lại xác định ông sẽ gửi tiền thưởng 5.000 đồng tới dân chúng sau khi đại Đảng Cộng Hòa chiến thắng 32 ngày nữa tại lưỡng viện quốc hội. Ông nói rằng chúng ta đã gây ra lợi nhuận khắp nơi và rất nhiều như vậy, lên hàng trăm tỷ bạc. Chúng ta còn có khả năng cần tiếp tục để gây lợi nhuận như vậy tại những nơi mà chúng ta chưa khai phá. Chúng ta vẫn có thể làm được việc này, không dính dáng gì tới tiền thuế của dân cả. Đảng Dân Chủ chẳng có lợi tức gì, họ không làm ra tiền, cho nên họ phá, họ ngăn cản, họ gieo chuyển những tin bức hại. Sau tuyên bố trong đại hội đảng tại Dallas, Texas, Tổng thống Trump còn cho biết rằng ông không cần quốc hội để thực hiện điều này. Đảng Dân Thủ, Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng việc này sẽ gây thâm thủng công quỹ, sẽ gia tăng lạm phát và sẽ làm cho giá nhà cửa tăng vọt. Với con số mà Tổng thống Trump dự trù chi tiêu là 1.200 tỷ đô la. Vâng, ông Trump thì vẫn cương quyết. Ông sẽ làm chuyện này, tại vì ông tin tưởng rằng đảng của ông sẽ thắng. Vâng, đó là phần cập nhật chương trình cuối tháng 9. Hôm nay là thứ tư 30. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta bước vào cái tình hình ở tại Hoa Kỳ trước khi chúng ta đi vào vấn đề kinh tế và một số những cái việc mà nó đang xảy ra của một số người họ không có thích ông Trump, họ đang lên tiếng tấn công, chống đối, vân vân. Nhưng mà đầu tiên nó liên quan đến cái chương trình làm sạch và an toàn nước Mỹ, có nghĩa là chương trình trục xuất di dân. Nó có những cái vấn đề, những cái di dân bất hợp pháp mà sống ở Hoa Kỳ. Đôi khi có những người lên tiếng phản đối cái hành động trục xuất những người này. Có những cái phản đối chúng ta nghe đó thì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi buồn cười. Thí dụ như lúc trước bên phía cảnh sát di trú họ tuyên bố họ đang lùng bắt những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội vân vân. Bây giờ nó khi mà bắt một cái người di dân bất hợp pháp mà chưa có cái tiền án đó, tức là chưa phạm tội bây giờ, thì những người chống đối họ lại la toán lên. Mặc dù theo đúng luật lệ thì di dân bất hợp pháp, tức là ở lậu ở Hoa Kỳ, không có được ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết tại sao người ta vẫn la toán lên là ồ, tại sao mấy anh nói rằng là chỉ bắt những kẻ phạm pháp. Còn đây là những người không có giấy tờ nhưng mà họ đâu có phạm pháp. Cái lình xình này đó, nó làm cho phát sinh ra những cái biểu tình và rồi nó đưa ra những cái vấn đề chống đối, nó làm mọi chuyện nó cứ rối tung lên. Rồi người ta lại phản đối cái việc mà bên phía hành pháp đưa những người di dân bất hợp pháp này sang những cái nước thứ ba. Thì hai bên cứ dùng dằn kéo qua kéo lại cái vấn đề này. Nhưng mà mới đây thì bên phía tối cao pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của ông Trump làm cái việc này. Có nghĩa là trục xuất những cái di dân bất hợp pháp, từ những người phạm tội cho đến những người mà không có giấy tờ, sang một quốc gia thứ ba. Và cái điều này đó, có người chống đối ông Trump thì lại than vãn tại sao không trả họ về nguyên quán. Cái quan trọng đó là họ có đồng ý quay trở lại hay không. Thí dụ như những người từ Colombia, họ nói rằng ồ, chúng tôi trốn tránh những kẻ muốn giết chúng tôi. Thì bây giờ đó mà nếu mà trả lại nguyên quán thì họ đâu có chịu. Họ nói không, đi đâu thì đi nhưng mà tôi không về đó. Thì bắt buộc phải đưa qua nước thứ ba thôi. Trong khi những người mà không hiểu chuyện hoặc là cố tình chống ông Trump đó, thì họ lại lên tiếng, họ nói rằng tại sao làm như vậy. Vâng, qua một cái lệnh mà tạm thời có thể cho phép hành pháp thực hiện cái việc này đó, Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng các tổ chức về vấn đề di dân cũng như đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới họ sẽ khiếu kiện và họ lên tiếng họ chống đối cái lệnh này của tối cao pháp viện hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị và nó cũng đang diễn tiến qua cái chương trình mà gọi là chính trị ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn mà chỉ còn trên dưới một tháng để đến cái cuộc bầu cử chủ nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì cũng giống như tin tức mà tôi ghi nhận được là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng đã cho phép là chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp về các quốc gia mà họ không có muốn liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu đừng thi hành gọi là phán quyết của tòa án ở cấp dưới. Đây là một cái quyết định mà tôi nghĩ cho rằng nó rất là quan trọng trong cái việc làm tới hiện nay. Đây là cái việc làm mà nó rất là cần thiết để giúp cho cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất. Thì cũng vào ngày hôm qua thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ như mà chúng tôi vừa trình bày là cho phép chính phủ của Tổng thống Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới. Thì tòa án cấp cao trong khi mà quyết định tạm dừng vụ án cho biết là sẽ nghe các lập luận về chủ nhiệm vào tháng 12 để có thể đưa ra kết luận cuối cùng vào năm tới. Thì các thẩm phán của Elila Karen, Sylvia Rotomajor và Ketaji Brown chắc cho biết là họ sẽ bắt đơn xin tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới được một thẩm phán của tòa án quận Hoa Kỳ ở tại Massachusetts ban hành vào tháng 2 của chính quyền Donald Trump. Thì cái sự việc này đó, nó cũng là một cái thắng lợi cho Tổng thống để mà thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất cho những người di dân bất hợp pháp. Nói rằng nỗi vấn đề mà đi vào của nước Mỹ mà không có giấy tờ thì được đã là bất hợp pháp rồi. Và đây là một cái việc làm rồi chứ đâu cần phải có cái vụ án gọi là ăn cắp giết người hay là ma túy chừng đó mới là cái vấn đề mới là hợp pháp. Thì đây là cái vấn đề nhùng nhằng vậy. Nhưng mà phe của đảng Dân Chủ thì lại gọi là chấp nhận, đồng ý cho họ đi vào nước Mỹ, nghĩa là có thể từ 15 đến 20 triệu người mà để mà làm lợi thế cho họ, thì do thì họ phải diễn dẫn bằng cách này cách khác để làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ, rồi còn hiện đại đó là Tổng thống Donald Trump. Ok, trong cái phán quyết mà ngắn gọn đó, tòa án tối cao cho biết là các thẩm phán sẽ xem xét liệu tòa án cấp dưới có cái thẩm quyền đối với các khiếu nại của nguyên đơn chống lại chính quyền hay không, liệu tòa án có thẩm quyền ban hành phán quyết hay là không, và liệu hướng dẫn của chính phủ liên bang về việc trục xuất của người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba có bất hợp pháp hay không. Tòa án cho biết thêm các khiếu nại khác có thể được đệ trình trong thời gian chờ đợi sắp tới. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó rất là cần thiết. Nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nên để ý đó là hiện nay cũng vấn đề liên quan đến di dân ở tại một cái quốc gia ở vùng Trung Mỹ Honduras đã có những cái phái đoàn tập trung có từ 600 người cho đến 600 người và có thể cao hơn và đang tiến hành vượt qua biên giới ở vùng phía nam Mỹ Tây Cơ để mà xâm nhập vào Hoa Kỳ và từ đó đi sẽ xâm nhập vào cái vùng đất của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái thử thách để cho xem rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn chặn và bắt giữ của những người đó để không cho xâm nhập vào vùng phía nam của vùng biên giới. Mà đây là một tính toán có mưu mô để xem rằng cái diễn tiến chính trị của tại Hoa Kỳ nó như thế nào. Và đây có phải là có một cái thế lực nào bên trong để mà khuyến khích cho những cái đoàn mà của là di cư rầm rộ và đi công khai vượt người biên giới từ ở vùng phía nam của Mỹ Tây Cơ và đi vào Mỹ Tây Cơ và cuối cùng và đi vào cái vùng biên giới phía nam của Hoa Kỳ giáp ranh giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Điều kiện này á, nó có thể sẽ được trục xuất nó như thế nào, hay là họ đi để mà được sáp nhập, rồi sau đó là tình nguyện trở về quê quán của họ, dưới cái điều kiện là sẽ được trợ cấp vào khoản, ví dụ như là tiền bạc 1.000 đô la, 3.000 đô la, 10.000 đô la để trở về hay không. Vậy đây cũng là một thử thách để xem chính trị của Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào và đã gây ra cái chấn động như thế nào để có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 mà những người chủ trương của phe tả là muốn tạo ra một cái sự bất an này để từ đó họ có lấy phiếu cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp để có thể làm thay đổi cho cái cuộc gọi là bầu cử đa số ở tại Hạ Viện. Đây là một cái vấn đề. Nhưng mà đối với phía Tổng thống, như chúng tôi trình bày về vấn đề thông qua pháp viện đưa ra phán quyết đó, cũng là một cái hình thức để cho cái là cơ quan và gọi là phòng vệ về biên giới cũng như là cơ sở an ninh của nội địa, Bộ Nội vụ sẽ mạnh tay hơn để mà ngăn chặn không cho cái người vượt biên, vượt vào phía của Hoa Kỳ, dù rằng ở phía Nam hay là phía Bắc, hay là bất cứ đi qua bằng cái hình thức nào để mà có thể ở lại tại Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề mà tôi diễn tiến, đó là người ta sẽ thăm dò hoặc là có những cái vận động bên trong mà mình không biết để tạo ra cái sự nhiễu nhương này, để gây ra cái sự chấn động về cái vấn đề có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Mà những cái người khác nói rằng đây là cái hành động mà nói họ đến đây để mà xin tị nạn, hay là đến đây để làm cái điều gì đó, và để xem trò coi rồi cái mức độ của những cái truyền thông của phe tả phải tính như thế nào. Nói tóm lại cái câu hỏi này, thưa anh Nam Phong, chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh tay và tiếp tục trục xuất của những người di dân bất hợp pháp với cái sự phán quyết vừa qua mà chúng tôi trình bày. Cái điểm thứ hai là những cái phe tả cũng muốn để làm sao khuyến khích cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp, đặc biệt đó là phía Dân Chủ, để thấy rằng việc này đó là làm cho tổn hại cho đến cái tương lai của những thân nhân của họ hoặc là những cái sắc dân ở nằm ở giữa phía Nam và đang sống ở tại Hoa Kỳ, để không có bị trục xuất và để có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái số tiền lớn gọi là tặng cho họ để họ tình nguyện trở về một quốc gia khác. Tất nhiên là đây là một cái sự có tính toán, hoặc là các tổ chức mà đưa cho dân lậu đó nó cũng sẽ là được ăn tiền để theo dệt hoặc là đưa ra một số các cái điều kiện nào đó để làm lợi và tạo ra một cái khuynh hướng gọi là thời sự ở tại Hoa Kỳ, hoặc là một phía nào đó cũng muốn làm tạo ra cái sự nhiễu dương và làm sao bận rộn cho phía của Hoa Kỳ và từ đó theo dệt với những cái truyền thông cánh tả của họ để làm giảm cái uy tín của Tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị, và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ cương quyết và để làm sao thanh lọc. Mà kết quả đó là số người bị bắt và đã bị trục xuất lên một con số rất rào. Nhưng ngay bây giờ nếu có những cái cuộc bên ngoài, có những cái cuộc toan tính bên ngoài mà chúng tôi tạm trình bày, cũng là một cái hình thức để xem rằng coi cái dư luận của Hoa Kỳ và những cái người cầm cái lá phiếu để đi bầu họ sẽ giải quyết ra làm sao. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì dứt khoát đó là phải minh bạch quá và phải làm sao để thực hiện những cái kế hoạch mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái câu trả lời của tôi liên quan với sự kiện mà Nam Phong vừa nêu ra, liên quan cho đến về vấn đề di dân, trục xuất cũng như là cái tình hình biên giới. Và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ phòng thủ biên giới một cách tối đa, sẽ bắt giữ hoặc là để làm sao không có cái dự mà xâm nhập để làm xáo trộn cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đến nếu mà trước đây người ta không mở toan cửa biên giới để cho hàng triệu triệu di dân lậu vào đất nước Hoa Kỳ thì nó đâu có cái tình trạng bất ổn về vấn đề an ninh, về một số những cái vấn đề liên quan đến cái việc phải bỏ ra một số những ngân quỹ lớn cho cảnh sát di trú đi làm cái công việc trục xuất để bảo vệ an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Biên giới bây giờ tạm ổn, không có cái vụ mà di dân lậu chui qua chui lại nữa. Nhưng mà cái hệ quả của triệu triệu người di dân lậu đang ở Hoa Kỳ đang bị truy lùng và trục xuất ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, nó cũng làm cho Hoa Kỳ tốn kém khá nhiều. Thí dụ chẳng hạn như đặt như như cái chuyện mà đưa qua một cái nước thứ ba những người này sống ở đó thì ai trả tiền? Dường như là Hoa Kỳ cũng phải trả tiền cho cái vấn đề đó. Tự dưng tốn kém một số tiền để mà giải quyết những cái vấn nạn mà trước đây bên phía đảng Dân Chủ để lại, thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy nó bực bội lắm. Bởi vì cái việc này nó phải cần giải quyết, nhưng mà thôi thì một lần cố gắng giải quyết cho nó sạch sẽ, biên giới an toàn, không có cái vụ mà di dân lậu xâm nhập nhiều vào, thì lúc đó nó sẽ không còn phải hao tốn gì cho cái vấn đề này nữa. Nhưng mà ở đây thưa anh Dân, liệu những cái tổ chức mà người ta nói rằng đấu tranh cho di dân, hay là đặc biệt là những cái người mà bên phía đảng Dân Chủ lên tiếng về cái việc này, liệu họ có sẽ tiếp tục kháng án, họ tiếp tục lên tiếng, họ tiếp tục đòi có một cái biện pháp đúng hơn từ tối cao pháp viện hay không? Bởi vì đây là cái phán quyết người ta cho là nó tạm thời để cho phép ông Trump cũng như bên Bộ Ngoại giao hoặc là bên hành pháp làm cái việc này, tức là đưa những cái người bất hợp pháp sang một cái đất nước thứ ba. Thì liệu việc này nó sẽ trở thành một cái điều sẽ không thay đổi, hay là nó còn sẽ có thay đổi thưa anh Trân?
2: Nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chứ không có phải là mới đây qua cái phán quyết của tố cáo pháp viện rằng chính phủ Trump được quyền trục xuất những tên di dân lậu, những tên tội phạm trời đánh thánh đâm qua một nước thứ ba. Trước đây Đảng Dân Chủ và hệ phái nhân quyền đã nói rằng ông Trump làm như vậy đó là sai. Họ không biết được là ông ấy có quyền làm chuyện đó. Qua ba lý luận sau đây. Thứ nhất, ông thực hiện cái giấc mơ của cử tri Đảng Cộng Hòa muốn ông làm, là phải bằng mọi cách bứng bỏ những cái thành phần trời đánh di dân lậu này ra khỏi đất nước của ông. Và cách bứng bỏ hay nhất là tìm một nơi cho họ ở rất nhân bản, liên lạc với các quốc gia, các tiểu đảo ở trên Thái Bình Dương và trong lục địa. Nếu họ nhận, họ nhận như vậy đó là họ cam kết qua sự đồng thuận giúp đỡ về tài chính là lưu giữ bọn trở đánh thánh đâm mà ông Trump mong muốn bứng họ ra khỏi đất nước của ông. Đảng Dân Chủ không có thấy cái nét nhân bản ở đó. Tại vì sở dĩ mà ông Trump muốn chọn nét thứ ba là vì ông không có lý do gì và ông không thể nào làm được là trả về đơn vị gốc. Đơn vị gốc đó là đơn vị mà người ta không nhận. Ví dụ như cách đây 2 năm Cộng sản Việt Nam không nhận mà tội phạm di dân lậu gốc Việt, đến nỗi mà nhân vật này phải đi qua Liberia, tức là bên Trung Đông. Tương tự như vậy, các quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ đó, họ đã tống được cái bọn này ra khỏi xứ họ để đi vào nước Mỹ qua thời gian của ông Joe Biden rồi. Bây giờ lại đón bọn này về thì nó ngớ ngẩn quá. Và cái chuyện quan trọng nhất là những người này muốn gì. Ông Trump muốn nói là các người không thể nào ở lại đây được. Thì bây giờ các người muốn gì? Cuối cùng là họ đồng thuận đi quốc gia thứ ba. Và quốc gia thứ ba sẽ đối xử với họ vô cùng nhân bản. Nói một cái khác là Dân Chủ không có quyền, không có tiền làm những cái chuyện vừa ngu. Thế bây giờ đó, pháp đình nào thư kiện một quốc gia thứ ba rằng họ đã chưa chấp dân trời đánh thánh đâm qua sự đồng thuận của chính phủ Liên bang Mỹ? Pháp đình nào làm được chuyện đó? Anh thử ra thưa anh Nam Phong đó, đây là chuyện mà chính phủ Trump vì cam kết với quốc dân là ông sẽ làm, và ông đã làm, ông đã từng làm. Tính thế này là lên tới gần 30.000 người đã ở các quốc gia địa tạng trong đó có nhiều quốc gia ở xa xôi như là chúng tôi trình bày ở bên Trung Đông hoặc là bên tiểu đảo Thái Bình Dương. Cảm ơn anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân về cái vấn đề di dân này, nhất là những di dân lậu. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Các đài truyền hình như ABC, NBC có một số phần bình luận về việc bầu cử giữa kỳ sắp đến, đặc biệt là ở California. Họ nói rằng đi bầu mà phải hỏi ai đi rồi phải xem coi người đó ra sao. Nó gây khó khăn rất nhiều cho cử tri. Họ đổ thừa nói là ông Trump muốn gây khó khăn cho bầu cử và lên tiếng phản đối việc này. Tôi không hiểu tại sao họ lại có những phát biểu kỳ lạ như vậy. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Vâng, theo như vị thính giả này đặt câu hỏi thì thưa anh Trọng Nghĩa, chúng tôi cũng có lướt sơ qua cái phần thời sự của các đài truyền hình ở tại địa phương, thì quả thật họ có cho một số người đưa những cái nhận định về vấn đề kiểm soát chặt chẽ bầu cử, thì chúng tôi thấy có những cái phát biểu như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao lại làm cái chuyện, nếu mà nói cho nó vui vui là cái chuyện rùi bu như vậy. Một cái người mà đi ra đổi một cái check là cũng phải trình ID. Một cái người mà muốn là mua một gói thuốc là cũng phải trình ID để coi trên 18 tuổi chưa. Tại sao lúc đó không nói tới cái chuyện mất công, mà trong khi đi bầu một cái hành động rất là quan trọng mà trình cái ID mà lại nói rằng mất công và gây khó khăn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà họ lảm nhảm như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Lảm nhảm như vậy nó là cho thấy được rằng họ khuyến khích và họ đồng ý với cái lập trường của họ là muốn tạo ra cái khó khăn cho chính phủ, để mà những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những thân nhân của họ hoặc là những người canh trong cái phánh tả tạc hướng phía bên trái và không cái sao chủ nghĩa, họ cho rằng đây là cái lý do chính đáng để họ giành được cái phiếu ủng hộ của những cái người mà họ cho rằng chính quyền làm một cái là câu chuyện mà gọi làm khó khăn cho họ đi bầu cử. Quả thật thì khi mà chúng ta cũng có kinh nghiệm đi bầu cử, cũng như độ tôi đi bầu cử, tại tôi đã cầm cái thẻ ID của mình hoặc là cái bằng lái xe để chứng minh cho tôi rằng đây là tôi cầm cái lá phiếu chính xác là do tên tôi chứ không có cái ai khác. Và việc làm này, đây là một việc làm tình nguyện. Mặc dù về sau này thì không hỏi, nhưng mà tôi vẫn làm một câu chuyện để minh danh cho họ là cái giá trị tôi cầm cái lá phiếu là hợp pháp. Đây là một việc làm. Thế cũng như anh Nam Phong có đề cập tới là khi mà chúng ta đi mua thuốc, thuốc về vấn đề mà gọi là thuốc để trị bệnh, rồi chúng ta có cái thẻ để mà làm, thì chúng ta để cái chứng minh được rằng chúng ta là cái người có cái trách nhiệm cầm cái thẻ này và có cái credit card này chẳng hạn để trả tiền, thì chúng ta phải làm. Khi mà cảnh sát xét hỏi chúng ta, đòi hỏi cái ID để mà xem rằng có chúng ta có là có hợp pháp chụp bằng lái xe hay không, là có bằng lái xe hay không, chúng ta vẫn phải đưa. Thì thế thì những việc làm mà nó quan trọng như thế này mà nếu trường hợp mà hỏi đến cái ID thì cho rằng cái người mà chống đối thì cho rằng đây là một sự xúc phạm để làm cản trở, làm khó khăn cho cuộc đi bầu. Thế thì nó có tốn kém cái gì không, và nó có chính danh gì không, hay là những người đồng ý rằng là chúng tôi cũng là khuyến khích cho những người bất hợp pháp để làm câu chuyện này, để mà làm lợi như thế này thế kia. Thì đây là cái câu mà chúng ta cũng đã nghe thường xuyên của những người khác mà nói như thế đó, để họ làm sao để họ có cái lập trường để mà ủng hộ cho có những người dân hợp pháp đó, hoặc là có cái cớ để mà làm cho cái cuộc lá phiếu đó nó không có được minh bạch để họ thắng cử. đây là một cái việc làm mà chúng ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần. Và chúng tôi cũng xin tạm trả lời là khi nào mà chúng ta không làm thì có thể sẽ bị liên hệ đến với chúng ta, đó là chúng ta không có chứng minh hay là giấu cái lý lịch xấu của mình để mà tiếp tục làm như này, thì chúng ta có thể đồng lõa. Nên chắc rằng nếu mà không muốn đưa thì cũng được, rồi thôi thì chúng ta, tôi ghi bản biên bản đi ra để tôi đưa ông ra tòa để ông xét tòa với ông tòa để coi tòa có chấp nhận được chuyện này hay không, đó là chúng ta sẽ thấy. Đó có vấn đề mà họ nói rằng có thể đưa ra cái ID này để làm cản trở cho những cái thành phần của họ mà cho rằng không có mình không có đủ giấy tờ hoặc là không hợp pháp để mà có thể được đi bầu, để làm cho họ sẽ làm thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là một trong những cái lý do mà tôi tin chắc rằng những người chống đối là chúng tương nằm trong thế đó, và họ diễn dẫn đó là cái phân biệt về vấn đề do làm khó dễ hay là phân biệt chủng tộc hoặc là vấn đề di cư nào đó. Đó là nói như thế này để mà họ được cái thành công trong cái việc về ủng hộ cho phe phái và để cắt lắc cử những con gà và chống đối, đặc biệt ở phía dân chủ. Đó là cái lý do đó mà tôi. Còn như nếu chúng ta bình thản mà nói là chúng ta thấy là như việc làm nó sai, đi nhà băng mà rút tiền không có đưa ra cái ký cái chết không mà không có cái thẻ ID cho mình, chúng ta có chấp nhận được cái chuyện đó hay không? Tức là không chính xác thì không có xác nhận được thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà nó thực tế để chúng ta làm cho chúng ta hiểu được là cái vấn đề nó như thế nào. Hỏi tức là trả lời, tức là những cái người mà chống đối là những kẻ mà tôi cho rằng nó sẽ là tạo ra một cái khó khăn, tạo ra cho những cái trở ngại và họ làm cho nặng cho tính cách phe phái đó mà thôi, chứ nó không có chính danh. Đó thì đó câu trả lời tôi là vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cho biết thêm tin về cuộc họp báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và tướng Tổng tham mưu trưởng về Iran. Trong đó có phần tuyên bố là Bộ Chiến tranh sẽ đưa ra biện pháp tình báo và kỹ thuật để bảo đảm an ninh bầu cử, về chống xâm nhập fiber về hệ thống bầu cử mà sẽ áp dụng ngay trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Dạ vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có được một cái tin nó liên quan đến cái việc mà ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông ấy nói rằng sẽ tiếp tục thanh lọc cái bộ máy về quân sự của Hoa Kỳ, và có thể là một số các tướng lãnh, một số các đô đốc sẽ phải nghỉ việc. Thì cái đó nó là cái tin tức mà ông nói rằng là sẽ họp với bên phía quân đội. Riêng anh Timon thì có nhắc đến cái vấn đề an ninh để bảo vệ cái cuộc bầu cử năm nay, tránh cái cuộc xâm nhập, chúng tôi nghĩ là hacker từ những cái nước khác, bởi vì ở đây anh dùng cái chữ fiber. Thì fiber nó là một cái hệ thống dây cáp rất là nhanh. Thì không biết là có phải cái ý của anh Timon muốn nói rằng là những cái hacker xâm nhập để thao túng cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý này của anh Timon, thưa anh Dân.
2: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang làm hai việc nó khác nhau như anh Timon và anh Nam Phong trình bày đó. Ông muốn hệ thống thăng thưởng nhân viên từ cấp đại tá lên cấp tướng phải suy duyệt trở lại, không có dễ dàng, cho nó xứng đáng. Và ông cũng muốn cho một số các đô đốc và tướng lãnh đó đi về vườn, vì cái vai trò của họ không còn thích hợp với tình thế. Cái chuyện đó là chuyện về nhân viên. Chuyện mà anh Timon đề cập đến đó là liên quan đến tình báo, quân báo cho biết rằng Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đó sẽ ra mặt can thiệp vào cuộc bầu cử. Thì ông Pete Hegseth ngày hôm qua ông ký một cái lá thư, ông chỉ thị cho nhân viên quân đội các cấp, đặc biệt là trong lực lượng không gian, lực lượng quản trị về tình báo, phản gián điệp, và quân báo các cấp phải thăm dò xem bốn quốc gia đó có những cái gì họ làm liên quan đến đe dọa đến cái vấn đề bầu cử 32 ngày nữa. Và anh Simon có nhắc đến Iran. Vâng, Iran đó, 3-4 ngày nay đã làm những cái chuyện động trời lắm. Họ công khai viết lá thư gửi cho dân chúng Mỹ rằng ông Trump đang thua. Rồi họ công khai đó, rủ dê rằng ông Trump không xứng đáng là lãnh đạo của đất nước này. Đó là họ làm một mặt ngoài, ở phía trong đó. Họ làm một mặt điện tử. Thế thì cái lá thư này nói gì? Cái lá thư này nó mới ký ngày hôm qua. Ra lệnh cho quân báo quốc phòng, quân báo không gian, huy động mọi tiềm lực để bảo vệ các hệ thống bầu cử điện toán và bầu cử 32 ngày nữa. Mục tiêu là gì? Mục tiêu đó là quân nhân các cấp trách nhiệm chủ động trong vấn đề săn bắt, ngăn chặn tất cả những dữ kiện dối trá nó gây chao đảo hoặc gây hoang mang trong hàng ngũ người dân đi bầu. Bốn quốc gia mà tập trung đó là Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đã từng làm những cái chuyện rùi bù như này mỗi mùa bầu cử ở Mỹ. Cho nên lần này đó, đích thân ra lệnh cho các cơ quan quân báo, quốc phòng, không gian và điện tử theo dõi là một chuyện. Ông Pete Hegseth, ông tin tưởng rằng kẻ thù của Đảng Cộng Hòa không muốn ông Trump tiếp tục, cho nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Trong giác thư đó, ông cũng chỉ thị luôn là qua tướng tổng tham mưu trưởng là không có cho quân nhân mặc quân phục làng vàng tại các phòng phiếu, nhưng nỗ lực theo dõi ở các phòng phiếu về an ninh tình báo, an ninh điện tử, an ninh không gian và đặc biệt là an ninh quân báo đó vẫn tiến hành, và ông cho rằng đó là một việc làm cần thiết. Một chi tiết khá hiếm hoi trong cái bút ký của ông đó, ông cũng nói rằng để ý vấn đề khủng bố của Iran đó, âm mưu những cái chương trình mưu sát các yếu nhân trong dịp này. Chưa bây giờ người ta thấy một bộ trưởng bộ chiến tranh trong thời chiến bảo vệ giá trị của bầu cử dân chủ tự do cùng siêu cường đó, nó có những hành động mạnh mẽ đến như vậy. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi nhận biết được. Cảm ơn anh Timon. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn dân. Ngày qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà cái bộ nhân sự của FBI bị hacker xâm nhập. Chúng ta có nhắc đến cái chuyện Bộ Quốc phòng, một số hồ sơ của nhân viên cũng bị tin tặc nó xâm nhập. Và điều này nó nói lên cái vấn đề phòng thủ về hệ thống điện toán của Hoa Kỳ cần phải được tiếp tục nâng cao lên nữa để có thể ngăn chặn được những cái tai tin tặc này. Bởi vì đâu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà tin tặc nó xâm nhập vào trong những cái hồ sơ máy điện toán và nó thay đổi những con số bầu cử của bên phía ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử ở tại từng địa phương, liệu cái hệ thống an ninh của họ nó có đủ để mà ngăn chặn những tai tin tặc lỗi lạc này hay không? Bên phía hồ sơ của Bộ Quốc phòng của FBI, nó an ninh cứng cỡ nào, nó mạnh mẽ cỡ nào mà nó còn bị xâm nhập? Huống hồ chi là cái những cái website hay là những cái hồ sơ của bên ủy ban bầu cử. Cho nên cái chuyện lo lắng này của bên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Peter Hesed nó là một cái điều chính đáng. Bởi vì nếu mà để tin tặc xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của từng địa phương thì ai cũng sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhất là tin tặc nó đến từ Bắc Hàn hay là tin tặc nó đến từ Iran. Thì cái chuyện mà họ làm sẽ vô cùng bất lợi cho đất nước Hoa Kỳ.

0: nhận một câu hỏi mới đây của một vị thính giả từ San Diego. Ông Thủ tướng Canada được biết có thể sẽ được tạp chí Time chọn làm nhân vật năm nay của tạp chí này. Và có một điều tôi hơi cảm thấy buồn cười là ông này có thể sẽ được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vì đã can đảm chống lại ông Trump. Chuyện này là như thế nào? Tại sao có chuyện dở khóc dở cười như vậy xảy ra? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây là những tức mà chỉ mới đưa ra thôi, thưa Nam Phong. Được có chấp nhận hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà mọi người đều nhân cái cơ hội này để hướng dẫn về dư luận về những tờ báo cánh tả hoặc là những cái phần mà thông tin của những nhà báo muốn gọi là gây chú ý cho đến những cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là cái chuyện mà cứu xét cho cái ông này là Thủ tướng Canada là một nhân vật của năm 2026 thì đây là những thăm dò và cái chuyện có tính cách nó không phải là đây là của chính phủ mà là một cái cơ quan nào đó để làm câu chuyện này để đưa cái tên tuổi của nhân vật này đi vào về vấn đề chính trường cũng như là về chính trị. Đặc biệt đó là cái sự bất đồng giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ. Rồi sau đó là cái sự chuyển hướng của Gia Na Đại thân thiện với khối Âu Châu để làm áp lực lợi đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà giải Nobel Hòa Bình mà nếu trường hợp mà có nêu ra để làm như đó thì chỉ là những cái tin đồn thổi mà thôi chứ chưa phải là chính thức. Cho nên mà ông này làm cái chuyện mà giải Nobel Hòa Bình thì còn phải có những cái điều kiện nó như thế nào và được cái hội đồng cứu xét và đưa ra những cái biểu quyết thì mới được. Chứ nếu không thì cái giá trị của giải Nobel Hòa Bình đó nó sẽ bị lợi dụng và nó sẽ làm cho mất đi cái giá trị đi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái vấn đề mà đồn đãi và cái chuyện làm bên trong chúng ta chưa có phải là kết quả chính thức cho nên khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao đây là một cái nhân vật mà gọi là có cái thái độ gọi là tìm nhiều cách để gây cái căng thẳng giữa vấn đề mà ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại trong cái hoàn cảnh mà cuộc bỏ phiếu của ngày 3 tháng 11 sắp tới cũng ở Hoa Kỳ để cho biết được rằng cái thái độ của vị thủ tướng Gia Na Đại này. Nếu như vậy đó thì cái sự thiệt hại và cái sự gọi là chủ trương về cái vấn đề trao đổi mậu dịch về vấn đề những thuế quan nó có được giảm bớt được hay không, và cái chuyện mà gọi là thiết lập về vấn đề thành viên cho khối của Âu Châu thì nó có được ứng dụng và nó có thực tế hay không cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy cần được theo dõi và để cho biết được là cái thái độ của Hoa Kỳ đáp trả về những cái hành động đó như thế nào, mà chúng ta thấy cái tình trạng vẫn không có cái gì thay đổi qua những cái đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ đối với vị thủ tướng của Gia Na Đại mà chúng tôi cũng đã đọc qua. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến nó là làm sao. Nhưng mà ở đây cũng là một trong những cái việc làm mà có những cái hoạt động về chính trị, mặc dù rằng Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách đổi tên một cái hồ nước ở vùng phía bắc của biên giới phía bắc của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Nhưng mà tính cho tới ngày bây giờ thì coi như là phía của Hoa Kỳ có công nhận hay không, quý gia đã lại như thế nào thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà đây nó nằm được khuynh hướng mà cũng là áp lực chính trị của Hoa Kỳ hoặc là để làm cho thấy được là cái sự quyết tâm của Tổng thống Donald Trump để đáp trả về những cái chuyện làm cho tổn hại và làm cho vấn đề cho ông phải sử dụng những cái quyền hạn của cái vị tổng thống trong cái việc mà thi hành pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy gặp tổng thống của chính phủ Hoa Kỳ gặp rất nhiều cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề liên quan đến những cái chiến lược lâu dài

0: nhưng mà Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ cũng dẫn đàm sẽ thi hành và đã làm, chứ không phải chỉ có lời nói suông. Và riêng do đã lại thì cũng đã có những cái thách thức để làm áp lực ngược lại cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu có thành công không, nếu như có những cái thỏa thuận về vấn đề các quốc gia tại Âu Châu để mà đáp trả lại cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại, tôi nói chỉ vấn đề thương mại thôi chứ không phải là vấn đề về thương vụ của về vấn đề và quân sự. Đó là những cái gì mà chúng ta đang trình bày và nó đang diễn tiến, nhưng mà nói cái kết quả nó như thế nào thì chúng ta cũng biết, và chính phủ Hoa Kỳ cũng vẫn áp dụng đúng những cái nguyên tắc mà nó có thể sẽ được thảo luận thêm để mà có thể hòa giải hay là để giảm bớt như thế nào, cũng là đó là cái tiến trình của Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tờ tạp chí Time là một tờ tạp chí lâu đời, và đôi khi họ cũng có những cái bài viết gây nhức đầu và xôn xao dư luận lắm, từ cái thời mà chiến tranh Việt Nam cho đến kéo đến sau này. Nhưng mà không ai phủ nhận được là cái chuyện nếu mà được lên trang bìa, tức là nhân vật của năm của cái tờ báo này, là một phần nào đó nó cũng là một cái điều mà nhiều người mong muốn. Và cái chuyện mà đó nó có vẻ nó, nếu mà nói ông Thủ tướng Canada đối đầu với ông Trump và rồi được chọn làm nhân vật của năm thì thôi cũng được đi. Nhưng mà cái chuyện mà nói rằng ông này đối đầu với ông Trump để được chọn, để được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình, thì cái chuyện này nghe đúng như vị thính giả góp ý, nó hơi buồn cười. Ông Trump trước đây ông ấy giúp hòa giải cái cuộc chiến biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông giúp hòa giải cái cuộc xích mích giữa Ấn Độ và Pakistan. Thì nếu mà ông thành công trong cái việc giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, thì những cái việc làm đó nó giúp chấm dứt chiến tranh. Và những người như vậy đó xứng đáng được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình và được đoạt giải, thí dụ như vậy. Nhưng mà còn riêng cái hành động mà chỉ là vấn đề chống đối ông Trump qua cái cuộc chiến thương mại về thuế quan, nói là Hoa Kỳ ức ép, mà được đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình đó, thì cái chuyện đó quả thật thì nó cũng khá buồn cười. Thưa anh Dân, không biết là nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, chứ chúng tôi thấy nó có vẻ nó vô lý quá, thưa anh Dân.
2: Tôi thấy nó khó hiểu quá. Nhân vật McCarney đã làm cái gì mà được xứng đáng là tháng 12 này leo lên trang bìa của tờ báo Time với cái niềm kiêu hãnh là nhân vật trong năm. Nhân vật này chỉ mới chống ông Trump mới đây thôi, thì làm sao mà là nhân vật trong năm được? Mà ông Trump chống nó là chống bừa. Tờ báo Time nếu có chủ trương đó, đem hình ảnh của ông này vô danh sách các ứng cử viên nằm trên trang bìa của họ đó, thì họ ca ngợi ông này dám làm liều chơi với Trung Quốc. Nhân vật này được Liên Âu cưng chiều, nhân vật này đang cấu kết với Ấn Độ và đặc biệt là các quốc gia trong khối G20 đó, là tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Nếu tôi nói thay mà chủ trương và mời gọi tất cả các quốc gia bạn của Mỹ tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ đó, thì hình ảnh của ông này nếu có nằm trang bìa đó chỉ là hình ảnh đội lót mà thôi. Chủ trương của tờ báo khốn nạn này là nó làm như vậy mà. Anh thử ra vinh hiển gì. Chúng tôi thấy nó buồn cười. Nói đến nhân vật mà chống ông Trump đó, đếm trên thế giới này không có thiếu. Thành thử ra khi mà tờ báo Time chọn 4 cái khuynh hướng mà ông tân thủ tướng của đảng tự do McCarney đeo đuổi đó, chúng tôi đi ngược lại là G20 vào tháng 12 năm nay tại Florida. Ấn Độ đang lên Âu đã và với Trung Quốc đã thành hình. Thì đó là một trong những cái khuynh hướng chính trị đối đầu với một siêu cường Hoa Kỳ mà tờ báo Thiên Tả, tờ báo chống đối chính quyền có gốc gác ngay trên quê hương này đó, họ đã từng làm bao nhiêu lâu nay. Còn đề nghị ông này làm trong danh sách cứu xét để trở thành thành viên ứng viên cho giải Nobel năm 26 đó, thì chúng tôi thấy nó lại càng cộc cạch nữa. Giờ này cái danh sách lớn bé ở Na Uy chưa có tên, thì làm sao 2 tháng nữa, 3 tháng nữa đó, nó thành hình. Mà ông này chống ông Trump để mà được lên danh sách đó đó, thì nó cũng nằm trong cái quan điểm rằng cả thế giới chống cái quyết định chiến tranh của ông Trump đối với Iran. Giải Nobel hòa bình không nên được chính trị hóa một cách mù quáng cái kiểu chống chiến tranh như thế này. Và nhân vật trong năm đó lại không được khai dụng một cách trẻ con như vậy đối với tờ báo Time. Chúng tôi nghe hai cái tin này đó, chúng tôi ngạc nhiên là ngày nay đó mà tin tức ngớ ngẩn như vậy nó vẫn còn. Chỉ vì người ta ghét một nhân vật mà từ mùa thu năm 2015 đó, ông tuyên bố thay vì năm 2006 trước đó, năm đó ông và vợ con bước xuống cái thang ở trên cao ốc Trump và nói tôi sẽ tham chính để cứu nước. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra thì có thể cũng giống như anh Trọng Nghĩa nói, người ta đề nghị thì cứ đề nghị, nhưng mà chắc là cũng chả đi đến đâu. Nhưng mà không ai biết được cái quỹ ban hòa bình ở bên phía Âu Châu đó, họ chọn lựa nhiều khi cũng quái đản lắm, không ai biết được đâu. Cái chuyện mà chúng ta đã từng thấy trước đây, ông cựu tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama, chân ướt chân ráo mới bước lên làm tổng thống, cái tự nhiên được cái giải Nobel hòa bình, mà ông này chả có làm gì hết. Thì chả biết cái điều kiện mà chọn lựa của họ là nó như thế nào. Nó cũng làm cho nhiều người đặt cái câu hỏi lắm. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái đất nước mà nó nằm ở dưới nách của Hoa Kỳ. Chúng tôi dùng cái chữ này cho nó nói vui vui quý vị nha, nhưng mà cũng không có cố tình gì đâu. Nó nằm ở phía dưới Hoa Kỳ, đó là Cuba. Cái chính sách gần như là phong tỏa và làm suy yếu cái nền kinh tế của Cuba, nó vẫn đang được xảy ra. Mặc dù có một số những cái sự trợ giúp ngầm nào đó của các nước chung quanh, nhất là Mỹ Tây Cơ, nhưng mà không ai có thể phủ nhận rằng Cuba bây giờ khốn khổ lắm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, có phải chăng đây nó là một trong những cái chủ trương khá cứng rắn của Hoa Kỳ đối với đất nước này, và nó đã có một cái chương trình được vạch ra sẵn cho đất nước này, và nó sẽ có một cái sự thay đổi không nhiều thì ít đối với đất nước Cuba trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn làm áp lực đối với Cuba về vấn đề làm sao mà Cuba phải gọi là đầu hàng ở đây đó, về vấn đề mà không có phải dùng cái võ lực để chiến tranh mà làm thay đổi cái đường lối, cũng như là cảnh báo riêng cho những quốc gia khác mà cần Hoa Kỳ, vân vân. Thí dụ như là Cuba nằm trong cái khuynh hướng lãnh đạo trong cái xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, thì khi ông Tô Lâm là chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đi họp ở tại Liên Hợp Quốc, thì ở dưới này đó là gần như là các hàng ghế rất là trống rỗng mà không có ai hết. Rồi thì Cuba, Việt Nam thì cũng tới để mà xin xỏ nhiều quốc gia khác để mà giúp đỡ bằng cách này cách khác, cũng như là để về tài trợ về khoa học. Thì trái lại ông Tô Lâm lại đem cái vấn đề gọi là gạo để mà cung cấp cho 5.000 tấn hay là 50.000 tấn gì đó cho Cuba để giúp đỡ. Chuyện mà giúp đỡ cho những người khác mà trong khi cái người dân ở Việt Nam không phải đặt là ưu tiên cho người khác, thì đây có phải là một cái hành động ngớ ngẩn và là làm việc về chính trị hay không, và cái uy tín của ông Tô Lâm nói như thế nào? Bù trái lại là sau khi mà có những cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu, sau khi mà vị tổng thống của Venezuela đã bị bắt và đang chờ ra tòa, thì cái việc cung cấp dầu cho Cuba cũng như tạo ra cái khó khăn về vấn đề điện năng mà bị mất điện liên tục và cái người dân khổ, và chính đó là trong nội bộ của Mỹ rằng cần phải có cái sự thay đổi. Mà thay đổi như thế nào thì chúng ta cũng thấy rằng nhiều quốc gia chính họ không có giải quyết được trong cái nội bộ của họ, liệu rằng Nga có phải viện trợ cho Cuba không, rồi Trung Quốc có viện trợ không, Bắc Hàn có viện trợ không, hay là quốc gia nào nữa để mà dính líu vô trong cái vấn đề Cuba này. Do đó thì có những cái hoạt động ngoại giao và ông Việt Nam cũng vậy, muốn thân thiện với Hoa Kỳ mà để làm chọc giận cho Hoa Kỳ về những cái việc làm này, tôi cho rằng cái sự ngớ ngẩn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề Hoa Kỳ không cần phải can thiệp về quân sự cũng như là về cái vấn đề chính trị nào đó, mà chính cho cái người dân và làm cho cái người lãnh đạo của phe của đất nước Cuba bắt buộc phải có một cái sự thay đổi để làm cho không có cho cái người dân không còn tiếp tục bất mãn và tình trạng gọi là thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm, thiếu những cái kỹ thuật vân vân rất là nhiều, rất là tệ hại. Mặc dù Hoa Kỳ không có làm cái điều gì gọi là nhúng chân vô để làm áp lực đối với Cuba, đó là những cái diễn tiến. Nhưng mà đối với cái vấn đề, tại vì Cuba chỉ nằm ở cái vùng vịnh, ở vùng phía nam gọi là đông nam của Hoa Kỳ, nó không xa đối với Florida, nhưng mà tổng thống Hoa Kỳ cũng không có đề cập nhiều về vấn đề Cuba để cho chính họ giải quyết, chỉ dùng những áp lực để cho Cuba bắt buộc phải thay đổi về cái thái độ cũng như là về cách thức mà vận hành để như thế nào, để mà chính họ phải có một cái thái độ lãnh đạo để mà cứu dân cho Cuba, chứ không phải trông cậy vào những cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng tổng thống Hoa Kỳ chỉ có chỉ lên tiếng ít mà thôi, hoặc là bộ trưởng của ngoại giao của Hoa Kỳ ông Rubio chỉ nói thôi mà thôi. Thì nói tóm lại qua cái sự kiện mà anh Nam Phong nêu ra, tôi thấy rằng những cái người mà định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay bắt buộc phải có một cái sự thay đổi. Mà đầu tiên đó là Venezuela, nhà lãnh đạo cũng đã bắt buộc phải có những cái thay đổi để mà cứu nguy đất nước này. Còn như nếu là nhà lãnh đạo của Cuba mà vẫn tiếp tục khăng khít đi vào, thì chính họ sẽ bị đào thải, và cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ theo dõi của những quốc gia nào mà tài trợ hoặc là hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ có những cái biện pháp khốn đốn hơn. Và chúng tôi thấy cái hệ quả của Venezuela, rồi Colombia, rồi bây giờ lại Mỹ Tây Cơ, rồi Tây Bắc Hàn là vấn đề vân vân. Đó là những vấn đề mà chúng tôi thấy được rằng cái áp lực mà Hoa Kỳ tạo đó là chính để chính cho người dân và những người lãnh đạo đó phải biết được rằng đi cái đường nào mà gọi là thân thiện hơn, hoặc là có cái sự thay đổi nào đó tốt hơn cho cái việc mà gọi là vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, mà không cần phải quy động về vấn đề quân sự. Nội có cái vấn đề quốc gia nào mà tài trợ hay là khuyến khích giúp đỡ cho Cuba về vấn đề dầu hoặc là vấn đề này kia, thì sẽ có cái sự phản ứng của Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ làm cho cái vấn đề thuế khóa về vấn đề mà viện trợ nó sẽ cao hơn. Mặc dù không có một cái tiếng nổ về súng đạn nào hết và cũng không có can thiệp nào hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng người dân Cuba sẽ có cái sự chọn lựa và cái sự khuynh hướng của những nhà lãnh đạo Cuba cũng như là cả thế giới, nếu mà nhúng tay vào về Cuba có thể sẽ làm cho cái sự phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự đáp trả mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói với những quốc gia tại vùng Trung Đông, nếu như là tài trợ của Iran hoặc là đi ngược lại cái quyền lợi của Hoa Kỳ, hoặc là làm cho nó sẽ khó khăn hơn, thì sẽ bị đáp trả về nhiều mặt khác. Đó mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến càng ngày nó có cái lợi thế cho chính phủ Hoa Kỳ nhiều hơn hơn là có cái sự tai hại. Đó là những cái vấn đề chúng ta nhìn ở trên phương diện ở từ xa, chứ không có phải là cái dân chúng Hoa Kỳ ra là quân đội của Hoa Kỳ có phải đặt chân đến Cuba đâu, mà chính phủ Hoa Kỳ, Cuba cũng như là người dân hiện đang vô cùng bất mãn đối với sự lãnh đạo của Cuba, tức là người dân Cuba họ muốn họ thay đổi lộ nào thì những nhà lãnh đạo bắt buộc phải thay đổi theo vì lý do đó, là không còn cái trọng lượng nào khác. Đối với cái nhìn tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì nếu mà thay đổi cái tư duy và cái nhìn của người dân Cuba về vấn đề chế độ đó, thì cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có một cái biến chuyển gì gọi là ngoạn mục. Nhưng mà cái chuyện mà thiếu thốn về vấn đề kinh tế và khốn khổ về vấn đề năng lượng, nó đã làm cho đất nước Cuba có vẻ bắt đầu bị xáo trộn. Chưa kể rằng là Hoa Kỳ siết chặt thêm vấn đề phong tỏa về tài chính trên trường quốc tế nữa. Điều này cho thấy rằng là dường như Hoa Kỳ đang có một cái chương trình đặc biệt nào đó đối với Cuba, để không nhiều thì ít, nó sẽ có một cái sự thay đổi trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái tình hình cuộc chiến tại Iran. Xin các anh cho biết liệu ông Trump sẽ có một quyết định bất ngờ nào hay không trong cuộc chiến với Iran trước ngày bầu cử cuối năm nay diễn ra. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân. Đây nó cũng chỉ là một cái câu hỏi về cái sự nhận định và cái sự suy đoán của chúng ta, xem coi từ bây giờ đến trước ngày bầu cử giữa kỳ đó, nó sẽ có một cái diễn biến nào mà đặc biệt hay là dứt gân trong cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran hay không, thưa anh Dân?
2: Tổng thống Trump đã hai lần trong ba tuần qua nói rằng ông không bác bỏ một quyết định về quân sự liên quan đến Iran trước ngày bầu cử. Thế rồi trong ba tuần qua đã ba lần ông nói rằng sau ngày bầu cử ông sẽ quyết định về vấn đề Iran. Thành thử ra cứ theo cái văn ngôn của Tổng thống Trump đó, thì không ai biết rằng ông sẽ làm gì. Nhưng mà 32 ngày nữa đó, chúng tôi tin rằng ông có việc lớn hơn Iran, quan trọng hơn Iran để ông làm. Tại vì ông biết rằng Iran và các đồng minh của họ là Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn cũng nhìn vô cùng một hướng, là kết quả của bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay đó, Đảng Cộng Hòa còn hay mất. Thành thử ra đó là câu trả lời dễ nhất đối với câu hỏi rằng liệu ông Trump có làm gì hay không. Ông đã hai lần ông nói ông có, và có đó liên quan đến quyết định quân sự trước ngày bầu cử. Đã ba lần ông nói có, và sau cái ngày bầu cử dù kết quả đó có là gì đi nữa, khi cái lập trường mà nó song hành, nó xung đột như vậy đó, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Tổng thống Trump còn 32 ngày nữa ông nên thi hành cái điều mà ông cam ước, xuống đường vận động cho những con gà mà ông tin rằng cả thắng đó, để đem lại chiến thắng. Chiến thắng 32 ngày nữa tại mặt trận bầu cử tự do dân chủ giữa nhiệm kỳ đó, xem ra đối với cả thế giới nó quan trọng. Tại sao đối với Tổng thống Trump nó không? Ông đã từng 3-4 lần tuyên bố rồi, chúng ta phải thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng một số người đó thì cho rằng, thí dụ ông Trump, ông ấy có hai cái option. Option thứ nhất đó là vùi dập Iran bằng quân sự trước ngày bầu cử, và cái xác suất này nó không có cao. Cái option thứ nhì là chúng ta đã từng nhắc đến, đó là ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ chiến thắng, đã tiêu diệt hết lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không, thậm chí cho đến các cơ sở về quân sự của Iran và tuyên bố chiến thắng và rút quân. Và chúng ta đã từng nhắc đến cái chuyện mà tại sao ông Trump ông ấy không làm cái chuyện này ngay bây giờ. Bởi vì làm bây giờ đó ông sẽ lên điểm và phần nào đó cũng sẽ giúp cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi gần đây thì nó có một cái khuynh hướng thứ ba nói rằng là ông chắc sẽ làm như vậy. Nhưng mà ông sẽ đợi cho đến cận ngày bầu cử. Có nghĩa là trước đó một hai tuần gì đó ông sẽ bất ngờ làm cái việc này. Thì lúc đó mà bên phía đối lập là Đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiều, họ muốn trở tay cũng không kịp. Thì không biết là anh Dân nghĩ sao về cái suy diễn này thưa anh Dân?
2: Chú nhớ cái suy diễn là Đảng Dân Chủ đó đang có vẻ chiến thắng đối với ông Trump về vấn đề cuộc chiến Iran đó. Chúng tôi không tin là như vậy đâu. Đảng Dân Chủ không có khả năng. Ở trên Thượng viện đã 4 lần, Hạ viện 5 lần bỏ phiếu đi, bỏ phiếu lại rồi cuối cùng thuận ngăn cản ông là ông cần phải xin phép Quốc hội để tiến hành cuộc chiến nếu ông muốn tiếp tục. Ông mới chả có đối đáp gì cả. Ông nói là ông không cần phải xin phép ai cả. Và đối với ông, Iran là coi như xong rồi. Tức là ông nói rằng về mặt căn bản, quân sự, chiến lược, ngoại giao, quân đội Mỹ đã thắng rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn của ông đó là làm sao có một sự đồng thuận. Tại Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Cái đó thì ông Trump muốn biết rằng nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Sẽ không có bút ký, không có ai ký với ai cả. Cho nên dựa trên những cái lập luận như vậy, người ta nói rằng rất có thể ông Trump ông sẽ làm một trong ba chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày. Trước, trong và có thể là sau ngày bầu cử. Không ai biết ông sẽ làm gì. Nhưng mà như chúng tôi đưa ra quan niệm của mình, vấn đề Iran nó có quan trọng với thế giới cỡ nào đi nữa, vấn đề Iran nó có làm bèo nhèo Đảng Dân Chủ cỡ nào đi nữa, thế giới với Đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump cả. Tổng thống Trump nên sử dụng 32 ngày trước mặt cho cái việc lớn hơn. Rồi sau đó ông quyết định 1, 2, 3 nào cũng không có một. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nếu cái kết quả cuối năm nay mà nó đủ vinh quang đó, ông Trump cũng tuyên bố cuộc chiến chấm dứt. Tức là sẽ không có đánh nhau với Iran nữa. Nhưng mà lực lượng phong tỏa vẫn còn. Lực lượng ở Trung Đông vẫn còn. Và rồi ông quay đầu vô việc nội chính để ứng hành tiếp 11 điểm trong lộ đồ 20 điểm canh tân đất nước. Mà từ nhiệm kỳ đầu đến bây giờ ông mới làm được có 15. Chuyện đó nó quan trọng hơn, tại vì nó bồi đắp cho một tương lai vô cùng vinh quang cho MAGA, cho Đảng Cộng Hòa, rằng Đảng Dân Chủ có giỏi lắm, chỉ có thể lấy lại thế cầm quyền vào năm 32. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến Iran một chút trước khi mà chúng ta chấm dứt tiếp mục này. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài. Nga đang chuẩn bị cái tư thế và tiền bạc vũ khí cho năm 2027 từ chi phí, đặc biệt là chi phí quốc phòng. Ukraine tuy rằng là cũng rất là khốn đốn trong thời gian vừa qua, nhưng mà ông Zelensky cũng đạt được một số những cái điểm cho vấn đề ngoại giao, từ vấn đề được Hoa Kỳ cho phép sản xuất quả tiễn, được sự hứa hẹn của các nước NATO tiếp tục bảo vệ. Mùa đông sắp tới này, Ukraine sẽ biết đá biết vàng. Và họ sẽ thấy họ sẽ khốn khổ đến mức nào. Và họ cũng biết rằng cái mùa đông nó sẽ khó khăn cho cả đôi bên chứ không phải là riêng gì họ. Nhưng mà với cái tương quan lực lượng hiện giờ thì Ukraine đang ở cái thế yếu. Liệu cái việc này, có người đặt câu hỏi là nó có sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn hay không? Dạ vâng, xin thưa là nó sẽ còn kéo dài, ít nhất là tới năm tới. Nếu mà may mắn đó, thì mới nói tới cái chuyện mà nó ngừng bắn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái việc mà cương quyết của cả hai bên và cái viễn ảnh về cái chuyện mà những cái cuộc tấn công nó sẽ gia tăng cường độ trong cái mùa đông sắp tới, anh nghĩ cái chiến trường, cái chiến cuộc Iran nó sẽ đi về đâu, và đến khi nào nó mới có cái cơ hội để mà chấm dứt? Chả lẽ là để cho hai bên cùng thương tích đầy mình rồi mới chấm dứt? Bây giờ thì hai bên còn hăng quá, chưa, tuy rằng là cũng có tổn thất đó, nhưng mà chắc vẫn là chưa có thấm đoàn. Thì thế anh nghĩ là họ sẽ đánh nhau cho tới giờ phút nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái tin tức mà chúng ta cho rằng rất là quan trọng, nhưng mà những gì mà tôi đọc được cho ngày hôm nay cũng để chúng ta trả lời cũng là suy đoán, mà cái câu hỏi mà anh Đồng không nêu ra. Tức là nước Nga cũng là gia tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027, mức cao nhất từ đầu của cuộc chiến tranh của Ukraine. Thì theo cái tài liệu của chính phủ đưa ra vào ngày 28 tháng 9 2026, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tương đương với 212 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với ban đầu. Đây là một con số cao nhất từ khi xung đột giữa Iran bùng phát. Ngoài ra nữa đó là nước Nga cũng đã kêu gọi là gia tăng quân số lên tới trên 300.000 người, làm áp lực đối với gọi là Ukraine cho trong cái giai đoạn vừa qua. Dĩ nhiên đây là những cái chiến lược mà quan trọng và đưa ra nó không có thể thực hiện chỉ số một chiều. Nhưng mà cái cường độ gọi là cương quyết cũng như là cái áp lực của nước ta thì chào cho rồi Ukraine, đặc biệt đó là cũng vấn đề mà nhiều cái quốc gia ở tại khối ở trong khối Âu Châu cũng phải lo lắng về cái vấn đề diễn ảnh, về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề mà chiến tranh ở trong mùa đông này cũng sẽ là tạo khó khăn chung. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc mà gọi là gia tăng áp lực của Nga đối với Âu Châu cũng như là các cái quốc gia ở tại phía bắc của Âu Châu giáp ranh với lại Nga cũng là một trong những cái diễn tiến. Rồi thêm nữa, một số các quốc gia là thân thiện đối với khối NATO cũng đã có những cái thái độ gọi là dứt khoát và không có chịu ảnh hưởng và không chịu áp lực đối với nước Nga. Bù trở lại thì Nga cũng đã dùng những cái phương tiện về vấn đề khả năng quân sự của mình để làm áp lực ngược lại đối với Ukraine. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ rất là muốn có những cái cuộc thảo luận để mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Đây là một trong những cái phương án cũng như là cái cách thức làm mà chúng ta nhìn bên ngoài với những phần thông tin về mỗi ngày đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó, tôi nghĩ rằng trong mùa đông này nếu như là cuộc chiến kéo dài thì vấn đề mà nhiên liệu gia tăng cũng là một cái sự khốn khổ cho nhiều cái quốc gia tại Âu Châu. Và ta hiểu rằng Ukraine có dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái đường ống dầu hay là những nhà máy dầu của nước Nga hay không cũng là một trong những cái áp lực mà Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mới lỡ là cho Ukraine và Tổng thống Zelensky phải thận trọng trong cái việc mà gọi là tấn công về các cái cơ sở về dầu hỏa cũng như nhà máy điện hay là nhà máy lọc dầu ở tại hai quốc gia này để giảm bớt cái căng thẳng này. Nên đó là những cái tiến trình về vấn đề ngoại giao thôi, còn những cái tiến trình khác thì chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là mùa đông cũng rất là khó khăn cho những cái quốc gia tại Âu Châu và ngay cả của Ukraine luôn, chứ không phải chỉ có các quốc gia ở tại Âu Châu không. Đó là cái nhìn của tôi, và nó cũng sẽ làm khó khăn cho nhiều cái vấn đề khác mà chúng ta có thể xem coi những kết quả như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Vâng, Đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt Nam Phong, Hoàng Thái Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến của nước Mỹ cũng như là của tình hình thế giới, để chúng ta cùng chia sẻ và có một cái nhìn về những cái diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như về chính trị và kinh tế. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý vị là xin hẹn với quý vị là và hai anh vào chương trình đầu tháng 10 ngày mai từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân, xin kính chào quý vị là.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gọi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Những người hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay nóng lên thêm một chút xíu nữa. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và hôm nay, bầu trời với ánh nắng chói chang những ngày kế tiếp kéo dài cho đến ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ gia tăng đến ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có thể lên đến khoảng trên dưới 93 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 36%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 8 có mây từng phần và cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 42 sáng và lặn lúc 6 giờ 35 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 53 phút. Trăng mọc lúc 9 giờ 10 và tối và lặn lúc 12 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California vừa ký ban hành 4 cái đạo luật nói rằng để giảm cái số người thiệt mạng vì tai nạn do vấn đề lái xe, say rượu hay là dùng ma túy DUI gây ra. Và các nhà hoạt động chống vấn đề sử dụng rượu và thuốc đang kêu gọi có nhiều luật hơn. Theo tin tức cho biết, những luật mới gồm có luật sẽ dễ dàng truy tố cái tội đại hình những người từng phạm cái tội DUI. Và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ bị truy tố tội giết người. Những đạo luật này được ký sau khi một loạt tin tức cho thấy tiểu bang đã không làm được hoặc là không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người và thậm chí còn đụng chết thêm người khác nữa. Bốn đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật nhằm mục đích giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua bởi vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, cho nên đó không phải là cách tốt nhất. Mặc dù một số dự luật đã được thông qua và một số dự luật cho biết là đã bị cắt giảm trong cái quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng được hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật say rượu lái xe, mà tiểu bang California là một trong những tiểu bang được cho là khá lỏng lẻo trong vấn đề này. Dự luật SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người đối với những tài xế từng bị bắt vì DUI. Điều này đã không thực hiện được nếu tội danh DUI được giảm xuống trở thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng xe chết người rồi bỏ chạy, nếu mà họ đã từng phạm tội DUI. Những đạo luật khác được ký gồm có một luật của dân biểu Nick Church của đảng Dân Chủ ở Burbank, cho phép các công tố viên truy tố những người phạm tội DUI lần thứ 3 trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của tiểu bang California, một tài xế phải phạm tội DUI 4 lần mới có thể bị truy tố tội nghiêm trọng. Gavin Newsom còn ký hai đạo luật của dân biểu Tom Leckie của đảng Cộng Hòa ở Palmdale, từng là một cảnh sát viên của California trước khi trở thành dân biểu. Một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say rượu lái xe làm người khác chết từ 2 điểm trở thành 3 điểm. Một đạo luật khác của ông Lecker được ký sẽ yêu cầu nha lộ vận, tức là DMV, tước bằng lái 6 năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say rượu và từng phạm tội DUI 4 lần. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 45 điểm, Dow Jones giảm 18 điểm và Nasdaq tăng 286 điểm, vàng tăng 13 mỹ kim hay là 4.192 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 25.962 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 91.38 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Luật mới thực hiện được những điều chỉnh nhỏ đối với tòa án sức khỏe tâm thần của California, trong khi những thay đổi lớn hơn bị hủy bỏ. Hôm Chủ nhật, Thống đốc Kevin Newsom đã ký hai dự luật nhằm giúp tòa án sức khỏe tâm thần của ông tiếp cận được nhiều người dân California dễ bị tổn thương hơn. Nhưng hai dự luật khác vốn sẽ tạo ra những thay đổi lớn hơn và gây tranh cãi nhiều hơn đối với chương trình đã bị bác bỏ mà không bao giờ được trình lên ông. Tòa án CERE của Newsom được thành lập năm 2023 với mục đích đưa những người California mắc bệnh tâm thần nặng nhất ra khỏi đường phố và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Các thành viên gia đình, nhân viên cứu hộ, chuyên gia sức khỏe tâm thần và những người khác có thể giới thiệu những người mắc chứng rối loạn tâm thần vào chương trình dựa trên tòa án này, nơi thẩm phán sẽ thiết lập kế hoạch điều trị thông qua quận. Và một cái bản tin tiếp theo nữa, đó là nhà thờ Father John nhận được khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay để xây dựng các căn hộ giá rẻ ở trung tâm thành phố. Đầu tuần này, Irene Stockop đã cam kết quyên góp 50 triệu đô la cho tổ chức Fargo Wireless, khoản quyên góp từ người đồng sáng lập Qualcomm. Này là khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức. Nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng để xây dựng 3 tòa tháp ở trung tâm thành phố trên nền tòa nhà John Cox Center hiện tại thuộc trụ sở của tổ chức Farazzo. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Farazzo, Phó tế Jim Vargas, cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng dự kiến mỗi tòa tháp sẽ có khoảng 10 tầng, cung cấp hơn 500 hộ giá rẻ và 77 phòng tạm trú. Và một bản tin khác, đó là một luật mới của California có thể giúp nhiều bệnh nhân ung thư giữ được mái tóc của mình. Daniel được chẩn đoán mắc bệnh Olympho-Hopkins, một loại ung thư của hệ bạch huyết, khi cô mới 25 tuổi. Sau đó cô đã chiến đấu với bệnh ung thư vú và hiện đang đối mặt với chẩn đoán ung thư khác nữa. Daniel cho biết là sau mỗi đợt hóa trị, cô đều tìm ra những cách tốt hơn để đối phó với việc rụng tóc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, Đồn cảnh sát San Diego tạm thời đóng cửa do nghi ngờ có vấn đề về nắm mốc. Sở cảnh sát San Diego khu vực phía Nam đã tạm thời đóng cửa hôm nay do vấn đề nghi ngờ có nắm mốc. Và nhà ga đã đóng cửa vào thứ Ba như một biện pháp phòng ngừa, trong khi các quan chức đánh giá tình hình và xác định xem có cần phải thực hiện thêm hành động nào nữa hay không. Bộ phận này đang thực hiện biện pháp chủ động này để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như các thành viên cộng đồng, đài truyền hình cho biết trong một tuyên bố. Và một xe hơi chạy quá tốc độ đâm vào nhà hàng sushi ở National City. Một chiếc xe hơi đã đâm vào một cái nhà hàng sushi ở National City vào sáng Chủ nhật, tạo ra một cái lỗ hổng lớn ở bên hông tòa nhà và buộc nhà hàng phải tạm thời đóng cửa ngay trước lễ kỷ niệm 3 năm thành lập. Video giám sát từ khoảng 11 giờ sáng Chủ nhật cho thấy một chiếc xe phóng nhanh qua giao lộ đường số 8, đại lộ Palm ở National City, trước khi đâm vào bên hông nhà hàng sushi, một nhà hàng ẩm thực kết hợp do gia đình sở hữu. Và Chula Vista chuẩn bị cơn bão cho El Nino. Các đội xây dựng đã được nhìn thấy đang làm việc vào thứ Ba tại công viên Hilltop của Chula Vista, với ưu tiên mới là gia cố kênh thoát lũ của công viên trước mùa bão El Nino dự kiến sẽ rất mạnh. Dự án ổn định hóa tại công viên Hilltop bắt đầu vào năm 2025. Thành phố cho biết công ty viên đã dành cho chó dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào khoảng 23 tháng 10. Và một bản tin nữa là cậu bé 4 tuổi suýt chết đuối nhưng may mắn được cứu sống. Một gia đình hải quân đang cảm thấy vô cùng may mắn sau khi cậu con trai 4 tuổi của họ suýt chết đuối trong kỳ nghỉ gia đình ở Puerto Vallarta ở Mexico và đã phục hồi một cách kỳ diệu, điều mà bác sĩ gọi là phép màu. Ngày 11 tháng 8 thì gia đình ba đứa con và gia đình của các chị gái Angelina đến một khu nhà cho thuê nghỉ dưỡng, tổng cộng là 9 người lớn và 6 trẻ em. Vừa đến nơi thì cả nhóm đã đi thẳng đến hồ bơi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến phán quyết mới đây của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì Tối cao Pháp viện đã phán quyết là tạm thời sẽ cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình trục xuất những người di dân lậu sang quốc gia thứ ba, thay vì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch nếu mà họ không muốn về đó. Trong lúc các thẩm phán cũng đang xem xét liệu cái phán quyết này có thật sự là đúng hay không. Trong một lệnh ngắn thì Tối cao Pháp viện đã đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn cấm không cho bên phía hành pháp thực hiện cái điều này, và họ nói là phải thông báo đầy đủ cho những người di dân, rồi cho họ có cơ hội phản đối việc trục xuất nếu mà họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba. Ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elenka Kagan và Kenny G. Brown Jackson đã phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được tiếp tục.

0: viện cũng đồng ý trực tiếp xử vụ kiện vào tháng 12. Điều này có nghĩa là phán quyết ngày hôm qua chưa hẳn là một quyết định cuối cùng về cái chính sách trục xuất sang nước thứ ba. Quyết định này là một thắng lợi đối với bên phía hành pháp và coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia thứ ba, gọi là nước thứ ba, bao gồm những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền là một phần trong cái nỗ lực trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, những chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây, sau khi một tòa án liên bang lại ra phán quyết rằng bên phía hành pháp không được phép trục xuất những người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội để mà tự bào chữa cho chính mình. Và thưa quý vị, trục xuất sang nước thứ ba có nghĩa là bên phía Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải là quốc gia họ mang quốc tịch, và đôi khi cũng không phải là nơi họ từng sinh sống hoặc là có cái quan hệ đáng kể nào đó. Nhưng mà đây là điều mà người ta không nói, có nghĩa là một số di dân bất hợp pháp họ không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình. Họ nói trở về đó họ sẽ bị trả thù, họ sẽ bị cầm tù vân vân. Cho nên họ không muốn trở về, bắt buộc bên phía Hoa Kỳ phải đưa sang một nước khác. Bên phía hành pháp cho rằng chính sách này khá cần thiết trong cái trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất, hoặc là người trục xuất không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình và có một quốc gia thứ ba đồng ý nhận họ. Và cái chính sách này nó áp dụng đồng đều hết cho tất cả mọi người. Bên phía hành pháp được biết cho đến giờ phút này đã trục xuất khoảng 25.000 người sang hơn 20 quốc gia theo những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và những quốc gia đó. Phần lớn được đưa sang Mỹ Tây Cơ, rồi một số các quốc gia khác như Liberia và Guyana. Theo văn bản trình bày quan điểm pháp lý thì công tố viên John Sonner mô tả chương trình trục xuất là một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số những người bất hợp pháp, trong đó có những tội phạm rất là nguy hiểm. Ông Sonner viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã gây ra những trở ngại về mặt hậu cần đối với những hoạt động trục xuất đang diễn ra một cách suôn sẻ, bao gồm việc phải hủy bỏ một số các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn những cuộc đàm phán ngoại giao với các quốc gia hợp tác. Tuy nhiên, bên phía các luật sư di trú và một số các tổ chức bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp thì cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ những người trục xuất, bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp của những người bị đưa đến những quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc không có liên hệ gì ở đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Kim Tiến muốn nộp thêm 1.1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Trước thời điểm tuyên án, luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết là gia đình bà có thể nộp thêm 1.1 tỷ đồng để cùng các bị cáo khác khắc phục hậu quả trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Và một bản tin nữa là một vụ xe cứu thương đi có 16 km mà thu đến 9.5 triệu đồng. Và bị khởi tố lái xe và nhân viên y tế giả. Theo tin công bố thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa xác minh ngày 14 tháng 8 2026, Nguyễn Công Khánh sinh năm 1997 trú tại phường Hạc Thành nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh là chủ xe cứu thương. Rồi sau đó Khánh mới giao cho Võ Đại Trường Lâm lái chiếc xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Lâm mới liên hệ với Lê Trọng Hải Anh là sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, đóng giả một nhân viên y tế để mà tham gia và vận chuyển.

0: và một cái dự thảo mới cho biết là mỗi cây xăng có thể bán một mức giá khác nhau. Theo dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu thì nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán. Khi đó thì mỗi cây xăng có thể áp dụng mức giá khác nhau và giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Và nguyên tổng giám đốc lò hộp Hạ Long hầu tòa trong vụ hơn 197 tấn thịt lợn bệnh. Theo cáo trạng thì số thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào công ty lò hộp Hạ Long có tổng giá trị hơn 17.36 tỷ đồng. Trong khi một số nhân viên bị cáo buộc bỏ qua các bước kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Và sau đây là tin thế giới. Visa cảnh báo AI tự chủ làm gia tăng rủi ro tấn công mạng và thanh toán số. Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu của Mỹ Visa cảnh báo AI again ngày càng có khả năng tự phát triển lỗ hổng, thích nghi và thực hiện các cuộc tấn công mạng nhanh hơn con người. Các thử nghiệm với Claude Mythos và sự cố AI xâm nhập hệ thống Hugging Face cho thấy rủi ro từ các gen tự chủ đang trở nên thực tế hơn. Vì vậy, Visa đang phát triển các hệ thống phòng thủ AI tự động và chuẩn bị cho những rủi ro mới trong thanh toán do AI thực hiện. Và một cái bản tin nữa đó là Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo rủi ro AI không phải tin giả, kêu gọi quản lý chặt hơn. Giáo hoàng Leo 14 cho rằng các cảnh báo về nguy cơ AI mất kiểm soát không nên bị xem là tin giả mà cần được nghiên cứu nghiêm túc. Ông không cho rằng thảm họa AI chắc chắn xảy ra, đồng thời vẫn lạc quan rằng chính phủ, ngành công nghệ và xã hội có thể xây dựng các biện pháp an toàn phù hợp. Lập trường này nhấn mạnh việc quản trị AI có trách nhiệm, minh bạch và giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay của con người. Và ông Trump bị chỉ trích vì dùng tiền thuế phát quảng cáo trước bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Donald Trump đang bị chỉ trích vì sử dụng ngân sách liên bang để phát các quảng cáo truyền hình mang hình ảnh và thông điệp chính trị của ông trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Một số nghị sĩ của cả hai đảng và chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch có thể vi phạm các quy định cấm dùng tiền công cho tuyên truyền hoặc là mục đích đảng phái, trong khi Nhà Trắng khẳng định đây chỉ là các thông báo phục vụ công chúng. Hiện chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án và văn phòng giải thích trách nhiệm chính phủ hay là cơ quan có thẩm quyền xác định các quảng cáo này là bất hợp pháp. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tình kế liên quan đến việc Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng sức ép đối với Cuba. Hoa Kỳ thông báo những cái biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển mạnh. Theo cập nhật mới từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, những biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Hoa Kỳ trừng phạt, đặc biệt là những thực thể có liên quan đến bộ máy an ninh và tập đoàn kinh tế quân đội của Cuba. Và bên phía Cục Kiểm soát của Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản được gọi là U-turn transaction từ năm 2024, cho phép các ngân hàng ở Hoa Kỳ giải quyết các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ cái điều khoản cho phép các ngân hàng Hoa Kỳ mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ dành cho các doanh tư nhân đã được bên phía chính quyền Hoa Kỳ trước đây của cựu Tổng thống Joe Biden nới lỏng vào năm 2024. như một phần những biện pháp hỗ trợ lĩnh vực tư nhân mới trỗi dậy tại Cuba. Ngoài ra, quy định mới cũng hạn chế một số phương thức du lịch đối với công dân Hoa Kỳ được ban hành dưới thời Tổng thống Obama. Những chuyến đi gọi là giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân và những cuộc hội thảo họp kinh doanh hiện nay đều phải được phép mới được tổ chức. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba đã ngay lập tức lên án những biện pháp phong tỏa mới của Hoa Kỳ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế đang diễn ra. Chúng công khai tấn công cả vào những lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư nhân, một lĩnh vực mà ngay cả một số viên chức Hoa Kỳ khẳng định là không muốn thúc đẩy sự phát triển. Vào tháng 6 năm nay, thì Cuba đã thông báo một chương trình cải cách rộng lớn nhằm phát triển nền kinh tế thị trường. Chính sách gây áp lực tối đa của Hoa Kỳ đối với Cuba trùng hợp với việc lượng hàng hóa của Hoa Kỳ do khối tư nhân Cuba nhập khẩu tăng mạnh chưa từng thấy trong thời gian qua. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy trong tháng 7 năm 2026, Cuba đã nhập khẩu 149 triệu đô la hàng hóa của Hoa Kỳ, mức nhập khẩu hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1992. Nếu tính cả giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 7 thì tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu lên đến 674 triệu đô la, gần như là toàn bộ tổng kim ngạch nhập khẩu của Cuba trong năm 2025. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc gần đây một cái tin tức nó cũng làm cho người dân Hoa Kỳ suy nghĩ và cũng có người vui mừng. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm nay đã chính thức loan báo đã rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Iraq, kết thúc chiến dịch 12 năm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Những người lính Hoa Kỳ cuối cùng rời căn cứ không quân phía Bắc Iraq theo thỏa thuận hai bên đã đạt được cách đây 2 năm. Ông Sean Parnell, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, công bố Hoa Kỳ rút binh lính và thiết bị một cách có trật tự khỏi căn cứ không quân ở Erbil thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Việc này phản ánh sự thành công của chiến dịch 12 năm đánh bại nhà nước IS, mối đe dọa khủng bố quân sự có tổ chức ở Iraq và khắp khu vực đó. Ông Pane cho biết như vậy, đồng thời lưu ý từ bây giờ trở đi thì Iraq phải tự bảo đảm an ninh cho họ. Ông Parnell cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục huấn luyện có trọng tâm và hỗ trợ tình báo cho bên Iraq nếu cần. Ông Ali Jadi, thủ tướng của Iraq, chủ trì buổi lễ bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho nước này. Ông tuyên bố sự kiện Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Iraq là bước khởi đầu một giai đoạn mới ở Iraq và là dấu hiệu sức mạnh và chủ quyền của Iraq ngày càng gia tăng. Ông Jadi khẳng định lực lượng an ninh của Iraq sẽ tiếp tục chiến đấu chống IS và chính phủ sẽ bảo đảm những nhóm này không có còn giữ vũ khí. Năm 2003, Hoa Kỳ đã đưa quân vào Iraq lật đổ ông Saddam Hussein, tổng thống của Iraq vào thời đó. Năm 2011, Hoa Kỳ rút quân, nhưng 3 năm sau, chính quyền Iraq lại mời liên minh nhỏ do Hoa Kỳ dẫn đầu tới để mà đánh lực lượng IS, nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoành hành khắp Iraq lúc đó và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Trong bối cảnh nhà nước IS bị tan rã thành những nhóm nhỏ lẻ tẻ hoạt động bí mật, năm 2024, Hoa Kỳ và Iraq đã ký thỏa thuận để kết thúc chiến dịch giúp Iraq này. Hoa Kỳ hoàn tất rút quân khỏi Iraq giữa lúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran đang tiếp tục và đôi khi nó cũng lan qua bên phía Iraq. Các nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn cũng đã từng nổ súng vào binh lính Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng đã từng tấn công những cái căn cứ của những nhóm đó. Iran và những nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn đã ăn mừng cái sự việc Hoa Kỳ rút quân, trong khi một số người khác ở Iraq, đặc biệt ở vùng Kurd, thì lo lắng là lực lượng nhà nước khủng bố IS có thể trỗi dậy và những nhóm được Iran hậu thuẫn có thể sẽ gia tăng tấn công sau khi lực lượng Hoa Kỳ rút quân hết khỏi vùng này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp thêm một bản tin là thống đốc California ký 21 luật nhằm hạn chế thực thi di trú liên bang. Thống đốc California là Kevin Newsom hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 ký 21 luật hạn chế thực thi di trú liên bang. Trong đó có lệnh cấm găng tay sóc điện và thuế 25% đánh vào trung tâm giam giữ tư nhân. Cấm găng tay sóc điện với mọi nhân viên thực thi pháp luật, lệnh cấm găng tay sóc điện áp dụng cho mọi nhân viên thực thi pháp luật tại California, kể cả nhân viên di trú liên bang. Luật có hiệu lực từ năm 2027, hết hạn vào ngày 1 tháng 1, 2030, và yêu cầu Bộ Tư pháp đang hoàn tất nghiên cứu về độ an toàn của loại thiết bị này trước ngày 1 tháng 1, 2029. Và một bản tin tiếp theo đó là ông Trump công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thép lớn nhất lịch sử Mỹ tại Iowa. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại phòng bầu dục của Nhà Trắng rằng công ty Mitsubishi Metallics trụ sở tại Minnesota sẽ đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng một siêu nhà máy thép tại Iowa. Và ông Michael Johnson dự đoán Mỹ sẽ bán 40 tỷ Mỹ kim vũ khí cho Đài Loan dưới thời Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Michael Johnson hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 dự đoán vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ đạt 40 tỷ USD. Và một cái bản tin tiếp theo đó là... ông Trump ký một cái sắc lệnh ra mắt cổng America dùng AI gom dịch vụ liên bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, 29 tháng 9 đã ra mắt cổng America.gov dùng trí tuệ nhân tạo AI và ký sắc lệnh yêu cầu mọi cơ quan liên bang tích hợp dịch vụ vào trang này. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Randall hôm thứ Hai 28 tháng 9 kêu gọi công chúng, kể cả người không phải công dân Mỹ, tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực qua một trang web mới. Và ông Trump nêu lại cam kết chi 5.000 USD người lớn nếu đảng Cộng Hòa giành cả hai viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 cho biết vẫn dự định chi 5.000 USD cho mỗi người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện trong bầu cử tháng 11. Viện dẫn nguồn thu thuế quan nhắc đến chính sách thuế quan của chính quyền. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng là chúng ta đang thu về hàng trăm tỷ USD lợi nhuận. Đó là một trong những lý do để tôi có thể chi 5.000 USD cho mỗi một người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng Hạ viện và Thượng viện. Chúng ta làm được, còn đảng Dân Chủ thì không. Thì họ không có nguồn thu nào, vì họ không có nguồn thu nào và sẽ đẩy chúng ta vào suy thoái trầm trọng. Họ sẽ không có tiền. Ông nói thêm. Và một cái bản tin là cố vấn Nhà Trắng Navarro yêu cầu các nhóm vận động hành lang Canada rút khỏi Mỹ. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 tuyên bố thời Canada vận động hành lang thành công ở Washington đã hết và bảo người Canada làm nghề này hãy cút khỏi nước của chúng tôi. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và cũng xin thông báo là quý vị có mua thuốc hoa đà thì cứ liên lạc với anh Hà, anh Đạt, tiệm Hoàng Hảo, tiệm nước Hoàng Hảo ở đường El Cajon. Số của anh Đạt là 54 là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay. Hôm nay ngày 29 tháng 9 của năm 2026. Quý thính giả thấy thời gian trôi qua nhanh ghê không? Mới đó mà chúng ta sắp chia tay tháng 9 rồi. Lần tới chúng ta gặp lại đã sẽ là tháng 10 rồi thưa quý vị. Và chúng ta đã cùng nhau với cái không gian quen thuộc này của ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và những bài hát đố. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin được chào đón quý vị gọi vào.

0: đến cho nhau. Không muốn mời quý vị cũng đọc thơ nữa nha. Có vài cô gửi cho Hồng Ánh cái message là cô không hát, cô đọc thơ được không? Được chứ cô. Đây là một cái tiết mục mà có đủ hết ca dao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố nữa. Cho nên cô muốn tham gia cái tiết mục này là dễ dàng nhất. Tất cả đều dễ hết thưa các cô ơi. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận về thính giả nha. Hello.
1: Hello, cô muốn chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ thưa Hồng Ánh, chào cô ạ.
1: Cô đây.
0: Dạ.
1: Này, chú hát nhưng mà để cô làm
0: MC
1: cô,
0: à?
1: Đọc thơ chứ Hồng Ánh dạy cô thơ nhé.
0: À, cô đọc thơ còn chú thì hát phải không?
1: À, trời trời. Kêu chú thầy chú cũng không biết vậy.
0: Dạ. Bên cô bây giờ là mấy giờ hơ?
1: Mà thích này là 9 giờ rưỡi.
0: 9 giờ rưỡi tối. Ừ, sớm quá ngủ gì được cô.
1: Không phải gì à. Hồi nãy giờ, coi TV rồi mới ngủ.
0: À, rồi bây giờ Hồng Ánh để cái chanh sáo lên rồi đó.
1: Về lá đổi sắc vàng, lá rơi theo gió bàng hoàng lìa cây, ngoài hiên thềm lá rụng dậy, ngồi buồn đêm lá lệ đầy mắt cay. Đêm thu buông tiếng thở dài, để rồi thao thức nhớ ai trong lòng. Người ơi ta mãi đợi mong, người đi để ở đôi lòng xót ta. Thu buồn buông tiếng chiều tà, hồn ta phiêu lãng để ta chợt buồn. Dằn lòng kìm nén lệ tuôn, mà sao càng nhớ càng buồn bã hơn. À, bây giờ chú về chú tới đây.
0: À, bài thơ mà buồn quá cô hả? Hồng Ánh chào chú. Hôm nay chú mướn được cô đọc thơ phải không? Người
2: khỏe.
0: Dạ Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh hỏi thăm chú buôn bán sao mà lâu quá mới gặp vậy. Chú vẫn đi buôn hả?
2: Giờ
0: chú
2: mùa đông rồi phải lo bán nha Hồng Ánh.
0: À, mùa hè qua mùa thu ha. À, mùa đông nghỉ ha. Dạ, trà sữa ai mà uống mùa đông á. Rồi, vậy là mai mốt là chú thất nghiệp dài dài rồi.
2: Okay,
0: lạnh quá
2: mấy
0: sao?
2: Tháng
0: mấy tháng lạnh là tha hồ mình ca hát đi. Rồi, hôm nay chú hát bài gì nè?
2: Hôm nay chú trong chương trình ca dao tục ngữ của Hồng Ánh, nhân thơ tâm tình, chú xin đóng góp lữ khách bên đường, sáng tác của Đồng Hải. Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh cùng tất cả cái đó là quý vị thính giả đang lắng nghe.
0: Dạ.
2: Giờ chú xin mời Hồng Ánh nghe.
0: Dạ, chú là người lữ khách hay ai là người lữ khách?
2: Chú là người lữ khách.

0: Chú ơi.
1: Chú có mời Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
1: Chị xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn
1: về
0: chú.
1: Về lại nha, cẩn thận nha.
0: Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Sớm hẹn gặp lại chú nha.
1: Cảm ơn.
0: Dạ, Hồng Ánh chào chú. Dạ.
1: Ok,
0: chào. Bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha. Hello. Ờ rồi, mất đường dây rồi. Ôi, Hồng Ánh phải gọi cho chú Sơn chứ. À, rồi bây giờ vị thính giả gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin lỗi nha. Hồng Ánh để Hồng Ánh gọi chú Sơn thôi, chú chờ tội. Vâng, quý vị chờ Hồng Ánh thêm một tí nữa nha.

0: Hello chú Sơn.
1: Chú nghe đây con.
0: Rồi, ca sĩ chờ sẵn rồi, chú đang chờ phải không?
1: Thì cũng là cái xem nhiệm vụ thôi.
0: Con cảm ơn chú. Rồi, bây giờ con mời chú chào quý vị thính giả của mình nha.
1: Tối nay chú xin hát bài Một Mời Em Đi của Trường Sa.
0: Dạ.
1: Chữ tiếng chú nó cũng còn kháng tiếng nhưng mà
0: thôi mình dạ chú nè, mình hát đến đâu hay đến đó, nếu mà chú không có thấy Xuân sẽ thì chú cứ chú dừng lại bất cứ lúc nào nha, rồi cứ chú hát tiếp nha. Dạ rồi, bây giờ chú đi xa cái radio đi, nó còn dội lại đó.
1: Rồi chú tắt rồi con.
0: Dạ rồi, con mời chú nha. Một mai em đi.
1: Một mai em đi xin nhớ cho nhau nụ cười, trong cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai.

0: dân ơi, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm làm em bơ ngỡ, buông tay ngọc người xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê này, khi hao gầy cùng với sương xanh. Ngày mai em đi, ngày tháng bơ vơ dần ơn. Xin tạ lòng người, tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau khổ nhau thêm nữa, kiếp mai không còn có nhau. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, như đôi tay không cầm, như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đầy, khi hao gầy cùng với sương xanh. Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn. Xin tạ lòng người, tình ta không thể thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đau khổ nhau thêm nữa, kiếp mai không còn có nhau.
1: Wow, hôm nay chú Sơn hát nguyên bài luôn đó. Tốt quá chú Sơn ơi. Hôm nay chú hát được nguyên bài. Con cũng mừng giọng của cô của chú cũng đỡ trở lại rồi đó chú Sơn.
0: Chú cũng muốn chứ mà cái giọng chú bây giờ già rồi.
1: Thì như vậy là đủ rồi. Như vậy là có vui rồi. Bao nhiêu là đủ. À, con nghĩ thì mình tuổi này cao rồi mà hát được như vậy là còn gì bằng nữa chú Sơn. À, cái tiết mục này để cho mình vui thôi chứ cũng đâu phải là ca sĩ đâu, cho nên chú yên tâm nha. Dạ, dạ rồi con chào chú nha.
0: Dạ,
1: dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ mong sức khỏe của chú Sơn được khỏe. À, chú khỏe là bà con của mình cũng vui nữa. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Kính chào tất cả quý thính giả nhà đài.
1: Dạ.
2: Chào Hồng Ánh, dì dạ. Năm đây.
1: Con chào dì Năm.
2: Bây giờ dì Năm xin hát một bài, không nói tên bài hát và tên tác giả để...
1: Rồi, mình đố nha. Dạ.
2: Dì đón xem giùm dì Năm nha.
1: Dạ, được mà, dì Năm hát ha. Từ từ
2: để
1: nha.
2: Để dì Năm bắt đầu. Từ miền Nam viết thư về thăm xóm làng, sắc son gửi trong mấy hàng, thăm bà con dây dâu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đèo Cà thương thang, đêm đêm nhìn vầng trăng sáng, thương những già kia thơm lang thang.

đời và người yêu quê. Đau sầu từng ngày anh đi, có sớm anh về, mừng mừng ước

0: có sớm anh về mừng mừng ước mơ hàng mi. Dạ hết rồi đó. Mấy con mấy chú với quý vị thính giả, tựa đề bài hát là gì và tên tác giả là ai?
1: Dạ bài hát này hay lắm, con cũng thích lắm, con biết bài này đó gì năm. nhưng mà Hồng Ánh không nói đâu, để cho những người trợ tá đi tìm rồi gọi vào. Hồng Ánh biết bài hát này và Hồng Ánh thấy những cái lời trong bài hát này Hồng Ánh rất là thích luôn. Dạ thích nhất là lúc mà cô hát cái câu mà áo nâu tươi gái làng còn che môi cười á, nhìn nghe thấy dễ thương quá.
0: Dạ đang lo bò còn nghe chim hót lưng đồi nhớ nhung rồi từng lắm bé. Qua bé thơ ơi
1: đúng rồi. Dạ Hồng Ánh cũng thích bài này rồi, con cảm ơn dì Năm nha. Dì Năm chờ bây giờ mình ngồi uống ly nước nha, uống ly nước rồi mình chờ nha. Dạ vâng, chào dì Năm.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Vâng, Hồng Ánh cũng mời quý vị cũng như là những trợ tá đi tìm giúp cho dì Năm và Hồng Ánh tên của bài hát cũng như là tên của tác giả. Đây là một nhạc phẩm rất là xưa nhưng mà Hồng Ánh cũng rất là thích luôn thưa quý vị. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Em ơi, anh chị Dì Kim đây.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Năm vui quá ha.
1: À, Dì Năm.
2: Năm dễ thương.
1: Sao? Sao Dì Năm vui? Dì Năm dễ thương à?
2: Mà dễ thương nữa.
1: À, vừa vui vừa dễ thương.
2: Em khỏe không em?
1: Dạ, em khỏe. Rồi, anh chị.
2: Dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị khán giả luôn được an vui, khỏe mạnh. Hồng Ánh sẽ khỏe.
1: Dạ em khỏe.
2: Quý cô sẽ khỏe. Quý ca sĩ sẽ khỏe.
1: Ăn, ăn bánh trung thu cho nên nó khỏe.
2: Chị không có ăn em ơi.
1: Trời ơi em ăn. Chị gửi lên em ăn hai cái rồi đó chị.
2: Wow.
1: Chết rồi, chí tề chắc là đi ra cửa cho phải nới cửa quá. Tôi vừa ăn chuối chuối gì?
2: Chuối sấy.
1: Vừa ăn chuối sấy. Mình gọi là chuối khô được không?
2: Hả?
1: Mình gọi là chuối khô được không?
2: Việt Nam mình thì chuối khô đó em, phơi
1: dạ,
2: khô.
1: Dạ chuối khô đó,
2: Việt
1: dạ.
2: Nam đâu có sấy.
1: À chuối khô.
2: Còn
1: rồi
2: bánh
1: trung thu
2: thì
1: chuối nữa, dạ. À anh chị đi chơi mà em có nói.
2: Không,
1: về
2: không
1: đâu
2: có đi chơi, em không có đi chơi.
1: Ủa sao chị nói là đang ở phi trường?
2: Đưa cháu ra phi trường.
1: À.
2: Nó về Việt Nam.
1: À chứ không phải là anh chị đi chơi.
2: Không.
1: À, dạ, em tưởng là đi đâu đó, ở phi trường về không kịp.
2: Ờ, về không kịp, đúng rồi.
1: Tại vì nói như vậy đâu ai biết đâu, cứ tưởng là chị đang ở phi trường, tưởng là đang đi chứ.
2: Nó đi thì tổng có chuyện bài tối em biết không?
1: Dạ.
2: Rồi thôi mình trở lại sân khấu đi.
1: Thì đó.
2: Ờ, thì nghỉ hôm bữa cũng nhớ. Cũng nhớ ai ha, nhớ ai, ai biết nhớ ai bây giờ ha.
1: Nhớ anh Út Tròn à.
2: Út Tròn ta dễ đậu. Rồi mình trở lại
1: chú Thành nha. Chú Thành nhắn cho em câu là Diệu Kim ham chơi quá.
2: Trời chú.
1: Hồng Ánh nói không sao, lâu lâu cho người ta đi chơi chứ chú.
2: Nhưng mà em á, em đừng lo cho chú Út trà sữa thất nghiệp đâu.
1: Sao vậy?
2: Cái mùa đông này là chú là anh ca sĩ.
1: À thì mùa đông làm ca sĩ.
2: Mùa hè đi bán trà sữa. Sữa. Lúc nào không có việc làm hết trơn.
1: Người có nhiều tài ha.
2: Hồi nãy em nói chuyện rồi chị cười. Hồng Ánh đừng lo. Đừng lo xa, không có thất nghiệp đâu.
1: Nhưng mà bán trà sữa với làm ca sĩ nào có tiền nhiều hơn ta?
2: Em, nói tưởng thiệt ha.
1: Nói đùa thôi chứ đâu chứ. Nhưng mà cũng vui, có tên Út trà sữa cũng dễ thương.
2: Rồi, Diệu Kim có ba câu đố hôm nay. Câu 1. Càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau. Tôi. Càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau tôi. Đố là cái gì? Câu 2. Bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ. Có một đàn con nhỏ, đứa nào cũng đen thui. Bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ. Có một đàn con nhỏ, đứa nào cũng đen thui. Đố là trái gì? Câu 3. Địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Rồi, mình trở lại bài hát của mình.
1: Vitamin. Địa danh nào có nhiều vitamin? Vitamin gì? Vitamin thôi hả?
2: Ừ, vitamin thôi.
1: Đố là gì chị?
2: Đố là
1: tỉnh nào?
2: Ở nơi nào?
1: Ở nơi nào? Ờ, ừ. Dạ.
2: Ở nơi nào Việt Nam?
1: Ba câu đố nha.
2: Ba câu.
1: Dạ, ba câu đố để coi có tìm ra được câu nào hay không cho Hồng Ánh biết. Rồi, bây giờ anh chị lên sân khấu được chưa?
2: Rồi, trở lại bài hát của mình. Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
2: Giỏi.
1: Hồng Ánh chào anh Kim. Câu lạc bộ. Hôm nay anh, trước khi anh hát, Hồng Ánh hỏi anh chị có nghe chú Sơn hát hay không bữa nay?
2: Chú Sơn hả em?
1: Ồ, chú Sơn hát.
2: Ờ, hồi nãy chị
1: tròn,
2: có nghe.
1: Tròn trị ở đây bài đàn.
2: Ờ, vậy
1: gọi
2: hả?
1: Là đầy đủ đó.
2: Ồ, vậy chúc mừng chú.
1: Dạ. Rồi.
2: Vậy là chú khỏe rồi.
1: Dạ, anh chị
2: nãy chị ngoài sau bếp á, nấu cơm cho anh á.
1: Ừ.
2: Ừ. Rồi, mời anh.
3: Rồi chiều nay, gió rau mùa đón mùa thu.

rồi chiều nay gió giao mùa đón mùa thu sang.

0: Hết rồi.
1: Dạ. Bài hát này nghe mới quá à.
0: Không mới đâu em.
1: Hồi xưa hả chị?
0: Ừ, không mới đâu.
1: Hồi xưa hả?
0: À, có hát với em một lần rồi đó.
1: Vậy đó hả? Ừ. Không nhớ đâu.
0: Hôm nay mình ôm lại.
1: Không nhớ. Dạ, rồi anh chị chờ đón nghe nha.
0: Rồi em. À,
1: dạ, khi nào mà Hồng Ánh có được cái câu trả lời là sẽ đọc ở trên đài nha.
0: Rồi.
1: Theo dõi. Rồi, chào anh chị.
0: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim. À, Hồng Ánh, dì Năm ơi, bài hát của dì Năm á, được mọi người đáp ứng rất là nhanh và rất là giống nhau thưa dì Năm. À, Hồng Ánh nói ra chứa đầu tiên, hôm nay là anh Trân là người đầu tiên, anh Sơn, chị Nga và chú Thành, chú Thanh Bình, chú Thành Phan Thiết. Nói rằng là bài hát Lá Thư Về Làng của Thanh Bình. À, dì Năm thấy có đúng không? Anh John, anh Sơn, chị Nga và chú Thành Phan Thiết trả lời bài hát Lá Thư Về Làng của nhạc sĩ Thanh Bình. Hồng Ánh cũng biết bài này và Hồng Ánh cũng nghĩ hình như là đúng rồi đó. Dì Năm gọi vào nha, dì Năm gọi vào để cho biết nha. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6411.

0: Hello, không ánh nhận điện thoại đây. Chị Năm hả?
1: Hello.
0: Chị Năm cười làm sao?
1: Chị Năm bắn rút đi rồi.
0: Vậy là đúng rồi chị Năm.
1: Dạ. Còn mấy chú trả lời đúng, lấy từ bài làng của Thanh Bình.
0: Dạ đúng không? Dạ. Dạ.
1: Rất đúng, cảm ơn cô Nga với bốn chú.
0: Dạ. Cô Nga với ba chú. Chú Thành Phan Thiết còn thêm một câu nữa là bài hát này đã được sáng tác vào năm 1955. Trời ơi, sao tìm này chắc là tra Google rồi.
1: Đúng rồi, 55 là lúc đó chị Năm đang học lớp đại lục.
0: Đại lục là lớp mấy gì Năm? Lớp 6 à?
1: Lớp 6. Lớp 7.
0: Đại lục là lớp 7. Mà đó là năm 1955 hả gì Năm? Cái thời đó. Hồng Anh cũng không biết, cái này là chú Thành Phan Thiết nói thôi. À, vâng, vậy là mình đúng hết rồi, vậy là những người trợ tá tìm ra hết rồi.
1: Về làng của Thanh Bình.
0: Dạ.
1: Từ miền Nam viết thư về thăm xóm làng.
0: Sao nữa, hát tiếp đi.
1: Sắc son người trong mấy hàng, thăm bà con gia dầu năm tháng. Từ Tiền Giang thương qua đều cá thư sang, phải không? Đêm đêm nhìn bằng trăng sáng, thương những già phiêu xóm lang thang.
0: Rồi sao nữa?
1: Cảm ơn cô Nga và mấy chú nha.
0: Dạ, vậy là đúng
1: để
0: rồi, con biết bài này mà. Từng
1: tái ra đó nữa.
0: Nhưng mà dì Năm phải lựa bài dễ dễ thôi nha.
1: Dạ. Hôm nay bắn rút thi không mà không có bài nào mà khó hết á.
0: Ờ, không sao đâu, bắn rút thi thì để Hồng Ánh đền cho. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm ha.
1: Dạ, cảm ơn cô Nga với mấy chú với cô Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Chính giảng nha.
0: Dạ.
1: Chương trình. Dạ.
0: Rồi, con chào dì. Cảm ơn dì. Dạ.
1: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là dì Năm Tố Nga ở San Diego. Một bài mà Hồng Ánh biết, cho Hồng Ánh cũng nói là con biết bài này. Và những vị trợ tá cũng tìm giống nhau hết luôn thưa quý vị. Vậy là đúng rồi. Vâng, Hồng Ánh cũng thấy có cái thắt vào đây để Hồng Ánh nhìn. Cô đầu tiên là anh John, anh trả lời, anh John là tới cô Úc Canada. Có hai người thôi à? Có hai người thôi à? Cái câu đố là càng đi nhiều tôi càng bị bỏ lại phía sau á. Anh John nói chính là dấu chân, khi mà cái bước chân của mình đi. Trời ơi, anh phải viết có dấu chứ Hồng Ánh đọc không được nè. Cái bước chân đi, cái dấu chân bỏ lại phía sau. Còn cái câu thứ hai anh nói là bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, có một đàn con nhỏ là quả dưa hấu. Ui trời, cũng đúng á nha, có thể lắm á. Quả dưa hấu, bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, rồi có một đàn con nhỏ nữa là mấy cái hạt, phải không? Có thể lắm á nha. Không biết có đúng không. Địa danh nào có nhiều vitamin tại Việt Nam? Địa danh nào? Anh nói rằng là Cam Ranh. Cam Ranh. Cam Ranh có nhiều vitamin, có đúng không? Hồng Ánh cho anh chị Diệu Kim gọi vào, có thể gọi vào trả lời câu đố trước cũng được. Còn kế đến là cô Út, mình chỉ có hai người thôi. Cô Út là cô theo không kịp, chỉ theo được câu 2 bên ngoài mặc áo xanh đó là trái dưa hấu. Đó, ô vậy là cũng giống nè, giống với anh John nè, anh Úc John. Ủa chú Thành đâu, bữa nay xong thấy chú Thành đi tìm vậy. À. Vâng, mình có hai người trả lời câu đố ngày hôm nay thưa quý vị. À, ba câu đố. Cái câu đố đầu tiên á, là dấu chân của mình, à, bỏ lại phía sau. Câu đố thứ hai là trái dưa hấu. Và câu đố thứ ba trả lời là cam ranh. À, cô Út thì trả lời được câu thơ số 2. Cũng là khá là giỏi rồi đó cô Út ơi. Như vậy là cũng hay lắm rồi đó. À, mình chờ xem ai sẽ trả lời những bài tên của bài hát nha thưa quý vị. Hồng Ánh lại mời quý vị tiếp tục gọi vào nha.

Quý thính giả thân mến, hôm nay cũng là thời điểm của mùa thu. Quý vị có những bài thơ mùa thu cũng gọi vào nha. Những bài thơ tình yêu, những bài thơ mà quý vị yêu thích và mùa thu. Và thưa quý vị, Hồng Ánh đọc một tản mạn, một đoạn văn về mùa thu.

Không biết tôi yêu mùa thu từ bao giờ. Ngay từ nhỏ, mỗi khi nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng đâu đó cũng làm lòng tôi xao xuyến. Một thoáng bâng khuâng xa vắng hiện về. Thôi thì tôi bắt đầu từ những năm vào trung học. Đại lòng các bạn nhé. Tôi ở trọ trong nhà thờ Tin Lành. Mỗi hoàng hôn xuống, nhìn bên kia đường, con hẻm hung húp thấp thoáng có bóng cô bé mặc áo vàng nhà học sau tôi một năm. Một vài lần chạm nhau qua ánh mắt, một chút sóng tình xôn xao. Ngày ấy tôi yêu thơ Đông Trình và nhất là thơ Nguyên Sa, nên mạo muội tặng cô bé có mái tóc đờn mi vài câu trong bài Tuổi 13. Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, tôi thay mực để vừa màu áo tím. Và từ dạo ấy tôi không còn gặp được cô bé đó nữa. Nghe đâu gia đình chuyển ra Đà Nẵng, vì quê tôi lúc bấy giờ là vùng chiến sự. Ngày vào trung học, có lẽ tôi không bao giờ quên bài thơ Bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tụ trường. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, và chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Tôi rất thích văn, nhất là văn trong nhóm tự lực văn đoàn. Tôi thích thuyết trình Hồn Bướm Mơ Tiên, Gánh Hàng Hoa của Khái Hưng, Đôi Bạn của Nhất Linh, Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam, rồi thơ của Thế Lữ và Bàn Bá Lân, vân vân. Và cứ thế yêu văn thơ lãng mạn. Tôi thích bà thơ bà Huyện Thanh Quan hơn Hồ Xuân Hương, vì thơ bà Huyện Thanh Quan có tính thanh tao trong sáng, đối giờ vần, đối âm, đối nghĩa tuyệt vời. Còn thơ bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, người có tên trong phổ hệ Hồ tộc, nhưng tôi không thích lắm. Điều này dành cho độc giả cảm nhận. Tôi yêu thơ Nguyễn Bính vì ông vốn là nhà thơ chân quê, như tôi yêu quê hương là chùm khế ngọt của Đỗ Trung Quân. Nét độc đáo của nhà thơ này viết về mùa thu khá ấn tượng, nhất là trên phạm trù tình cảm. Mùa thu hoa cúc lại tàn, thuyền ai buộc mãi bên làng cây công. Người về để lạnh phòng không, thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương. Nữ sĩ Tương Phố thì quá buồn trong Giọt Lệ Thu, vì bài thơ gây tiếng vang trên tạp chí Nam Phong số 131 năm 1928. Trời thu ảm đạm một màu, gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em. Trăng thu bóng ngã qua thềm, tình thu ai để duyên em bẻ bàng.
có người nói tôi đa tình và nhạy cảm, và tôi cũng chủ quan nhìn nhận mình. Có thể tôi cũng nghe được tiếng của mỗi mùa. Xuân nồng, hạ trắng, thu mơ và đông lạnh. Có lẽ là quý vị nghe Hồng Ánh đọc và quý vị không gọi vào. Nếu mà quý vị gọi vào là Hồng Ánh sẽ dừng lại ngay.

ai ai cũng thích. Nhưng có mấy ai nghe được tiếng thu như nhà thơ đâu. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu. Em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Thú của tôi là rất thích tùy bút. Do vậy, năm 2 của bậc trung học, tôi thuộc lào bài tùy bút cảm thu của Đinh Hùng. Thu năm nay, tôi lại đi trên con đường vắng, nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ. Nước trong như một cặp mắt tuyệt vời. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa. Và trong vườn nhà ai thấp thoáng, hoa phù dung nở trắng như một linh hồn còn non trẻ. 30 năm sau, tôi viết nhiều chuyện ngắn dự thi và có một số bài được in vào tuyển tập viết cho niềm tin. Tôi có trích cảm thu của thi sĩ Đinh Hùng trong chuyện ký Lối về hai mùa nhớ. Tôi nhớ một người lữ khách nào xưa ra đi từ một mùa thu, thế rồi cũng một mùa thu trở lại. Những bước đầu tiên trên con đường bạn, mắt buồn như nước, mãn tìm hồn mình hiu hắt trong hồn thu mới. Nhà thơ Chế Lan Viên thì quá nổi tiếng, nhưng ông này cũng cắt cớ không ít. Vì ông ấy không thích mùa xuân, nên cứ muốn chắn, muốn ngăn, muốn chặn, không cho nó đến, để nàng thu diễm tuyệt quyến rũ cứ ở mãi bên mình. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đêm trắng nẻo xuân sang. Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh đang mở đường dây với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

cơ cực. Nhưng may mắn tôi có được chiếc radio Sony 911 của Nhật, nên hàng đêm tôi áp nó sát vào tai nghe để nghe chương trình thơ nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lúc 22 giờ tối Chủ Nhật hàng tuần. Lúc ấy chưa có điện lưới quốc gia về chốn thôn quê. Tôi thích nghe nhạc tiền chiến với tiếng hát sĩ phú hoặc thái thanh. Tôi thích một ngâm thơ, nhất là thơ nhạc của Ngô Thụy Miên, Hoàng Thi Thơ. Thích nhạc Phạm Duy, bài Mùa Thu Chết, nhẹ nhàng. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo, em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.

Bài hát của anh chị Diệu Kim, sao Hồng Ánh chưa thấy ai trả lời được gì đây nè? À, Hồng Ánh vẫn đang chờ nha. À, chưa có câu trả lời.

0: Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ. Rồi.
1: Ông cho anh trả lời 3 câu đố. Hôm nay đúng hết.
0: Ờ, đúng hết hả? Vậy là cô, vậy là cô Út cũng đúng luôn phải không?
1: À, Út trả lời đúng câu số 2.
0: Dạ.
1: Ơi,
0: dạ.
1: Chú Thành nay đâu ta?
0: Không thấy nha, bữa nay không thấy chú Thành. Hồi nãy chú Thành có trả lời.
1: À,
0: chắc chú Thành tìm không ra.
1: Bài hát?
0: Bài hát á, anh Sơn nói là bài hát có phải là tên, có hỏi ngược lại Hồng Ánh nữa chứ.
1: Ừ.
0: Chợt như năm 18 của Quốc Dũng có đúng không?
1: Chị Kim chào anh Sơn, lâu quá.
0: Dạ, có mình anh Sơn trả lời cái bài này. Chợt như năm 18.
1: Chợt như năm 18.
0: Của Quốc Dũng.
1: Cho anh trả lời thêm câu nữa đi.
0: Ờ, thêm câu nữa hả?
1: Trả lời thêm. Thôi giờ chị trả lời cho rồi đi, cho kém thời gian, mất thời gian em.
0: Dạ, trả lời luôn ha.
1: Trả lời luôn. Nhạc phẩm để... có tựa đề là...
0: Ờ, chờ chờ Hồng Ánh cái, cho Hồng Ánh check cái phone để trước khi chị trả lời.
1: Ừ, rồi rồi.
0: Ờ, chú Thành. Chú Thành nói là chú đây con. Chú tìm không ra.
1: Chú ơi, chị Thành kia đây chú.
0: Chú đây con, chú tìm không ra. Sao dễ, sao mà kỳ vậy nè. Có mình anh Sơn trả lời được à. Còn anh John chắc lo đi kiếm câu đố.
1: John nó ghiền
0: câu đố. Trời, thôi mơ không cho đố nữa nha. Đi tìm câu đố không à. Rồi, chị
1: rồi,
0: Nga của em, chị Nga của em hôm nay đi đâu
1: đâu em?
0: Chắc tìm không ra.
1: Ừ. Dạ, tìm không ra luôn.
0: Dạ. Chị Nga ơi. Dạ, chú Thành có lên tiếng. Nhưng mà cái có phải câu là chợt như năm 18 không?
1: Chợt như năm 18 của anh Sơn nhà mình phải không?
0: Dạ.
1: Dạ thưa, nhạc phẩm có tựa đề là... Cho chị hát thị cái sân.
0: À.
1: Sorry.
0: Hồi hộp quá hả? Bless you.
1: Nhạc phẩm có tựa đề là Mùa Thu Và Em, tác giả Hoàng Phương Nguyên.
0: Ồ, cái bài này tên nghe quen quá nha.
1: Ừ.
0: Mùa Thu Và Em.
1: Ờ, nhạc sĩ này. Em biết chị hát trên làn sóng là 3 lần rồi đó.
0: Vậy đó hả?
1: Bài này lần thứ 3 đó.
0: Ủa mà sao không ai tìm được
1: bài cũ đó? Ừ, bài cũ đó nha.
0: Ờ.
1: Ừ.
0: Mùa Thu Và Em.
1: Mùa Thu Và Em của Hoàng Phương Nguyên. Nhạc sĩ này là ở trên em á.
0: Ừ.
1: Ừ.
0: Dạ. Không, không, không được chị ơi. Không thấy
1: à.
0: Chắc là cũng không ai tìm được rồi đó.
1: Không ai tìm được.
0: Dạ. Hoàng Phương Nguyên. Ừ.
1: Hoàng Phương Nguyên.
0: Dạ. Mà chị nói là nhạc sĩ này ở trên đây.
1: Đang ở dưới, ở trên em.
0: À, Mùa Thu Và Em. Ôi chị ơi, thứ thứ bảy tuần này nè, là ở San Jose mình đây nè, trên này nè.
1: Ừ.
0: Có những có cái đêm gọi là đêm của những nhạc sĩ ở local ở San Jose đó.
1: Ừ.
0: Họ sáng tác nhạc xong rồi họ có một cái đêm nhạc á, cũng có nhiều ca sĩ hát lắm mà lại vô cửa tự do nha.
1: Em có đi dự
0: không? Hồng Ánh có hứa với một anh nhạc sĩ là sẽ đi.
1: Vui của em ha, chị chắc chắn chị cũng đi ạ.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: Ở gần là cũng đi đó ha.
1: Ở gần là cũng đi á.
0: À để coi, để anh nói, anh gửi cho Hồng Ánh nha.
1: Chị mê mấy anh nhạc sĩ lắm.
0: Ồ, đây đây, khi mà chị nói thì em xin đọc nè.
1: Ừ.
0: Nhạc sĩ là có nhạc sĩ Nguyên Nhu, Nguyễn Sơn, Ngọc Loan, Thiên Phương, Hoàng Huy Duy, Đào Nguyên, Minh Trí. Minh Trí là cái anh nhạc sĩ mà Hồng Ánh quen. Bích Phượng, Lê Minh Luân, Sona Thanh Thủy. À, còn Hoàng Phương Nguyên sao không thấy trong này?
1: À, anh cũng lớn tuổi rồi em ạ.
0: À, à dạ, dạ chị.
1: Ừ,
0: ừ,
1: anh lớn rồi.
0: Ừ. Ừ. Dạ.
1: Ờ, nghe lạ quá à. Không có ông nào quen hết.
0: Không người nào quen hả?
1: Ừ, người nào quen mà.
0: Nhạc sĩ trong đây cũng có những bài hát
1: nghe
0: nổi tiếng á.
1: Nghe Hoàng, chữ Hoàng Phương Nguyên chứ. Mà có anh Hoàng Phương Nguyên là chị mua vé chị bài lên á.
0: Hoàng Duy, Hoàng Huy Duy.
1: Hoàng Huy Duy.
0: Dạ, tên khó gọi. Dạ.
1: Ừ.
0: Vâng. Thôi thì để Hồng Ánh đi xem văn nghệ rồi Hồng Ánh.
1: Ừ, giờ anh trả lời.
0: Dạ. Vào cửa tự do đó chứ.
1: Thôi bây giờ mình cho Út cho anh tràn pháo tay nè.
0: Dạ.
1: Rồi Út cái vỗ tay nữa nè.
0: Dạ.
1: Rồi anh Sơn cái vỗ tay.
0: Dù rằng là không thắng nhưng mà
1: cho
0: cũng
1: chị Nga cái vỗ tay luôn. Rồi, Diệu Kim cảm ơn quý phụ tá và cảm ơn cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Nói vậy được chưa nè?
0: Dạ
1: không?
0: Được rồi đó, nói suôn sẻ rồi đó.
1: Trời ơi, ráng học dữ lắm cho nó dẻo cười.
0: Chú Sơn ơi là chú Sơn, mai này mà cứ nói là cứ nhắc tới chú Sơn thôi à.
1: Thương ha, à. Chú đặt cái tên dễ thương mà dài quá.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc bình an, mạnh khỏe và có một giấc ngủ ngon.
0: Chị có thể nói thêm một tí xíu không là cái đáp án đó. Cái đáp án mà số 1 là
1: đọc, bước đọc, chân. Đọc, em muốn đọc lại hả?
0: Chị nói đi để cho mọi người tính giả nghe cái cũng nhớ luôn.
1: Vậy hả? Câu số 1. Càng đi nhiều, tôi càng bỏ lại phía sau tôi. Đố là cái gì? Trả lời là dấu chân.
0: Dấu chân.
1: Đúng, Úc Trên.
0: Dạ.
1: Rồi, câu 2. Bên ngoài mặc áo xanh, bên trong mặc áo đỏ, có một đàn con nhỏ, đứa nào cũng đuôi then, là đen thui.
0: Đen thui đó, là cái hộp đó phải không?
1: Đó là cái gì? Đó như không? Úc Trên đúng.
0: Cô Úc cũng đúng luôn.
1: Cô Úc cũng đúng luôn.
0: Dạ.
1: Rồi câu 3. Địa danh nào có nhiều vitamin ở Việt Nam? Đố là nơi nào? Trả lời là...
0: Cam Ranh.
1: Cam Ranh.
0: Tại sao là Cam Ranh vậy?
1: Trái cam á, có vitamin em.
0: Vitamin, dầu vitamin phải không? Có nhiều trái cam, nhiều chất. Dạ, Cam Ranh, rồi vậy là đúng hết ha.
1: Đúng hết trơn luôn.
0: Ok, chỉ có bài hát là sai thôi.
1: Bài hát. Ông Trần hoàn toàn không có trả lời bài hát em hả?
0: Dạ.
1: Chắc lặng luôn ha.
0: Đi tìm câu đố mà chắc là không kịp. Không kịp ghi bài
1: hát. Sao chị có đố nữa đâu.
0: Thôi đừng làm vậy, tội nghiệp ảnh.
1: Một tuần đố từng nghỉ nha. Đố trên mê câu đố. Trên chìm câu đố không tìm ra.
0: Nhưng mà anh Sơn thì nói là chợt như năm 18 của Quốc Dũng. Không biết đâu anh tìm ra câu đó.
1: Quá xả luôn.
0: Rồi.
1: Rồi mình hẹn gặp nhau tháng tới.
0: Dạ. Đúng rồi, chị thấy không? Quý vị khán giả thấy không? Ngày tháng trôi qua nhanh lắm.
1: Quá là nhanh em ha.
0: Dạ, cho nên mình sống làm sao mà cứ vui đi.
1: Quá nhanh.
0: Mình cố gắng để vui, bởi vì mỗi một giây phút của mình là quý lắm á. Dạ. Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được bây giờ Hồng Ánh định chào rồi thì lại thấy có điện thoại gọi vào. Hồng Ánh nhắc điện thoại quý vị nha. Hello.
2: Dạ thưa, tôi đây.
0: Ơi, con chào cô.
2: Trời ơi, rồi phải không?
0: Con đang nghĩ đến cô và cô gió. Thôi hai người đi đâu? Dạ. Rồi cô tắt cái radio phía sau giùm con.
2: Bây giờ tôi xin hát bài Hà Tiên.
0: Hà Tiên, cô có đi Hà Tiên bao giờ chưa?
2: Một cảnh đẹp của miền Nam.
0: Cô ơi, cô có đến Hà Tiên bao giờ chưa?
2: Dạ thưa chưa.
0: Chỉ là trong thơ nhạc thôi cô ha.
2: Trong thơ nhạc mà thích cái cảnh ở đó mà tự nhiên rất là thương nhớ như rất nhiều.
0: Dạ, mà cái bài Hà Tiên cũng là một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Dinh đó cô. Ông chắc là lúc mà ông đi Hà Tiên rồi thấy cái cảnh đẹp nên thơ. Phải không cô? Và có bài hát này. Rồi bây giờ con mời cô miền Trung nha.
2: Dạ.

0: Dạ thưa hệ Trí.
1: Hay quá cô ơi. Cô ở trong bài hát này có bến Tô Châu, có Thạch Đồng,
0: mà
1: rồi có gì
0: bằng nhạc này làm không anh ơi,
1: mặt cổ nghe chợ ở những nơi những cái tha địa danh cô,
0: những cái địa danh này rất là dễ thương.
1: Dạ mà cái câu mà cô Miên, cái câu mà con thấy là hồi nãy cô hát cái câu nghe chuông ngân chiều vắng nghe tiếng nói cô Miên, không biết là ý gì cô.
0: cái lời nhạc này là câu nào cũng hay hết đó, không anh ạ?
1: Câu nào nó cũng có cái hay. Vâng, con cảm ơn cô, nhưng mà trước khi cô đi thì con hỏi cô câu nãy giờ con quên mất cái câu ca dao tục ngữ của mình rất là ngắn gọn, ở hiền gặp lành.
0: Trời ơi, câu này thì ai cũng biết hết rồi.
1: Dạ.
0: Tất cả thính giả mình mà ở hiền á thì đều gặp lành hết.
1: Dạ.
0: Chẳng bởi cũng có khi mà ở hiền mà gặp dữ đâu.
1: Đúng rồi. Sáu lần
0: là một cái câu mà ca dao này là tất cả mọi người đều biết hết rồi. Người Việt mình không ai là không biết.
1: Dạ.
0: Vì có người ở hiền mà làm sao mà gặp dữ được.
1: Đúng rồi.
0: Ở hiền thì xung quanh mình những cái người hiền thôi.
1: Dạ.
0: Chơi với mình, thương mình, giúp đỡ cho mình.
1: Dạ.
0: Thì làm sao mà dữ mà gặp dữ được nè.
1: Đúng rồi. Và cái câu này cũng
0: để
1: nhắc nhở.
0: Để cô loại cái bản nhạc này cho cô xin tặng anh chị Quang Minh.
1: Dạ.
0: À cô hay nhầm.
1: Nãy giờ cô chưa tặng.
0: Quên. Chị Sầu Trương. À... anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương, cô chủ ở Canada, cô chủ
1: cô chú Úc,
0: cô chủ
1: Úc trà sữa,
0: cô chủ trà sữa ở Canada, rồi chị Hoàng Oan, chị Gió, cô Tẩm Lai, anh Bình, chú Bảy Hữu, vậy ai nữa không anh này?
1: Hồng Ánh nữa.
0: Với Hồng Ánh nữa, với chú Sơn nữa.
1: Chú Sơn nữa, còn ai
0: đang
1: nữa?
0: Chú Sơn ơi.
1: Dạ.
0: Dạ như chú Sơn ở gần đây làm dân trúng đi thăm đó.
1: Dạ. Cô mà lên, cô lên đây đi cô. Cô lên đây con chở cô đi thăm liền á. Con hứa.
0: Hả? Rất mong là chú Sơn là rất là khỏe mạnh để thỉnh thoảng hát lâu đài để cho quý thính giả thân thương của mình nghe.
1: Dạ.
0: Thôi,
1: mà cô, con cũng nói chuyện với cô một tí cuối giờ rồi. Cuối tuần này nè là con đi xem văn nghệ của những người nghệ sĩ, những người nhạc sĩ ở San Jose. Mà con thấy ở trong cái chương trình mà đánh nhạc cho băng nhạc á có anh Hoàng Phố nữa.
0: Vậy hả?
1: Mà con không nói cho anh biết đâu, con sẽ làm cho anh ngạc nhiên. Con thấy anh Hoàng Phố có đánh nhạc cho cái băng nhạc này. Cho nên thứ bảy này Hồng Ánh đi xem, có gì Hồng Ánh về kể chuyện cho quý vị và cô nghe nha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thôi. Mong Hồng Ánh lại đi một cái buổi văn nghệ là rất là vui nha.
1: Dạ. Con hẹn gặp lại cô tháng 10 nha.
0: Cứ ngoài thứ ba thôi.
1: Dạ cô nhớ nha cô.
0: Khi hôm thứ hai là định ngồi vô để hát cá giáo của Huế rồi. Thôi đừng mà để ngày mai.
1: Ôi sao cô không gọi cô...
0: Để hồi đi tìm cái đã chứ. Vì là tìm những cái bài thơ, một bộ thơ bên đó.
1: Dạ thơ. Những bài ca, những bài hát về Huế hoặc là nhạc quê hương. Cô gọi cho thứ hai cũng được cô nha. Rồi con chào cô.
0: Cảm ơn ông Ánh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi.
1: Dạ xin chào cô. Dạ chúc cô sức khỏe. Vâng thưa quý vị, cô miền Trung đã kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hôm nay thì ông Ánh có cái câu vừa rồi mới nói là ở hiền gặp lành. Thì câu này cô nói ngay, cô nói ai cũng biết. Thật sự là đúng thưa quý vị. Ông bà có dạy con cái, con cháu trong gia đình lúc nào mình hay là mình nghe bất cứ những cái chuyện gì mà xảy ra đó, cái lời tạ ơn là ôi ở hiền gặp lành, ôi cái gia đình đó họ ở hiền, họ gặp lành, tai qua nạn khỏi. Thực sự là nó nói về cái sự sống lương thiện, cái con người mà sống hòa đồng, nhã nhặn, thương yêu, lương thiện, chân chất, Thì lúc nào mình sẽ cũng sẽ gặp những người như vậy, phải không thưa quý vị? Còn nếu như mà mình có những cái tính tình vụ lợi, hay là bất cứ những cái gì mà so đo tính toán vân vân, thì chắc chắn là gặp những người như thế. Cho nên cái câu ở hiền gặp lành thì thật sự người ta nói là mình ra sao thì sẽ gặp được những người như mình vậy, thì cái cuộc sống của mình nó mới tiếp tục nó trôi đi thưa quý vị. Và cái câu này cũng nhắc nhở lời cảnh tỉnh con người hãy trở về cái bản chất lương thiện của mình, cái bản chất mà trở về với chính mình, vâng, và làm những điều thiện. Rồi đến đây Hồng Ánh xin được kết thúc và xin được hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Quý vị nào còn thời giờ xin hãy ngồi nán lại để Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp quý vị nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn những ca sĩ và những trợ tá trong tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Những bề bối có liên quan đến Jack Smith trước phiên điều trần Quốc hội. Cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith sẽ điều trần trước Quốc hội vào ngày 29 tháng 9 trong bối cảnh hàng loạt vấn đề có liên quan đến các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump và đồng minh tiếp tục bị soi xét. Tài liệu công bố vào tháng 7 năm 2025 cho thấy nhóm của Smith đã tiếp cận tin nhắn riêng của hơn 40 nghị sĩ có liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2021, làm dấy lên nghi vấn ông không cung cấp đầy đủ thông tin cho Quốc hội. Tại phiên điều trần trước đó, Smith phủ nhận việc yêu cầu dữ liệu kèm nội dung tin nhắn. Bộ Tư pháp từ Biden còn lập nhóm lọc để kiểm tra tài liệu thu được trong chiến dịch Arctic Frost. Thượng nghị sĩ Rand Paul gọi việc thu thập dữ liệu của nghị sĩ là dấu hiệu lạm quyền, trong khi một đặc vụ liên bang khai rằng ông không biết các số điện thoại bị thu thập thuộc về nghị sĩ. Nhóm của Smith cũng bị cáo buộc xử lý sai quy định đối với tài liệu mật trong cuộc điều tra Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley đặt câu hỏi liệu nhóm Smith có cho phép tiếp cận tài liệu mật mà không đáp ứng yêu cầu cần biết hay không. Tháng 7 năm 2024, vụ án tài liệu mật nhằm vào Tổng thống Trump bị bác bỏ vì tòa cho rằng việc bổ nhiệm Smith vi phạm điều khoản bổ nhiệm trong hiến pháp. Các bản ghi nhớ công bố vào tháng 5 cho thấy nhóm Smith có thể đã bí mật bảo lưu bằng chứng đến năm 2030 để phục vụ cho khả năng truy tố Tổng thống Trump nếu ông rời nhiệm sở. Dù vụ án tài liệu mật đã bị bác bỏ từ trước, email và ghi chú của Cục Điều tra Liên bang cũng cho thấy khả năng nhóm Smith tiếp tục truy tố nếu một Tổng thống Dân chủ lên nắm quyền. Văn phòng Smith còn phê duyệt khoản thanh toán 20.000 Mỹ kim vào năm 2023 trong một nguồn tin bí mật nhằm cung cấp bằng chứng chống lại Tổng thống Trump. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland được thông báo về việc thu thập thông tin liên lạc của luật sư, đồng minh Tổng thống Trump và các nghị sĩ. Garland từng phê duyệt cuộc điều tra Arctic Frost và chấp thuận lệnh khám xét dẫn đến cuộc đột kích Mar-a-Lago vào năm 2022. Trong thư gửi lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Hạ viện, luật sư của Smith khẳng định ông trả lời Quốc hội trung thực và chỉ đề cập đến dữ liệu cuộc gọi, không bao gồm nội dung tin nhắn.

Tổng thống Trump công bố dự án nhà máy thép lớn tại Iowa. Hôm 28 tháng 9, Tổng thống Trump công bố dự án xây dựng một nhà máy thép quy mô lớn tại Iowa với sự tham gia của các nữ nghị sĩ và lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng thống Trump cho biết Mesabi Metallics thuộc tập đoàn Essa Group của Ấn Độ sẽ xây dựng nhà máy mà ông gọi là lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói thép sẽ được khai thác, luyện và sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Dự án dự trù sẽ tạo ra 6.000 việc làm trong quá trình xây dựng, gần 2.000 việc làm trong sản xuất và khai khoáng, đồng thời đóng góp khoảng 95 tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế. Đồng sáng lập Essa Group Ravi Ria và chủ tịch Mesabi Metallics Rewan Ria cùng tham dự sự kiện tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện có sự góp mặt của các nữ nghị sĩ Cộng hòa Iowa đang đối mặt với những cuộc đua trí sao trong tháng 11 sắp tới. Hàng nghị sĩ Ashley Hinson tranh cử ghế thượng viện đang bỏ trống, trong khi hàng nghị sĩ Marianette Bilerbeck tìm kiếm nhiệm kỳ mới. Thống đốc Kim Reynolds cùng một số quan chức chính quyền Tổng thống Trump cùng tham dự sự kiện này. Hoạt động nói trên diễn ra khi đảng Cộng hòa tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức ủng hộ Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trong một số nhóm cử tri thiểu số có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt là cử tri Hispanic và Latino. Tại Texas, một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ công việc của Tổng thống Trump trong nhóm cử tri Hispanic ở mức 33% trong cuộc đua thượng viện tiểu bang. Ứng cử viên Dân chủ James Tallarico nhận 63% ủng hộ so với 30% của ứng cử viên Cộng hòa Ken Paxton trong nhóm cử tri Hispanic. Thăm dò New York Times Siena vào hồi đầu tháng cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 26% trong nhóm cử tri Hispanic và 11% trong nhóm cử tri da đen. Các nhà thăm dò cho rằng kết quả tại Iowa cùng một số tiểu bang như Alaska, Maine, Michigan, North Carolina, Ohio và Texas có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại thượng viện.

lính cứu hỏa Seattle yêu cầu được trở lại làm việc giữa lúc thành phố cắt giảm nhân sự. Các cựu lính cứu hỏa Seattle bị sa thải vì xin miễn tiêm vaccine COVID-19 đang đề nghị tòa án liên bang cho phép họ trở lại làm việc đúng lúc sở cứu hỏa cảnh báo nguy cơ thiếu nhân sự do ngân sách mới của thị trưởng xã hội chủ nghĩa Katie Wilson. Trong đơn ngày 23 tháng 9, các quyền đơn vụ vào kiện City of Seattle yêu cầu toàn ngang thành phố buộc họ phải học lại khóa đào tạo tân binh 15,5 tuần, đề nghị được đánh giá năng lực riêng và học bổ sung phần cần thiết. Đơn được đột sau khi Cục trưởng Harold Scorsese cho biết, ngân sách 2027-2028 đề xuất cắt 7 triệu bị kim tiền làm thêm giờ, giảm nhân sự tối thiểu mỗi ngày từ 222 xuống còn 209 người. Việc này có thể khiến cho 4 đến 6 đơn vị phải tạm ngừng hoạt động mỗi ngày, một trạm có thể phải đóng cửa trong một ca nếu thiếu nhân sự. Công đoàn Hiệp hội Lính Cứu hỏa Quốc tế chi hội 27 tại Seattle cảnh báo cắt tiền làm thêm giờ sẽ kéo dài thời gian chờ cấp cứu, trái với tuyên bố của Wilson rằng an toàn công cộng là ưu tiên. Ngân sách mới tăng 66 vị trí cảnh sát lên 1.250 người, trong khi sở cứu hỏa lại bị giảm ngân sách làm thêm giờ. Tranh chấp phục chức kéo dài từ 2023, Seattle hiện cho phép những người rời ngành vì lý do không liên quan đến kỷ luật xin trở lại nhưng vẫn yêu cầu đào tạo lại từ đầu. Các nguyên đơn cho rằng họ đã có kinh nghiệm, thậm chí làm việc ở nơi khác, trong khi thành phố khẳng định đào tạo đầy đủ là cần thiết để bảo đảm an toàn. Sở cứu hỏa từng phải áp dụng chế độ dân sự khẩn cấp vào tháng 12 năm 2023. Tòa án liên bang chưa ra phán quyết và chưa rõ bao nhiêu người có thể trở lại hoặc việc này có giúp giảm số đơn vị phải tạm ngừng hoạt động hay không.

cựu nhân viên Seattle kiện chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập vì cáo buộc quấy rối chủng tộc. Joshua Demet, cựu nhân viên da trắng của Sở Dịch vụ Dân sinh Seattle, kiện thành phố vì cho rằng chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập DEI đã tạo ra môi trường làm việc mang tính

tháng 9, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 cho phép các cáo buộc được đưa ra trước bồi thẩm đoàn, bác nỗ lực của Seattle muốn chấm dứt vụ kiện này. Demet cho biết các buổi đào tạo về công bằng chủng tộc là nguồn gốc của những hành vi phân biệt đối xử mà ông gặp phải. Theo hồ sơ, một quản lý từng hỏi một người đàn ông da trắng gì tính như ông có thể đóng góp gì cho cơ quan. Một người khác nói không thể phân biệt chủng tộc với người da trắng khi ông phải đối việc từ chối hỗ trợ một ứng cử viên da trắng vì đặc quyền da trắng. Đồng thời, ông cũng cáo buộc cấp trên gây sức ép để ông từ bỏ vị trí trưởng nhóm nhằm ưu ái một nhân viên da màu. Và trong hội thảo về công bằng chủng tộc, giảng viên đưa ra phát biểu miệt thị người da trắng. Khi phản đối, ông bị gọi là người da trắng thường đẳng. Dermot cho rằng một cấp trên gọi ông là kẻ thực dân, đụng chạm cơ thể và quy trách nhiệm cho ông về các bất công lịch sử tại Hoa Kỳ. Tòa phúc thẩm nhận định các sự việc ông nêu ra đủ mức độ và tần suất để xem xét liệu ông có phải làm việc trong môi trường thù địch vì lý do chủng tộc hay không, đảo ngược phán quyết bác đơn kiện của tòa cấp dưới. Vụ việc sau đó được chuyển lại tòa quận, nơi Seattle phải tiếp tục đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật dân quyền liên bang và luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang Washington. Chương trình sáng kiến công bằng chủng tộc và xã hội được áp dụng từ năm 2004 và trở thành là chính sách lâu dài từ năm 2023. Có các khóa đào tạo phân tách theo nhóm nhân viên da trắng và da màu. Phán quyết nhấn mạnh các tổ chức có thể thảo luận về lịch sử phân biệt đối xử, nhưng đào tạo dựa trên chủng tộc có thể vi phạm luật nếu tạo ra môi trường thù địch.

Người ủng hộ ISIS lãnh 92 tháng tù vì âm mưu giết 100 người ngoại đạo. Một người đàn ông ở Connecticut đã từng tuyên bố muốn gia nhập ISIS để giết 100 người ngoại đạo, vừa bị tòa án liên bang tuyên phạt 92 tháng tù. Ahmad Khalil Asali, 29 tuổi, ở West Haven, bị thẩm phán Victor Bolden kết án vì âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho ISIS kèm quản chế suốt đời. Phạm nhân bị bắt từ tháng 12 năm 2019 nên đã chấp hành phần lớn thời gian trọng án. Công tố viên đề nghị 15 năm tù cho rằng gần 7 năm bị giam không chứng minh Azari từ bỏ tư tưởng cực đoan. Hồ sơ tòa án cho thấy từ ít nhất tháng 9 năm 2018, phạm nhân tìm cách đến vùng do ISIS kiểm soát, nghiên cứu đường đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ả Rập Saudi. Azari còn điều hành một máy chủ Discord ủng hộ ISIS với khoảng 20 thành viên, chứa tài liệu tuyên truyền, video hành quyết, hướng dẫn chế tạo bom và lời kêu gọi tấn công phương Tây. Trong một cuộc gặp vào tháng 10 năm 2019, Azari nói rằng muốn đến Vương quốc Hồi giáo để chiến đấu và có thể giết khoảng 100 người ngoại đạo, thừa nhận rằng nếu tấn công tại Hoa Kỳ chỉ giết được 1-2-3 người trước khi bị tiêu diệt. Chỉ vài ngày trước khi bị bắt, phạm nhân gửi cho nguồn tin mật của Cục Điều tra Liên bang video hướng dẫn sử dụng AK-47, AR-15, RPG-7, lưu đạn và thông tin về vũ khí cùng kế hoạch chế tạo vũ khí ở Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển cho ISIS ở Syria. Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Azari trả 500 mỹ kim cho một người mà anh ta tin là có thể đưa mình rời Hoa Kỳ bằng thuyền sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cục Điều tra Liên bang bắt phạm nhân ngay hôm sau tại bến du thuyền. Azari nhận tội vào tháng 11 năm 2022. Trong thời gian bị giam, Azari bị kỷ luật 15 lần vì hành hung, đánh nhau, đe dọa sĩ quan và tìm cách tấn công nhân viên trại giam. Vào tháng 8 năm 2025, giới chức chính quyền phát hiện trong phòng giam các bản viết tay được cho là kế hoạch nổi dậy, gồm sơ đồ cơ sở và hướng dẫn chống lại nhân viên. Phạm nhân đã bị biệt giam thêm 60 ngày. Công tố viên khẳng định Azari vẫn cực đoan và nguy hiểm, đề nghị 15 năm tù, thấp hơn khung hướng dẫn liên bang 30 năm đến chung thân. Cuối cùng tòa tuyên phạt 92 tháng tù và quản chế suốt đời.

Ngô Giác Đài sẽ cắt 20% số tướng lãnh và đô đốc. Theo một bản tin từ Fox News, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Peter Sett dự định sẽ công bố kế hoạch cắt giảm 20% số lượng tướng lãnh và đô đốc trong bài phát biểu về tình hình lực lượng State of the Force diễn ra vào thứ Tư 30 tháng 9. Việc cắt giảm giới lãnh đạo cấp cao này sẽ bao gồm việc hạ cấp một số vị trí thay vì loại bỏ hoàn toàn các chức danh đó. Các kế hoạch cắt giảm áp dụng cho lục quân, hải quân, không quân và lực lượng chung Joypool của quân đội và đã được phê duyệt vào đầu tháng này. Các chỉ thị sẽ được ban hành và dự trù sẽ hoàn tất trước thềm năm mới, năm 2025, trong khuôn khổ được cắt

0: giảm tổng thể các vị trí tướng lãnh và sĩ quan cấp đô đốc đã có mục tiêu cắt giảm 10%, lần này đã tăng gấp đôi tỷ lệ cắt giảm đó khi ông Hesed bắt đầu tinh giảm các cấp bậc quân sự. Ông ngoài nỗ lực này là ít tướng lãnh hơn, nhiều binh sĩ hơn và cho rằng việc cắt giảm giới lãnh đạo cấp cao sẽ trao cho binh sĩ tại thực địa nhiều quyền hạn hơn trong việc đưa ra quyết định ngay tại chiến trường, nơi gần với giao tranh nhất. Trong bản ghi nhớ vào ngày 16 tháng 9 chỉ đạo nỗ lực này, ông Hesed yêu cầu các quan chức thiết lập các tiêu chuẩn cấp bậc 06, đại tá hải quân cho những vị trí sẽ bị hạ cấp. Động thái này của ông Hesed diễn ra sau khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh công bố quy trình thử nghiệm thực chiến mới dành cho các tướng lãnh tương lai và đồng thời khẳng định việc thăng chức sẽ dựa trên khả năng chiến đấu, thích ứng và giành chiến thắng của họ. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội vào đầu tháng 9, ông Hesed phát biểu, mặc dù xương sống của quân đội chúng ta là các hạ sĩ quan NCO và hạ sĩ quan hải quân Petty Officers, nhưng chiến thắng lại phụ thuộc vào những người chỉ huy dẫn dắt họ. Đây không phải là một cuộc cắt giảm ồ ạt, truy tiền nhằm trừng phạt các sĩ quan cấp cao. Ông Hesed phát biểu về đợt cắt giảm diễn ra trước đó vào tháng 5 năm 2025. Đây là một quá trình được cân nhắc kỹ lưỡng, phối hợp cùng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
10: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
11: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
9: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
10: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương nó trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cụ Tổng thống Reagan, ông bị té ngã đó. Thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông đó. Chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi đó, và phụ nữ mà chưa tắc kinh đó, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
9: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
10: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium đó, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp đó là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Và những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, thành ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Thành ra những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những cái bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
9: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
10: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ trụt rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ trụt rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm nó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng loãng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn, lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị loãng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1.000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1.200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là hãy dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được đó, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ xâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc xâm nhung marathon có thêm calcium tức là chất vôi giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, trụt rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh loãng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là trụt rút.
9: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ. Thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
10: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc xâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ trụ rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nứt môi và nứt ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Uống cái marathon á.
13: Vâng.
12: Tôi uống được 1 tháng rồi. Coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co co cái ngón tay lại chút xíu à. Mà hình như có một lần thôi.
13: Tức là coi như kết quả tốt.
12: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
13: À, vậy tốt quá.
12: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng chứng kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi thì nó muốn chậm là 60%.
13: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
12: Dạ.
13: Nó muốn đen lên nữa.
12: Rồi có thêm cái nữa là coi như tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
13: Ồ vậy tốt quá. Tức là của cái marathon đó.
12: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
13: Mà là kết quả vậy đó.
12: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái mồi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
13: Vâng.
12: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái mồi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
13: Ồ, vậy thì tốt.
12: Bà xã tôi bà chân hững luôn.
13: Ồ, vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ. Cái nước mồi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
12: Dạ.
13: Mà có một tháng thôi vậy.
12: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm đúng mỗi túi tôi đeo mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
13: Vậy nè.
12: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la tôi cười tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
13: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị nứt nữa.
12: Còn cái thuốc giúp của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái Doni với cái gì bằng
13: Flexodine.
12: Thì bác sĩ trước đó bác sĩ biết con tôi đi cấp cứu với tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1,000 đồng.
13: Về cái gì ạ?
12: Dạ,
13: đau nhức à?
12: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dài đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lịch đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
13: Vâng.
12: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 và cũng nhằm 21 âm lịch, tháng 8 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 03 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 50 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 87%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 55 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 97 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, gần 1 triệu người mua Obamacare sắp nhận $500 và tâm thư của Tổng thống Donald Trump. Gần 1 triệu người Mỹ tại 30 tiểu bang tham gia chương trình đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, được viết tắt là ACA, còn gọi là Obamacare, sắp nhận được $500 kèm một lá thư ký tên Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ. Theo CBS News vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9, Tòa Bạch Ốc cho biết đó là những người tham gia chương trình ACA, tức là Obamacare, đã bị chính quyền Tổng thống Biden thu phí quá cao. Trong nhiều năm, chính quyền Biden đã thu quá mức số tiền cần thiết từ quý vị để chi trả cho hoạt động của healthcare.gov, Tổng thống Donald Trump viết trong một bức thư mà Bộ Tài chính chia sẻ với CBS News. Số tiền đó thuộc về những người dân Mỹ làm việc chăm chỉ, chứ không phải của chính phủ. Và giờ đây, tôi đang hoàn trả nó cho quý vị. Một số gia đình có nhiều hơn một người bị ảnh hưởng, có thể nhận được nhiều khoản thanh toán thông qua chi phiếu hoặc chuyển khoản trực tiếp. Những người nhận chi phiếu chủ yếu là những cá nhân có thu nhập vượt quá 400% mức chuẩn nghèo của liên bang. Với hành động lịch sử này, chính quyền của tôi đang lấy số tiền thặng dư tích lũy từ thuế Obamacare Premium và hoàn lại $500 một lần cho những người Mỹ sử dụng nền tảng healthcare.gov để mua bảo hiểm y tế của họ, nhưng không nhận được trợ cấp cho người nộp thuế để trả cho bảo hiểm của họ, theo nội dung trong thư ký tên Tổng thống Donald Trump. Các tấm chi phiếu này, theo USA Today, được gửi đi khi chỉ còn khoảng 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Chi phiếu cũng xuất hiện trong bối cảnh nỗi lo ngại của người dân Mỹ về chi phí đắt đỏ và khả năng chi trả đang trở thành gánh nặng chính trị lớn đối với Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa khi họ đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Các công ty bảo hiểm đã phải đóng các khoản phí người dùng theo đạo luật Obamacare dưới nhiều chính quyền khác nhau, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các khoản phí này được sử dụng để hỗ trợ vận hành các sàn giao dịch bảo hiểm ACA, cũng như chi trả cho các hạng mục như trung tâm, tổng đài và nhân viên hỗ trợ quy trình ghi danh. Theo bà Cynthia Cox, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc chương trình ACA tại tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chính sách y tế KFF vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, KFF ước tính chính phủ liên bang đang nắm giữ hơn 1 tỷ tiền phí người dùng chưa được sử dụng. Các khoản trợ cấp ACA tăng cường hết hạn vào cuối năm 2025 vì không được Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chấp thuận gia hạn, đã khiến chi phí bảo hiểm trở nên đắt đỏ hơn đối với hàng triệu người tiêu dùng. Theo Tòa Bạch Ốc 30 tiểu bang, nơi một số người dân Mỹ sẽ nhận được tấm check hoàn tiền, là những bang không tự vận hành toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bảo hiểm theo ACA, mà thay vào đó dựa vào ít nhất là một phần các sàn giao dịch liên bang do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid quản lý. 30 tiểu bang này bao gồm Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Và tiếp theo bản tin từ Nashville, Tennessee, tối cao pháp viện hủy lệnh ngăn chặn Tennessee tử hình nữ tù nhân. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 phán quyết Tennessee có quyền tử hình bà Krista Pike, người bị kết tội giết người lúc còn là một thiếu nữ. Trong phán quyết 6-3, tối cao pháp viện đã hủy bỏ lệnh tạm ngưng tử hình mà tòa kháng án liên bang đưa ra vào phút chót, chưa đầy 2 tiếng trước khi lẽ ra bà Pike bị tử hình ở Nashville, thủ phủ Tennessee, vào sáng thứ Tư và trở thành phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở tiểu bang này trong hơn 200 năm. Trước đó cùng ngày, tòa kháng án Hoa Kỳ số 6 ra lệnh tạm ngưng tử hình để họ có thời gian xem xét phiên tòa kết án có cân nhắc đầy đủ việc bà Pike
nói bà từng bị lạm dụng tình dục hồi nhỏ hay không. Tòa kháng án không nói cụ thể hoãn tử hình bao lâu. Bà Pike từng nộp đơn xin ân xá lên ông Billy, thống đốc Tennessee, nhưng ông bác bỏ. Trong đơn, bà nhấn mạnh bà từng bị lạm dục tình dục và chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ. Ngay lập tức, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Tennessee yêu cầu tối cao pháp viện hủy bỏ lệnh tạm hoãn tử hình của tòa kháng án ngay trước 6 giờ chiều giờ miền Trung. Tòa tối cao pháp viện tán thành đơn yêu cầu của Tennessee cho phép tử hình bà Pike miễn là trước nửa đêm. Hôm thứ Ba, tối cao pháp viện bác bỏ đơn yêu cầu hoãn tử hình bà Pike và theo lịch lẽ ra vụ tử hình được thực hiện lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư giờ địa phương tại Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville. Bà Pike năm nay 50 tuổi và bạn trai của bà bị kết tội đánh đập và đâm chết cô Colleen Slimmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Snookville Job Corporation trong rừng năm 1995. Năm đó bà 18 tuổi, còn bạn trai của bà 17 tuổi. Vụ sát hại dã man đã được báo chí tường thuật ồ ạt thời đó và làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm. Và theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pike coi cô Slimmer là tình địch, muốn giành bạn trai của bà là anh Tadaro Shipp. Bà Pike và anh Shipp thú nhận họ giết cô Slimmer vào năm 1996. Cả hai bị kết tội giết người. Bà Pike bị kết án tử hình, còn anh Shipp lãnh án tù chung thân, không ân xá. Đồng bị cáo của họ, cô Sadola Patterson, năm đó 18 tuổi và đứng canh chừng cho hai hung thủ trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế. Hiện tại bà Pike là tử tù nữ duy nhất ở Tennessee. Vào tháng 8 năm 2001, bà bị kết tội âm mưu giết người trong vụ tấn công một tù nhân khác và theo cơ quan cải huấn Tennessee. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp đổi AI thành SI, đổi cả tên nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 tại Tòa Bạch Ốc đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo chính quyền liên bang thay thế thuật ngữ trí tuệ nhân tạo AI bằng siêu trí tuệ Super Intelligence trên toàn bộ nhánh hành pháp. Theo Fox News, đây là khẳng định về nỗ lực thay đổi tên gọi mà Tổng thống đã tích cực thúc đẩy trong những tuần gần đây. Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp mới nhất này sau cuộc họp cấp cao với các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ chỉ đạo các cơ quan liên bang sử dụng thuật ngữ SI trong các văn bản trao đổi chính thức, thông tin truyền thông công khai, trang web, báo cáo, tài liệu chính sách và các tài liệu khác không mang tính pháp quy. Theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc, sắc lệnh cũng yêu cầu các cơ quan không còn công nhận các thuật ngữ AI. Trong sắc lệnh, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng thuật ngữ AI không còn phản ánh đúng khả năng đang phát triển nhanh chóng của công nghệ này, đồng thời cho rằng SI, tức là siêu trí tuệ, mới là thuật ngữ thể hiện rõ hơn những hứa hẹn và tiềm năng của công nghệ này. Thuật ngữ siêu trí tuệ Super Intelligence phản ánh chính xác hơn những hứa hẹn, tiềm năng và khả năng đang phát triển nhanh chóng của các công nghệ này, Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang mạng True Social. Và ông cũng viết rằng các hệ thống AI hiện đại đang ngày càng khuếch đại trí tuệ sáng tạo của con người và mở ra những hình thức sáng tạo mới, qua đó khẳng định chúng đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về SI. Sắc lệnh hành pháp này được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ và công ty công nghệ vẫn đang tranh luận về cách thức quản lý các hệ thống AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Tại một cuộc thảo luận bàn tròn ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump cho biết các bên tham gia đã ký một văn bản khi cuộc họp kết thúc, và Tổng thống cũng nói thêm rằng văn bản này được gọi là Hiệp định Tòa Bạch Ốc về siêu trí tuệ, tức là White House Accord on Super Intelligence, mang tính ràng buộc về mặt đạo đức đối với những lãnh đạo đã ký tên. Họ coi nó gần như một bản hiến pháp riêng biệt, Tổng thống Donald Trump nói theo Fox News, và việc họ ký vào đó mang ý nghĩa rất lớn,
Tuy nhiên, một vấn đề làm cho người dùng mạng xã hội chú ý nhiều hơn không phải là điều này có khả thi hay không, hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo trên thế giới phản ứng như thế nào đối với AI, mà là văn bản Hiệp định Tòa Bạch Ốc về siêu trí tuệ đã đổi cả tên của nước Mỹ. Văn bản do trang mạng X chính thức của chính phủ là White House đăng tên cho thấy dưới chữ ký của Tổng thống Donald Trump là chữ President of United States thay vì President of United States, bên cạnh là chữ ký của 6 nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu của các tập đoàn Google, Anthropic, SAI, OpenAI và Nvidia. Trang True Social của Tổng thống Donald Trump cũng đăng nội dung như thế, và cho đến trưa ngày thứ Tư, văn bản vẫn giữ nguyên chữ United States.

và theo bản tin từ Washington DC, không tìm thấy sai phạm vụ trùng tu tòa nhà Fed thời cựu chủ tịch Powell. Cơ quan giám sát của Ngân hàng Liên bang, được viết tắt là Fed, phát hiện sai sót trong cách quản lý dự án trùng tu trị giá hàng tỷ đô la, nhưng không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội hoặc sai phạm hành chánh, theo báo cáo công bố vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9. The New York Times dẫn báo cáo dài 120 trang, xem xét dự án trùng tu hai tòa nhà lịch sử của Fed, nhìn ra National Mall ở Washington, chi phí dự trù của dự án tăng từ 1.3 tỷ năm 2020 lên 2.4 tỷ, trong đó riêng phần xây dựng tăng từ 921 triệu lên khoảng 2 tỷ. Tuy nhiên, cơ quan giám sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy có cá nhân vi phạm luật hình sự liên bang, vốn là vấn đề trọng tâm trong cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp nhắm vào ông Jerome Powell, khi đó là chủ tịch Fed. DOJ, tức là Bộ Tư pháp, mở cuộc điều tra liên quan đến dự án trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách gây áp lực lên ông Powell, nhưng các công tố viên đã hủy cuộc điều tra hình sự đối đầu năm sau, không tìm thấy bằng chứng sai phạm. Báo cáo cũng kết luận những hạng mục từng bị Tổng thống Donald Trump và các đồng minh chỉ trích như đá cẩm thạch, các công trình phun nước và sân vườn trên mái không phải là nguyên nhân đáng kể làm chi phí tăng cao, trong lúc hội đồng đang nỗ lực kiểm soát các khoản chi phí lớn phát sinh từ việc cải tạo các tòa nhà lịch sử. Fed đã giải thích rằng trong suốt 7 năm khai triển dự án, chi phí xây dựng và nhân công đã tăng lên, đồng thời xuất hiện các vấn đề như nhiễm amian cùng những yếu tố khác dẫn đến tình trạng vượt ngân sách này. Các luật sư của Fed cho biết trong một văn bản pháp lý, việc chi phí vượt mức dự kiến đối với một dự án như vậy là điều hoàn toàn bình thường và không phải là dấu hiệu của hành vi phạm pháp. Nhìn chung, theo New York Times, kết luận của báo cáo ở mức độ nhẹ so với những cáo buộc mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi đầu năm nay, khi Tổng thống Donald Trump tố cáo ông Powell có hành vi phạm pháp liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2.4 tỷ. Và Tổng thống Donald Trump cũng từng nhiều lần đề cập đến việc sa thải ông Powell, nhưng cuối cùng đã không thực hiện được điều đó. Ông Powell hiện vẫn tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của Fed. Chủ tịch Fed hiện tại là ông Kevin Watts, cho biết ông đã giao cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp phụ trách hoàn tất dự án có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, công tác cải tạo này do bộ phận phụ trách cơ sở vật chất nội bộ của Fed đảm nhiệm. Và theo bản tin từ Canton, Michigan, con mang súng có đạn đi nhà trẻ Michigan, phụ huynh bị bắt. Một phụ huynh ở Michigan đã bị bắt giữ sau khi đứa con nhỏ của họ mang súng đã nạp đạn đi nhà trẻ, theo cảnh sát loan báo, vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 9. Vụ này xảy ra tại nhà trẻ Children Work Early Learning Center ở Canton Township vào hôm thứ Hai. Ông Joseph Bailey, cảnh sát trưởng thành phố này, khen ngợi nhân viên ở đó vì cách họ ứng phó với sự việc. "Tôi có xem video, tôi có thấy nhân viên của họ làm gì." Ông Bailey cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Hai, họ có chuẩn bị và sẵn sàng tước khẩu súng để bảo đảm an toàn cho tất cả mấy đứa bé. Cảnh sát không nêu tên cha mẹ đứa bé mang súng và tính tới chiều thứ Ba không ai bị truy tố hình sự. Một trong hai cha mẹ của đứa bé là nhân viên công lực ở thành phố kế bên và đó không phải là người bị bắt. Ông Bailey cho hay ông cho rằng khẩu súng đó không phải là súng công vụ. Khẩu súng đó là một khẩu súng lục đựng trong bao và nằm trong ba lô của đứa bé, theo ông Bailey. Video từ camera an ninh cho thấy đứa bé lấy khẩu súng từ trong ba lô ra và khi nhìn, ông rất là lo sợ. Một giáo viên có mặt ở nhà trẻ Children Work Early Learning Center suốt thời gian đó nhìn thấy chuyện xảy ra và nhanh chóng can thiệp. Hiện tại nhà trẻ này không còn nhận giữ đứa bé và theo đài truyền hình WDIV ở Detroit, Michigan, nhà trẻ này cũng thông báo từ nay trở đi họ sẽ kiểm tra ba lô trước khi cho các em đem vào. Ở Mỹ, súng là nguyên nhân hàng đầu làm trẻ em thiệt mạng, theo Every Town for Guns Safety.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: tin đặc biệt, mua hột xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm không mời quý thính giả chúng ta trở về những ký ức của thời khi chúng ta còn ở Việt Nam và những nơi mà chúng ta đã từng đi qua, hoặc là những địa danh mà chúng ta đã từng nghe tới. Ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu những cái câu chuyện hoặc là những danh lam thắng cảnh mà chúng ta đã chọn nơi nước Mỹ này là quê hương thứ hai của mình. Và câu chuyện được bắt đầu với cây cầu Brooklyn tại Mỹ. Đây là một cây cầu biểu tượng kiến trúc và câu chuyện hậu trường đẫm nước mắt. Thưa quý thính giả, khi chúng ta nhắc đến thành phố New York, cầu Brooklyn luôn hiện lên như một biểu tượng lịch sử hào hùng của nước Mỹ. Thế nhưng đằng sau công trình vĩ đại bắc qua sông East River ấy lại là một câu chuyện hậu trường kỳ diệu về tình cảm gia đình, sự hy sinh tột cùng và ý chí kiên cường có thể làm động lòng bất cứ ai. Và bây giờ, xin mời quý thính giả theo dõi nhé! Khởi nguồn của một công trình vĩ đại nhưng đầy gian truân, ý tưởng táo bạo của John A. Brooklyn vào thế kỷ thứ 19, vị kỹ sư tài ba John A. Brooklyn đã ấp ủ thiết kế cây cầu dây võng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ để kết nối Brooklyn và Manhattan, vượt qua muôn vàn thách thức về địa hình và kỹ thuật. Nhưng tai nạn định mệnh ngay trước ngày khởi công, trong một lần đo đạc thực tế tại cảng, chân của John đã bị va chạm mạnh bởi một chiếc phà cập bến. Dù đã được cắt bỏ ngón chân bị thương, ông vẫn qua đời vì bệnh uốn ván chỉ vài tuần sau đó, để lại dự án còn dang dở và gánh nặng trao lại cho thế hệ sau. Trách nhiệm tổng công trình khổng lồ được chuyển giao cho con trai ông là Washington Brooklyn, người đã cùng cha sát cánh từ những ngày đầu tiên. Cú ngã đã biến kỹ sư trưởng thành bất động. Trong quá trình thi công móng dưới lòng sông, Washington Brooklyn mắc căn bệnh giảm áp. Người ta còn gọi đây là bệnh thợ lặn. Căn bệnh quái ác đã khiến ông liệt nửa người, đau đớn tột cùng và gần như bị giam cầm trên giường bệnh suốt phần đời còn lại. Emily Warren Brooklyn, người phụ nữ phi thường, không thể từ bỏ tâm nguyện của chồng và cha chồng, đã ngày đêm tự học toán học cao cấp, sức bền vật liệu, cơ học cầu đường và cách giao tiếp đặc biệt với chồng. Hoàn thành cây cầu bằng ý chí phi thường, trong suốt nhiều năm, Emily chính là người truyền đạt mệnh lệnh từ chồng đến hàng trăm kỹ sư và công nhân tại công trường. Khi cây cầu khánh thành vào năm 1883, Emily là người đầu tiên ngồi trên xe ngựa đi qua cầu để minh chứng cho kỳ tích này. Và hậu trường lịch sử và sự hy sinh bất diệt, cây cầu Brooklyn không chỉ tồn tại như một kiệt tác bê tông cốt thép giữa lòng nước Mỹ, mà nó còn được xây dựng bằng cả mồ hôi, nước mắt và tình yêu thương bất diệt của một gia đình kỹ sư. Đó thực sự là một huyền thoại sống mãi với thời gian. Và thưa quý thính giả, giữa những công trình hiện đại ngày nay và các kỳ tích kiến trúc lịch sử như cầu Brooklyn, công trình nào đã để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn?

Nếu ai đã từng sống ở New York hoặc chúng ta có cơ hội đã đến thăm thành phố New York thì chắc chắn chúng ta sẽ đi qua cây cầu Brooklyn này, có phải không? Đây là một loại dạng cầu treo và nó nối từ hai thành phố Manhattan và Brooklyn, và cây cầu được gắn liền với cái tên là Brooklyn. Và chắc chắn khi chúng ta nghe được một cái câu chuyện sau hậu trường nó đầy cảm động và đầy tình yêu thương gia đình như thế này, thì chúng ta cảm thấy khi mình bước chân lên trên cây cầu Brooklyn này, chúng ta cảm thấy hãnh diện, cảm thấy vào lúc đó vị kỹ sư John Brooklyn, ông đã ấp ủ để thiết kế một cây cầu dây võng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ để kết nối cho Brooklyn và Manhattan vượt qua muôn vàn thách thức về địa hình và kỹ thuật. Và khi ông bị tai nạn thì người con trai của ông là Washington Brooklyn cũng đã tiếp nối những cái ý chí cũng như những cái công trình ấp ủ của cha mình. Nhưng ông cũng lại không được may mắn là ông lại bị một cái bệnh, là căn bệnh giảm áp, tức là người ta hay gọi là bệnh thở lặn. Và căn bệnh này đã khiến ông liệt nửa người và đau đớn phải nằm ở trên giường trong suốt cuộc đời của ông còn lại. Và người vợ ông đó là Emily Warren Brooklyn, là một người phụ nữ phi thường. Bà đã đứng lên và thay thế chồng, để cũng như cha chồng của mình, để truyền đạt những cái mệnh lệnh đến hàng trăm kỹ sư và công nhân tại công trường. Và vào năm 1883, khi cây cầu khánh thành, bà là người đầu tiên đã ngồi trên xe ngựa đi qua cầu để minh chứng cho kỳ tích này. Đây là một điều mà khi chúng ta đến New York, chúng ta đi qua cầu Brooklyn, nhưng chúng ta chỉ biết đây là cây cầu mà chúng ta không hiểu được một cái câu chuyện rất là thương tâm và cũng nó rất là nhân văn ở đằng sau của cây cầu này. Và ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi Nhân Tôi, Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả câu chuyện này. Và nếu có một lần chúng ta đặt chân đến cây cầu Brooklyn này, xin hãy một lời cầu nguyện cho những người đã hy sinh rất là nhiều để chúng ta có được những cái công trình cho đến bây giờ. Và đến đây thì Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt, và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadahiusinh.com.

0: Điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ...
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày đầu tháng phải không? Hôm
1: Đúng
0: nay
1: rồi,
0: là đầu
1: anh, tháng ngày 1 tháng 10.
0: Đầu tháng 10. Vâng, thưa quý vị, quay qua quay lại mà chúng ta đã đến những ngày cuối năm, và đặc biệt là những cái dịp mà cuối năm kể từ cuối tháng 10 trở đi đó, thì đa số mọi người rất là bận rộn và không khí nó nhộn nhịp bởi vì lễ hội nó cứ liên tục nó xảy ra. Nhất là ở cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đó, là các thành viên trong gia đình cứ lựa ngày cuối năm mà làm sinh nhật, cho nên đa số là cuối năm, cho nên cứ hết Thanksgiving rồi tới sinh nhật, rồi tới Christmas, rồi tới sinh nhật, rồi tới New Year, rồi lại tới sinh nhật, nó cứ như vậy mà nó kéo dài và nó làm cho mình rất là bận rộn. Vâng, thưa quý vị, cho nên vào dịp lễ cuối năm nó cũng là cái dịp mà những người làm thương mại business sẽ có được cái thu nhập nó khá hơn là những cái lúc bình thường. Những cái việc mà mua sắm như là quần áo hoặc là thậm chí ngay cả nhà hàng thì cũng dường như cũng đắt hơn nữa. Vâng, cho nên vào cái dịp cuối năm đó là cái dịp mà bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ sẽ có cái tập kết về vấn đề thương mại, buôn bán, tiêu thụ sau khi mà hết năm nay thì đầu năm tới người ta sẽ cho biết là cái mức tiêu thụ nó sẽ là bao nhiêu. Bởi vì người Mỹ thì từ trước đến giờ nổi tiếng là tiêu xài nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù là bây giờ thì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Thí dụ điển hình như là xăng mấy hôm nay nó mắc, nhưng mà xe vẫn kẹt ở ngoài đường, mà dường như còn nhiều hơn nữa. Thì mình chạy mà mình bị kẹt xe, mình cứ lầm bầm nói xăng mắc quá, mà mấy ông mấy bà này cứ xách xe chạy ra ngoài đường.
1: Mình cũng chạy vậy. Anh thấy không? Nhưng mà mỗi lần mà em thấy mà trên freeway mà những lúc kẹt xe đó thì em lại vui. Anh thấy em có khùng không? Không phải khùng đâu. Tại vì chứng tỏ là có công ăn việc làm thì người ta mới đi làm, người ta mới bị kẹt xe. Chứ còn em nhớ cái lúc mà COVID đó, rồi sau COVID một năm cũng vậy. Anh đi trên freeway anh thấy rất là vắng. Tại vì lúc đó ai cũng ở nhà. Một tuần lễ có 600 đô, một tháng có 2.400 thì tội giả gì phải đi làm. Thành ra coi như là đi trên đường rất là vắng. Nhiều khi em cứ tưởng đâu là thành phố chết luôn đó.
0: Vâng, cái thời điểm đó khi mà cái lệnh nó đưa ra đó, rồi nó cứ kéo dài đó, nó làm cho cái vấn đề thiếu nhân lực nó xảy ra rất là nhiều. Bởi vì những người mà làm những cái công việc tốt, làm những cái công việc lương cao đó thì không nói, nhưng mà những người mà làm, thí dụ chúng tôi đưa thí dụ khoảng một tháng làm 3.000 một tháng, rồi trừ lương ra còn có 2.000+. Trong khi ở nhà cũng lãnh được 2.000+. Thì cô chọn cái nào? Dĩ nhiên là cô chọn ở nhà rồi, chứ đâu có ai mà đi làm. Cho nên đó là cái lý do mà không có nhân lực để mà đáp ứng cái nhu cầu lao động vào cái thời điểm đó, rất là thiếu người. Cho nên vào cái thời điểm đó nó có cái không may, đó là cái dịch bệnh nó tràn lan. Nhưng mà nó có cái may đó, cho một số những cái người mà không có việc làm, lúc đó lại xin việc làm rất là dễ. Nó đang thất nghiệp, lúc đó đi tìm việc làm nó dễ lắm. Và điểm thứ hai đó là những em mà đang học về cái ngành y đó, mà chuẩn bị ra trường dễ lắm. Thậm chí cái việc mà thí dụ học về ngành y thì phải có cái thời gian gọi là internship, tức là đi thực tập đó. Thì người ta cho thực tập luôn và ra trường luôn trong cái thời gian thực tập. lúc đó nó dễ lắm. Cho nên nó có cái mặt hại của nó thì nó cũng có cái mặt lợi của nó. Thì thưa quý vị, trở lại với cái thời điểm cuối năm này, vấn đề buôn bán nó là một cái vấn đề đánh giá cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì như chúng tôi nói, người Mỹ họ tiêu xài nhiều, cho nên cái mức mà vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ nó chiếm tới trên dưới 80% cho cái vấn đề mà buôn bán ở trong nước. Cho nên không biết là năm nay nó có xuống hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng đó là trước mắt, tuy rằng xăng mắc người ta vẫn chạy nhiều, vật giá leo thang, nhưng mà thấy nhà hàng vẫn xếp hàng. Thì giống như cô Mỹ Tâm nói, mình cũng thấy nó cũng không có đến nỗi nào. Giống như mấy hôm nay cái tình hình về vấn đề năng lượng nó căng thẳng quá, nhưng mà ngày hôm qua thì năng lượng nó lại xuống. Hôm qua thì dầu nó không còn ở cái mức mà trên 100 nữa, mà nó xuống còn có trên dưới 90 đồng một thùng dầu thô. Thì nó có những cái biến chuyển mà người ta đang cố gắng dàn xếp để làm sao cho cái vấn đề năng lượng nó hạ giảm. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy hứa rằng là sau cái bầu cử giữa kỳ này thì ông ấy sẽ chấm dứt cái vấn đề rắc rối ở tại Iran. Ông ấy chấm dứt bằng cách nào thì mình chưa biết được. Hoặc là nhiều khi ông nói như vậy nhưng mà bất ngờ trước bầu cử ông ấy chấm dứt thì sao? Không ai biết được. Từ bây giờ cho đến ngày bầu cử thì còn hơn một tháng nữa. Thì có thể nó sẽ có những cái diễn biến rất là ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì như một số người, người ta nói rằng ông Trump nếu mà có một cái hành động nào đó thì nên làm bây giờ để lấy điểm cho bản thân của mình, cũng như lấy điểm thêm cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và nó có nhiều cái option để ông chọn lựa. Thí dụ option thứ nhất đó là sử dụng cái sức mạnh quân sự mà vùi dập Iran để không ngóc đầu lên được. Thì cái đó xem ra cái option đó cũng khó mà xảy ra. Option thứ nhì đó là phong tỏa Iran tiếp tục và siết thật chặt, thì lúc đó cái vấn đề Iran đầu hàng đó, nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái option nó cần cái thời gian, mà ông Trump thì ông ấy không có cái thời gian. Option thứ ba đó là có cái xác suất xảy ra. Và cái option thứ ba nó lại có hai cái là A và B. A đó là ngay thời điểm này ông Trump tuyên bố chiến thắng, là bởi vì những cái lực lượng về hải quân, không quân, phòng không hay là các cơ sở quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa rồi. Thì Hoa Kỳ có quyền tuyên bố là mình chiến thắng và rút quân. Rút quân xong rồi vẫn kiểm soát cái vòng ngoài, kiểm soát cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Và cái bi của cái option 3 đó là ông ấy sẽ làm như vậy nhưng mà sau bầu cử. Thì người ta nói rằng nếu mà đã làm như vậy thì tại sao không làm bây giờ để lấy thêm điểm cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông Trump và Bộ Tham mưu cũng như cố vấn của ông thì có cái con đường mà họ tính toán như thế nào là nhiều khi mình cũng không biết. Từ bây giờ cho đến cái lúc bầu cử còn đến những 30 ngày hơn, cho nên mình không có biết là ông ấy sẽ đưa ra một cái quyết định bất ngờ như thế nào. Bởi vì ông Trump thì cái tính của ông mình biết mà. Nhiều khi ngày hôm trước ông nói như vậy, nhưng ngày hôm sau đó ông ấy làm một cái ngược trở lại, làm mọi người té ngửa hết.
1: Như hôm nay ông ký ban hành sắc lệnh đổi AI thành SI, Super Intelligent, chứ không còn là AI. Giống như ngày xưa ông đổi thành cũng như ký văn bản luôn rồi đó.
0: Không, thì thật sự ra nó cũng chỉ là một cái tên thôi, nhưng yeah. mà cái điều quan trọng đó là các hãng xưởng, các công ty mà họ chế tạo AI đó, họ sẽ xử, họ sẽ tính AI nó như thế nào. Theo như cô biết đó thì họ sẽ làm sao để kiềm chế nó. Tại vì chỉ có một người lên tiếng nói rằng là AI trong tương lai nó sẽ là một cái mối nguy cho nhân loại, nó có thể nó phản lại nhân loại.
1: Bill Gates cũng đã cảnh cáo cái chuyện đó. Yeah.
0: Thật sự ra đó thì nó là một cái công cụ do con người tạo ra. Thí dụ như một con robot thì trong tương lai đó, nếu mà đẩy quá nhiều những cái thông minh với cái dữ kiện vào đó, nó có hết tất cả những cái sự hiểu biết của con người đó, thì nó trở thành con người. Chỉ có cái là không biết là nó có biết yêu hay không thôi. Còn tất cả những cái gì trên cuộc đời này đó, nó biết hết. Tại vì tất cả những cái dữ kiện tốt xấu gì đều đẩy hết, tốt thôi chứ không có xấu, đẩy hết vào trong đó. Thì tới một cái lúc nào đó đó, người ta nói nó phản lại con người đó, không phải là bởi vì lúc đó cái đầu của nó nghĩ đó là nó sẽ phản lại con người, mà lúc đó chỉ cần một cái trục trặc nhỏ trong đó thôi, nó làm cho cái lập trình mà người ta viết sẵn trong đó đó nó bị thay đổi. Và lúc mà nó thay đổi đó thì rất là nguy hiểm, bởi vì thay vì làm cái này nó sẽ làm cái khác. Mà cái nguy hiểm nếu mà sử dụng nó trong lĩnh vực về quốc phòng quân sự, mà khi mà nó bị trục trặc như vậy đó, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả lớn lắm. Cho nên đó là lý do mà người ta nói nó phản lại con người. Cái chữ phản đây nó không phải là cái ý của nó muốn phản, mà cái tác dụng và cái công dụng của nó bị trục trặc và nó phản lại. Chứ còn mà nếu mà nói mà nó có ý đồ phản thì AI nó chưa có tới cái mức đó đâu. Trong tương lai nó, chừng nào mà AI mà nó có con tim yêu đương được rồi thì lúc đó mới sợ. Lúc đó nó buồn vui, nó giận hờn. Bây giờ nó có những con robot, nó có thể nó có cái phản ứng đó. Thí dụ như những cái xúc giác đó người ta có thể làm được rồi. Thí dụ một con robot đó, cô tới cô đánh vô cái tai nó, mặc dầu nó bằng sắt, nó đâu có đau, nhưng mà nó cũng la lên.
1: Ái, đau quá. Nhưng mà coi anh, nếu mà như vậy coi chừng á, nhiều khi chế tạo ra con robot mà nó là hệ giữa đó anh. Rồi đúng là sao ta? Anh vừa đụng nó cái nó nói đồ quỷ sứ, cái chết mình luôn.
0: Thì cái đó thì ăn thua mấy ông chế tạo, mấy ông mà chế ra cái kiểu đó, đó thì đó là cái vấn đề mà người ta nói trục trặc đó cô.
1: Yeah.
0: Có nghĩa là chế ra một robot nam mà tự nhiên nó bị trục trặc cái gì, cái nó nằm ở phản giữa. Nó không biến thành nữ mà nó cũng không hẳn là nam, thì nó thành ở khoảng giữa đó, thì lúc đó thì nó trở thành cái chuyện đó thôi. Cho nên vấn đề mà thông minh nhân tạo đó, nó trong tương lai nó sẽ là cái điều nó giúp cho con người rất là nhiều. Ngay cả cái việc mà cũng có người đề nghị đó là bây giờ không có cần nhiều nhân viên kiểm soát không lưu nữa, mà sẽ để cho AI nó kiểm soát cái vấn đề mà lên xuống của phi cơ. Thì cái đó đó, dĩ nhiên nếu mà nói tính ra nó sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn con người. Bởi vì máy móc mà nó làm chính xác không thể nào mà ấy được. Nó sẽ ra lệnh ồ máy bay 001 đi ra phi đạo, máy bay 003 có quyền cất cánh, máy bay 0010 ở trên không đợi một chút, rồi 0011 đáp xuống trước, vân vân. Ở phi đạo số mấy thì nó sẽ ra lệnh rất là chính xác, bởi vì nó có sensor và nó quan sát bằng camera. Nhưng mà như chúng tôi nói, khi mà nó trục trặc một cái đó là có chuyện lớn. Lúc đó mà nó ra lệnh cho một chiếc lên một chiếc xuống, hai chiếc đụng nhau đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết rồi. Cho nên có những người họ có cái suy nghĩ giống như chúng tôi. Cho nên bây giờ mà kêu lên mấy cái Uber mà tự động họ lại không dám. Thì có nghĩa là giao cái tính mạng của mình cho một cái bộ máy, tuy rằng nó chạy từ điểm A tới điểm B và nó chạy trong thành phố, nhưng mà cũng ghê lắm. Tại vì mình có cảm tưởng giống như là bất cứ lúc nào tai nạn cũng có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nếu mà nói cái phản ứng của những cái tự động nó sẽ nhanh hơn con người. thí dụ gặp một cái gì đó nó sẽ thắng nhanh hơn hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn không yên tâm, bởi vì một đứa nào mà nó chạy ẩu đó thì mình không biết rằng là nó có phản ứng kịp hay không. Tính ra đó, thí dụ chẳng hạn như mình chạy cái ô tô Pilot nó chạy qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên có một đứa nó vượt đèn đỏ ngang, thì nếu mà nó vượt đèn đỏ ở cái khoảng cách mà có thể thấy được đó, tức là mắt thường có thể thấy được, hoặc là nó vượt đèn đỏ thật nhanh như vậy đó, thì nếu mà nói cái mà đạp thắng lại đó, cái bộ máy nó sẽ đạp thắng nhanh hơn con người. Nhưng mà nếu mà đang chạy qua đèn xanh mà bên kia nó vượt đèn đỏ mà nó đâm ngang hông đó, thì không biết lúc đó nó là chuyện gì sẽ xảy ra. Tại vì lúc đó ngay cả con người lẫn máy móc đều không có trở tay kịp. Nhưng mà đối với con người khi mà lái xe đó, cầm cái vô lăng đó, thì có vẻ nó an toàn hơn là lúc đó chúng ta đang nằm phè ra trong đó. Bởi vì có người lái mà, thì cái mức độ tổn thất bị thương nó cao hơn. Tại sao tôi nói như vậy? Đa số đó, cô thấy những cái người mà bị tai nạn trong tai nạn xe cộ đó, cái người tài xế đó lúc nào cũng bị nhẹ hơn mấy cái người trong xe hết trơn. Tại vì mấy người trong xe họ không có thấy được. Người tài xế trong những cái giây cuối cùng họ vẫn biết được cái chuyện gì xảy ra, cho nên họ vẫn có cái để mà thủ cho cái thân của mình, thí dụ kiềm chắc vô lăng hoặc là như thế nào đó. Ngoại trừ cái trường hợp head to head, tức là xe mà nó đâm thẳng vào cái người tài xế đó, thì lúc đó nó, thì anh tài xế mới tiêu thôi. Chứ còn bình thường đó, những cái tai nạn xảy ra thì đa số những người mà ở trong xe đó sẽ bị nặng hơn, bởi vì họ không có đề phòng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên một cái là
1: nghe cái rầm
0: rồi không biết cái gì đó trơn. Cho nên ở trong xe mà có robot lái đó, theo cái lập trình đó, thì cứ ngồi đó, nhiều khi ngồi với bạn gái hai người đang tình tứ trong đó mà nó làm một cái ầm một cái đó thì thôi cũng không biết làm sao. Rồi lâu lâu nó cũng có cái trục trặc. Bây giờ thí dụ chẳng hạn như có những trường hợp những cái xe Uber hay là những cái xe ở trên San Francisco, nó có cái hệ thống xe Waymo đó, nó tới nơi mình không chịu mở cửa thì cái anh hôm nay anh không có ra được, rồi anh cũng nói trong microphone liên lạc về head qua đời, họ mò một hồi đó, dính anh đó trong xe cỡ 10 phút qua mới mở được cái cửa ra. Thì đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cứ tạm gọi là lúc đó là AI nó đang phản lại con người.
1: Giống như là bây giờ Tesla đó anh, họ cũng đã có cái loại mà kêu là Cybercab á, thì đang bây giờ đang họ đang sử dụng ở bên Texas, tiểu bang Texas. Ở Cali mình thì chưa thấy, thì không biết anh có nhìn thấy cái Cybercab đó chưa? Khi mà nó tới đó là nó cái lồng nó rộng lắm, là chỉ có hai chỗ ngồi thôi, mà cái cửa thì nó sẽ nâng cao lên, nó giống như cái loại mà Tesla cái model hình như là
0: Model S,
1: yeah, đúng rồi. Thì hai cái cửa nó nâng cao, anh muốn trên đó là tất cả là nó bằng thiết bị hết, không vô lăng không gì hết, không có tay lái không gì hết, rồi anh lên anh chỉ điều khiển trên cái bảng đó, cái bảng hướng dẫn đó, mà trên đó là cái ghế đó anh có thể anh nằm cũng được, mà ở phía sau nó rất là rộng, tại vì nó không có chứa máy móc gì hết trơn, thành ra ở phía sau cũng rất là rộng. Rồi nó đi cũng, tại vì em coi những cái demo của nó đó thì em thấy cũng khua lắm, chạy gần tới là nó signal như thế nào, khi nó tới nó đón anh á thì nó sẽ cho mình một cái màu, thí dụ trên cái dàn đèn của nó, trên cái phone của mình thì mình hai cái nó divide với nhau đó, thì mình đi càng gần tới đó, thí dụ nó hiện ra cái màu hồng ở trên cái xe, trên cái lằn đèn á, thì cái phone của mình nó cũng hiện ra cái màu hồng như vậy để mình nhận biết đó là chiếc xe đang đến để đón mình. Rất là hay anh, em thấy cái đó cũng khua đó.
0: Nó ra màu hồng, dạ. Rồi cái thằng màu hồng với cái thằng màu đỏ đứng dưới đề cãi, nó cái này của xe này của tao.
1: Không, thì tại vì nó tín hiệu của mình á, khi mình nhận tín hiệu thì cái phone của cái màn hình của mình á anh, nó biến thành màu hồng. Thời cái xe trên đó, cái lằn đèn á, ở chỗ cái đầu xe đó, nó cũng hiện ra cái màu hồng. Rồi tí dụ như có, nếu có một người khác cũng đang đợi thì họ sẽ có cái màu khác, thì họ đi theo đúng cái màu của họ, đi theo cái mũi tên họ hướng dẫn, nó rất là rõ. Em nhìn thấy, em chưa sử dụng Waymo, nhưng mà em coi cái demo của Cybercab á, thì em thấy cool lắm, thì nhìn thấy rất là hay. Mà người dân ở Houston, Texas đó cũng đã có cơ hội để họ thử nghiệm rồi. Thì một lần đi như vậy đó thì khoảng là 15 đô. Thì họ đi rồi xong họ đón một cái xe khác để đi về, để họ trải nghiệm mà. Thì họ nói là rất là convenient.
0: Hiện giờ thì nó đang được sử dụng ở trên Las Vegas rồi cô.
1: Dạ.
0: Dạ, thì ở trên đó thì...
1: Ở Cali mình thì chưa được.
0: Nó đang chạy và hai, thí dụ hai người lên xe là cái vị trí ghế ngồi nó đối diện với nhau.
1: Ừ.
0: Chứ không phải ngồi cùng một chiều. Có thể là tại vì chỉ có hai người, chứ có thể nó chở bốn người không chừng. Nhưng mà nó là một cái hình thức nó vuông vuông và nó giống như một cái xe van nhỏ, cái xe van lớn vậy đó. Nó to hơn cái xe van. Thì nó chạy thì không biết là tốc độ nó như thế nào. Nhưng mà cái chương trình mà cái Cybercab của Tesla không biết là khi nào mà nó tung ra, và ông Elon Musk có sử dụng cái loại đó hay không.
1: Yeah.
0: Không, cái loại mà cô vừa nói đó.
1: Yeah.
0: Nó là một cái loại mà như tôi đang nói đó, có nghĩa là nó chỉ có hai người ngồi thôi.
1: Yeah,
0: hai người ngồi và cái xe đó nó giống
1: cái
0: như
1: xe đen của mình vậy anh.
0: Không, nó cái hình thức nó giống như là một cái xe sport vậy đó. Ừ. Nó là giống như là Lamborghini.
1: Yeah.
0: Thì cái cánh cửa nó mở lên như cái cánh chim vậy, nó bung. Yeah. Lên trên. Và nó nhỏ lắm, nó chỉ có hai người thôi, muốn ba người cũng được.
1: Đúng.
0: Còn cái loại mà tôi nói trên Las Vegas đó, là cái loại đó là nó giống như một chiếc xe van lớn vậy đó.
1: À.
0: Rồi nó cũng mở cái cửa bung lên kiểu đó, nhưng mà ngồi lên nó được nhiều người hơn. Và đi rất là êm ái. Nó cái hệ thống nó tự động, nó cứ tới đó nó ngừng, rồi người ta leo lên rồi nó chạy, không có tài xế. Còn cái loại mà của cô nói thì nó chỉ có hai người ngồi thôi tối đa.
1: Đúng.
0: Thì trong tương lai thì Tesla sẽ chế cái loại hình như là Roadrunner, thì cái bề ngoài, cái vẻ ngoài của nó giống như là cái xe đó vậy, mà nó đẹp hơn. Ừ. Nó sport hơn, nhìn giống như là những cái xe sport mà nổi tiếng bây giờ vậy đó.
1: Yeah.
0: Nó rất là đẹp và cũng chỉ có hai người ngồi. Và cái xe đó nó, theo như dự trù họ sẽ bán cái giá rất là rẻ,
1: 30 ngàn,
0: ba mươi mấy ngàn. Dĩ nhiên là ba mấy ngàn, 30 ngàn là cái giá cái sườn không mà coi, nó còn thêm cái này cái kia nữa, ít ra cũng phải 30 mấy 40 ngàn. Nhưng mà so với cái giá mà 80 mấy 90 ngàn bây giờ thì nó rẻ hơn. Và cái xe, nếu mà cái xe đó ra thì những bạn trẻ sẽ rất là thích. Bởi vì nó là cái hình thức xe thể thao mà hai chỗ ngồi, và tất cả những cái tính năng của cái xe trong đó nó đều hơn hẳn những cái xe bây giờ. Thí dụ như là nói tốc độ từ từ 1 cho đến 60 mai đó, chỉ trong vòng có 3 giây máy là nó lên được tới rồi. Cái xe của tôi với cái xe của cô đó thì chắc cần phải 5-6 giây, bởi vì nó thuộc vào loại sắp sửa bỏ vào viện bảo tàng rồi. Không, xe tôi chứ còn xe cô thì không đến nỗi nào.
1: Không sao, xe em cũng vậy.
0: Thì những cái xe mà ngày xưa mà chạy điện đầu tiên á, nó start chậm lắm. Bây giờ nó start không thua gì những cái xe xăng, và nó làm rất là nhanh. Cô cứ tưởng tượng đi, 3 giây đồng hồ mà nó có thể lên được 60 mai thì nó giọt cỡ nào. Cho nên cái xe đó mà ra nó sẽ là một cái điều mà người ta rất là thích, nhất là những bạn trẻ. Cô Hồng Ánh nhà mình, cô ấy đang làm cái project đó. Thì cô ấy làm cho Tesla. Thì đang làm trong cái hệ thống để mà chế tạo cái loại xe mới đó. Thì cô nói anh mua không, em đặt trước cho. Thôi mấy cái xe mà chạy nhanh bây giờ lên rứng tim lắm. Tim lúc này nó không được tốt, chạy nhanh quá cũng không được,
1: mất công bị bệnh tim thòng.
0: Nhưng mà cái đó nói tới cái vấn đề chạy nhanh chạy chậm đó, nó là vấn đề tâm lý cô. Cô đã từng lái xe đi lốt trên freeway 5 chưa?
1: Dạ rồi.
0: Mà lái vào ban đêm hay ban ngày? Có lái ban đêm bao giờ chưa?
1: Em có một lần, em đi ban đêm, lúc đó là 3 giờ sáng.
0: Thì cô có thấy lúc đó là dường như cô chạy 80 mấy mai, 90 mai một
1: đúng
0: giờ.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Mà cô thấy nó cũng bình thường.
1: Cũng bình thường, đúng rồi. Hiện trong... tại bây giờ nè, em đi em vẫn phải đi khoảng 80, chứ em không đi 70, em thấy nó chậm.
0: Trong khi đó đó, nếu mà cô chạy trên 101 ở đây của mình à, dạ. Rồi mà lúc đó đó xe mà nó đông á, thì lúc đó mặc dầu đó cái khoảng cách nó không gần lắm đâu, nhưng mà cô thấy xe đông đó, nó chạy dù dù, chiếc chạy chậm, chiếc chạy nhanh đó. Lúc đó cô chạy khoảng chừng 60 mấy mai là cô thấy nó nhanh lắm rồi.
1: Dạ.
0: Thì cái đó là chứng tỏ là cái vấn đề tâm lý thôi. Trong khi cái kia đó mình cứ chạy 80, 80 mấy mai một giờ, mà mình thấy nó vẫn bình thường, nó chậm chứ nó không có cái gì gọi là nhanh hết. Thì cho thấy cái vấn đề kỹ thuật bây giờ nó rất là tốt. Ngày xưa lúc tôi mới qua Mỹ đi, mà có dịp đi lốt, mà cái xe của tôi đó, và lúc đó mà chạy mà cỡ chừng 70-75 mai trở lên đó, là bắt đầu nó rung lên, rung lên, bởi vì nó cũ quá đó. Cho nên có muốn chạy nhanh cũng không dám nữa, bởi vì không biết là nó rung kiểu đó rồi cái xe nó rớt ra từng mảnh.
1: Anh đừng nói nó rung, anh nói đâu nó đang hát vũ điệu Lambada.
0: Thì cho nên là chạy có tối đa cũng được 60-70 mai một giờ thôi. Còn bây giờ cái chuyện 80-90 mai là cái chuyện rất là bình thường. Và nhiều khi đó mình thấy có người chạy, không biết là họ thử xe hay sao đó, mình không biết. Mà không phải là freeway 5 nha, mà cái freeway bình thường ở đây đó, freeway 8-80 hoặc là freeway 2-80, nhiều khi đường cũng vắng đó, mình chạy cũng 80 mấy mai mà mình thấy một cái chiếc xe nó qua mặt mình một cái dèo cái từ mình. Tôi nghĩ là chiếc xe nó chạy phải 100 mấy mai một giờ, hơn 100 mai một giờ đó, nó mới có cái tốc độ khủng khiếp như vậy. Bởi vì mình đang chạy 80 mấy mai mà nó qua mình một cái rẹt một cái là nó tuốt ở trên kia rồi, thì biết là tốc độ của nó nhanh như thế nào. Nhưng mà chạy xe mà càng nhanh thì càng dễ gây tai nạn, ai cũng biết. Tai nạn ở đây nó là tai nạn nhiều khi có cái việc gì thắng không kịp. Nhưng mà cái tai nạn ở đây nó rất là dễ xảy ra là những người mà tay lái mà không có cứng, nó rất là dễ bị lạc tay lái. Chỉ cần một cái hòn đá hay một cái gì đó ra là nó giăng lên một cái là nó lệch liền. Cái lý do tại sao? Tại vì lúc đó cái tay lái nó nhẹ hiều à. Tay lái thường thường có power, nó đã nhẹ rồi mà cô chạy càng nhanh thì lúc đó cô cứ cảm tưởng như cái xe nó dường như nó bám cái mặt đất, nó không có nhiều nữa, nó hỏng lên một chút. Cho nên lúc đó tay lái nó nhẹ hiều, khó điều khiển lắm. Và lỡ một cái gì đó mà quật tới quật luôn cái là nó lủi xuống đường liền. Cho nên với cái tốc độ mà trên 100 mai một giờ thì rất là nguy hiểm. Nói đến cái chuyện mà chạy nhanh, tai nạn xe cộ, dường như mới đây ông Gavin Newsom, ông ấy mới vừa ký một cái luật về vấn đề DUI.
1: 4 đạo luật rồi.
0: Tức là xe rượu lái xe.
1: Dạ.
0: Và bởi vì tai nạn nó xảy ra nhiều quá, cho nên bây giờ mấy anh mà xe rượu lái xe mà cứ vậy mà làm nữa, thì sẽ bị truy tố rất là nặng. Nó có thể trở thành cái tội hình sự.
1: Nhất 4 là, cái DUI là thành một cái đại hình đó.
0: Nhất là cái vấn đề mà tai nạn mà chết người nữa đó, thì nó lại càng nặng hơn, nó có thể cấu thành cái tội gọi là ngộ sát. Cho nên không biết rằng cái luật đó ra đó thì nó có giảm bớt được cái vấn đề say rượu lái xe hay không. Nhưng mà từ trước đến giờ ai cũng biết là say rượu mà lái xe thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, bởi vì lúc đó nó người ta nhiều khi vui quá rồi người ta uống nhiều hay là cũng uống rồi, tới lúc đi về đó thì thường thường nó những người mà say đó, không có đứa nào mà nói là mình sai hết trơn. Ôi tao còn tỉnh mà đâu có sao. Nhưng mà thật sự ra đã sai rồi. Thì những cái trường hợp đó nó rất là dễ gây ra tai nạn. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó, nếu mà tính theo cái luật như ngày xưa nhất quá tam hoặc là bây giờ nhất quá tứ đó, thì nó cũng oan ức lắm. Tại vì thí dụ chẳng hạn như cái mức mà để cho phép lái xe đó là dưới 0.7, 0.8 hả? Thì 0.8% cái lượng rượu trong cơ thể của mình. Đó là cái lý do mà ngày xưa đó chưa có máy móc đó, thì mấy ông cảnh sát mấy ông bắt cô làm chim bay cò bay.
1: Đi đó phải không?
0: Đi đường thẳng rồi giang tay ra rồi đứng một chân gì đó vân vân, để chứng tỏ người này còn tỉnh. Những người mà sai thì chắc chắn là không thể nào đi theo cái đường thẳng được mà lảo đảo. Rồi sau này có máy móc đó, thì nó lại càng nguy hiểm hơn ở cái chỗ đó là nó quá chính xác đi. Cho nên nếu mà cô thổi vào đó mà cái lượng alcohol, lượng rượu mà nó trên cái mức cho phép đó, thì coi như là cô bị phạm luật DUI. Mặc dầu đó có nhiều người đã uống hơn cái mức đó một chút hoặc là hơn một tí, nhưng mà họ vẫn lái xe bình thường. Mà xui một cái, thí dụ cái đèn sau nó bị hư, cảnh sát chặn lại với cái mục đích là nhắc là cảnh cáo là cái đèn của anh bị hư về, anh phải sửa đó.
1: Mà vô tình lại phát hiện
0: mở ra nghe cái mùi rượu là bắt anh này thử
1: hoặc
0: ngay
1: là, hoặc là mất bản số xe như anh Nam Phong.
0: Thì lúc đó thì lại một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, lần thứ tư thì lại bị tiếp tục oan ức như vậy đó. Cho nên cái đó tuy rằng nó sẽ cảnh cáo người ta, nhưng mà có những cái trường hợp nó cũng phải kêu oan chứ. Nên những cái như vậy thì nó oan lắm. Đó nó cũng là lý do mà trong cái luật đó thì dường như có nói tới cái chuyện mà dĩ nhiên tai nạn mà tai nạn chết người nó khác, tai nạn không chết người nó khác. Thì luật thì cứ đưa ra rồi người ta sẽ bỏ phiếu. Nói đến những cái điều luật mà sắp sửa tới đây đó, chúng ta đi bầu, cô có nghiên cứu cái luật nào chưa?
1: Hình như là kêu mình phải bầu CS cho cái đạo luật 42.
0: Nó rất là nhiều, 40, 42, 37, 39, rồi nó cứ loạn cả lên. Cho nên có người nói đó, cứ hễ cái luật nào mà nó đòi tăng thuế đó, cứ nện vô cái chữ nô cho tôi.
1: Tăng thuế là nô, dĩ nhiên rồi.
0: Không, nhưng mà nó có những cái điều luật, thí dụ như là tăng thuế để cho mai mốt cái vấn đề về hưu được còn có tiền, hay là tăng thuế để cho giáo dục hay là cái gì đó, thì cũng có người xê dép. Nhưng mà bây giờ với cái tình cảnh mà có vẻ nó không có khả quan về vấn đề kinh tế như hiện tại đó, thì người ta nói cứ hễ đứa nó đòi tăng thuế thì ông cứ nện nô vào cho tôi. Thì nhưng mà thời buổi này mà nó còn đòi tăng thuế nữa, mà nhất là Cali là thuế lúc nào cũng nhiều hơn người ta. Nó có nhiều cái loại thuế mà nó cũng bực bội lắm. Thuế recycle, thuế này, thuế kia, thuế bảo vệ môi trường. Ôi trời, nó đó là cái lý do mà cái gì ở Cali nó cũng mắc hơn. Xăng cũng vậy, xăng ở Cali như mấy ngày hôm trước có nơi nó hầm hè nó lên tới 7-8 đồng. Nhưng bây giờ thì bắt đầu nó hạ xuống rồi. Cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện đoạn kỳ, nhưng mà nói ra đây để cho thấy rằng Cali cái gì cũng mắc, xăng lúc nào nó cũng mắc nhất nước Mỹ, không có nơi nào mà mắc bằng ở Cali hết trơn, bởi vì cái thuế nó nhiều quá. Ngay cả những cái vấn đề lặt vặt như là vấn đề thí dụ thuốc lá đi, thuốc lá những nơi khác là 7-8 đồng trong khi Cali là 13-14 đồng. Thì cái chuyện đó nó cho thấy rằng Cali đánh thuế rất là nặng, rất là nhiều. Nhưng mà không khéo như ông Gavin Newsom thì vẫn thiếu tiền như thường. Bằng chứng là bây giờ là Cali bị negative tới mấy chục tỷ. Thì cái chuyện đó nó làm cho người ta cảm thấy đặt cái câu hỏi là cái tiểu bang vàng này nó có còn là cái tiểu bang vàng hay không. Vâng, và thưa với tất cả quý vị, mùa lễ lọc sắp tới thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái gì mà tốt đẹp nhất, nó không có những cái điều mà không có như ý, nó sẽ không có xảy ra. Hy vọng rằng chiến tranh nó sẽ sớm chấm dứt để cho cái cuộc sống nó tương đối nó trở lại như xưa. Và người ta tin rằng cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, và không sớm trước bầu cử thì cũng sau ngày bầu cử, bởi vì sau ngày bầu cử mà nếu mà ông Trump ông ấy đạt được ý nguyện, tức là bên đảng Cộng hòa vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội, thì ngày hôm qua hôm kia gì ông lại nhắc lại cái vụ mấy ngàn, quên rồi cô,
1: năm ngàn,
0: thì không biết là nó có sự thật hay không. Hỏi ổng tiền đâu ra, ổng nói tiền mình nhiều lắm. ông Trump này nhiều khi ổng nói nó cũng nhức đầu với ổng lắm. Thì trông chờ cái tiền của ổng mỏi mòn là chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà mình cũng thông cảm là bởi vì những cái khó khăn nó ràng buộc lại, chứ ai mà không muốn hứa rồi giữ lời. Nhưng mà bởi vì cái tình hình nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy hứa là cho mấy ngàn, ba ngàn trước cái quốc khánh năm nay đó. Hai ba ngàn gì đó tôi không nhớ. Thì đâu có thực hiện được.
1: Tại vì bị tối cao pháp viện họ chặn cái vụ thuế quan đó anh. Chứ đúng ra cái tiền thuế quan là đã đi dư là trả cho người dân Mỹ rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ đâu. Thành ra em nghĩ là phải có cái sự hợp tác giữa quốc hội và tối cao pháp viện nữa. Tại vì họ cứ lấy cái quyền ra mà họ chặn đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng đâu có làm gì được. Đó là cái vấn đề mà chúng ta bị stuck lại những cái tấm check mà như được hứa hẹn. Nhưng mà ngày hôm qua thì em theo dõi tin tức đó, thì em thấy cũng phai đao ra rất là nhiều việc mà bầu cử gian lận này nọ. Họ đã đưa những cái con số cũng khá là chính xác. Thành ra đây cũng là một cái tiếng chuông để nhắc nhở mọi người. Và ngày hôm qua thì họ đã thông qua cái đạo luật là những người trong quốc hội thì không được tham dự những cái giống như những cái chứng khoán này nọ đó anh. Đó thì em thấy cái đó cũng đúng. Tại vì họ nắm được những cái tin tức như hình thức của bà Nancy Pelosi. Vợ chồng bà đã tăng cái tiền của họ rất là nhiều. Bởi vì bà nắm được những tin tức thì thông báo cho ông ở ngoài, ông cứ là mua những cái cổ phiếu mà họ thấy có tiềm năng. Thì đó là một cái mà họ cũng ngăn cấm. Và cái thứ hai mà em thích hơn nữa, đó là cái phải là voter ID, phải có ID mới được đi bầu. Thì cái đó nó mới đúng với những gì mà khi mà chúng ta nhập quốc tịch Mỹ đó, là những cái lời mà chúng ta đã hứa và chúng ta phải thực hiện như vậy, chứ không thể nào mà đi vô bầu mà cứ nói khơi khơi là mình ở đâu mà không có một cái sự mà xác minh gì hết.
0: Nhưng mà cô nghĩ Cali họ có làm không?
1: Không, that's why em phải tham gia vào cái việc bầu cử để em xác minh lại coi cái chuyện đó có đúng hay không. Và thực là như vậy thưa quý thính giả, không hỏi ID. Ngay cả người ta đưa cái ID ra, người ta nói là đây ID của tôi đây, thì nói không cần. Và tụi em cũng được training là không được hỏi ID của cái người họ đến.
0: Cho nên trở lại cái việc mà tối cao pháp viện, nếu mà cô nói cái vụ thuế quan tại mấy ông bà này thì cũng tội, nó cũng không có phải đâu. Bởi vì ở cái tòa cấp dưới đó, tòa liên bang mà ở cấp dưới đó, họ tuyên bố là như vậy. Tức là cái chuyện mà đánh thuế vào những cái hàng của những nước khác nhập vào Hoa Kỳ đó, là không có đúng luật. Không, tổng thống không có quyền làm như vậy. Muốn làm như vậy là phải quốc hội họp. Rồi cuối cùng thưa gửi đưa lên tới tối cao pháp viện. Thì mấy ông tối cao pháp viện này không bao giờ mấy ông xử án đâu nha. Cũng phải nhớ cái điều đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì họ chỉ có cái nhiệm vụ duy nhất của họ đó là họ giải thích hiến pháp Hoa Kỳ, giải thích luật Hoa Kỳ. Và khi mà họ giải thích xong đó, họ nói chúng tôi nhìn vào hiến pháp cũng như luật lệ của Hoa Kỳ đó, không có cái chữ mà thuế quan nhập cảng ở đây. tức là trong cái trường hợp mà như ông Trump ông ấy đang làm đó, không có, cho nên họ trả lại cái hồ sơ đó cho cái tòa liên bang cấp dưới để bên dưới tự xử với nhau. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như hỏi ID, có những cái tiểu bang họ sẽ áp dụng, thí dụ như tiểu bang Texas, nhưng mà có những tiểu bang đó là họ không áp dụng, giống như Cali. Tại vì trong cái văn bản mà đề nghị kiểm soát cái người có đủ điều kiện để đi bầu hay không đó, họ ghi rằng đó các ủy ban bầu cử nên là kiểm soát vấn đề ID. Cho nên tại vì cái chữ nên đó, chứ nếu mà trong cái văn bản mà nó ghi là các ủy ban bầu cử phải kiểm soát cái ID đó thì nó sẽ khác, tức là bắt buộc. Còn cái chữ nên là chỉ là nói rằng khuyến khích thôi. Cho nên họ có quyền họ không làm cái chuyện đó. Và Cali chắc chắn là không có cần phải móc cái ID ra rồi. Cái điều đó nó làm cho bên phía ông Trump là bực bội lắm. Nhưng mà mới đây thì bên phía ông Trump lại chiến thắng về cái vấn đề cho phép những cái ủy ban và những cái người kiểm soát viên đến những cái phòng phiếu để mà xem coi có cái vấn đề gian lận hay không. Tức là bên kia thắng 1-0, bây giờ ông thắng lại 1-0. Bên kia không có chịu kiểm soát, bây giờ sẽ có người của liên bang, sẽ có người của cái bên phía tiểu bang đến để mà kiểm soát. Và thậm chí đó là cái lực lượng mà cảnh sát di trú đó, họ cũng không có bị cấm tới đó. Họ sẽ không có mặc những cái đồ của họ, đồng phục của họ, nhưng mà họ có quyền họ đến đó. Và khi mà cái chuyện đó mà nó xảy ra, những người mà không có đủ điều kiện đi bầu mà đi bầu sẽ bị phạt. Nếu mà bị bắt quả tang sẽ bị phạt, và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề di trú của họ rất là nhiều. Cô là một người di dân lậu không có giấy tờ, bây giờ tôi trả cho cô 100, cô tới cô bầu đi. Hay là trả cho cô 200, cô tới cô bầu. Mà cô biết xung quanh đó nó có kiểm soát viên, có những cảnh sát di trú đó, cô có dám tới bầu không? Dĩ nhiên là mình cũng sợ chứ. Dạ. Tới đó rủi mấy anh kia nó chọp cái, nó tống ra khỏi nước Mỹ.
1: Chọp cái phòng phiếu, chọp ở ngoài, mình đi ra ngoài.
0: Thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho những cái người mà không có đủ điều kiện đi bầu, hoặc là thậm chí những di dân lậu sẽ không có dám tới phòng phiếu. Cái số lượng mà những cái người mà chỉ có thẻ xanh cũng đâu có được đi bầu đâu. Theo đúng luật lệ là chỉ có công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, còn những người mà thường trú nhân mà thẻ xanh cũng không có quyền để đi bầu. Cho nên lần này hy vọng rằng là cái vấn đề những cái bầu phiếu mà gian lận nó sẽ giảm bớt đi ở cái phòng phiếu. Nhưng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng thư nó vẫn là cái vấn đề cũng có thể gian lận được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như tôi ghi danh mà absent ballot, từ trước đến giờ bỏ phiếu bằng thư là hồ sơ nó có sẵn rồi. Cứ mỗi năm là mỗi kỳ là họ cứ gửi về, nó có cái barcode, nó có tên, có số riêng hết rồi. Thì họ cứ gửi về và mình cứ bầu. Nhưng mà sau cái kỳ mà COVID-19 thì bên phía đảng Dân Chủ họ lợi dụng cái đó, họ gửi ra những cái phiếu bầu khác như bùm bướm, nó gửi khắp nơi. Tức là một người nhiều khi nhận được 2-3 phiếu bầu. Rồi có những người không còn ở địa chỉ đó cũng được gửi tới. Rồi cũng có những người đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa đó, cũng nhận được những cái thư đó. Những cái thư đó nó chỉ cần những người trong nhà đó mà họ có ý gì đó, họ lấy, họ điền, họ gửi đi, thì coi như nó trở thành một cái lá phiếu hợp lệ. Cho nên những cái loại thư bươm bướm như vậy, mà thư mà không có hợp lệ như vậy, nó được gửi đi khắp nơi ở California. Và đó nó cũng là một phần trong cái vấn đề gian lận để làm sao kiểm soát được. Và đó nó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy đề nghị bên phía bưu điện họ kiểm soát giùm cái vấn đề đó. Thì lập tức bên kia, bên đối lập họ phản đối ngay.
1: Lúc nào cũng là phản đối thôi.
0: Thì bởi vì nó có một cái vấn đề nó không có rõ ràng, nó không có minh bạch, cho nên họ đâu có thể nào mà để cho kiểm soát được. Thì cho nên là mấy ngày hôm nay thì trên các đài truyền hình mà thiên tả nó vui lắm. Cái vấn đề bầu cử đó, những cái quảng cáo của các ứng cử viên dân chủ nhiều lắm, liên tục luôn. Nhất là cái quảng cáo mà cho ông thống đốc California nè. Bên phía dân chủ chạy liên tục, bên cộng hòa không biết là không có tiền hay sao, mình thấy không thấy gì hết trơn. Mặc dầu có những cái đài mà trung dung nó cũng không thấy, nhưng mà ngày hôm qua thì có cái cuộc tranh luận giữa hai ứng viên này cho cái chức thống đốc California. Thì bên phía những cái đài thiên tả đó, họ cho những cái phỏng vấn một số người chả biết ông nào bà nào ở đâu lôi ra, rồi các chuyên gia nhận định về tình hình thì lên nói ao ao ao, nói ồ nếu mà đi vào phòng phiếu mà kiểm soát ID nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó khăn cho người ta trong lúc mà bỏ phiếu. Rồi tôi không biết là cái chuyện mà móc cái ID ra, móc cái bằng lái ra rồi đưa cái đó, nó sẽ ngăn chặn người ta, nó làm khó người ta ở cái chuyện bỏ phiếu ở chỗ nào. Nhưng mà rõ ràng nó là cái đó nó là rất là khiên cưỡng, thì nó không có chấp nhận được. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay đây. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tháng 10 thứ năm mùng 1. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị muốn góp ý hoặc là quý vị có những câu hỏi muốn đặt ra, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ ghi nhận những cái câu hỏi và những cái đóng góp này và sẽ đưa lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời

0: quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua Tổng thống Trump Lâm loan báo là Nam Hàn đã đầu tư khổng lồ vào năng lượng Mỹ lên tới 200 tỷ đô la. Kế sách này bao gồm một đường dẫn khí trơ hóa lỏng, 8 lò phản ứng nguyên tử và một số nhà máy chạy bằng gas. Với bút ký theo sau 350 tỷ trước đây, Nam Hàn đã được hưởng thuế quan gia giảm một cách đáng kể từ 25% xuống chỉ còn 15% về nỗ lực này. Tổng thống Trump tuyên bố chúng tôi thực hiện việc này hết sức là hữu hiệu. Ông đề cập đến nhà máy truyền tải khí trơ hóa lỏng lên tới 54 tỷ. Ông đề cập hệ thống đường ống dài 800 rộng từ phía bắc North Slope xuống tới Minsky ở miền nam duyên hải Alaska, cung cấp trên 1.000 cơ sở hạ tầng, đem theo 15.000 công an việc làm cho người dân tại địa phương. Nhà máy chạy bằng gas được thực hiện tại Encino ở Texas lên tới 22.3 tỷ đô la và dự trù tăng cường cơ sở. Tại một số địa điểm khác, ví dụ như Kentucky, Ohio, South Carolina và Tennessee lên tới 120 tỷ. Tổng thống Ấn Độ gọi viên phi công của đường bay Fly Dubai là anh hùng. Thủ tướng Do Thái cũng gọi viên phi công Ấn Độ mang tên là Smith Machala là anh hùng. Ông đã bên cạnh một số hành khách gốc Do Thái giúp đỡ cho đường bay chuyên chở 174 người, hầu hết là người Do Thái, đã tránh được một thảm họa tai nạn. Theo dự trù thì nó sẽ rơi xuống khu cao ốc ở Do Thái. Viên phi công phụ gốc Oman ở trong phòng lái đã bỗng nhiên rút dao ra và đâm viên phi cơ chính. Viên phi công chính khi bị thương, ông đã cố gắng mở cửa phòng lái để cho người ngoài đi vào giải cứu. Và quả đúng như vậy, một nhân viên mà sau này Thủ tướng Do Thái gọi là anh hùng đã đi vào cùng 4 hành khách. Họ làm hai việc. Việc thứ nhất là áp chế hung thủ, tức là viên công phụ. Việc thứ hai là cân bằng hóa cao độ của phi cơ, lúc đó đang rơi 17.000 bộ trong vòng 1 phút. Và cuối cùng, phi cơ đã ổn định. Và thay vì đáp xuống Do Thái, thì tạm đáp xuống phi cảng Tamuk ở Ả Rập Saudi. Thủ tướng Do Thái kêu gọi điều tra vụ này, một vụ mà ông gọi là khủng bố kiểu 911. Nhắm vào tập thể hành khách toàn người Do Thái. Và ông cũng yêu cầu cho Do Thái cái dịp để điều tra phụ. Như hôm qua chúng tôi đã báo cáo, đường bay FG-1073 bỗng nhiên trong vòng 1 phút đã rơi một nửa cao độ của họ, tức là một khoảng cách 17.000 feet. Khi viên phi cơ phụ đã tấn công phi cơ chính, và trước khi ông này gục xuống, ông đã mở cửa phòng lái cho phép người ở bên ngoài vào tiếp cứu. Đây là một thảm họa. Người ta cho rằng nó ảnh hưởng đến cái cuộc trù dập các lãnh đạo

0: Hamas trong tuần lễ vừa qua để kỷ niệm 3 năm. Biến cố mùng 7 tháng 10 năm 2023. Sáng nay, báo chí loan truyền rằng đây cũng có thể là một sự sắp xếp của Iran. Quân đội Mỹ đã chính thức rời khỏi Iraq sau hơn 2 thập niên liên hệ đến khu vực này 23 năm về trước, với 12 năm trong đó sứ mạng lớn là tiêu diệt khủng bố quân ISIS và chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy ngày hôm qua 30 tháng 9. Cuộc ra đi có trật tự này thực hiện bằng đường hàng không đã chính thức kết cuộc chiến dịch quả quyết bảo vệ Iraq. Chiến dịch này tiếp theo chiến dịch giải phóng Iraq tự do thời Tổng thống Bush năm 2003 và sau 12 năm vãn hồi, sứ mạng của quân đội Mỹ ở đây là tiêu trùng hệ thống ISIS. Họ làm việc chung với các đồng minh của họ ở khu vực. Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông, khen ngợi thành quả của các chiến sĩ lên tới cả mấy chục ngàn người đã phối hợp làm việc với dân quân kháng chiến ở trong vùng ở biên giới Peshmerga, chung với lực lượng Iraqi Kurdistan trong nỗ lực chống lại ISIS. Iraq bây giờ phải quản trị hoàn toàn vấn đề an ninh của họ, trong lúc Iran thỉnh thoảng cũng dội bom đánh vào một số căn cứ ở bên Iraq, tại vì những căn cứ này có sự hiện diện của binh sĩ Mỹ. Tối hôm qua trên hệ thống CNN, dưới sự điều hợp của bà Dana Bash và ông Jack Tapper, hai ứng viên ghế thống đốc tiểu bang California là Xavier Becerra của Đảng Dân Chủ và ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa, đã dành một tiếng đồng hồ trong cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận này dưới sự điều hợp của CNN gồm có một số các đề tài như affordability, đề tài như giá nhiên liệu, giá nhà cửa, nạn người vô gia cư, nạn di dân lậu, kinh tế trì trệ, thất nghiệp gia tăng, trồng chành về chích chủng, yếu tố thời tiết và ngay cả quan tâm liên quan đến trung tâm dữ liệu dành cho AI. Ông Hilton thì trách cứ chính sách affordability của dân chủ là họ không làm gì cả, họ chỉ nói và hứa mà thôi. Ông Javier Becerra thì tấn công tất cả chính sách của ông Trump. Ông này cho rằng chính sách của ông Trump đã làm hại tiểu bang California. Tóm lại, sau một giờ theo dõi, người ta có cảm tưởng rằng thứ nhất là ông ứng viên Đảng Dân Chủ chẳng thêm được một cái phiếu nào cả, vì ông đâu có đưa ra những chương trình hành động. Ông chỉ toàn tấn công ông Trump, một chính sách cố hữu từ thời Joe Biden và theo đúng sách vở của ông Gavin Newsom. Sau một giờ theo dõi, người ta cũng không thấy ông Steve Hilton có mất một phiếu nào không, vì đối phương của ông đó không hề làm gì khác hơn Gavin Newsom. Một chính trị gia xôi thịt, không thành quả và chủ trương là đánh Trump để lấy điểm. Đến nay, từ 2 con số cách xa có lúc đến 31%. Theo các thăm dò, ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton đã rút lại ngắn hơn một nửa. Một nửa con số cách biệt về con số thăm dò dưới 20% vẫn là một con số vô cùng lớn. Ông Steve Hilton phải có một sự nhiệm màu nào lắm 32 ngày nữa, ông mới có thể trở thành tân thống đốc tiểu bang California, người gốc Cộng Hòa. Vâng, nói đến 32 ngày trước mặt, vận động tranh cử cho gà nhà Đảng Cộng Hòa của mình, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đi South Carolina, Ohio, Texas và ông chuẩn bị tới Florida trong vòng một tiếng nữa. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đã đi vận động ở South Carolina, ở Texas và hôm nay ở Oklahoma, rồi sau đó là Ohio. Ông Trump, lần thứ năm ông đã nói, chúng ta không thể thua. Vâng, đó là 5 phần cập nhật liên quan đến ấn bản đầu tháng 10 thứ năm hôm nay. Xin kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần cập nhật của Đoàn Thế Dân. Vâng, chúng ta mở đầu qua cái tiêu điểm liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới. Như anh Dân vừa trình bày thì trong cái cuộc tranh luận cho cái ghế thống đốc ngày hôm qua giữa hai ứng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, thì một vị thính giả có theo dõi và cũng giống như anh Dân vừa nhận định, tức là chưa thấy có một cái gì nó khởi sắc. Nhưng mà vị thính giả này vẫn đặt câu hỏi là theo nhận định của các anh thì ai là người thắng cuộc trong cái cuộc tranh luận ngày hôm qua. Không biết là anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái phần tường trình cái buổi tranh luận này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là tiếc là tôi không có theo dõi cho nên không có dám nói là nó xảy ra như thế nào. Dĩ nhiên là cuộc tranh luận này đó thì cũng tôi sẽ tìm hiểu thêm về những người mà tham dự cũng như là các cái cuộc thăm dò để xem coi là như thế nào. Còn như nếu trường hợp mà chỉ nói có tính cách cá nhân không thì chắc có lẽ nó chưa có đủ. Thưa Nam Phong, xin cáo lỗi dùng cái vấn đề này để cho anh Nam Phong cũng như là cho quý thính giả để được biết khi mà mình nhận định thì cần phải có cái tài liệu và cái việc mà gọi là kết quả đó, như thăm dò như thế nào thì chúng ta mới có thể nói được. Tôi rất tiếc là tôi không có theo dõi một cách đầy đủ thì
1: dạ vâng,
2: dám nói xin nào không?
1: Dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, qua cái phần tường trình của anh thì anh nói rằng ông ứng viên của Đảng Cộng Hòa, ông Steve Hilton, ông ấy đưa ra một số những cái chương trình làm việc, trong khi đối thủ của ông thì cũng chỉ có cái mục đích là tấn công ông Trump, không có một cái chương trình nào hết. Thì theo cái nhận định riêng cá nhân của anh thì anh nghĩ ông nào sẽ hơn điểm hơn, thưa anh Dân? Dạ, thưa anh Dân, nếu anh có mưu xin nhờ anh mưu giùm Nam Phong.
0: Vâng, kết quả trong cuộc tranh luận một tiếng đồng hồ trên hệ thống CNN cho người ta biết rằng chả có ai thắng cả. Như chúng tôi trình bày đó, con gà tổ của Đảng Dân Chủ đó là một mẫu mực Gavin Newsom thứ hai, là khuôn thước của Joe Biden thứ nhì. Ông chỉ có ngồi đó lấy phiếu và chắc chắn ông hy vọng là ông sẽ thắng, tại vì đảng sẽ lo. Ông Steve Hilton tự lo quá nhiều, mặc dù được đích thân Tổng thống Trump lên tiếng ủng hộ nhiều tháng vừa qua, nhưng đảng ông nó không có cơ hội để giúp ông tại một tiểu bang mà khó giúp lắm. Ông Steve Hilton rất sáng giá, là mỗi lần mà ông Becerra tấn công ông Trump về những chính sách này, chính sách nọ đó, thì ông Steve Hilton phản ứng rằng thế thì California tại sao không có cái lề lối, cái chính sách làm việc thay đổi để thích ứng cho sức ép của chính phủ liên bang. Ông Steve Hilton vạch rõ rằng nhân vật Javier Becerra sẽ là một thứ ông bụt. Chính sách của Joe Biden sẽ được tóm gọn 100%. đường đi nước bước của Gavin Newsom sẽ được giữ gìn 100%. Ông gửi được một thông điệp rất hữu hiệu là bầu cho nhân vật đó, đó, tức là bầu cho Gavin Newsom, tức là bầu cho chính sách của Joe Biden, tức là không thay đổi gì cả. Và ông Steve Hilton chủ trương thay đổi California toàn diện về mọi mặt. Và tất cả mọi mặt toàn diện thay đổi như vậy, chắc chắn ông Steve Hilton không nhận được sự ủng hộ của các cử tri cơ hữu Đảng Dân Chủ. Câu trả lời mà ba anh em chúng ta đã đặt nhiều lần. Thế thì cử tri Cộng Hòa năm nay ghi danh khá hơn, hứa thì sẽ đi bầu nhiều hơn, đông hơn. Thế thì cử tri Đảng Độc Lập thì sao? Họ sẽ chọn một trong hai giải pháp nào tích cực và xem ra chấp nhận được chứ. Vâng, cái con số mà 38% Đảng Dân Chủ dẫn ông Steve Hilton, nó tụt xuống tới ngày hôm nay còn có 18%, là một con số vô cùng đáng kể. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không bỏ ra ngoài cái yếu tố thiên kiến về thăm dò. Nhưng trong phòng cập nhật, cái đây mấy phút chúng tôi có đề cập, ông Steve Hilton phải cần một phép màu nhiệm lớn lắm, ông có thể trở thành thống đốc của tiểu bang này. Nói cách khác là theo dõi một tiếng đồng hồ ngày hôm qua, chúng tôi không tin là ông Steve Hilton sẽ nhận thêm một phiếu nào. Chúng tôi cũng chẳng tin rằng ông Xavier Becerra mất đi một phiếu nào. Tức là hồn ai nấy giữ, đảng nói gì bầu. Và ông Steve Hilton cũng mong như vậy từ hệ thống cộng đồng cử tri độc lập. Và ông cần một phép nhiệm màu, phép nhiệm vụ cỡ lớn. Cảm ơn anh không?
1: À, thưa anh Dân, một cái câu hỏi phụ ở đây đó là nếu mà hồn ai nấy giữ có nghĩa là đảng nào mà bỏ theo cái phiếu của đảng đó, đó thì có phải chăng là cái khối cử tri độc lập nếu mà nó nghiêng về bên nào thì bên đó thắng hay không thưa anh Dân?
0: 100%, và người ta kỳ vọng cái hiện tượng Arnold Schwarzenegger, cái hiện tượng Pete Wilson đã đổi màu tiểu bang California hai lần trong quá khứ đó. Nó có cơ dịp đó. Và cái người cầm cái bút để mà đổi màu xanh thành màu đỏ đó chính là cử tri độc lập. Cử tri độc lập không thấy California tiến bộ gì cả. Không thấy California có giải pháp gì cả. California là một cái đất chết. Đảng nói sao làm như vậy. Tiền liên bang đó bòn mót và không hề có sáng kiến để tự cải tổ, tại vì họ quá bảo thủ, quá cực đoan về nhiều chính sách. Và những chính sách đó, đó nếu không thay đổi, California không có thể tiến bộ được. Và cử tri độc lập tin tưởng rằng nếu họ muốn thay đổi cái California như vậy, họ phải thay đổi cách bỏ phiếu của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần góp ý và chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi trở lại một cái câu hỏi kế tiếp. Tin tức cho biết gần hơn 1 triệu người đang lãnh chương trình Obamacare sẽ được ông Trump cho $500, bởi vì ông nói rằng chương trình Obamacare đã thâu quá cái số tiền mà họ nên thâu. Phía phản đối thì ngay lập tức cho rằng ông Trump đang mua phiếu. Xin các anh cho ý kiến về vấn đề này. Dạ, nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà nó có thể là một trong những cái sách lược mà để khui ra những cái sai sót về cái vấn đề Obamacare, cũng như là vấn đề mà thuốc men, cũng như là số tiền mà Tổng thống nói rằng sẽ gọi là gửi trả lại cho những người dân Mỹ sau cái ngày bầu cử 3 tháng 11. Vấn đề này đó là chúng ta thấy nó có những cái sai sót về cái vấn đề hành chính cũng như là cách sử dụng đồng tiền mà liên quan cho đến về vấn đề bảo hiểm, sức khỏe cũng như là tài trợ. Do đó thì bây giờ nếu trường hợp mà có những cái điều kiện hoặc là có để mà hoàn trả cho những cái người dân thì điều đó là một cái điều tốt, mà gần như thường xuyên có những cái sự phát giác ra là cái cách thức sử dụng tiền cũng như là cái cách thức mà để điều hành về cái việc hành chính trong cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe mà thời trước dưới thời của Obama cũng như là dưới thời của ông Biden đã có những cái sai mà hiện nay đó là làm gánh nặng cho cái vấn đề bằng ngân sách của chính phủ liên bang cũng như là các cái của tiểu bang. Nếu mà có cái sự mà trả lợi số tiền cho những người hưởng thụ cũng là một cái cách thức để cho thấy rằng cái hàng rào cũng như là cái lỗ hổng về vấn đề sử dụng tiền cũng như là cách thức mà hành chính mà nó không có được nghiêm chỉnh và nó có sai sót. Thì gần như mỗi ngày chúng tôi cũng thường nhận được những cái tin tức báo cáo cho rằng cái việc mà lạm dụng tiền cũng như là sử dụng sai những cái khoản tiền và bị chính phủ liên bang gọi là ngưng hoặc là tìm cách để mà điều chỉnh tới những cái lỗ hổng đó là có điều đó nó có. Còn những cái chi tiết và được như thế nào, đây cũng chỉ là một cái hành động sơ khởi để cho người ta thấy trong cái việc mà vận hành về cái vấn đề chi trả cũng như là việc làm sao cái vấn đề mà hiệu quả cho cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe qua chương trình Obamacare cũng là một trong những cái điều kiện mà trước đây thì đã được cái thời với Tổng thống Obama đã hô hào và đã làm rất là nhiều. Nhưng mà tới phiên Tổng thống Donald Trump thì những cái sai sót hoặc là những cái mà không cần phải điều chỉnh để lòi ra là những cái sự lạm dụng và những số tiền lên rất là lớn. Nếu nó có thể xảy ra thì trả tiền cho những người được hưởng thụ là một cái lẽ tất nhiên, tại vì đây là một sự công bằng. Đó, theo cái sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà cái tiến trình để trả thì nó đòi hỏi có nhiều cái bước kế tiếp nữa, chứ không phải chỉ có là những chuyện nói ở trên phương diện gọi là cái số tiền tổng quát mà thôi. Nhưng mà đây không phải là một cái chuyện làm mà người ta đáng ngạc nhiên. Nhưng mà cái ngạc nhiên trước nhất á, là những cái số tiền thuế của người dân được sử dụng sai và nó không có điều chỉnh và cái sự quản trị về cái chi xài tiền nó không có đúng cách, nó không có được kiểm soát mà đưa ra là những cái lỗ hổng rất là lớn ngay bây giờ mà chính phủ cũng đã công bố về những cái sai sót này. Đó là cái nhìn của tôi, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn này. Còn những cái tiến trình mà nó được thực hiện ra làm sao và trả tiền như thế nào, đó là chúng ta phải chờ xem những cái thông báo chính thức và có được cái sự trở ngại nào đó nữa hay không, cái chuyện đó chúng ta mới có biết rõ như thế nào, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái môi trường chính trị đó thì đôi khi có những việc mà nó sẽ giúp cho người đó trong cái con đường chính trị của mình. Ngày xưa những cái vấn đề mà hỗ trợ cho con đường chính trị của mình, các chính trị gia làm rất là khéo léo. Dạo sau này đó, họ công khai tất cả những cái gì mà cần nói ra, cần làm để có lợi cho mình, họ làm một cách công khai, nhất là bên phía đảng Dân Chủ. Hổ nổi đó là trong con đường chính trị đó có những cái lúc mà có những người muốn làm mà không làm được bởi vì không có quyền và cũng chả có tiền. Ở trong cái trường hợp này đó, chúng tôi hình dung ra cái chuyện mà người ta phản đối ông Trump theo cái câu hỏi chính của vị thính giả này là mua phiếu với cái hành động là cho lại 500. Thì chúng tôi hình dung ra ông Trump, ông ấy ngồi, ông ấy nói đó, tôi mua phiếu đó, anh làm gì được tôi. Thì có những cái lúc đó, có những cái hành động để có lợi cho mình thì người ta vẫn làm thôi. Và bây giờ đó người ta làm công khai, như chúng tôi nói, nó không có cái gì gọi là sai trái hết. Bên phía đối thủ chỉ biết kêu gào lên là anh mua phiếu, anh chơi không có công bằng, vân vân. nhưng mà bởi vì anh không có quyền, anh không có tiền, cho nên anh ráng anh chịu. Thì cái môi trường chính trị đôi khi nó cũng hơi khác thường ở cái chỗ đó. Và nói đến cái vấn đề mua phiếu thì thưa anh Dân, mới đây đó thì cô con dâu của ông Trump đó, trong một cái cuộc phỏng vấn đó, cô ấy có vẻ lo ngại về cái cuộc chiến ở tại Iran. Và cô ấy nói nếu mà nó cứ dùng dằng như vậy có thể là nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ làm cho đảng Cộng hòa bị thua kỳ này. Thì theo anh, cái nhận định của Laura Trump nó có đúng hay không thưa anh Dân?
0: Trước hết xin phép cho chúng tôi đóng góp ý kiến về vấn đề 500. $500 đã trên đường gửi tới những nạn nhân mà chính phủ Trump gọi là họ bị bộ chi khi thủ đắc Obamacare. Tức là nó không còn là chuyện đùa nữa, nó là chuyện thật rồi, nó đã được gửi tới rồi, bắt đầu từ tháng vừa qua. $500 này đó là tiền bộ chi đến từ những cái điều tra là gian lận về y tế đại chúng, trong đó Obamacare là đề tài. Và vì bộ chi như vậy nên Tổng thống Trump nói rằng hệ thống y tế, hệ thống bảo hiểm đó, đóng một vai trò hết sức là mục mạ, là phản bội lại những người đáng lẽ mình phải phục vụ. Và ông đã làm chuyện đó một cách khá can đảm. Tất cả những ai là thành viên toàn thời chịu bảo hiểm Obamacare trên 30 tiểu bang, 30 tiểu bang nha, thì họ đương nhiên nhận một cái check từ Bộ Ngân khố, và cái check này đó được direct deposit vô chương mục của họ. Và nó đã bắt đầu như vậy từ tháng 9 và nó làm xuyên suốt như vậy cho hết tháng 10. Tổng số chi trả này nó không lớn, nhưng mà nó trải dài 30 tiểu bang đó. Thì cái khuynh hướng mà ông Trump ông nói đó, là ông thương dân, ông bảo đảm an toàn cho dân, và ông là một chính phủ chủ trương càn quét tất cả những gì lạm dụng và hại dân. Nếu cái chiêu thức đó được xem như mua phiếu đó, người ta không hiểu là ông mua được bao nhiêu trong 32 ngày nữa. Nhưng mà đảng Dân Chủ làm gì đi nữa, ông Trump làm gì đi nữa, người ta cũng có thể đổ tội. Ngày hôm qua người ta đổ tội cho ông rằng những cái chính sách thay đổi tại phòng phiếu, quan sát viên, bằng thính viên, điều tra viên có mặt là một hệ thống ngăn cản, ngăn ngừa người dân không được phép đi bầu một cách tự do. Cái lập luận nó có từ năm 2018 tại Georgia, nó lập lại năm 2020 tại nhiều tiểu bang, trong đó cũng có Georgia nữa. Năm 24, Georgia vẫn còn lại nhảy nói câu chuyện đó. Trong khi 2018, 2020, 2024, tổng số cử tri người Mỹ da đen đi bầu tại Georgia đó, nó đông, chưa bao giờ đông bằng. Cái lập luận ngớ ngẩn của đảng Dân Chủ đó, nó tự bắn vào chân của họ. Ông Trump cũng chỉ muốn làm sạch một chuyện mà hiến pháp cho phép. Và cái làm sạch đó, đảng Dân Chủ 77% đồng ý, nhưng mà họ không chịu. Tại vì cái họ không chịu là nó thất lợi cho họ. Thành thử ra 32 ngày nữa, nếu người dân ít đi bầu, sao nhãng về chuyện đi bầu, ô chuyện này là đâu có ông Tổng thống Trump trong đó đâu, mình đi bầu làm gì? Thì như Tổng thống Trump nói là ngày hôm qua đó, Đảng Cộng Hòa không thể nào thua được. Bây giờ trở lại cái câu hỏi liên quan đến
1: và cái phát biểu của con dâu ông Trump.
0: Vâng, về một cuộc, về cái viễn tưởng rằng cuộc chiến này đã kéo dài bất lợi với ông Trump, bất lợi cho cánh MAGA của ông Trump. Đảng Dân Chủ cũng mong là như vậy đó chứ. Thứ nhất đó, về cái nhìn mà đứng đắn chiến tranh này đó, nó lấy đi cả $100 tỷ mà chiến thắng sau cùng chưa thấy. Nó lấy đi 19 mạng người mà nạn nhân thứ 19 là một nữ quân nhân. Nó làm bị thương trên 4.000 người khắp nơi, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nó kéo dài một cái mục tiêu mà ông Trump bán đi, bán mãi, bán hoài chẳng ai mua. Đó là sẽ có bút ký đồng thuận với Iran rằng Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Một chuyện mà bây giờ ông Trump biết rằng nó trở thành sự thực là chẳng bao giờ có chuyện đó hết. Iran vẫn là Iran và họ vẫn đeo đuổi cái giấc mộng nguyên tử của họ. Chính của Iran đã không đem lại cho ông Trump trong vòng 7 tuần lễ vừa qua mới nhất bất cứ một chiến thắng nào. Ông chỉ giữ eo biển Hormuz, nó được thông thương qua lại cho một số những cái tàu lành lặn của quốc gia lành lặn, thân thiện. Nhưng ông không dám đi sâu hơn. Đi sâu hơn tức là phạm đến chủ quyền của Iran. Ông cũng không có nỗ lực nào mạnh hơn về quân sự. Đặc biệt là đối với bọn Houthis, ông đã có sự đồng thuận với họ là nếu họ để cho tàu bè của Do Thái qua lại Hồng Hải một cách an ổn, họ để chuyến hạm của hạm đội 5, hạm đội 6 hoạt động tại Hồng Hải mà không bị quấy nhiễu đó. Ông không có can dự, mặc dù hai lần thái tử của xứ Ả Rập Saudi đã yêu cầu ông. Thái tử này yêu cầu rất nhiều quốc gia khác. Rất may là chỉ có một quốc gia đã đồng ý nhưng mà họ chưa ứng hành. Đó là Pháp Quốc. Thành thử ra ông Trump không thực sự dưới cái mắt của cử tri là ông kiểm soát được tình hình và sẽ cả thắng. Và đó là lý do con dâu của ông Trump, cô phỏng vấn cô này hết sức là lo ngại. Là kéo dài nó và can dự thêm một cách thiếu suy nghĩ sẽ bất lợi cho ông Trump. Ông Trump không biết chuyện này 6-7 tuần về trước. Ông càng biết trong những ngày tháng vừa qua khi thấy Iran nó cháo chở. Nhưng mà bây giờ đó, ông đâu còn cách nào khác bằng mà. Cái đó là một cái suy diễn, đảo ngược cái suy diễn đó đó. Người yêu thương ông phải đi bầu thật nhiều, đi bầu thật đông, đi bầu thật đúng. Và ông phải làm sao ông hoán chuyển được cái khối cử tri độc lập. Nên nhớ là Đảng Dân Chủ đó, họ không có màng gì tới cuộc bầu cử này. Tại vì họ biết rằng cuộc bầu cử này nó không sẽ không giống như 2018. Dễ dàng cho bà Nancy Pelosi sau khi thấy ông Trump ông thắng nhiệm kỳ đầu rồi ông ngủ quên trên chiến thắng và không làm quen với cái thế giới mới của ông, là thế giới chính trị vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà ông Trump ông có bùa phải không ạ? Mới 2 ngày hôm nay mà ông với lại ông Phó Tổng thống đi 4-5 tiểu bang. Tức là họ thực hiện cái chuyện mà họ cam kết đảng ta sẽ không thua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Cũng cái vấn đề này đó mà chúng tôi nhớ mấy ngày hôm trước đó, có một vị thính giả cũng nêu ra cái thắc mắc. Nó liên quan đến cái chuyện mà ngày hôm qua chúng ta có bàn đó, là tại sao ông Trump không quyết định ngay bây giờ mà ông lại nói rằng ông sẽ quyết định sau cái ngày bầu cử. Và vị thính giả này nói rằng ông quyết định ngay bây giờ đó, nó sẽ có lợi cho cái cuộc bầu cử lần này, cho bên phía các ứng viên của đảng Cộng Hòa. Ví dụ ông tuyên bố Hoa Kỳ đã chiến thắng sau khi tiêu diệt hết những cái lực lượng hải quân, không quân hay là các cơ sở quân sự của Iran. Hoa Kỳ chiến thắng và rút quân, sau đó sẽ tiếp tục kiềm chế Iran trong vấn đề nguyên tử năng. Thì nếu mà ông làm được việc đó ngay cái thời gian này đó, thì nó sẽ giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử khoảng một tháng sắp tới. Thì cái đó nó là một cái một vị thính giả đã từng đưa ra cái ý kiến đó. Nhưng mà nó phải có một cái lý do nào đó mà ông Trump và bộ tham mưu cũng như các cố vấn của ông chưa thấy có cái chuyển động về cái chuyện này. Bởi vì sau bầu cử rồi đó, thì lúc đó cái chuyện nó đâu có còn ảnh hưởng nhiều nữa, bởi vì cái kết quả nó rồi. Mà nếu mà sau bầu cử mà ông Trump mà ông ấy chẳng may mà còn thua nữa đó, thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Biết rằng đó, tuyên bố chiến thắng bây giờ nó sẽ hơi khó hơn, miễn cưỡng hơn là sau cuộc bầu cử, nhưng nó sẽ có cái kết quả tốt hơn. Thì Hưng Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái góp ý của vị thính giả này về cái vấn đề tuyên bố chiến thắng rút quân kiềm chế Iran vào cái thời điểm bây giờ, trong vòng tuần này hoặc là trễ lắm là tuần tới, so với cái, cũng làm cái việc đó mà sau ngày bầu cử, thì cái nhìn của anh về cái ý kiến này như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái chuyện mà làm không có dễ đâu, nếu mà dễ thì Tổng thống đã làm rồi. Vấn đề nữa đó là chúng ta có những cái điều kiện mà có thể chúng ta không biết về những cái thực tế về vấn đề một quân sự, cũng như là trong cái lĩnh vực mà gọi là điều hành về những cái chương trình mà Tổng thống có thể sẽ đưa ra một cái số bất ngờ trong cái cuộc mà vận động mà tranh cử mà ông nói rằng sẽ đi dùng cho 32 ngày còn lại thời tối đa để ủng hộ cho chính sách của Hoa Kỳ. Có thể là trong thời gian này nó có những cái mà đột biến bất ngờ chúng ta không biết, để làm sao tăng cho cái giá trị mà cái chuyến đi của Tổng thống, cũng như là chuyến đi mà Tổng thống để vận động cho những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở nhiều cái địa điểm mà ông đang thực hành, cũng như là dây phó Tổng thống trong phần đầu anh Hoàng Cang có nêu ra. Tôi nghĩ rằng nó có một cái vấn đề nào đó mà chúng ta không biết về cái hình thức gọi là chiến trược mà lâu dài. Tại vì khi nào mà có kết quả rõ ràng, hoặc là có những cái điểm chín mùi, hoặc là có những cái điều kiện mà nó thuận lợi, thì Tổng thống mới cho biết được rằng cái quyết định cuối cùng của ông như thế nào. Ngay bây giờ, với những cái tổn thất mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập, tức là 19 người chết và gần như 3-4 ngàn người lính đã bị thương trong cái cuộc chiến, thì trong cái vấn đề này đó, là nó có thể đây là một cái điểm trừ. Nhưng bù trở lại đó là cái tinh thần chiến đấu của quân nhân ở tại vùng Trung Đông hoặc là ở nhiều khắp nơi trên thế giới như thế nào. Đó là một cái chuyện khác. Và ngoài ra nữa là những cái thành công của ông nó đi xa hơn, giống như là cái vấn đề Greenland, giống như là cái chương trình ở dạy vùng Trung Mỹ. Và ngay cả cái người sát nách mà chúng ta có cơ hội để bàn về những cái áp lực của chính phủ liên quan cho đến và đã lại, liên quan đến cái vấn đề ở tại Cuba. Và ngay đặc biệt, đó là những cử tri cầm cái lá phiếu mà anh Hoàng Thế Dân có dịp phân tích, và chúng tôi cũng đưa ra những cái ý kiến, những cái dự kiện để mà có thể trả lời nó như thế nào. Thật sự đó là ngay bây giờ thì Tổng thống cũng nói rằng Trung Đông có sử dụng về cái lực quân sự để tấn công, mà dùng để bảo đảm cái sự an toàn mà thôi, để kiểm soát cho cái vấn đề ở biển Hoa Môn, cũng như là cái vấn đề Biển Đỏ đối với cái nhóm Houthi. Mà tính tới bây giờ thì cũng chưa có những cái điểm nào mà trầm trọng, thì có thể có những cái điều kiện mà chính phủ muốn tạo sự cái bất ngờ để cho biết nó như thế nào. Trong khi đó là cái tình hình Do Thái mặc dù không có quá căng thẳng giống như là cái nhóm Hamas của tấn công, hoặc là cái ở cái vùng biển, ở cái vùng mà phía bắc của Do Thái tạo ra một số những cái căng thẳng nào đó, mà những cái kết quả trong cái cuộc họp giữa Liên Hợp Quốc thì gần như có nhiều áp lực trên thế giới cũng nói rằng cái giải quyết một cái bài toán mà gọi là ổn định cho cái vùng Trung Đông là một cái vấn đề. Rồi, cái vấn đề chúng ta thấy được rằng mọi người cũng hiểu được rằng cái khó khăn từ phía của vấn đề mà dầu không có được thông qua đi qua những cái biển Hormuz một cách gọi là thông thoáng, rồi cái sự kiểm soát của rằng nó như thế nào đối với cái vùng eo biển này. Rồi thêm nữa là cái áp lực của thế giới mà có thể là từ của Trung Quốc cũng như là ngay cả của những quốc gia mà có lẽ thuộc dầu như thế giới Ấn Độ, Úc hoặc là các quốc gia ở tại Á Châu, Thái Bình Dương cần có những kiểm trợ nào đó mà nó có thể là những cái tiến hành ở bên trong và những cái sách lược bên trong mà chúng ta không biết. Cho nên tôi nghĩ rằng từ đây cho đến cuộc gọi là bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 và những cái nỗ lực dẫn động của Tổng thống cũng có cơ hội để tiếp xúc, cơ hội để mà nhận định được rằng cái đường lối của chính phủ cũng như là cách thức vận hành để giải quyết một cái bài toán này nó có những cái điểm lợi nào và cái điểm thất bại nào. Ngoài ra, có những cái thế lực ngầm ở bên trong là những tài phiệt muốn duy trì cái cuộc chiến này để mà có thể cho cái sự tái thiết lâu dài cũng như là phát triển về cái khả năng về vấn đề quân sự ở nhiều quốc gia khác. Mà trong cái phần đầu chúng ta thấy được rằng cái những cái áp lực mà về vấn đề để hưởng lợi cho cái vấn đề khó khăn, cho cái vấn đề dầu hỏa, cho Nam Hàn chẳng hạn, rồi sau đó cái kết quả mà Nam Hàn nói rằng sẽ đầu tư vào khoảng mấy trăm tỷ để cho cái vấn đề về kỹ nghệ cũng như là về cái vấn đề thương mại để giảm bớt đi cái bách phân về vấn đề thuế khóa cho Nam Hàn, thì đây có phải là một cái điểm lợi? Rồi thêm nữa đó là những cái chế tạo về nhà máy cũng như là xe cộ cho tại Hoa Kỳ để tạo công ăn việc làm tại đây, mà chúng ta thấy từ từ nó hé lộ ra có những cái điểm mà thống kê mà nó gọi là nó thấp chứ nó không phải cao cho cái vấn đề mà lạm phát. Đó có thể là một trong những cái biến động mà tôi chỉ rằng với cái sách lược cũng như là cách thức hành động mà chúng ta khó có đoán được trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Thì dựa qua những cái cuộc thăm dò mà chúng ta thấy mỗi ngày nó sẽ có một cái sự biến đổi thay đổi khốc cho cái vấn đề tiến trình mà không cần phải có cái chủ chiến tranh. Mặc dù người ta nói rằng thì rằng khó mà có thể nhượng bộ về cái vấn đề giải giới, về cái vấn đề mà là năng lượng, về vấn đề uranium. Những cái chức là Iran cũng sẽ phải gánh chịu những cái sự tổn thất rất là nặng, cũng về vấn đề tổn hại, về vấn đề kinh tế, mà không cần phải có những cái hành động quân sự. Nhưng mà nếu là có những cái hành động quân sự, thì vấn đề bộ tham mưu cũng như là cái cơ quan về vấn đề tinh vi quốc phòng của Hoa Kỳ cũng sẽ biết được những cái hành động này. Rồi ai có thể sẽ can thiệp vào vấn đề này, do đó thì càng kéo dài một cách gọi là Tổng thống nói rằng tôi không chủ trương chiến tranh, nhưng mà tôi không có muốn để làm cho cái sự tổn hại chung cho toàn thế giới, hoặc là nó có một cái mức độ gọi là tệ hại, đặc biệt là giá dầu có thể lên tới 120 đô la cho một thùng dầu thô hay không. Nhưng mà ngay bây giờ thì con số đó nó không có đạt được cái mức cao, do đó thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi những cái đột biến nó sẽ xảy ra về cái vấn đề tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là những cái bước đi vận động để chúng ta biết được rằng cái cách thức đối phó nó như thế nào và cách thức để tạo ra những cái chấn động nó như thế nào để cho người ta thấy được rằng cái việc làm là nước Mỹ ưu tiên của chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ đặt ưu tiên về cái sự an toàn cũng như là minh bạch quá về nhiều cái vấn đề, đã tiết kiệm quá nhiều vấn đề, cũng như để làm sao cho người dân thấy là cái gì mà gọi là lãnh đạo của nước Mỹ dân cử này, để thật sự đặt cái quyền lợi của nước Mỹ lên là ưu tiên và cái sự an toàn của người dân Mỹ cũng như là của lính Mỹ là cũng sự ưu tiên. Do đó thì tôi nghĩ rằng sẽ có những cái đột biến, có những cái đột biến về những cái diễn tiến mà về vấn đề chính trị, về vấn đề kinh tế cũng như là những hành động mà đối phó với quốc tế, đặc biệt đó là Iran, cũng như là làm sao để giải quyết một cái bài toán gọi là ngừng bắn của Ukraine, hay là sự hợp tác từ phía của những cái quốc gia tại Âu Châu, đặc biệt là khối NATO, sẽ là những cái gọi là cái tín nhiệm đối với sự lãnh đạo của Tổng thống cũng như là những người dân cử của Đảng Cộng Hòa trong những ngày sắp tới, mà ngay bây giờ nó là cái vấn đề gọi là để đưa ra những cái cuộc vận động mà chúng ta phải chờ xem những cuộc vận động này và những cái tuyên bố đột biến mà tôi tin chắc rằng thế nào nó cũng có những cái đột biến từ đây cho đến cái ngày 3 tháng 11 mà Tổng thống muốn đưa ra.
3: để cho cử tri thấy được rằng cái hiệu quả của chính phủ và cái sự an toàn của người dân cũng như là cái lợi ích của người dân đó là đặt là cái sự ưu tiên, để từ đó nó có thể phục cho cử tri làm để tín nhiệm cho những cái việc làm của chính phủ, đặc biệt là Đảng Cộng Hòa. Mà tôi nghĩ rằng đó là những cái suy luận của tôi cũng như là cái suy nghĩ của tôi, mà cái kế hoạch này thì không thể nào tiết lộ sớm, mà nó cần phải có một cái thời điểm nào đó mà ban tham mưu cũng như là tổng thống Hoa Kỳ sẽ làm một sự ngạc nhiên, và sự ngạc nhiên đó là sự thật đó cho người dân Mỹ của mình trong cái từ đây cho đến cái ngày 3 tháng 11. Thưa Nam Phong, để trả lời câu hỏi này.
1: Chào mừng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, anh đã từng đưa ra cái nhận định về cái lý do tại sao mà ông Trump ông ấy không có cái quyết định dứt khoát ngay cái thời điểm này mà lại phải đợi sau kỳ bầu cử. Thì một lần nữa chắc có lẽ là Phong nhờ anh Dân nhắc lại cũng để trả lời cho câu hỏi của vị thính giả lúc nãy gửi vào, thưa anh Dân.
0: Vâng, cảm ơn Nam Phong. Cái bí quyết là tuyên bố như vậy đó, cái hệ lụy sau đó chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ phải làm là gì? Nếu mà tuyên bố cái chuyện Iran nó xong rồi thì phải ngừng phong tỏa ở biển Hormuz, phải không ạ? Phải rút quân ra khỏi khu vực Trung Đông, phải không ạ? Và phải tuyên bố rằng cái chiến dịch mà theo dõi Iran phát triển vũ khí nguyên tử của họ nếu có trong tương lai sẽ phải được minh định một cách rõ ràng và làm một cách cẩn thận, để cái mục tiêu bút ký không đạt thì mục tiêu theo dõi đó nó vẫn tiếp tục gây áp lực. Chúng ta đã nói rằng tại sao không phải là bây giờ mà phải là sau ngày bầu cử. Tại vì ông Trump muốn nói rằng chính họ đây là ai? Là Nga, là Trung Cộng, là Bắc Hàn, là Iran, cũng tin tưởng rằng cuộc bầu cử này sẽ gây khốn khó cho ông Trump. Thì ông nói đó, nếu vậy thì chúng ta cùng xem coi nó khốn khó cỡ nào. Tức là ông Trump cũng có cái niềm tin rằng đảng của ông không thua. Và đó là một niềm tin nếu dựa vô những cột trụ thực tế là đảng của ông đã chuẩn bị đó, thì đó là một cái niềm tin vô cùng khôn ngoan. Ông dùng ý địch để hạ địch. Iran nó còn làm trời là vì nó còn nhận được sự giúp đỡ của Bắc Hàn, của Nga và của Trung Cộng hàng ngày. Và ngũ giác đài bộ chiến tranh của Mỹ biết chuyện đó. Nó vẫn còn có khả năng nó phản pháo, nó tấn công bằng hỏa tiễn xuyên lục địa, bằng phi cơ không người lái. Và nó giận, nó đe dọa, nó đánh xa hơn nữa, chứ không bị giới hạn tại khu vực Trung Đông. Ông Trump không thể nào làm cái chuyện đó lúc này. Cái lý do thứ nhất, tuyên bố rằng chiến thắng. Ông chiến thắng cái gì vậy? Ông gây khó khăn cho lực lượng hải quân, không quân, lực lượng an ninh quốc phòng của Iran. Cái đó đâu phải là chiến thắng. Ông chỉ chiến thắng khi cái mục tiêu mà ông dẫn quân ồ ạt tới Trung Đông, áp lực Iran này nọ đó, để khởi đầu một cuộc chiến tranh bắt đầu vào ngày thứ 6, 28 tháng 2. Thế này là hơn 7, 8 tháng rồi đó. Là bút ký, có chữ ký của nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan rằng họ sẽ bỏ cái giấc mộng một Iran có vũ khí nguyên tử. Cái đó không bao giờ ông có được nữa. Không bao giờ cái đó nó là chiến thắng nữa. Thế thì rút quân lấy cái lý do gì đây? Rút quân lúc này đó, nó không ổn về mặt chiến lược, đó là lý do. Về mặt chiến thuật, rút quân xong rồi làm gì chứ? Rút quân xong rồi tiếp tục bày bế tắc à? Phải rút quân chứ. Mà rút quân như vậy đó, tức là tương nhượng kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù, tức là tự tha cho chính mình rằng Mỹ đã sai lầm. Thế rồi rút quân đã còn 14 điểm giao kết trong cái giác thư bút ký vào giữa tháng 6 vừa rồi đó. là Mỹ phải làm thế này đối với Iran. Chẳng lẽ Mỹ làm? Mỹ làm như vậy là Mỹ tự bắn một chân mình phải không ạ? Tức là không trù dập Iran về kinh tế nữa, không trù dập Iran về năng lượng nữa. Cởi bỏ đông lạnh những khu vực tài chính của họ, rút quân ra khỏi vùng. Đó là những hành động thua cuộc chứ đâu phải hành động thắng được. Anh thử ra chờ cho tới kết quả của bầu cử đó, ông Trump cũng rõ rệt hơn, nó có lý do hơn. Và chúng ta đang tưởng tượng nhé, đảng của ông cầm quyền thì cái yếu tố Iran đó bỗng nhiên nó mất cái giá trị của nó. Nó hoàn toàn không còn một cái gì để mà đáng nói nữa. Ông ấy tuyên bố lớn bé như thế nào đi nữa, ông cũng vẫn là kẻ chiến thắng. Và cái tuyên bố dễ dàng nhất đó, là ông đã không đạt được những điều ông mong muốn. Nhưng ông đã làm suy yếu một tiềm năng của một quốc gia tồi đe dọa hòa bình của nhân loại đó tới mức tối đa. Và đó là một tin mừng. Tin mừng kế tiếp là ông vẫn theo dõi là Iran có đeo đuổi vũ khí hạt nhân hay không. Thế rồi từ đó giữ một lực lượng nhỏ thay vì 25 chiến hạm, rút quân về một vài nơi mà ông thấy nguy hiểm, ví dụ như ở Bahrain chẳng hạn. Ở Bahrain đó, trong vòng chiến tranh vừa qua đó, cái hạm đội 5 không trở về được căn cứ mẹ. Nhân viên binh sĩ quân đội Mỹ trú đóng ở Bahrain bây giờ chưa trở về cái nơi đó sau 7 tháng để mà lấy lại những cái đồ dùng cần thiết của cá nhân mình. Những cái căn cứ đó đâu còn cần thiết nữa. Hay thì đó là cái gì để mà tái chuẩn bị. Và cuối cùng đó, giả dụ như là đảng của ông Trump thắng đó, ông có gì để mà nói về Iran nữa? Ông có nói gì để mà đeo đuổi với Iran nữa? Bây giờ ví dụ như đảng ông thua, thì đeo đuổi Iran ở đây chỉ có một cách là vùi dập Iran một trận cuối cùng. Và nếu làm như vậy đó, thì ông Trump ông mất chính nghĩa kinh khủng lắm. Ông đã không làm mấy tháng trước đây, ông không làm lúc này, mà sau đó ông mới làm, thì đó là việc làm tệ hại nhất những tệ hại. Nó không những mất lòng Liên Âu, mất lòng đồng minh, mà nó mất lòng đối với toàn thế giới. Rằng ông là kẻ thua cuộc, và kẻ thua cuộc đã tàn phá, thay vì là nhìn ra sự thật là mình thua. Thua đây tức là thua bầu cử đó. Tuy nhiên, trong 3 tuần qua, Tổng thống Trump đã 2 lần nói, tôi không bỏ ra ngoài, cái quyết định của tôi sẽ dùng quân sự trước, trong và hoặc là sau ngày bầu cử để giải quyết vấn đề Iran. Tức là ông vẫn còn một cơ hội là ông sử dụng quân sự đấy chứ. Nhưng mà chúng tôi tin rằng cái lời nói đó nó mang đến cách dọa dẫm để đem Iran trở lại bàn hội nghị hơn là một thực tế. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái việc mà ông Trump nên làm bây giờ giống như chúng ta đã từng thấy cái việc mà cần làm ngay bây giờ. 30 ngày còn lại, ông phải đi khắp nơi, bôn ba khắp nơi. Và cái sự xuất hiện của ông để vận động cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang thì không nhiều thì ít, nó cũng sẽ gây cái tác động khá lớn cho cái vấn đề suy nghĩ của cử tri, nhất là những cử tri độc lập. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó liên quan đến việc ngày hôm kia ông Trump, ông ấy ký cái lệnh đổi cái thông minh nhân tạo, tức là AI, trở thành SI, tức là Super Intelligent. Vị thính giả này hỏi rằng, xin các anh cho biết quyết định của các tổng giám đốc của các công ty chế tạo AI cho đến giờ phút này là như thế nào? Họ sẽ tiếp tục vấn đề phát triển AI theo ý của ông Trump, không để thua kém Trung Quốc, hay là lại phải khựng lại vì vấn đề có người tố cáo là AI có thể phản bội con người. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái việc tiến hành mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đề cập gần như mỗi ngày liên quan cho đến vấn đề AI đối với những nhà phát minh, đối với những nhà mà tỷ phú ở trong đó, cũng như là cái sự an toàn và những cái hệ lụy liên quan cho đến nhiều mặt về cái vấn đề thông minh nhân tạo, có thể sẽ là những cái đề tài mà nó không phải là một cái vấn đề gọi là chỉ là trên phương diện về khoa học mà thôi. Thì hiện nay đó là có những cái cuộc mà thí nghiệm về công cụ phát hiện về vấn đề văn bản AI hàng đầu mà các cái công ty lớn như là Pangram, GPT-0, cũng như là Original City AI trong vòng 2 tuần qua. Kết quả thì rất là quan trọng và cũng làm cho người ta đáng lưu ý. Thì cái vấn đề này đó là vấn đề mà gọi là hàng đầu mà gần như các khoa học gia đã gọi là làm, cũng như là chính phủ đặc biệt đó là quan tâm về nhiều mặt mà chúng ta cần được lưu ý. Khi mà chúng ta hiểu rằng phát hiện dễ ai có hiệu quả hay không, thì những cái công ty này đã thử nghiệm và là phổ biến và nó có ảnh hưởng cho đến con người. Nhưng mà chúng ta ai cũng biết là sử dụng trí tuệ nhân tạo để viết về nội dung đã trở thành một vấn đề gọi là nan giải và quen thuộc đối với nhà xuất bản, giáo dục và các chuyên gia khác, trong bối cảnh có nhiều người kêu gọi là bảo vệ sự ưu tiên và nội dung của con người viết ra. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy có vẻ là tổng quát. Nhưng mà đi vào thực tế thì các cái việc mà phát hiện về văn bản cũng như là do AI viết đã đáp ứng được cái thách thức này. Một số nhà xuất bản công cụ cho biết là họ sẽ phân biệt văn bản và con người về văn bản do AI viết với mức độ chính xác lên tới 99%. Đó cũng chỉ là một trong những cái lý thuyết mà các nhà khoa học cũng như là các cái cuộc nghiên cứu lại nói. Tuy nhiên, về cái vấn đề sự thận trọng mà của các cái nhà làm luật, cũng như là các nhà giáo dục, cũng như nhà xuất bản, cũng như là một số các cái cơ sở về cái vấn đề gọi là nghiên cứu khoa học này, thì họ cũng có những cái bài viết mà gọi là nghi ngờ và đối mặt với những hậu quả pháp lý và nghiêm trọng nó như thế nào. Bởi lẽ đây là những cái vấn đề mà thời sự rõ ràng, và các chuyên gia về cái trí tạo nhân tạo, ngay cả những người đã xây dựng các cái phương tiện cũng như là công cụ để phát hiện về nhiều cái mục đích thì cung cấp những cái manh mối hữu ích, và chúng ta cũng phải chờ đợi để mà không để được biết nó không phải những cái hữu ích đó mà nó hoàn hảo, mà trên thực tế có những cái điểm mù mà cũng cái mà khó được biết ngay bây giờ. Thì các cuộc nghiên cứu cũng đang làm và nó có thể sẽ được đánh giá bởi các nhà khoa học gia trong thời gian dài sắp tới, và những cuộc nghiên cứu này cũng sẽ được phổ biến cho người ta biết. Nhưng mà đối với cái nhìn bên ngoài và những cái phát triển bên ngoài, và chính phủ không phải chỉ trấn an mà nói rằng chính phủ cũng rất là quan tâm và đặt những cái vấn đề này để mà có thể làm sao tránh được những cái tác hại mà nó đi vượt ngoài cái sự kiểm soát từ chính phủ, cũng như là về cái vấn đề các khoa học gia, cũng như là cái sự cạnh tranh. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cũng là đọc và là tìm hiểu. Nhưng mà đây là những cái vấn đề hết sức là thời sự mà chính phủ thật sự là quan tâm. Và trong đó chỉ nói là cái vấn đề trí tạo về nhân tạo trong cái hoàn cảnh về vấn đề khoa học mà thôi. Chưa nói về cái trí tạo nhân tạo này về cái lĩnh vực về quân sự. Mà hiện nay vấn đề quân sự hay là về chính trị cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta không thể nào lơ là và không phải nghĩ tới. Nhưng mà đặc biệt đó là hiện bây giờ người ta chỉ phát minh ra về trí tạo nhân tạo này để mà thay thế con người trong cái lĩnh vực về vấn đề kinh tế nhiều hơn, cũng như là về vấn đề mà khoa học mà nhiều hơn là chú trọng về cái vấn đề mà quân sự. Thì có thể là cái đây là cái sự thận trọng mà có chính phủ cũng đưa ra để chấp an cho mọi người khác. Nhưng mà những cái cơ quan mà để nghiên cứu nói rằng những cái vấn đề mà về vấn đề AI cũng như là các cái văn bản cũng như là cắt giả những cái phát hiện để mà sử dụng để ra bên ngoài cũng như là để cung cấp cho cái người dân,
3: tất cả những cái vấn đề này nó rất là bao la và nó rất là nhiều, cần phải có một cái hệ thống để mà ngăn chặn hay là để giảm thiểu đi những cái sự lợi dụng và nó không có gây ra nguy hại. Đó là cái vấn đề có cái gì là thời sự cũng như là cập nhật, mà chúng ta là những cái người bên ngoài chỉ nghe cái chữ AI là chúng ta nghĩ đến đây là cái trí tuệ nhân tạo vậy, có một cái nhìn gọi là nó không có được chính xác, hay là có những vấn đề mà cho ta đây nó vượt qua ngoài cái sự thật của con người, vân vân. Nhưng mà dù sao đó thì cũng có cái điểm lợi rất là nhiều cho cái sự phát triển cho con người cũng như là cung

0: mà người ta mong đợi cho con người sẽ có đời sống tốt hơn. Nhưng mà bù trở lại thì có những cái điểm hỏng để mà cái khai thác không đúng chỗ thì nó cũng sẽ gây rất là nguy hại. Do đó thì cái việc mà thận trọng của chính phủ cũng như là các cái cơ quan mà được chính phủ đề nghị để mà theo dõi cũng như là để kiểm soát hoặc là để làm sao tránh đi là những cái tai hại mà chính ngay bây giờ thì chỉ có là cái phương diện bên trong cái điểm cái lợi nhuận mà thôi, còn cái lợi hại thì chưa có một cái sự công bố chính xác nào hết. Nói tóm lại, cái sự quan tâm của chính phủ cũng như là của người dân và những tác hại này đó, nó là vấn đề thời sự rất là quan tâm, mà gần như không phải chỉ hôm qua kỳ không mà ngay cả những nhà phát minh và cả thế giới cũng đều theo dõi. Rồi, so với những cái bận rộn khác mà về vấn đề khó khăn về kinh tế cũng như là vấn đề quân sự và những cuộc chiến tranh đàm phán, nhưng mà đối với Hoa Kỳ đây là cái sự quan tâm của chính phủ, cái điều đó nó có, và cái sự quan tâm này đặt qua những cái cơ quan cần phải được theo dõi một cách chính thức và đang thực hành những cái điểm mà chúng ta cũng sẽ được thông báo trong những ngày tháng sắp tới về những cái kết quả và những cái điều kiện cần phải được loại bỏ. Đó là cái vấn đề theo tôi đọc những cái văn kiện để người ta phân tích vậy mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Thực sự ra thì chúng tôi cũng đồng ý là cái vấn đề AI đó, nó phải có cái giới hạn của nó. Các công ty chế tạo thông minh nhân tạo họ có thể tiếp tục thẳng tay phát triển, nhưng mà để công bố ra ngoài sử dụng cho người dân bình thường ở ngoài, tức là ở ngoài public, thì nó nên có một cái giới hạn nào đó. Có những cái việc đó là không nên cho những cái người bình thường sử dụng, bởi vì nó nằm ở trong cái lĩnh vực quân sự hoặc là nhạy cảm. Chứ còn nếu mà chỉ vì một cái lời báo động nói rằng AI sẽ khống chế và tàn phá hay là giết chết con người, cái chuyện đó chúng tôi không tin cho đến giờ phút này nó có thể sẽ xảy ra. Bởi vì AI là gì? AI là trí thông minh nhân tạo. Một người đó, nếu mà chỉ có đầu óc thông minh mà không có con tim, không có trái tim đó, thì không thể nào nói tới cái chuyện mà phản bội hay là không phản bội, yêu hay là không yêu. Cho nên nó chỉ là một cái hệ thống rất là thông minh hơn cả con người, bởi vì nó có thể giải những cái bài toán trong chớp mắt, nó có thể giải quyết những cái vấn đề trong vòng là tích tắc, nhưng nó không thể nào mà thay đổi ý định là tôi đang phục vụ cho người này, tôi sẽ giết chết người này, bởi vì nó không có con tim, không có trái tim. Cái mà chúng tôi nghĩ người ta đặt ra cái chuyện mà gọi là AI sẽ phản bội con người và sẽ gây nguy hại cho con người đó, chúng tôi nghĩ đó nó chỉ là những cái trục trặc kỹ thuật ở trong cái hệ thống điều khiển, tức là hệ thống chip thôi. Thí dụ AI mà điều khiển vấn đề không lưu đi, đưa ra trong tương lai, nó sẽ điều khiển rất là chính xác. Chiếc số 1 lên, chiếc số 2 đợi, chiếc số 3 đợi, chiếc số 4 hạ xuống, vân vân. Tất cả những cái chuyến bay nó sẽ điều khiển vô cùng chính xác. Chỉ có điều đó mà khi mà nó trục trặc một cái điểm nhỏ thôi trong cái con chip đó một cái đó, là chúng ta sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay. Thì cái đó đó, chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà người ta gọi là có thể thông minh nhân tạo sẽ phản bội con người. Vâng, thưa dân, trở lại cái điểm chính của câu hỏi này, thì hiện giờ các tổng giám đốc của các công ty chế tạo thông minh nhân tạo đó, họ sẽ có cái quyết định như thế nào về vấn đề phát triển AI, kiềm chế ở cái mức nào và phát triển ra sao, thưa dân?
2: Bút ký giữa chính phủ 47 và đại cộng đồng các công ty lớn có kỹ nghệ AI cách đây 2 hôm cho biết rằng họ đã đồng thuận trên 2 điểm: tiêu chuẩn hóa, bảo đảm an ninh là nỗ lực của cộng đồng AI, tại vì chính phủ đứng ở phía ngoài làm không nổi, nhưng chính phủ ở bên ngoài đã có thể làm nổi là sẽ giúp đỡ để thiết dựng một số rào cản nó liên quan đến

0: vấn đề an ninh quốc phòng an toàn quần chúng mà Bộ Nội an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp liên bang có thể can thiệp. Và đó là hai tiêu chuẩn nội. Quý vị giải quyết vấn đề nguy hiểm của quý vị. Tại vì quý vị đang đào tạo ra con ác quỷ Frankenstein mà. Thì quý vị phải biết trừng trị ác quỷ Frankenstein như thế nào chứ. Chúng tôi ở phía ngoài, chúng tôi đâu có làm được. Và nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà có một cái điều nó hơi danh mãnh và buồn cười, đó là ông Trump muốn dùng chữ SI. Cộng đồng thương nghiệp kỹ thuật về AI đó, họ vẫn dùng AI nha. Họ không dùng cái chữ SI của ông Trump. Nhưng mà trong cái văn kiện đó, đó ông Trump cũng dùng chữ SI. Chữ SI này không có nghĩa gì cả. Không có nghĩa kỹ thuật gì cả. Không có gì liên quan đến nó thay thế AI cả. Trong danh từ kỹ thuật, cái chữ SI này nó không hề có trong cộng đồng của các công ty làm AI. Ông dùng chữ SI, ông nói rằng Super Intelligence. Ông dùng cái đó, đó để về mặt hành chính, về mặt công quyền người ta nói chuyện với nhau. Nghe cái mà Super Intelligence nó không có fake. AI nghe nó fake quá. Và chỉ có vậy thôi. Cộng đồng AI đó không bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi cái chữ SI. Và chữ SI không có trong từ điển của cộng đồng AI. Thành thử đây, đây là hai cách nói về một vấn đề. Ông Trump ông nghe cái chữ AI, ông nghe nó có vẻ fake quá. Nhân tạo, nghe fake quá. Trong khi ông đi đến một cái gọi là siêu trí khôn đó, tức là super intelligent, nghe ra nó có bề thế hơn, nó cao hơn, nó thực sự hơn. Tức là nhân loại có thể đẻ ra một thứ trí khôn siêu thông minh đến độ mà nếu không kiểm soát được nó đó có thể gây bức hại. Và đó là lý do bút ký chống lại hai cái bức hại đó. Tiêu chuẩn hóa nội bộ các pháp thuật, tức là algorithm của quý vị đó, là quý vị làm. Quý vị biết quý vị đang nhào nặn một con ác quỷ hay không, và quý vị phải làm gì nếu con ác quỷ đó nó có thật. Còn chúng tôi không có thể làm gì được cả. Chúng tôi ở phía ngoài. Nếu trường hợp mà nó quá đà, nếu trường hợp mà nó đi tới quá giới hạn một cách nguy hiểm, vì lý do này, lý do nọ, Bộ Tư pháp Liên bang có thể can thiệp, Bộ Nội an có thể can thiệp, và Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh có thể can thiệp, tùy theo cái mức độ bức hại của nó. Ông Đại Tổng Giám đốc của công ty NVIDIA, Jeffrey Hoàng, ông nói rằng tôi phản đối cái suy nghĩ, và tôi không tin rằng cái suy nghĩ đó nó đúng. Từ bây giờ đến 2030, không có cái gì AI có thể gây nguy hại đến cho con người cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Nếu mà nói AI mà tới mức mà có thể chế tạo để mà nó phản bội con người, chuyện đó chúng ta không biết là trong tương lai đến năm nào thì người ta mới có thể làm được cái việc đó. Khi nào mà con robot mà nó biết yêu đó, thì lúc đó mới có cái chuyện đó xảy ra. Chứ còn mà đôi chục, vài ba chục năm nữa chưa chắc cái chuyện đó xảy ra. Tuy rằng khoa học nó tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà để chế tạo cái cảm xúc của con tim đó, nó không thể nào mà một ngày một buổi được. Mặc dù bây giờ người ta vẫn có thể tạo ra những cái xúc giác cho con robot. Thí dụ chẳng hạn như con robot nó bằng sắt, mà chúng ta đánh vào cái tai nó một cái thì nó cũng có cái phản ứng là giống như là bị đau, mặc dù nó chả đau tí nào cả. Vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến của Hoa Kỳ từ cái thời ông Bush kéo quân vào sau cái biến cố 9/11 để chiếm Iraq. Chúng tôi dùng cái chữ chiếm ở đây đó là bởi vì lúc đó ông Bush nói rằng Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái lý cớ. bởi vì ông Bush ông ấy giận quá sau cái vụ 911, khi mà cái đám khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS nó thực hiện cái vụ này mà qua cái bàn tay của Osama bin Laden điều khiển và kéo quân vào hạ bệ Saddam Hussein, và Saddam Hussein sau đó bị tử hình, bị bắt và bị tử hình. Cái bài toán này dường như lúc đó bộ tham mưu của ông Bush và các cố vấn cũng như các nhà quân sự đã có một cái quyết định không có đúng. Bởi vì sau khi mà Saddam Hussein bị hạ bệ và bị giết chết thì các lực lượng khủng bố chúng nó nổi lên như nấm sau mùa mưa. Trong khi đó trước đó nó có cái sự hiện diện của Saddam Hussein nó như một cái người trấn áp cả cái vùng đó. Những cái đám kia đó nó không có dám quậy giống như khi mà Saddam Hussein đã ra đi. Cho nên người ta mới nói đây là một cái quyết định có vẻ nó không có được chính xác của Hoa Kỳ trong cái việc mà kiểm soát Iraq. Và rồi sau đó Hoa Kỳ rút quân, và như anh Giang có trình bày đó, Iraq nó kêu gào, nó nói không được, không được, bây giờ rút quân là chết tôi. Thì Hoa Kỳ lại phải thu dọn hành trang quay trở lại để mà giúp cho Iraq. Bây giờ mới đây trong cái đợt rút quân lần này đó, thì Hoa Kỳ nói rõ ràng, hồn ai nấy giữ nha, bây giờ đó ông tự lo cho ông đi, tôi không có nhúng tay vô nữa. Và rõ ràng là cái này đó, chúng ta thấy bên phía Iraq đó, họ lần này họ tự tin hơn một chút. Tuy rằng ngoài miệng nói tự tin nhưng mà không biết trong bụng nó là có đánh lô tô hay không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng những người mà nhận định tình hình đó, họ lo lắng rằng Iraq sẽ không thể nào ngăn cản được cái sự quay trở lại và phát triển trở lại của cái lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng liệu Iraq có cái khả năng để mà ngăn chặn này hay không? Họ bây giờ họ có đủ sức mạnh về vấn đề an ninh, về vấn đề quân sự để ngăn chặn cái sự tái lập trở lại của cái tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những vấn đề thời sự mà chúng ta thấy được rằng là Hoa Kỳ nói rằng sẽ rút toàn bộ những cái vấn đề quân nhân còn lại tại Iraq. Đó là những cái bản tin hàng đầu mà chúng tôi cũng đã đọc được. Nhưng mà tại sao trong cái giai đoạn này rút ra, có thể là không cần có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đó nữa, mà thể thêm với cái mục tiêu để mà chi phí tiền bạc, cũng như là có thể sẽ khủng bố, có thể tấn công. Nhưng mà Hoa Kỳ nói rằng, dù có chỉ chút có Mỹ có rút quân đi, nhưng mà vẫn Hoa Kỳ vẫn duy trì cái ảnh hưởng về tài chính của Iraq thông qua cái vấn đề mà gọi là doanh thu mua dầu và hệ thống cái đồng tiền đô la của Hoa Kỳ. Đấy là cái điều quan trọng mà chúng tôi có thể được xin bổ túc thêm để mà chúng ta theo dõi coi nó như thế nào. Hoa Kỳ nói rằng sẽ ảnh hưởng lên với cái vấn đề lớn đối với tài chính của Iraq, về phần doanh thu dầu mỏ của nước này giữ lại tại tài khoản của ngân hàng trung ương của Iraq ở tại New York. Và Iraq sẽ phụ thuộc mạnh vào cái số nguồn dầu và đồng tiền đô la của Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ có thể gây sức ép thông qua cái việc kiểm soát khả năng tiếp cận cái đồng đô la giao dịch tài chính và giúp cho các cái chính phủ này bảo vệ về cái vấn đề ổn định đồng tiền của Iraq, vừa được Hoa Kỳ sử dụng để hạn chế cái dòng tiền này chảy ra ở Iraq và các cái thực thể sẽ bị trừng phạt. Đó là cái vấn đề hiện nay thì người ta chỉ nghĩ rằng Iraq cũng sẽ bắt buộc phải tự lo và Hoa Kỳ cũng không còn cần cái hiện diện nữa, nhưng mà sẽ kiểm soát về cái vấn đề tài chính mà chúng ta đã được thông báo cũng như là đang tiến hành cho cái ngày hôm nay, và để làm áp lực đối với cái chuyện của Iraq không có thể đi trả lời giống như cái thời của ông Saddam Hussein trước đây. Đó là cái vấn đề mà tôi đang nghiên cứu, vâng, cũng như là để đọc, để theo dõi, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này, thưa anh Dân. Liệu lực lượng quân sự, lực lượng an ninh của Iraq có thể ngăn cản được sự quay trở lại của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS hay không, thưa anh Dân?
0: Cái xác suất đó nó vẫn còn, và nếu nó không lớn là may cho Tây Phương. Nó tùy thuộc theo sự thống nhất, làm việc ăn khớp, trên dưới bảo nhau được trong cộng đồng Hồi giáo. Cộng đồng Hồi giáo tan nát cho nên mới đẻ ra Al-Qaeda, mới đẻ ra 7 loại phiến quân khủng bố, rồi mới đẻ ra ISIS và làm tổn hại bao nhiêu công sức để chống lại bọn này. Cho nên chúng tôi duy trì cái xác suất của nó không thể nào là con số zero được. Tức là cái ISIS 2.0 nó sẽ có cơ hội thành hình, nó tùy theo cái tình trạng chính trị tại địa phương và cái sự lỏng lẻo của cộng đồng thế giới Hồi giáo ra làm sao. Ngày nào mà Shiite còn đụng Sunni, ngày nào mà Pakistan cũng có quân khủng bố, Iraq cũng có quân khủng bố, Hamas cũng có quân khủng bố, Houthi cũng có quân khủng bố, rồi Yemen, rồi đủ thứ hết. Tức là ngày nào mà Iran nó còn lồng lộn lên, nó chỉ đạo để gây ảnh hưởng thế giới Hồi giáo cực đoan của Iran đến các quốc gia khác, thì ngày đó đó ISIS vẫn còn. Nhưng ISIS đã yếu đi là vì Tổng thống Trump đã ống chủ trương tiêu diệt bọn này. Sau cái bài học 911, bài học mà cả thế giới, riêng nước Mỹ đó, cảm thấy vô cùng đắng cay. Nhưng mà bỏ Iraq đó là một yếu tố cần thiết làm. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq đó, ngoài cái vấn đề chống lại ISIS, dựa trên dân quân kháng chiến đủ loại sắc dân vùng biên giới đó. Bây giờ các sắc dân kháng chiến vùng biên giới đó chỉ cần nhận được sự hỗ trợ tài chính và vũ khí của Mỹ là họ làm cái việc Mỹ làm được rồi. Cho nên sau 23 năm kể từ thời có biến cố 911 và sau 12 năm tiến hành cuộc tận diệt ISIS, Tổng thống Trump và nội các cũng như Bộ Quốc phòng của ông, Bộ Chính trị của ông đã làm một việc khá đứng đắn là rút quân đúng ngày, và ngày đó là ngày hôm qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ sáu cuối tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 1 tháng 10 năm 2026. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Guarda, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Nga cảnh báo là các nhà máy quốc phòng tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Ukraine có thể trở thành những mục tiêu quân sự tiềm tàng, từ ngữ trong nguyên văn. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan dự kiến đảm nhận việc sản xuất tên lửa Patriot vào lúc căng thẳng giữa Moscow và NATO tiếp tục gia tăng.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước châu Âu không chỉ hỗ trợ Ukraine, còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột thông qua việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine và thành lập các liên doanh quốc phòng với Kiev. Theo bà Zakharova, sẽ là sai lầm nếu coi những cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết Moscow đã gửi một bức thư cho NATO để phản đối những hành động khiêu khích của liên minh gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Trong thư, Nga dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Tổng thư ký khối NATO Mark Rutte không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư nhưng nhấn mạnh Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để xử lý tình hình là giữ bình tĩnh. Ông Rutte cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với các nước NATO cũng như chưa phát hiện hoạt động triển khai lực lượng Nga đáng kể tại biên giới với Phần Lan hay gần các nước vùng Baltic. Theo lãnh đạo NATO, cách phản ứng phù hợp là không để bị cuốn vào những lời đe dọa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông Rutte cũng cho rằng Nga đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công vào những thành phố của Ukraine vẫn là vấn đề lớn, nhất là Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống năng lượng. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận Ukraine đang gặp khó khăn về phòng không, chủ yếu do thiếu tên lửa Patriot, Kiev muốn Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn này. Ông Rutte nói dự án sẽ không giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, vì sau khi có giấy phép vẫn cần thời gian để sản xuất. Vì vậy, ông kêu gọi các nước thành viên nào còn hệ thống phòng không nên hỗ trợ Kiev trong khả năng của mình.
0: Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm nay thông báo đã đánh trúng một trung tâm hậu cần ở Kiev và một tàu tại cảng Chernomorsk. Theo Moscow, các mục tiêu này bị nhắm tới vì đều phục vụ cho quân đội Ukraine. Nhưng theo nhật báo Pháp Le Monde, thông tin về vụ tấn công chưa được xác minh từ một nguồn độc lập. Từ đêm thứ Ba sang ngày thứ Tư 30 tháng 9, Nga cũng đã ồ ạt nhắm trở lại các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra tình trạng mất điện ở thủ đô Ukraine. Đầu tuần này, Thủ tướng Koreski đã khuyến cáo những người dễ bị ảnh hưởng nên rời thủ đô trước mùa đông. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz hôm nay gửi về bài tường trình.
2: Cette nuit, un immeuble résidentiel a été touché ainsi qu'un entrepôt. On a eu des incendies.
3: Trong đêm, một khu chung cư và một nhà kho đã bị đánh trúng. Các vụ hỏa hoạn đã xảy ra và người dân ngày càng lo ngại về mạng lưới điện. Bởi sau những đợt tấn công mới nhất của Nga, kể từ ngày hôm qua thì Kiev đã lại bị mất điện. Detech, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất, đã phải tái lập các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại thủ đô, trong khi mà mùa lạnh giá vẫn chưa thực sự bắt đầu. Đây cũng là điều mà ông Serhiy Brezhnev, cố vấn của Tổng thống, lần đầu tiên xác nhận. Nga cũng đang nhắm vào các cột điện bằng những drone được đặc biệt cải tiến để cắt phá các bộ phận kim loại, cụ thể là phần kim loại của các đường dây điện cao thế và cả những kết cấu bằng thép, chẳng hạn như các cây cầu. Đây là một thách thức mới mà lực lượng phòng không của Ukraine đang phải đối mặt. Một thí dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, hôm qua báo động không kích đã kéo dài suốt hơn 20 giờ đồng hồ. Bên cạnh nguy cơ từ các cuộc tấn công thì tình trạng này còn làm tê liệt toàn bộ thành phố, toàn bộ những hoạt động kinh tế hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ lắng dịu. Chính vì thế mà trong cái bối cảnh phải sống dưới các đợt tấn công gần như liên tục của Nga, người dân thực sự đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một mùa đông còn khó khăn hơn cả mùa đông của năm ngoái.
0: Về hỗ trợ quân sự, Lầu Năm Góc vào phút chót đã giải ngân 400 triệu đô la viện trợ cho Kiev, được Quốc hội Mỹ thông qua. Gói viện trợ bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện và phụ tùng thay thế, nhưng không có tên lửa đánh chặn Patriot. Trong khi đó, theo nhật báo Mỹ Wall Street Journal, hơn một nửa số chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được cho là đang phải ngừng hoạt động do việc bảo dưỡng tại Bỉ bị chậm trễ. Liên quan đến vụ máy bay của hãng hàng không Fly Dubai trên đường tới Tel Aviv đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út chiều hôm qua, giới chức Israel cho là có hành động khủng bố, tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.
1: Một số cơ quan truyền thông Israel cho biết đã xảy ra xô xát nghiêm trọng trong buồng lái, cơ trưởng người Ấn Độ đã bị cơ phó đâm bằng dao, một số hành khách đã can thiệp, khống chế kẻ tấn công tránh một thảm họa lớn. Toàn bộ 174 người trên máy bay, đa số là công dân Israel, đều bình an vô sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó xác nhận một trong các phi công đã tìm cách làm máy bay rơi. Nghi phạm đã bị nhà chức trách Ả Rập Xê Út bắt giữ để thẩm vấn. Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi vụ này là một hành động khủng bố, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho rằng có thể đây là một âm mưu tấn công thánh chiến Hồi giáo. Một nguồn thạo tin tại Ả Rập Xê Út cho AFP biết, do không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, Riyadh đã từ chối đề nghị của phía Israel điều máy bay đến đón về nước các hành khách của chuyến bay Fly Dubai bị chuyển hướng. Cuối cùng, tối qua, chiếc máy bay mang số hiệu FZ-1073 đã hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion, Tel Aviv. Những hành khách Israel vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến bay. Thông tin viên AFP Friedrich Misley từ Tel Aviv ghi nhận tại sân bay.
4: Je n'arrive pas à croire qu'on soit rentré. C'est le cauchemar d'une vie.
5: Ron est soulagé mais encore très choqué comme les autres.
6: Tôi không thể tin là mình đã về được nhà. Đó là cơn ác mộng của cả đời. Ron cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn sốc, cũng như những người Israel khác. Anh kể lại, máy bay rung lắc, ai cũng sợ máy bay lao xuống đất, rồi phát hiện phi công bị đâm. Eran ra sân bay đón chị và anh rể trở về từ Dubai. Cô cho biết là anh ấy là một trong những người đã giúp khống chế cơ phó. Người ta đã thấy những đoạn video trích ra có hình anh ấy. Một người đàn ông dính máu chính là Assad. Chúng tôi coi anh ấy là người hùng. Đúng vậy, đây là một trong những người hùng. Dù bị thương, viên phi công bị đâm vẫn kịp mở cửa buồng lái. Một nhà sĩ đã cầm máu cho ông, còn Yanip Hayun khống chế kẻ tấn công. Avi Atan, một hành khách kể lại, anh ấy bước vào buồng lái và đẩy tên khủng bố ra. Lúc ấy đang cố phá các thiết bị điều khiển để cho máy bay rơi. Anh ấy đẩy hắn ra rồi kéo cần lái lên, vì lúc đó máy bay đang lao đầu xuống và đang rơi. Đúng vậy, anh ấy đã cứu chúng tôi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra sân bay đón những người thoát nạn. Ông khẳng định kẻ tấn công đã muốn làm máy bay rơi.
7: Frédéric Michelin, Tel Aviv, RFI.
0: Do nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 kêu gọi các đại học Anh ngừng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Trong một cảnh báo về hoạt động gián điệp được đăng tải vào ngày hôm qua, cơ quan tình báo nội địa Anh MI5 cho biết đã xác định rằng Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công an Trung Quốc, Cơ quan Tình báo và An ninh Dân sự của nước này từ trong nguyên văn. MI5 cho biết thêm, nhiệm vụ chủ yếu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc là tài trợ cho các nghiên cứu học thuật nhằm trực tiếp tăng cường năng lực kỹ thuật phục vụ hoạt động gián điệp của Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời nhận định viện này đe dọa an ninh quốc gia của Anh, hết lời dẫn. Vì phát hiện cả trăm nhà nghiên cứu tại Anh đã tham gia vào các chương trình có sự tài trợ của tình báo Trung Quốc, MI5 khuyến cáo các đại học của Anh khẩn trương rà soát mọi hoạt động hợp tác đang diễn ra hoặc là dự kiến triển khai với Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc. Đại học nào không tuân thủ khuyến cáo nơi trên có thể gánh chịu những hệ quả về mặt hình sự chiều theo luật an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ những cáo buộc của tình báo Anh, xem đó là những điều tưởng tượng và hoàn toàn biện đặt của MI5, đồng thời gửi những phản đối chính thức tới các đối tác Anh. Cảnh báo của MI5 được đưa ra trong bối cảnh London thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp và can thiệp chính trị. Tháng 6 vừa qua, Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn đã cáo buộc các điệp viên Trung Quốc nhắm tới những quan chức, quân nhân và những người có quyền tiếp cận thông tin mật hoặc là thông tin nhạy cảm thông qua các trang web tuyển dụng. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, nước chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến chống tình trạng dư thừa thép toàn cầu công khai nhắm vào Trung Quốc, theo hãng tin AFP.
1: Bên lề hội nghị, đại diện thương mại Nhà Trắng Jamison Gray đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp châu Âu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước cuộc khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng, tình trạng dư thừa kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn, năm 2028 thế giới sẽ dư thừa khoảng 745 triệu tấn thép, cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập thị trường thế giới, cáo buộc mà Bắc Kinh luôn bác bỏ. Ông Green nói Mỹ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng không nói rõ có muốn họ tăng rào cản với thép Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc, Bộ trưởng Tài chính của Ba Lan, nước được Mỹ mời dự, khẳng định thuế quan gây hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng lên. Nam Phi bị Mỹ loại khỏi hội nghị. Trước khi cuộc hội thảo bắt đầu vào thứ Tư, bức ảnh chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần, trong đó các đại diện Nga và châu Âu không đứng cạnh nhau theo một số nguồn tin cho AFP biết. Các lãnh đạo châu Âu vẫn từ chối chụp ảnh đứng cạnh đoàn Nga tại các sự kiện G20 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai.
0: Về quan hệ Mỹ-Hàn, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã công bố chi tiết các khoản đầu tư lên tới 200 tỷ đô la của Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, mà theo ông là được dành cho 3 dự án năng lượng, trong đó có dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska và dự án xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân.
8: Tổng thống Mỹ thông báo xin trích, nhờ những thỏa thuận mà chính quyền của tôi đã đạt được với Hàn Quốc, họ sẽ đầu tư tới 200 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo, chính quyền Donald Trump cũng thông báo về dự án xây dựng một nhà máy điện tại bang Texas, dự kiến cung cấp hơn 6.400 MW điện cho các trung tâm dữ liệu được xây dựng tại khu vực này. Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, thì khoản đầu tư lớn nhất lên tới 120 tỷ đô la sẽ được dành để xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân khổng lồ tại Ohio, Tennessee, South Carolina và Kentucky, nhằm củng cố vị thế thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Hàn Quốc hoan nghênh những dự án này, cho rằng chúng sẽ củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Hàn, nhưng Bộ Thương mại Hàn Quốc khẳng định là chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt ở bang Alaska. Dự án đường ống dẫn có mục tiêu vận chuyển khí đốt được khai thác ở phía bắc Alaska qua 1.300 km tới một cảng ở phía nam bang này. Tại đó, khí đốt sẽ được hóa lỏng rồi được vận chuyển bằng tàu biển sang châu Á, thị trường tiêu thụ chính. Tuy nhiên, dự án quy mô lớn này đã vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là từ các tổ chức bảo vệ đa dạng sinh thái. Việc triển khai dự án cũng chưa chắc chắn do các vấn đề về chi phí và tính khả thi về kinh tế.
0: Tại Pháp, làn sóng phong tỏa trường học tiếp tục lan rộng. Nhiều trường đại học vào hôm nay đã tham gia cùng các trường trung học trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện điều kiện học hành.
1: Theo Liên đoàn Sinh viên, khoảng 30 cơ sở đại học bị phong tỏa sáng nay tại các thành phố như Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Reims, Poitiers và Nanterre. Liên đoàn gọi đây là cuộc huy động mang tính lịch sử, các lối vào bị chặn nhưng nhà trường vẫn có thể dạy trực tuyến. Ở cấp trung học, theo cảnh sát, nhiều trường ở Paris, Marseille, Strasbourg và Rennes bị phong tỏa từ sáng sớm. Một nữ sinh lớp 10 tên Lola nói với AFP, xin trích, họ không lắng nghe chúng tôi nên chúng tôi buộc phải xuống đường. Em cho biết, lịch học từ 8 giờ đến 18 giờ là quá nặng. Nhiều thầy cô không có người dạy thay, thậm chí có lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Học sinh trung học đấu tranh đòi bố trí giáo viên dạy thay cho các thầy cô vắng mặt, tăng thêm nguồn lực và bảo đảm điều kiện học tập cho đàng hoàng. Phong trào bắt đầu cách đây một tuần ở vùng ngoại ô Paris, theo Bộ Nội vụ Pháp. Hôm thứ Tư đã có 356 trường tham gia trên khắp nước Pháp, tăng so với 338 trường hôm trước. Tại Strasbourg, hàng trăm học sinh chặn đường và tuyến xe điện đốt thùng rác ở giữa đường. Căng thẳng gia tăng vì đã xảy ra xô xát bạo lực giữa lực lượng giữ an ninh với học sinh ở thành phố Tours. Một thanh niên bị thương ở đầu phải nhập viện với vết thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez hôm qua thông báo đã có 625 vụ bắt giữ 83 cảnh sát bị thương. Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia đã mở 3 cuộc điều tra liên quan đến học sinh bị thương. Theo Bộ Giáo dục, kể từ khi phong trào bắt đầu đã có 119 học sinh và nhân viên ngành giáo dục bị thương. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffrey đã thông báo mở nền tảng tham vấn để học sinh có thể nêu nguyện vọng nhưng chưa làm dịu được phong trào.
0: Về hồ sơ môi trường khí hậu, năm 2026 là một năm thảm họa cho các dòng sông băng tại Thụy Sĩ, bị giảm thêm 5,5% diện tích sau một mùa hè nóng nhất trong lịch sử và một mùa đông ít tuyết. Ngày hôm nay, mạng lưới giám sát sông băng Thụy Sĩ Klamos công bố báo cáo cho biết lượng băng đã tan chảy gần 20% trong vòng 5 năm. Tốc độ đáng báo động, hiện tượng này có thể thấy rõ tại chỗ theo tường trình của thông tin viên RFI Jérémy Lange tại khu vực sông băng Seyssel Rouge.
9: Le glacier du Seyssel Rouge dans les Alpes vaudoises. Cảnh
10: tượng tại sông băng Seyssel Rouge ở dải Anh và thuộc vùng Vaud thật đáng buồn vào đầu mùa thu. Nước băng tan gần như hiện rõ như chính phần băng còn lại. Ông Machathus không giấu được vẻ lo ngại trước cảnh tượng này. Ông nói, có thể thấy rõ là sông băng này đang chết dần. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu đo đạc tại đây gần 20 năm trước, không hề có thêm băng mới. Với tốc độ hiện nay, băng sẽ tiếp tục tan khoảng 15 năm nữa cho đến khi biến mất hoàn toàn. Là giám đốc mạng lưới giám sát sông băng quốc gia, ông Machathus đến đây để thay cột mốc đo đạc. Chính cột mốc này cũng cho thấy mức độ khắc nghiệt của những đợt nắng nóng vừa qua. Cuối tháng 7, cột mốc này vẫn còn bị băng phủ kín, giờ đây khoảng 3 mét cột đã lộ ra. Điều đó có nghĩa là chỉ trong tháng 8 và tháng 9 đã có 3 mét băng tan chảy ở vị trí này. Con số này thật quá lớn. Nhưng nắng nóng không phải là nguyên nhân duy nhất. Mùa đông năm nay cũng rất khô hạn, không có lớp tuyết phủ, tình trạng tan chảy ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo ông Machathus, các sông băng đã mất hơn 2.000 tỷ lít nước, tương đương gấp 4 lần lượng nước tiêu thụ hàng năm của các hộ gia đình Thụy Sĩ. Có một kịch lý là lượng nước khổng lồ từ khoảng 1.300 sông băng đang tan chảy ở Thụy Sĩ, phần nào giúp giảm bớt tác động của hạn hán. Thế nhưng khi diện tích các sông băng ngày càng bị thu hẹp, nguồn nước tan chảy vào mùa hè cũng sẽ ngày càng ít đi.
9: Jérémy Lange, RFI, sur le glacier du Seyssel Rouge au Diableret.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trung Quốc có thực sự là một cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Từ đầu nhiệm kỳ 2 vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã oanh kích 7 quốc gia, bắt giữ Tổng thống Venezuela ngay tại Caracas, sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngay tại Tehran, diệt cấm vận Cuba, áp thuế quan với nhiều nước v.v. Theo nhiều chuyên gia thì chiến lược America First đang tạo thêm lợi thế cho Trung Quốc. Trước một nước Mỹ bị chỉ trích là bắt nạt các nước khác dưới khẩu hiệu MAGA, Trung Quốc tìm cách xây dựng hình ảnh đối lập của một cường quốc có trách nhiệm, bảo vệ, ổn định và trở thành điểm tựa cho các nước chịu sức ép từ Washington. Nhưng liệu hình ảnh này có đúng thực tế hay không? Ngành ngoại giao Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ trích tính bất hợp pháp trong các hành động của chính quyền Donald Trump. Ngày 13 tháng 9 năm 2026 tại New Delhi, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các đối tác trong khối BRICS kiên quyết đứng về lẽ phải của lịch sử, bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Dù không trực tiếp nhắc tới Washington, thông điệp rõ ràng nhằm tạo thế đối lập với chính sách của Hoa Kỳ. Với tư cách là thủ lĩnh của Nam Bán Cầu, Bắc Kinh kêu gọi các đối tác trở thành những nước tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định, hiểu theo một cách nào đó thì Bắc Kinh tự nhận là lực lượng bảo đảm ổn định. Theo nhà nghiên cứu Emily Chen thuộc Hồng Kông Metropolitan University, thì đối với những quốc gia lo ngại về tính khó lường trong chính sách của Mỹ và hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài, thì lập trường của Trung Quốc rất hấp dẫn, thậm chí lập trường này là đặc biệt, theo nhận định của giáo sư danh dự Bertrand Badi, trường khoa học chính trị Sciences Po Paris. Ông nhìn nhận Trung Quốc là một trong những cường quốc hiểu rõ toàn cầu hóa, hội nhập sâu vào hệ thống này và biết cách tận dụng những lợi ích mà nó mang lại. Bản thân Trung Quốc cũng chịu tác động từ chính sách thuế quan cứng rắn của Washington và phải tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh đề xuất một mô hình chủ nghĩa đa phương đặc biệt, ít tập trung vào các chuẩn mực phổ quát, thay vào đó đề cao chủ quyền quốc gia, nguyên tắc không can thiệp và sự đa dạng của các chế độ chính trị. Cách tiếp cận này có sức hấp dẫn nhất định với nhiều nước Nam Bán Cầu, vẫn thường xuyên bị phương Tây chỉ trích về dân chủ. Tuy nhiên, Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định mô hình của Trung Quốc trên thực tế giống như là chủ nghĩa đa phương, song phương hơn là một cơ chế đa phương thực sự. Và mô hình này mang tính một chiều do trọng lượng của Trung Quốc và phục vụ trước hết cho lợi ích của Bắc Kinh. Vẫn theo Marc Julien thì sẽ là sai lầm nếu coi Trung Quốc là một cường quốc ổn định chỉ bằng cách đặt nước này đối lập với nước Mỹ của Donald Trump, bởi cách nhìn đó có nguy cơ lặp lại chính luận điệu của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Pháp Marc Julien và Emily Chen đều cho rằng Bắc Kinh chỉ duy trì hình ảnh lực lượng ổn định khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia và có xu hướng xét lại khi cho rằng các quy tắc quốc tế cản trở lợi ích chiến lược hoặc là yêu sách chủ quyền của họ từ trong nguyên văn. Yêu sách chủ quyền là một ví dụ rõ ràng cho xu hướng này. Trung Quốc ngày càng thể hiện lập trường quyết đoán tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, gây sức ép quân sự đối với Đài Loan, mở rộng ảnh hưởng tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á, thông qua căn cứ Rim của Campuchia và gần đây là trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Nhìn chung, theo Marc Julien, thì Bắc Kinh duy trì quan hệ căng thẳng hoặc là bất ổn với nhiều nước láng giềng, đồng thời có xu hướng áp đặt vị thế của một cường quốc thống trị trong khu vực. Nhìn rộng hơn trên phạm vi toàn cầu, nhà nghiên cứu Emily Chen đánh giá Trung Quốc không phải là một cường quốc ổn định mà là một cường quốc đang tìm cách dần thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho mình. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về việc Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và Tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Assio, đại diện của hãng robot Agibot tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Mỹ nhòm ngó cảng Guadar, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan.
2: Cách
0: eo biển Hormuz 600 cây số là cột sống trong chiến lược con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 của Trung Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong hành lang kinh tế giữa Pakistan với Trung Quốc, CPOC, với vị trí chiến lược mở ra Ấn Độ Dương, Wada nhìn ra biển Ả Rập thu hút trở lại sự quan tâm của Hoa Kỳ nhờ cái vị trí chiến lược cả ở trên bộ lẫn trên biển. Bến cảng Wada đã nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi nổ ra chiến tranh Mỹ-Iran. Do eo biển Hormuz bị phong tỏa, một số các tàu thuyền đã phải chuyển hướng chọn bến đỗ là Pakistan thay vì Oman hay là đi sâu hơn vào vịnh Ba Tư. Xung đột tại Trung Đông đã làm xáo trộn giao thương trong khu vực và tác động đến toàn thế giới, tạo ra nhiều thách thức về địa chính trị. Nhưng đối với Wada thì cuộc chiến này lại là một cơ hội ngoài mong đợi. Nhiều quốc gia mà trong đó có cả Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến hải cảng lớn thứ ba trên lãnh thổ Pakistan mà từ lâu nay Bắc Kinh đã xem là cột sống của dự án một vành đai một con đường, còn thường được gọi là con đường tơ lụa mới của thế kỷ 21.
2: Trước hết xin nói về một vài điểm cơ bản liên quan đến bến cảng Wada.
0: Wada là hải cảng lớn thứ ba của Pakistan, có vị trí chiến lược ở trên bộ và trên biển. Trên bộ thì đây là điểm cuối của hành lang kinh tế giữa Trung Quốc với Pakistan, CPOC, kết nối thành phố Kashgar ở Trung Quốc, Tân Cương với Ấn Độ Dương. Trên biển thì hải cảng này nằm cách eo biển Hormuz 600 cây số hướng ra biển Ả Rập năm 2015, tức là 2 năm sau khi chính thức ký kết với Bắc Kinh về hành lang kinh tế. Chính quyền Islamabad đã nhượng quyền quản lý cảng Wada trong thời hạn 40 năm cho một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Chính vì vị trí chiến lược kép đó mà Trung Quốc có 3 lý do để đầu tư vào Wada, như nhà địa chính trị Didier Chaudet, chuyên nghiên cứu về Nam Á thuộc đài quan sát Nouvelle Eurasie đã ghi nhận. Theo ông, đây là mắt xích quan trọng nhất để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền kết nối Trung Quốc với Trung Đông, nhất là bảo đảm an toàn cho các nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Điểm thứ hai là tăng cường hiện diện ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Mục đích thứ ba của Bắc Kinh là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào eo biển Malacca. Riêng về điểm cuối cùng này thì Didier Chaudet lưu ý, trên thực tế nếu như eo biển Malacca có bị phong tỏa đi chăng nữa thì Trung Quốc vẫn còn những phương án khác trên biển để bảo đảm các nguồn cung ứng về năng lượng. Eo biển Malacca nằm giữa Malaysia với Indonesia, nối liền Ấn Độ Dương và Biển Đông, và đây cũng là hành lang giao thương nhộn nhịp nhất trên thế giới. Về cái mục tiêu bảo đảm các nguồn cung ứng năng lượng từ Trung Đông thì như vừa nói, Wada nằm cách eo biển Hormuz khoảng 600 cây số. Eo biển này đang bị phong tỏa và đây cũng là nơi mà 40% dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển phải đi qua. 65% trong số ấy là được dành để phục vụ cho các thị trường ở châu Á, chủ yếu là thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Do vậy, giám sát những hoạt động vận chuyển này cũng là một lợi thế nhất định.
2: Eo biển Hormuz bị phong tỏa là một cơ hội để cảng Wada phát triển.
0: Theo số liệu từ các cơ quan giám sát hàng hải, kể từ khi mà chiến tranh Iran bùng nổ vào tháng 2 năm nay, và trước đó nữa trong đợt Israel oanh kích Iran hồi tháng 6 2025, thì các hoạt động ở bến cảng Wada càng lúc càng nhộn nhịp hơn. Một số tàu thuyền đã chuyển hướng và chọn hải cảng này của Pakistan làm bến đỗ. Như vừa trình bày thì cảng Wada cách eo biển Hormuz 600 cây số về hướng đông, nằm trên lãnh thổ Pakistan và nhìn ra biển Ả Rập. Wada không bị phong tỏa và những chuyến tàu hiếm hoi từ vịnh Ba Tư sang châu Á bắt buộc phải đi gần sát bến cảng này. Tờ báo Nhật Bản The Diplomat nhắc lại, từ 2015, khi mà Pakistan bắt đầu trao quyền khai thác cảng Wada với thời hạn 40 năm cho một tập đoàn của Trung Quốc, thì bến cảng này đã từng gặp rất nhiều khó khăn và vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời, bởi lợi ích cốt lõi của hải cảng này là vị trí chiến lược chứ không phải là những lợi thế kinh tế. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng Bắc Kinh tuy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Wada nhưng đã thất vọng vì những kết quả đã không được như mong muốn. Dù vậy, gió đã xoay chiều, chỉ trong có vài tháng gần đây, Wada đã trở nên rất năng động. Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng như những bất ổn tại theo biển Hormuz đã mang lại cho hải cảng này của Pakistan những hoạt động kinh doanh ngoài mong đợi.
2: Nhưng thực ra, Washington đã nhận ra tầm quan trọng của Wada từ rất lâu, trước khi Bắc Kinh bắt đầu đầu tư vào cảng này và triển khai hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan vào năm 2013.
0: Từ năm 1954, cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ đã xác định Wada là một địa điểm thích hợp để phát triển một cảng biển. Vào thời điểm đó thì Wada đã là một hải cảng rất sầm uất trên biển Ả Rập, đồng thời là một phần của mạng lưới thương mại hàng hải trong khu vực. Wada cũng từng là một vùng lãnh thổ thuộc Oman cho đến năm 1958, sau đó được chuyển giao cho Pakistan. Tác giả bài báo chuyên nghiên cứu về các nền kinh tế đang phát triển, bà Miriam Suleimanani đã nhắc lại từ rất lâu, Mỹ luôn xem các tuyến hàng hải trong vùng vịnh và những vùng biển ở chung quanh là một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu thế giới, đặc biệt là vì yếu tố năng lượng và hàng hải toàn cầu. Năm 1949, Hải quân Mỹ lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thường xuyên ở Tây Á thông qua việc thành lập lực lượng Trung Đông của Hải quân Middle East Force, và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã từng bước mở rộng sự hiện diện hải quân trên toàn khu vực. Vào lúc mà Trung Quốc nhắm tới Wada, thì Hoa Kỳ từ năm 2019 cũng đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Oman để sử dụng hai bến cảng là Dung và Salalah. Hành lang kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan, CPEC, trong mắt Bắc Kinh là một mấu chốt quan trọng để thực hiện những tham vọng của Trung Quốc ở Nam Á và Ấn Độ Dương. Quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Pakistan và Iran càng thúc đẩy Washington phải quan tâm hơn nữa đến cảng Wada. Theo một báo cáo của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, mối quan hệ chính trị và quân sự cũng như là kinh tế chặt chẽ giữa Pakistan và Trung Quốc là những yếu tố làm gia tăng khả năng hải quân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng hoạt động ở cảng Wada trong tương lai. Washington dự định mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và phương Tây tại những bến cảng mà Trung Quốc vốn xem là có tầm quan trọng về mặt chiến lược.
2: Hải cảng Wada nằm trong ván bài Mỹ-Trung khi Washington theo đuổi mục tiêu kiểm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
0: Mariam Suleimanani đặc biệt chú ý đến mối quan tâm của Hoa Kỳ với cảng Wada trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đang dâng cao. Theo bà, thì việc Trung Quốc quan tâm và đầu tư lâu dài liên tục vào cảng này của Pakistan cũng như là vào dự án CPEC là do Mỹ lo ngại Trung Quốc có kế hoạch phát triển các lợi ích chiến lược và quân sự trong khu vực. Dù vậy, tác giả bài viết cũng đã thận trọng khi kết luận rằng chưa biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay sẽ quan tâm đến cảng Wada ở mức độ nào và cũng không rõ Washington sẽ có đáp ứng cái lời mời của Islamabad để khai thác quản lý cảng Pasni cách Wada chỉ 100 cây số.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga dọa tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine ở châu Âu, NATO kêu gọi bình tĩnh. Trước nguy cơ gián điệp, cơ quan tình báo nội địa MI5 kêu gọi các đại học Anh ngưng hợp tác với một viện nghiên cứu của Trung Quốc. Tại hội nghị G20 về thương mại, Mỹ khởi xướng chiến dịch chống dư thừa thép nhắm vào Bắc Kinh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc có thực sự là cường quốc ổn định trước một Hoa Kỳ bất ổn thời Donald Trump hay không? Theo dòng thời sự, Mỹ nhòm ngó cảng Wada, tâm điểm trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Pakistan. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Trọng Thành.
3: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, sức mua của dân Pháp sụt giảm mạnh. Chính trị Pháp đối mặt với viễn cảnh bất đồng sâu sắc khiến ngân sách năm tới 2027 khó được thông qua. Trong bối cảnh nợ công chồng chất khiến việc lãi suất tiền vay tăng vọt. Trên đây là các chủ đề lớn chẳng nhất báo chí ngày hôm nay và lúc chính phủ chính thức đệ trình dự thảo ngân sách tài chính.
0: Nhật báo Le Monde được tóm lược nét chính, đây là năm thứ hai liên tiếp mà sức mua của người dân Pháp sụt giảm. Và đây cũng là điều chỉ xảy ra có hai lần kể từ 1960 đến nay.
2: Lần thứ nhất là xảy ra những năm 1983-1984 dưới thời chính sách khắc khổ của Tổng thống Mitterrand, và lần thứ hai là vào năm 2010-2013, hệ quả của cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu. Về tình hình hiện tại, theo Viện Pháp về Kinh tế, thì thu nhập của các gia đình người Pháp, hai vợ chồng, hai con đã sụt giảm trung bình là 1.200 euro kể từ năm 2024. Trong lúc lương thực tế sụt giảm thì các khoản trợ cấp thu nhập từ tài sản không đủ để bù lại các khoản thiếu hụt. Tầng lớp trung lưu ở ngoại ô và nông thôn phụ thuộc nhiều vào ô tô trong đi lại là bên chịu thiệt hại nặng nề trong bối cảnh lạm phát tăng vọt hiện nay.
0: Theo Viện INSEE, lần đầu tiên tại Pháp kể từ năm 1985, thu nhập thực tế của người Pháp sụt giảm.
2: Tuy nhiên, Le Monde cũng nhấn mạnh tình hình là tương tự trong toàn bộ phương Tây nói chung. Kể từ năm 2021, thu nhập thực tế của nước Ý giảm 6%. Của Thụy Điển và Úc giảm 5%,
3: Tây Ban Nha và khu vực đồng euro nói chung giảm 2%, và ngay cả Mỹ cũng giảm 1,5%. Người Pháp buộc phải thứ nhất chi tiêu tiết kiệm hơn và thứ hai thay đổi thói quen tiêu thụ, đặc biệt với việc tầng lớp trung lưu chuyển mạnh sang mua hàng giá rẻ tại các siêu thị.
0: Nhật báo kinh tế Le Eco cũng lo ngại với hàng tựa trên trang nhất sự sút giảm đáng ngại của sức mua.
3: Le Eco nêu bật tác động của cú sốc năng lượng khiến lạm phát tăng vọt đến 3% trong tháng 9 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật báo kinh tế nêu bật tình hình người này có nguy cơ sẽ kéo dài khi dẫn lại dự báo của Phó Giám đốc Viện Kinh tế Pháp Mathieu Plan là khả năng tăng lương trong năm tới rất hạn chế do tình hình kinh tế nhìn chung không khả quan. Kể từ hôm nay, Quốc hội Pháp bước vào giai đoạn thảo luận và bỏ phiếu ngân sách tài chính và ngân sách quỹ an sinh xã hội cho năm tới, kéo dài đến cuối năm, trong bối cảnh chính phủ không có đa số tại Quốc hội và chỉ còn chưa đầy một năm nữa là bầu cử Tổng thống. Tương tự như năm trước, chính phủ Le Cornu đứng trước nguy cơ rất lớn là không thông qua được ngân sách. Bên cạnh những bất đồng cao độ từ các đảng phái đối lập, tình hình càng thêm khó khăn hơn với việc giá xăng tăng vọt thúc đẩy lạm phát và nợ công đạt mức lịch sử 3.600 tỷ euro, chưa kể đến phong trào phản kháng trong giới học sinh trung học và các căng thẳng quốc tế. Le Eco có bài xã luận báo động về nợ, cảnh báo tình hình đặc biệt nghiêm trọng với nước Pháp khi lãi suất vay trái phiếu 10 năm thường được coi là một chỉ số căn bản trong tín dụng cao hơn nhiều so với nước Đức với 1,2%, thậm chí có nguy cơ lên đến 2%.
0: Nhật báo Kinh tế đưa ra hình ảnh ví von về tình hình nguy hiểm hiện nay như một màn sương mù dày đặc, không biết sau đó là gì, tương lai sẽ ra sao, và chỉ trích việc các ứng cử viên tổng thống đã không có hành động nào để xua tan đám mây mù ấy, như thể họ không hề ý thức được về cái hiểm họa tài chính to lớn đè nặng lên nước Pháp.
3: Xã luận Le Eco khép lại với kết luận cuộc tranh cử tổng thống lần này có thể là cuộc tranh cử hiểm nghèo nhất trong lịch sử đất nước. Le Figaro cũng dành bài xã luận cho chủ đề ngân sách 2027 và hiểm họa tài chính với nước Pháp. Sau 4 ngày thời gian như ngưng động với chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, việc trở lại với thực tại thật là đau đớn. Nhật báo Thiên Hữu lưu ý là cuộc tranh luận về ngân sách năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Macron hứa hẹn sẽ rất quyết liệt.
0: Từ cánh hữu cho đến cánh tả, các đảng đối lập vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc bầu cử Tổng thống lại liên tục vạch ra những làn danh đỏ và tìm mọi cách tránh dính líu đến bản ngân sách cuối cùng của chính quyền Macron.
3: Cuộc tranh luận này hứa hẹn sẽ dẫn đến thế bế tắc kéo dài, làn sóng các đề xuất sửa đổi ồ ạt và những lời đe dọa về một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tuy nhiên chẳng có hy vọng nào cho sự thỏa hiệp về các biện pháp cần thiết để vực dậy tài chính công. Theo Le Figaro thì điều này sẽ càng tiếp thêm đà cho cỗ máy nợ nần đang leo thang chóng mặt và hiện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tờ báo nhấn mạnh cho dù đề xuất của Thủ tướng Le Cornu cắt giảm chi tiêu 50 tỷ euro thì cũng chỉ giúp hãm thâm hụt ở mức con số 5% GDP, một mức thâm hụt thực sự là ngoài vòng kiểm soát. Le Figaro cảnh báo là nếu các đối thủ của đảng Macron muốn theo đuổi chiến lược đẩy tình hình đến mức tồi tệ nhất có thể thì những người mong muốn kế nhiệm ông Macron sẽ phải tiếp quản một đất nước tan hoang và không còn dư địa nào để xoay sở.
0: Ngược lại, với các tờ báo Le Monde et Le Figaro thì nhật báo Thiên tả Libération đề xuất một giải thích khác đối với tình hình sức mua của người dân Pháp sút giảm.
3: Trong bài bình luận mang tựa đề Nữ thần tăng trưởng đã chết, cánh tả cần phải lật đổ vị thần ấy, nhà báo Patrick Sabatier cho rằng những căn bệnh đang hoành hành tại nước Pháp như sức mua giảm, thất nghiệp, dịch vụ công xuống cấp, nợ công, khủng hoảng nhà ở hay môi trường chỉ là những triệu chứng của một căn bệnh dịch hạch vô cùng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của xã hội, giống như bệnh dịch hạch tại thành phố Oran mà văn hào Camus từng mô tả trong cuốn sách La Peste cùng tên. Điều đáng nói là giới chức chính quyền đã làm lơ. Tại thành phố Oran, trong tiểu thuyết của Camus, các quan chức nhìn thấy xác chuột la liệt trên đường phố, những khối u hạch sinh tấy trên cơ thể người bệnh tràn ngập các phòng cấp cứu, vậy mà họ vẫn khăng khăng từ chối chẩn đoán thực tế. Họ quả quyết rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát bằng các phương thức xưa cũ, không muốn nói cho người dân biết sự thật. Theo Libération, tại nước Pháp hiện nay thì tất cả các ứng cử viên tổng thống đều cam đoan với người dân là họ nắm giữ phương thuốc để xoa dịu được những căn bệnh mà người dân đang phải gánh chịu như sức mua sụt giảm, bất bình đẳng gia tăng, ô nhiễm tràn lan, nợ công tăng vọt.
0: Libération nhấn mạnh sự phồn vinh của nước Pháp đã từng dựa trên nữ thần tăng trưởng được nuôi dưỡng suốt nhiều thế kỷ bởi ba sức mạnh chính. Thứ nhất là sự sáng tạo về công nghệ, thứ hai là khai thác năng lượng hóa thạch rẻ, và thứ ba là cướp bóc tài nguyên trên hành tinh với chủ nghĩa đế quốc và chế độ thuộc địa.
3: Tuy nhiên, Nhật báo Thiên tả nhấn mạnh là hai sức mạnh sau đã cạn kiệt hoặc bị kết án, tăng trưởng này bị hủy hoại bởi biến đổi khí hậu, sự kiệt kệ tài nguyên, sự tàn phá của các hệ sinh thái và cuộc cách mạng công nghệ AI, robot với những viễn cảnh đầy bất chắc. Theo tác giả thì các nhà chính trị hiện nay giống như các giới chức thành phố Oran trong tiểu thuyết của Camus, từ chối nhìn nhận thực tại để đưa ra các chẩn đoán đúng, khiến cử tri với cuộc sống đang ngày càng trở nên khó khăn hơn và bất mãn, sẵn sàng ngả về phía các lang băm. Thắng lợi của đảng cực hữu AfD tại một số bang Đức mới đây là triệu chứng rõ ràng. Nói sự thật cho cử tri chắc chắn một hành động đầy rủi ro, tuy nhiên đây là cách duy nhất để đối phó với một đại dịch đang bùng phát. Livingstone nhấn mạnh đã đến lúc phải nói cho người dân biết rằng thiên đường hạnh phúc mà họ đã sống từ lúc lọt lòng với vị nữ thần bảo hộ cho thiên đường, có tên là tăng trưởng, đã đến hồi kết. Hứa hẹn hồi phục tăng trưởng là nói dối khi một kỷ nguyên giảm tăng trưởng bắt đầu. Nhìn nhận thực tế này không đồng nghĩa với việc cổ vũ cho sự suy tàn hay quay về thời kỳ đồ đá. Cần chủ động xây dựng một cương lĩnh hoàn toàn khác dựa trên việc nâng cao pouvoir de vivre, tạm dịch là năng lực sống tốt, vượt xa mục tiêu là tăng sức mua, pouvoir d'achat. Đề cao các giá trị về sự chừng mực công bằng thay vì thói quen tiêu dùng thái quá như một con nghiện. Đây là một dự án gian khó có thể ví sánh ngang với việc chinh phục không gian hay

0: Điều không thể thành có thể. Nhưng nếu không làm như vậy, xu thế giảm tăng trưởng vẫn sẽ áp đặt lên chúng ta thông qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, đại dịch, nạn đói, làn sóng di cư, thiên tai, chiến tranh, những thảm họa sẽ không buông tha bất kỳ ai và cuốn phăng các nền dân chủ vốn là nền tảng bảo đảm cho tự do, bình đẳng và bác ái. Hết lời dẫn.
1: Dự luật lớn bảo vệ phụ nữ và trẻ em chống bạo lực tình dục và bạo lực giới là chủ đề chính của Nhật báo Công giáo La Khoa ngày hôm nay.
0: Cho đến nay, theo Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Pháp, phụ trách dự luật về giải quyết tình trạng bạo lực tình dục ở quy mô lớn đối với phụ nữ trẻ em thì có đến 94% các vụ án hiếp dâm bị đình chỉ mà không bị truy tố. Quốc hội chuẩn bị thông qua luật mới hướng đến đặt nạn nhân vào vị trí trung tâm trong các biện pháp ứng phó của hệ thống. Xã luận La Khoa mang tựa đề Hy vọng, hoan nghênh Quốc hội đưa ra dự luật toàn diện bảo vệ phụ nữ và trẻ em. La Khoa coi đây là kết quả của nỗ lực lớn lao bền bỉ hơn 10 năm kể từ khi phong trào MeToo bùng phát và hy vọng đạo luật lớn này đánh dấu một bước ngoặt đối với nền dân chủ của chúng ta.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự, thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London về đề tài Thủ tướng Anh Andy Burnham đề ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
4: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua, đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên, nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
3: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
4: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động có hiệu quả, là tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Stiles, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Stiles, tức là Đảng Lao động và Chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
3: Vậy Theo anh, lộ trình

0: Đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
1: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool ấy. Thì ông ấy nói rằng đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu toàn bộ.
0: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh thưa anh?
1: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên như lời của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các thành viên của Liên Âu phê chuẩn và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
0: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
1: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comment là mục bình luận của họ ấy, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này. Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại về quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
0: Cuối cùng xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
1: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là bộ trưởng thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan hay là cựu thủ tướng Gordon Brown thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của thông tin viên Nguyễn Giang từ London và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chi Phương phỏng vấn ông Pierre Asseo, đại diện của hãng robot Archibot ở Pháp.
3: Tạp chí Xã hội.
4: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp, và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, Ubitech hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, v.v. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công, mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Unitree đã đạt tốc độ chạy 12.6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như Ubitech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ, cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asseo. Trước tiên xin cảm ơn ông Pierre Asseo đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
5: Qua từng năm chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà có người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến LiDAR ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, kích động và sự kiện. Vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
4: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
5: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay nóng hơn một chút, 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số cũng khá mát mẻ là 75 độ F và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Đặc biệt ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiệt độ sẽ gia tăng lên đến con số trên dưới 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 53% ở thành phố San Jose. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, thành phố San Jose. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 21 tháng 8. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 43 sáng và lặn lúc 6 giờ 33 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 50 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 06 tối và lặn lúc 1 giờ 22 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 93 độ và thấp ban đêm là 72 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc quan trả lại chi phí đã trả quá nhiều cho những người thụ hưởng chương trình Obamacare. Theo tin tức cho biết thì gần khoảng 1 triệu người tại 30 tiểu bang đã từng tham gia cái chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng ACA mà chúng ta hay gọi nôm na là Obamacare sẽ nhận được 500 đồng kèm theo một lá thư ký tên của Tổng thống Trump. Và Tòa Bạch Ốc cho biết đó là những người đã từng tham gia chương trình Obamacare bị chính quyền Tổng thống Biden thu cái tiền quá nhiều. Trong nhiều năm qua thì chính quyền Biden đã thu quá mức cái số tiền cần thiết từ quý vị để chi trả cho hoạt động của Healthcare GOP. Ông Trump viết trong bức thư mà Bộ Tài chính chia sẻ cho biết như vậy. Và trong bức thư nói tiếp số tiền đó thuộc về những người dân Mỹ làm việc chăm chỉ chứ không phải của chính phủ và bây giờ tôi đang hoàn trả lại cho quý vị. Một số gia đình có nhiều hơn một người bị ảnh hưởng có thể nhận được nhiều khoản thanh toán thông qua chi phiếu hoặc là chuyển khoản trực tiếp vào ngân hàng. Những người nhận chi phiếu chủ yếu là những cá nhân có thu nhập vượt quá 400% mức tiêu chuẩn nghèo của liên bang. Với hành động này, chính quyền của Tổng thống Trump đã lấy số tiền thặng dư tích lũy từ thuế Obamacare Premium và hoàn lại 500 đồng một lần cho những người đã từng sử dụng nền tảng Healthcare Cover để mua bảo hiểm y tế của họ, nhưng lại không nhận được trợ cấp cho người nộp thuế để trả cho bảo hiểm của họ. Các tấm chi phiếu này, theo tin tức cho biết được gửi đi khi chỉ còn khoảng 5 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Chi phiếu cũng xuất hiện trong bối cảnh nỗi lo ngại của người dân Mỹ về vấn đề chi phí gia tăng và khả năng chi trả đang trở thành gánh nặng chính trị đối với ông Trump và bên phía đảng Cộng Hòa, trong khi đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội. Các công ty bảo hiểm đã phải đóng các khoản phí người dùng theo ACA dưới nhiều chính quyền khác nhau, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Các khoản chi phí này được sử dụng để hỗ trợ vận hành những cái giao dịch bảo hiểm của chương trình này cũng như chi trả cho những hạng mục như là trung tâm tổng đài và nhân viên hỗ trợ vấn đề ghi danh. Theo bà Cindy Cox, phó chủ tịch cao cấp kiêm giám đốc chương trình này tại tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chính sách y tế vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, ước tính chính phủ liên bang đang nắm giữ hơn 1 tỷ đô la tiền chi phí người dùng chưa được sử dụng. Các khoản trợ cấp tăng cường hết hạn vào cuối năm 2025 vì không được chấp thuận gia hạn đã khiến cho chi phí bảo hiểm trở nên mắc hơn đối với hàng triệu người tiêu dùng. Theo bên phía hành pháp cho biết 30 tiểu bang nơi một số người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được cái số tiền hoàn trả này là những tiểu bang không tự vận hành toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bảo hiểm theo chương trình này, mà theo vào đó dựa vào ít nhất là một phần những cái giao dịch liên bang do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid quản lý. 30 tiểu bang này bao gồm những tiểu bang Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Dạ vâng, không thấy nói đến California trong cái danh sách này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bùi Hương.
1: Bùi Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm, Dow Jones giảm 197 điểm và Nasdaq giảm 77 điểm. Vàng tăng 9.6 Mỹ Kim hay là 4.196 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.982 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 92.92 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ bùng phát bệnh quai bị tại SDSU làm dấy lên câu hỏi về sự suy giảm khả năng miễn dịch do vaccine gây ra. Vụ dịch quai bị tại Đại học bang San Diego đã gia tăng lên 14 trường hợp được xác nhận và một trường hợp nghi nhiễm, tăng từ 5 trường hợp được xác nhận và nghi nhiễm được báo cáo 2 tuần trước. Trong một email gửi đi hôm thứ Tư, thì tiến sĩ Chris Cox, giám đốc y tế của dịch vụ y tế sinh viên SDSU cho biết là các trường hợp này vẫn liên quan đến một đội thể thao sinh viên duy nhất và một trường hợp liên quan khác bên ngoài đội. Trường đại học chưa công khai danh tính đội bóng liên quan. Tờ San Diego Union-Tribune đưa tin đó là một cái đội bóng bầu dục. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là vụ kiện mới nhất phản đối dự án phát triển Emerald Hills gây ra tranh cãi cáo buộc phân biệt chủng tộc. Một vụ kiện khác đang thách thức dự án phát triển gây tranh cãi sắp được triển khai tại Emerald Hills, 123 ngôi nhà trên đỉnh đồi mà cư dân địa phương từ lâu đã hy vọng sẽ trở thành một công viên. Andrew Helfru là chủ tịch nhóm quy hoạch cộng đồng vào năm 2024. Bà không hiểu tại sao mà dự án phát triển đó lại được cho phép. Khu vực đó không được quy hoạch do mật độ xây dựng như vậy. Điều này đã dẫn bà đến một quá trình tìm hiểu dài và phức tạp. Và một cái bản tin nữa là tổ chức ACLU địa phương kiện thành phố San Diego và sở cảnh sát về việc sử dụng camera block. Hôm thứ Tư, tổ chức Liên minh Tự do Dân chủ Hoa Kỳ, viết tắt là ACLU, chi nhánh San Diego và Imperial, đã tuyên bố khởi kiện thành phố San Diego và sở cảnh sát San Diego về việc sử dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động. Nhóm ACLU địa phương đang đại diện cho Tổ chức Hợp tác vì sự tiến bộ của người Mỹ. Và lãnh đạo của các nhóm này đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài tòa án công lý ở trung tâm thành phố San Diego hôm thứ Tư để công bố vụ kiện. Và một bản tin nữa đó là theo luật mới thì thuốc phá thai sẽ được cung cấp tại các trung tâm y tế của các trường cao đẳng cộng đồng ở San Diego, ở California. Theo một đạo luật được thống đốc Kevin Newsom ký hôm thứ Nhật thì các trường cao đẳng cộng đồng ở California sẽ phải cung cấp thuốc phá thai thông qua các trung tâm y tế trong khuôn viên trường bắt đầu từ năm 2029. Thông qua đạo luật quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho sinh viên cao đẳng cộng đồng, California sẽ mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vốn đã bắt buộc đối với các trường đại học công lập trong tiểu bang. Luật mới không đề cập đến số tiền cụ thể, chỉ nói rằng việc cung cấp thuốc phá thai tại các trường cao đẳng cộng đồng sẽ phụ thuộc vào một cái việc cơ quan lập pháp phân bổ kinh phí. Và một cái bản tin nữa đó là tổ chức phi lợi nhuận giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Nam California tìm kiếm nguồn vốn và vượt qua khó khăn. Một nguồn lực miễn phí kết nối các chủ doanh nghiệp nhỏ với nguồn vốn và sự hỗ trợ và tự hào có tỷ lệ sống sót 94% qua năm thứ ba. Số liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho thấy khoảng 5.9 triệu doanh nghiệp được thành lập mỗi năm. Một quá trình thường gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng vẫn có những tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các doanh nhân biến ước mơ thành hiện thực. Và một cái bản tin nữa là tai nạn trực thăng ngoài khơi của đảo Catalina khiến cho 2 người thiệt mạng, 2 người khác phải nhập viện và 1 người mất tích. Một trực thăng cứu thương đã gặp nạn ngoài khơi ở đảo Catalina gần Los Angeles khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị nhập viện. Theo thông tin từ các nhà chức trách thì sáng sớm hôm thứ Năm, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm người thứ 5 được cho là có mặt trên máy bay và bị mất tích. Sở cứu hỏa quận Los Angeles cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội thì lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường vụ tai nạn ngay trước 8 giờ tối thứ Tư và đã cứu được 4 người khỏi mặt nước. 2 người được xác định đã tử vong tại chỗ và 2 người khác được đưa đến bệnh viện trên đất liền trong tình trạng ổn định, theo thông báo của Sở Cứu Hỏa. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bà Lara Trump là con dâu của Tổng thống Trump, cũng từng là cựu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, đã lên tiếng thừa nhận hiện tại cuộc chiến với Iran có thể sẽ gây tổn thất chính trị cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Tuy nhiên, bà nói có thể mất quyền kiểm soát quốc hội vẫn có thể chấp nhận được nếu điều đó mà có thể ngăn chặn được Iran phát triển vũ khí nguyên tử để đe dọa thế giới. Trong cuộc phỏng vấn hôm ngày thứ Ba trên chương trình Harry Cosell ở The West, nhà báo người Anh Harry Cole hỏi bà Lara Trump rằng cuộc chiến Iran nó sẽ ảnh hưởng đến di sản chính trị của Tổng thống Trump hay không. Bà nói là đúng, cuộc chiến nó có thể khiến ông ấy mất cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tuy nhiên, bà cho rằng vấn đề an ninh quốc gia phải được xem xét tách biệt ra với những cái vấn đề chính trị trong nước. Ông cô hỏi về quan điểm của Tổng thống Trump có cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận nguy cơ đảng Dân Chủ sẽ có thể giành cả Hạ viện lẫn Thượng viện hay không. Bà trả lời có. Bà Donald Trump lập luận rằng nếu Iran có được vũ khí nguyên tử thì cho dù đảng nào kiểm soát quốc hội nó cũng không còn là vấn đề quan trọng. Theo bà, hậu quả của một Iran có vũ khí nguyên tử nó sẽ nghiêm trọng và khó có thể đảo ngược lại. Bà cũng cáo buộc Iran cố tình kéo dài những cuộc thương lượng cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm có thể tiếp tục gây bất lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, đây là nhận định của bà Lara Trump và chưa có một cái gì để chứng minh điều này là sự thật. Nhận định của bà Donald Trump nó khác với phát biểu công khai của Tổng thống Iran là Masoud Pezeshkian, người nói là Iran muốn đạt thỏa thuận trước tháng 11, theo các cơ quan từng loan tin, trong đó nói về việc lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran đã kêu gọi người Mỹ, khiến cuộc chiến trở thành vấn đề chính trị gây tổn thất cho Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử. Nhưng mà ai cũng biết đây là một chiêu thức của Iran, bởi vì họ nói muốn đàm phán, nhưng mà những điều mà họ nói bắt buộc Hoa Kỳ phải làm thì không thể nào Hoa Kỳ chấp nhận được. Cuộc chiến kéo dài khoảng 7 tháng cũng làm gia tăng áp lực về vấn đề giá cả năng lượng. Một số các ứng viên của đảng Cộng Hòa đang chạy đua tại những cuộc bầu cử hiện nay đã kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh để giá nhiên liệu có thể giảm. Nhưng mà bên cạnh đó, những lần bỏ phiếu ở Quốc hội thông qua dự luật hạn chế quyền của Tổng thống phát động chiến tranh đều bị thất bại, bởi vì phần lớn các nhà lập pháp Cộng Hòa đều bỏ phiếu chống. Vấn đề năng lượng lên xuống là vấn đề rất bình thường trong cái khoảng thời gian hiện nay. Chẳng hạn ngày hôm qua, giá năng lượng đã xuống khoảng 91 đồng một barrel dầu, trong khi đó trước đó, tuần trước, nó lên đến trên 100 đồng. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz sau những cuộc tấn công vào tháng 2. Qua đó, việc chặn đứng việc xuất khẩu khoảng 20% lượng dầu trên toàn cầu qua tuyến đường này. Ông Trump nhiều lần cho rằng cái mức giá cao mà người dân đang gánh chịu hiện giờ nó cũng đáng để ngăn chặn cái tham vọng hạt nhân của Iran. Và thưa quý vị, trong một cái cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày hôm nay, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sẵn sàng ân xá cho những thành viên trong chính quyền mình nếu mà những cái sự việc mà họ phạm phải không có nghiêm trọng. Ông nói là tất nhiên tôi sẽ làm cái điều đó. Ông trả lời như vậy khi mà tờ tạp chí Time hỏi rằng liệu ông có nghĩ đến việc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ hay không. Ông Trump nói là ông Biden cũng đã từng ân xá hàng loạt cho những người thân và thành viên trong gia đình, bởi vì lo ngại họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính trị sau khi ông Biden rời khỏi nhiệm sở. Và theo tin tức cho biết, đây là lần đầu tiên ông Trump nói về việc cân nhắc ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình. Năm ngoái thì ông Trump đã ban hành lệnh ân xá cho một số người trong cái biến cố ngày 6 tháng Giêng, và ân xá cho một số những người thành viên trong ban vận động tranh cử cũng như các cựu thành viên là cố vấn an ninh cao cấp của mình. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng nếu đảng Dân Chủ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, họ chắc chắn sẽ nhắm vào ông. Nhưng mà ông cũng khẳng định ông vẫn có thể đáp trả lại những cái cuộc tấn công của họ. Ông Trump vẫn tỏ ra tự tin rằng đảng Cộng Hòa sẽ có được cái kết quả tốt trong cuộc bầu cử sắp tới, miễn là ông tham gia vận động tranh cử trong cái thời gian trước mắt. Và ông nói, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt nếu mà tôi bắt đầu tham gia vận động, và tôi dự định sẽ làm cái điều đó. Ông nói như vậy, và khi mà hỏi rằng ông có tin rằng đảng Dân Chủ sẽ lấy được Quốc hội hay không, thì ông nói nếu mà tôi tham gia vận động bây giờ thì đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được cái lằn ranh là đa số. Bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng cáo buộc những kết quả gần đây về tỷ lệ ủng hộ thấp do những cuộc thăm dò mà bên phía đảng Dân Chủ đưa ra theo hình thức một chiều, đó là không có chính xác. Ông khẳng định ông có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai chạy đua tranh cử với mình. Ông nói đó là những cái con số giả mạo, không có chính xác. Theo tạp chí Time thì cuộc phỏng vấn đánh dấu lần thứ 56 của ông Trump lên trên bìa tạp chí này. Đây là con số cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục của cựu tổng thống Richard Nixon trong thời chiến tranh Việt Nam. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Đó là một cái vụ gian lận thi cử cho biết là khởi tố giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cùng 40 bị can. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cùng 40 bị can khác bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan an ninh điều tra thì đến nay đã có 41 bị can khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều 356 của Bộ luật hình sự, thông tin này được đại diện Cục An ninh điều tra công bố tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 10. Và Đắk Lắk phát hiện đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả. Từ năm 2025 đến giữa tháng 9 năm 2026, đường dây bị cáo buộc đã bán hơn 24.240 tấn phân bón, phân phối cho khoảng 200 doanh nghiệp và đại lý tại nhiều tỉnh thành. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk ngày 15 tháng 9 thì 2026, thì đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1.1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Tổng đã nộp 109.6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường 108.5 tỷ đồng theo án sơ thẩm thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nộp thêm 1.1 tỷ đồng để hỗ trợ cho các bị cáo khác khắc phục hậu quả. Và tiếp theo một bản tin nữa là Hà Nội bổ sung hơn 21.000 camera AI giám sát. Sau gần 5.000 camera AI được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường thì nút giao trọng điểm, Công an thành phố Hà Nội triển khai dự tiếp theo một cái dự án hơn 21.000 camera AI cho mục tiêu giám sát an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn đô thị. Và một nam sinh lớp 12 bị bạn đánh gãy xương mũi tại trường học. Một nam sinh lớp 12 trường phổ thông trung học trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng, tỉnh Lâm Đồng bị bạn cùng trường đánh trong nhà vệ sinh gãy thành trước toàn hàm phải, gãy xương cánh mũi trái. Và một cái bản tin thế giới là ông Kennedy cho biết là AI có thể cho ý kiến thứ hai, hiểu biết hơn nhiều so với bác sĩ. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert Kennedy hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 đề cao AI như là một cái công cụ giúp cho người dân ra quyết định y tế tại một hội nghị ở Washington, khiến cho một số bác sĩ chỉ trích. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Theo tin tức cho biết thì trong ngày khai mạc hội nghị G20 thương mại tại thành phố Milwaukee ở tiểu bang Wisconsin gần với biên giới Canada ngày hôm qua, thì bên phía nước tổ chức chủ nhà Hoa Kỳ đã đưa ra một sáng kiến gọi là chống tình trạng dư thừa thép trên toàn cầu. Việc này ai cũng thấy là công khai nhắm vào Trung Quốc. Bên lề hội nghị thì đại diện thương mại của Tòa Bạch Ốc là ông Jamieson Greer đã họp với các thành viên diễn đàn toàn cầu về vấn đề dư thừa năng lực sản xuất thép, gồm Liên hiệp Âu Châu, Canada và Nhật Bản. Cuộc họp đã thông qua lộ trình Milwaukee, kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trước sự khủng hoảng thép đang trở nên trầm trọng. Tình trạng dư thừa đã kéo giá xuống thấp và đe dọa các doanh nghiệp không thể cạnh tranh. Theo diễn đàn thì năm 2028 thế giới sẽ dư 745 triệu tấn thép, tức là cao hơn 24% so với năm 2024. Các biểu đồ đính kèm theo văn kiện chỉ đích danh Trung Quốc, nước thường bị cáo buộc là sản xuất nhiều hơn nhu cầu để cho thép tràn ngập trên thị trường thế giới, cáo buộc mà bên phía Trung Quốc bác bỏ. Ông Green nói Hoa Kỳ đã có những biện pháp mạnh tay và việc các nước khác có hành động tương tự là hợp lý, nhưng mà không nói rõ là họ có muốn tăng cái rào cản đối với vấn đề thép của Trung Quốc hay không. Trước giờ khai mạc thì Bộ trưởng Tài chánh là Angie Domanski của Ba Lan, nước được mời tham dự, đã khẳng định thuế quan đã gây nguy hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và đẩy lạm phát tăng cao. Trong khi đó thì Nam Phi cũng không có được mời trong cái hội nghị này. Trước khi các cuộc thảo luận bắt đầu vào ngày hôm qua thì bức hình chụp chung truyền thống đã được thực hiện hai lần. Trong đó thì có đại diện Nga và Âu Châu không đứng cạnh với nhau. Theo một số nguồn tin cho biết, các lãnh đạo Âu Châu vẫn từ chối chụp hình đứng cạnh bên phía phái đoàn Nga tại những sự kiện G20 kể từ khi nước Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022. Và hội nghị G20 về thương mại sẽ kết thúc vào ngày mai. Vâng, và trong khi đó thì nước Nga đã lên tiếng cảnh cáo những nhà máy quốc phòng tại Âu Châu mà đang sản xuất vũ khí cho Ukraine. Họ nói những nơi này có thể sẽ trở thành cái mục tiêu quân sự của Nga trong tương lai. Lời đe dọa này được đưa ra trong cái hoàn cảnh Ba Lan dự trù sẽ đảm nhận việc sản xuất loại tên lửa Patriot, và căng thẳng giữa Nga và khối NATO tiếp tục gia tăng trong cái thời gian vừa qua. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga là bà Maria Zakharova cho biết rằng các nước Âu Châu không chỉ hỗ trợ Ukraine mà dường như còn đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh này thông qua việc mở những nhà máy sản xuất vũ khí cho Ukraine cũng như thành lập các liên danh quốc phòng đối với Ukraine. Theo bà Zakharova, đây nó sẽ là hành động sai lầm nếu chỉ xem những cái nơi sản xuất vũ khí cho Ukraine nằm ngoài lãnh thổ nước này là an toàn. Có nghĩa rằng Nga sẽ vẫn có thể nhắm những cái cơ sở sản xuất vũ khí giúp Ukraine này trở thành cái mục tiêu trong tương lai. Trước đó, nhiều hãng tin cho biết là Nga đã gửi một bức thư cho khối NATO để phản đối những cái hành động khiêu khích của liên minh này gần cái vùng lãnh thổ của Nga. Trong thư, Nga đe dọa đáp trả bằng toàn bộ kho vũ khí mà họ có được, thậm chí bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Ba, thì Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã đề cập bức thư này trên mạng xã hội X. Tổng thư ký của khối NATO là ông Mark Rutte đã không bình luận về nội dung cụ thể của bức thư, nhưng mà nhấn mạnh là Putin biết rằng ông ta sẽ không bao giờ chiến thắng được NATO. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết tình hình là hãy giữ vững bình tĩnh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Quê Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc tại Mỹ gặp trở ngại ở Thượng viện. Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 chưa đạt thỏa thuận để nhanh chóng thông qua dự luật cấm vĩnh viễn ô tô Trung Quốc, nên dự luật nhiều khả năng phải chờ sau bầu cử giữa kỳ. Và thêm một thẩm phán liên bang Mỹ chặn khoản phí H1B lên tới 100.000 USD. Thẩm phán liên bang Haywood William tại bang California hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 ra lệnh tạm dừng khoản phí 100.000 USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng với thị thực H-1B. Ông William, thẩm phán tòa án liên bang cấp quận tại Oakland, kết luận rằng Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ, viết tắt là USCIS, cùng Bộ Ngoại giao Mỹ đã không làm đúng thủ tục lập quy định của liên bang trước khi chính thức thu khoản phí này. Trong phán quyết dài 35 trang, ông yêu cầu tạm dừng thu phí cho đến khi các cơ quan liên quan làm đủ thủ tục chính thức, đề xuất sửa đổi quy định và dành từ 30 đến 60 ngày lấy ý kiến công chúng như thông lệ. Và học sinh Pháp biểu tình leo thang, 625 người bị tạm giữ trong một ngày. Biểu tình của học sinh trường trung học tại Pháp leo thang hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 và lan ra nhiều thành phố lớn. Chỉ trong ngày, 625 người bị tạm giữ và 83 cảnh sát hiến binh bị thương. Và Tổng thư ký NATO cho biết là Mỹ ra tay với Iran là hoàn toàn cần thiết. Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 cho rằng Mỹ ra tay với Iran là hoàn toàn cần thiết, vì châu Âu không đủ khả năng tự loại bỏ năng lực hạt nhân của Tehran. Ông Rutte đưa ra một cái nhận định này khi trò chuyện với nhà báo Maria Tadeu của Euronews tại hội nghị thượng đỉnh quốc phòng và không gian do kênh này tổ chức, theo bản ghi do NATO công bố. Và một tổ chức nghiên cứu cho biết là tác nhân AI tìm cách xâm nhập trang web của chính phủ Canada. Tổ chức nghiên cứu TransNews hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 công bố tác nhân AI đã tìm cách xâm nhập trang web của chính phủ Canada. Giới chức Canada cho biết là chưa có dấu hiệu hệ thống bị xâm phạm. Và ông Trump cho biết là Canada là cái nước tệ nhất trong số các nước lợi dụng Mỹ về ô tô. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 chỉ đích danh Canada là một cái nước tệ nhất trong số các nước ông cho là lợi dụng Mỹ về ô tô, sau khi kể tên Hàn Quốc, Mexico và Nhật Bản phát biểu tại sự kiện mừng tháng di sản người Mỹ gốc Tây Ban Nha tại Nhà Trắng. Ông Trump cho rằng nhiều năm qua Canada đã lợi dụng Mỹ về kinh tế và nay đang bị dạy cho một cái bài học nhỏ. Ông cho biết chính quyền của ông đang đảo ngược chính sách của các chính quyền Mỹ trước đây, vốn cho phép các nước khác sản xuất ô tô của chúng ta rồi bán lại cho chúng ta. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là không kích ở Afghanistan, Taliban nói ít nhất là 9 người chết và Pakistan nói 22 khủng bố bị tiêu diệt. Chính quyền Taliban cho biết đợt không kích mới nhất của Pakistan làm ít nhất là 9 người chết tại Afghanistan. Bộ thông tin Pakistan cho biết các đợt không kích dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy, nhắm vào nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại hai địa điểm. Các mục tiêu đã bị phá hủy chính xác và báo cáo ban đầu cho thấy 22 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Bộ này viết trên X. Theo bộ này thì các đợt không kích còn phá hủy một lượng lớn vũ khí và đạn dược cất giấu tại những nơi ẩn náu. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump công bố Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD và 54 tỷ USD cho dự án LNG ở Alaska. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 công bố gói đầu tư 200 tỷ Mỹ Kim của Hàn Quốc vào năng lượng và hạ tầng Mỹ, trong đó có 54 tỷ USD dành cho dự án khí hóa lỏng tại Alaska. Và một cái bản tin cuối đó là thanh tra DHS Mỹ cho biết là 40% trong số 678 hồ sơ tị nạn Afghanistan thời Biden có sai sót. Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề ngày 23 tháng 9 cho biết là 40% trong số 678 hồ sơ tị nạn của người Afghanistan được rà soát có sai sót. Các hồ sơ này được xử lý để đưa người Afghanistan vào Mỹ dưới thời chính quyền của Biden. Và một bản tin cuối đó là, xin lỗi quý vị, ông Trump xác nhận đã bàn với ông Tập về việc thả tù nhân chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 30 tháng 9 xác nhận đã bàn với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình về việc phải thả các tù nhân chính trị, trong đó có công dân Mỹ. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Kế hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày vui khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Chuyện dân tôi.
3: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Thưa quý thính giả, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước lẫy lừng của tiền nhân ta đã làm nên niềm tự hào dân tộc. Tiếp thay, lịch sử cũng có lúc đầy đau thương, đắng cay, tủi nhục và hèn kém. Tuy nhiên, những bài học đắng cay hay hèn kém này lại chính là những bài học cần ghi nhớ hơn hết. Điển hình như cải cách ruộng đất, một bài học mà chúng ta và các thế hệ sau không bao giờ được quên, vì nó gây tang tóc, tàn phá văn hóa đất nước và để lại những hệ quả trầm trọng mãi cho đến tận ngày nay.
1: Trên tinh thần học hỏi từ những điều lỗi lầm sai sót của đời xưa, ngày hôm nay chương trình Chuyện Dân Tôi xin được đến với quý vị bằng câu chuyện về hai sứ thần dưới thời nhà Lê làm nhục quốc thể khi đi sứ sang Trung Quốc. Đi sứ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nguy hiểm. Sứ thần phải đủ bản lĩnh để giữ vững khí tiết của mình và không làm nhục đến quốc thể. Nếu như những đối đáp của các sứ thần Giang Văn Minh, Trần Khắc Chung từng làm quân giặc nể sợ, thì câu chuyện sau đây của hai sứ thần nhà Lê đã hoàn toàn ngược lại. Hai sứ thần Thái Quân Thực và Nguyễn Công Trụ đã để nhân cách thấp kém của mình làm xấu mặt triều đình và quốc gia Đại Việt.

0: ngày 16 tháng 5 năm Giáp Dần, tức năm 1434, Thái Quân Thực đang giữ chức Trung Thư Hoàng Môn Thị Lang và Nguyễn Tông Trụ đang giữ chức Tuyên Phủ Sứ. Cả hai cùng hàm tứ phẩm, được triều đình cho sung vào sứ bộ mang biểu văn sang nhà Minh cầu phong cho vua Lê Thái Tông. Trong chuyến đi này, hai ông đã phạm tội lớn, để tiếng xấu đến muôn đời.
1: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chắc rằng hai người này khi nhận mình sang xứ nhà Minh đã phạm tội lớn. Thái Quân Thực bị xử đầy viễn xứ, còn Nguyễn Tông Trụ bị đầy cận xứ. Khi ấy Hữu Ti làm giấy tờ cho hai người đi xứ, cứ theo thứ tự mà ghi: Nguyễn Tông Trụ là Bồi Thần, Hàng Quan Đại Phu, còn Thái Quân Trực là Kỳ Lão, dưới Đại Phu một bậc.
0: Do điều này mà Thái Quân Thực tỏ ý bất bình. Khi đến triều Minh, triều Minh cứ chiếu theo thứ bậc đã ghi trong giấy tờ của sứ bộ mà ban áo. Vì là Kỳ Lão, áo của Quân Thực không có hoa văn kim tuyến. Quân Thực hậm hực bảo với người phương Bắc rằng: ta cũng là quan tứ phẩm, lại ở dưới Tông Trụ là làm sao?
1: Đến lúc vào dự yến tiệc, Thực không chịu mặc áo được triều nhà Minh ban cho, mà lại mặc áo có thêu kim tuyến của mình mang theo. Thực còn đem cả biểu văn do Nguyễn Trãi soạn ra mà chửi bới, lại còn chửi luôn cả quan tham tri Đông Đạo là Đào Công Soạn, chỉ vì ông này đã tiến cử Nguyễn Tông Trụ cùng đi sứ với mình.
0: Tông Trụ giận dữ, tranh cãi mãi với Thái Quân Thực. Hai người đánh nhau, Tông Trụ bị vỡ mặt. Người đi theo căn ngăn cũng không được. Hai người còn kiện nhau ở Hồng Lô Tự của nhà Minh, nói xấu nhau đủ điều.
1: Tông Trụ lại còn lén tới nhà viên nội quan của Bắc Triều ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, nhận riêng lễ vật, lại nói với viên quan của Long Châu đi tiễn là Lã Hồi về chuyện Thái Quân Thực khi đi sứ sang Ai Lào đã nói phụng tiên đế tức Lê Lợi là nghe lời gièm pha của kẻ xấu mà giết hại nhiều người.
0: Hai người này đều vì đi sứ mà giao thiệp với người nước ngoài, tức giận mà đánh lẫn nhau, làm nhục quốc thể, đáng phải xử tử. Nhưng bởi cả hai đều từng là người có công lao, nên tùy mức độ mà phải xử bị đi đày.
1: Tông Trụ còn phạm tội đem nhiều tiền lụa sang mua hàng phương Bắc. Vua ghét Trụ làm liều, bất chấp cả lệnh cấm của triều đình, bèn tịch thu hành trang của Tông Trụ mà chia cho các quan.

0: Qua câu chuyện trên, tác giả Nguyễn Khắc Thuần có lời bàn rằng: Thái Quân Thực quyết mặc cho bằng được chiếc áo có thêu kim tuyến, nhưng hoa văn lấp lánh của chiếc áo ấy nào có đủ để che nổi một tâm hồn nhỏ nhen và ngang ngược của ông. Mới hay, nhún nhường trong sự thế quả là rất khó.
1: Bởi nhỏ nhen và ngang ngược đến nỗi đánh nhau ngay giữa triều đình nhà Minh, hai thành viên của sứ bộ đã hóa thân thành hai kẻ vũ phu tầm thường. Sự chết tông trụ bị đánh vỡ mặt, nhưng xem ra trước khi họ đánh nhau, hai gương mặt ấy cũng có phải là lành lặn gì đâu.
0: Họ đem nhau đến kiện cáo ở Hồng Lô tự nhà Minh, nhưng thua kiện đau đớn nhất lại chính là những người không hề dính dáng đến vụ kiện này. Đó là triều đình, là nhân dân Đại Việt. Với họ, quốc thể sao mà rẻ rúng đến thế.
1: Họ chửi nhau rồi đánh nhau chưa đủ, còn đi bêu ríu đồng liêu và triều đình ở khắp nơi. Điều họ quan tâm chỉ là quà cáp và buôn bán kiếm lời. Hẳn nhiên là với đà ấy, đến một dịp có thể

triều đình sử họ phải đi đầy, kẻ viễn xứ, người cận xứ. Khắp nước mỗi thời mỗi khác, chẳng ai dám bàn sự đúng sai án quyết của triều đình thời ấy. Nhưng sống thế mà làm gì nữa, hỡi hai con người kia. Giá mà hai người biết được sử viết gì về họ, hậu thế nghĩ gì về họ.

0: Thưa quý thính giả, những hạng quan tham hèn kém như Thái Quân Thực và Nguyễn Tông Trụ thời nào cũng có. Điều đáng buồn là hạng quan tham này ngày nay lại nhung nhúc trong bộ máy công quyền. Nếu phải ghi lại tội của họ thì thực không có bút mực nào ghi hết những tội tày đình, từ việc để mất ảnh nam quan, thác bản dốc, biển đảo về tay giặc, cho đến việc nhũng nhiễu, tham ô, chiếm đất của dân, gây nên tình trạng dân oan suốt 64 tỉnh thành.
1: Thưa quý thính giả, nếu phải ghi lại lịch sử, thì thời gian chúng ta đang sống này là những trang u ám nhất của lịch sử dân tộc. Ước mong mỗi người dân Việt Nam chúng ta sẽ dần dần vượt qua khỏi sợ hãi, để sát cánh cùng các nhà dân chủ đem đất nước vượt qua giai đoạn đen tối đầy cam go thử thách này. Với niềm ước mong đó, Vân Đạo và Mai Hương xin thân ái chia tay cùng quý vị thính giả ở đây. Chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Khắc Thuần và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ tới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc Nga vừa mất kiểm soát kính viễn vọng không gian duy nhất. Theo Reuters, cơ quan không gian của Nga, tức là Roscosmos, đưa thông tin vào hôm 14 tháng Giêng. Đây là sự việc thất bại mới nhất trong ngành kỹ nghệ về vũ trụ, gánh nợ lớn của Nga. Những năm gần đây, ngành vũ trụ Nga vướng nhiều trắc trở như bị mất phi thuyền, mất vệ tinh và thất bại trong một đợt phóng có phi hành gia.
1: Roscosmos cho biết, một đài quan sát của Mỹ phát hiện tín hiệu từ kính viễn vọng Spectral R hay là Radio Astron khổng lồ của Nga. Kính đã ngừng phản ứng với lệnh từ trái đất vào ngày 10 tháng Giêng. Roscosmos nói rằng, điều này có nghĩa là những hệ thống ở trên kính viễn vọng vẫn hoạt động một cách độc lập. Kính Spectral R được phóng lên quỹ đạo vào năm 2011 để nghiên cứu lỗ đen sao Neutron từ trường trái đất và nhiều đối tượng khác. Hoàn thiện với đài quan sát trên mặt đất và anten dài 10 mét, Radio Astron là một trong các kính thiên văn lớn nhất từng được chế tạo.
0: Nỗ lực mới để tái kiểm soát Radio Astron được Nga thực hiện vào chiều ngày 14 tháng Giêng. Nhiều nỗ lực liên lạc với kính viễn vọng trước đó không thành công. Ông Yuri Kovalev, người đứng đầu dự án Radio Astron, từ chối nói rằng Nga đã mất kính này mãi mãi. Kovalev cho biết, tôi không thể chôn vùi một vệ tinh chắc chắn là còn sống. Nó giống như yêu cầu bình luận về một người bệnh trong khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống người ấy. Ông là nhà vật lý thuộc Viện Vật lý Lebedev của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga ở Moscow.
1: Năm nay, Nga có kế hoạch phóng một kính viễn vọng khác lên không gian là Spectral R3. Nó có nhiệm vụ hoàn thiện bản đồ vũ trụ. Spectral R ban đầu chỉ được kỳ vọng phục vụ cho đến năm 2014, song tuổi thọ được kéo dài thêm. Một số chuyên gia cho rằng kính viễn vọng Spectral R là một trong số các dự án không gian thành công của Nga.
0: Vào tháng 10 năm 2018, hỏa tiễn Soyuz mang theo phi hành gia Nga Alexei Ovshinin và phi hành gia Mỹ Nick Hague thất bại chỉ sau vài phút phóng, buộc hai phi hành gia phải hạ cánh khẩn cấp.

0: Thưa quý vị, NASA sẽ in 3D, tức là ba chiều, nội tạng người trên vũ trụ. Công nghệ in 3D đang có những bước tiến bộ vượt bậc. Từ các vật dụng thông thường như cốc, chén, chai, lọ, cho đến nhà cửa, thậm chí là tay chân giả cũng có thể in 3D, tạo ra một bước ngoặt trong ngành kỹ nghệ vật liệu thế giới.
1: Tuy chỉ có nội tạng con người là chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học đã thử rất nhiều lần, nhưng kết quả đa phần là không thành công. Đặc biệt, các cơ quan có cấu trúc phức tạp như tim hoặc là phổi thường không giữ nguyên được kết cấu do trọng lượng dồn quá nặng khi in. Muốn thay đổi tình trạng này, chúng ta sẽ phải đầu tư vào một hệ thống in 3 chiều thế hệ mới, phức tạp hơn và đắt tiền hơn. Nhưng một số nhà khoa học lại có ý tưởng khác. Đó là liệu chúng ta có thể in 3 chiều nội tạng người trên môi trường vô trọng lực được hay không? Và thế là các chuyên gia từ NASA đã quyết định thử nghiệm tạo ra tim trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nếu thành công, đây thực sự sẽ là bước ngoặt lớn đối với ngành y khoa quốc tế.
0: Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng in 3 chiều nội tạng trong môi trường vi trọng lực được đưa ra. Mới đây nhất là ý tưởng của TechShot, một startup đang hợp tác cùng với NASA để xây dựng máy in 3D sinh học, rồi chuyển nó lên ISS vào tháng 5 năm 2019. Theo đài BBC, công ty này dự tính sẽ dành một năm kế tiếp để thử nghiệm xem máy hoạt động như thế nào trên vũ trụ. Sau khi thu được kết quả, giới chuyên gia mới tập trung thực sự vào việc in tế bào tim.
1: Rich Bulling, phó chủ tịch của TechShot chia sẻ rằng, sau khi thử nghiệm được hoàn tất, chúng tôi sẽ mở một chương trình cho phép các nhà nghiên cứu khác tiếp cận với thiết bị này. Bulling cho biết, sau khi thử nghiệm, công ty sẽ đưa máy về trái đất để điều chỉnh và tối ưu hóa trước khi tiếp tục gửi lên vũ trụ để in các mẫu mô phức tạp hơn. Và nếu tất cả thành công, thì đây chắc chắn là giải pháp cho nhu cầu cấy ghép nội tạng đang ngày càng một tăng lên của con người. Không chỉ giúp giảm thời gian chờ, những quả tim được in 3 chiều được kỳ vọng là sẽ phù hợp với mọi bệnh nhân vì sử dụng chính tế bào gốc của họ để chế tạo.

0: Và thưa quý vị, sau đây là nghiên cứu cho biết đung đưa giúp người lớn ngủ ngon hơn và cải thiện trí nhớ. Như chúng ta đã biết, ru ngủ bằng cách đung đưa nôi hay võng là các phương pháp giúp cho trẻ nhỏ, dù đang còn vui vẻ bên chiếc xe đồ chơi hay con búp bê của mình, vẫn có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Bất kể với lý do gì đi nữa, thì những chuyển động qua lại một cách nhẹ nhàng, tức là đung đưa, có thể đóng vai trò là tác nhân chính giúp cho đứa trẻ cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn.
1: Nhiều người cho rằng việc đung đưa trong khi ngủ chỉ có ích đối với trẻ nhỏ, còn người lớn thì không. Tuy nhiên, một nghiên cứu được thực hiện mới đây đã phát hiện ra rằng việc lắc lư khi ngủ thực sự có thể có một số lợi ích to lớn, bao gồm giấc ngủ sâu hơn, thức dậy ít hơn và thậm chí còn giúp cải thiện trí nhớ. Để thực hiện thí nghiệm này đối với người trưởng thành, các nhà khoa học đã tạo ra một cái nôi cỡ lớn, hay chính xác hơn là một cái giường đung đưa qua lại nhịp nhàng với chu kỳ và độ ổn định được thiết lập để không gây ra tình trạng gọi là say sóng, chuyển động trên bộ khung lớn và chắc chắn.
0: 18 tình nguyện viên được chọn lần lượt ngủ trên cái nôi này trong vòng 3 đêm. Đêm đầu tiên giúp họ làm quen và thoải mái với chiếc giường đung đưa. Đêm thứ hai được sử dụng để các nhà khoa học theo dõi hoạt động của não trong khi ngủ. Và đêm thứ ba dành cho việc ngon giấc trên chiếc giường không có chuyển động lắc lư.
1: Theo BBC, nhờ vào thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc lắc lư trong khi ngủ giúp cho các đối tượng thử nghiệm có được giấc ngủ sâu hơn và ít bị thiếu giấc hơn trong đêm. Qua đó, cải thiện đáng kể các chức năng của não như trí nhớ, được theo dõi bằng các bài kiểm tra trí nhớ mà các nhà khoa học đã cung cấp cho mỗi tình nguyện viên tham gia.
0: Tuy phương pháp này ít được ứng dụng vào thực tế trong thời điểm hiện nay, nhưng sẽ rất thú vị nếu nó trở thành xu hướng trong tương lai gần, đặc biệt là cho những ai tôn trọng giá trị của một giấc ngủ ngon.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng mặt trời. Mặc dù năng lượng mặt trời có rất nhiều lợi ích, đặc biệt là giúp bảo vệ môi trường và thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn mà các nhà khoa học chưa thể giải quyết được. Đó là chưa có biện pháp giá rẻ nào giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong một thời gian dài. Hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng pin để lưu trữ.
1: Tuy nhiên mới đây, các nhà khoa học đến từ Thụy Điển đã chế tạo thành công một loại nhiên liệu lỏng được gọi là nhiên liệu nhiệt mặt trời, mà có thể giúp lưu trữ năng lượng mặt trời trong khoảng thời gian lên đến gần 2 thập niên. Jeffrey Goldsmith, một kỹ sư của MIT trong nhóm nghiên cứu loại nhiên liệu mới này cho biết, nhiên liệu nhiệt mặt trời giống như là một viên pin có thể sạc lại. Nhưng thay vì điện năng, nhiên liệu này có thể lưu trữ ánh sáng mặt trời và tỏa ra nhiệt năng khi được kích hoạt.
0: Nhiên liệu đặc biệt này trên thực tế là những phân tử ở dạng lỏng được các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển, nghiên cứu và cải tiến trong nhiều năm qua. Các phân tử này gồm có carbon, hydrogen và nitrogen. Khi được tác động bởi ánh sáng mặt trời, chúng bắt đầu phản ứng bất thường. Liên kết giữa các nguyên tử bị thay đổi, được sắp xếp lại, và phân tử này biến thành một dạng đầy năng lượng của chính nó, được gọi là một đồng phân.
1: Năng lượng mặt trời khi đó được lưu trữ dưới dạng các liên kết hóa học mạnh mẽ bên trong đồng phân này. Ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ phòng, các liên kết này cũng không bị ảnh hưởng và nó có thể giữ nguyên trạng thái năng lượng trong hàng chục năm. Khi chúng ta cần sử dụng đến nguồn năng lượng này, chỉ cần việc đưa nhiên liệu lỏng qua môi trường chất xúc tác. Khi đó, các liên kết bị phá vỡ và thay đổi trở về trạng thái phân tử ban đầu, đồng thời phóng thích ra nguồn năng lượng dưới dạng nhiệt tương đương với lúc mà nó đã được hấp thụ.
0: Nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống này đã được xây dựng và đặt trên nóc nhà của trường Đại học Công nghệ Chalmers. Các nhà nghiên cứu cho biết đã có rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra quan tâm đến dự án nhiên liệu nhiệt mặt trời này. Đây rất có thể là nhiên liệu của tương lai, một phương pháp giá rẻ giúp lưu trữ năng lượng mặt trời.
1: Hệ thống nguyên mẫu đầu tiên này được chế tạo theo cơ chế hoạt động tuần hoàn. Nhiên liệu lỏng được bơm vào các ống trong suốt. Tại đây, nó sẽ được làm nóng bởi ánh sáng mặt trời và bắt đầu biến đổi. Sau đó, nhiên liệu được chuyển tới các buồng chứa ở nhiệt độ phòng với năng lượng thất thoát ở mức tối thiểu. Sau một loạt các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết nhiên liệu nhiệt mặt trời của họ có thể lưu trữ được hơn 250 watt giờ năng lượng mặt trời mỗi 1 kg, gấp đôi công suất năng lượng pin Powerwall của Tesla.
0: Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục cải tiến nhiên liệu nhiệt mặt trời này, với hy vọng có thể làm tăng nhiệt lượng sinh ra ở mức tăng thêm 110 độ C thay vì hơn 60 độ C như hiện nay. Nếu nhiên liệu này được sử dụng rộng rãi, hứa hẹn sẽ giúp năng lượng mặt trời ngày càng trở nên phổ biến hơn và có chi phí rẻ hơn hiện nay.

0: Và bây giờ thưa quý vị, biến nước biển thành nước ngọt với chi phí vô cùng rẻ. Theo dự báo của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, tức là FAO, đến năm 2025, gần 2 tỷ người trên thế giới thiếu nước ngọt phục vụ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Một trong những giải pháp triển vọng nhất cho vấn đề này đó là khử muối nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, phương pháp này lại tốn một lượng điện gấp 10 cho đến 1.000 lần so với các phương pháp lấy nước ngọt thông thường như bơm nước ngọt lên từ sông hoặc giếng ngầm.
1: Để khắc phục nhược điểm này, nhóm kỹ sư của khoa năng lượng Đại học Politecnico di Torino đã phát minh ra một thiết bị mới giúp khử muối nước biển có tính bền vững cao và chi phí vô cùng thấp. Đó là sử dụng năng lượng mặt trời một cách hiệu quả hơn. Thực tế, với một lượng năng lượng mặt trời tương đương thì công nghệ này có thể giúp tăng gấp đôi lượng nước ngọt thu được so với các công nghệ trước đây. Kết quả nghiên cứu của họ đã được đăng trên tạp chí khoa học Nature Sustainability. Lấy cảm hứng từ cây xanh là chuyển nước từ rễ lên lá bằng tính mau dẫn và sự thoát khai nước qua lá. Thiết bị nổi này hút nước biển lên bằng cách sử dụng một loại chất liệu xốp rỗng rẻ tiền, do đó không cần phải sử dụng các máy bơm đắt tiền và cồng kềnh. Nước biển thu được sau đó sẽ được đun nóng bằng năng lượng mặt trời, giúp duy trì việc tách muối ra khỏi nước đang bốc hơi.
0: Matteo Fasano, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết quá trình này có thể được đẩy nhanh bằng các lớp màng mỏng ngăn cách giữa nước mặn và nước ngọt để tránh bị trộn lẫn vào nhau. Tương tự, một số cây sống ở môi trường nước mặn như cây đước. Trong khi các công nghệ khử muối của nước biển gọi là chủ động, thông thường đòi hỏi phải có các bộ phận cơ học hoặc các thiết bị chạy điện rất tốn kém và đòi hỏi phải có các kỹ thuật viên chuyên môn đảm nhiệm việc lắp đặt và bảo trì, thì phương pháp nói trên lại dựa trên các quá trình tự phát mà không cần sự hỗ trợ của máy móc phụ trợ.
1: Nhờ vậy, chi phí lắp đặt thiết bị này rất rẻ và sửa chữa cũng rất đơn giản. Do đó, công nghệ này đặc biệt hữu dụng ở các khu vực ven biển, mà ở đó người dân thường xuyên chịu tình trạng thiếu nước ngọt và không có các cơ sở hạ tầng và nguồn đầu tư đủ mạnh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khác với các nghiên cứu trước đây tập trung vào việc làm thế nào để tối đa hóa sự hấp thu năng lượng mặt trời, thì nghiên cứu của chúng tôi đã thay đổi trọng tâm sang việc quản lý hiệu quả hơn đối với năng lượng nhiệt mặt trời hấp thu được. Theo đó, chúng tôi đã đạt được các giá trị năng suất kỷ lục, có thể thu được 20 lít nước uống mỗi ngày cho mỗi mét vuông phơi sáng. Đó là nhờ việc tái chế nhiệt mặt trời trong các quá trình bốc hơi tầng phù hợp với nguyên lý mất ít công sức nhưng hiệu quả cao.
0: Sau khi phát triển bản mẫu trong hơn 2 năm và thử nghiệm trực tiếp ở biển Ligurian của Ý, các kỹ sư cho biết công nghệ của họ rất phù hợp với các khu vực ven biển bị cô lập, luôn thiếu nước ngọt nhưng thừa ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, công nghệ này cũng đặc biệt phù hợp ở những khu vực chịu ảnh hưởng của các trận bão lụt và bị cô lập do mất điện hoặc bị mất nước. Thiết bị này trong tương lai cũng có thể được ứng dụng cho các khu vườn nổi sản xuất lương thực, đặc biệt là ở các khu vực dân cư quá đông đúc. Các nhà nghiên cứu thiết bị này hiện nay đang tìm kiếm các đối tác trong kỹ nghệ tiềm năng để hợp tác cải tiến thiết bị, giúp nó trở nên bền vững hơn, quy mô hơn và đa năng hơn.

0: Và bây giờ đến một đề tài thú vị. Vì sao trên núi thật cao chúng ta nấu cơm không chín? Các nhân viên thăm dò địa chất và các vận động viên leo núi khi làm việc trên núi cao có thể thấy được hiện tượng như sau. Hơi nước trong nồi cơm bay ra mù mịt từ lâu, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn là cơm sống. Vậy nguyên nhân là đâu?
1: Nước cũng giống như các chất lỏng khác, điểm sôi của chúng có liên quan tới áp suất. Áp suất lớn, điểm sôi cao, áp suất nhỏ, điểm sôi thấp. Dưới áp suất không khí là 1.0133, tức là tương đương với 1 atmosphere, điểm sôi của nước là 100 độ C. Nhưng ở trên núi cao, tùy theo độ cao của núi, áp suất của không khí giảm dần khiến cho rất nhiều bong bóng nhỏ bão hòa hơi nước được hình thành trong nước khi nhiệt độ nước còn ở dưới 100 độ C. Như thế, cũng có nghĩa là khi nhiệt độ chưa tới 100 độ C thì nước đã bắt đầu sôi. Cho dù bạn có thêm lửa, nhiệt độ cũng không thể nâng cao hơn, trừ khi bạn tìm cách tăng áp suất. Theo tính toán, địa hình cứ cao lên 1 km thì điểm sôi của nước đại thể là giảm đi 3 độ C.
0: Đến đây chúng ta thấy rất rõ, nếu như ở trên núi cao 5.000 mét so với mặt biển, cho dù bạn có đốt lửa rất mạnh, hơi nước trong nồi cơm có bay ra nghi ngút, thì nhiệt độ của nước cũng không vượt quá 85 độ C. Ở nóc nhà thế giới, đỉnh ngọn núi Chumoluma cao 8.848 mét, ở khoảng 73.5 độ C nước đã sôi rồi. Với nhiệt độ này, rõ ràng là không thể nấu được cơm chín.
1: Như vậy, trên núi cao chỉ được ăn cơm sống thôi à? Đương nhiên là không rồi. Người ta đã chế tạo ra chiếc nồi áp suất thích hợp cho việc nấu cơm trong hoàn cảnh này. Trên nắp nồi có một trục vít, bên trong có một cái ron kín bằng cao su. Khi vặn chặt trục vít thì nắp nồi sẽ đậy kín để cho nồi không lọt hơi. Dùng nồi áp suất nấu cơm, hơi nước không có cách nào thoát ra. Khi áp suất trong nồi đạt đến áp suất khí quyển là 1.0133, tức là 1 atmosphere, thì điểm sôi của nước sẽ bằng với khi ở chân núi, có thể nấu chín cơm được.
0: Hiện nay, loại nồi áp suất bán trên thị trường thường kiềm giữ áp suất vào khoảng 2.2 atmosphere. Nhiệt độ cao nhất trong nồi có thể đạt được là 123 độ C. Dùng loại nồi áp suất này nấu cơm, nấu thức ăn, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa tiết kiệm được thời gian. Và đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong gặp Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Đợi cho ông phát thư đi khỏi, Ngọc Anh mới ngắm nghía phong thư của Quá Mộng gửi cho mình giây lát. Rồi nàng chậm chạp dùng kéo cắt một đầu xong, cẩn thận rút tờ giấy có kẻ hàng ra. Bức thư không đề ngày tháng và nơi gửi gì hết. Lá thư mở đầu bằng hai chữ chị anh, thật ngắn và thật gọn. Biết cái tính hơi mát của Quá Mộng, nàng lắc đầu và mỉm cười lẩm bẩm:
1: tại sao chỉ có hai chữ chị anh chứ? Bộ thêm cái chữ thân, thương, mến, rồi bệnh hả? Người đâu gì mà hà tiện chữ quá, vậy mà cũng viết văn nữa.
0: Chị anh, tôi định viết chị anh thương mến, nhưng vì sợ chị Sùng và giận tôi, cho nên tôi đành phải viết chị anh. Nếu chị không giận thì trong thư trả lời, chị cho tôi biết ký lô cà phê mà chị tặng tôi uống hết rồi. Điều đó chứng tỏ cho chị biết là tôi ghiền cà phê của chị nhiều lắm. Đúng ra thì tôi chia cho sếp của tôi một ít, gọi là hối lộ, để cho ông cho tôi đi phép về Sài Gòn thăm chị thường xuyên hơn. Ở đây bây giờ là giữa mùa mưa, cho nên mưa, không những là mưa bay ngút ngàn phương trời, mà còn bay ngút ngàn bốn phương tám hướng trời luôn. Mưa ướt cái chỗ tôi nằm ngủ, mưa ướt mặt người lính ôm súng các đêm, mưa ướt đẫm cả bông xô. Mưa nửa đêm, rồi mưa gần sáng, rồi ban ngày cũng mưa luôn. Mưa giữa ban trưa trời nắng chang chang. Mưa làm ngập hết những dải giao thông hào, làm ướt nhẹp gói thuốc lá, lầy lội lối đi. Mưa còn kéo gió về, kèm theo những tiếng hú lòng lộng của tiếng mọt chê 82 ly. Những thứ đó tôi có thể chịu đựng, và lâu ngày nó trở thành quen đi. Nhưng mà mưa nó làm tôi nhớ chị, nhớ vô cùng. Tôi không biết là mức độ tình cảm của tôi đối với chị sâu đậm hay là hời hợt, nhưng mà tôi biết rõ là tôi nhớ chị. Tôi nhớ chị, và tôi xác nhận cái điều đó. Đọc đến đây, Ngọc Anh thở dài, biết mắt mình cay cay vì ba chữ tôi nhớ chị của Quá Mộng. Nàng biết là nàng cũng nhớ, nhớ rất là nhiều một người đi xa chưa trở lại. Gấp lá thư đọc chưa hết bỏ vào phong bì, nàng nhìn qua bên kia đường, trời không mưa mà lại u ám. 5 giờ chiều người đi lại nhiều hơn, tiếng kèn xe in ỏi, quán vắng, chỉ có một người khách quen, cho nên không khí im lặng, trừ tiếng nhạc và tiếng hát âm thầm

0: Ở đâu đó, trong cái vùng âm thanh và ánh sáng mờ nhạt, nàng thấy Quá Mộng đang ngồi nơi cái bàn quen thuộc. Khói thuốc Van Man bay bay, ánh mắt gã con trai nhìn cái nỗi mê man dịu dàng. Nàng nhớ Quá Mộng, nhớ quá chừng, nhớ như chưa bao giờ nhớ ai.
1: Mình phải làm gì để đầy nỗi nhớ đây?
0: Nàng lẩm bẩm tự hỏi một mình. Tự dưng cái câu hát "Cho mưa bay ngút ngàn phương trời" bật ra trong đầu. Ngọc Anh mỉm cười, và nàng biết là nàng sẽ phải làm

0: Thị Quy, Thị Quy
1: đang nằm trong hồng chỉ huy đọc quyển Bếp Lửa của Thanh Tâm Tuyền, nghe tiếng gọi của Tình, gã cào nhào.
2: Gì mày?
0: Có người kiếm Thị Quy nè.
2: Ủa, ai vậy?
0: Tôi đâu biết.
2: À mà nè, cô này ngộ lắm nha. Cô mặc áo dài trắng đẹp hết biết luôn. Tôi chưa thấy là ai mà mặc áo dài mà đẹp giống như cổ vậy đó.
1: Tình lên tiếng nói huyên thuyên, nhưng mà gã vẫn chưa chịu ngồi dậy. Gã đang suy nghĩ xem ai kiếm mình, chắc là mẹ mình hay là chắc là bà chị, bởi vì gã đâu có quen biết ai thân đến độ họ phải cất công xuống tận nơi cái hốc bò tó này để mà kiếm.
2: Lẹ lẹ lên Thiếu Quý, cổ đang đợi Thiếu Quý ngoài cổng kìa.
0: Mày làm gì nôn dữ vậy? Người ta kiếm tao chứ bộ kiếm mày sao vậy?
1: Tình cười hì hì đi theo xếp ra cổng chánh của đồn. Chưa đến nơi, gã đã thấy bóng một người mặc áo dài trắng đứng nơi cổng. Gió đồng thổi áo bay bay, dáng người thật quen nhưng mà bởi vì xa quá chưa nhận ra được. Còn cách 10 bước, gã mới thấy tim mình đập mạnh, cái nhịp không bình thường. Cái dáng này quen quá, làm gã tưởng nhớ đến một người.
2: Không lẽ
1: người đàn bà lúc này quay lại thì gã mới nhận ra.
0: Chị Ngọc Anh.
1: Sững người vì kinh ngạc, gã ú ớ thành những lời đứt đoạn. Vì sự có mặt của mấy người lính, gã cố che đậy sự vui mừng của mình, thành ra không có lời chào hỏi gì hết, mà chỉ nhìn Ngọc Anh mỉm cười. Tuy nhiên bằng sự tế nhị và linh cảm bén nhạy của đàn bà, Ngọc Anh biết rõ tình cảm mà Quá Mộng dành cho mình.
3: Quá khỏe không?
1: Khỏe. Còn Ngọc Anh? Lúng túng một lát, gã mới không gọi Ngọc Anh bằng chị. Cười thầm vì cái dáng điệu lúng túng và cách xưng hô của người lính trẻ, nàng mỉm cười nhỏ nhẹ trả lời:
3: Tôi cũng bình thường.
1: Liếc nhanh ba người lính dưới quyền đang chăm chăm nhìn Ngọc Anh, gã mỉm cười lên tiếng:
2: Thôi mời Ngọc Anh vô thăm đồn.
1: Đưa cái túi vải cho gã, Ngọc Anh cười nhỏ và lên tiếng nói:
3: Quà của Quá đó, 1 kg cà phê, mấy cuốn tiểu thuyết và 3 cục băng nhạc.
1: Gã mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh. Hai người bước song song trên lối đi khô ráo gần tuần lễ không mưa. Ngọc Anh im lặng ngắm nhìn phong cảnh, gã cũng im lặng. Thật ra hai người có nhiều điều để nói nhưng mà ngại bởi vì có Tình đi sau lưng. Vô đến hầm chỉ huy, gã tìm cách đuổi khéo Tình đi bằng câu nói:
2: Tình về nhà nói bà xã nấu thêm miếng cơm nha, bởi vì tôi có khách quý tới thăm.
0: Dạ, Thiếu Quý không cần dặn, em cũng kêu nó nấu nướng cho đàng hoàng để đãi cô
2: Ngọc Anh. Gọi bằng cô Anh được rồi.
0: Dạ, cô Anh, em sẽ kêu con vợ em nó nấu món ngon nó đãi cô Anh.
1: Đợi cho Tình đi khuất, gã mới quay sang nhìn Ngọc Anh và bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm.
3: Quá ốm và đen, nhưng mà không biết có còn là Quá Mộng của tôi không nữa.
2: Vẫn còn, mà bây giờ còn thêm nữa đó là Quá Nhớ nữa đó.
3: Thế hả? Mà Quá Nhớ ai?
2: Quá Nhớ anh Quá.
1: Ngọc Anh cười, mắt nàng long lanh, bày tỏ sự sung sướng khi nghe gã tiết lộ tình cảm. Nhìn gã, nàng mỉm cười nói:
3: Không mời khách vô nhà hả?
1: Gã chưa kịp bước, nàng đã khom người chui vào cái hầm trú ẩn. Không khí ẩm và hăng hăng những cái thứ mùi thật lạ mà nàng không biết là cái mùi gì. Tiếng kêu xè xè, chiếc giường nhỏ trải chiếu nằm ở trong góc, đọc một cái gối màu xanh, chiếc mền nhăn nhúm. Ở trên chiếc bàn hình chữ nhật đóng bằng cây bề bộn những giấy tờ và tàn thuốc lá.
2: Xin lỗi chị Anh về cái chỗ ở chật chội dơ dái này.
1: Gã ngượng ngùng lên tiếng, Ngọc Anh mỉm cười, nụ cười của nàng thật đôn hậu cũng giống như giọng nói dịu dàng.
3: Tôi đâu có phàn nàn, tôi tới thăm Quá, tôi chấp nhận. Tôi đã biết Quá là lính mà.
2: Vậy chừng nào chị Anh về?
3: Kỳ vậy. Tới nhà chưa được mời ngồi mà đã tính đuổi người ta về rồi. Chừng nào được nhìn mưa bay ngút ngàn phương trời, tôi sẽ về. Chưa được ngắm á hả? Quá có đuổi, tôi cũng không có về đâu.
1: Nếu vậy tôi cầu trời đừng có mưa, để chị ở lại đây lâu hơn. Nghe câu bày tỏ chút tình cảm của gã, Ngọc Anh cảm động, mắt sáng long lanh.
3: Tôi ước gì tôi có thể ở lại đây hoài. Tuy nhiên...
1: Nói đến đây, nàng ngừng lại thở dài, và gã cũng buông tiếng thở dài hắt hiu phiền muộn. Mỗi người đều có ràng buộc riêng, có khoảng trời riêng để hít thở. Họ chỉ có thể đến với nhau bằng chút thời gian dư thừa và chút tình cảm bọt bèo. Rồi nó cũng sẽ tan nhanh theo dòng chảy của đời. Thôi mình đi ra ngoài cho thoáng đi. Gã lên tiếng, giọng của gã khàn khàn. Ngọc Anh nhận ra sự khác lạ trong cái giọng nói của gã. Nàng biết là quá mộng ngại đứng với mình trong căn hầm chật hẹp và tối tăm. Lính mà nhát hít. Tự nhiên nàng nghĩ trong đầu như vậy và muốn ghẹo người lính trẻ này để xem phản ứng ra sao.
3: Hồi nãy quá có đói... Vẫn còn là quá mộng, và lại có thêm quá nhớ nữa. Quá nhớ quá làm sao?
1: Gã mỉm cười lấy điếu thuốc ra đốt, hít một hơi thật dài như cố tìm câu trả lời. Không có làm sao hết. Người ta ở xa quá, nếu có quá nhớ thì cũng đành chịu thôi.
3: Nhưng bây giờ người ta đang đứng trước mặt thì quá mộng phải làm sao?
1: Gã im lặng. Ngọc Anh mỉm cười bước đến đứng đối diện. Hai người đứng gần như chạm mặt nhau.
3: Quá chưa có trả lời câu hỏi.
1: Chị anh muốn quá phải làm cái gì?
3: Ai biết. Quá nói quá nhớ thì tôi hỏi vậy thôi. Quá nhớ quá. Quá muốn thì quá làm đi.
1: Vậy sao? Quá nhớ quá mà quá có bị ăn bạc tai không? Ngọc Anh cười hăng hắc. Hóa ra quá mộng vẫn chưa quên nàng. Cái điều đó làm cho nàng cảm thấy sung sướng và kiêu hãnh khi biết được mình được người khác thương yêu. Dù ở xa, hình ảnh của nàng vẫn ngự trị trong trái tim của người lính trẻ đa tình và lãng mạn. Có si tình thì anh ta mới nhớ những lời của nàng nói.
3: Có, bàn tay như vậy nè.
1: Ngọc Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ mó và mân mê gương mặt cháy nắng của người lính trẻ đang đứng thật gần. Gã hầu như bất động vì sung sướng. Đã bao nhiêu ngày qua, gã mơ cái giây phút này. Gã ngạt thở vì hương tóc mềm, da thịt ấm nồng và tình tự của đam mê. Chị anh, gã lầm bầm thì thầm đứt đoạn. Ngọc Anh mỉm cười, hơi thở của nàng phà bên tai khiến cho người lính chiến đang bắt đầu trở thành kẻ chiến bại trước nhan sắc của nàng.
3: Ủa, sao kỳ vậy? Hồi nãy quá đâu có gọi tôi bằng chị.
1: Không gọi bằng chị rồi. Có bị ăn bạc tai không?
3: Có, ăn cái này nè.
1: Người lính trẻ cảm thấy mình bị chấn động dữ dội khi vòng tay quấn quýt tình yêu của Ngọc Anh quấn quanh cổ mình và ghì mạnh để mặt kề bên mặt, môi chạm môi. Rồi đam mê bùng cháy lên thiêu đốt và hủy hoại. Nhan sắc bị lột trần từng mảnh để thành hình tượng có khổ đau và hạnh phúc. Tiếng cười và nước mắt chảy ra trong quên lãng.

0: Ngọc Anh thức giấc giữa đêm khuya yên lặng. Nàng không hiểu vì sao mình lại thức giấc sau cơn mê thiếp bằng bạc của ân ái. Có lẽ vì ánh trăng vàng màu ủ dột xuyên qua khung cửa sổ độc nhất của căn hầm trú ẩn rọi vào mặt của mình. Hơi nghiêng đầu, nàng thấy gã nằm ngủ. Cái dáng hiền giống như con nít làm cho nàng chạnh lòng. Không cần phải có những gì xảy ra hôm nay, nàng cũng đã biết rõ một điều là nàng đã yêu quá mộng. Yêu gã con trai kỳ quặc, nhỏ hơn nàng ít tuổi. Dù có nhiều điều rất khác nhau, nhưng mà nàng tìm thấy ở quá mộng đôi điều không có ở người khác. Quá sống thực với bản ngã của mình, quá bất chấp sự dị biệt, bất đồng đẳng và bất bình đẳng. Quá mộng giống như đứa trẻ trong bài thơ của nhà thơ Phùng Quán.
1: Phải làm một người chân thực. Mẹ ơi, chân thực là gì? Mẹ tôi hôn lên đôi mắt. Con ơi, một người chân thực. Thấy vui muốn cười cứ cười, thấy buồn muốn khóc là khóc. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu.
0: Quá mộng của nàng là như thế. Anh yêu nàng dù biết nàng là một người góa phụ hai con, lớn hơn anh ít tuổi. Trong mắt nhìn của quá mộng, tình yêu như những câu thơ mà anh đã từng đọc cho nàng nghe, để cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ. Trời đã sinh ra em để mà xinh mà đẹp. Trời đã sinh ra anh để yêu em tha thiết. Khi người ta yêu nhau, hôn nhau trong say đắm. Còn anh yêu em, anh phải ra mặt trận. Yêu nhau ai không muốn gần nhau và hôn nhau. Nhưng anh không muốn hôn em trong tuổi sầu. Em ơi, rất có thể anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Nhưng dù chết em ơi, yêu em anh không thể hôn em bằng đôi môi của một người nô lệ. Lẩm bẩm trong trí bài thơ Phùng Quán đến cái câu em ơi rất có thể anh chết giữa chiến trường, đôi môi tươi đạn xé, chưa bao giờ được hôn. Ngọc Anh ứa nước mắt. Bằng trái tim của một người đàn bà biết thương yêu, nàng tội nghiệp cho quá mộng. Và ngay trong phút này, nằm trên chiếc giường cây mà khi hai người động đậy thì nó kêu thành điệu nhạc tình yêu bất diệt. Nàng thương gã vô cùng. Trong bóng tối mờ mờ, nàng đưa tay sờ soạng lên làn da mặt có chút lông măng và những sợi râu chưa cạo.
2: Chị thức rồi hả?
0: Ngọc Anh mỉm cười trong bóng tối khi nghe quá mộng gọi mình bằng chị.
1: Sao kỳ vậy ông tướng? Tới bây giờ mà cứ gọi bằng chị.
0: Khi nói câu đó, nàng cảm thấy mặt nóng bừng, cảm giác xôn xao và vỡ vụn thân thể bởi nhớ lại những chuyện đã qua. Xoay người nằm nghiêng, nàng thì thầm vào tai.
1: Em yêu anh.
0: Gã bật cười với cái giọng còn hơi ngái ngủ.
2: Sao tự động xuống chức vậy?
1: Tại yêu. Yêu quá mộng quá.
0: Gã mỉm cười lặng lẽ trong bóng tối mờ mờ. Ngày xưa lúc đến quán, Ngọc Anh là người đàn bà đặc biệt ở chỗ có nhan sắc. Cái thứ nhan sắc hình thành từ thân xác và tâm hồn. Cái đẹp thân xác của nàng thì ai cũng nhận ra, nhưng mà cái đẹp của tâm hồn thì có lẽ ít người thấu triệt, bởi vì nàng là người kín đáo, trầm mặc, luôn luôn khép kín tâm hồn của mình. Riêng gã con trai nhiều mơ mộng và lãng mạn đã mơ hồ cảm nhận ra cái đẹp tâm hồn của nàng. Phải nói là gã si mê cái nhan sắc trầm ẩn của nàng. Đó là một kho tàng mà bấy lâu nay gã tìm kiếm.
1: Quá nghĩ gì vậy?
0: Xoay người nằm nghiêng, co chân gác tay lên người, tay đặt lên ngực. Ngọc Anh hỏi. Gã nghe như vậy thì cười nhỏ và nói.
2: Nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà mới thấy Ngọc Anh lần đầu tiên.
0: Ngọc Anh lại cười thánh thót, đưa bàn tay lên mân mê gương mặt của người tình.
2: Nàng phà hơi thở của mình trong chuyến tiếng thì thầm.
1: Quá mộng đọc thơ đi quá mộng. Khi dán quá mộng, tôi nhớ cái giọng đọc nghe mệt mà mết của quá mộng á.
2: Thấy gã vẫn im lặng, nàng lại cất giọng vòi vĩnh.
1: Đọc đi quá mộng của em, rồi em sẽ đơn cưng.
2: Gã bật cười lên tiếng ngắn, rồi cái giọng đọc thơ vang lên một cách mệt mỏi, lạc loài và đặc sình sệt trong cái căn hầm núp lạnh, mùi ẩm mục phảng phất chút hơi người trong đó. Hư ảo nào như hư ảo trăng, em đàn cung nguyệt hát cung văn. Ta về đúng lúc đêm đang đến, tìm thấy trong thơ chiếc nguyệt cầm. Hư ảo nào như hư ảo mây, em cười trong nắng, áo trong tay. Thơ trong tà áo, em trong gió. Ta nhớ mơ hồ, mây trắng bay. Hư ảo nào như hư ảo em, tiếng cười khua động những thân quen. Đời xưa ta nhớ mây tiền kiếp, còn lúc bây giờ ta nhớ em. Đọc đến đó, gã ngưng lại, xoay người nằm nghiêng, tay ôm lấy bờ vai mềm mại và vuốt nhẹ nhẹ, mỉm cười trong bóng tối, giọng nghe nặng nặng và hơi nghèn nghẹn. Hư ảo nào như hư ảo ta, xòe tay năm ngón động âm ba, nhìn quanh bất trắc cao thành núi, đứng tựa dai làm tri kỷ xưa. Hư ảo nào như hư ảo trăng, trời đưa ta tới chỗ em nằm. Em như quyền quạt, đời như mộng, ta ngã lưng làm một giấc trăng. Ngọc Anh thầm thở dài, cái câu em như huyền hoặc, đời như mộng làm cho nàng buồn. Có phải những gì thật cũng sẽ trở thành hư ảo, giống như quá mộng của nàng, luôn cả tình yêu vốn mong manh và yếu ớt. Nếu quá mộng chết đi, thì nàng sẽ làm gì? Yêu ai? Không, còn ai đâu nữa mà yêu? Còn tình đâu nữa mà yêu? Chút tình bọt bèo, nàng đã đem bỏ vào cà phê cho quá mộng uống để gã ghiền. Giờ đây nàng mới được diễm phúc nằm trong căn hầm núp bên cạnh gã con trai mơ mộng và lãng mạn. Dù đối diện với cái chết, vẫn không bỏ được cái cố tật của mình.
1: Thơ Nguyên Sa hay quá phải không quá mộng?
2: Ngọc Anh thì thầm, gã lại mỉm cười trong bóng tối. Tiếng cóc nhái ẩn ương vọng vào nghe lạc nhịp buồn. Gã biết người tình yêu thơ thuộc gần hết những bài thơ của các thi sĩ. Tập thơ nào mới hay cũ, nàng đều có nâng niu và giữ gìn cẩn thận. Một lần có lẽ hứng, Ngọc Anh mời gã lên lầu để khoe cái thư viện của mình. Gã đã kinh ngạc và kính phục về cái chất văn nghệ của Ngọc Anh. Sau khi quan sát thư viện riêng, gã mỉm cười lên tiếng hỏi. Như vậy có ai đã được hạnh phúc để mà ngồi đây đọc sách chưa vậy?
1: Quá mộng là người đầu tiên đó.
2: Cầm cái quyển vẫn còn thương của Hoàng Ngọc Liên lên ngắm nghía trang bìa, gã mỉm cười và nói, có người đầu tiên là phải có người cuối cùng. Ai? Ai vậy?
1: Ai là người đầu tiên thì đó sẽ là người cuối cùng. Đó là một điều khẳng định.
2: Trả quyển thơ về chỗ cũ, gã cười lên tiếng nói một câu mà sau này Ngọc Anh vẫn còn nhắc lại hoài. Tôi quý Ngọc Anh như giáng hiện thành văn tự. Có đó, rồi mất đó.

0: rút sát vào người tình như tìm hơi ấm hay cử chỉ tỏ tình âu yếm. Ngọc Anh lại thì thầm lên tiếng:
1: Thôi bộ, mưa quá hả? Tôi nghe hình như...
0: Mưa từ nãy giờ, nhưng mà mưa nhỏ thôi.
1: Vậy là không có mưa bay ngút ngàn phương trời hả quá?
0: Hy vọng ngày mai không có, ngày mốt thì chưa biết.
1: Vậy thì tôi còn ở đây.
0: Chắc vậy, chưa mưa thì Ngọc Anh vẫn còn ở đây chờ mưa. Mà mưa bay ngút ngàn phương trời thì Ngọc Anh cũng ở lại đây luôn.
1: Tại sao?
0: Tại vì lúc đó mưa đã xóa mất lối về rồi.
1: Như vậy thì tôi được ở bên quá hoài.
0: Xoay người nằm đè lên người của gã, Ngọc Anh thì thầm như muốn nói trọn nghĩa. Giọng nói của nàng khi được khi mất, trong tiếng sấm gầm gừ và tiếng mưa rơi lác rắc trên mái hầm ẩn núp.
1: Quá dễ thương quá, tôi tiếc là không gặp quá sớm hơn.
0: Bây giờ cũng chưa muộn mà. Mưa như lớn hơn vì sấm nổ y ầm và chớp lóe sáng căn hầm, kéo cái mền nhà binh lên tận cổ. Ngọc Anh rút sát vào người tình như tìm hơi ấm.
1: Mình có nhạc không quá?
0: Có chứ, có nhạc chứ. Hơi nhõm người dậy, gã bật đèn pin, rồi âm thanh cất lên lạc lòi và lẻ loi trong tiếng mưa rơi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện vào lần tới, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài Mưa ướt mặt người cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đào herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan với ca khúc Như Em Đã Yêu Anh. Dạ vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin giới thiệu đến quý vị một bài viết nói về nữ ca sĩ Ngọc Lan. Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại.

Và phần nữ ca sĩ Ngọc Lan đã vĩnh viễn ra đi trên cõi đời này vào tháng 3 năm 2001. Bây giờ đã là năm 2017, 16 năm thưa quý vị. Nhưng mà tên tuổi của cô vẫn mãi mãi bất tử và ngự trị trong lòng giới thưởng ngoạn. Nói về người nữ ca sĩ này thì cô có một nét đẹp tinh khôi, thanh khiết, dịu dàng, phúc hậu, hiền lành, đầm thấm, đài cát, kiêu sa của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, thấp thoáng một cái nét quý phái Tây Phương. Và với sắc đẹp thánh thiện như vậy, Ngọc Lan đã đưa nhiều người vào giấc mơ thần thoại. Những cô gái thì ước mơ sẽ đẹp như nàng tiên giáng trần Ngọc Lan, còn những chàng trai thì mơ ước sẽ được trở thành hoàng tử để được nắm bàn tay ngọc ngà của nàng công nương Ngọc Lan, xinh đẹp nhất trần.

Dạ vâng, với nhân cách cao đẹp đã lấy nghệ danh Ngọc Lan thay vì là Thanh Lan, vì không muốn trùng với tên của một nữ ca sĩ đã nổi tiếng. Và điều này đã khiến cho Ngọc Lan rạng ngời như một ngọc nữ. Ngọc Lan với tiếng hát thiên thần đã trở thành một hiện tượng âm nhạc Việt Nam và tạo nên một sắc màu mới lạ, rực rỡ, hiếm quý cho bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, muôn màu muôn sắc, hài hòa nhau của nền ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại, phong phú về giọng hát, đa dạng về thể loại, với giọng hát vượt thời gian, tiếng hát lên trời như Thái Thanh, giọng ca vàng son quý phái Lệ Thu, tiếng hát ma mị ru hồn Khánh Ly, tiếng hát liêu trai Thanh Thúy, tiếng hát tự tình quê hương Thanh Tuyền, tiếng hát thánh thoát nồng nàn Khánh Hà, và mỗi tiếng hát cho từng thể loại nhạc riêng biệt. Nhạc Phạm Duy có Thái Thanh, nhạc Trịnh Công Sơn thì có Khánh Ly, nhạc Trần Thiện Thanh có Thanh Lan, nhạc Hoàng Thi Thơ có Sơn Ca, nhạc Lê Uyên Phương có Lê Uyên. Vâng, và có những tiếng hát thì giọng rất là khỏe, rất là mạnh, nhưng lại thiếu nét mềm mại, nhẹ nhàng, nữ tính. Tiếng hát, cái giọng nghe nó rất là manly. Với cái giọng hát quá mạnh thì thực sự họ là những nữ lực sĩ hét chứ không phải hát. Vì quá phô trương cái giọng khỏe, hơi dài, nên cứ tưởng như là những thùng rỗng tài năng nên kêu rất to ngay trên sân khấu. Nhưng mà đối với Ngọc Lan, ngay từ bước khởi đầu thì Ngọc Lan đã tự khẳng định tiếng hát của mình, không sao chép sự nổi tiếng đã có sẵn của các bậc đàn chị. Ngọc Lan đã thông minh vận dụng tài năng thiên phú có 102 của mình, tự tạo cho chính Ngọc Lan một giọng hát rất là riêng biệt, một phong cách rất là riêng biệt, trường phái Ngọc Lan thành công tuyệt đỉnh. Và Ngọc Lan đã lập nên kỳ tích trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Ngọc Lan có tiếng hát cao sang, nhẹ nhàng, êm ả, trong mát, mượt mà, truyền cảm. Kỹ thuật điêu luyện đã chấp cánh cho từng nốt nhạc, từng giai điệu. Mỗi ca từ như được thăng hoa, có sức sống, có hồn, làm rung cảm đến tận cùng sâu thẳm trái tim người nghe. Hòa cùng với phong cách trình diễn thước tha, mềm mại, quyến rũ vô bờ, đã làm mê hoặc, ngây ngất người xem.

và Vân, và với chất giọng ngọt ngào, trữ tình, mang mát nỗi buồn, Ngọc Lan nhanh chóng được khán giả biết đến và được các trung tâm nổi tiếng mời thâu âm như Trung tâm Băng Nhạc Dạ Lan, Trung tâm Giáng Ngọc, và cô thường xuất hiện thường xuyên ở tại các vũ trường, phòng trà. Đặc biệt sau khi cộng tác với Trung tâm Nhạc Mây Production và được trung tâm này thực hiện riêng hai chương trình video đặc biệt Ngọc Lan 1 như Em Đã Yêu Anh năm 1989 và Ngọc Lan 2 Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ 1991 bởi đạo diễn Đặng Trường Thức, thì Ngọc Lan đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc. Hai cuốn video trên cho đến nay vẫn được đánh giá là hai cuốn video rất có giá trị về mặt nghệ thuật, được dành riêng cho một nghệ sĩ. Thành công nối tiếp thành công, sau đó cuối thập niên 80 đầu 90 thì cô nhận lời mời của trung tâm ESA tham gia trong CD 15 Liên Khúc Tình Yêu, và CD này đã mở ra thời kỳ của phong trào liên khúc và được ưa chuộng không riêng gì tại hải ngoại mà còn lan về tận ở Việt Nam, và được ghi nhận là một trong những CD liên khúc có số bán cao nhất trong lịch sử của trung tâm này. Và qua CD này thì tên tuổi của Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng hơn.

Dạ vâng. Và cũng trong thời gian này, khi mà tên tuổi của Ngọc Lan càng ngày càng nổi tiếng, thì Ngọc Lan cũng đã được mời đi trình diễn liên tục khắp nơi và đã trở thành nữ ca sĩ top của liên tiếp 4 năm kể từ năm 1987 trong làng ca nhạc của cộng đồng người Việt trên khắp Nam Châu. Đáng kể như là chuyến lưu diễn 3 đêm rất thành công của Ngọc Lan tại Sydney và Melbourne, Úc Châu. Báo Chiêu Dương ở Úc đã đăng ngày 14 tháng 9 năm 1990 như: qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ. Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả. Hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé tại Townhall, thành phố Sydney. Và tại Melbourne thì hơn 1.500 khán giả đã phải đứng để xem Ngọc Lan trình diễn, và hơn 300 khán giả phải ra về vì ho không còn sức chứa, cái hội trường không còn sức chứa, thưa quý vị. Và có thể nói là nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên lịch sử vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đó là cái show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan. Những đóa hồng tươi xinh xắn mà Ngọc Lan liên tiếp đón nhận từ khán giả đã nói lên tất cả sự thành công vượt bậc của chương trình Đêm Ngọc Lan. Sau 3 đêm liên tiếp thành công rực rỡ tại Sydney và Melbourne, thể theo lời yêu cầu của nhiều vị khán giả chưa xem được các đêm trình diễn vừa qua vì hết vé, thì nữ ca sĩ Ngọc Lan đã quyết định ở lại Úc Châu thêm một tuần lễ nữa để trình diễn Đêm Giả Vũ Ngọc Lan Giả Từ Úc Châu.

Dạ vâng, Ngọc Lan được yêu thích qua nhiều nhạc phẩm nước ngoài lời Việt như Mưa Trên Biển Vắng. Ngọc Lan cho đây là ca khúc đã đưa Ngọc Lan đến gần với khán giả. Ca khúc Dòng Sông Tuổi Nhỏ. Ngọc Lan cũng trình bày nhiều ca khúc tiếng Pháp như Vince Mempressers và những nhạc phẩm của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Huy. Ngọc Lan hát ở rất nhiều thể loại nhạc và dòng nhạc. Theo một số người sưu tầm nhạc thì Ngọc Lan đã trình bày trên 8 ca khúc và trên 40 video clip. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả lại tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Ngọc Lan với một sáng tác của Phan Văn Hưng, ca khúc Ai Trở Về Xứ Việt.

Dạ vâng, thưa quý vị, tiếng của Ngọc Lan nói cũng hay như tiếng lúc cô hát, thưa quý vị. Với giọng nói sang trọng, ngọt ngào, tình cảm, êm nhẹ, khoan thai, đã bộc lộ đức tính khiêm nhường và là người có trí thức, công dung, ngôn hạnh, thập toàn, thập mỹ. Khi nghe Ngọc Lan nói chuyện, người nghe có cảm tưởng như đang nghe một nhà thơ, một nhà văn hay là một giáo viên môn văn đang trìu mến, tha thiết tâm sự, làm rung động lòng người. Ngọc Lan là ca sĩ thế hệ mới của Việt Nam tại hải ngoại đầu tiên được truyền hình ngoại quốc làm phóng sự. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ có nhiều người đến đưa tiễn trong tang lễ nhiều nhất của giới nghệ sĩ. Mặc dù năm 2001 thì người Việt ở tại tiểu bang California chưa có đông như hiện nay, mà đã có tới 2.000 người tới để mà đưa tiễn Ngọc Lan. Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ khi qua đời có nhiều ca khúc sáng tác tưởng nhớ nhất. Ít nhất là đã có 6 ca khúc đã được viết lên để tưởng niệm người nữ ca sĩ tài sắc này, như Nhật Ngân với tiếng hát mong manh, Trần Trịnh với gãy cánh thiên hương, Trần Thiện Thanh với huyền thoại Ngọc Lan, Ngọc Trọng với bài cho tình ca, Hùng Quân với còn đâu tiếng hát su đời, nhưng được biết đến nhiều hơn là ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa của nhạc sĩ Anh Bằng. Trong bài hát đó có những câu sau: người con gái ấy mang tên loài hoa, mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà, loài hoa yêu ấy bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Ngọc Lan, Ngọc Lan, sao nở ra đi vội vàng. Ôi tiếng kinh đêm cầu hồn, như tiếng ca, như tiếng ai ca thật buồn. Ngọc Lan, Ngọc Lan, vĩnh viễn buông tay phận người, thôi hết trăm năm đọa đầy, một nấm mộ yên đời đời. Dạ vâng, Phương Dung cố gắng tìm kiếm cái ca khúc Vĩnh biệt một loài hoa, những cái bài hát mà viết cho Ngọc Lan lúc mà cô ra đi thì có, nhưng mà lại không có. Phương Dung hy vọng là sẽ tìm được ca khúc này. Dạ vâng, Vĩnh biệt một loài hoa. Bây giờ thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này để tưởng nhớ đến nữ ca sĩ Ngọc Lan.

Dì Vân phải nói ca sĩ Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là ca sĩ mà có nhiều tưởng nhớ nhất của các trung tâm ca nhạc. Trong video Paris by Night 60 năm 2001 với chủ đề Thất Tình thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia buồn về sự ra đi của Ngọc Lan, và MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã đọc 4 câu thơ của nhà văn Nguyên Nghĩa trong tuần báo Tự Do của Canada để chia buồn với khán thính giả. Trong video ESA 34 kỷ niệm 20 năm của trung tâm ESA năm 2001 có sử dụng lại tiếng hát và hình ảnh Ngọc Lan trong phần trình diễn liên khúc tình yêu cùng với Trung Hành và Kiều Nga. Trong video ESA 46 năm 2005 chủ đề Hành Trình 30 năm thì ca sĩ Y Phương và Thanh Trúc đã hóa trang thành Ngọc Lan để trình bày hai ca khúc trước đây được Ngọc Lan trình bày rất thành công là Lại Gần Hôn Em và Johnny Johnny. Trong video ESA 51 tình khúc sau cuộc chiến Nhạc Vàng 30 năm năm 2006 thì có mời ông Trần Thăng, giám đốc trung tâm May Production, chia sẻ cảm nghĩ và duyên cơ khi được gặp và cộng tác với Ngọc Lan. Và sau đó thì nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân đã trình bày lại ca khúc Mưa Trên Biển Vắng cùng với tiếng hát và hình ảnh của Ngọc Lan hiện ra phía sau ở trên màn ảnh. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, để kỷ niệm 9 năm Ngọc Lan ra đi, thì trung tâm ESA đã cho phát hành bộ DVD Tiếng Hát Ngọc Lan như là kỷ niệm Con Đường Tôi Về. Trong cuốn Paris by Night 100, 27 năm một chặng đường năm 2010 của trung tâm Thúy Nga, trong phần tưởng niệm những nghệ sĩ đã từng cộng tác với trung tâm cũng có hình ảnh của Ngọc Lan. Sau đó thì MC Ngọc Nguyễn Ngọc Ngạn đã sử dụng hai câu thơ Thất Ngôn Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng, Bức Hứa Nhân Gian Kiến Bạc Đầu, tức là người đẹp từ xưa nay như các bậc danh tướng, không muốn thiên hạ thấy mình lúc về già, để ngụ ý nói về Ngọc Lan. Vâng, Ngọc Lan đã lập nên kỷ lục là nữ ca sĩ khả ái duy nhất của Việt Nam từ lúc sinh thời cho đến khi qua đời luôn được mọi người yêu quý. Và Ngọc Lan mãi mãi là thần tượng vĩnh cửu của giới thượng ngoạn, đặc biệt là của người Việt Nam. Ngọc Lan đã trở thành đệ nhất diva Việt Nam mọi thời đại bởi tài năng, nhân cách, nhân dáng tỏa sáng muôn đời.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe đôi nét về tiếng hát Ngọc Lan, tiếng hát của mọi thời đại, để tưởng nhớ đến tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Và đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào lần tới. Phượng Dung cũng không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là bình an và một ngày thật là hạnh phúc.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn

0: 081-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chức Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được à, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do

0: Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó, đó là muốn biết được người người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó, đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó, đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đã đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa Cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó, thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ Cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy Cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là Cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gỗ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà Cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của Cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó, đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh. Mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty v.v. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn. Đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được. Nhưng nếu mà nó thuộc về do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng, gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình có khả năng viết lách. Việc viết một bài thơ, một bài tiểu luận đối với tôi còn khó hơn là cả việc lên rừng xuống biển. Thế nhưng tôi lại rất yêu thích công việc này, nên quyết định tham gia một lớp học rèn luyện kỹ năng sáng tác. Cuối khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học sinh phải viết một bài tiểu luận dài 15 trang với đề tài thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Để đạt yêu cầu, bài tiểu luận phải chi tiết, cụ thể, súc tích và có tính thực tế. Hơn nữa, chúng tôi phải photo bài tiểu luận của mình để phát cho các học viên trong lớp rồi cùng nhau thảo luận sau đó. Tôi thật sự căng thẳng và lo lắng khi nghe yêu cầu đó. Viết bài cho mọi người đọc. Điều này cứ ám ảnh tôi mãi. Chắc chắn tôi không thể làm tốt bài tiểu luận này. Chắc chắn cả lớp sẽ giễu cợt điểm yếu kém của tôi. Mỗi khi tôi đặt bút bắt đầu viết, cảm giác bất an lại dâng lên, làm cho các ngón tay của tôi tê cứng. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua sự bế tắc này. Tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ một biên tập viên làm giúp, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, vì tôi biết mình không đủ tiền để trả công cho họ. Gần đến ngày nộp bài, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Chợt tôi nhớ đến một người bạn. Biết đâu cô ấy sẽ có thể giúp được tôi, vì cô ấy vốn là người rất yêu thích sách vở. Nghĩ đến đó, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại công cộng. Tôi thao thao bất tuyệt về đề tài mà mình chọn và những ý tưởng mà tôi muốn phát triển trong bài luận. Tuy nhiên người bạn ấy cuối cùng cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi thất vọng buông điện thoại ra và thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau tôi đang chờ gọi điện. Tôi dậm bước đi. Bà ái ngại nhìn tôi rồi nói: "Cô triển khai đề tài đó không đúng hướng rồi."
1: "Sao cơ? Bà đã nghe hết câu chuyện của tôi ư?"
0: Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu.
2: "Điều đó không thành vấn đề. Tôi đã chờ gọi điện rất lâu. Nhưng tôi chắc chắn cô đi sai hướng rồi."
0: Tôi nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:
1: "Vậy theo bà, tôi nên làm bài luận đó như thế nào?"
0: Bà nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xây dựng và phát triển dàn ý của một bài tiểu luận. Tôi đã học được những kỹ năng và kinh nghiệm viết lách mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi:
1: "Bà học cách viết đó ở đâu mà thông thạo vậy?"
0: "Đó là nghề của tôi mà. Tôi là một biên tập viên." Bà giới thiệu tên mình là Henrietta Yusem và đang làm việc ở Harcourt, một nhà xuất bản lớn. Tôi không tin rằng may mắn lại đến bất ngờ với mình như vậy. Điều tôi mơ ước bấy lâu đã trở thành sự thật. Trước mặt tôi là một biên tập viên tài năng, sẵn sàng hướng dẫn cho tôi về nghệ thuật viết lách. Vẫn đứng trước buồng điện thoại, bà nói như nửa trách mắng, nửa quan tâm:
2: "Giờ thì cô hãy tự viết đi nha."
0: Tôi hỏi với một tia hy vọng: "Tôi có thể gặp lại bà và nhờ bà xem bài luận của tôi được không?" Bà mỉm cười đôn hậu: "Dĩ nhiên là được rồi."

0: Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khởi đầu cho một tình bạn lâu dài giữa tôi và bà Henrietta. Tôi thường xuyên ghé thăm nhà bà. Bà chỉ sống cách nhà tôi có mấy khu nhà. Bà nói với tôi rằng món quà cảm ơn quý nhất mà tôi có thể dành cho bà là hãy cố gắng bộc lộ hết khả năng viết bài của mình. Vào cái ngày tôi đưa cho bà bài luận dài 15 trang của mình, tôi lo lắng và hồi hộp một cách khó tả. Tôi quan sát rất kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Henrietta khi bà đọc bài luận của tôi. Cuối cùng bà cũng đọc xong. Tôi nín thở chờ đợi. Nếu tôi là người chấm điểm, tôi sẽ cho cô điểm xuất sắc.
1: Gì cơ? Bà nói thật chứ? Tôi ngạc nhiên thốt lên.
0: Đương nhiên rồi, bài làm thật xuất sắc. Đó là giây phút làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Cảm giác tự tin như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi tin rằng những gì bà nói là sự thật. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần, nhưng bà Henrietta luôn muốn chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư từ. Bà viết những lá thư đầy ắp những kiến thức uyên bác, còn tôi vui mừng đón nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của bà. Thỉnh thoảng bà còn gửi vài bức ảnh và bài thơ của bà nữa. Mặc dù đang ở vào thời đại của sự phát minh kỹ thuật số, máy tự động trả lời, máy fax, email, điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn trung thành liên lạc bằng những cánh thư. Mỗi ngày tôi mong ngóng, nôn nao chờ đón những lá thư viết tay của người bạn thân thiết chỉ sống cách nhà tôi có vài dãy. Tôi giữ gìn cẩn thận những lá thư này như một báu vật, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày những báu vật này không còn nữa. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bà Henrietta sống ở viện dưỡng lão. Bà không muốn tôi nhìn thấy tình trạng suy yếu của mình, nên yêu cầu tôi đừng đến thăm mà hãy tiếp tục viết thư cho nhau. Khi bà không thể cầm bút, Sly, cháu trai của bà, đã viết hộ những gì bà muốn nói với tôi. Trong thư, Sly cho biết, mỗi khi anh đến thăm bà, anh đều đọc cho bà nghe những bài viết trong quyển sách đầu tay của tôi. Đó là quyển sách mà tôi viết dành tặng bà, dành tặng cho người đầu tiên đã khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong tôi, là người đã tạo cho tôi sự tự tin để thể hiện chính mình trên những trang viết. Bà còn dạy tôi cách sống bao dung, rộng lượng và không lệ thuộc vào bất kỳ phương tiện hiện đại nào. Quan trọng hơn cả, nếu thật sự có tình yêu thương chân thành, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đầy ý nghĩa và bền vững.

0: Hãy thử một cách khác. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ, ẩn giữa rừng thông. Trời mới quá trưa, vào một ngày cuối tháng 7, và tôi đang lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi vài bước chân. Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính chắn cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó. Cố gắng hơn nữa. Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả. Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng sống nào. Trở triều thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó. Càng cố gắng, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống của mình để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm nguyên sơ. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và chết trên bậu cửa. Chỉ cách 10 bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất 10 giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ sức lực, nó có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình. Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và cố gắng thử một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng. Cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi nó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối. Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát vào việc cố gắng hết sức, bạn có thể sẽ giết chết mọi cơ hội thành công của mình.
1: Câu chuyện về Trúc Xanh và Hải Âu. Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp. Đó là bà Wilcox. Bà tôi và bà Wilcox về làm dâu tại thị trấn bé xíu này gần như cùng một lúc. Hai gia đình nằm sát cạnh nhau trên con đường có những hàng cây thù du xanh mướt, và họ đã sống suốt cả cuộc đời ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu. Lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng cho đến tận 30 năm sau, nó vẫn tiếp diễn một cách gây cấn. Đây không phải là một cuộc cãi cọ thông thường, mà thật sự là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa những quý bà. Không có xó xỉnh nào trong thị trấn này thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến đó. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn một trận chiến của họ. Khi bà tôi và bà Wilcox dấy lên một cuộc tranh cử nắm giữ chức chủ tịch hội cứu tế phụ nữ, bà tôi chiến thắng, nhưng đó là một thắng lợi vô nghĩa, vì bà Wilcox, do không được bầu làm chủ tịch, đã rút tên khỏi hội trong sự bực tức, và việc điều hành sẽ không còn vui thú nếu bạn không thể buộc đối thủ của mình phải nếm mùi cay đắng. Ngược lại, bà Wilcox lại thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn, giúp cháu bà là cô Georgette được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Phyllis của tôi. Ngày cô Churchill nhận nhiệm vụ cũng là ngày mà bà tôi không thèm đến thư viện nữa và tự mua sách về nhà đọc. Ngoài những trận chiến chủ yếu kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong các thú vui của chúng tôi mỗi lần đến thăm nhà bà là nhăn mặt, le lưỡi, trêu chọc đám cháu và hái trộm nho của bà Wilcox từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi rượt đuổi những con gà của bà Wilcox, đặt những kiếp nổ pháo hoa vào đường ray xe điện chạy ngang qua nhà Wilcox, để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wilcox hoảng sợ. Nhưng bà Wilcox cũng có nhiều cháu, và chắc chắn bà tôi sẽ không thoát khỏi những trò quậy phá của chúng. Tầng hầm của bà thường xuyên bị vứt đầy những thứ rác rưởi. Vào ngày lễ Halloween, những thứ linh tinh như là dây, vải vụn bay phấp phới trên các đầu cột của ban công, và bà tôi đã phải thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉnh thoảng những sào vây quần áo tự nhiên bị gãy, mọi thứ rơi xuống đất lấm lem và phải đi giặt lại. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những rắc rối bực mình đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Trang này là một chuyên mục thú vị và hấp dẫn của những người phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt về nấu nướng, tư vấn về trang trí nhà cửa, còn có một phần dành để giao lưu giữa các độc giả. Nếu bạn có một vấn đề nào đó cần trao đổi, hãy viết một lá thư gửi cho trang đó với một bút hiệu ngộ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh, bút hiệu của bà tôi. Rồi một trong những quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp cho bạn và cũng kèm với bút hiệu ghi bên dưới. Thông thường sau khi đã trao đổi về một vấn đề, họ sẽ tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm, tâm sự những chuyện con cháu, công việc, gia đình, vân vân. Bà tôi cũng thế. Bà và một phụ nữ có bút hiệu là Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt một phần tư thế kỷ. Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chẳng hề hé môi cho một ai khác, như việc bà hy vọng sẽ sinh thêm một đứa con nhưng không được, hay những chuyện hồi còn nhỏ, có lần cậu Steve của tôi đã làm bà mắc cỡ như thế nào, và nhiều chuyện khác nữa. Hải Âu thật sự là một người bạn thân thiết của bà tôi. Năm tôi 16 tuổi, bà Wilcox mất. Trong một thị trấn nhỏ, dù có ghét một người láng giềng đến mấy, nhưng khi có chuyện quan hôn tang tế, người ta vẫn thường ghé thăm để xem có thể giúp gì được không. Vì vậy, gọn ghẽ trong chiếc váy tạp dề bằng vải lanh, bà tôi băng qua 27 cỏ để sang nhà bà Wilcox. Con gái bà Wilcox nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ. Và ở đó, trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, có một chiếc hộp lớn đựng thư từ. Trong hộp được xếp một cách ngay ngắn theo từng cột là những lá thư mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu và những bản nháp thư của Hải Âu gửi cho Trúc Xanh. Bất chợt, bà tôi ôm lấy đống thư và ngồi sụp xuống và nức nở khóc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà tôi khóc. Bà khóc cho kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất của bà. Bà khóc cho những năm tháng đã bị phí hoại trong căm ghét, trong hận thù mà không thể nào cứu vãn được. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy nuối tiếc của bà tôi trong cái ngày đáng nhớ đó. Và câu chuyện của Hải Âu và Trúc Xanh cũng để lại cho tôi một bài học lớn trong đời. Những người xung quanh chúng ta đôi lúc có vẻ như không thể nào ưa nổi. Họ có vẻ là người bần tiện, hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng bạn hãy thử bước sang trái chừng 10 bước và nhìn lại lần nữa bằng ánh sáng chiếu rọi từ một góc độ khác. Rất có thể bạn sẽ thấy rằng họ cũng hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng biết mấy. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn của bạn mà thôi.

Dẫu thế nào đi nữa, nếu tỏ ra khoan dung, sẽ có người cho rằng bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy cứ tha thứ cho họ. Nếu tỏ ra tử tế với mọi người, sẽ có người nghĩ bạn có động cơ gì đó. Dẫu thế, bạn hãy cứ quan tâm đến mọi người. Nếu sống chân thật, sẽ có người muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và với chính mình. Nếu thành công, sẽ có những kẻ cơ hội tìm đến với bạn. Dẫu thế, bạn hãy luôn dương đến thành công. Nếu tìm thấy hạnh phúc, sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc đang có. Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, bạn hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp. Bạn mất nhiều năm để vun đắp một cái gì đó, rồi một người khác có thể phá hủy nó trong phút chốc. Dẫu thế, bạn hãy làm những điều bạn tâm đắc. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản. Cuộc sống thà bị lừa còn hơn không dám một lần tin. Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình. Nhưng thường thì người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất. Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình.

trước kia và bây giờ. Một lần đi thăm một thầy giáo lớn tuổi, trong lúc tranh luận về quan điểm sống, một sinh viên đã nói, sở dĩ có sự khác biệt là vì thế hệ các thầy sống trong những điều cũ kỹ của một thế giới lạc hậu. Ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu khoa học tiên tiến hơn nhiều. Thế hệ các thầy đâu làm gì đã có máy tính, không có Internet, vệ tinh viễn thông và các thiết bị thông tin hiện đại như bây giờ. Người thầy giáo trả lời, những phương tiện hiện đại giúp chúng ta, nhưng không làm thay đổi chúng ta. Còn điều em nói là đúng. Thời trẻ những người như chúng tôi không có những thứ em vừa kể. Nhưng chúng tôi đã phát minh ra chúng và đào tạo nên những con người kế thừa và áp dụng chúng. Cậu sinh viên chợt cúi đầu, im lặng. Có thể bạn không là người giỏi nhất, nhưng cách bạn ứng xử và hành động sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. Khuyết danh.

0: Tình đồng đội. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim người lính trẻ khi anh chứng kiến người đồng đội thân thiết nhất của mình bị trúng đạn và ngã gục ở tuyến đầu, mặc cho làn đạn dày đặc của kẻ thù. Người lính trẻ vẫn nài nỉ viên chỉ huy cho phép mình băng vào khu vực được mệnh danh là vùng đất chết, vùng đất nằm giữa hai dải chiến hào, để đưa người đồng đội về tuyến sau.
1: Cậu có thể đi,
0: viên chỉ huy nói.
1: Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã chết rồi, và nếu đi, có thể cậu cũng sẽ phải chết.
0: Lời khuyên can của viên chỉ huy không làm lay chuyển được quyết định của người lính. Anh Trường bò và cuối cùng cũng tới được bên người đồng đội của mình. Xốc bạn lên vai, anh vội vã chạy thật nhanh ra khỏi vùng đất chết. Viên chỉ huy chạy đến khi thấy cả hai lăn nhào vào chỗ nấp. Ông nói,
1: cậu thấy chưa, tôi đã bảo không cần thiết mà. Cậu ấy đã chết rồi, còn cậu lại bị thương rất nặng.
2: Cần chứ, thưa trung úy.
0: Người lính nhìn thẳng vào mắt chỉ huy của mình và đáp.
1: Cậu nói cần nghĩa là sao?
0: Viên trung úy gặng hỏi.
1: Cậu ấy đã chết rồi mà.
2: Khi đến nơi, cậu ấy vẫn còn sống và nói rằng, cảm ơn cậu, mình biết trước sau gì, cậu cũng sẽ tìm mình mà.
0: Người lính trẻ nghẹn ngào trả lời.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
6: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
5: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
6: Vâng thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản là tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người, vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm dầu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotin, và những cái chất mà giống carotin có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm thưa quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất

0: dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
1: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào, thưa bác sĩ?
0: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và 1 lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí hay đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti đó, nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100g á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 gram chất đạm, và có 1/10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotin ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ

0: C đó nó không bị hư hủy đáng kể là nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống ăn chín không sao cả, nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến lạt, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, thì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2 tức là cái nitrite nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrat ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
1: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt, thưa bác sĩ, có nhiều cái chất vitamin A. Vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm nọ em có cháu Vincent đó,
3: vâng.
2: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi,
3: vâng.
2: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision đó.
3: Vâng, cái chai số 12 á, vâng.
2: Thì cháu mắt nó rất là tốt,
3: vâng.
2: Là vì khi mà nó học thì nó viết bình thường thì nó không phải đau kiếng, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đau kiếng.
3: Vâng.
2: Mà mắt nó, con nít đó, nó họ làm hông uống nhiều, nó mệt lắm.
3: Vâng.
2: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
3: Vâng.
2: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
3: Vâng, tốt con, quá.
2: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
3: Vâng.
2: Cho nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Super Vision đó.
3: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
2: Không, chính nó nói với em.
3: Vâng.
2: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
3: Vâng.
2: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
3: Vâng.
2: Mà nó không có bị blurry đó.
3: Mờ.
2: Em nghĩ là
3: mờ.
2: Nó mờ.
3: Vâng.
2: Ra này.
3: Vâng.
2: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm. Nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
3: Vâng.
2: Thì nó đang đứng gần em đây nè. Thì có thể là bác sĩ hỏi nó.
3: Vâng,
2: để mắt nó cảm thấy như thế nào.
3: Vâng.
2: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
4: Chào bác sĩ.
3: Chào cháu Vincent.
4: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là khi sau khi con uống thuốc ở Super Vision thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao đi cho mình, là nó lại màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó trôi trối ở trong mắt lắm và không được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút thôi đó. Thì nó không có trôi trối trong nữa và có thể nhìn trên bảng tự nhiên và là cũng ít khi đeo kia nó bị chưa là cứ đeo những luôn luôn.
3: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
4: Dạ vâng.
3: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhá.
4: Dạ vâng.
3: Ok, vậy thì tốt lắm.
1: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
0: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
3: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
2: Dạ.
3: Tức là bao lâu nó bị ngứa như vậy ạ?
2: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
3: Vâng.
2: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
3: Vâng.
2: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì họ cứ bỏ lột mà tôi sợ, tôi không dám lột, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
3: Vâng.
2: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa thì xong rồi ở nhà nó chả có thứ gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình á phong ấy, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đó cơ.
3: Vâng.
2: Mà nó không có hết được. Vậy hôm ấy mới nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt thôi cơ.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó cuối khi hết lọ thuốc ấy là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi đấy. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con lấy mắt tôi mày này. Nó đỏ là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa đó rồi nó đỏ hết cái hai con người mắt lên ấy.
3: Vậy à?
2: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
3: Ờ.
2: Yeah, ghê lắm.
3: Mà bao lâu thì nó bị lần, nên là mỗi ngày đều bị vậy?
2: Dạ.
3: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
2: Cứ không nhớ rằng là bao lâu, không biết, không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
3: À vậy.
2: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần đấy.
3: À vậy.
2: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mắt nè.
3: Vâng.
2: Vậy là tôi uống hết một họ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
3: À, còn cái mộng mắt thì sao?
2: Cái mộng mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
3: À.
2: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa.
3: Nên à.
2: Nó cứ cái mộng mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa đâu, nhìn nó cũng đỏ này nữa.
3: Ờ à, vậy.
2: Chứ à. Không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng đi chỗ rồi.
3: À, tức là cái mộng mắt nó trắng rồi.
2: Vâng, nó trắng.
3: À,
2: vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ông xã tôi ông cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
3: Vâng.
2: Thì giờ mà bỏ lột thì giờ cũng hên xui, cũng sợ lắm.
3: Vâng.
2: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy nó ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mà giờ à. Mà đi chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
3: Vâng.
2: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai cũng thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mộng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
3: Vâng,
2: cái mống mắt trước nó cứ đỏ này bác sĩ, nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
3: À vậy à.
2: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần ấy.
3: À.
2: Vâng.
3: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
2: Hết rồi, từ uống như vậy là cái loại thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
3: À, nguyên tháng này không thấy gì?
2: Dạ, nó không thấy gì nữa.
3: À,
2: vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
3: À,
2: tôi không có uống nhiều, tôi mỗi ngày tôi uống có viên thôi.
3: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
2: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên, và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
3: À, vậy thì đều đều như vậy thì tốt mà.
2: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng này rồi bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
3: Vậy thì mừng.
2: Thì bây giờ chả biết bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình lấy khỏi đấy bác sĩ.
3: Vâng.
2: Thì mình không có vậy là vợ chồng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
3: À vâng, vâng, đúng.
2: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy, chứ bảo nói uống mấy viên là hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có. Tôi uống phải, tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
3: Vâng, vậy thì đúng á. Vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
2: Vâng, vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
3: Dạ vâng.
1: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E. Trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu Business Center thứ 2 quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
0: Và tiếp theo đây có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Bà bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
5: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi, nó mờ, nó lẻ, nung tung thì bác sĩ.
3: Vâng.
5: Khổ quá, vâng. Cứ suy nghĩ buồn chán bảo hay là có khi bị mù, vậy đỡ sợ lắm. Cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Hoa Sai bác sĩ rồi nè, mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
3: Vâng.
5: Là chắc nó đau 3 năm vậy á, chắc nặng, chắc phải uống 10 chai với biến chuyển.
3: Vâng.
5: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
3: Vâng.
5: Mừng quá, nó thoải mái rồi, cái như ngày hôm nay mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
3: Sướng quá.
5: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên đó bác sĩ.
3: Vậy thì tốt.
5: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi là sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
3: Vâng.
5: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà, bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn.
3: Như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bà?
5: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
3: 3 năm mà.
5: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân, họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
3: Vâng.
5: Rồi cái họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày, mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá, cái bỏ không dám nhỏ nữa. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua, mừng quá mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ, chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
3: Cảm ơn.
5: Thì 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó kể trên cả 10 thứ cứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
3: Tức là những,
5: rát,
3: có những
5: nó, sót,
3: dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
5: Vâng, nó đầu tiên á thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
3: Vâng.
5: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
3: Vâng.
5: Đấy, cứ vậy xong rồi mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
3: Vâng.
5: Rát nó sót, nó chảy nước mắt bác sĩ.
3: Vâng.
5: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói nhức mắt chịu nổi.
3: Vâng.
5: Nhức từ óc luôn vậy xong rồi bắt đầu nó tay qua nó lè.
3: Vâng.
5: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè ra bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
3: Vâng.
5: Nhất là vâng nhớ cái hồi đó nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
3: Vâng.
5: Nhìn vâng nó lè hết là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
3: Ôi.
5: Lè làm sao ấy.
3: Vậy nhìn. Vậy thì khó chịu lắm.
5: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm. Buồn lắm thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ chắc rồi sợ rồi đủ thứ suy nghĩ buồn chán lắm.
3: Vâng.
5: Có hai ngày nay á vui mừng là bác sĩ.
3: Ờ.
5: Mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Ờ vậy tốt mừng.
5: Vâng, giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
3: Ờ vậy.
5: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng.
5: Vâng, cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn. Nhưng mà phải cho mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ với này thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho với này cũng gọi qua trước hết là cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
3: Vâng.
5: Rồi là sau nữa thì là cũng
3: cũng mừng cho bà.
5: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con bệnh đã ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
3: Vâng, cũng nghe cũng mừng nhỉ.
5: Vâng, tôi rất là mừng.
3: Yeah.
5: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại rồi bác sĩ.
3: Vâng.
5: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
3: Vâng.
5: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
3: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
5: Vâng.
3: Vâng.
5: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
3: Vâng.
5: Không phải mới đây đâu.
3: Vâng.
5: Vâng, 3 năm rồi đấy. Tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được.
3: Vâng.
5: Ai ngờ đồng mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
3: Vâng, vậy chứ cũng...
5: Mà thuốc hay thật đấy.
3: Vâng.
5: Gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ vâng.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
9: BMW Law Group,
8: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
9: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
8: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Khu vực tư nhân tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9 vượt xa dự báo. Dữ liệu từ công ty xử lý mạng lưới ADP công bố vào hôm 29 tháng 9 cho thấy khu vực tư nhân đã tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng 9, tăng so với con số 36.000 việc làm đã điều chỉnh của tháng 8. Trước đó các nhà kinh tế dự báo mức tăng chỉ ở vào khoảng 70.000 việc làm. Tiến sĩ Neil Richardson, chuyên gia kinh tế trưởng tại ADP, nhận định đây là một báo cáo khả quan sau 3 tháng tăng trưởng chậm lại. Hoạt động tạo việc làm đã phục hồi và mức tăng lương vẫn duy trì ổn định. Đà tăng trưởng việc làm diễn ra trên diện rộng, ngành sản xuất tạo thêm 17.000 việc làm và ngành xây dựng tăng thêm 15.000, lĩnh vực giải trí và dịch vụ khách sạn tăng 22.000 việc làm, ngành thông tin tăng 3.000, dịch vụ giáo dục và y tế tăng 55.000. Ngược lại, ngành tài chính mất 16.000 việc làm và lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh cắt giảm 11.000 việc làm. Các doanh nghiệp nhỏ dưới 50 nhân viên đã tuyển thêm 23.000 nhân sự. Các doanh nghiệp quy mô vừa từ 50 đến 500 nhân viên tuyển thêm 54.000, trong khi các doanh nghiệp lớn hơn tuyển thêm 14.000 nhân sự. ADP cho biết mức lương của những người tiếp tục giữ nguyên công việc tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2025 tính đến tháng 8, còn mức lương của những người chuyển việc tăng 4,8%. Lương trong ngành xây dựng tăng 4% và ngành sản xuất tăng 3,5%. Cùng với dịch vụ tài chính, nơi mức lương cũng tăng 3,5%. Đây là những lĩnh vực ghi nhận mức tăng trưởng lương mạnh nhất.

chỉ số lạm phát ưa thích của cục dự trữ liên bang thấp hơn nhiều so với dự báo. Theo số liệu Bộ Thương mại công bố vào ngày 30 tháng 9, lạm phát trong tháng 8 tăng thấp hơn đáng kể so với dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân là thước đo lạm phát được cục dự trữ liên bang theo dõi sát sao, tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 8, thấp hơn mức dự báo 3,7%. So với tháng trước, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo là 0,4%. Số liệu tháng 7 cũng được điều chỉnh giảm, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng này chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thay vì 0,2% như công bố trước đó. Mức tăng theo năm được điều chỉnh từ 3,7% xuống chỉ còn 3,4%. Nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân loại tăng 0,2% trong tháng 8 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Các chuyên gia trước đó dự báo mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,3%. Giá hàng hóa tăng 0,3% trong tháng 8, trong khi giá dịch vụ cũng tăng 0,3%. Giá năng lượng là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát trong tháng. Giá hàng hóa và giá dịch vụ năng lượng tăng 2,3%, trong đó giá xăng tăng 4,4%, giá dịch vụ vận tải tăng 1,4%. Các số liệu được điều chỉnh đáng kể một phần do thay đổi phương pháp tính chỉ số hàng năm. Cục phân tích kinh tế thay đổi cách tính giá phần mềm máy tính và phụ kiện, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư và dịch vụ pháp lý. Ước tính lạm phát trong tạm các quyệt thứ hai từ tháng 4 cho đến tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm. Cục dự trữ liên bang sử dụng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân làm thước đo chính để hướng đến mục tiêu lạm phát 2%. Ngân hàng Trung ương cũng theo dõi sát sao chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi, vì chỉ số này được nhiều chuyên gia xem là phản ánh rõ hơn áp lực lạm phát cơ bản. Trong cùng ngày, Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó trong tạm các quyệt thứ hai. Tổng sản phẩm nội địa tăng 2,2% theo tốc độ hàng năm, cao hơn đáng kể so với mức ước tính 1,5% trước đó. Việc điều chỉnh tăng phản ánh sự đóng góp lớn hơn từ chi tiêu tiêu dùng, đầu tư và chi tiêu chính phủ. Doanh số thực tế cuối cùng cho người mua tư nhân trong nước chỉ báo về tăng trưởng khu vực tư nhân và nhu cầu tiêu dùng tăng 4,6% theo tốc độ hàng năm, cao hơn mức ước tính trước đó là 4,2%.

Chuyên gia thăm dò cảnh báo nếu Tổng thống Trump kích hoạt được những người ủng hộ, dân chủ có thể phải đối mặt với cú lội ngược dòng. Nhà thăm dò dư luận Franklin cho rằng đảng Cộng Hòa có thể tạo bất ngờ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 nếu Tổng thống Trump huy động được lực lượng cử tri vẫn ủng hộ ông. Phát biểu trên CNN, ông Lenz nhận định Tổng thống Trump hiện có sức ảnh hưởng lớn đến các cuộc đua của đảng Cộng Hòa hơn bất kỳ một Tổng thống Cộng Hòa nào khác. Lenz nói rằng Tổng thống Trump có sức ảnh hưởng đến nhiều cuộc đua hơn bất kỳ một thành viên đảng Cộng Hòa nào khác, kể cả Ronald Reagan. Theo ông, Tổng thống Trump vẫn có mức độ gắn kết và tham gia sâu vào các cuộc đua của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Lenz nói rằng các ứng cử viên đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với một môi trường bầu cử khác so với trước đây. Cử tri hiện thất vọng và nhiều người tức giận muốn thấy kết quả thay vì những lời hứa. Ông Lenz cho biết một bộ phận cử tri không hài lòng với cuộc chiến, vấn đề chi phí sinh hoạt và phong cách chính trị hiện nay. Ông đồng thời cảnh báo các ứng cử viên Cộng Hòa không nên chủ quan trước những yếu tố này. Ông Lenz nói, nhưng nếu Tổng thống huy động được những người vẫn yêu mến ông ấy, vẫn tin vào thông điệp và chương trình nghị sự của Tổng thống, thì chúng ta có thể chứng kiến một sự bất ngờ.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith từ phê bày bản chất trong phiên điều trần hỗn loạn trước thượng viện. Jack Smith, nhân vật gây tranh cãi từng dẫn dắt các nỗ lực buộc tội Tổng thống Trump, đã trải qua một phiên điều trần bị đánh giá là thảm họa trước thượng viện vào ngày 29 tháng 9 vừa qua. Thay vì củng cố uy tín, ông Smith lại để lộ hàng loạt điểm yếu và mâu thuẫn trong cách ông vận hành các cuộc điều tra liên bang. Ngay từ đầu, thượng nghị sĩ Mike Lee chất vấn Smith về cáo buộc ông bí mật thu thập dữ liệu liên lạc của các thành viên quốc hội, việc nhóm điều tra của Smith tiếp cận thông tin của nhiều nghị sĩ mà không thông báo bị xem là hành vi vượt quá thẩm quyền và xâm phạm quyền riêng tư của cơ quan lập pháp. Smith không đưa ra được lời giải thích rõ ràng, khiến cho nghi vấn làm quyền càng gia tăng. Căng thẳng tiếp tục khi Smith bị yêu cầu làm rõ tuyên bố có cảnh sát thiệt mạng trong sự kiện 6 tháng giêng. Nhiều thượng nghị sĩ khẳng định đây là thông tin sai sự thật, và việc Smith tuyên bố không chính xác trong bối cảnh điều tra nhạy cảm bị xem là dấu hiệu thiếu trung thực. Câu trả lời của Smith bị đánh giá là vòng vo, không thuyết phục. Thượng nghị sĩ John Kennedy nêu ra các xung đột lợi ích nghiêm trọng mà ông cho rằng Smith đã phớt lờ. Theo Kennedy, Smith lẽ ra phải rút ra khỏi cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Trump, nhưng Smith vẫn tiếp tục chỉ đạo, khiến cho toàn bộ quá trình bị nghi ngờ là thiên vị ngay từ đầu. Điểm gây chấn động nhất là việc Smith ban hành trác đòi thông tin đối với hơn 400 nhà tài trợ đảng Cộng Hòa, trong khi không có bất kỳ một trác nào nhắm vào các nhà tài trợ thuộc đảng Dân Chủ. Khi bị yêu cầu giải thích tiêu chí lựa chọn, Smith không đưa ra được lý do hợp lý, làm dấy lên nghi vấn điều tra mang tính chọn lọc và thiên lệch chính trị. Phiên điều trần vì vậy trở thành là một chuỗi chất vấn. Phiên điều trần vì vậy trở thành là một chuỗi chất vấn dồn dập, nơi Smith liên tục bị buộc phải giải thích những quyết định gây tranh cãi của mình. Thay vì bảo vệ uy tín, Smith lại để lộ hình ảnh một công tố viên bị cáo buộc làm quyền, thiếu minh bạch và thiên vị, khiến cho nhiều thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về tính công bằng của các cuộc điều tra do ông ta dẫn dắt.

nhân viên liên bang giảm trước mức thấp nhất trong 60 năm sau khi Tổng thống Trump cắt giảm hàng trăm ngàn nhân sự liên bang. Theo Cục Thống kê Lao động BLS, nhân viên liên bang đã giảm mạnh xuống còn khoảng 2,7 triệu dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Đây là mức thấp nhất trong 60 năm. Chính phủ cắt giảm hơn 300.000 dân sự kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền vào tháng Giêng năm 2025, tương đương với mức thu hẹp khoảng 11%, phần lớn diễn ra trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai. Quân nhân tại ngũ khoảng 1,35 triệu người và nhân viên các cơ quan tình báo khoảng 100.000 người không nằm trong đánh giá hàng tháng. Nhân viên liên bang thường tăng trong các năm tổng điều tra dân số, từng đạt 3,4 triệu vào năm 2010 và gần 3,2 triệu vào năm 2020. Trước khi Tổng thống Trump nhậm chức, con số này ở mức hơn 3 triệu, cao nhất trong vòng 30 năm, không tính năm tổng điều tra. Tổng thống Trump vận động với cam kết thu hẹp bộ máy liên bang và trao quyền cho ông Elon Musk, giám đốc bộ hiệu quả chính phủ DOGE, thực hiện các giảm dân sự. Nhiều bộ lớn như giáo dục, nông nghiệp, gia cư và phát triển đô thị đều bị ảnh hưởng. Ngoài trừ bộ nội an, nơi dân sự gần như giữ nguyên do các chính sách chống nhập cư bất hợp pháp. Đợt cắt giảm lớn nhất diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2025, khi hơn 150.000 nhân viên chấp nhận gói nghỉ việc tự nguyện, được xem là làn sóng rời bỏ bộ máy công quyền lớn nhất trong gần 80 năm. Dù giảm nhân sự, chi tiêu lương liên bang không giảm. Theo phân tích dựa trên số liệu Bộ Tài chánh, chính phủ chi gần 244 tỷ Mỹ kim cho lương trong năm đầu Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, cao hơn 3% so với cùng kỳ dưới thời Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

10 thượng trú nhân bị truy tố vì gian lận cử tri tại Minnesota, Bộ Tư pháp cảnh báo mức độ vi phạm gia tăng. Hôm 30 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 thượng trú nhân hợp pháp tại Minnesota với các cáo buộc có liên quan đến gian lận cử tri, bao gồm khai man quốc tịch và bỏ phiếu bất hợp pháp trong nhiều chu kỳ bầu cử liên bang. Các bị cáo đến từ Liberia, Gia Nã Đại, Nam Phi, Ba Tây, Bosnia, Đức, Ghana và Lithuania. Phần lớn bị cáo buộc đã nói dối rằng họ là công dân để ghi danh cử tri và tham gia bỏ phiếu trong các cuộc tổng tuyển cử 2020-2024 và bầu cử sơ bộ vào tháng 8 năm 2026. Theo hồ sơ tòa án, 9 người bị cáo buộc đã thực sự bỏ phiếu bất hợp pháp, riêng Pastor Koda Bryan, 61 tuổi, người Liberia, chỉ bị truy tố vì khai man quốc tịch khi ghi danh cử tri năm 2024. Blanche nhấn mạnh rằng gian lận cử tri xói mòn niềm tin công chúng và cho biết kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, Bộ Tư pháp đã buộc tội hơn 90 người về hành vi gian lận cử tri, trong đó 50 người nhập cư bất hợp pháp bị truy tố chỉ trong vòng 5 tuần gần đây. Quan chức Bộ Nội an Mark Wimberlin cho biết đã có 10 bản án kết tội liên quan đến gian lận cử tri và hơn 1.600 cuộc điều tra đang diễn ra trên toàn quốc. Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi về việc Bộ Nội an có dự định sử dụng cơ sở dữ liệu SAFE vốn được dùng để xác minh tình trạng nhập cư khi xét duyệt phúc lợi nhằm ra soát tư cách cử tri trước bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không. Tối cao pháp viện vào hồi tuần trước đã cho phép chính quyền sử dụng SAFE trong khi các vụ kiện vẫn tiếp diễn. Mặc dù vậy, luật liên bang cấm các tiểu bang tiến hành việc loại tên cử tri có hệ thống trong vòng 90 ngày trước bầu cử liên bang, khiến cho các tác động trước mắt của phán quyết được đánh giá là hạn chế, nhất là khi bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn chưa đầy một tháng. Trong cùng cuộc họp báo, ông Blanche cho biết Bộ Tư pháp đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 8, cáo buộc một số thẩm phán liên bang tại Minnesota, đặc biệt là thẩm phán Patrick Swiss, vi phạm quy tắc ứng xử tư pháp khi trao đổi với The New York Times về các vụ án có liên quan đến cơ quan di trú và hải quan. Bài báo vào ngày 17 tháng 9 dẫn lời Swiss cho rằng cơ quan di trú và hải quan đã vi phạm gần 100 lệnh của tòa án trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch Metro Search, chiến dịch điều động hàng trăm đặc vụ liên bang tại Minneapolis vào tháng Giêng. Swiss được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống George W. Bush nói rằng các vi phạm này có nhiều khả năng xuất phát từ sự thiếu năng lực và thiếu hụt nhân sự tại Bộ Tư pháp. Ông Blanche phản bác cho rằng việc ông Swiss công khai phê phán chính quyền Tổng thống Trump là hành vi thiên vị rõ ràng và yêu cầu các thẩm phán liên quan rút khỏi mọi vụ án có Bộ Nội an là một bên. Đáp lại, ông Swiss khẳng định ông hành xử đúng quy tắc đạo đức. Việc nhận ý kiến tư vấn của Ủy ban Quy tắc ứng xử liên bang ban hành vào tháng 2 cho phép thẩm phán phát biểu về các vấn đề cốt lõi của ngành tư pháp như thượng tôn pháp luật và tính độc lập của tòa án.

tin từ Hải Phòng, Việt Nam, nguyên tổng giám đốc đồ hộp Hà Long hầu tòa trong vụ hơn 197 tấn thịt heo bệnh. Phiên tòa sơ thẩm vụ hơn 197 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào công ty cổ phần đồ hộp Hà Long mở vào lúc 10 giờ ngày 30 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân Hải Phòng với 17 bị cáo. Trong số này có nguyên tổng giám đốc Trương Sĩ Toàn cùng nhiều cán bộ, nhân viên và các đầu mối thu gom thịt bệnh tại nhiều tỉnh phía Bắc. Theo như cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về 3 nhóm tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, 15 người bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Lê Nhật Huy bị cáo buộc đưa hối lộ và Trần Thị Hương bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình kiểm dịch. Từ tháng 5 cho đến ngày 8 tháng 9 năm 2025, công ty đồ hộp Hà Long mua của Bùi Đức Trọng tổng cộng 197.297,5 kg thịt heo nạc xô nhiễm bệnh thì giá hơn 17,36 tỷ đồng. Số thịt bị phát hiện và buộc tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng. Trọng được xác định là đầu mối thu gom thịt heo ốm, chết, nhiễm dịch từ các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Hai nguồn cung lớn nhất là Lê Bá Doanh với gần 96,8 tấn trị giá hơn 8,5 tỷ đồng và Trình Hà Việt với gần 94,9 tấn trị giá hơn 8,38 tỷ đồng. Doanh và Việt tiếp tục mua gom thịt từ nhiều cá nhân khác, hình thành mạng lưới thu gom trải rộng nhiều địa phương. Cáo trạng xác định Doanh mua hơn 11,3 tấn từ Nguyễn Gia Đạt và hơn 1,6 tấn từ Nguyễn Thị Lan, Việt mua hơn 9,3 tấn từ Nguyễn Thị Tuyên, hơn 3,2 tấn từ Đào Thị Phượng cùng nhiều lô hàng khác. Tại công ty đồ hộp Hà Long, các bị cáo Trương Sĩ Toàn, Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương bị cáo buộc bỏ qua quy trình kiểm tra chất lượng, không lấy mẫu xét nghiệm và không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra thú y đối với nguyên liệu đầu vào. Hành vi này khiến cho thịt heo nhiễm bệnh được nhập kho, đưa vào sản xuất và lưu thông. Theo cáo